0: Já. Hvað það að gera sem það að hringja út eða
1: hvernig? Ekki ég, nei, það verða einhverjur í því vænti ég sko, ég ekki með það ég sko hef náttúrulega komið að markasetningu ég bara gera þetta í sjálfbúðavinnu að ég sem sagt að reyna að skipulegja það að miðla upplýsingu ég hef orðið var við það að ég hef nú mjög gaman af ungu fólki og á marga unga vini að fólk veit ekki mikið og illu heilli Kristján minn að þá það þannig að það orðið miklu dræmari verri og verri hérna Íslandssögu kennsla heldur en var þegar við vorum í skóla hún er ekki svipur hjá sjón, það eiginlega búið að hætta með Íslandssögukennslu að mestu leiti og það komið eitthvað annað, kynjafræðsla öll kynin og jafnréttisfræðsla sem kannski allt í lagi, svo langt sem það nær, en þetta sko, það afleitt að það skuli ekki vera kennd Íslandssaga, saga okkar, því að okkar saga merkileg og hérna að því að við erum nú í skákþætti þá get ég nú hérna, rifja það hérna upp að norræni menn teldu mikið og hérna fyrir 1000 árum að þá var nú ort kvæði sem að ég get nú rifja upp taflum örrætt epla, íþróttir kank 9, skríða kank á skíðu skítgó rætt sátt nýtt þátt eitt kann hikja hafslátt og bragháttu. Þannig að þetta voru svona merkilegar íþróttir, það var taflið og það var að spila á hörpu og yrkja.
0: Þetta einmitt upphafa þessu,
1: og róa.
0: Einmitt á skilti hinn í taflilega reykja, ykkur.
1: Já, það?
0: Já, svona vitnað í þetta.
1: Já, það? Já, ég hef ekki tekið eftir því.
0: Já. Ég vissi alveg að þú það vilt hjá því svolítið hérna, þjóðrænskvæða greiðsluna.
1: Já, mér finnst þú mikilvægt og ég skal alveg segja þær að hverju. Það þannig að hérna, já eins og ég sagði, sko, mér þykir nú ávar vænt Ísland og því miður þá bara, sko, þá bara ekki mikið, nægilega mikið þekking á okkar málum. Við eigum mjög merkilega sögu, við erum líklega með elsta lýðræðisskipulag í heiminum, alþingi sem var stofnað 930, það fyrsta sko allsherjar þingið bara í heiminum. Og já, og hérna, svo má nú segja það að þjóðveldisöldin hún var merkilegu tími og allt það skipulag og hérna, og það var nokkur velmegun hérna á þeim tíma, en það sem gerðist var það, og það gömul og nýsaga, að erlend öfl sem að ásældust völd á Íslandi reyndu að splundra þjóðinni, þeir voru með sína agenta hér og reyndu að koma ársinni fyrir borð, og það heppnaðist endanlega á miðri 13. öld þegar að þeir við förmundir vald Noregskonungs. Já.
0: Og nú erum við að fara undir kannski eitthvað annað vald.
1: Það var nú meiri hörmungin ef það var en og þeir sem að agitera fyrir þessu, þeir segja að þeir eru ekki alveg nógu heiðarlegir, þeir segja við fáum sæti við borðið og hvað það sæti stórt? Það innan við 0,1% af atkvæðamagni í Evrópusambandinu í ráðherraráðinu. Það innan við 0,1%. Þannig að þetta aðeins próforma, þetta, sko, við myndum tapa sæti við borðiðum að semja fiskistofnana hérna norður frá og já, þetta ekki nógu gott, sko.
0: Já, þetta verið svo Jón Sigurðsson, var ekki frægur orð, ég mótmæli þá í nafni konungs og þjóðar, við erum mótmæli allir sögðir.
1: Já.
0: Á fundinum.
1: Sko, þetta nú gömul saga.
0: Fundinum segja.
1: Já, ég myndi nú segja það að ég skilgreini Evrópusambandi þannig að þetta er nú upprörulega kol- og stálbandalagið. Þetta er bandalag fyrrum nýlendu þjóða í Evrópu. Þar eiga það sameiginlegt þessar gömlu nýlendu þjóðir. Það eru ákaflega rýrar náttúrulegu auðlindir. Og þeirra pólitík hefur verið sú að veita aðganga mörgum að því að þetta tolla múra bandalag og þá að þeirra akkur að veita aðganga mörgum gegn því að fá aðganga auðlindum ríkja. Þetta hafa þeir gert til dæmis í Afríku og víðar, Máritaní og víðar og víðar og það sko, og grænlendingar, þeir glöftust á það því þeir voru undir dönum og eru að þeir hérna voru í stuttastund í Evrópusambandinu og fengu aðganga mörkuðum og þá koma með stóri flota þarna til Grænlands en þeir sáu sitt óvætna og gengu út. Þannig er nú það og þegar að það, ég kynnti mér það hvernig þetta var í Noregi Kristján á sín tíma því að tvisvar sinnum sóttu þeir aðelda Evrópusambandinu og bæði skiptin var því hafnað hvers vegna ég komst að því þegar ég hlýtti á formann samningana þetta normanna, hann hélt fyrirlestur hérna vestur í háskóla hann útskýrði það vel fyrir okkur, hann sagði það var vegna sjávarauðlindirinnar við Noreg, því að þeir eiga mjög góð fiski með líka eins og við, en þó að við um enn verðmættar í fiski með því að sko, þeir deila sínum fiski með rússum í Barentshafinu en hérna
0: sko þetta máli sko, þetta stendur svolítið nálega þér af því að þú náttúrulega var stýrimaður hjá landingisgæslinni í þessum tveimur
1: síðan þóskastriðum. Já, og ég líka verið fiskimaður.
0: Já, og þú varst að berjast fyrir landhelginni og
1: við eigum verðmætastu landhelgi í heiminum.
0: Og finnst þið þá eins og við séum að bara gefa hana frá okkur?
1: Mér finnst ekki til að veita ef við færum það deginn þá það er stendur í Rómarsáttmálanum skýrum stöfum að hvert það land sem að gengur inn í Evrópusambandið verður að leggja með sér sína fiskveiðilögsögu sem að fara eftir verður fiskveiðilögsaga ESB. Það bara ekki flóknar að það. Þetta í stjórnarskráni. Þetta ekki hægt að semja. Það alveg vonlaust. Vegna þess að þetta í sjálfri stjórnarskráni.
0: En við þurfum hvort sem að breyta stjórnarskráni ef við göngum inn.
1: Nei, það íslenska stjórnarskráni.
0: Já, ég að segja það. Já. Ég að meina hana.
1: Já, þú ert að meina hana. Ég var að tala evrósku stjórnarskráni. Já. Það í evrósku stjórnarskráni að öll ríki, það að segja í Rómarsáttmálum, sem gangin í Evrópusmandi, verða að leggja með sér sína fiskveiðilögsögu. Nei, svo það allt annað mál að það mikið léttara fyrir Ísland að breyta sinni stjórnarská.
0: Já, en nú, það er svolítið skrítið að vera að tala með þessi mál hérna í skákþættunum, en við erum, eins og segja, skákinni sem er í miklu sömufríi, þannig að við getum aðeins farið út fyrir efnið, við skulum aðeins taka þetta þessa umræða því að þú ert, þetta er þitt hjartansmál núna, þú ert ákveðin í því að segja bara nei.
1: Að sjálfsögðu.
0: Og viltu ekki kíkja hennar margum tala að pakka?
1: Það ekkert í þessum pakka og þannig lagað, ekkert sem máli skiptir. Við vitum alveg hvað í pakkanum, það sem Evrópusambandið býður okkur, það er ekki að bjóða okkur undan þá, við varlega undan þá. Það eru engar, Danir fengu eitthvað í sambandið við einhverja sumarbústaði, eitthvað tillegurinn með þá.
0: Já.
1: Nú, Svíjar fengu undan þá með snús, eitthvað tóbak í nefið að vör, ég nóti ekki tóbak, þannig að ég veit ekki hvernig þetta er.
0: Svona smjörgrípur.
1: Já, þetta var eitthvað svona, en að við fáum undan þá frá sjálfri stjórnarskólinni, gummi góður.
0: En þú veist viltu þá meina það að Ísland þá ekki varar að laustum sjálfri
1: eignarhald? Nei, og fyrir utan það. Já, fyrir utan það, þá þetta náttúrulega, sko, með því að við fáum að ráða okkar málum sjálf, þá getum við hagað okkar málum bara eins og kemur bara best út fyrir okkur sjálf. Við erum til dæmis búin að gera fríverslunarsamning við Kína, Það er ekki bara það að ef við færum í ESB þá myndi sko bílar, kínverski bílar sem myndu hækka svona frá 25 upp í 37%. En sko það er ekki bara það, heldur er það að Evrópusambandið, það er ekkert að flytja út neitt fisk, eitt eða neitt. Þannig að okkar hagsmunir liggja í því, sko ef við færum í ESB, þá verðum við að taka við og innleiða alla tolla löggjöf í ESB frá A til Ö. A til Ö. Og þeir hafa engan áhuga á því að lækka tolla á fiski. Þeir vilja gertan fá fiskin frá okkur á sem hagstæðistu verði. Akkur skildu þeir hjálpa okkur að flytja út fyrst til Kína eða eitthvað annað. Þú veist, það er ekki þeirra hagsmunir.
0: Nei, má ég spurði það einu?
1: Já.
0: Sko með aðald og gegnaðast.
1: Já.
0: Þú ert gegninni.
1: Að sjálfsögðu, já.
0: Ég veit að þetta er þjóðrátskakreisla og sumir vilja bara, já. Eins og þú segir, skoða. Hvað verður skoðunagjaldið hátt? Hvort við segjum já eða nei? Ef við segjum nei,
1: já.
0: Þá kostar það minnstakosti 600 miljónir sá ég star.
1: Miklu meira, allavega, já, bara kostningi meira.
0: Já, bara kostningi.
1: Já, það er mikið ótrúlegra að segja nei, sko. En ef við segjum já, þá eru það spurningum miljarda, bara í kostnaði, og svo eru allar innleiðingar, það verður að fjölga starfsmönnum alveg gríðarlega í opinbera embættiskerfinu.
0: En eitt annað, ég lasa ekkert og líka, það eru kannski cirka, ég veit ekki, 8-10-12 lönd að sækjum aðild.
1: Já.
0: Þetta eru svona kannski fátækri löndin
1: jú,
0: í Austur Evrópu.
1: Já.
0: Og sömðar eru búin að vera með að sækjum á annan áratug og mörg ár.
1: Já.
0: Maður hefur heyrt að þetta alltaf eitthvað kostar þetta, bæði fyrir Evrópusambandið og þessir lönd.
1: Já.
0: Og tíminn sem fer í þetta og meðan þú ert að eiga tímanum í þetta mál þá ertu ekki að hinna að hugsa að innanlandsmálum.
1: Já, það er þetta er sko laukri og málið það sem ég veldi nú endilega koma er það að auðvitað þó að við höfum það miklu betra hérna á Íslandi heldur en flesta þjóðir í heiminu. Við erum bara með alveg indælis lífskjör hér og við erum bara með marko, við hefur ýmsu hrakað Mettun á nýðurleið og heilbrigðiskerfið að vestna og það ýmislegt sem á nýðurleið og hefur ekki verið nóg gott fyrir utan lífskjörun sem er bara mjög góð en það er við erum hérna með verðbólgu sem stafar að því að stjórnvöld, bæði ríki og sveitafélög hafa verið að taka mikið að lánum og það er verðbólgu hvetjandi. En það sem ég ætlaði að segja, að það er ekki bara þessi ofboðslegi kostnar við umsóknarferlið og þá væntanlega að reyna að fá einhverjar undanþágur sem er sennilega og nánast útilokað að það sé hægt að fá, en það er bara verið að plata fólk með þessu. En það er annað hitt að meðan að við erum í þessu róveríi, þá eru stjórnvald ekkert að huga að því að bæta hag Íslands.
0: Innviðum?
1: Nei, ekki neitt. Það er bara að það fer allt í þetta. Þorgerður Katrín, hún er náttúrulega með þráhyggju fyrir því að gangi í ESB og það er það aldrei fyndið. Því að það er búið að vera blautur draumur hjá henni og hennar fólki í mörg ár eða áratugja að gangi í ESB. Og alveg óskeinlega vegt, en í hérna núna segja þau að þau eru ekki að segja það að þau vilji gangi í ESB vegna þess að vita að almenningur á móti því. Nei, þau segjast að vilja kikki í pakkan og sjá eins og að þau viti ekkert Evrópusambandið það hafi aldrei neitt vita.
0: Fyrst við erum í þessu, við tökum þetta spjall alveg fram að öllusika hlýja, vantalega. Mér lóks að spyrja það, er sko, ég heyr ekki mikið það að ég hef ekki hitt marga sem ætla að greiða með aðeild.
1: Já.
0: En þeir sem að ég hitti og tala þá, ég spyrði af hverju, það er sko einhvers konar svona, ég ætla ekki kannski að segja orðið hefnd, en það er verið að refsa núverandi stjórnmálamönnum og fyrrvandi stjórnmálmönnum það er talað kótan sjávarútveginn sérstaklega menn tala vextin og gjaldmiðlin menn held að það breytist
1: Já.
0: Þetta einhvers konar það hefði verið að skipta einhvern yfirmann sem búin að fara illa með því mörg ár og fólk hefur ekki trú á því
1: já.
0: Að þetta breytist nema við skiptum skipstjórann í brúnni
1: já.
0: Nú þú verið stýrimaður þannig að þú kannski
1: Já, ég skil þetta einhverju leiti þetta mannlegt en ég ætla að segja, ég hefði í fjölda ára að bara áratugi verið á því að ég ósáttur við núverandi fiskveiðistjórnarkerfi ég ósáttur við svindlið í þessu markvalda og falska fiskverði að loðnuverðið og verðið á kolmuna til dæmis sé á Íslandi einn þriðji af því sem það í færi þetta hræðilegt og þessu þarf að breyta en þá ég minna á það að það eru til heiðarlegir stjórnmálamenn og framsinni sem hafa vilja að breyta þessu til dæmis Sigur Jón Þórðarson
0: Bróðu þinn?
1: Já, bróðu minn en hann hefur í mín eyru kvartað undan því að helsta fyrirstaðan við þessu innan ríkisstjórnarinnar sé Þorgerður Katrín
0: Já, fyrst út komið þangað
1: Já.
0: Flokku fólksins
1: Já.
0: Maður hefur heyrt það að Þau eru samþykja þessu, að setja þetta inn, en svo skilst mér að menn þar bæði vilji segja nei.
1: Og svo ætla ég að segja
0: hann. Nei við þessu.
1: Já, svo ætla ég að segja hann.
0: Þóru að fara þangað, það var hann eitthvað sagtur þetta.
1: Að hvað?
0: Sigurjón, afstæða þeirra í flokki fólksins?
1: Upprunulega þá afstæðan svo að vilja ekki fara í ESB, svo veist.
0: Já.
1: Svo það náttúrulega í öllum flokkum mismunandi skoðunar einhverju leiti. Og ég man eftir því heimsins, Hún stofnað fyrir mörgum árum síðan og við vorum með fólk úr öllum flokkum meira sig að samfylkingunni og hérna en ég ætla að segja það ég hef dálítið reynt að kynna mér það eins og ég bara hef getað og ég hef ferðast til svæða sem hafa verið hefbundin fiskveiði svæði og það var nú fremst að telja Humbersvæðið á Englandi sem er Grimsby, Hull og Selby sem er allt snerist fisk og búið að gera í kannski 100 ára og þar gat ég ekki fundið einasta mann sem mælti því bót þegar ég kom þar fyrir 8 árum síðan sem mælti því bót að vera í Evrópusambandinu og verkamannaflokkur sem átti þetta svæði nánast það fekk bara útrið út af ESB
0: Er það ekki að gerast þenni heima líka? Er sangað skoðan eitthvað?
1: Já, með hvað?
0: Já, er ekki minga fylgi við stjórnarflokkana út af þessu?
1: Ég veit það ekki, ég er ekki með einu púls á því sko. Og ég held að Íslendingar viti kannski ekki nógu mikið þetta, ég held að það sé vandamálið að Íslendingar þekka þetta ekki af eigin raun við höfum ekki hérna í Reykjavík þá eru margir sem að lifa einhverju öðru en sjávarútvegi þó að sjávarútvegur skipta okkur kannski mestu máli þetta gerir túrisma með það líka en reynslan í Noregi var svo að það sem að sjávarbyggðirnar voru mikilvægastar, það er að segja norður og vestur Noregi, þar var bara 80-90% andstæði að gangi ESB. Og ég nokkuð viss það að sjávarþorpin og landi, þau munu ekki samþykja þetta, en ótti minni sá að yngra fólk og opinberir embættismenn og svona ýmsir kannski sem að skilja síður hvernig verðmæti verða til kannski ljóta mér að segja þetta svona en já að þeir minni frekar kjósa ESB af því að fólk gerir sér ekki greiðir ég vil segja eitt í sambandi við þetta hvað Marion Draghi heiti maður háttsettur stjórnmálamaður Ítalíu var bankastjóri Seðlabanka Evrópu um langt skeið. Hann skrifaði skýrslu fyrir tæpu ári og hvað sagði hann? Hann sagði Evrópusambandið er svo trénað og stýrbusalegt að það er sko því hrakar efnaðislega. Það verður að Parkinsonslögmálið er alltaf er þannig að það er alltaf sífellt meiri yfirbygging og regluverkið er svo flókið að það getur ekki orðin eitt hagvöxtur og skuldasöfnun er að aukast verulega og hann lagði til róttakar aðgerðir til að laga þetta. Það er ekkert gerst.
0: Sigurður, ef ég nálgast þetta aðeins öðri sí
1: Já.
0: En aðeins að spyrja því, sko
1: Og ég spyr þarf frekari vitna við en Seðlabankastjóri Evrópusambandsins. Já, fyrir ekki.
0: Já, já, bara það ágætt að benda á einhverju aðra en ég bara kannski að hugsa fyrst og fremst kannski fjóra þætti. Það fullveldi landsins, fullveldi Íslands.
1: Já.
0: Það gjaldmiðillinn og inn í því og vextir og verðtryggingin sem búin að vera hérna síðan hvað, 79 Ólafslögin.
1: Já, já.
0: Og sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn.
1: Já.
0: Er eitthvað að því að vera sjálfstæð þjóð? Sko, við erum hérna...
1: Góð spurning.
0: Sko, það allir að vera með fríverslunarsamninga, eins og þú segir við Kína, er ekki
1: 0%
0: þar, við flytjum inn ódýrari bíla frá Kína.
1: Já, og seljum þeim fisk, og það er að aukast, það er alltaf að aukast.
0: En getum við ekki áfram, sko, við erum ekki að vera óvinnir í Evrópu, það er að ganga, það er að bara vera sjálfstæð þjóð,
1: já.
0: En sko, en þá segi að sömur, en okkur eru búin að vera með verðtrygginguna svona lengi. Við erum búin að vera með hana hvernig hvað í 40-50 ár og Já. Okkur vextir svona háir og hvernig staða með útgerðina og ég ekki að setja þetta, ég bara að spurja
1: Já, en þetta
0: að því að fólk vil breyta þessu.
1: Þetta er að sjálfsögðu þensla.
0: En segjur það telur þessar breytingar að það muni verða ef við göngum í Evrópusambandi. Við erum alltaf búin að komna þangað 75% með EES-samlingunum.
1: Já, já, en þegar EES-samlingurinn er gerður, þá var náttúrulega margt búið að gera áður en hann er gerður og það er svo bókur 6 og þar með vorum við búin að fá fríverslun að miklu leiti á fiskin með, en sko við erum að borga jú, einhverja tolla til Evrópu sem að segja en atvei nú Evrópu og sambandið orðið svo fátækt að það bara þeir eru hættir að geta að nota þorski fish and chips þá gott fyrir okkur að geta selt að nota aðra markaði en svo aðganga Kína og svo framvegis og hérna Já, ég tappaði nú aðeins þræðinu mér þessu.
0: Já, ég bara svona nálgast þetta út frá öðru,
1: já.
0: Sko, þessu fullveldinu
1: já.
0: Og þessu, sko, þessu hlutum sem að fólk, en þú sagði sjálfur já. Á þannig að þú hérna vildi, sko, laga ákveðna hluti.
1: Marga hluti sem að við getum laga. En við getum ekkert laga þegar við förum að neinn.
0: En það
1: þá hefur við engin ráð.
0: Við verðum heldur ekki geta laga á þegar við erum komnir í ríkistjórn. Hverju stjórnar landinu?
1: Já, og sko við erum með lýðræði auðvitað er fylgir því ábyrða kjósa og við erum með tildurlega út lýðræði þó við höfum haft lýðræði hérna þjóðveldisöldinni þá er lýðræði hérna tildurlega út en ég vil segja eitt fyrir 170 árum það ekki svo ígja langa tími þá erum við langsamlega fátækasta ríki í Evrópu. Ekki bara í Evrópu, við erum ein allra fátækasta þjóð í öllum heiminum. Og hvernig var þetta þá? Þá hérna er algengasti dauðdegi á Íslandi. Hann er hérna hungur. Hungur. Og hann var mikil eymd. Og af hverju var þetta? Það er vegna þess að við vorum ófrjáls. Fyrir 170 árum, ég ekki með ártalið alveg nákvæmlega, ég veit það eitthvað plus minus 1-2 ár hjá mér, en hérna þá fengum við verslunarfrelsi og það voru stærstu framfærir í þróun á Íslandi bara í Íslandsögunni. Það vil ég menna.
0: Ég hérna

0: Jæja, þá voru komin aftur, þetta þátturinn við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eilarsson og hjá mér Sigurður Þórðarsson, skákgáfumaður og fyrirandi stýrimaður hjá Landhelgisgæslunni í Þorskastriðunum. Við erum nú aðra að vera að tala ESB, það eiginlega bara engungu, Sigurður.
1: Já, já,
0: að því að...
1: það nú skilt skákinni því að við erum að tala fórnir. Fórnin í skákinni, hún verður að ganga upp, hún verður að vera logisk og hún verður að vera útreiknuð, það sem að við gefum. Það verður að vera annarkvort fyrir betri stöðu eða meira material.
0: Já.
1: Já.
0: Þú hugsar þetta svona, það gott
1: já, það. Já, það bara þannig.
0: Já, já. En aðeins hérna þorskastriðin, þið náttúrulega telduð eitthvað um borð og svona, hvernig sagði, ertu ekki með eitthvað góða sögur frá þeim? Hvernig var þetta í talstónu? Voruð þið eitthvað að spila eitthvað svona
1: já.
0: Lög með klúrnum texta og svona? Voruð þið eitthvað Voru,
1: ég man nú ekki til því
0: voru að þýða, en, þýða eitthvað spjall
1: já, en sko lofskettamennir okkar þeir voru, sko þetta var nú bæði gott og slæmt lofskettamennir okkar þeir voru nú svona svolítið prakkarar og herskipin þau það er að segja flotin, breski flotin stjórnaði veiðunum í Ísland og þeir voru með einhver hólf, lítil hólf sem að tóðarnir máttu veiða og nutu þá vendar herskipana og þetta var nú þannig að það var mísa hvar þessi hól voru, það var oft eitt fyrir austan og eitt fyrir vestan eða eventuelt ég bel sunnan eða norðan en þeir voru aldrei fleiri en þrjú þessi hól og oftast þeir voru bara tvö stundum kom það fyrir það var engin fiskur í hólfinu og þá eru þeir alveg rosalega argir hérna tórastífstólinir og hérna, kvörtuðu mikið en herskipum voru alltaf að senda út viðvaranir og tilkynningar til tógarana um það hvar varskipin væru og þetta tóku lofskettamennir okkar upp og hérna og spyrðu þetta á einhverjum öðrum tímum sko Það sem að tilkynningin átti ekkert við, það var eins og þeir voru kannski í maímánuði þá voru þeir að tilkynna okkur það að Þór væri fyrir utan hérna, vestverði og báðu tóranum að passa sig á honum sko og vera alls ekki þar og þá var Þór kannski bara fyrir austan eða eitthvað og hérna Og þetta var spilað og þeir eru það alveg trompaði þegar þeir þöttu þetta.
0: Svo falska frétti frá þeim sjálfum.
1: Já, þær voru sko falskar af því að þær voru spilaði náttúrulega ekki í rauntíma.
0: Já, við hættum, mér langar aðeins þess að segja frá svona heimsmetara einvíðun í skák. Það er búið að, nú er búið að ákveða hvernig það verður. Semst heimsmetara einvíðun í skák 2026 verður haldið í Genf í Sviss.
1: Já.
0: Og dagana 25. nóvember til 15. desember
1: Já.
0: Og þar mun Gúkes frá Indlandi verja heimsmeistaratitil sinn gegn Úsbekistanum Jakovið Sindarov
1: Já.
0: En báðir verða þeir tvítuð þeir einvið hefst og verða þetta því yngsta heimsmeistara einvið í skáksjónur tveir tvítuður kappar að berjast titilin
1: stór merkjalegt sko.
0: Og hann var endar átjónuna þegar hann var heimsmeistaran hérna Gúkes
1: Já
0: En hann semst sigur að semst dinglýrin árið 2024 og var þá heimsmeistari.
1: Já.
0: Og þeir ætla að tefla 14 kappskákir og það þarf að fá 7,5 vinning til þess að verða grindur heimsmeistari. Og svo að þetta verði jafnt á verið gripið til bráðabana.
1: Já, það er ekki þannig að heimsmeistarinn haldi á jöfnu.
0: Nei.
1: Nei, það var þannig.
0: Það sko. Var ekki svo þessi í bóksinu.
1: Ég veit ekki kunnur því, sko.
0: Já.
1: En það var þannig í skákinni, þú manst það, Kristján.
0: Já. Já, já.
1: Það er held á jöfnu, sko.
0: Já, ég kannan það.
1: Já,
0: ég þekki það nú ekki bara alveg hvernig. Svo er hérna, svo er nú svona, hvað svona fremstu skákmenn heims er að segja þetta einvígi.
1: Já.
0: Og þetta er svona ummæli sem er frá kannski Fabian Caruana, hann telur muninn á þessum mönnum vera mjög lítinn. Og en bæði Hikaru, Nakamura og Anand hallast á því að Gúkes vinni
1: Já.
0: Það er svolítið

0: það nú flestir sem ég hef heyrt sem halda að sendarofa muni vinna þetta en það Hikaru og Nakamura og Anand og halda hinn fram með að vísu það náttúrulega Anand að hann náttúrulega heldur með samlanda sínum
1: Já
0: En Magnús Carlsen, hann segir að Sindaru sér líklegri
1: Já
0: og hann segir svona eins og staðinni núna ómögulegt að nefna annan en Sindaru segir Carlsen því að hinn er alls ekki búin að vera að standa sín
1: Nei
0: Ert þú með eitthvað skoðun á þessu?
1: Nei, ég það nú ekki Þetta eru alveg frábæri skákmenn báði þeir og þetta segir manni það sko Svo við tókum eftir Kristján skákinn er alltaf að eflast í Asíu
0: Já
1: Og það bara þannig að flesti nýju stórmeistarir eru annarkvort kímverskir eða indverskir
0: Já, frá Úsbekistan þetta
1: Já, líka,
0: það er Asía líka Þetta er alveg rétt að þér Þarna eru sterkustu skákinn heims núna
1: Já
0: Fjölgar mjög
1: Það var náttúrulega Úsbekistan er náttúrulega fyrr sovjetlýðveldi og ég man eftir því þegar að maður sigldi á sovjetríkin, ég var sjómaður sko, í fraktinni tíma þá voru alltaf svona reynt að hafa ofana fyrir okkur sjómennunum negin, og menningarlegan hátt, þá voru opna menningahallir, þannig í sovjetríkan og þar var boðið upp á spila borðtennis eða einhverja íþróttir og svo skák
0: Já.
1: Og skákin var í hávöfum höfði í Sovjetríkjunum Já, já
0: Ég, svona önnum kannski frétt líka frá Fíte
1: já.
0: Þetta er komið að reynd með heimsmetramótið að vera semst í haust í Genf í Sviss
1: Já
0: En síðan eru kostningar hjá Fíte núna forsetan það verður núna forsetakostninga alþjóða skáksambandis verða haldar 27. september á alls er að þingi fíti í samarkand í Úsbekistan og það er náttúrulega aðaldasambandin hvað er ekki 204 minnum
1: já
0: það er þau sem er kjósa
1: já, hvaða bandalög eru svona það voru alltaf bandalög í gamla daga það var nú östafjallsblokkin var nú sterk
0: að því þú ert að nefna Asíu
1: Já.
0: Og þarna þetta svona farið að tegjast þangað
1: Já.
0: og það er eiginlega þrjú framboði í gangi
1: Já.
0: Og semst að framboðsvestur runnir út og það er hann heitir þetta eru Jan Henrik Butner sem er svona þekktur hefur verið að vinna með Carlsen og hann er þá fósiti og var að fósiti þá Malcolm Pine Pæn heitir hann, svo Vadim Rosenstein og hans aðstómar Gordon Tang og svo kemur Tímur Túlof og þar Anand, sko þeir þá varaforsti. Sko Jan Henrik Carlsen að styðja hann og svo erum við með Anand, annan heimsmeistara sem að styðja Tímur Túlof.
1: Já,
0: En náttúrulega kostningin náttúrulega hjá þessum aðaldafélögum með Íslandur með eitt aðkvæði, Íslingar, skáksambandi Íslands.
1: Já.
0: Þannig að það verið svolítið forvægt að sjá hvað kemur út úr þessu.
1: Já.
0: Og hérna, ég var aðeins að kynna mér hérna þessa frambjóðundur sko. Þessi Jan Henrik Butner hann annars stofnanda freestyle chess á svona Magnúsi Carlsen
1: Er hann hollenskur?
0: Ég hvað þessi austuríkismaður eða þjóður ég er ekki alveg ekki nú kanna það og hann býði sig fram á svona þessum Malcolm Pine svo aðtaldamaðurinn Vadim Rosenstein hann stofnandi tjóltafær Chess býði sig fram með Gordon Tang og þriða fórstöndum er kassasíti fjármálamaðurinn Tímur Túlof sem hefur fimmfaldan heimsmetaran Anand með sér á frambærslistanum sem ætti náttúrulega að vera ansi sterkt og þetta er í semst í september
1: Já.
0: Og ég var að hugsa sko Arkadi Dvorkovits núvarandi fórstöndi skásamnisins hann var áður búinn að gefa þetta kynna hann ætlaði að hefði sækjast eftir endurkjöri en staðan breytti skyndilega þegar að Evrópusambandið setti hann í nýja hann er í svona á þvingunarlista núna bara fyrir viku síðan
1: út af hverju?
0: Hann er bara á lista hann er rússi
1: já,
0: fyrir
1: já.
0: Að vera í banni og hérna
1: Halláað.
0: Já, já, og Dvorkovits lísti ákvörðun ESB sem ólögmætri og ósækjarni.
1: Hann var bannað að vera rússi.
0: Já.
1: Í Evrópusambandinu.
0: Hann ætlaði að skjóta sig til dómstóla. En sko, nú hann nú að setna sækjum, þannig að það bara þessi þrír.
1: Já.
0: Og ég var svona aðeins að, ég var svona að tekka á hver þar að vera ríkastu, því þetta allt, sko, vellauðið í menn.
1: Já.
0: Þessi Tímor Turlov, sko, hann langur ríkasti frambjóðandinn. Hvað heldur að hann sé áalluð auða við hans sé? Að því nú þetta sko, nú komin í austantjaldið, við erum komin í austar
1: já,
0: og þar, þarna eru peningarnir, þarna já. Hafa verið, stórumótin hafa verið þarna.
1: Sko, það hann að, sagður ekki frá Úsbekistan.
0: Ja. Já.
1: Já. Það náttúrulega olía.
0: Mm-hmm.
1: Hann er kannski olíukóngur hann.
0: Já. Hann nú, hann í hérna, ég var nú ekstra með þetta henni hjá mér, fyrir fram að mig, hann kasastur atvæðamaður, fjármálamaður og alþjóðlegu stuðningsmaður skáklistarinnar. Hann þekktastur sem stofnanda forstjóri Freedom Holding og hann segist þetta Freedom Holding skráð á Nasdaq-kaupellinni. En hann metinn á 6,6 miljardar bandaríkjadala.
1: Já.
0: Samkvæmt Forbes. Og þessi Vadim Rosenstein, hann sko sagði miljardamæningur en ekki svona vita minna hann, sko, hans fjármál og Jan Henrik Butner, hann metinn á 100 miljónir evra. Það semst sagt þýsku fjölmiðlum. Þannig að þetta eru svona allt menn sem eru búin að sanna sig og hérna en svo fer þetta náttúrulega eftir hver með sterkasta kannski varaforstan eins og Anand. Heldur að Anand myndi ekki hafa
1: Hann hefur gríðarlega áhrif.
0: Já, hann svona með mesta
1: Hann vinsæll og hann náttúrulega búin að vera heimsmeistari svo lengi og skapa sér mikið
0: Fimmfaldur heimsmeistari.
1: Já.
0: Og svona hann bara guðföður hann í Indlandi svo Friðrik Ólafsson var
1: með okkur. Já, algjörlega.
0: Og hann sem
1: það Hvað hann gamal?
0: Anand.
1: Já.
0: Man ekki hvernig hann fæddur. Hann sikkert 60.
1: Það lítur eiginlega að vera. Hann er fyrst að hann vera búin að vera svo lengi að.
0: Já, já, hann er búin að vera lengi að sko.
1: Hann var nú að vísu ungur þegar hann kom fram fyrst.
0: Já, já, kom ekki til Íslands og teldi hérna 2000, var þið 2000 í Kópavogsmótinu?
1: Já.
0: En svo eru svona þessi öfl þarna sko, þessi öfl að sko, Tímor ríkasti frambjóðandinn og mesta ævi framlæðin náttúrulega frá Anand en mesta uppbygging skólaskáskókur og landsambands kemur frá Tímor líka og mesta framlæð til nýrra úrvalsmóta er Vadim, hann svona nýingargjarn og mesta nýsköpun og markasetning kemur frá Jan Henrik Butner sem að tölum á hann þannig að þetta svona
1: En ekki Magnús Karlsson að verða svolítið ríku líka?
0: Jú, hann er þarna meðeigandi
1: Já
0: En sko það svona spurning hvernig
1: Hann virðist hafa meiri áhuga á peningum en skák
0: Já, verður ekki svolítið þegar þú dregur skák ertu ekki komin í svona eitthvað viðskipti eitthvað vera fjárfesta
1: Já
0: Hann hefur verið að fá 100 miljónar á ári sem heimsmestari
1: Já.
0: Ég man ekki hvort að var
1: En Friðrik Ólafsson, hann var nú aldrei ríkur
0: Ekki að skákinu, nei
1: Nei, þó að hann væri hérna
0: Fóseti
1: fíti
0: Og við breytti tímar
1: Vá, átti en glæsilega feril
0: Já, en það svona talið að Turlof og Anand muni þeir svona líklegasti, það náttúrulega gríðarlegur fjárlastyrku Turlofs og reynsla annað sem fer saman og annandi núna tekur við af Arkadi sem var að fórseti fíti hann fórseti fíti núna
1: Svo hefur nú lengi verið hægt að múta það hefur nú verið farið þá orðað af skákreifingun
0: Já, þessna var ég að tala peningana
1: Já.
0: Hversu mikið ego hjá þessum mönnum hversu mikla fjármunn allar að setja í skákina Þetta nú oft þannig að þessi menn
1: Já,
0: sem eru stjórnum
1: og svo kaupa þeir sko, einhverjar sendinefndir frá smári ríkjum, jafnvel.
0: Já, er þetta ekki svona í öllum íþróttum, það svona þetta eru vellauðið menn sem stjórna þessu og konur og hérna vilja hafa áhrif.
1: Já, dáldið það, já. Það er dáldið það.
0: En tími líður svo hratt hjá okkur, Sigurður, við það var Evrópusambandið og við erum búin að segja frá þessu.
1: Já.
0: Vigni Vatnar að teppa í Grikklandi, hann nú gengur vel, hann kom með 2.5 vinning eftir þrjár umferðir.
1: Gaman að fylgjast með Vigni og hann líka svo duglegur að virkja unga fólki með sér og hann með svona Já, heimasíður sem að hann heldur mjög virkri og það eru margir sem fylgjast með henni.
0: Já.
1: Alveg gríðalega margir. Já, það...
0: Var eitthvað hérna, ég var að hugsa, það var, voru við ekki bara búin að ræða þetta með Evrópusambandi?
1: Jú, við skulum bara, við skulum segja að það bara gott í bíli og hérna, en ég ætlaði að segja, svona með skemmtilegri mönnum sem ég hef kynst það náttúrulega margir skákmenn það náttúrulega óheimi og skemmtilegir geta verið skrýtnir sumir og það skemmtilegt líka en eitt sá markverðast því allavega sem ég hef kynst það náttúrulega hérna, Robert Fischer
0: já,
1: ég, Robert Davis Fischer
0: já,
1: já, já maður gleymir honum ekki sko. Hann var nú svona frekar lokum persóna En var góður vinur þeirra sem að hann kynntist og opnaði sig fyrir. Eins og Garðari Sverri sinni, náfrænda mínum.
0: Já.
1: Þeir voru mjög góði
0: vinur. Skrifaði bókumann.
1: Ha?
0: Það skrifaði hann bókumann.
1: Já, heldur betur. Og það var mjög gaman, sko, ég hafði virkilega miklar áhyggjur af Fischer. Það var illa farið með hann í Japan, það var í fangelsi þar.
0: Mm-hmm.
1: Mjög illa farið með hann.
0: En þú kynntist honum?
1: Já, já, en ég ætlaði að segja þessu um þetta fangelsi, þetta var hræðileg hérna, bara hérna meðferða honum og það ég bandar ekki mönnum, vil ég segja bara til skammar hvernig þið fóru með það og þeir höfust í Íslendingum að veit honum ekki ríkisborgarrétt og það var hérna sendið þeirra bandariski hann lá bara nýr á þingi sko, að hóta þingmönnum og sérstaklega ráðurum og ríkisstjórninni ef við myndum veita Fischer langtvista leyfi þú er eftir að því, eða ekki?
0: Jú.
1: Já.
0: Guðmundi G hefur sagt að Þórarinsson sagði mér að hann vil meina þegar herinn að fara í burt
1: út Já, það getur meira verið það náttúrulega vegna þess að sko, mín skýringa svo gyðingar eru gríðalega valdamiklir í fjármállífinu í Bandaríkjunum og stjórnmállífinu og það er bara heil sko það verið að heila þátt það og ég þekki þetta náttúrulega píldi líka ég, hérna, já ég er gyðingar í minni fjölskyldu mikið ágættis fólk og ég veit að ég ráða mjög miklu og þeir stjórna þarna og hann sagði ljóta hluti gyðinga og það var bara nánast döðasök þannig ég veit ekki hvað þeir hefðu gert við en ef þeir hefðu komið höndum að þeir sko seldu allar hans eigur og slik
0: já,
1: svo veist
0: en þú kynntist honum og já. Hann kom heimtíðin og þið fóruð í ferðalög og
1: já.
0: Hann kynnti hvað sinnið erum að tefla ekki
1: Jú. Það var virkilega gaman og ég ætla að segja að það var nú eiginlega daldið merkilega hvernig við kynntist já. Á þessum árum ég man nú ekki bara hvenær þetta var hvenær kemur fyrst þetta til landsins manstu það ég 90 og
0: Þegar hann kom, náttúrulega 72 sko, hann náttúrulega teldi 72.
1: Já, ég að meina sko frá Japan.
0: Já,
1: ég man þetta ekki alveg
0: sko. Kemur, sko. Hann kemur í 2005.
1: 2005,
0: já,
1: gott og vel. Þá er ég á fullu að selja heilsuvörur. Ég með sko heildvesluna eðalvörur.
0: Já.
1: Og sem að gekk mjög vel hjá mér. Og hérna... Og ég var svona mikið að stósast í því að fara í heilsuvörubúðir og það var afnættist að ráku heilsuvörubúð á skólaustögnum sem hétt frækotnið. Og því ég kem í búðina þá er fixari mitt þetta að kaupa rautt elgi sem þykni. Og hann átti ekki nema þrjú glös en fixari vildi kaupa fleiri. Og það spurði, hvenær kemur meira, spurði Fischer, að trösta heitin, sem var hann að veslustjóri. Og þá segi trösti við hann, þú ætti nú að spurja þennan mann að því hérna sem hann var að koma inn. Hann er heildsalir með þetta. Og Fischer víku sér að mér og spyr mig að þessu, ég sagði, það ekkert mál, ég bara get komið með þetta bara í seinni í dag eða morgun, skiptir ekki máli fyrir mig, bara alveg sjálfsagt mál. Og þá segir Fisher að bragði, herðu, fyrst að þú ert heilsalinn, hérna, getur þú ekki bara selt mér ginseng, ég kaupi alltaf svo mikið af því. Og hérna, og hérna, ég sagði, já, ég kann nú ekki við það, við erum hérna inn í verslun og við verðum að fá leyfi hjá verslunar stjórana með eigandanum til þess að ég fara að selja þér af því að við erum inn í búðinni hans, sko. Og hérna, og trausti og mikill vinu minn, sko, og mjög góð vinu minn og hann sagði, herrðu, Siggi minn, ekkert mál, bara hafið þetta eins og þið viljið og hérna og þannig byrjaði það að fyrst sem fer að kaupa af mér beint
0: svona kynnisti
1: þetta var okkar fyrstu kynni svo eftir þetta þá fer hann að koma heim til mín
0: ja.
1: Hann hafði náttúrulega engar á að tepla við mig en hann vildi miklu frekar tepla við börni mín sem að voru mjög ung skilur
0: ja. Ja, já, já
1: Og hérna,
0: þannig að þú kynntist honum og líkaði vel við
1: hann. Mjög góðu kall og taldi barslegur.
0: Mm-hmm.
1: Segir bara alveg svo vel. Hann var einlægur og barslegur og þó hann hefði nota ljót orð, það var bara, hann var illa særður.
0: Já. Herru Sigurður, við erum að falla á tíma, við segjum það í skákinni þegar einhver fellur
1: Já.
0: Við erum svona, við það allavega að falla á tíma Herðu annat, hann allavega fellur 1969 eða degur var muna það, hann 56 ára
1: Já, já
0: Og
1: já.
0: Hérna við vorum að ræða með Evrópusambandi þú voru að muna eftir því að hérna, þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst þá fyrir þú að kjósa
1: Já
0: Og
1: Það er sjálfsögur
0: Og hann gengur þetta bara vel Sama hvernig þetta fer.
1: Og ég segi bara, lifi Ísland.
0: Ha. Lifi Ísland, en hérna lag í lokin. Þú við ákveðum að spila einu sinni ágúst kvöldi og Magnús Eiríksson sem að
1: gríðarlega falleg.
0: Syngur það, því þú vildir fá lag eftir Jón Múla og
1: Jóna texta. Jóna Sandars og bróður hans.
0: Já,
1: já. Já, já. Jóna samdi textana og Jón Múli tónlistina.
0: Já.
1: Og hérna, þeir voru, sko, Jónas í rosalegu uppávaldi hjá mér sem smásagnarhöfundur.
0: Já.
1: Svo mikill humoristi. Hann var kjörin hérna textalaga höfundur ásins hérna á hippatímanum á 7. áratugnum.
0: Þetta ekki bara fínt lag líka inn í Veslamarhækja?
1: Indislegt. Og ég hvet bara... Íslendinga til að syngja þetta lag núna Veslumannahelgina
0: Veistu vel að það
1: Já,
0: takk að fyrir
1: og með bros Já, og sóli í sinni
0: ha? Já, takk fyrir það
1: Brosi hjert á sóli sinni
0: Þættir mér lokið í dag, ég þakka gæður mínum Sigurði Þórðarsinni, skákáhófamanni og fyrirvæðandi stýrimanni hjá landhelgiskæslunni í Þorskastriðunum fyrir komin í þáttun á gott spjall Þorstinni Sigurðssoni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnum útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustuna Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.
1: Já, takk.

0: Komið þér sæl aftur til að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komin til mín góði gestur það Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri ég ætla að ræða við hana hún var að koma frá Grænlandi og heyra það hvað hún var að hverju hún komst þar því að hún var að fundi Norðurlandaráðs þar og nokkuð Grænland og síðan það orkumálin auðvitað og rafmagnið og fólk skilur ekki því á hverju rafmagnsreikningur en bara hækkar og hækkar og hækkar í landi þar sem við framleiðum þetta allt sjálf, hreina orku en velkomin til okkar Halla Hrund
1: Takk fyrir
0: Heyrðu, þú ert bara rétt nýn lent frá Grænlandi, varst á fundi hvað Norðurlandaráðs
1: Já
0: Hvað fór fram þar? Hvað voru þið svona að ræða einna helst?
1: Já, fundurum var haldin sérstaklega á Grænlandi til þess að sína samstöðu með Grænlendingum í ljósi þess að það hafa auðvitað verið svona ýmsir vindar sem hafa blásið samskipti þeirra til dæmis við Bandaríkin og þarna áttu Arthur að vera 18 þingmenn sem að, áttu að koma saman en það voru reynda bara þeir fjórir hörðustu sem að lentu
0: Já.
1: Því að það var svo mikið óvöður, það komist ekki allir til nokk.
0: Já.
1: En fundurinn var samt sem áður haldin og stíft prógram þarna það sem var verið að fræðast ólíka þætti sem snúað öryggis og varnamálum og svona viðbúnaði sérstaklega.
0: Já.
1: Og svona ekki síst því að við séum sameila með öðrum Norðurlöndum að passa upp á við séum með olíu, birðahald á hreinu við séum viðbúin þegar kemur að heilbrigðismálum og svona heilt yfir hvernig Norðurlöndin geta sem eitt svæði verið tilbúin ef að það þarf að bregðast við einhverjum ákveðnum aðstæðum eða krísu.
0: Mm-hmm. En öryggis og varnamál segir núna á hverju akkurat núna það einhver sérstök ástæða umfram það að það verið að reyna að samþykja ekki satt að Grænland verði tekið sem fullgild þjóðin í Norðurlandaráði?
1: Já, í raun og veru formennska finna í Norðurlandaráði hefur það þema að vera að beina sjónum að viðbúnaði. Þannig að það má segja að vinna svo kallar forsætis nefndar sem að hefur svona yfirsýn yfir starf Norðurlandaráðs hafi þá sérstöku áherslu og þá aftur það allt frá öryggis og varnamálum yfir í bara svona borgarlegan viðbúnað en síðan það alveg rétt hvað Grænland varðar að það hefur lengi verið á dagskrá að grænlendingar og færeyingar og álandseyjar fái fullt sæti við borðið í Norðurlandaráði og það hefur í raun og veru nýverið raungerst að hluta þar að segja að þeir eru komnir inn með fulltrúa í nefndir til jafns við aðra eða svona fasta fulltrúa til jafns á ákveðnu leiti en þá eftir að breyta Helsingfors sáttmálunum sem að gefur þeim jafnt vægi og það aðeins flóknara ferli því að það þarf mögulega stjórnarskrárbreytingar í sumum Norðurlöndunum en það eitthvað sem að Ísland hefur verið mjög áfram að þessir vinur okkar sem eru gríðalega mikilvægir og Grænland auðvitað þungavikta ríki í sko, framtíð heimsmáluna að þá skiptir máli að hafa rödd og vera með góða og öfluga samvinna í Norðurlandaráði.
0: Já, en þetta segja að Grænland sé að verða eitt mikilvægasta svæði heims á næsta árum?
1: Já, við sjáum það að
0: Norður... Í varnar og öryggismálin til dæmis eða...
1: Heilt yfir, myndi ég segja bara ef maður horfir á stöðu okkar heimsluta, þar að segja norðurskautið, að þá er bara í fyrsta lagi er auðvitað hlínun þar að verða meiri eða hraðari heldur en annars staðar og bara við hugsum það, Arthur, það er heilt haf sem er að opnast á toppi veraldar og nýjar siglingaleiðir sem er að tengja Asíu og Evrópu saman af því að það er þetta sigla yfir pólinn sem að spara rosalega mikinn tíma og eldsneti með að fara til dæmis í gegnum súskurðin. Þannig að það þýðir að framtíðar viðskiptamöguleikar og svona umferðum þetta svæði sem að felur í sér þá siglingaleiðir sem að liggja meðal annars í nálað við Grænland og líka Ísland munu í framtíðinu aukast og okkar heimsluti líka, maður horfir á norðurskauti, það horfir svona ofan á, sem ég mæli allir geri, grípi hnött og horfir ofan á pólinn, við erum einhvern veginn svo vön að horfa á hliðina á kortum. Já. Og þá sér maður hvað þetta eru sko, mörg kjarnaríki, Bandaríkin, Rússland, Norðurlöndin, Kanada sem að mætast þarna í norður, hérna á norður hluta heimsins. Og Grænland eru þetta svo mikið leikil ríki í samhengi við margt þar, í samhengi við orkumál, í samhengi við auðlindir, málma, í samhengi við menningu og þeir eru þetta á þeirri vegferð að sækjast eftir sjálfstæði.
0: Já, já.
1: Þannig að það er leikil ríki á marga vegu.
0: En urðu þið vörfi það á svo fundi núna að grænlendinga tölu fyrir því þær vildu fá sjálf, vildu slíta sér frá dönum?
1: Það var ekki megin þema fundana.
0: Nei.
1: En ég held að það sé alveg ljóst að þessi óveður sem hafa geisað í alþjóðlegum samskiptum hafa gert það verkum ekki síður að Grænland og Danmörk hafa styrkt sín samskipti sömu leiðis. Þannig að það er ekki augljóst að þessar breytingar hafi endilega leitt til sérstakra hröðunar á sjálfstæðisferli grænlendinga. Þó að vissulega með ég segja að Grænland hafi verið að fá ýmislegt meira fyrir sinn snúð því að það hefur sterkari samningsstöðu við Dani í ljósi þess að bandaríkjamenn hafa verið með sínar stóru yfirlýsingar.
0: Já, en nú hafa náttúrulega Dani verið að nýta sér eins og ýmsar auðlindir, steinefna auðlindir og já, bara sjaldgæfa málma og verið þar með umtalsverða starfsemi á þess að grænlendingar jafnvel hafa vita af komist auðvitað að því núna eftir svona síðust árum, en grænlendingar hafa ekki notið góðsaði og grænlendingar geti ekki verið að selja sína afurðum svo sjávarafurðum nema til þess að það verði útflutningsvara Danmerkur. Þeir fá bara brot af þessu sjálfur.
1: Það er lykilmál fyrir grænlendinga að þeir ná að þróa meira af sínum auðlendum og það á bæði við þessa málum auðlendir sem að er verið að þróa núna talsvert. Ég sá einmitt nokkrar svæði það sem eru nokkrar slíkar námur og svo eru líka risastórir möguleikar í orkumálum bæði eru þetta mjög miklu möguleikar tengt í vassafli, Landsvirkjun hefur einmitt verið að vinna með grænlendingum í að byggja þær vassaflsvirkjanir sem að eru og svo eru líka miklir möguleikar í annars konar orku vindorku, olíu og öðru, þannig að með að við sko við erum að tala að Grænland bara svo að fólk átti sig á stærð landsins ég man ekki hvað þetta eru mörg lönd sem að Evrópuríki sem að rúmast inn í Grænlandi en að maður leggur raunstar Grænlands á svona yfir Evrópu að þá nærða frá Oslo niður til Rómar.
0: Já.
1: Þannig að þetta er gríðala stórt land með 56.000-57.000 íbúum.
0: Já.
1: Bara til að setja hlutin í eitthvað samingi, þannig að allt að maður hugsar á sko ríkidæmi fyrir hvernig einn einstakling eða möguleika, allt að séu fá svæði heiminum sem eru með jafn mikla möguleika á grænlendingar í það.
0: Já, Íslendingar eru náttúrulega líka með landgrunnið alveg jafn nýra Kanaríum, þannig að þetta er bara vannýtt auðlind.
1: Og mikið eftir að rannsaka á Íslandi, við erum algjörlega eftir að rannsaka til dæmis hafsbotnin okkar. Og eftir að sjá hvaða auðlindir eru þar og líka er alveg vitað að vinnsla auðlinda getur breyst þannig að þó að séu þættir sem er erfitt að vinna í dag eftir að hugsa sko auðlindir í jarðhita vökva það sem eru svona ákveðnar tegundir hérna málma og sama að maður hugsar auðlindir eins og gull og annað það geta verið í framtíðinni tækni sem gerir það verkum að það sé vinnanlegt magn þá það sé ekki dag.
0: Já, já, en sérðu halla tækifæri sem að Ísland fengi og hefur ef Grænland beinlínis er þið sjálfstæðar og efnahagslega sterkara?
1: Ég held að tækifærin í samvinnu á milli Íslands og Grænlands séu endalaus af því að við erum svo lík á svo marga vegu. Við erum lík að því leiti menningarlega að þetta er öflugt og sjálfstætt fólk sem að við erum búum bæði við þann veruleika að vera að venda tungumál, venda menningu, þannig að það er svona sama ástríðan. Hvað það var þar, við erum líka lík út frá auðlindum samanber fiskveiði möguleikar ég nefndi orkumálun áðan
0: Já.
1: Og mínu mati eru líka eins og maður átti samtöl við ráðherra og aðra aðla, það eru svo miklu möguleikar í að vinna meira bara tengt heilbrigðisþjónustu tengt samvinnu á milli ungs fólks
0: Já.
1: Og í þeirri samvinnu eigum við að vera að hugsa að uppskeran kannski eftir 20-30 ár ef svo að segja.
0: Já, þannig að það svo margt líkt með okkur bæði atvinnulífinu og lifnaðarháttum eða það.
1: Já,
0: kannski ekki lifnaðarháttum alveg.
1: Ekki alveg en það eru það svona harðbílsvæði auðvitað er sko Grænland mjög einangrað því leiti að flesta byggðir þú þarft bát til að komast á milli staða, það er ekki mikið verið að takast á samgöngu á allun, það er hún er alltaf um grunni en það eru líkindi líka sem að snúa að sko ferðaþjónustu líka varðandi umhverfis áskorunir þannig að ég held að sé alveg ótrúlega mikilvægt að við þéttum raðirnar og áttum okkur líka bara á því hvað sagan er áhugaverð að maður speglar sjálfstæðisögu Íslands að þá beigðust hún upp á því að við vorum að sækja þessi menningarlegu verðmæti og það var svona innblásturinn að því að við erum að tókum ákveðin skref og sama hefur verið að gerast í Grænlandi. Þeir Já. Hafa verið að leggja aukna áherslu á að venda menningu og tungu og að maður ber saman sko þegar Ísland verður sjálfstætt að þá eru við hvað í kringum 107-108.000 manns ekki svoleiðis en að grannlendingar þó við séu fáir 57.000 manns kannski að þá eru það samt ekkert svo langt frá en að það er sýnir manni að örþjóðir geta líka tekið stórskref og svo er líka áhugavert að hugsa samskipti sko þessa dýnamíka milli Danmörkur og Bandaríkjana auðvitað urðu Íslendingar sjálfstæðir þeirra hérna ráðustir inn í Danmörku Þýskaland og þá eru það Bandaríkin sem eru svona við að kenna okkur og verða ákveð efnast
0: og sávið kringin
1: þannig að það er verður þessi staða í heiminum að við erum að ná að nýta okkur svona ákveði tækifæri og það svona myndir maður eiginlega vilja sjá að Grænland væri kannski að nýta tækifærið að þeir hafa svona ákveðin völd af því að þeir eru þarna í algjör miðja til að taka stærri skref í átta sjálfstæði.
0: Nei, mitt, en þið voru að ræða þessi öryggis og varnamál kom það fram á sem fundi hjá okkur hjá Norðurlandaþjóðunum að sko að þetta væri kannski sangjant að grænlendinga bara fengju sitt sjálfstæði og gætu bara gert sína samninga við Bandaríkin, fríverslunarsamninga eða hvað sem það væri og þyrfti ekki að vera í þessari nýlöndu stöðu gagnvart Dönum.
1: Það var ekki rætt sérstaklega grænlendingar hafa þann möguleika eins og staðan er núna innan þeirra kerfa sem er uppi núna að geta sóst eftir því að það sé þjóðaratkvæði um sjálfstæði og það hefur í raun og veru kannski verið tveir skólar í gangi annars vegar svo pólitíka vilja fara strax þá leið og svo hinn nálgunin að sækist eftir því að taka ákveðin stærri skref og til að mæta ég man ekki hvort að það er sko 40% af hérna framlagi til ríkissjóð sem að Danmörk greiðir álega, þessi svo kallega blokk fara hægar í sakirnar en auðvitað, ef maður hugsar um þetta í samingi við Ísland að þá kannski urðum við bara sko, sjálfstæð og svo fundum við út úr þessu og kannski er svona hérna Íslendingur nýmanni sko, hugsar það eru tækifæri til að taka stór skref.
0: Já, af því að það sko, nú tala mikið frelsi.
1: Já.
0: Og það kemur þessuna svo sérkennilega fyrir þegar maður heyri sem að ráð þeirra tala já, við stöndum við dönum. En byttu, stöndur engin með grænlendingum eða hvað átt við? Þess þegar ég spurði Norðurlandaráð, hvernig svona stemningin þar fyrir þessu máli? Sko varnakerfi svona mikið út af Bandaríkjunum að þegar Donald Trump sem segir, ég ætla bara að kaupa Grænland og ég ætla að kaupa hann klaka og allt hvað hefur nú komið og farið kannski eðlilega misvel onni í fólk. En hins vegar sko, ef það hort á það, hverjir eru þessi raunverulega hagsmunir Grænlendinga?
1: Já, í raun og veru má segja kannski að Bandaríkin geta undir núverandi samkomulagi sem eru með við Grænlendinga eða við Dani verið að efla sínar herstöðar.
0: 17 herstöðar.
1: Já, geta verið að efla og gera breytingar þar. Það er vissulega rétt að, að það er samskiptin við Danmörku eru allt umlíkjandi.
0: Já.
1: Og það var eitt af því sem að var óanað með þegar að Trump var með sínar síðustu yfirlýsingar og allt fylgdi í kjölfarið á því að Danmörk væri ekki að taka Grænlendinga nógu mikið með í samtalið.
0: Já.
1: Þeir voru, væri að fara, Danirnum væri að fara á ólíka funda og taka Grænlendingana með. En það hefur eitthvað breyst. Og eins og ég segi, maður upplifu kannski frekara sambandi við, með Dani hafi styrst.
0: Já.
1: En hvað Norðurlandaráð varðar sérstaklega, að þá hefur Ísland sérstaklega talað fyrir því og bara barist fyrir því til dæmis gegnum formensku okkar.
0: Já.
1: Að Grænlendingar eigi að hafa sæti við borðið og vera algjörlega jafnfætis okkur í allri orðað.
0: Já, í Norðurlandaráð þá, já. En það er ekki svona rætt beinleis það með Bandaríkin að þetta sé bara þeirra varnasvæða hluta til, þetta sé gríðanlega mikilvægt út af einmitt, já, öllu öryggi og öryggis og varnamálum.
1: Það er rætt ekki endli í samingi við sjálfstæði Grænlendinga, það er önnur pólitík sem að kannski fer yfir það, en það er auðvitað rætt bara mikilvægi þessarar staðsetningar fyrir varnir á norðurslóðum og aftur ef fólk er heima með hnöttin og er að horfa ofan á hann og horfa hvernig hafið er þarna í miðjunni og löndin síðan raðast í kringum að þá er bara áhugavert að átta sig á því að, að norðurslóður krefjast samstarfs á milli Bandaríkjanna og Evrópu.
0: Já.
1: Það er ekki þannig að það sé að tala um að varnar samvinna innan Evrópu eða bara eitthvað annað komi í staðinn fyrir samstarf NATO og þessu vettvaki. Það þarf bæði Bandaríkin og það þarf sömuleiðis Evrópu til þess að sinna þessu risavaxna svæði og þess vegna skiptir mjög miklu máli að einingar eins og norðurskautsráðið sem hefur eiginlega verið hálamað gangi betur og við séum að efla tengslin frekar af því að það eru bara svo ótrúlega miklir hagsmunir á þessu svæðin í framtíðina.
0: Já, já. En nú er svona talsöðu þrýstingu frá Evrópusambandinu að ná inn Íslandi. Það er bara bókunin er þannig frá því á síðast ári að meiri hlutin þar eða framkvæmdastjórnin vill ná til sín Íslandi, Grænlandi og Noregi inn í ESB og það eru líka núna svona sömu lesar að svo stefna að ná 40 ríkjum bara eigi sér en strax inn í ESB og þetta er náttúrulega þetta er líka gefur okkur kannski þá möguleika að svona hugsa málin alveg upp og nýtt því að á hverju ættu við þá Íslendingar sem þjóð hér sem búin að hafa mikið fyrir þessum þessari baráttu sinni sem allir þekka en svo bara Grænlendingar eru í dag að akkur ættu við að láta það auðlindir okkar og fleira af hendi og kannski segir okkur meira frá því halla hér og eftir samt auðlindindar að akkur ættu að láta það svona akkurat í fangið á ESB frekar en bara Noregur og svo núna Grænland Það er eiginlega Ísland, Noregur og Grænland. Grænlendinga var mér sagt vildu og hafa vilja fríverslunarsamning ymmit við Ísland og Noreg en gegn vilja Dana.
1: Ja, Grænlendingar líka svona í samhengi við Evrópu samvinnu söguna gengu úr Evrópusambandinu. Þannig að og þar voru var það sjávarútvegurinn sem var leikil ástæða og ég sé ekki fyrir mér í dag að Grænland sé að fara að sækjast eftir breytingu á því þeir eru í öflu samstarfi við Evrópu ríki og Evrópusambandi en að aðild er ekki eitthvað sem að er á dagskrá þar í landi hvað varðar þessi svona þessa norðurslóða vítt þá held ég að það er áhugavert að horfa bara á Grænland Færeyjar, Ísland Noreg Bretland auðvitað líka þó að það liggja annars staðar en þetta er þessi ríki sem að eiga mikið undir sjávarútvegi og það er hluti eða leikilpartur af þeirri skýringu af hverju við höfum valið þá sérlaust eins og má kalla það að vera með EES-samningin og það hefur verið það sem að við höfum lagt áhersla
0: ef að sjálf lausnu til í raun og veru þar að framlega stundir ef nú er þetta spurning bara hvað við gerum en varðandi hérna þessa hluti alla að fer út að skoða á Grænlandi og þú ferð og ert að kynna er svo landbúnaðamálin hvað segir landbúnaðamálin?
1: Já, það var
0: Það var svolítið þín deild sko
1: Já, það má aldrei gleyma bændum
0: Nei.
1: Ha, þeim sem að fæða þjóðina og það er var merkilegt að fara yfir söguna, fara yfir söguna, minna, auðvitað eru víkingarnir sem komu að til sögu Grænlands, Eiríkur Rauði, fer í útlegð héðan, kemur til Grænlands, stopnar bæ við Bröttuhlíð og þar hefst búskapur og þar búa sko nokkur hundru manns.
0: Já.
1: Þetta er ótrúlegt. Síðan veit enginn af hverju byggðin hverfur og þá er ákveði gata sem engin landbúnaður af því að grænlendingar eru ekki landbúnaðar þjóð í grunni.
0: Já.
1: En síðan er það í 1924 sem að landbúnaður byrjar aftur, það eru frumkvölar sem fara stað.
0: Já.
1: Og í dag eru ólík bíli sem að í raunum veru byrjuð all frá árinu 1924 og það sem er svo merkilegt er að sjá það að þetta eru sko bændur sem að halda Íslands sauðfé því að það var flutt inn á þeim tíma sauðfé reyndar var í upphafi frá Færeyjum og Noregi en líka frá Íslandi og svo voru það mikið af sauðfé sem að kom frá Íslandi að það er svona ríkjandi stofnin og þannig eru íslenskir hestar og flestir sem að eru í búskap í fórna milli ólíkra bæja hafa verið í bændaskóla eða í starfsnámi á Íslandi Þannig að það er ótrúlega mikil Íslands tenging og bara merkilegt að koma á ólíka bæi og hitta bændur sem að töluðu íslensku. Þannig að tengingin er rík og mikil og einstök og margt að byggja á. Og svolítið þessi sko líka svona tenging varandi vinnu semi sem ég held að Íslendingar þurfa að passa rosalega vel upp á. Halda í okkar aga og vinnusiðferði sem maður er kannski aðeins að tapast
0: Já, það er nú kannski líka af því að nú er bara ungmennum undir 16 ára búið að banna að vinna á sumri
1: Það er algjörlega ómögulega stefna
0: Þetta er ESB eða ES, já, ES aðgerð frá bara 95
1: Já, þú spurt,
0: Þannig að
1: já.
0: Fólk lærir ekki að vinna og á nústu sögum er atvinnir eitthvað trónefndir, lát það frá sér fara. Við þurfum í heilt ára að kenna háskólafólki að hengja upp jakkan sinn. Svo það er nú það sagt í gríni. En skilurðu að ég menna bara að hvað er alvarlegt að ungt fólk og get ekki fengið að spreita sig eins og í löngu sumafrí. Fá ekki vinnu.
1: Já. Þetta er að mínu mati lykilmál. Þetta er það sem hefur gert Íslendinga að dugmiklu með einstaklingum. Þjálfa með okkur seglu, er að byrja að vinna snemma, læra góð vinnubrögð og líka að læra og finna gleðin í því að skila góðu verki.
0: Já.
1: Að því að það er hluti af lífsfyllingu, er að eignast vinnufélaga, fá leiðsögn í vinnu, Og ég held að sko, það að tapa því að ungt fólk sé að vinna, er ekki bara reynslan sem fólk tapar, heldur líka þessi dýrmæta gjöf sem það að upplifa að það gott að leggja eitthvað að mörkum, það gefur tilbaka og þjálfa með sér þannig að vilja sko, leggja eitthvað að mörkum til samfélagsins.
0: Já og líka, þetta spurningin sko að bjarga sjálfur sér, kunna bjarga sjálfur sér.
1: Heldur betur.
0: Já, þú segir það, þetta sé þetta finnst þér úr skynja hjá grænlenskum bændum.
1: Já, ég kannski við þetta þing, er það sama menning og býr í sveitum landsins hér á Íslandi en kannski af því að það hefur orðið meira en það að ungt fólk kannski minna að taka að sér suma störf eins og nefnir og svo eru þetta bara miklu meiri líka samkeppni, eru fleiri sem eru að koma erlendis frá að vinna hér þannig að það kannski erfiðara fyrir yngra fólk að sko keppa við eldri og einstaklingar sem eru gaggrætt að koma hinga til að vinna í langan tíma þannig að, ég held að við þurfum að passa upp á þetta sérstaklega og þarna þurfum við dálítið að, spýti lóna að mínum mati
0: Hallarönd, við hérna þurfum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögur ég ætla næst að fá að fara í orkumálin við þig og hér á Íslandi því að, þú byrjði við svo mikill reynslu sem orkumálastjóri og það verður ýmis mál sem við þurfum að ræða meðal annars að hverju raforkan orðin svona dýr á Íslandi en góðu hlustendur þeir að hlusta út á sögum Arthur Kallstótti hér með ykkur og Halla Hrund Lógadóttir, við komum eftir skammastund

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Hún er gestur hér og við ætlum að snúa okkur núna á orkumálunum hér á Íslandi í þessu viðtali. Og Halla, hún kom í gegn mikilvægu frumvarpi sem varða lögum. Það lítur að eignahaldi erlendra aðila hér á Íslandi. Halla, þetta þurfum við að fá að vita. Hvernig tókst er að stoppa þetta? Það væri stöðutakt að kaupa hér bara landsvæði og heilu jarðirnir og annað. Hvernig lítur þetta út?
2: Þetta er eitthvað sem ég er búin að vera að tala lengi og sá einmitt vel sem orkumálastjóri að það er sífætt meiri ásókn í jarðir og það skiptir máli út frá auðlindum af því að jörðum fylgja vatnsréttindi, jarðefni, jarðhitaréttindi. Þannig að þegar við erum að selja jarðir að þá erum við raun að vera að selja frá okkur þessar auðlindir sömu leiðis fyrir utan náttúru og ræktarland og allt það. Þannig að það er rosalega mikilvægt út frá þjóðaröryggismálum að passa upp á að landið sé í okkar eigu. Og ég hef búið víða erlendis og verið að vinna þessu málum þar og maður hefur séð hvernig það er þegar að auðlindir eru smá sem mann keiftar upp eða of mikil erlend yfir að verða yfir auðlindum að það getur verið gríðalega krefjandi öryggismál fyrir allar þjóðir. En að þessi þingsályktun miðar að því að þrengja ramman og það var ánægjulegt að það náðist þverpólitísk samstaða um málið og næsta skref er í raun og vera að vinna tillögur sem að fara þá inn í önnur lög sem að verða vonandi afgreitt núna á haustingi. Þannig að þetta er áfangasigur en mikilvægur sigur í því að við séum að passa upp á þessi verðmæti sem að fyrri kynslóður börðust fyrir og við eigum það til að taka sem sjálfsögðan hlut.
1: Já,
2: og við megum ekki vera sko einföld eða bláeygð í þessum auðlindamálum. Það er svo auðvelt fyrir þá sem að eiga mikið fjármagn að kaupa upp jarðir.
1: Já, já.
2: Og þessar
1: menna

0: Þannig að hvernig viljum við að sviðsmynd líti út eftir 10, 20, 30 ár? Með eitthvað þess að jarðir vera 500 eða 700?
1: Já, það líka spurning um starfsemi þarna og annað og nýtingu eins og af vatninu og jarðarvarma. Já. Að það verið kannski eðlilegt að Ísland hefði svona fyrst og fremst eða þjóðin geta átt þessa auðlind.
0: Skipti gríðalega miklu máli.
1: En auðlindalögin þau taka á allt öðru.
0: Mm. Já, það þarf að styrkja þennan ramma heilt yfir og passa upp á að þegar það nýting, að hún, það séu tímabundin leyfi og bara því við vorum nú að tala Grænland. Sko, Grænland að þannig að mér sér allt landir eigu hins opinbera, en það er samt nýttar auðlindir, en nýtingin þá í tímabundnum leyfum. Auðlindaríkt ríki eins og Ástralía er annað dæmi það sem að er auðlindir er ekki eigu þú getur ekki selt auðlindir úr landi í sjálfu sér.
1: Nei.
0: Þannig að okkar hugsun hún kannski við þurftum við ekki að spá svo mikið í þetta á árum áður, við vorum með öflugan landbúnað og bændur í landinu og voru svona varðmenn landsins.
1: Já.
0: En svo með því að grafa undan hérna landbúnaði og með því meðal annars þegar við innleiddum EES-samningina þá opnuðu jarðakaup og mikið að mínum mati.
1: Hvernig gastu breyttist þetta þá núna?
0: Núna í raun og veru að náðu samstæðu að það þurfi að takmarka þessi uppkaup,
1: Já.
0: Taka frekari skref og það eru ólíkar leiðir sem verið að útfæra í sjálfu sér.
1: Er til dæmis gerð krafa núna segjum bara lögheimili á Íslandi?
0: Það er dæmi
1: að menn verða að vera búsettir hérna
0: þetta er allt
1: og borgi skatta hérna og
0: hittir algjörlega naglan á höfu þetta eru atriði sem að bæði í reglugjörðum og löggjörðinu sjálfri er þörfaði að styrkja frekar þannig að ég var þakklátt fyrir þennan þverpólitíska stuðning það þarf að halda áfram í ákveðnum útfærslum þetta er nákvæmnisvinna En fyrir mér þetta bara ein af ástæðanum fyrir akkur ég í stjórnmálum. Ég vil bara ekki sjá að það sé verið að, ég ætla ekki að vakna upp þegar ég að keira með barnabörnin eða barnabörnin og einhvern veginn segja þeim söguna því hvernig við glutruum landinu frá okkur.
1: Já, við erum nú þegar til þess að fara það búið að kaupa hérna vatnsfyrirtæki sem allavega er gert út frá Þorlákshöfn og það er hvað BlackRock sem er nú stærsta fyrirtæki veraldar. Það kaupir það og við erum meiri vatnsréttindi núna, meira jarðsvæði.
0: Já, hérna er grundallar munur, við þurfum ekki að selja auðlindina, við getum gefið þá, ef við ætlum að fara þessa leið, þá var þetta að gefa tímabundin nýtingarleyfi og passa þá upp á auðlindin sé eigu Íslendinga og við séum þá að fá ábata af nýtingunni og kannski, sko, ofta sagt herðu það að fylgta góðu fólki að kaupa þetta jarðir, þetta snýst bara ekki um einhverja einstaklinga.
1: Nei.
0: Þetta snýst akkurat um það að þegar þessi réttindi fara til dæmis í eigu erlendra fjárfestingasjóða,
1: Já.
0: Að það er ekkit auðvelt að
1: náast,
0: það er ekki auðvelt að náast tilbaka.
1: Nei.
0: Þannig að þetta er dæmi um eitthvað alveg eins og við getum hort á alls konar umdeilda hluti, sem hvort að það hefur verið sjókveldi eða vindorku eða annað. Lagaramminn þarf að koma fyrst og umgjörðin.
1: Já.
0: Hún þarf að vera framsýn. Annars er það dæmi leiðangur í eitthvað sem að mun leiða af sér deilur.
1: Já. En þetta er allavegna er þá í minnstu já, í ráðuneyti og von til þess að verði þá musti einhverja breytingar og meiri varúð.
0: Já, það verða breytingar á og hversu langt það er ná er eitthvað sem ég vona að sé sem allra lengst.
1: Já.
0: En auðvitað í sjálfu sér myndi maður kannski óska að það var rétt að snúa aftur eins og þetta var bara fyrir samningin.
1: Já.
0: En það er krefjandi.
1: En það náttúrulega ef við erum að boða það við séum að fara inn í ESB þá er lítil vonti þess að það sé bara yfir höfuð hægt að nefna það eitthvað verið dregið tilbaka eða hvað?
0: Já, það eru ákveðna leiðir sem að þarf að skoða í því samingi en ég get alveg sagt að þegar við höfum verið að innleiða Evrópulöggjöf á sviði auðlindamálu saman hvort það eru jarðamálin eða orkumálin þá að mínu mati höfum við ekki gert að nógu farsalega þar að segja við höfum ekki kannski skilið nákvæmlega

0: verið að samþykkja.
1: Já.
0: Og ég segi stundum í samhengi við orkumálin, sko, það var sagt þegar við vorum að innlega orkupakkana að þetta myndi ekki hafa neina áhrif hér á landi því að það væri engin strengur sem Já. Tengdi okkur við erlendamarkaði. Mm-hmm. En svo sér maður það þegar maður fara að vinna dýfti í regluverkinu að þetta hefur gjörbreytt öllu.
1: Já.
0: Og ég held að ef að við værum að spyrja fólk í dag svona konkrétt dæma
1: Já.
0: Ertu til í að selja hás orku
1: Já.
0: Ertu til í að fá erlenda fjárfestingar í vindorku Ertu til í að sjá orkumarkað og áskorunarinn með orkuverð
1: Já.
0: Þá hefði fólk rísið upp
1: Já, já.
0: Það sýnir okkur bara
1: Það er kannski ekki búið átta sig strax á þessum hluta
0: Já, ég held að það eigi bara almennt og líka við jarðakaupin Fólk er að innlega löggjöf sem það kannski skilur eða útfærir ekki nógu mikið að fullu þannig að útkoman verður ekki svo sem að neittin í veitli raun að vera að sitja uppi með
1: Nei,
0: Það er stóra áskorun í samhengi við Evrópu umræðuna sömuleiðis.
1: Nei, erum við á eftirgefanlega? Erum við á rætt og ósjálfstæð eða að hverju þorum við ekki að koma fram með þessa kröfur? Að hverju ekki sagt frá þeim? Sér þau raunverulega sko það tala upplýsinga óræði núna í þjófélaginu og þannig kannski fyrst og fremst í ráðferradeildinni sem að þetta er sagt og þetta orðið notað. En upplýsingaóreiða er ekki annað en upplýsingar skortu frá þeim sjálfur og skiptar skoðanir. Það er sko á bakvið orðið upplýsingaóreiða. Það er bara mismunandi skoðanir.
0: Ég held líka, Arthur, það er bara svo flóki eins og hugsa orkupakkan og allt það regluverk að þegar var verið að innlega þá og þá er sagt, herrðu, þetta hefur engin áhrif á Íslandi að því að við erum ekki tengt.
1: Akkurat.
0: Og það verður einhvers konar slagorð.
1: Já.
0: Og svo fer þetta bara í gegn
1: Já.
0: Og svo fólk að upplifa áhrifin í gegnum söluna hásorku eða vindorkuna í dag
1: já.
0: Og eða aðra hluta, kærumál, alls konar mál og þá þetta búið að raungerast og þá skilur fólk betur, bæði ráðamenn og aðrir, hverjar voru áskorunnar og kannski þá hugsa tilbaka til þeirra sem að voru að vara við
1: Já.
0: Að þeir kannski höfðu eitthvað til síns máls líka
1: Akkurat.
0: Þannig að ég held að það sé aldrei og varlega farið í þessum auðlindamálum að passa upp á þessa umgjörð
1: Akkurat, en varðandi alla sko orkumálin hér og er raforkukerfi Íslands í raun komið að þolmörkum eins og þetta er núna nú er verið að setja upp gagnaverinn og hugmyndur það að stækka og stækka og mikil eftirspurn áttúrulega alveg gríðarlega eftirspurn hvað stöndum við?
0: Við stöndum
1: það hvað segir fyrir orkumálastjóri?
0: Já, við erum fyrsta lagi búið auðvitað, við eigum mikil gæði þegar kemur að orkukerfinu og ég nú mikill aðdáandi sko Jóhannsson Nordal og þeirra sem voru að hanna þetta til að byrja með
1: Já.
0: Að því að það var svo mikil samfélagshugsun var svo mikil hugsun um að byggja fyrir samfélagið
1: Já.
0: Og tengja samfélög og skapa atvinnu og svona ákveðin grunn hugsun núna erum við með algjörlega nýtt kerfi og það sem að er áskorun í því kerfi að það er ekki lengur hægt að fara í ákveðnar virkjanaframkvæmdir fyrir ákveðin byggðasvæði eða til að ná ákveðnum markmið. Þess vegna verður að hætta að tala að virkja fyrir orkuskipti eða virkja fyrir atvinnu á einhverjum ákveðnum svæðu.
1: Mm.
0: Það bara flæðir þangat sem að kaupandin er
1: Já.
0: Og stærsti kaupandin sem hefur verið umfangsmestur frá, í raun og veru frá 2015 eru gagnaveri. Og með tækniþróun að þá eru augljóst að þau muni og meða við þær risaugsnu fjárfestingar sem hafa verið sko, í gagnastrengjum með Íslands og annar ríkja að þá eru augljóst að gagnaverin verða líkil kaupendur og orku á næstu árum.
1: Já, já. Og þó lengra sér litið mér að segja
0: Já,
1: er það ekki en, hérna, en þá er spurningin eigum við þessa orku eigum við hana til
0: Já, í raun
1: og... nú verið að breyta að bæta þetta á blöndu og þýrsvæði
0: það eru þetta mikið verið samþykkt núna í nýtingu í rammaáætlun við þurfum að byrja því að tryggja orku er ekki almennings, þannig að þau 5-15% ef við kannski teljum fyrirtæki með svona venjuleg fyrirtæki séu alveg þessi búið að taka frá orku fyrir þau síðan hversu mikið við virkjum fyrir gagna vera annan eðinan í sjálfu sér pólitísk spurning
1: en eigum við nóg í dag
0: í dag hefur verið slaki í kerfinu og svona kalla því að það hafa líka verið bilanir en við höfum ekki endalausa orku eins og staðan er núna
1: Nei.
0: En það eru þetta á leiðinni orka inn á kerfið með búrföllundi
1: Já.
0: Og líklega Hvammsvirkjun og svo er verið að er ákveðin aflstækkun hjá
1: Hvammsvirkjun fyrir á staðin að búið út á næsta ári
0: Já og svo Já. Er aflstækkun hjá Sigöldu það er verið að vinna á þeistaríkjum þannig að það er margt í gangi ég held að bara Íslendingar þurfa að vera skynsamir í að fara jafnt og þétt og ekki með einu offorsi í nýtingu það er bæði skynsamlegt út frá náttúru það er skynsamlegt líka út frá hagvexti og verðbólgu álagi þú vilt ekki vera með margar stórar virkjunarframkvæmdir í gangi samtímis en að ég vona eins og okkur hefur lánast til að gera í fortíðinni að við séum meira að horfa og byggja upp í skrefu og það gefur líka tækifæri til að við séum að ná inn lærdómi þar að segja að við græðum lítið á því að vera í mörgum stórum vindorkuverkefnum samtímis þá sjáum við ekki hvort að þjóðin annarbor sáttu þann orkugjafa
1: en nú helmikið að gerast í vindorkumálunum hvað nýju vindorku verða reist núna bara tilbúin til hvað framkvæmda í haust eða
0: Já, það er raun og veru yfir 40 verkefni sem hafa komið inn í mat. Það var verið að gera ákveðna lagabreytingar núna á þinginu til þess að svona styrkja og reyna að passa að við værum ekki að teppaleggja Ísland með vindorkuverum. Að mínu mati þessi nálgun sem hafa farin röng þar að segja Það hef ennþá verið að hafa nánast alla sveitir landsins undir sem mögulegan vindorkukost og þetta eru bara svo rosaleg mannvirki að ég held að við eigum að hafa þau á örfáum stöðum á landinu og hafa þau þá það stóra orkan sé hagkvæm og gagnist atvinnulífi.
1: Já, sko góð nýting
0: Já
1: Af því þessi tilraunaverkan sem hafa verið þá og vegum landsvirkjuna þau var kannski sín 37-8% nýtingu
0: Já, það er þessi nýtni tími hvað vindurum blæsu þetta ekki alltaf
1: Nei.
0: En það svona skiptir líka máli hvað er þessi vindorkuver eru byggð fyrir raforku kerfið ef þau eru byggð á óhagkvæmum stöðum og það er ekki passað upp á að vindorku framleiðendur greiði tengigjöld og annað og kerfisframlag þá getur það komið neður á þeim kostnaði verið velt á aðra notendur í kerfinu önnur fyrirtæki þannig að mín sína þessi máli að við hefum að nýta lærdómin af vinnslu landsvirkjunar við hefum að flýta okkur hægt
1: Já, akkurat, en ekki allar samt að þessum 40 vindmjöluverkarnum það er meira að minna erlendir aðila sem að eru fjárfestar sem að eru að vinna í þessu hér á landi
0: Það byrtist raun og veru áhrif orkupakka Evrópusambandsins byrtast þarna mjög skýrt að þetta eru raun og veru alltaf erlendir aðilar og það er svona ákveðin grundallar breyting á orku umgjörð okkar við erum auðvitað með fyrst og fremst kerfi sem er í opinberu eigu, landsvirkjunar og sveitafélaga og í mínum huga það bara hefur þessi spurning viljum við breyta eignarhaldi á orku framleiðslu á Íslandi hún hefur bara ekkert verið spurð
1: Nei.
0: En það er dæmum, það byrja einlega löggjöf og enginn kannski átt að segja á því hvað hún nákvæmlega þýðir
1: Já, en getur ESB til dæmis ef við göngum það inn, getur þeir skipa okkur að gera
0: Í raun og veru myndi ég segja að orkupakarnir séu dæmi sem við erum þegar að einlega, séu dæmum hvar við fórum of geist í samskiptum, vorum ekki með nægjala skynsama varnagla og undanþáur í samskiptu við ESB og kannski það ákveðið svona víti til varnar.
1: En við nýttum samt ekki á tímabilið að í þeirra að orkupakarnir voru eða orkupakki þrjú var í undirbúningi, þá nýttum við ekki, við höfum sætið við borðið nefna.
0: Já, við höfum.
1: Á þeim tíma, Já. Við gátum komið að athugasemdu sem við gerðum ekki.
0: Í raun
1: og veru. Er það af því að fólk bara veit ekki hvað er að gera það?
0: Ég held
1: kann ekki nógu mikið.
0: Margar ástæður, við erum alveg rétt að við höfum aðgengi að, að hagsmunagæslu og höfum verið með öflugt sendir á mörguleiti í Brussel en við erum gríðarlega fámann og ég held að þú ert að nefna sko sérfræði þekkingu það er mikil svona tæknileg dýft sem þarf til að skilja öll þessu ólíku mál og stundum held ég að skortur á henni hafi reynst okkur dýrkjöftur og þess vegna finnst mér vera að þú vorst nú að tala um Evrópu sambands umræður og upplýsingáræðu.
1: Já.
0: Það er bara við ótrúlega mikið hagsmunamál að það sé verið að teikna upp ólíkar sviðsmyndir.
1: Já, en það er samt sem aður nefnilega að þegar lögin eru skýr og fólk heldur alltaf að það sé að fá okkur nýjan samning lögin varandi þetta eru bara alveg skýr þetta að hluta til yfir þjóðlegt vald og það alveg skýr hvaða leikreglunar eru hvenar okkar aðkoma má koma og hún búin að vera þannig en við bara við erum að kunna nýta okkur að
0: algjörlega við getum fjárfest bara eins og staðan núna meira í hagsmunagæslu án aðildar, það er hægt og ég held líka í allri þessari umræði eins og til dæmis sjávarútvegsmálin, það er mikið talað sérlausnir og annað varðandi veiði reynslu að hitta bara fjárfestingarnar það er í mínum huga jafn mikilvægt, við erum með takmarkanir og erlendri fjárfestingu í sjávarauðlind og það að leifa hana fullu væri í mínum huga mjög óskinsanlegt það er í raun og veru nánast eins og að hafa fyrst útdeilt kvóta til ákveðna aðila og gefa svo þeim aðilum færa og að selja kvótann og landi.
1: Já,
0: það er ekki eitthvað sem að gagnast almenningi.
1: Nei, nei.
0: Og umræðan þarf aldrei að réttana af, finnst mér, að því að stundum talað að Evrópusambands aðild lægi eitthvað eins og ég heyrði daginn með fiskeldi, að það að við hefum farið á gesti fiskeldi hefði ekki gerst ef við hefum verið með Evrópulöggjöf. Sko, eitt af því sem ég hef verið að berjast fyrir Já, þingi tengt fiskeldi að það sé skilda að það sé innlend eignarhald eins og í sjávarútveginum en það er ekki hægt að tryggja það af því að þar Evrópulöggjöfin með þeim hætti.
1: Já, nokk.
0: Þannig að við þurfum að vera dóldil nörd í Evrópumræðinni og ég kalla dóldil eftir því að sko, það er mjög mikilvægt að allir sko, líti og taki þessi mál alvarlega og við áttum okkur á því að hver og einn verður alltaf að setja sinn í málin og hérna
1: já,
0: vera hérna
1: meðvitaður.
0: Meðvitaður.
1: Já, einmitt. En Halla, mér langar nú svona alveg að síðustu spyrja þig að því að það er raforkuverð því að orkuveitur Reykjavíkur til dæmis sem að hefur verið nokkuð í umræðinni og heimilin að upplifa síhækkandi rafmagnsreikninga og svona spurning hvað skýrir þessa hækkanir og eðlilegt að fólk á Íslandi borgi sífellt meira fyrir rafmagn sem framleitt hér innanlands á okkur. Hver er skýringin á þessu?
0: Það eru nokkra skýringar. Eitt er að við höfum verið með aukna eftirspurn og við erum ekki með almenningi vari eins og var áður við byrjuðum að innlega þessa löggjöf.
1: Já, og það er ESB.
0: Það er ES, orkupakkarnir í sjálfu sér. Þannig að það að styrkja löggjöfuna, hvað orku er ekki almenningsvarðar mun hjálpa til við að koma, að séu svona hækkunar áhrif. Síðan er það aukin eftirspurn sem að í raun og veru tengist beint inn í það sömu leiði sem þýðir að ef að til dæmis gagna verður til í að borga miklu hærra verð, að þá hefur það áhrif á raforkuverð heilt yfir.
1: Já, en áttu ekki að vera búið að tryggja eitthvað lágmark fyrir heimili?
0: Jú, það átti að vera fyrsta verk nýra ríkisstjórnar, það er ekki komið því meður og eitthvað sem ég þrýst mikið á. Síðan er það líka þannig að það er framkvæmdir sem hefur verið að fara í dag eru dýrari en framkvæmdir sem hefur verið farið áður það smitast yfir í hærra verð líka og svo hefur flutningur líka verið að hækka mikið.
1: Já, en hvernig stendur samt á því?
0: Það finnst mér, sko, að við byrjum bara landsnetið, Já. Þar hefur stefnan undanfærin ár verið að greiða ríkinu arð og í mínum huga að þá þarf að skerpa á löggjöfinni og svona reglum þar að fyrsta lagi finnst mér að hlutverk landsnets eigi ekki að vera að greiða arð þá bara nýta allan umframar til að bæta kerfi sjálft og svo bara kerfið sjálft auðvitað orðið flóknara
1: það bara orðið svo það bara orðið svo dýrt
0: það orðið dýrt, svo, það búið að skipta því allir upp í ólíkara og það svo mörg deilumál og kærumál og allt þetta
1: En samt við svo bara varðandi rafmagn, segjum bara svo hér á höfuðborgarsvæðinu, að rafmagnsreikningurinn bara hækkar og hækkar, er þetta rekið þetta til þess að eins og borgarstjórn og hverjum tíma sem það eigandi, þeir gera svo háa arðsemiskröfun, vilja að fá greitt bara nógu mikinn arð og lætur hækka verðið. Stjórnin getur ákveðið það á hverjum tíma.
0: Já, ég þarna þurfa stjórnmál að fara mjög varlega því í svona innviða fyrirtækjum, eins og orku fyrirtækjum, að þá verður að passa upp á að það sé alltaf nægileg áhersla á að besta fyrirtækin þannig að þau geti verið að, þetta er opinber þjónusta á nauðsynaföru, að þau geti verið að sinna því hlutverki fyrst og fremst.
1: Já.
0: Ábati er eðlilegur á ákveðnu merki, en hann má ekki vera kostnað þessa kjarnar hlutverks.
1: Nei.
0: Það má ekki vera þannig að það sé geta fara í endurbætur á dreifikerfi eða hjá Rarik eða í orkuveitunni til hitaveitu ef að það kemur niður á grunn þjónustu við íbúa.
1: Já, og gerði þeim bara ómulegt til að kaupa og að kalla yfir okkur sko eitthvað evróst ástand.
0: Það má ekki blóðmjólka þessi fyrirtæki fyrir sko aðra fjárfestingu. Þess vegna segi ég líka svona lokum sem er nú annar mál sem ég tala mikið fyrir að þingi er að auðvitað eigum að hafa það þannig að sá ábati sem að landsvirkjun eða önnur orkufyrirtæki og eða auðlindagreinar sem að hvort að það fiskeldi eða eitthvað annað skila það sé ákveði gegnsæi að hluti af greiðslu fari í auðlindasjóð eins og normann eru með
1: Já.
0: Sem að geta þá endur fjárfest og verið að búa í hægin fyrir komandi kynslóðir það er líka mikilvægt fyrir okkur að sjá í hvað peningarnir fara, hvernig þeir eru ávaxtaðir, ekki bara þeir renni inn í hítina og fólk upplifu kannski ekki að þeir sem ekki sko vel varið í sjálfu sér.
1: Já, en þá er spurningin núna, alveg bara loka spurning kalla, hún er reyla til borgarstjórnar Reykjavíkur og ný stjórn orkuveitunar. Getur hún hugsalega sagt nei við viljum að lækka á þetta rafmagnsverð hjá bara notendum og almenningi og fyrirtækjum með því að gera lægri ávöxtunar kröfu. Segja bara nei, allt í lagi, þá bara við ætlum að reka borgin öðru sig, við ætlum að lækka þetta. Bara gjöra svo vel lækki í verðið.
0: Það fer eftir einmitt eigendastefnu fyrirtækisins að hluta sem að ræðist að þá samspila við borgarstjórn. Það fer líka eftir hlutum eins og hversu skuldsett fyrirtæki eru, hversu mikið eru að þurfa til að í ávöxtun til að tryggja sinn rekstur og annað. En eins og ég sagði á þann án svo að sko svara þess að jái að þá þarf borgarstjórn hvers tíma og bara rekstrar aðilar þessir að innviða fyrirtækja sem að eru ólík og allt land alltaf að gæta þess að hér er verið að sinna grunnþjónustu við íbúa og líka að ef það er umfram fjármagn geta til fjárfestingar þá viljum við þetta líka að hún sé að fara í að passa upp á að allir innviðirnir okkar virki þannig að þetta jafnvægi þarf alltaf verið í lagi og númer 1, 2 og 3 áður en að það settur mikill þrýsting á einhverja arðsemiskröfu.
1: Já.
0: Það er grundvallarmál.
1: Þannig að það, nú bara spurning hvar ný borgarstjórn gerir í Reykjavík. Við vonum það allavega. En Halla Hrund, Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri, mikið gaman og fróðlegt að fá þig í heimsókn. Bestu þakki fyrir komuna. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson. Verið þið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti Páll Halldór Halldórsson, rallyökumaður og jeppa áhugamaður. Nú, Páll Halldórsson, hann einn þekktasti rallyökumaður landsins og hefur áratuga reynslu af jeppabreytingum og akstri á hálendi Íslands. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir, þetta var heljar kynning.
1: Já, er það ekki rétt?
2: Jú.
1: Allt satt, við ljúum ekki á sögum.
2: Nei, þetta hljóma vel, sko, það mánu bæta ýmsu við. Ég hefum gamall vöruflutningabílstjóri og sölustjóri hjá Mercedes-Benz hérna upp í Öskju og kerið þetta túristum, ferðamennum hérna hálendi.
1: Við ætlum að tala um breytinga á bílum, það er hægt að breyta bílum hér og Íslendinga gera það og það var þannig að það var nú umræði hérna hjá mér einn morguninn og það var verið að tala um það að hvernig væri að með reglur í sambandi við breyta bíla í Evrópu og við erum svona frjálslyndara í þessum málum heldur en Evrópuríkin, er það ekki rétt?
2: Jú, við erum það og við erum bara, held ég, bara eina ríki sem að leifum hér sérstaka breytingar á jeppum og lög til það.
1: Hvaða áhrif hefur það?
2: Ja, það verður þetta haft áhrif að þeir bílar sem við sjáum hér á göttum bærins og fjöllum og víðar eru þá löglegir og þeir eru breytt eftir ákveðnum formúlum sem að hafa þróast hérna í áranna rás og eftir reynslum manna búið til fyrst bara í skúrum manna heimahús eða í skúrum þeirra sem verði svo alltaf meira og meira og meira en ég veit alveg til þess að það er hort til Íslands af mörgum aðilum auðvitað þetta lítið land það er auðvelt að eiga við það sem við erum að gera hér það við erum svo fá að það er að halda utan þetta og svo ég fæ nú kannski bara langt í baka þegar ferðarklúbbinn 4 sem 4 var stofnaður 1983
1: sem þú ert í
2: sem ég er í, svo sannarlega félagsmaður nr. 77 en nú ekki búin að vera samtala frá upphafi en það var svona eitt af því þegar þessi klúbbur er stofnaður er að koma því gegn að mega breyta bílum og aka hér götu bæri. Þetta byrja alltaf því að menn var kannski búin að setja stærri dekk undir bílana sína og þeir settu dekkin í kerrur og fóru þannig upp á hálendið og skrúuðu þar breyðu dekkin undir.
1: Já.
2: Og þú getur ímyndaðir
1: Það er ríkt ákveð stjórnleysi á því.
2: Já, tíma. Var þá og klúbrun sá þetta bara sjálfur og félagsmenn að þetta gengi ekki. Svo þeir fóru að stað með klúbinn og hittu Guðna Karlsson, hinn eina sanna gamla okkar góða hjá bifræða eftir ríkisins.
1: Já, einmitt.
2: Og fengu hann með í lið og hann var það klókur að sjá að það þyrfti að koma svona böndum á þetta allt saman. Þetta var ekki gott að hafa þetta vilt að vestrið.
1: Já.
2: Og úr varð að það voru gerð sérstök lög um breytingar á bílum og þau eru mjög einföld í sjálfur sér þú mátt hækka bíl ekki hærri en 10 cm eða maður rétt á body hæð upp í aðaljósin með ekki vera hærri en 135 cm og þetta verður undrastvörna 18 og ef þetta ekki ná út fyrir body þá þarf það útbúa sérstaka hérna brettakanta og örhlífar og það hraðmælir verið réttur þeir eru búin að stekka dekkin, það er að breyta því einhvern veginn hlutaslega og svo þarf bíl að fara í sérskoðun þetta er ofsalega einfalda reglur í sjálfu sér
1: Já, og þessar reglur leifa þessu bifreiðum að keyra hér götu borgarinnar sem að það er þessir ökutæki fengi sennilega ekki að aka um Evrópu,
2: já
1: það eru samræmda reglur í Evrópu
2: já Og við, sem sé, þetta gengur lengra með þessi sérskoðun á breyttum bifreiðum hér, að þá er þessi hluti teknir út.
1: En ef við tölum söguna, bara byrjum á því, hvenær hófst þetta? Hvernig stendur á því að hér á Íslandi er svona mikill áhugi fyrir því að breyta bifreiðum og við þetta er atvinnugrein hérna á Íslandi, skilar gjaldeyri. Og miklir atvinnur hagsmunir tengdir þessu segðu okkur söguna í þessu hvað fór á stað?
2: Já, hvað var að byrja? Ég held náttúrulega alltaf sé ég hægt að byrja bara þegar hernámið er hér og herin fer hérna verða eftir ökutæki sem að menn og konur og fjölskyldur og fyrirtæki gátu eignast kannski fyrir kannski ódýra pening. Það byrjar þetta þar. Og svo að sjálfsögðu af hverju þetta Ísland, við búum á Íslandi, hér allra vera von, hér vondi vegir og voru sérstaklega þá, þessum tíma ekkert mokað, illfærir og svo framvegis en fyrsti breytti bíllinn menn ekki alveg sammála þetta og þetta viðkvæmt líka mála hver fyrstur með hitt og þetta þetta sko var það þegar einhver skrúaði breyðari dekk undir bílinn var það einhver tíma þegar einhver setti tvöfaldan dekkjagang á hvern ás og þetta var sem sé allir orðin áttahjóla svona eins og vöru bíll með tvöfalda attan það var einhver sem gerði þetta, var þetta breytti bíllinn var það þegar einhver tók hásikarnar á landröðunum sínum og settar undir fjarirnar til þess að lifta bottíunni herra frá jörðinni til þess að vera ekki alltaf á kafi í snjónum þannig að þetta auðvitað þessi pæling sko. En þetta þróast auðvitað ekki tíðina þegar menn fóru að nota og prófa en ég held svona þetta var náð svona einhverju svona alvöru í jeppamennskunni okkar þegar við fengum stór dekk sem mátti hleypa úr
1: það vinsælasta breytið?
2: Ja, það auðvitað það sem gerir bílinn með bestu drifgetuna í dag að þú drífur ekkert með harpumpu hjólin í snjó eða í einhverju drullu. Hjólin sem menn nóti í dag eru svona, já það nú talandi með það, það 44 tóma dekk til sem eru bara hann á Íslandi.
1: Já,
2: Nokian, Arctic Trucks dekk. Og það eru það vinsælasta dekk sem hérna bæði selt og notaði mikið í þá í ferðarþjónustunni hjá þeir sem er að keyra ferðamennunum með mjöklana og hálendið og það 44 tómur og þeir eru búið hleyp úr því dekki úr kannski 40 pundum og niður í 15 eða 10 þá verður auðvitað fótspori miklu meira en ella og þá fer hann að fljóta á snjónum og fljóta og fer betur með jörðina eða á því það undirlega svona að keyra á hvort það drulla eða harður vegur hólóttu vegur eða hvað áttu að gera að þú færð já, fótsporið bara stærra og allt verður mikra og þægilega bæði fyrir bílinn, mannskapunum borð og sjálfsögðu þá undirlegið snjóin eða drulluna.
1: Nú ef að glems hlustandi hér á sem er að hlusta á okkur myndi velta fyrir sér að láta breyta bíl eða vildi fá, hvað mátti hann gera hvert þetta hann að leita,
2: ég myndi
1: alltaf haft samband við því
2: ég fæ mikið að fyrir spurning það sem betur fyrir er nú spjallsíður víða og það eru þetta ferðarklubbunum fjórir sinni fjórir er með síðu og klubbin og við erum 4000 félagsmenn
1: 4000,
2: plus makar Það 8000 kannski í félaginu, það alltaf, ef ég skrá mig í klubbin, þá fæ frúin.
1: Já, hún fæ.
2: Já, þá getur hún fari líka í þessa búðir sem að gefa kannski afslátt hér og þar og keift fyrir mér jólagjöf, sko.
1: Já,
2: það er mjög hendut, sko.
1: Já.
2: En það er auðvitað nálgast ferðarklubbins 4.4, bæði eins og Facebook F4.4, það er spjall þráði þar og hægt að ræða breytingar. En svo er þetta bara félagsstarfi mikið í klubnum, það er auðvitað heljarinnar já bara starfsemi í þessum klúb og hann er auðvitað vetratíma meira, hann liggur svona aðeins í leti sumatíma, þannig að fólk getur alltaf að hafa samband við einhvern í klúbnum eða mætt bara á, ég heldur þess að fyrsti mánudagur í hverju mánuði allir veturinn.
1: Nú eru ákveðnir aðla sem hafa ábyggla samband við þessa aðla sem breyta bílum
2: það
1: er alltaf eins og björgunasveitirna
2: já, og það eru hérna fyrirtæki sem sér af sér þessu örgla einhver svona, ég veit að segja, 15-20 fyrirtæki með stór en alltaf sé ekki svona stæðstu tvö fyrirtæki sé jeppa þjónustan breytir og allt í tröks þeir eru með stæðsta svona hlutin í þessu og með stæðstu vegstæðin og mannskapinn þetta líka allt í tröks þeir eru þetta farið í útrás þeir fóru til Noregs og gott þeir fóru ekki eitthvað lengra Svíþjóð og ætlum við seldi Rússland og svona, ég heldur svona bara núna í Nori og held ég sá ég ekstra daginn hvort það var kontið Bretlands, ég er ekki alveg viss, mér fannst ég að sé það ekstra.
1: Men þeir geta þá keist á þessum bifröðum í Nori.
2: Já, í Nori er
1: heimil. Noregur er ekki Evrópusamband.
2: Nei, það held ég sé heimilt að breyti bitur 85 tómur.
1: Já, þeir eru svona...
2: Meðan að það er ótakmarka hér.
1: Já.
2: Meðan að þú nærð þessum...
1: Norðmenn fara alltaf millilega,
2: þú veist hvað það. Meðan að þú... Já, menn eru að setja hérna bíla allt upp í 58 tómur undir. Þá getur þú þurft að færa náttúrulega aðaljósin sem er orð miklu hærri en 135 cm frá jörðu, færa þau neðar eða setja önnur. Þannig að já, við erum heppin að þetta má, sko.
1: En þetta er, sko, veistu umfang þessarar atvinnustarfsemi? Vita menn það?
2: Nei, þetta er
1: pínur. Það er ekki hjá Hagstofinu sérstaklega að hætta að skoða það.
2: Og það er alltaf eins og er að stundum upplifum að það að þegar maður á sínu breyta bíl.
1: Já.
2: Samanberðum að fer með fjölskylduna í Þórsmörk eða hvort ég fór með ferðamenn upp á jökul að það er hort svolítið á mann nýr í bæ þegar maður ferðast stað frá hóteli eða er nú þessi anskoti af ferðinni að, með þennan stóra bíl og þessum stóru dekkjum, hvað heldur hann sér vera maður finnur þetta alveg ég finn þetta alveg ég er ekki að segja frá öllum en maður verður alveg vara við þetta og ég skil alveg að fólk finnist sumar af þessum bílum vera ógnanlegir þetta eru stór og mikið tæki og breið og kannski erum háað í sumum sko líka og það er þetta háað í dekkjánum svo sannarlega en svo þegar að virkilega reynir á og sami maður stekkur úr þessum prívatbíl sínum inn í björgurunsetabílina því ég nú í björgurunset líka þá erum við hetjurnar og þá er þetta eru menni sem drífa og þeir komast þeir rata að þeir eru búin að fara allt álendið og fram og tilbaka og þá verðum við hetjurnar en það stutt á milli að vera skúrkur og hetja það er bara þannig sko
1: en lögreglan þarf kannski á þess að halda
2: já og það eru lögreglubílar á landsbyrðinni svona breytti og sjálfsög björgunarsveiti og
1: svo er það björgunarsveitina
2: svo ég tala nú ekki bara allir verktakarnir sem er hérna að þvælast og fá aðeins stærri dekk Landsnet, Rarik Bæjarfélögin allir aðilarnir hérna hjá veðurstofunni rannsóknarfólk eldast við mælana sína jarðskjálftamæla og mæla hérna glinun í jöklum og svo framvegis
1: Erlendir aðalara framlega kvikmyndir jafnvel
2: talandi það, mér sé það sé margir núna á ferðinni
1: já,
2: það er stór mitt núna í tökum akkurat þessa dagana
1: en nú vitum við þetta er svona rætt þetta, svo er náttúrulega jeppa sportið og annars líkt
2: sportið
1: já, sem er náttúrulega mikilvæg og þáttur í þessu og nú er þetta mikil starfsemi kringu þetta en þú ert kannski ekki alveg með nákvæmar tölur í þessu
2: en
1: þetta eru, það er eins og segir 4000 plus makar í félagskapinu
2: í ferðarklubbi
1: Þórsmörk sem segir náttúrulega ansi mikið
2: heldur betur og flest þetta fólk sko ég samanberið eins og ég hef átt breyttan bíl en hann hefur bara notað á fjöllin sko svo er hann bara heima og hann er settur í gang 6, 8, 10 sinum ári sko sem prívat ferðamaður og þá á ég annað bíl til að fara í vinnunar í bæ eða að stjótast í búðina Þannig að þessi bílar er náttúrulega svona mikið sjáalegir og þeir eru heldum sýningar sem er gert kannski á 35 ára fresti og þá er þessi bílar að koma og þetta er mikið smíði, þetta er mikið handverk.
1: Já.
2: Mikið handverk og menn að leggja þetta mikið metnað og mikið pening.
1: En nú þessi atvinnustarfsemi, hún er hér á Íslandi og þá spyr ég menn, af hverju er þetta á Íslandi? Ég meina, er það ekki meðal annars vegna þess að þú talar að vísu lagafyrirmæli sem þið áttu þátt í því að knýja á en heldur líka vegna þess að þrátt fyrir það þá er mjög mikið frjálsræði varðandi þessi mál á Íslandi miklu meira en annars staðar og er það ekki ástæðan fyrir því að menn eru að smíða þessa breytu bíla og annars ef að það væri höft á þessu eða einhvers konar taumald eða takmarkanir miklar eins og er í Evrópu þá værum við ekki með þessa atvinnu starfsemi
2: Amen, segir nú bara
1: þá erum að tala um verulega atvinnu hagsmunni fyrir
2: heldur betur
1: nokkur hundruð manns annars,
2: og bara sem dæmi að því ég var nú í að keyra ferðamönnum mikið og átti breytta bíla í það og var svona einn af þessum ég má segja, ég sé frumkvöldlega að breyta sprinterbílum
1: og
2: er svona frægur svolítið fyrir það breytti fyrsta sprinterinu 2007 og svo var breytt 63 bílum og þeir eru meira minna allir notari ferðhjónstinni hvort ég meira minna, þetta eru svona bíla sem taka nýju farþega upp í 16-17 og það varð alveg bylting þegar ég kom með þennan bíl 2007-08 þegar við fengum að fá ferðamenn eftir að gaus í Eyjafjalla jöklunum 2010 einu, tveimur, þremur og setna þá varð algjör sprengja í þessu að menn vildu kaupa sprintera að því fólk vildi fá að komast meira að því fólk allt inni fór að þekkja Ísland hann fór að vita eftir að sé allar myndirna 2010 sem var beinar útsendingar héðan frá gosinu
1: Já.
2: Og fólki sem ég var allt með það sem sé það vildi komast í fjöllin, komast Já. Í jöklina og við, Ísland komst á kortið 2010-2011 og þá verður þessi mikla sprengja og fólk segir við mig sem kemur til Íslands og einn í 4-5-6-7 daga að svona aðal dagurinn eða svona þegar það skipur ekki sína daga og það leggur kannski mest í það að komast í svona bíl það er tótt
1: það gerist ekki annars
2: það stað. Gerist hvergi annars stað og þú Já. Kemst ekki til kannski návi við náttúruna
1: Já.
2: Að keira upp á hálendið og vera kannski upp á topp á langjökli og koma aftur nýr í bæ fyrir kvöldmat þú skýst bara morgum að toppa langugul eða ferð maður í hellaferðir eða hvað áttu að gera
1: já,
2: við talum ekki eins og bara hotnafyrði í kringum skaftafell og það allt saman sem að skjótast í íshellana já. Og þar uppbyttir og inn á fjöllin þetta sá menn ekki fyrir 20 árum síðan er þessi sprengja þar á breyttum bílum þar og samaskapi með Víki Mýrdal það fyrirtæki sem heitir Kallatrakk held ég
1: já
2: Við sáum ekki fyrir okkur 20 ára síðan að það var þetta að gera út einn eða tvo eða þrjá breytta bíla frá Víki Mýrdal. Þeir eru örgulega 20-30 sko, sama með Kvolsvöll. Ég held að hann sæli vinni minn hjá hérna South Coast. Ég held að hann eigi bara 50 bíla, breyta. Til að fara í Þórsmörk, til að fara inn á Hálendi, kera fólki í veg fyrir gönguferðnar inn á hérna laugavegin
1: þannig þetta stórt bílalegu fyrirtæk
2: nei ekki bílalegu
1: nei,
2: þetta, bara fólk að keira sér bíl þetta bara truss og
1: já,
2: akstur
1: já. En þeir eru ekki leigðir sérstaklega
2: nei það við nánast látum ekki fólk fara á þessum bílum eitt upp að hálendið það er ávísin og vesin það kemst miklu lengra en á að fara og kemur sér í vandræði ofta tíð þetta er þetta þjálfun að nota svona bíl sko
1: Já, þú fram, komst með þessar sprintera
2: Já.
1: Og hvað tók það langan tíma til dæmis að breyta svona bíra? Fólum við legt að vita það?
2: Já, ég man alveg þegar ég breyti.
1: Þú kannski hugsa þetta lengi.
2: Já, já, fyrsti bíllinn sem að ég kefti, hann kemur 2007
1: Já.
2: Og ég panta hann bara nýjan.
1: Panta hvernig þá?
2: Mercedes-Benz sprinter.
1: Mercedes-Benz.
2: Já, frá umbóðinu og ég var svona að vinna þar, þannig að það var alltaf panta hann. Og ég var alltaf staðar á hann eða ég ætla að fara með beint í skúrin og rífa hann í tællur og setja hann.
1: Þetta eru dýrir bílar.
2: Dýrir bílar, heldur betur.
1: Já.
2: Og ég sett hann inn með minni fyrsta september og frúin sagði að ég hefði farið öll kvöld í skúrin til að funda mér alla helgar með þess að líka sko jóladag og aðfangadag þannig að sem einstaklík var að reyna að smíða eitthvað að gera og það tók allan veturinn sem svona hobbygæi sko auðvitað með aðstokóra manna og allt það og ráðgjöf og ég var inn á hérna hann kom 2007 og ég held ég byrjaði 2008 að hruni var og þá fekk ég lyftu lánaði hjá vinni mínum inn í breytir og ég fekk að vera það allar metin, það var ekkert að gera út af hruninu, fjárhúslega hruninu en í dag, eins og hann ef hann tekur sprinterinn á lift í dag, hann er svona 8-10 vikur kannski að þessu að breyta svona bíl og það er einn og tveir að vinna í hann allar tíman það er allt tekið undan og sett aðra hásingar og smíðu svona sterkari grind að hluta undir og það er verið að klippa og sjóða og
1: þú er þessi bíl væri í Þýskalandi
2: já
1: og hérna og hann myndi reyna að keira á autobönum með einhver starf hvaða vissi myndi hann myndi?
2: Já, þetta á gráfusvæði skils mér og menn hafa farið hérðan með ferjunni á breyttum bílum til Evrópu misbreyttum og menn kannski sloppið aldjúlega með það, þetta kannski bara 35 tón breyting sem er nú bara svona mjög svona PN breyting undir sem
1: þessum bílum þú heldur að hún færi í gegn
2: Já, menn taka eftir ekki dettir í það sem breytast bíl og Já. Það er líka sem við gerum þetta í Íslandi þessi breytingar sem bílum eru þannig oft uppsettar og smíðar og gengi frá að bílarnir samsara sér svo vel og menn halda oft, hvað er þetta smíða í hvað verksmíða, þetta bara við gerum þetta sjálfur sem við, þannig að það er einhvern veginn svona hugvit og í tískan eða eitthvað sem í okkur og Amerikandi breyta mikið að bílum
1: Já.
2: En það mikið nota bara sýningum við breytum til að nota
1: en það leifilegt í Ameríku
2: já, þú mátt breyta fyrir sjálfa þig en þú mátt ekki, ekki til að selja mikið að breytta bílum
1: nei, það út af bíla umbóðun
2: út af umbóðun, sko
1: já, þeir vilja það ekki, þú verður að gera notkunin er í sangat fyrirmælum umbóðun
2: þannig að þú mátt breyta bíl í Ameríku fyrir þig og þú átt hann bara að upphækka hann og hann já. Er mjög skringilegur að sjá en hann er óöku hæfur og það er ekki til í þeim bíl sem heita Axtus eigileikar við reynum að haldi þetta allt, að allt virki, ABS og stöðuleika stýringar og allar þessar undræsvarnir og bílinn höndli og stýri og bremsi sjálfsög og drífi, þetta alltaf að hanga saman en ef þú ert ferð í svona breytta bíl í ferðina segir bara svo ég var oft beðinum að koma með sprinterna mína á stóra sýningu Þýskalandi
1: Já, þeir vildu bara fá,
2: vildu fá mig já, og þá var einhver klúppur þar sem, a, sem að vildu fá þennan bíl minn sérstaklega síðasta bíl sem ég kalla alltaf Mosa og hann var já, 49 tómi dekkjum og mjög svona fallegu bíl að sjá og ég þetta, þessi sýning var alltaf á sumri og ég sé ég bara í vinnun á sumrin ég get ekki haft þessi sýning bara í nóvember eða mass, það kem ég en svo kemst maður að því að hugsalega mætti Mosi bara aldrei vera á vegum í Evrópu því að ég er bara með að skoða hann fyrir Ísland og útteki fyrir Ísland og það til dæmis sem öllu bílafræðamlega gefa vottor með sínu bílum á heimsvísu og þá er það svona gerða viðkenning Certificate of Origin og þetta skal fylgja bílum inn í hvert land þar sem fer þessu hér til samgöngustofu og þar eru þessi papírar og þá fær hann sem sé skráninganúmer þetta, hann,
1: bara hei, þetta.
2: Og hann er bara tilbúin frá Benz já. Og hann þarf ekki að fara í sérstaka skoðun í byrjun því Benz bara votta bílin það bara svona, hann bara í lagi en ef ég búin að sagði eitthvað einu að breyta þá þarf að vera breytingaskoðuna hún gildir bara fyrir Ísland þannig að ef ég keiri til Þýskalands eða í gegnum Danmörk og niður úr þá alla líkur á því ef að menn stoppa mig og vilja vera harður á því þó ég sé á íslensku númerum þeir sendi mig bara heim bara upp á dráttabíl og ég ferði
1: með hennar bílættur taka bílinn bara í sína vörstu
2: nei, þeir mjög ekki gera með kyrsjaðan ég á bílinn og ég fengi ekkert keiran neitt meira á þessum vegum og þá það bara dráttabíl seta hann upp á pall og fara mann eftir í ferjuna þetta fekk ég bara staðfest bara nýveri í samgústofu og þetta svona ætti þetta vera En ég veit að menn hafa sloppið með þetta í Evrópu
1: að... Það vegna að þeir hafa ekki vilja, bara vilja hlýfa við komandi.
2: Já, þess vegna, eða bara veit ekki betur.
1: Já.
2: Hann kemur í Íslið, hann á númerum.
1: En hvað það til þessi, ef við tökum Þýskaland, hvað það sem þeir væru ósáttur við? Það út af umboðanum, framleiðandi?
2: Ég held þessi framleiðandi, sko. Ég get alveg sagt það í þessum þætti að og takk fyrir að bjóða mér, Pétur. sem svona frumkvöldi að breyta sprinter og hefur inn að handa þessum fyrirtækjum og einstaklega sem eiga þess að bíla alveg síðan þá, 60 bílar rúmlega að ég hef líka fyrir sko að ég var að vinna hjá Östju sem að vera miklu stanslarum með þetta spens og þá fikk ég bæði kvartningu frá þessu starfsfólki í vegsmjón múti fyrir að gera þetta og bílum var fallegur og hann kerði og dreif og allt það, en svo fikk ég líka bréf skammabréf, löffræðingabréf
1: Nú, já.
2: Já, ég fengið tvö svoleiðis og ég veit að Aron vinn minni í eppatustinni breyti, fekk líka svona bréf.
1: Já.
2: Þau komu öll á íslensku, þýtt úti á einhverjum... Nei, bara af einhverju vottari í stofu, þetta var þannig þýðing, það var alveg ljóst að það var mannsönd í þessu, sko.
1: Já.
2: Það sem voru beðnir að svara nokkur spurningum. Númer eitt var sem sé, hvað þið að gera? Númer 2, 8 okkur að þeir megið ekki, númer 3, þeir eru búin að elga bílinn, númer 4, hvað gerist eða verður slys í svona bíl?
1: Já.
2: Veistu, tölum bara hreint út, ef að þeir eru Amerikan í svona bíl, við erum rétt þetta sem verður þannig stöðlega, hvað gerist ef að verður bara slys í bíl og einhver allar að lögsa ekki okkur, aðstandendur viðkomandi, hvað sem að maður slasaðist eða reynilega bara lést?
1: Já.
2: Hvað eru við staddir? Og þá vill bíla framleiðandinn að því við erum búin að fara langt út fyrir allt sem hann hannaði bílinn í. Hann vill vita sem sé hvað hann stendur. Þannig ég skildi alveg þessi bréfi sjálfur sér að fá það. Og við svörum þessu bréfum svo sannlega alltaf eins að hér var í íslensk lög sem gildu og við mættum gera þetta hér samkvæmt þessum lögum og notkunni væri skýr, það til lögum við notkunna við megum til þess að keyra á vetri til utan vega ef það snjór yfir landinu og það frost og þá skemmum við ekki undirlagið sem undir, þetta alveg skýrt í lögum og við höfum bara sent þetta og ekki teilt svo sem meir fyrir það poppar upp aftur eftir 1-3 ár þá fáum við aftur bréf
1: en þið svöruðu allir
2: já við svöruðum allir bréfum, já og en það þetta kemur þá því sem svo sem ástæði sem ég hér er að ræða hvað gerist ef við göngum í ESB
1: já.
2: Með þetta
1: já, því að þetta snertir þá eins og við verum að tala um björgunarsveitirnar og ferðaþjónustuna og náttúrulega bara þessa atvinnustarfsemi að breyta bíla
2: og ekki, já, bara hvern einstakling þetta styrkti bara allt fólk máli þá átt sér
1: og fyrir ykkur sem eru 4000 í þessum klúpp
2: já.
1: Sem skiptir máli
2: og ég veit ekki, svo segi bara svo er að nú okkur sagt svona almennt það búið að hérna, samþykja nú þegar 80% öllum Evrópulögur
1: Já, það annað mál, það er bara þetta mál sem
2: já,
1: skiptir mál, við lifum þessar reglur þess að þið stóðu það og þær eru tiltölulega sveigjanlegar væntanlega, en þið hafðu ekki vilja að skapa reglur sem að myndi eyðileggja ykkar atvinnustarfsemi eða áhuga mál
2: Nei
1: En annars staðar er þetta þannig virðist vera í Evrópu og það er ómult að vita fyrst þeir hafa reglurnar að þá bara tímaspursmál hvenær þeir fara að beita þeim
2: Já, það er það sem að maður hrættu við og sko ferðarklubur 4 sem 4 er með margar nefndir
1: Já.
2: Og það er að meðal einn upplösta nefndin og hugsanlega svo nöðsilegasta um þessar mundir, það er tækni nefndin
1: Já.
2: Og við hefum ræða þessi mál síðustu misseri bara almennt breytingar og lögin ætti við kannski að vera fyrri til og benda yfirvöldum á að það mætti aðeins kíkja á sér 40 algum með lög að þess að yfirfæra til nútímans og við viljum vera sem sé farabroti með það og skýsla er farin til hérna, samgöngustofu
1: Þið vilja sér reglu þesta í starfseminni
2: og notkuninni og eitthvað sem við þekkjum, við viljum ekki endilega að hér sé vera að breyta bílum á vondanhátt
1: Nei.
2: Við viljum bara gera það vel og rétt og við viljum þá svona, já, færa þetta til nútímans þessi lög og við gerðum þessa skýslu og það skrifuð ansi margir undir þessa greinargerð frá mér breytingafyrirtækin ferðaklúbarnir hagsmunnaðalegin eins og fetar sem hagsmunnasamtök aðeila sem í þessum enga keislu túðustum á jöklanum SAF ferðaþjónustan, stóra og skoðanfyrirtæki fyrir umherji, aðal skoðanfleri og það þetta var heldur minnir 11-12 sem skrif undur þetta, svona ábeiting til að þetta mætti skoða og leið sögðu við þarna líka við þurfum að skerpa á ýmsu varðandi þegar við erum að gera eitthvað á gráðsvæði Og það er oft í öllu. Við höfum að losna við gráarsvæðið. Og til dæmis út af sem ég nefndi á þann, hvað gerist ef að einhver ætlar að fara í mál við einhvern sem að það var slys í bílnum hans? Við þurfum að taka gráarsvæðið og við vildum bara hérna, vera fyrri til þess að koma þessu á laggirnar, klárum þetta.
1: Já.
2: En það er búið 2 ár einhvers stær í kerfinu og samgustu og er með þetta en við vorum ítt við þessu reglulega við erum fara svona fundi með þeim síðustu 2-3 árin svona 3-4 ári og síðustu fundi var kannski bara núna í maí eða rétt og þá var sagt þetta er enn í vinslu takk fyrir þá bréfið og þá rændum við þetta sérstaklega hvað gerist ef við þurfum að gangi í ESB með þetta hann sagði við með þessi stráku þarna í samgustu sem mann ekki nafnið áttunleginu, hann sagði, við erum nú þegar konum með mikið þessu inn.
1: Já, hann bara svaraði þessu munnlega.
2: Á munnlega, hann rétt.
1: Þið þurfið að fá skriflegt svar frá ráðuneytinu sem að staðfestir álit ráðuneytisins sem er bindandi fyrir ráðuneytinu.
2: Já, en þá kemur að öðru. Ég persónulega, en maður þetta bara skítrættur við það að fara þarna inngangast jeppabreytingum að það verði bara hreinlega bannaðar við vitum ekki hvað það þróast
1: Nei.
2: Og það getur þróast þar

0: þannig að efnihagslegu sjónarmið ef að þetta verður bannað þá snertir þetta svo marga þú vorst að tala með sem með 50 breytta bíla og
1: já.
0: Hann með mjög margt starfsfólk til þess að geira alltaf þetta bíla
1: all
0: og alla fjölskyldurna
1: já, já.
0: Og við erum að tala um alveg bara stóran hóp og líf þeirra væri bara lagt í rúst fyrir utan þið áhuga mennum rally og aftus íþróttir þið náttúrulega það myndi það væri bara að vera að taka frá ykkur ákveðin sko, ekka, mjög mikilvæg lífsgæði ykkar er raun að vera
1: Já, ég held að þetta er og bara, ég segi bara hér, takk fyrir að bjóða mér þetta þarf að ræðast
0: áttar
1: fólk sé á því með breytta bíla hér á Íslandi
0: Já
1: hvað við erum háði nú bara þar hver og einn sem að hlusta hér á þennan þátt að spyrja sjálfa sig
0: Já.
1: Áttar við komandi sig á því tölum bara eldgósin
0: Já.
1: Þegar að vera að fara að stað það jarðskjálfti, þá bara í bárabungu gær 5,2 hvað heldur það að fara margir
0: 5,2, það hans mikið
1: hvað heldur það að fara þá margir að stað til dæmis bara í gærkvöldi eða í morgun frá veðurstofunni uppbyttir til að skoða, er ykkur hreyfing hvað eru mælið okkar Ég myndi skjóta að við fara svona 2-3 bílar
0: Já
1: Kannski, 5-6 manns Ef ekki ská, eitthvað að skoða þetta
0: Já
1: Gosin hérna bara fyrir út á Reykjanesinu
0: Já
1: Það sem að þurfti að keyra gamla slóða til að komast að þeim sjá hvað þetta bæði með vísindamenn blaðamenn og svo björgunarsveitin til þess að hafa stjórn á öllu þeim mannskap sem að var þarna lappandi, almenningur þegar einhver hrasar og snýra á sér hælinn eða ökla þá kemur einhver á svona tæki og þeir eru búið fara tilbaka gjör svo vel og hver og einn þarf auðvitað þá bara að spurja sjálfa sig hef ég farið í breytta bíl veit ég að það eru þeir sem að allt þetta tags þegar að mikið leku við og svo framvegis ég get nefnt sem dæmi Helliseiði fyrir svona það kannski 4 ár síðan já kannski 4-5 og þá fæ ég útkall og ég í hjálpa að setja skáta í Kópavogi bílflokki og þá voru þeir út í Karlsnesi með bækistöðina og ég býði selja hverfi og útkall er svona útkall 5-7 bílar fastir á Helliseiði og ég nota bara tækifærið og segi bara, já ég klár, ég fer bara heiman á mínum bíl ég átti bara öflugast miklu öflur í bíl en okkur tíðan sveitin átti sko. Og ég kann á hann og svona gat beitt mér, svo ég fyrir uppbyttir ég komið fyrstur öðnum uppbyttir þetta bara örstuðt úr sveljakörinu og greip einhvern með mér auðraði vatn með auðru tveir Bílarnir voru 120 þeir voru ekki 7 120 bílar voru fastir og ég dró fyrstu 20 á mínum bíl út úr skablunum við kaffistofuna og kom þeim fann eitthvað nýrið og þá leistist úr hrúinni sko. Svo náðust nú að leysa þetta okkur tveim tímum svo gengur sko.
0: En þú varst á þínu breytta bíl
1: Ég var bara mínu breytta bíl
0: Hefður ekki verið á breyttum bíl þá eru bara verið áfram í sjálfakvarinu
1: já, ég ekki fara bara hefðin til að bjarga þessum hóp sko. En það er svona sem að þetta gerist og menn áttast ekki á að það er þessi tæki sem að við þurfum Íslendingar það er oft talað við fór á eins og fund með ráðherra hún það er kannski 10 ár síðan og þá var hún að segja sko, af hverju ósköpunum Ég skil ekki þess að notkunna á þessum bílum hérna í Reykjavík og hérna bara á Malbygginu hérna austur og vestur út um
0: allt. Var hún að segja
1: þetta? Já, hún sagði þetta, hún sagði þetta bara svo hreint. Þetta var, hérna, með langa nafni, Reykjörð, Gylfadóttir.
0: Já, já, já. Engir svona bílar í Úkraínu.
1: Nei, já, ég veit ekki, hún var þetta ekki það þá, en þannig var þetta bara ungur ráðherra og var alveg ljúf og fín og kvöld þess. En hún spurði svona einfalda spurninga, kom bara frá hjartanu og ég skildi alveg spurninguna. Ég segi já, og það er vegna þess að túristin er jú bara á hótel í Reykjavík og hann vill færi dagsferð en okkur geymið þá ekki bílana bara við Jökulbrún eða við það sem hálendi byrjar ég sé það vegna þess að í dag fer ég þennan túr, á morgun einhvern annan túr allt að rátt og hvað á ég það hvernig á ég kom bílum tilbaka og hvernig á að fara mann í spurningu og það þjónustan og þá rökkum við og sagði, úps, já, ég hef ekki að segja þetta Ég, þetta verður bara, já, ég

0: ég átta með á þessu núna að jú, auðvitað byrja túrin á hóteli Reykjavík hér eru flestir túristinir þeir byrja hérna, skipin þeir koma hér
1: já.
0: Þannig að
1: menn þurfa að hafa reynslu af þessu til að skilja þetta
0: já.
1: Eins og svo margt
0: já.
1: Já,
0: og talandum til dæmis þetta apparat sem heitir FETAR
1: já.
0: Sem þessi samtök stráka á eða fyrirtækja í einkarekstri á bílum með ferðamenn breyttum ökutækjum ég minni þetta sé einhverju 100 aðilar þar og ef ég man rétt að einhvern tímann var reknað mér finnst þess að hann hafi sagt formar einhvern tímann einhverju tölu að þetta geti verið einhverjum svona 15 miljardar á ári sem að þessi fyrirtæki koma á einn eða annan hátt að
1: 15 miljardar
0: já en þannig inni voru þetta nokkuð stór fyrirtæki
1: já,
0: sem voru með bíla svo sannlega þannig að já, nú, það, Páll, við getum ekki fórna því með
1: einhverju við skulum fá núna smá hlé Páll
0: já.
1: Og hérna líða nokkru auðlýsingar en þið eruð að hlusta á útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti hann Páll Halldórsson Hann rallyökumaður og jeppa áhugamaður meðal annars og ýmislegt fleira. En við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá ætlum að halda áfram umræðunni.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Halldór Halldórsson. Hann rallyökumaður og jeppa áhugamaður. Nú ef við förum að ræða rally og akstursíþróttir, þú þekkið það nú vel
0: til það. Já, já, það er nú vel svo.
1: Nú kannski maður langar að spyrja því sko. Hvernig eru svona rally og torfæru ökutæki aðgreint frá venjulega skráðum ökutæki
0: í dag? Sko, þeir sem keppi torfærukeppni, það meira meina bara óskráðir bílar.
1: Það óskráðir
0: bílar? Já, það bara smíðað úr einhverju heim í skúr og jafnvel pantað eitthvað utan og svo framvegis og gert alveg ógulega öflugt tæki.
1: Já.
0: Og þeir eru flestir bara ekki á númerum.
1: Já.
0: Það var hérna í gamla dag, þá var svona, hvað kallast það? Götu skráðir bílar þá gastu mætt á bíl sem var löglegur á götunum en ég held að það sé ekki lengur ég held að það sé nú engin í torfarinn í dag sem á bíl sem mætti keyra götu bæjarins en í rallyin eru þannig þá þetta bara skráðu bara sem fólksbíl og keppnistæki og já, fara bara í skoðun fyrir hverju einstu keppni þá ef það var sex keppni
1: og þú
0: hefur
1: fyrir ekki þátt í þessu
0: já ég byrjaði þessu 1988 að hafa áhuga þessu og keppa það svona verið viðlóðandi þetta síðan og
1: þetta mjög vinsælt sjómarsefni líka þeim.
0: Sérstaklega og þetta mjög vinsælt og ég man þegar að Birgir Þór Bragason sem var þetta bara stöð 2 í gamla daga
1: þegar
0: þetta kom fyrst í sjónvarp af ykkur viti og þá svona var rifið sportið svolítið upp leið og þetta fór í sjónvarpi samanber fótboltin og handboltin
1: já,
0: í dag þetta er svo gott að fylgjast með en svo hefur keppnin þetta þróast við heldum upp á í fyrra 50 ára afmæli rals á Íslandi og það hafði alltaf verið margar hetjur í gegnum tíðina auðvitað fremstur Ómar Ragnarsson og Jón bróður hans
1: vann hann oft?
0: Já, ég veit ekki hversu oft hann Jón vann og ekki vann Ómar vann og svo Jón líka og svo sinirnir hans Jóns, Rúnar og Baldur þetta var einhvers stund í genón þetta er mikli rall áhugi og keppniskap sko. og svo ég manu þetta ekki eftir frumkölunum í keppni sko, 75 þá ég bara 11 ára og bjó vestur og fjörðum þannig þetta var stóti langt í burtu sko
1: Nú þetta bara sér íslensk keppni, þekkist þetta annars staðar?
0: Já, þetta allan heim.
1: Já, ekki með þessum hætti kannski.
0: Er allir keppnir?
1: Já, en er það skona með þessum, hvernig eru breyttu bílarnir þar?
0: Það er bara...
1: Það er náttúrulega ólíkar...
0: Já, við erum bara að fylgja bara þeim reglum sem eru...
1: Já, ég er að segja það eru sér
0: reglum. Það er sér reglum hverju landi, en svo er þessi alþjóðar reglum sko sem að við erum aðeins farið til hliðar í þeim íslensku reglurnar til að leifa aðeins meira, ódýrri bíla. og svona ja af því þetta er auðvitað dýrt að vera hérna upp á klakann það er þetta byggist náttla upp á að vera með góðar auglýsingatekjur og svona koma sér á framfæri og líma einhverra limmið á frambrettin og svo framvegis sko
1: En ef þetta væri samræmdar við erlendar reglur og hefði það væri auðveldar þá að flytja inn keppnisbúnað og slíkt til að taka þátt í svona mótum
0: Nei, ég held að sko ég sá reynda núna síðustu tvö árin þá hafa komið hérna bílar til landsins sem að kannski í dag einhverjir tveir, þrír max fjóri sem eru kannski á þessu verðbili 15 til 25 miljónir sko þannig að það þetta bílar sem koma beint úr einhverju aksjón erlendis en það nú ekki fyrir neitt meðlega Jón að kaupa slíkan bíl þannig að menn eru með eldri bíla gamla Subaróa 20 ára gamla og þeir eru að ganga á verðinu kannski 2 til 5 miljónir svona með öllu búnaði, örgisbúnaði og fjöðrun og svo framvegis og það eitthvað sem að fleiri hafa nú efni á
1: Þetta er
0: mjög dýrsport og bara sem dæmi þegar ég fekk minn bíl þennan stóra bíl sem ég kalla á Mitsubishi Lancer Evolution 4 hann kemur 97
1: Já.
0: Í samstarfi Heklu
1: Já.
0: Og við vorum með góða svona bakkerla þá við teljum upp nöfni sem á fyrirtæki sem löngu hætt sko, það var SO og Búnaðabankinn og Coca-Cola og Hekla og Ymstip og svona sko og þetta, og þá kostaði bíllinn þetta ár og haldið nú sama á raðhúsi mitt ég kaupi bíl á 10 miljónir raðhúsi á 12 ef það setur þetta eitthvað samhengi og við Jói félagið mér, við stofnum fyrirtæki og reyndum að gera þess vel og hægt var og ætlum ekki alveg kannski að fórna húsinu, þannig að við stóðum fyrirtæki EHF, en við sluppum fyrir hotn, við náðum að vorum held ég vinsælir og gerðum fullt að hlutum rétt og vel og
1: fengu auðlýsingar
0: heldur betur, við köllum þetta alltaf að gera samstarfssamninga við fyrirtæki við vorum ekki til að koma viltu styrkja mig, heldur við fórum og hittum aðeila og segja þetta eru við ætlum að gera þetta þú gerir þetta með okkur og þá skulum við gera eitthvað meira þarna og svona hinsinn og við vorum svo sem í kjör stöðu líka atvinnulega séð hvar við vorum staddir í lífinu og við gátum svona hjálpa til þar og þá var ég að vinna hjá flytjanda og vöruflutningamiðstöðinni og ég var að vinna hjá stöð 2 og svo framvegs maður hafði svona tengingar hinga á þanga og þekkti mikið af fólki og allir vildi vera með sko í dag virðist þetta vera öðruvísi það er fáir sem ná þessu örfáir annars er þetta bara meina minni gert út úr bókaldi heimilisins meir og minna sínist manni og svona kannski ef maður hefur verið einhverja auðlýsinga á bíl sem að keppum 5. seti eða 10. seti að þá það kannski bara svona bróðir hans sem á eitt fyrirtæki að læta hafa ykkur 20 skall eða mammans á heildsölu eða eitthvað svona sko
1: Já.
0: En það er ekki svona þessi það eru fáir í þessum við vorum í 97
1: En þetta heldur áfram að vera dýrt svo.
0: Já, og þeir vinna sem eiga mesta peningin
1: Já, það er svona
0: Það er nú bara þannig, og kaupi besta bílin og kraftmesta bílin og getur undirbúið best og átt alltaf nýt ekku og verið bílin alltaf í tipp standi og senda hann erlendis jafnvel 2 ári til að taka hann gegn og fá hann heim aftur og þá er alltaf líkur því að þú vinnir og þú ert með forskot að þú ert mesta pening
1: En ef við lítum svona fram í tíman 10 ár kannski fram í tíman hvernig sérðu fyrir þér svona íslenska jeppamenningu hálendisferðir og rally íþróttina hvað þarf að gerast núna til að sú framtíð verði bæði örugg, sjálfbær og raunhæf?
0: Við erum í vandastödd almennt vegna þess að bílaframleiðendur eru bara nánast hættir að framleiða fyrir okkur jeppa eins og við köllum jeppa
1: Já
0: Við sjáum bílaauglýsingar frá umboðum konta og kíkta á nýja jeppa og svo eitthvað bílaumboð sem að auglýsi bara svona sídrifin slindu jeppa sko sem maður jafnvel bara víst, ekki með neinu lágu drifi, ekki með neinu læsingum alls ekki neinu stór hjól og verður aldrei hægt að skrú undir eitthvað stærri hjól þeir kalla þetta samt jeppa og þetta á við öll umboð ég ætla ekki að tala eitthvað en þegar maður sé þetta bara öllum umboðum að þeir að kalla þessa bíla sem við sjáum sem bílaleirnur eiga
1: Já.
0: Þetta séu jeppar
1: Þeir eru Íslendingar að fara framlega að jeppa þá.
0: Akkurat, og við erum alltaf farnir að því, við erum byrjaðir.
1: Já.
0: Það er hérna...
1: En þá þurfið þið að hafa þær reglur hér,
0: já.
1: Að sé ekki búin verið að innleiða því farið og verið búin að leggja mikla peninga í fjárfestingar, allt í einu eruðu komin inn í Evrópusambandið og þar segja þið, nei stráka því miður, þetta gengur ekki lengur, tilskipunin segir þetta
0: já.
1: Og svo framvegis.
0: Já, já. Sko við, þetta meðst bara það sem til á markaðan í dag ég sé að söma björgunum sem þetta hefur að kaupa Hilux pick-upa Toyota og eins hafa sömu verið að kaupa Landcruiserinn og þau eru búin að breyta honum og endara kannski 45 miljónum það engin venjuleg fjölskylda sem efna á því
1: Nei.
0: Sem kostar bara eins og hálf íbúð sko.
1: Já
0: það er hægt að fást sko, eins og var í gamla dag að þú gast fengið bara pæjar og bíl ódýrt og þú gast fengið L200 og frá Mitsubishi og þú gast fengið kannski bara Land Rover og svo framvegist, þetta er ekki til lengur spila.
1: Er ekki engir ekki Asíu sem
0: er? Jú, já, við erum þeir bíla sem eru flæmdi fyrir Asíumarkað þeir standast ekki Evrópuvottanir varandi mengun og við fáum þá ekki hingað
1: Já, þú meinar.
0: Ég meina það, já. Það verið að framlega þessa bíla.
1: Útskýrðu þetta, Pétur?
0: Já, það verið þetta bara, þessi staðlar hérna, þessa vottanir.
1: Já.
0: Þetta kallast Euro 3 vottun, Euro 4, 5 og 6.
1: Já.
0: Og þetta kom á í þrepum, þessir Euro vottanir.
1: Já.
0: Og átt að innlegast á, ef ég maður rétt, svona 6-10 ár þegar þetta kom fyrst á.
1: Já.
0: Og núna erum við bara í Euro 6 og þá má bíllinn ekki menga nema bara mjög lítið og til þess að láta bíla menga innan þessara skilmála þá þurfa mótorarnir að vera litlir og þeir þurfa að vera þannig með þannig púst að þeir geyma þetta nú allt inn í sér, alla menguna og eiga svo að brenna þetta úr sér af og til svona við ákveðna aðstæður eða þá menn sér bara, við nennum skilengur við ætlum að fara rafmagnið og það það sem við höfum ágjur af kannski við jeppamenn verður bara í bóði fyrir eftir 10 ár rafmagnsjeppi og hvernig mun það virka fyrir okkur fá við og verðum ekki þekka þátt í það bara sjálfir og ég veit að það eru til þetta frumkvöla sem eru byrjar á því að reyna að setja rafmótor onni gamla landróir og láta þá ertu með drifbúnaðin millikassan og gírkassan og drifin
1: Já.
0: En svo er þetta eins og rafbílar í dag ég með rafbílinn úti sem að frúin á
1: Já.
0: Hann með þetta fjórum mótorum fjóri rafmótar, einn í hverju hjóli og Já. Það kannski endilega gott að vera með rafmótar og kafi í einhverju krapa og vatni þú ert að fara yfir vassföllin hérna, ég veit að ég hef ekki vonað því en maður vill þessi maður vill fá, sko, það sem einkennir góðan jeppa er að það er þessi stóri dekk geta hleyft úr og það er með lágt drif til þess að geta lækkað sem sé tekið mikra á og jafnvel tvo millikassa þá tekur þið helmingi mikra á en ella og kemst upp úr eiginlega öllum færum og upp börð eða yfir upp úr fastur í einni svona meitt hjóli í sprungu eða einhver öðru að þú getur bakka rólega upp úr réttur hvað verður til því 10 ár við vitum það ekki en það er strákur hérna heima
1: Já.
0: Ari Arnarsson sem búin að vera með í 20 ári í kollinum að smíða íslenskan bíl
1: Já.
0: Og það er loksins núna sem er komið í einhvern alvöru farfi, ég held að sem búin að selja 15 bíla forselja þá forpantaðir
1: Já.
0: Og framleiðslan er bara hefjast
1: Já.
0: Og þá er það bara íslensk hönnun
1: En eins og staðan er núna Páll þá Já. Er íslensk jeppamenning það er ákveðið óöryggi framtíð þessar mála
0: Í allafana hvað þetta varðar ef við göngum í Evrópusambandið þá vitum við ekki hvað það endar þó Nei. Okkur sé sagt að þetta verður ekkert mál ég átti að sjá það ganga
1: Já.
0: Ég treyst ekki stjórnmálamönnum almennilega í þessu sko
1: Nei.
0: Ekki frekar en já bara á milli kostninga
1: En þetta skiptir máli fyrir okkar ferðaþjónust
0: Já
1: Er það ekki nokkuð?
0: Ferðaþjónustan Björgunasveitir og bara bændur í afdölum sem vilja komast bara heim til sín og í orvinnu já, þetta verður
1: þannig að þið þurfum að standa einhverju baráttu til þess að verja ykkar lífsgæði og hagsmunni.
0: Við sjáum til, ef það verður sagt já, að við ætlum að kíkja í pakkan, þá verðum við að fara á fullu að skoða hvað í pakkanum.
1: Já, betur. Hvað í pakkanum? Já, heldur við semjum þetta?
0: Já, góðsmunni.
1: Já, hann og það. Heyrðu Páll, við erum að fara að ljúka þessu.
0: Já.
1: Gott að fá þig til okkar til að útskýra þetta.
0: Ég vona ég geti eitthvað smá gagn.
1: Já, þú gerir það sannarlega. Nú veit fólk þessi mál, jeppa menninguna. Þakka ég fyrir þetta Páll að koma til okkar.
0: Takk fyrir mig.
1: Og ég þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: Góður hlustundur komið sælir, þetta er þátturum við skábborðið. Ég heiti Kristján Örn Eilarsson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Sigurður Þórðarson, skákáhugamaður og fyrirverandi sjómaður hjá, eða stýrimaður hjá Landhelgisgæslunni í síðustu tveimur þorskastríðum. Sæll Sigurður og velkomna skábborðinu.
1: Já, þakka fyrir Kristján minn, alltaf gott að koma hérna og sælir hlustendur út af sögu. Gott að hitta ykkur aftur.
0: Já, já, það gaman að tala við um skákina og Fischer, þú þekktir hann og svo náttúrulega varst í þessum stríðum, þorskastríðum.
1: Já, já.
0: Og hérna, við erum svona, það sumar og við erum að hafa gaman að þessu, margir í sumarfrí. Hvað er þú að gera þessu stundu?
1: Já, ég er svo margt að gera sko núna. Ég er í dálítið fríi frá skákina því að skákina er nú svona fyrir mig kannski meira vetrar tómstund og núna er sumar og sól og það er margt sem að glepur í hérna sumarið er nú ekkert allt og láta það er yndislegt sumar á Íslandi og hérna ég er núna þessa dagana ég er eitthvað að dreifa rauða elginseginu mínu sem ég búin að vera með í fjölda ára en svo er ég að bauka við það líka að flytta út fisk til Kína og búin að stopna fyrirtæki um það en svo þessi áras kostning sem 29. ágúst næstkomandi sem að aldrei skildi verið hafa og oft að þarf ég nú er nauðsinn ég að taka þátt í þessari kostningabartu og hef mikilvægur hlutverki að gegna í því ég að skipulega ákveðna fætti sko þar að segja að maður og mann að skipulega það í að hitta fólk og svona og já, þetta ég er alltaf þótt vænt um sveitina mína og Ísland og ég er þjóðlegur og alveg svo þetta af sama meiði og það að ég var í þorskastríðunum ég vil alls ekki að Ísland tapi auðlindunum þarna með því að gangi í ESB ég sé svo við líkjum við skákina að þá oft réttlætanlegt að fórna til dæmis rók og biskup fyrir drottningu en þarna erum við að fórna getum við ekki annað að tapa á þessari fórn hún augljós afleikur ef við myndum ganga inn í ESB núna þegar allt og heljar þröm þar og horfir til mikill á vandraða og þeir eru að verða fátakar og fátakari þá var það alveg hræðilegt glappaskot að ganga inn í það bandalag.
0: Já, ertu eitthvað að vinna að þessum málum þegar? Það nú margir sem eru komin í sjálfbóðastarf núna, það hvað mánuður?
1: Já, ekki nógu margir, ég bara lýsi eftir að fá fleiri sjálfbóðarlega. Já, ég er með ákveðið þátt í þessum máli sem að ég ætla að reyna að halda utanum og mér hefur verið falið, það að segja ef ég fæ næga sjálfbóðarlega þá hérna mun ég sjá að skipulegja kynningar á þessu máli dreifa upplýsingum til fólks sem að dela með sig í kringlunni og smáralind ef hvað lofar.
0: Já. Hvað eru það að gera sem eru það að hringja út? Eða,
1: ekki ég, nei. Það verða einhverjur í því vænti ég. Sko, ég er ekki með það. Ég, sko, hef náttúrulega komið að markasetningu. Ég bara gera þetta í sjálfbóðvinnu að ég sem sagt að reyna að skipulegja það að miðla upplýsingu. Ég hef orðið var við það að ég hef nú mjög gaman af ungu fólki og á marga unga vini að fólk veit ekki mikið og illu heilli Kristján minn að þá það þannig að það orðið miklu dræmari verri og verri hérna Íslandssögu kennsla heldur en var þegar við vorum í skóla hún er ekki svipur hjá sjón það eiginlega búið að hætta með Íslandssögu kennslu að mestu leiti og það komið eitthvað annað kynjafræðsla um öll kynin og jafnréttisfræðsla sem kannski allt í lagi svo langt sem það nær en þetta sko það er afleitt að það skuli ekki vera kennd Íslandssaga, saga okkar, því að okkar saga er merkileg og hérna, að því að við erum nú í skákþætti, þá get ég nú hérna, rifja það hérna upp að norræni menn teldu mikið og hérna fyrir 1000 árum að þá var nú ort kvæði sem að ég get nú rifjað upp taflum örætt ebla, íþróttir kank nýju, skríða kank á skíðu skítgóð rætsátt nýtt þátt eitt kann hikja hafslátt og bragháttu. Þannig að þetta voru svona merkilegar íþróttir það var taflið og það var að spila á hörpu og yrkja
0: Þetta einmitt upphafið á þessu einmitt
1: og róa
0: einmitt á skilti hinn í taflilega Reykjavíkur
1: Já, er það?
0: Já, já, svona vitnað í þetta.
1: Já, er það? Já, já. Já, ég hef ekki tekið eftir því.
0: Já, já. Ég, hérna, ég vissi alveg að þú vilt hjá því svolítið hérna, þjóðratkvæðagreisluna.
1: Já, mér finnst þú mikilvægt og ég skal alveg segja þær að hverju. Það þannig að hérna, já, eins og ég sagði því, sko, mér þykir nú afar vænt Ísland og því miður þá bara sko, þá bara ekki mikið, nægilega mikið þekking á okkar málum. Við eigum mjög merkilega sögu, við erum líklega með elsta lýðræðisskipulag í heiminum, alþingi sem var stofnað 930, það fyrsta, sko, allsherjar þingið bara í heiminum. Og, já, og hérna, svo má nú segja það að þjóðveldisöldin hún var merkilegu tími og allt það skipulag og hérna og það var nokkur velmegun hérna á þeim tíma en það sem gerðist var það og það gömul og nýsaga að erlend öfl sem að ásældust völd á Íslandi reyndu að splundra þjóðinni þeir voru með sína agenta hér og reyndi að koma ársinni fyrir borð og það heppnaðist endanlega á miðri 13. öld þegar að er við förmundir vald Noregskonungs. Mm-hmm. Já.
0: Og nú erum við að fara undir kannski eitthvað annað vald.
1: Það var nú meiri hörmungin ef það var en og þeir sem að agitera fyrir þessu, þeir segja, þeir eru ekki alveg nógu heiðarlegi, þeir segja við fáum sæti við borðið Og hvað það sæti stórt? Það innan við 0,1% af atkvæðamagni í Evrópusambandinu í ráðherraráðinu. Það innan við 0,1%. Þannig að þetta aðeins próforma, þetta, sko við myndum tapa sæti við borðið að semja fiskistofnana hérna norður frá. Og já, þetta ekki nógu gott, sko.
0: Já, þetta það bara svo Jón Sigurðsson, var ekki frægur orð. Ég mótmæli þá í nafni konungs og þjóðar, við erum mótmælum allir sögðir.
1: Já.
0: Á fundinum.
1: Sko, þetta nú gömul saga.
0: Fundinum segja.
1: Já, ég myndi nú segja það að ég skilgar inn í Evrópusambandi þannig að þetta nú upprörulega kol- og stálubandalagið. Þetta bandalag fyrrum nýlendu þjóða í Evrópu. Þar eiga það sameiginlegt þessar gömlu nýlendu þjóðir. Það af ákallega rýrar náttúrulega auðlindir. Og þeirra pólitík hefur verið sú að veita aðganga mörkum að því þetta tolla múra bandalag. Þá að þeirra akkur að veita aðganga mörkuðum gegn því að fá aðganga auðlindum ríkja. Þetta hafa þeir gert til dæmis í Afríku og víðar, Máritaní og víðar og víðar og grænlendingar, þeir glöftust á það því þeir voru undir dönum og eru að þeir hérna voru í stuttastund í Evrópusambandinu og fengu aðganga mörkuðum og þá koma stórir flotar þarna til Grænlands en þeir sáu sitt óvætna og gengu út þannig að hann, þannig er nú það og, og sko þegar að það, ég kynnti mér það hvernig þetta var í Noregi Kristján á sinn tíma því að tvisasinnu sóttu þeir um aðelda Evrópusambandinu og bæði skiptin var því hafnað hvers vegna ég komst að því því ég hlíti á formann samlíkana þetta normanna, hann hélt fyrirlestur hérna vestur í háskóla hann útskýrði það vel fyrir okkur hann sagði, það var vegna sjávarauðlindirinnar við Nóri því að þeir eiga mjög góð fiski með líka eins og við en þó að við um enn verðmættari fiski með því að sko, þeir deila sínum fiski með með rússum í Barentshafinu en hérna
0: sko þetta mál er sko þetta stendur svolítið nálægt þér af því að þú náttúrulega var stýrimaður í landíkis hjá landíkisgæslunni í þessum tveimur
1: síðustu þorskastriðum. Já, ég hef líka verið fiskimaður.
0: Já, já. Og þú varst að berjast fyrir landhelginni og,
1: já.
0: Og hérna
1: og við eigum verðmætastu landhelgi í heiminum.
0: Og finnst þið þá eins og við séum að bara gefa hana frá okkur hefur?
1: Já, mér finnst það ekki til að veita ef við færum það einn þá það er stendur í Rómarsáttmálanum. Skýrum stöfum að hvert það land sem að gengur inn í Evrópusambandið verður að leggja með sér sína fiskveiðilögsu sem að fara eftir verður fiskveiðilögsa ESB. Það bara ekkert flóknar að það. Þetta í stjórnarskráni. Þetta ekki hægt að semja. Það alveg vonlaust. Og þannig að þetta í sjálfur stjórnarskráni.
0: En við þurfum hvort sem að breyta stjórnarskráni ef við göngum inn.
1: Nei, það íslenska stjórnarskráni.
0: Já, ég að segja það.
1: Já.
0: Ég að meina hana.
1: Já, þú ert að meina hana. Ég var að tala evrósku stjórnarskráni. Já. Það í evrósku stjórnarskráni að öll ríki, það að segja í Rómasáttmálum, sem gangin í Evrópusmandi, verða að leggja með sér sína fiskveiðlögsu. Nei, svo er það allt annað mála að það mikið léttara fyrir Ísland að breyta sinni stjórnarskrá.
0: Já, en nú, þetta ekki, það svolítið skrítið að vera að tala með þessi mál hérna í skákþættunum, en við erum, eins og segja, skákinni er í miklu sumarfríi,
1: þannig
0: að við getum aðeins farið út fyrir efnið, við skulum aðeins taka þetta þessa umræða því að þú ert, þetta þitt hjartansmá núna, þú ert ákveðin í því að segja bara nei.
1: Að sjálfsögðu.
0: Og vilt ekki kíkja hennar margum tala að pakka?
1: Það ekkert í þessum pakka og sko, þannig laga, sko, ekkert sem máli skiptir. Við vitum alveg hvað í pakkanum, það sem Evrópusambandið býður okkur, það er ekki að bjóða okkur undan þá og varlega undan þá. Það eru engar, ég meina, Danir fengu eitthvað í sambandið við einhverja sumarbústaði, eitthvað tilliðrun með þá.
0: Já.
1: Nú, Svíjar fengu undan þá með snús, eitthvað tóbak í nefið að vör, ég noti ekki tóbak, þannig að ég veit ekki hvernig þetta er.
0: Núna smjörgrípur.
1: Já, þetta var eitthvað svona, en að við fáum undan þá frá sjálfri stjórna, svolítið, gummi, góður.
0: En þú veist veldum þá meina það að Ísland þá ekki varar að laustum sjálfri
1: stjórna? Nei, fyrir utan það, þá þetta náttúrulega, sko, með því að við fáum að ráða okkar málum sjálf, þá getum við hagað okkar málum bara eins og kemur bara best út fyrir okkur sjálf. Við erum til dæmis búin að gera fríverslunarsamning við Kína. Það ekki bara það að ef við færum í ESB, þá myndi sko, bílar, kínverski bílar, það myndi hækka svona frá 25 upp í 37%. En sko það ekki bara það, heldur er það að Evrópusambandið, það ekki að flytja út neitt fisk, eitt eða neitt. Þannig að okkar hagsmunir liggja í því, sko ef við færum í ESB, þá erum við að taka við og innleiða alla tolla löggjöf í ESB frá A til Ö. Og þeir hafa engan áhuga á því að lækka tolla á fiski. Þeir vilja gertna fá fiskin frá okkur á sem hagstæðistu verði. Akkur skildu þeir hjálpa okkur að flytja út fyrst til Kína eða eitthvað annað. Vist, það ekki þeirra hagspunni.
0: Nei, má ég spurði það einu?
1: Já.
0: Sko með aðallt og gegnaðallt.
1: Já.
0: Þú ert gegninni.
1: Að sjálfsögðu, já.
0: Ég veit að þetta er þjóðrátskvæða greiðsla og sumir vilja bara, eins og þú segir, skoða.
1: Það er ekki að skoða.
0: Hvað verður skoðunargjaldið hátt? Kostum við segjum já eða nei. Ef við segjum nei,
1: já.
0: Þá kostar það minnstakosti 600 miljónir sá ég einhverstaðar.
1: Miklu meira, allavega, já, bara kostningi meira.
0: Já, bara kostningi.
1: Já, það mikið ódýrar að segja nei, sko. En ef við segjum já, þá eru það spurningum miljarda. Bara í kostnaði og svo eru allar innleiðingar það verður að fjölga starfsmönnum alveg gríðarlega í opinbera embættiskerfinu.
0: En eitt annað, ég las að eitthvað líka það eru kannski cirka, ég veit ekki, 8 til 10 12 lönd að sækjum aðild
1: já.
0: Þetta eru svona kannski fátækari löndin
1: jú,
0: í Austur-Evrópu og sömverður eru búin að vera með að sækjum á annan áratug og mörg ár
1: já.
0: Maður hefur heyrt að þetta náttúrulega eitthvað kostar þetta já. Bæði fyrir Evrópusambandið og þessi lönd
1: já.
0: Og tíminn sem fer í þetta og meðan þú ert að eiga tímanum í þetta mál þá ertu ekki að hinna að hugsa að innanlandsmálum
1: já, það er þetta er sko laukri og málið það sem ég veldi nú eftirlega að koma er það að auðvitað þó að við höfum það miklu betra hérna á Íslandi heldur flesta þjóðir í heiminum, við erum bara með alveg indælis lífskjör hér og við erum bara með Marko, við hefur ýmsu hrakað, menntun á niðurleið og heilbrigðiskerfið að vestna og það ýmislegt sem á niðurleið og hefur ekki verið nóg gott fyrir utan lífskjörun sem er bara mjög góð en það við erum hérna með verðbólgu sem stafar að því að stjórnvöld bæði ríki og sveitafélög hafa verið að taka mikið að lánum og það verðbólgu hvetjandi en það sem ég ætlaði að segja að það ekki bara þessi ofboðslegi kostnaður við umsóknar ferlið og þá væntanlega að reyna að fá einhverjar undanþágur sem að er sennilega og nánast útilokað að það sé hægt að fá, en það bara verið að plata fólk með þessu. En það annað hitt að meðan að við erum í þessu róveri, þá eru stjórnvald ekkert að huga að því að bæta hag Íslands.
0: Innviðum?
1: Innviðum, nei, ekki neitt. Það eru bara að það fer allt í þetta. Þorgerður Katrín, hún er náttúrulega með þráhyggju fyrir því að gangi í ESB og það þetta aldrei fyndið því að það búið að vera blautur draumur hjá henni og hennar fólki í mörg ár eða ára tugi að gangi í ESB og alveg óskeinlega vegt en hérna núna segja þau að þau eru ekki að segja það að þau vilji gangi í ESB vegna þess að vita að almenningur á móti því. Nei, þau segjast að vilja kikki í pakkan og sjá. En svo að þau viti ekkert Evrópusbandið þau hafi aldrei neitt vita.
0: Og fyrst við erum í þessu, við tökum þetta spjall alveg fram að öllíska hlýja, vantalega.
1: Já.
0: Mér lóks að spurja það, er sko, ég heyr ekki mikið um það að ég hef ekki hitt marga sem ætla að greiða með aðild en þeir sem að ég hitti og tala þá, ég spyr af hverju það sko einhvers konar svona, ég ætla ekki kannski að segja orði hemd, en það verið að refsa núverandi stjórnmálmönnum og fyrrverandi stjórnmálmönnum, það talað kótan sjávar útveginn sérstaklega menn tala vextin og gjaldmiðlin menn held að það breytist
1: Já.
0: Þetta einhvers konar hafði verið að skipta einhvern yfirmann sem búin að fara illa með því mörg ár og fólk hefur ekki trú á því að þetta breytist nefn að við skiptum skipstjórann í brúnni þú verið stýrimaður þannig að þú kannski
1: Já, ég skil þetta einhverju leiði sko, þetta mannlegt en ég ætla að segja, ég hef í fjölda ára að bara ára tugi verið á því að ég ósáttur við núverandi fiskveiði stjórnarkerfi ég ósáttur við svindlið í þessu margfalda og falska fiskverði að loðnuverðið og verðið á kolmuna til dæmis sé á Íslandi 1/3 af því sem það í færi þetta hræðilegt og þessu þarf að breyta en þá vil ég minna á það að það eru til heiðarlegir stjórnmálamenn og framsinni sem hafa vilja að breyta þessu til dæmis Sigur Jón Þórðarson
0: Bróðu þinn?
1: Já, bróðu minn en hann hefur í mín eyru kvartað undan því að helsta fyrirstaðan við þessu innan ríkisstjórnarinnar sé Þorgerður Katrín.
0: Já, finnst þú fyrst út komið þangað,
1: Já.
0: Flokku fólksins.
1: Já.
0: Maður hefur heyrt það að þau eru samþykja þessu, þau eru samþykja þessu að setja þetta inn, en svo skilst mér að menn þar á bæði vilji segja nei.
1: Og svo ætla ég að segja
0: nei við þessu.
1: Já, svo ætla ég að segja
0: Þorur að fara þangað, það hefur hann eitthvað sagt um þetta.
1: Á hvað?
0: Sigurjón, afstæða þeirra í flokki fólksins?
1: Upprunalega þá er afstæðan svo að vilja ekki fara í ESB, svo veist.
0: Já.
1: En svo er það náttúrulega í öllum flokkum mismunandi skoðunar einhverju leiti. Og ég man eftir því heimsýn, sko, að hún er stofnað fyrir mörgum árum síðan og við vorum með fólk úr öllum flokkum. Meira sé að samfylkingunni. Og hérna, en ég ætlaði að segja það. Ég hef dálítið reynt að kynna mér það, eins og ég bara hef getað. Og ég hef ferðast til svæða sem hafa verið hefbundin fiskveiði svæði og það var nú fremst að telja hömbersvæðið á Englandi sem er Grimsby, Hull og Selby sem var allt snerist um fisk og búið að gera í kannski 100 ára og þar gat ég ekki fundið einasta mann sem mælti því bót þegar ég kom þar fyrir átta árum síðan sem mælti því bót að vera í Evrópusambandinu og verkamannaflokkurinn sem átti þetta svæði nánast það fekk bara útarið út af ESB
0: Er það ekki að gerast enn heima líka? Er sangast skoðan einhvernig?
1: Já, með hvað?
0: Já, er ekki minka fylgi við stjórnarflokkana út af þessu?
1: Ég veit það ekki, ég er ekki með einn púls á því, sko, nei. Og ég held að Íslendingar viti kannski ekki nógu mikið þetta, ég held að það sé vandamálið, að Íslendingar þekka þetta ekki af eigin raun, við höfum ekki, sko, hérna í Reykjavík, þá eru margir sem að lifa einhverju öðru en sjávarútvegi, þó að sjávarútvegur skipti okkur kannski mestu máli, þetta gerir túrismið það líka, en sko en reynslan í Noregi var svo að það sem að sjávarbyggðirnar voru mikilvægastar, það er að segja norður og vestur Noregi, þar var bara 80-90% andstæði að gangi í ESB og ég er nokkuð viss um það að sjávarþorpin og landi, þau mennum ekki samþykja þetta, en ótti minn er sá að hérna að yngra fólk og opinberir embættismenn og svona ýmsir kannski sem að skilja síður hvernig verðmætin verða til kannski ljóta mér að segja þetta svona en já, að þeir muni frekar sko kjósa ESB af því að fólk gerir sér ekki greiðri. Ég vil segja eitt í sambandi við þetta hvað sko Marion Draghi heiti maður háttsettur stjórnmálamaður Ítalíu var bankastjóri Seðlabanka Evrópu langt skeið hann skrifaði skýrslu fyrir tæpu ári og hvað sagði hann? Hann sagði Evrópusambandið svo trénað og stýrbusalegt að það er sko því hrakar efnaðislega Það verður að Parkinsons lögmálið er þannig að það verður alltaf sífellt meiri yfirbygging og regluverkið svo flókið að það getur ekki orðin eitt hagvöxtur og skuldasöfnun að aukast verulega og hann lagði til róttakar aðgerðir til að laga þetta. Það verður ekkert gerst.
0: Sigurður, ef ég nálgast þetta aðeins öðrisi
1: Já.
0: Þannig að spyrja því, sko.
1: Og ég spyr þarf frekar vitna við en Seðlabankastjóri Evrópusambandsins. Já, fyrir ekki.
0: Já, já, bara það ágætt að benda á ykkur aðra, en ég bara kannski að hugsa fyrst og næstum kannski fjóra þætti. Það fullveldi landsins, fullveldi Íslands.
1: Já.
0: Það gjaldmiðillinn, og inn í því og vextir og verðtryggingin
1: Já.
0: Sem búin að vera hérna síðan hvað, 79, ólagslögin
1: já, já.
0: Og sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn
1: já.
0: Er eitthvað að því að vera sjálfstæð þjóð sko við erum hérna
1: góð spurning
0: sko það alltaf að vera með fríverslunarsamninga þú segir við Kína
1: ekki já, já, 0%
0: þar við flytjum inn ódýrari bíla frá Kína
1: já, og seljum þeim fisk og það er að aukast, já. Það er alltaf að aukast
0: en getum við ekki áfram, sko, við erum ekki að vera óvinnir Evrópu, það að ganga það að bara vera sjálfstæð þjóð
1: já.
0: En sko, en þá segi að sömur en okkur eru búin að vera með verðtryggingunum svona lengi, við erum búin að vera með hana hann eitthvað í 40-50 ár og já. Okkur vextir svona háir og hvernig staða með útgerðina sko já. Ég ekki að setja þetta ég bara að spurja
1: já, en þetta
0: að
1: þegar
0: fólk vil breyta þessu
1: þetta að sjálfsögðu þensla
0: en segjur, það telur þessar breytingar að það muni verða
1: já.
0: Ef við göngum í Evrópusambandi við erum alltaf búin að komna þangað 75% með EES samningunum
1: já, já, en þegar EES samningurinn gerður þá alltaf margt búið að gera áður en hann gerður og það svo bóku 6 og þar með vorum við búin að fá fríverslun að miklu leiti á fiskin með, en sko við erum að borga jú, einhverja tolla til Evrópu sem að segja en atvei nú Evrópu og sambandið orðið svo fátækt að það bara þeir eru hættir að geta að nota þorski fisk en sips þá gott fyrir okkur að geta selt að nota aðra markaði en svo aðganga Kína og svo fráis og hérna Já, ég, fyrkjöf, ég tappaði nú aðeins þræðinu með þessu
0: Já, ég bara svona nálgast þetta út frá öðru
1: já.
0: Sko þessu fullveldinu
1: já.
0: Og þessu sko þessu hlutum sem að fólk, þú sagði sjálfur já. Á þannig að þú hérna vildir sko laga ákveðna hluti
1: Marga hluti en, sem marga að hluti. Við getum laga En við getum ekkert já. Laga þegar við þurfum að neinn
0: en það
1: Þá hefur við engin ráð
0: Við verðum heldur ekki geta laga á þegar við erum komnir í ríkistjórn
1: Já,
0: hvað er að, okkur, hverju stjórnar landinu?
1: Já, og sko, við erum með lýðræði, auðvitað fylgir því ábyrð að kjósa og við erum með tildulega út lýðræði þó við höfum haft lýðræði hérna á þjóðveldisöldinni þá er lýðræði hérna tildulega út en ég vil segja eitt fyrir 170 árum það ekki svo ígja langa tími þá erum við langsamlega fátækasta ríki í Evrópu. Ekki bara í Evrópu, við erum ein allra fátækasta þjóð í öllum heiminum. Og hvernig var þetta þá? Þá hérna er algengasti dauðdegi á Íslandi. Hann er hérna hungur. Og hann var mikil eymd. Og af hverju var þetta? Það er vegna þess að við vorum ófrjáls. Fyrir 170 árum, ég ekki með ártalið alveg nákvæmlega, ég veit að það eitthvað plus minus 1-2 ár, hjá mér. En hérna, þá fengum við verslunarfrelsi og það voru stærstu framfærir í þróun á Íslandi, bara í Íslandsögunni. Það vil ég menna.
0: Ég hérna, í þessum skák þetta okkar
1: já,
0: við erum búin að tala um Evrópusambandi það ágætt, en við skulum hérna
1: að fara við erum að tala um fórnir
0: já, við erum að tala um fórnir, akkurat
1: já, og það er í skákinni
0: við ætlum að fara, þegar við fyrir ég lýskar hér núna, þú kom aftur þá að tala meir skákina
1: já.
0: Kannski dettu inn í eitthvað svona samanbörð við sjáum bara til,
1: já.
0: Þú kom aftur
1: það gæður einn

0: Jæja, þá voru komin aftur, þetta þátturinn við skábordið og ég heiti Kristján Örn Eilarsson og hjá mér Sigurður Þórðarsson, skákafamaður og fyrirvandi stýrimaður hjá landhelgisgæslunni í Þorskastriðunum. Við erum nú aðra að vera að tala ESB, eiginlega bara engungu, Sigurður.
1: Já, já.
0: Af því að...
1: Það nú skilt skákinni því að við erum að tala fórnir. Fórnin í skákinni, hún verður að ganga upp, hún verður að vera logisk og hún verður að vera útreiknuð. Það sama við gefum, það verður að vera annarkvort fyrir betri stöðu eða meira material.
0: Já.
1: Já.
0: Þú hugsar þetta svona, það gott
1: já, það. Já, það bara þannig.
0: Já, já. En aðeins hérna þorskastriðin, þið náttúrulega telduð eitthvað um borð og svona, hvernig sagði, ertu ekki með eitthvað góða sögur frá þeim? Hvernig var þetta í talstofun? Voruð þið eitthvað að spila eitthvað svona
1: já.
0: Lög með klúrnum texta og svona? Voruð þið eitthvað að þið voru...
1: Ég man nú ekki til því.
0: Voruð að þýða eitthvað spjall?
1: Já, en sko lofsketamennir okkar, þeir voru, sko þetta var nú bæði gott og slæmt, lofsketamennir okkar, þeir voru nú svona svolítið prakkarar og herskipin þau það að segja flotin, breski flotin stjórnaði veiðunum í Ísland og þeir voru með einhver hólf lítil hólf sem að tóðarnir máttu veiða og nutu þá vendar herskipana og þetta var nú þannig að það var mísa hvar þessi hólf voru það var oft eitt fyrir austan og eitt fyrir vestan eða eventuelt jafnvel sunnan eða norðan en Þeir voru aldrei fleiri en þrjú þessi hólf. Oftast að þið voru bara tvö. Stundum kom það fyrir að var engin fiskur í hólfinu. Og þá voru þeir alveg rosalega argir, hérna, tórastífstólinir og hérna, kvörtuðu mikið. En herstipum voru alltaf að senda út viðvaranir og tilkynningar til tógarana um það hvar varskipin væru. Og

0: og þetta var spilað og þeir eru það alveg trompaði þegar þeir föttuðu þetta.
1: Svona falska frétti frá þeim sjálfum.
0: Já, þær voru sko falskar af því að þær voru spilaði náttúrulega í, ekki í rauntíma.
1: Já. Við hættum, mér langar aðeins þess að segja frá svona heimsmetara einviðin í skák, það búið að, nú búið að ákveða hvernig það verður.
0: Mm-hmm.
1: Senst heimsmetara einviðin í skák 2026 verður haldið í Genf í Sviss.
0: Já.
1: Og dagana 25. nóvember til 15. desember.
0: Já.
1: Og þar mun Gúkes frá Indlandi verja heimsmetara títið sinn gegn Úsbekistanum Jakovi Sindarov.
0: Já.
1: En báðir verða þeir tvítuð þeir einviði hefst og verða þetta því yngsta heimsmetara einviði skáksjónur. Tveir tvítuður kappar að berjast titilinn.
0: Stór merkjalegt sko.
1: Og hann var endar 18 ára þegar hann varð heimsmetara hann hérna Gúkes.
0: Já.
1: En hann sérst sigur að sérst dinglýrin árið 2024 og var þá heimsmetari.
0: Já.
1: Og þeir ætla að tepla 14 kappskákir og það þarf að þá 7.5 vinning til þess að verða grindur heimsmetari. Og svo að þetta verði jafnt þá verið gripið til bráðabana.
0: Já, það ekki þannig að heimsmeistarinn hald og jöfnu.
1: Nei.
0: Nei, það var þannig.
1: Það sko. Var ekki svo þessi í bóksinu.
0: Ég veit ekki kunnur því, sko.
1: Já.
0: En það var þannig í skákinni, þú manst það, Kristján.
1: Já. Já, já.
0: Það held og jöfnu, sko.
1: Já, ég kannan það.
0: Já.
1: Já, ég þekki það ekki bara alveg hvernig. Svo er hérna, svo er nú svona, hvað svona fremstu skákmenn heims er að segja þetta einvígi og þetta svona ummæli sem að frá kannski Fabiano Caruana hann telur muninn á þessum mönnu vera mjög lítinn og en bæði Hikaru Nakamura og Anand hallast á því að Gúkes vinni
0: já
1: það er svolítið það er nú flestir sem ég hef heyrt sem halda að Sindarov muni vinna þetta en það Hikaru og Nakamura og Anand og halda hinn fram með að vísu það náttúrulega Anand að hann náttúrulega heldur með samlanda sínum.
0: Já.
1: En Magnús Carlsen hann segir að Sindarov sé líklegri.
0: Já.
1: Og hann segir svona eins og staðinni núna ómögulegt að nefna annan en Sindarov segir Carlsen því að hinn er alls ekki búin að vera að standa sín.
0: Nei.
1: Ert þú með eitthvað skoðun á þessu?
0: Nei, ég það nú ekki. Þetta eru alveg frábæri skákmenn, báði tveir og þetta segir manni það, sko. Svo við tókum eftir, Kristján, skákinn er alltaf að eflast í Asíu.
1: Já.
0: Og það er bara þannig að flesti nýju stórmeistarir eru annarkvort kímverskir eða indverskir.
1: Já, frá Úsbekistan, þetta
0: já, líka,
1: er Asía líka. Þetta er alveg rétt að þarna eru sterkustu skákmenn heims núna.
0: Já.
1: Fjölgar mjög.
0: Já, og náttúrulega Úsbekistan er náttúrulega fyrrum sovjetlýðveldi.
1: Mm-hmm.
0: Og ég man eftir því þegar að maður sigldi á sovjetríkin, ég var sjómaður sko í fraktinni tíma. Þá voru alltaf svona reyta að hafa ofana fyrir okkur sjómennunum ykkur neginn og menningarlegan hátt þá voru opna menningahallir þannig í Sovjetríkjunum og þar var boðið upp á spila borðtennis eða einhverja íþróttir og svo skák
1: Já.
0: Og skákin var í hávöfum höfði í Sovjetríkjunum Já, já
1: Ég, svo var svona önnur kannski frétt líka fyrir að frá hvíti
0: Já.
1: Þetta er komið að reynd með heimsmetaramótið að vera semst í haust í Genf í Sviss.
0: Já.
1: En síðan eru kosningar hjá FIDE núna forsetan.
0: Já.
1: Það verður núna forsetakosningar alþjóða skáksambandis verða haldnar 27. september á alls er að þingi FIDE í samarkand í Úsbekistan. Og það eru náttúrulega aðeldasamböndin hvað er ekki 204 minnum
0: Já.
1: Það er þau sem er kjósa.
0: Já, hvaða bandalög eru svona, það voru alltaf bandalög í gamla daga, það var nú austatjálsblokkin var nú sterk.
1: Því þú ert að nefna Asíu
0: Já.
1: Og þarna þetta er svona farið að tegjast þangað.
0: Já.
1: Og sko og það eru þrjú núna

0: þrjú framboði í gangi.
1: Já.
0: Og semst að framboðsfrestur runnur út og það hann heitir þetta eru Jan Henrik Buttner sem svona þekktur hefur verið að vinna með Carlsen og hann er þá forseti og var að forseti þá Malcolm Pine heitir hann. Svo Vadim Rosenstein og hans aðstómari Gordon Tang og svo kemur Timur Turlov og þar Anand sko þá varaforsti sko Jan Henrik Carlsen að styðja hann og svo erum við með annan heimsmeistara sem að styðja Timur Turlov en náttúrulega kostningin náttúrulega hjá þessum aðaldafélögum við Íslandurum með eitt atkvæði, Íslingar Skafsambandi Íslands
1: já.
0: Þannig að það verið svolítið forvitnilegt að sjá hvað kemur út úr þessu
1: já.
0: Og hérna ég var aðeins að kynna mér hérna þessa frambjóðundur sko, þessi Jan Henrik Buttner hann annað stofnanda freestyle chess af svona Magnúsi Carlsen
1: Ég hann hollenskur eða?
0: Ég ekki alveg hvernig þessu austuríkismæður og þjóður ég ekki alveg ekki nú kanna það og hann býði sig fram á svona þessum Malcolm Pine svo aðtaldamaðurinn Vadim Rosenstein hann stofnandi tjóaldafær chess, býði sig fram með Gordon Tang Og þriða fórstöndum kassa sitt í fjármálamaðurinn Timur Turlov sem hefur fimmfaldan heimsmetaran Anand með sér á framboðslistanum sem ætti náttúrulega að vera ansi sterkt. Og þetta í september
1: Já.
0: Og ég var ansi að hugsa sko Arkadi Dvorkovits, núvarandi fórstöndi skásamnsins. Hann var áður búin að gefa til kynna, hann ætlaði að hefði sækjast eftir endurkjöri En staðan breytti skyndilega þegar að Evrópusambandið setti hann í nýja, hann í svona á þungunarlista. Núna bara fyrir viku síðan.
1: Út af hverju?
0: Hann bara á lista, hann rússi.
1: Já,
0: fyrir
1: já.
0: Að vera í banni og hérna.
1: Halláað?
0: Já, já, og Dvorkovits lísti ákvörun ESB sem ólögmætri og
1: ósækjarni. Hann var alltaf bannað að vera rússi.
0: Já.
1: Í Evrópusambandinu.
0: Hann alltaf að skjóta sig til dómstóla. En sko nú hann nú að setna sækjum þannig að það bara þessi þrír
1: Já.
0: Og ég var svona aðeins að ég var svona að tekka á hver þar að vera ríkastu því þetta allt sko vellauðið í menn
1: Já.
0: Þessi Timur Turlov sko hann langu ríkasti frambjóðandi hvað heldur að hann sé áætluð auða við hann sé að því nú þetta sko nú komin í austantjaldið, við erum komin í austar
1: Já,
0: og þarna eru peningarnir þarna hafa verið, stórumótin hafa verið þarna
1: sko það hérna sagður ekki frá Úsbekistan
0: já,
1: það náttúrulega olía hann er kannski olíukóngur hérna
0: já hann er í hérna ég var nú ekstuð með þetta henni hjá mér fyrir fram að mig hann er Kasastur er atvæðamaður, fjármálamaður og alþjóðlegur stuðningsmaður skáklistarinnar. Hann þekktastur sem stofnanda forstjóri Freedom Holding og hann segist þetta Freedom Holding skráð á Nasdaq-kaupöllinni. En hann metinn á 6,6 miljarða bandaríkjadala.
1: Já.
0: Samkvæmt Forbes. Og þessi Vadim Rosenstein, hann sko sagði miljardamæningur en ekki svona... vita minna mann sko hans Já. Fjármál og Jan Henrik Buttner hann metinn á 100 milljónir evra það semst sagt þýsku fjölmiðlum þetta eru svona allt menn sem eru búin að sanna sig og hérna en svo fer þetta náttúrulega eftir hver með sterkasta kannski varaforstan eins og Anand heldur að Anand myndi ekki hafa
1: hann hefur gríðarlega áhrif
0: Já, hann svona með mesta
1: hann vinsæll og hann náttúrulega búin að vera heimsmeistari svo lengi og skapa sér
0: mikið fimmfaldur heimsmeistari og svona hann bara guðföður hann í Indlandi svo Freyri Gólfsson var
1: hann já,
0: og hann
1: hvað er hann gamal?
0: Anand
1: já
0: hann ekki hvernig hann fættur hann sextut
1: hann lítur eiginlega að vera hann er fyrst að hann vera búin að vera svo lengi að
0: já, hann er búin að vera lengi að sko
1: Hann var nú að vísu ungur þegar hann kom fram fyrst.
0: Já, hann kom engar til Íslands og teldi hérna 2000, var þið 2000 í Kópavogsmótinu?
1: Já.
0: En svo eru svona þessi öfl þarna þessi öfl að Timur er ríkasti frambjóðandinn og mesta ævi framlæði náttúrulega frá Anand en mesta uppbygging skólaskákskókur og landsambands kemur frá Tímur líka og mesta framlæði til nýrra úrvalsmóta þetta Vatim, hann svona nýjunga gjald og mesta nýsköpun og markasetning kemur frá Jan Henrik Butner sem að törnum á hann þannig að þetta svona
1: En ekki Magnús Karlsson að verða svolítið ríku líka?
0: Jú, hann er þarna, meðeigandi
1: Já
0: En sko það svona spurning hvernig
1: Hann virðist að hafa meiri áhuga á peningum en skák
0: Já, verður ekki svoleiðist þegar þú dregur skák Ertu ekki komin í eitthvað viðskipti eitthvað að vera fjárfesta
1: Já
0: Hann hefur verið að fá 100 miljónar á ári sem heimsmeistari
1: Já,
0: tíu ár Ég man ekki hvað það var
1: En Friðrik Ólafsson, hann var nú aldrei ríkur
0: Ekki að skákinu, nei
1: Nei, þó hann væri hérna
0: Fóseti
1: fíti
0: Breytti tímar
1: Vá, átti en glæsilega feril
0: Já En það svona talið að Túrlöf og Anand muni þeir eru svona líklegast það náttúrulega gríðalegur fjárlastyrku Túrlöfs og reynsla Anand sem fer saman og Anand núna tekur við af Arkadí sem var að fóseti fíti hann fóseti fíti núna
1: Svo hefur nú lengi verið hægt að múta það hefur nú verið farið þá orðað af skákreifingun
0: Já, þessna var ég að tala peningana
1: Já.
0: Hversu mikið egoð hjá þessum mönnum hversu mikla fjármunn allar að setja í skákina Þetta nú oft þannig að þessi menn
1: Já,
0: sem eru stjórnum
1: Já, og svo kaupaðir sko, einhverjar sendinefndir frá smári ríkjum jafnvel.
0: Já, er þetta ekki svona í öllum íþróttum það svona, þetta eru verðlöfið menn sem stjórna þessu og konur og hérna Vil ég hafa áhrif?
1: Það er dáldið um það.
0: En tími líður svo hrættjákur, Sigurður, það er Evrópusambandið og við erum búin að segja frá þessu.
1: Já.
0: Vigni Vatnar er að tepja í Grikklandi, ekki hann gengur vel, hann komið 2.5 vinning eftir þrjá umferðir.
1: Gaman að fylgjast með Vigni og hann er líka svo duglegur að virkja unga fólki með sér og hann með svona... Já, heimasíður sem að hann heldur mjög virkri og það eru margir sem fylgjast með henni.
0: Já.
1: Alveg gríðalega margir. Já, það...
0: Var eitthvað hérna, ég var að hugsa, voru við ekki bara búin að ræða þetta með Evrópusambandi?
1: Við skulum segja að það er bara gott í bíli og hérna, en ég ætlaði að segja svona með skemmtilegri mönnum sem ég hef kynst, það er margir skákmenn það er náttúrulega óæmi og skemmtilegir geta verið skrýtnið sömur og það er skemmtilegt líka en eitt sá markverðast því allavega sem ég hef kynst, það er náttúrulega hérna, Robert Fischer Robert Jens Fischer maður gleymir honum ekki sko. Hann var nú svona frekar loku persóna En var góður vinur þeirra sem að hann kynntist og opnaði sig fyrir. Eins og Garðari Sverri sinni, náfræta mínum.
0: Já. Það skrifa mjög hann góður skrifa bókumann.
1: Ha?
0: Það skrifa hann bókumann.
1: Já, heldur betur. Og það var mjög gaman, sko, ég hafði virkilega miklar áhyggjur af Fischer. Það var illa farið með hann í Japan, það var í fangelsi þar.
0: Mm-hmm.
1: Mjög illa farið með hann.
0: En þú þekkt kynntist honum?
1: Já, en ég ætlaði að segja að þessu þetta fangelsi, þetta var hræðileg bara hérna meðferða honum og það ég bandar ekki að mönnum, vil ég segja bara til skammar hvernig þið fóru með og þeir höfust í Íslendingum að veit honum ekki ríkisborgari og það var hérna sendið þeirra bandariski hann lá bara nýr á þingi sko, að hóta þingmönnum og sérstaklega ráðurum og ríkisstjórninni ef við myndum veita Fischer langtvistarleyfi þú er þetta því, eða ekki?
0: Jú.
1: Já,
0: Guðmund G. Hefur sagt að Þórarinsson sagði mér að hann vil meina þegar herinn að fara í burt út
1: Já, það getur meira verið það er náttúrulega vegna þess að sko, mín skýringa svo gyðingar eru gríðalega valdameklir í fjármállífinu í Bandaríkjunum og stjórnmállífinu og það er bara heil sko það verið að heila þátt það og ég þekki þetta náttúrulega pínildi líka ég hérna, já geðingar í minni fjölskyldu, mikið ágætis fólk og ég veit að þeir ráða mjög miklu og þeir stjórna þarna og hann sagði ljóta hluti geðinga og það var bara nánast döðasök. Þannig ég veit ekki hvað þeir hefðu gert við en ef þeir hefðu komið höndum að þeir sko seldu allar hans eigur og slik.
0: Já,
1: Svo, veist.
0: En þú kynntist honum og hann kom heim til þín og þið fóruð í ferðalög og
1: Já.
0: Hann kynnti hvað sinnið erum að tepla það ekki?
1: Jú, það var virkilega gaman og ég ætla að segja að það var nú eiginlega daldið merkilega hvernig við kynntist því að á þessum árum ég man nú ekki bara hvenær þetta var hvenær kemur fyrst þetta til landsins manstu það? Ég 90 og
0: þegar kom
1: náttúrulega
0: 72 sko
1: Hæ?
0: Og náttúrulega teldi 72
1: Já, ég að meina sko frá Japan
0: Já,
1: hann,
0: hann,
1: alveg,
0: hann, kemur, sko, hann kemur í 2005
1: já, gott og enn þá er ég á fullu að selja heilsuvörur ég með sko heildvesluna eðalvörur og sem að gekk mjög vel hjá mér og hérna Og ég var svona mikið að stósast í því að fara í heilsuvörubúðir og það var afnettist að ráku heilsuvörubúð á skólaustögnum sem hétt frækotnu. Og, hérna, og því ég kem í búðina þá er fixari mitt þetta að kaupa rautið elgi sem þykni. Og hann átti ekki nema þrjú glös en fixari vildi kaupa fleiri. Og hann spurði, og hvenær kemur meira, spurði Fisher, að trösta heitin, sem var hann að veslustjóri. Og þá segi trösti við hann, heru, ég fúið nú að spurja þennan mann að því hérna sem hann var að koma inn. Hann er heildsalir með þetta. Og Fisher víku sér að mér og spyr mig að þessu, ég sagði, það er ekkert mál, ég bara get komið með þetta bara í seinni í dag eða morgun, skiptir ekki máli fyrir mig. Bara alveg sjálfsagt mál. Og þá segir Fisher að bragði, herðu, fyrst að þú ert heilsalinn, hérna, getur þú ekki bara selt mér ginseng, ég kaupi alltaf svo mikið af því. Og hérna, og hérna, ég sagði, já, ég kann nú ekki við það, við erum hérna inn í verslun og við verðum að fá leyfi hjá verslunar stjórana með eigandanum til þess að ég þarf að selja þér af því að við erum inn í búðinni hans, sko. Og hérna og trausti hann mikill vinur minn sko og mjög góð vinur minn og hann sagði herruðu Siggi minn ekkert mál bara hafið þetta eins og þið viljið og hérna og þannig byrjaði það að fyrst sem fer að kaupa af mér beint
0: svona kynnist ég
1: þetta var okkar fyrstu kynni svo eftir þetta þá fer hann að koma heim til mín
0: Já.
1: Hann hafði náttúrulega engar á að tepla við mig en hann vildi miklu frekar tepla við börni mín sem að voru mjög ung, skilur
0: við?
1: Og hérna...
0: Þannig að þú kynntist honum og líkaði vel við
1: hann. Mjög góð kall og taldi barslegur.
0: Mm-hmm.
1: Segði bara alveg svo er. Hann var einlægur og barslegur og Já, og sko og þó hann hefði nota ljóta orð það var bara, hann var illa særður
0: Já, herrðu Sigurður við erum að falla á tíma við segjum það í skákinni þegar einhver fellur
1: Já
0: við, erum, svona, við það allavega að falla á tíma herrðu annat, hann er alltaf fellur 1969 eða eitthvað var muna það hann er 56 ára
1: Já
0: og hérna Við vorum að ræða með Evrópusambandi, þú voru að muna eftir því að hérna, þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst, þá fyrir þú að kjósa.
1: Já.
0: Og
1: vonandi, það er sjálfsögðu.
0: Og vonandi gengur þetta bara vel, sama Já. Hvernig þetta fer.
1: Og, Ég segi bara, lifi Ísland.
0: Ha. Lifi Ísland, en hérna lag í lokin. Þú, við ákvæðum að spila einu sinni ágúst kvöldi og Magnús Eiríksson sem að
1: gríðarlega falleg
0: syngur það, að því þú vildir fá lag eftir Jón Múla og
1: Jóna texta... Sandars og bróður hans Jóna samdi textana og Jón Múli tónlistina og hérna þeir voru sko, Jónas í rosalegu uppávaldi hjá mér sem smásagnarhöfundur
0: Já.
1: Svo mikill humoristi. Hann var kjörin hérna textalaga höfundur ársins hérna á hipatímanum á 7. áratugnum.
0: Er þetta ekki bara fínt lag líka inn í Veslamannahelgina?
1: Yndislegt. Og ég hvet bara Íslendinga til að syngja þetta lag núna Veslamannahelgina.
0: Veistu vel að það?
1: Já.
0: Takk að fyrir
1: sig. Og með bros, já, og sól í sinni.
0: Ha? Já, takk fyrir það.
1: Brosi hjert á sól í sinni.
0: Þetta mér lokið í dag. Ég þakka gæður mínum Sigurði Þórðarsinni, skákáhugamanni og fyrirværandi stýrimanni hjá Landhelgisgæslunni í Þorskastríðunum. Fyrir komin í þáttun á gott spjall, Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustuna. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.
1: Já, takk.

0: Komið er sæl Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, komdu blessar og sæl Guðmundur. Við ætlum í dag að, já, öllu heldur þú ætlar að fá að minnast Þráins Eggertssonar einn þekktasta hagfræðings Íslands á alþjóðavettvangi og prófessors emeritus og heiðursprófessor eigi veit rétt og þú ætlar að fá að segja frá honum og síðan Ritgerð sem að þú gerði hjá hann, því hann var líka kennarinn og hann inn í látin. En og síðan ætlum að fá að ræða svona í seinni hluta þáttar, þar ég að fá að ræða við því í sambandi við evru, hvaða þýðir ef við tökum upp evru og hvort að við Íslendingar hugsanlega töpum eignum lækka launin okkar og töpum við eignum okkar að einhverju leiti eða verðmæti eigna. Skulum við segja, svo allt hitt þú kemur líka með, en hvað segirðu Þráin Eggertsson?
1: Já, kontun sæl Arthur mín og sæl hlustendur góðir. Já, það alveg rétt sem að Arthur nefndi að ég hefði hugsað mér að minnast þá með sæla kennara Þráin Eggertsson sem að við getum nú sagt að sé kannski eini íslenski hagfræðingurinn sem hafi öðlast svona heimsviðurkenningu og þekktur allan heim.
0: Já.
1: Nú, þetta gerist nú þannig að ég innrita mig í háskólan 1985 og komið þá, orðið þá verið þrítúr, var að fara í öðru sinn, já, ég þriðja sinn í háskólan.
0: Já.
1: Fyrst var ég að læra stærðfræði og svo eitt ég einu ári að læra hérna málvísindi.
0: Já.
1: En svo þegar ég var búin að kenna í 10 ár stærðfræði í menntaskólu, þá sáði ég að það var ekkit vit í því að þar var verið að heimta svo kallar kennara réttindi, maður bæta því von á allt annað.
0: Já. Já. Var þetta í kringum árið 2000?
1: Nei, 80, já, þegar ég fer upp í háskóla, það 85.
0: Já, nei, þegar þú ert að taka kennararéttindi.
1: Já, það er ég breytt einhver tíma já, og þá var þessu bætt ofan á
0: 99.000, já.
1: Og hérna, og ég hef alltaf lítið á þetta sem hálfgera fjárkún, sko, því að aðalatrið er það að til dæmis í stærðfræði, að með kunni stærðfræðina sem er eiga að kenna.
0: Já, já,
1: það getur vel verið að það sé einhver atrið í uppbildis og kennslufræðum sem að skipta máli en aðalatrið er að menn kunni starfræðina. Ég er nefnilega reykja mig á það að það er þetta menn með í kennslu sem eru ágætir í uppbildis og kennslufræði en kunna afskaplega lítið í starfræði og eru meira að segja með villandi hluti að bara borð fyrir nemendur.
0: Já.
1: Þannig að þetta kerfi er mjög gallað. Svo ég segi nú ekki meira.
0: Já, aðeins spurði ég sambandi við þetta að þú talaði um starfræðina.
1: Já.
0: Að eins og þetta er jafnvel í grunnskólum í dag.
1: Já.
0: Að foreldrar eru að sækjast eftir að fá að sjá próf úrlausni barna sinna.
1: Já.
0: Og þá svara ekki kennarinn og þú veist að fólk fær ekki útskýringa, það bara sagði, farðu þetta inn einhverja síðu og leitaðu, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er náttúrulega engin tengsl við foreldra sem að myndu og nemanda.
1: Nei, það er einhvern veginn þannig að skólakerfið hefur lent svona milli tannan á fólki og mér sýnist að stjórnmálamenn séu alltaf tilbúinu til þess að skera niður fjárframlög og þetta er nú orðið mjög HR kór í skólamönnum sem að finna það að þeir eru nú eitt versta skemmdarverki sem var unnið á skólanum var þegar að 4. árið var skorið niður á framhaldsskólum.
0: Já.
1: Þá var framhaldsskólinn styttur í 3 ár og það sem að fór var yfirleitt besti bitin. Besti bitin í framhaldsskólanum var á 4. árinu þegar að maður var búin að undirbúa allan grunn og gat farið að kenna mjög mikilvæga hluti.
0: Mm-hmm.
1: Þannig var það til dæmis í stærðfræðinni að mikilvægustu hlutinir upp á framhaldsnám og þess aftar, það var ekki síst tekið fyrir á síðast ári.
0: Já, en hvað með Íslands?
1: Síðan var þess bara sleft og það var að vísu verið að vælum það að það eitt að færa eitt ár af framhaldsskóla niður í grunnskóla. Mm-hmm. Það hefði verið mikið nær að skera eitt ár burt á grunnskólanum því að ég held að hann sé að sömu leiti ámitinni svo hann hefur verið skipulaður.
0: Já, en ég ætla nú ekki að trufla þig í þessari frásögundur en þú allavega varst búin að vera starfræðikennari í 10 ár.
1: Já.
0: Og í menntaskóla.
1: Já.
0: Og síðan ákveðurðu þá að fara í hagfræði.
1: Já, það var nú eiginlega í verkfalli sem að varð þarna 65 að menn sögðu starfi sinni lausu.
0: Já.
1: Síðan kom ég ljós að því að ég var ekki með kennsluréttindi, að þá átti ég ekki að fá neitt út úr verkfallum og vinnuátökum. Og það þýtti bara að ég fór og sagði og ákvað að fara bara upp í háskóla og snúa mér að störfum þar sem ég þyrfti ekki kennsluréttindi til dæmis upp í háskóla.
0: Já, já, já.
1: Og ég var farin að kenna við háskólan halva ára eftir ég var búin að koma þar við nám. Þá var ég ráðin sem aðstóðu kennar í stærfræði og upplýsingatækni.
0: Mm.
1: En þá kynnist ég einmitt þráni Eggjasinni. Hann þá að kenna við deildina og leggur áherslu á til dæmis stofnanahagfræðina. Og Þráin Eggjason er maður sem er náttúrulega orðin þreyttur á þessu þrasi sósíalisma og kapitalisma.
0: Já.
1: Hann er það skyniborinn, hann sér í gegnum þessa þvælu sem hafði hertekið alla þessa stjórnmálamenn sem voru gasprandi þessi mál. Ýmist utan lærða frasa eftir hérna Karl Marx eða Adam Smith eða einhverjum öðrum því að mestan part eru þessi stjórnmálumenn með utanabókar lærða frasa að það spotna aukat ekki orð í þeim og þegar ég var komið fram á 20. öldina þá eru þessar deilur milli kapitalista og kommunisma þær eru bara endalaus þvæla.
0: Þú búir að ræða þetta nefnilega áður og ég held að þetta síðan verða línum ljóst.
1: Sko. Já og síðan fara þessi flokkar ekki eftir þessum hugmyndum sem þeir eru að bladra
0: Nei.
1: En þannig er að fyrra á öldinni, við skulum segja aldamótin 1900, að þá eru konir frá menn sem eru með annars konar hugmyndir í hagfræði heldur en þessa þrætubók sem engu skilar.
0: Já.
1: Og sko, þetta byrja nú allt, sko, þessi þrætubók byrja nú voðalega mikið með Adam Smith.
0: Já.
1: Og hann er náttúrulega risin í hagfræðinni. Og það er vegna þess að hann sýnir fram á það í sinni góð bók auðlegð þjóðana að auðlegðin verður fyrst og fremst til fyrir vinnu manna og það er fyrst í kaflinn í bókinni hjá honum og hún hefur nú ekki verið þýtt á íslensku nema fyrsti helmingurinn þó svona hann hefur þýtt fyrir helmingin en menn hafa ekki lokið við að þýða alla bókina en það má segja að auðlega þjóðana sé mikla meistaraverk nútímans í hagfræði. Það sem sýnt er fram á það að auðlega verður fyrst og fremst til vegna vinnu manna.
0: Já.
1: Og þetta tekur Karl Marx upp og reiknar út hversu mikið arðránið sé, skiluru, og svo framvegis.
0: Já, já. En með þetta er hann sko svo gömul lumma, maður heyrið þetta.
1: Það breytir því ekki að þetta...
0: Já, arrán og eitthvað
1: já, þetta. Já, en það breytir því ekki að þetta er mjög mikilvægur partur á sögu hagfræðinar.
0: Já, já, eflaust.
1: Síðan gerist það í framhaldi að menn fá hætta að vera fjallum þetta og fara fjallum aðra hluti. Og þá koma fram til menni svo Thorsteinn Veblen, sem skrifar til dásanlega bók sem heitir Theory of the Leisure Class, eða hvað maður kalla það, hagfræðikenningin leitingina, guðdómlegt
0: líf. Yngstað verða þeirra þetta.
1: Já, nú John F. Common og fleiri góðir sem skrifa hagfræði ýmislegt annað heldur en stéttabaráttuna.
0: Já, já.
1: Og þessi hagfræði var svona í köllu stofnanahagfræðin, fjallaði hinar ýmsu stofnanir undir því formerki að það skipti ekki nokkru máli hvernig hagkerfi á litin það þyrfti allavega stofnanir
0: Já.
1: Og það þyrfti að stúdera þær en síðan gerist það á 20. öld að það koma fram menn eins og Keynes sem að fara nú mikið í peningamála hagfræði og svona
0: Já.
1: Og þá vekst aftur upp þessi gamla þvæla kapitalisma og kommunisma sem að því miður hafði ekki dáið þarna aldamótin þegar nýja hagfræðin var að koma fram stofnan hagfræðina og þá það að hérna svona 1980-90 þá fara að koma fram mann menn sem rúnir þreytir á þessu rausi
0: Já.
1: Og meðal þeirra þráin Eggertsson
0: Já.
1: Og hann leggur áherslu sem sé á stofnanir, eðli stofnana, hvað það sem geti eld sköpunargáu í stofnunum, hvernig að ég skipulegja stofnanir og án tillit til þess hvers konar stjórnarfar í landinu, skilurðu.
0: Já, já. Og það ekki líka, sko, Guðmundur, að þetta svona... þessi stofnana hagfræði spyr kannski að því hvað reglu lög hefðir og eignarétta kerfi og stjórnmálega stofnani gera fyrir hagkerfi veldur þessu og svo hugtæki bara stofnun merkir ekki bara ráðuneyti eða fyrirtæki þú veist heldur lög og reglur eignarétt dómstóla stjórnmála kerfi og hefðir og venjur
1: já,
0: þú veist það allir þessi pakki
1: það ekki bara það sko heldur líka Þessi fræði í stofnanahagfræðin, hún, hún til dæmis gegnum lýsir svona meiningalust hjálum líðræði sem menn meina ekkit með. Og spyr
0: já, þegar þeir tala kerfið.
1: Og spyr þeirra spurninga, myndi það breyta miklu ef að stofnunin væri þannig að starfsmennir hefðu ákvörðuna réttu framleiðsluna.
0: Já.
1: Og það kemur ljós að með við skýlirni getur þetta verið mjög gagnlegt. Að starfsmenn taki þátt í að ráða ferðinni hvernig hérna fyrirtæki er skipulagt og hvaða stefnu það tekur. Í sumum tilvikum aftur á móti, þá getur þetta verið dauða sök. Þetta er mjög misjæmt, þetta er aðstæðum.
0: Já, já, en það kallar kannski áþægumdur, maður spyrir þig, sko, af hverju eru sumlönd rík og önnur fátæk?
1: Já, og þá skulum við fara yfir það. Við skulum sjá til dæmis með hérna Norðurlöndin. Norðurlöndin eru nokkur rík. En það sem Norðurlöndin er frægust fyrir er góð kjör almennings. Og það þakkað gjarnan því að það blandað hagkerfi. Þar er leiður hérna, engarekstur og þar traustar opinberar stofnanir. Og þá komum við að því sem að mikilvægt það útilokað að hugsa sér samfélag hvort sem það kapitalismi eða kommunismi, það útilokað að hugsa sér samfélag og öðruvísinn að þar séu stofnanir.
0: Traustari stjórnsýslu.
1: Já, já, það þú alveg sama hvernig það er ekki takt að hugsa sér bandaríkinn öðruvísinn að þar séu mjög öflugar opinbera stofnanir,
0: já.
1: Ríkistofnanir og við sjáum það til dæmis núna að ríkistofnanir í bandaríkinn og fara offari, það verið að handtaka fólk á götum úti og svo hráðis.
0: Í Bretlandi mennur.
1: Í Bandaríkjónum.
0: Já, og Bretlandi.
1: Já, já.
0: 12.500 manns í Bakkulás og slá núna. Bara þeir voru að tjá sig.
1: Í þessum frjálsu líðræðislöndum þar verða að handtaka fólk á ósegju. Og þetta líðræðisglamur, það svolítið þreytandi í löndum það sem ekki líðræðis eins og til dæmi sjá okkur, það sem við erum fyrst og fremst með flokksræði, við erum með flokka, en við höfum ekki líðræði til dæmi sem svo í Sviss.
0: Nei.
1: Og maður spyr hvers vegna í óskopan alltaf eru Íslendingar ekki löngu búin að koma sér upp líðræði þar sem fólkið í landinu fær að ákveða hlutina en lætur ekki eitthvað flokka vera gemsast
0: Já, það er náttúrulega ofta handhafar valdsins okkar sko, þeir alþingismenn, þeir hafa náttúrulega þetta hefur borið á góma að þyrfti að vera bara ákveðin prósent af þjóðarinnar eins og í Sviss sem myndi geta kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu en við erum nú með þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok ágúst já, en það hins vegar annað í þessu Guðmundur sko í sambandi við að hvað ræður því að við erum með sterkt til dæmis efnaðskerfi og þetta er sem sagt þessar stofnanir eins og að þú ert að benda á stjórnsýslu og það er líka verið með skýrari reglur eignarrétt það minni spilling jafnvel þó maður getur kannski sett mörg spurningamerki við það
1: Já, já, en svo ekki bara þú voru að viðkjanna sko að þessi stjórnmálaflokkar sem við erum með er meina og sko blítið með því sem þeir eru að segja Við skulum segja til að sjálfstæðisflokkur. Mm. Hann lætur koma hér á kvótakerfi þar sem kvótin erfist. Mm. Hvað er frelsið? Hvað er samkeppnin? Sko að sé komin erfðaréttur og kvóta ekki. Þetta er bara eins og að fara aftur í lénsveldi.
0: Já, en það var nú samt framsal kvótan sko á sínum tíma. Og það var ekki, það voru vinstri flokkar og framsal sem gerðu það.
1: Já,
0: það var ekki sjálfstæðisflokkur sko.
1: Nei, þeir hafa
0: Men haldi alltaf sér sjálfstæðisflokkur.
1: Nei, þeir hafa, sko, alveg rétt, það gott að minnist á það. Mm. Það eru allir þessir flokkar eru sammálum
0: sko.
1: Að hafa hérna kvótakerfi þannig að það sé arfgengt. En þetta þýðir bara einfaldlega það að það engi samkeppni, samkeppnin útilokuð, eignin gengur að erfuðum, staðin fyrir að vera þessi samkeppni sem ræði því hver stjórnar eigninni og ekki bara það, það verið að flytja stjórnunarkerfið aftur til 1500. Já, bara að segja að það er lénskerfið árinu 1500 sem verður ofan á hjá þessum flokkum sem alltaf verið að gapa líðræði.
0: Já, en þetta fjallar eignarrétt.
1: Já,
0: þetta er
1: líka spurning. Já, þetta er líka spurning eignarrétt.
0: Og meðferð á eignarrétti.
1: Já, já, ég meina það, þetta er alls konar þvæla sem er snúaðu og þeir meina ekkert með hugtakinu hérna frjáls samkeppni. Það bara vantar.
0: Guðmundur, má ég skjóta þig að?
1: Já.
0: Af því að nú gjarnan talað það í svona tengslu við eingöngu í ESB. Af því okkur skorti svo eðlilega samkeppni.
1: Já.
0: Það þetta setning sem við sögðum eins og forsætisráðherra segir þetta
1: já.
0: Í tíma og ótíma. En það sem við áttum að gera þegar við samþykktum með ES-samningi, við áttum að innleiða alla samkeppnisreglur í ESB.
1: Já,
0: við þurfum ekki að gangi í ESB til þess, við höfum bara innleiða reglunar.
1: Já, það er
0: værum ekki í þessu stöðu.
1: Það er maður sem ég þekki, hann taldi það að við myndum hérna losna við samherja ef við gengjum í efnahagssambandið. En ég hef sagt við hann, ef við gerum það, það er rétt að við getum hugsanlega losnað við samherja. En við fáum margfalt djöfulegri og öflugri efnahags samherja yfir okkur sem tekur allt frá okkur.
0: Já, sko, þá er þetta eitt og svo nefni
1: Byggir
0: núna.
1: Síakljú
0: Nei, veistu það, en þetta er orðin svona ákveðin síki hérna. Það er að miðast allt við samherja. Það er eins og engin önnur útgerð sé til í landinu nema samherji.
1: Það er eitthvað 14-15.
0: Já, hugsaður. En hvað hérna allir samherji sé búin að afla mikill að tekna fyrir Íslendinga, en það er annað mál. En það er bara miðast allt við samherji af því að Rúf segir það.
1: Já, já.
0: Og þetta finnst mér ljóður á umræðinni að menn get ekki hort í aðra ráttir.
1: Já, já, ég er út af fyrir þessi, ég er alveg rétt hjá, ég er ekkert sérstaklega andugur samherja, þeir hafa gert maga góða hluti.
0: Já, já, já, þeir bara hafa gert það.
1: Og það er bara þannig eins og með Egil Vilhjálmsson, hérna vestæði sem var í Reykjavík,
0: já.
1: Það gerði morgun gott.
0: Já.
1: Og eins og ég segi, venjulegt samfélag, það verður að hafa tvennt, það verður að hafa enga fyrirtæki. Og það verður að hafa opinberar stofnanir. Þetta er nauðsynlegt. Og þegar þannig kemur, þá koma menn eins og Þráinn Eggertsson og segir, þessi þvæla kapitalisma og kommunisma, hún er liðin tíð.
0: Já.
1: Já, og hvað er það sem skiptir máli, segir hann. Það sem skiptir máli er að ræða líkil stóðir hvers samfélags.
0: Já.
1: Hvað er best að gera, hvernig á að skipuleggja fyrirtæki og stofnanir, hvað er best að gera þetta skrifar hann bók. Og ég var svo lánsamur að kynnast honum á þessu tíma þegar hann að skrifa bókina og fekk að hjálpa honum og ég monta með af því að, að meira sér að nafn mitt kemur fyrir í formála
0: já,
1: það
0: já
1: það sem að mér þökkuð afskipti af bókinni
0: til hamingju með það
1: hörðu, já, já. Þetta ég svo frægur
0: já.
1: Að mínin getið neðanmáls í formála
0: já, þetta stórkostlegt alveg til hamingju Guðmund minn, já ég vissum að, það, að þú hefur vel átt að skilja
1: en þráin var alveg óskaplega elskulegur maður og skemmtilegur og hann var opinn fyrir svo mörgu nýju hann hafði ferðast víða hann vann sem prófessor í Bandaríkjunum og Berlín
0: Já.
1: Og hérna ég, við rættum það svolítið að ég þyrst nú að ljúka mínu námi með því að skrifa ritgerð
0: Já.
1: Og ég sagði að ég hefði ekki að skrifa ég verið svo andlaus en svo bar ég undir hann svona tilvitnun í skaldið Umberto Eco
0: Já.
1: Og skald, hann ekki skald hann Umberto Eco dóreindar 2016 minni mig og hann hérna var í ljónu voru merkingarfræðingur mjög magnaður svona rannsakandi
0: Já.
1: Og það haft eftir honum að tungumálið sé þannig að það sé fyrst og fremst verkfæri til að ljúga með
0: mm-hmm.
1: Já.
0: Já,
1: það sé þannig
0: Varst það þú sem sagði það?
1: Nei, Umberto Eco
0: Já, ég
1: var að segja þráni þessa setningu
0: Já.
1: Að tungumálið væri eins og tungumálið væri tæki til að ljúga með
0: Sæðu. Þetta ekki upplagt fyrir stjórnmál dagsins í dag?
1: Jú, það
0: ekki ekki betra. Bara aðalverkfæri?
1: Jú, en þráin sagði
0: strax. En svo heitir það bara upplýsing áriða?
1: En þráin sagði strax og ég var búin að segja hann þessa tilvittin í Umberto Eco Já. Þá sagði þráin, þetta er bara svo í peningana
0: Já.
1: Peningar eru bara tæki til að falsa
0: Já, akkurat
1: Já, hörðu síðan segir hann bara upp fyrir mig farðu bara að skrifa þetta og það verður úr að ég skrifa kandidatsritgerð sem heitir Peningar og tungumál
0: Já
1: Fjallar þetta tvíeðli mannlegra hugsana
0: Já
1: að það ekki á vísan að róa tilganginn og annaði þeim dúr og þetta sé annars vegar tungumálið
0: Já.
1: Sem notað til að tala saman og segja satt en það má líka notað til að ljúga á sama hátt og peningar eru gagnlega tæki til viðskipta
0: Já.
1: Fyrir svo kallaðar transaksjónu en það má líka notað til að falsa og ljúga og ég mér sýnist nú umræðanum með evruna sem nú komin á það stig að það sé ekki logið meira neitt annað en evruna
0: já, þú meina það er bara það sem andaði ritgerðina þína
1: já, það, það mæla skur segja hún hafi verið skrifuð þarna 40 árum og undan sínum tíma þannig séð
0: já, þú segir
1: þetta var sinni sé próríkjörin mín
0: já
1: Og við höfðum alveg óskaplega gaman að þessu, ég og þráin, þegar ég var að koma til hans og leita ráða og hvort ég væri nú komin út fyrir efnið eða hvort þetta var tónvitlisa.
0: Já.
1: En þetta var, þessi ríkjan mín, hún var fyrst og fremst skemmti efni fyrir okkur báða.
0: Já.
1: Og þetta líst, og ég held að þetta líst ekkit betur því. Hvað okkur leið vel saman. Við vorum bara góði vinir og þráin var briljant. Hann svo kom bókin út sem að við vorum að vinna þar að segja Institutional Economics kemur út 1990
0: Já.
1: Og síðan gefur hann út enn á 5-6 bækur í viðbót. Hann til dæmis, mér minnir að síðasta bókin, hann hefði heitir The New Institutional Economics eða hvort það var hann skrifaði að síðustu bók sérstaklega áhrif stafrænna aðferða í stofnunum geta tölvurnar breytt miklu í stofnunum og hvaða máli skiptir það þetta náttúrulega lykilatriði
0: Já, bara hvað hann framsýtt sko
1: Já, þetta bara og þetta þýðir það að Þráin Eggertsson hann endurreisir stofnanahagfræði sem að hafði verið hafin af mönnum með svo Thorsten Veblen og John Common fyrir 1920
0: Já, já En hafði ekkert náði sérstakri svona fótfestu hérna af því að við vorum bara að baksla við það ef svo eftir sérni heimstyrundir að bara að lífa af einhvern veginn skilur.
1: Já, það, já, ég meina sko það hefði, sko ef hann hefði verið bandaríkjamaður þá efast ég ekki að hann hefði fengið Nóbelsölu.
0: Já, akkurat.
1: Ekki nokkur væri.
0: Já, já.
1: En, hérna, en það bara varð ekki því að það voru einhver íslendingar til að íta á eftir þessu Die Atherton, það að segja Akademian Sænska
0: Já.
1: Hún náttúrulega skipuð náttúrulega mönnur sem allavega
0: já, já, já.
1: Og þeir hafa kannski ekkert áhuga á framförum í hagfræði
0: Men það hendar jafnvel ekki
1: Hvað segirðu?
0: Það hendar jafnvel ekki
1: Nei, það, nei en það nefnilega búið að skrítið því að búið að skrítið því að það ekki jafnvel fæst dæmi betri en svíþjóðum það að þið blandað að hagkerfi akkurat rétta lausnin
0: Já, já, nú eru mitt margóft tekið dæmi þess
1: en það ekki bara það því að Norðurlöndun eru dæmið þetta og að sömuleiti eru Bandaríkin að færast svolítið í þessa á
0: Já.
1: Og það stafar að því að einkavæðingin í Bandaríkjunum komin út í þýlíkar öfgar að skuldir Bandaríkjumanna eru orðnar þær mestu í sögumannsandans og aðalega vegna þess að þeir þóra ekki að leggja á skatta og þeir þóra ekki að byggja upp stofnarinn svo þarf.
0: Það nú aðalega líka vegna þess að bætin gaf allt úr landi sko
1: Já,
0: og svo sturtan bara opnaði landamærin þetta var svo kostnaðasamt fyrir bandarísku þjóðina að taka fólk sem gat ekki bjarga sér og borga allt fyrir það að hann var að setja landi á hausinn og það það sem við vandamál dagsins í dag. En það annað mál, það utanríkismál Guðmundur, við erum að tala þennan
1: Við getum að tala lengi Bandaríkin Þetta skipti ekki, ég held að þetta skipti ekki máli á hver forseta, þeir hafa verið að reyna að reka hagkerfi sem byggist á samkeppni og einkavæðingu og það hefur bara gengið út í fullkonur ákar
0: Já, það allavega að bætin gerði það.
1: Já, það bara ljóst að
0: heilbrigðiskerfi. Ég má ekki segja kannski en það nú bætin.
1: Heilbrigðiskerfi sem að rukka fátæklinga.
0: Nei, það mikill miskilingur en það annað mál. Það langt í landa kannski Íslendingar almennt skiljið það hver staðan einmitt núna þar. En það annað mál.
1: Svo eru menn að fikra sig hérna yfir í svona engavæðinga átt. Menn eru til dæmis að fikra sig yfir í það að taka veggjöld. Láta borga. Hvað er þetta? Þetta ekki þannig gamli einkavæðingar áróttan.
0: Já, akkurat.
1: Í staðinn fyrir að hafa bara ríkisútgjöld og láta hérna ríkisjáum hlutina. Þetta voru villandi hugmynd að það bjarg einhver að vera með veiðgjöld.
0: Já, en Guðmundur núna
1: Já, ég verið svo þakka Guði fyrir það hvernig þeir fóru skólabræður mínu Norðan og Akureyri sem fóru á stað með Hvalfjarðargöngin.
0: Já.
1: Þau rukku út í 30 ár og svo bara búið.
0: Já.
1: En svo ætluðu alþingismennir þeir að fara að rukka áfram. En það var ekki gert, nú eru Hvalfjarðargöngin opin að kæra allir og ekkert mál það er hinn rétt að stefna
0: Já. En Guðmundur, núna er alveg komið að auðlýsingum við langar samt að spurði það einu því vorum að tala hann Þráin Eggertsson að sko hvers vegna taldi Þráin en svo verðist það verið svona framsýn að stofnanir skiptu meira máli en margir aðrir hagfræðingar
1: Ég held að hafi
0: hvernig,
1: bara...
0: Hvernig stóði að hann sá þetta svona með? Vissur
1: af
0: það?
1: Hverju sá þetta? Ég hugsa að sömuleiti held ég að hann hafi bara verið þreyttur á þessari deilu sósíalism og kapitalism.
0: Já.
1: Og ég held að hann hafi séð að þetta var tilgangslaust þras. Það væri svo margir mikilvægir hlutir aðrir að ræða eins og skipul á stofnana og annað hendur og hann hugsaði bara það veri rétt að snúa sér að því og ég get verið skiljað því að ég er alinn upp þannig sko að ég er bara alinn upp í fátæku fólki Faðir minn er bara verkamaður og verkakona og
0: það ekki bara.
1: Og ég verð ég er bara framsóknarmaður í alinu sem framsóknarmaður.
0: Já.
1: Síðan les ég byrja til Láru þegar ég 13 ára. Það breytir mér í kommunist og trúleysingja.
0: Já, þú sagði. Ha.
1: En
0: eitt bréf.
1: Já, og svo höfði til Rússlands og þar kynist ég Orðdagskirkjunni og heillist Orðdagskirkjuna því að hún er fögur.
0: Mm-hmm.
1: En ég fer ekki að hugsa kapitalismann og það allt fyrir en ég kynist þráni. Þá segi ég bara deilan kommunism og kapitalisma, það liðin tíð fyrir mér líka.
0: Já,
1: En það eins með þráin, eins og var fyrir mér meðan Tryggva Gíslason sem ég talaði síðast.
0: Já, akkurat.
1: Þetta eru kennararnir sem hafa haft, sem munu fylgja mér all ævi.
0: Akkurat.
1: Það
0: var gott að heyra. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum hér eftir auðlýsingar að fara að ræða evruna. Er einhver að fara að tapa eignum sínum eða verðmætum eða hvað eða ekki er þetta til góðs eða ills? Og þeir að hlusta út að sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: hjá því að við getum bara tapað eignum okkur og verðmæti eigna ef að við tækjum upp evru og það kannski fyrst að spyrja sko að hvernig ákvörðum tekin um það á hvað gengi við myndum taka upp evru. Hvert væri gengið samkvæmt íslensku, eða gagnvart íslensku krónunni? Hver ákvörður það, veistu það?
1: Já, það yrði væntanlega Seðlabankinn í Brussel, sem að mynda ákveða slíkt,
0: Já, hann ákveður vexti evrusvæðisins, en ekki gengið, sko.
1: Myndu ákveða upphafs, já, þó það ekki gott að segja.
0: Nei.
1: Þetta samningsatriði, hugsa ég, myndi ekki samið þetta, en það breytir því ekki að svíjar og danir sem eru komnir hann inn,
0: já,
1: þeim dettur ekki hug að taka upp evru.
0: Hvernig allir standa á því?
1: Já, hvernig allir standa á því? Allir sé vegna þess að þeir séu hrættur að þeir séu að missa einhverja af því að þeir taka ekki upp evru. Ég held að það sé þvert á móti. Þeir eru bara samfærður það að ef þeir taka upp evru, þá mun það blokkera fyrir ákveðið frelsi þeir hafa með því að nota sína krónur.
0: Já.
1: Og sko, ég hugsa, Íslendingar hugsa þetta svolítið þannig að þessi þreytir á því að þau þurfa alltaf að vera konvertera yfir eitthvað gjaldmiðl þegar þú ferð í ferðaleg.
0: Já.
1: Það þarf þetta að fara, þú þarf þetta að breyta yfir í dollar eða pund eða evrur og svo framvís og framvís.
0: Já, já.
1: En sko kosturum við þetta það að þú hefur gjaldmiðla frelsi og getur hagað hlutum eftir aðstæðum í hagkerfinu.
0: Já.
1: Sko það eru svo margir sem virðast halda að gjaldmiðli sé ákvarðandi aðili hagkerfið. Það að segja ef þú tekur ákveðin gjaldmiðl, þá hafi það afleiðingar allt hagkerfið. Þetta er algjör misskilningur. Sko, gjaldmiðlinn afleiðing af hagkerfinu.
0: Já, einmitt, ég
1: en, sko... En ekki öfugt.
0: Nei, þetta alveg góður punktur, vegna þess að það vera að ræða það, sko, þetta, sko, umbreytingagengi
1: já.
0: Eða skiptigengi og hver þetta ákveða, jú, nei, Seðlabanki Evrópu, hann ákveður bara vexti, en það markaðurinn. Menn náttúrulega eru fjárfest að kaupa og selja eignir
1: og, það veri, ég
0: og
1: veri,
0: fyrirtæki skipta gjaldiri.
1: Já, ég, sko, þetta, mér myndum vera háð þessum markaði í Evrópu
0: já.
1: Og gengi evrunar myndi mótast þar
0: já.
1: Og það algjörlega óvíst að það myndi henta Íslendingum og aðstæðum á Íslandi. En það til þess annað sem við getum gert, ef svo ólíklega vildi til ef við gengi nú í Evrópusambandi, þá getum við tekið upp Sviss frankar sem gjaldmiðl. Þeir
0: já,
1: eru
0: já.
1: Mjög góðir, ríðilega.
0: Jú, en einmitt
1: ekkert
0: bara,
1: mál.
0: En Guðmundur, bara, sko, einmitt út af því að við, það er bara verið að tala svo markvist það, sko, umræðan snýst það núna að þá núna geti unga fólki loksins eignast húsnæði ef við tökum upp evru, þá allt í henni geta allir fara að borga lánunum sínum að þegar vexti muni lækka. Og allt muni lækka
1: já,
0: þetta er alveg ægilegu misskilningur eða já, hvað, segðu mér eða það er ekki rétt hjá mér
1: Jó, þetta er algjör misskilningur halda það að húsnæðismar á Íslandi myndu læknast við það að taka veru það er bara bull
0: Já, sko, til dæmis að sko markaðsgengi krónunar væri nota sem eiginlega viðmið
1: Það er að vísa sko, það hefur alltaf legið fyrir að Íslendingar hefðu alveg geta breytt gjaldmiðl.
0: Já.
1: En mér minnir að það hafa eitthvað sem hafa verið skoðað að taka upp Kanadadólar. Mér minnir að íslensku ráðherra hafi farið vestur haf.
0: Já.
1: Og hafa nána slegin í burtu, það var svo vitlaust allt sem hann.
0: Já, já.
1: Ég bara er ekki vel inn í þeirri sögu af því að ég var þá að vinna annað.
0: Já.
1: Og en það eru, hvað ég held að segja, 40 þjóðir í heiminum sem nota annan gjaldmiðl heldur en sinni þjóðargjaldmiðl.
0: Já, akkurat.
1: Það eru bara með, mjög margar þjóðir eru með dólar.
0: Mhm.
1: Og það út af fyrir sig getur verið allt í lagi, það það fer bara eftir aðstæðum.
0: Já, en hvaða, sko, ég bara spyrjaði Guðmundur, af því að nú spyrir maður hagfræðingin. Sko, að ef við að myndum

0: ákveða það að taka upp evru, segjum það
1: Já.
0: Og það væri verið að leita eftir að finna gengið út frá markaði og annað
1: Já.
0: Og síðan bara kæmi upp svo staða að það væri ofmat á íslensku krónunni
1: Já.
0: Þetta þið sko í staðan fyrir 146 svo gildi gengið sirka í dag sko
1: Þetta allt metið niður
0: Já og það þið síðan sagt nei þið fáið á 200
1: Já, já
0: Hvað myndi gerast með íslenskar eignir, íslensk laun, bankainnistæður og skuldir?
1: Ég segi bara svona fljótt og liti að þessi hefði lagst í djúpar stúteringar.
0: Já.
1: Ég held að afstæðan svíja á Dana
0: Já.
1: Það að vera í Evrópusambandinu en taka ekki upp evru.
0: Mm.
1: Ég held að hún hafi sé mjög skynsamlega.
0: Já.
1: Og ég held að ef að svo ólíklega færi að við myndum lenda þarna inn í þennan klúb þá ég mjög skynsamlegt að halda okkur utan við evruna
0: Já.
1: Og ég segi ekki síst vegna þess að Joseph Stiglitz sem nú Nóbelsverðlauna hafi hann hefur einmitt bent á það að evran sé einn af helstu ókostum Evrópusambandsins og menn mig að túlka það eins og ég bara minni á þessa grein hans en hún mjög góð.
0: Já, og það einmitt sko, það akkurat þegar að vera festa gengið á einhverju þetta stóra spurningin á hvaða gengi myndum við taka upp evruna.
1: Það ekki hægt að svara nema að hafa mikið upplýsingum.
0: Já, en ég segi að
1: þú getur ekki svara svona spurningu af trúður þú voru að hafa upplústu tölfur í heiminum og 400 manna starfslið
0: Já, hversu marga starfræðinga? Hversu marga starfræðinga?
1: Já, með þá kosti 20
0: Já, og þú væri þar á meðal
1: Nei, ég vinn ekki við svo lífi skítverk
0: Já, heyrðu, ég nú að grínast en hérna, ég er að hugsa hvenær gæti fólk tapað á þessu ferli, það svo mikilvægt að fólk átti sig á því ef svo hætta til staðar og annað borð og hún virðist algjörlega að vera það er raunar
1: þetta fer eftir sko ákvörðunum stjórnvalda sem í Brussel eins og ég segi gjaldmiðlinn stjórnar ekki hagkerfinu
0: Nei.
1: Það hagkerfi sem stjórnar gjaldmiðlinu og þetta fer algjörlega eftir það getur verið að menn geti stjórnað íslensku hagkerfi þannig að það sé hendugt að hafa evru
0: Já.
1: En ég hef bara enga trú á íslensku stjórnmálamönnu til að sjá um það.
0: Nei, en maður samt saknar þess að sjá ekki fjármálar á þeirra eða forsætis á þeirra sem nú svona sérfræðingar á sínu sviði.
1: Já.
0: Ég sakna þess að þau tala ekki þetta við íslensku þjóðina
1: nei,
0: núna.
1: Nei.
0: Vegna þess að það liggur alveg fyrir að ef illa færi þannig að krónan væri ofmetin og hún væri alltaf háreiknu til dæmis á 170 eða 200 krónum við eitthvað álika og þeir eru búið að festa gengið nú afleggingin, fasteignaverð eða laun,
1: myndu
0: aðlaga setna.
1: Menn verða líka muna það að segjum svo að menn færi nú út í þetta
0: Já.
1: Að þá blasir það við að það efa ill að þá afar erfitt að losna út úr klónni á skrimslinu.
0: Hvað heldurðu, sko sjáðu að það bara fasteigna verða á einnum fólks núna
1: Já.
0: Þegar er búið að umbreyta því evru sem að væri ekki á hagstæðu gengi fyrir okkur, þá náttúrulega getur við verið að tapa 20-30% verðmæti raunvirði
1: ég held að það sé erfitt að ræða þetta svona
0: Já.
1: Við verðum alltaf að ræða hver ástæðan fyrir því að húsnæðisverði rauk svona
0: Jú, það bara ekki það, við getum líka eiginlega enn meira með því að semja rangt gengi Guðmundur
1: ég held að menn til dæmis er eina mínum megin kenningum er svo að megin orsök vandamála Íslendinga séu ónýtt bankakerfi það er að segja að bankarnir íslensku eru þannig að það eru allir innlánsreikningar sem eru neikvæðir
0: já.
1: Þú leggur inn 100 kall og tekur út 90
0: já, já.
1: Svo ég noti gróft dæmi
0: já, já, já, já.
1: Og ég er búin að fara í gegnum þetta Vilhjálmur Bjarnason, sá ágæti maður hann hefur hvað þetta er annað byrt í morgunblaðinu útreikninga og greinar það sem sýnt er fram á þetta
0: já.
1: Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að það er ekki hægt að geyma pening í bönkum sem ávaxt þessu meðlugum hætti
0: já.
1: Og síðan fjöð nota til uppbyggingar í samfélaginu. Hvað gerist þá? Jú, það sem menn gera með kaupa steinsteypu, með kaupa íbúðir
0: að sjálfsögðu til að halda þess, raunvirði
1: akkurat, já, með þess að þið geti ekki gengt peningan í banka og kaupa með steinsteypu og núna erum 7000 íbúðir landi sem standa auðar af því að menn telja betra að eiga steinsteypu sem engin leigir í heldur hún að geyma peningin í banka hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að bankakerfið ónýtt Og því stjórnað af fólki sem ræður ekki við þetta. Það verður að breyta þessu kerfi þannig að bankarnir geti gefið einhvern arð, þannig að menn sé ekki nettir til að kaupa alls konar vitleysu bara í þeirri veiku von að þeir haldi, nú til dæmis að gerast að þessi steinsteypa hún virðist vera hrynja, húsnæðisbólan virðist vera hrynja og þessi menn sem vildu vernda eignir sínar með því að kaupa steinsteypu, nú tapa þeir hugsanlega öllu vegna þess að...
0: Já, nafnverði stendur eftir.
1: Breytir engu, nafnverði breytist þá líka. Og ég segi að menn hafa algjörlega glemt að horfast í auðu við þetta að bankakerfið, það sinnir ekki þeirri hlutverki, sinnir ekki sínu hlutverki að menn geti geimt þar fé
0: Já, en Guðmundur, við erum með alþingi sem setur lögin í landinu tekur ekki alþingi á þessu þá að breyta lögum við gagnvartsbönkum það ekki teila þeim með að breyta lögum sem sýnist að við sem settu bindiskyld á bankana þeir geta bara gert ýmislega
1: Já, það eina sem gerðu bara að setja lögum Seðlabankan og Seðlabankin fer alltaf að hækkar vexti og ég meira að segja kreppa ástandi þegar að von er á hruni húsnæðiskerfisins, þá fara þeir að hækka vexti.
0: Já, akkur.
1: Þegar að hugsanlega að veri von ef að veri lækkaðir vextir.
0: En er það Guðmundur, það svo freistin að spyrja einu að þarna bara 2008 þegar bankahruni var að þá nú partur af því sem eins og menn segja það var bara tilraun við að ná tæma bankana innan og síðan ná eignum af fólki og heyrða til sín samt og sitja eftir með skurumvilega eigni fólksins ná eignum af fólki og það svona sumir segja já, nú í uppsiglingu taka tvö
1: Það að máli segja það.
0: Ná, þetta lítur svolítið þannig út. En það er allavega að boltinn er hjá stjórnvöldum. Fjármála ráð fyrir hvar er hann í þessu máli til dæmis að því að hann á að gæta þess að það sé örugglega í lagi með til dæmis að eignir að það borgi sig að leggja inn í banka. Það á að vera eðlilegt að borga sig
1: þetta tengist öðru vandamáli sem er mjög mikilvægt líka ræði samhengi og það eru lífeyrissjóðir
0: heldur betur
1: já, þeir eru grund og allar vandamáli í samfélaginu líka
0: heldur betur
1: og tengist bönkunum því að í raun og veru eru bankarnir ekkit annað en bara afgreiðslu borð fyrir lífeyrissjóði Það er bara svo leiðis.
0: Já, en lífeyrissjóðnir eru líka inn í neysluvöru fyrirtækjunum eins og maturufkæðjunum. Og það eru lífeyrissjóðnir sem að krefjast ávöxtunar þar. Þeir eiga ekki að vera inn í neytenda fyrirtækjum.
1: Þeir eru mikilvæg verðbólgupumpa.
0: Já.
1: Verðbólgupumpa númer eitt, lífeyrissjóðnir.
0: En hvað gerist með lífeyrissjóðina ef við förum göngu til leiðs við ESB?
1: Þá hrætti því að þeir verða notað til að borga lífeyrir í öðrum löndum.
0: Sameiginlegi sjóður ESB og ríkja innan sambandsins. Við kannski gætu sloppið eitthvað fyrstu árin með eignasafni. Já, en svo bara kemur þrýstingur smám saman.
1: En hvað segir hvalveiðar?
0: Jú, byttu, ég ætla bara að klára eitt þarna í sambandi við hérna evruna Guðmundur það er alveg ljóst að ef við semjum á vitlis og gengi eða óhagstæðu gengi með ofmat á krónunni, þá lækkar alveg klárlega fasteignaverð launin í landinu lækka og ég er ekki fann að sjá fólk sætta sig við það af því að nú getur að einmitt fara til Spánar og fær svo mikið fyrir krónuna en ef það komið með evru þá fara bara ekkert fyrir krónuna svo.
1: Já, þetta er kannski flókin umræða ræða þessi gjaldeyrisviðskipti.
0: Já, já, en ég bara aðeins að benda á það að fólk getur stórlega að tapað eignum ef að ekki rétt staðið
1: að
0: málum.
1: Það fullkomlega rangt að það sé eitthvað keppikeflega að taka upp evru.
0: Já.
1: Það sína svíjar og danir.
0: Já.
1: Það ekki keppikeflega að taka upp evru.
0: Nei.
1: Það getur komið vel út en það þarf ekki að vera það.
0: Nei.
1: Og það mjög vandasamt að hugsa það máli til enda.
0: Já, og kunna semja við það.
1: Já.
0: En Guðmundur einmitt, en þú nefnir hvalveðar og ég ætla nú bara að byrja og segja ég óska Kristjáni Loftssyni innilega til hamingju að vera bara komin út og sjó með hvalbátana og farin að veiða og farin að flagga og skera og mér sér þetta frábært
1: þú sýnir, sýnir kvölunum enga mannú hvernig er þetta?
0: Nei, ég hef enga sérstaka mannú gagvað skvallum frekar ímsu öru
1: ég hef alltaf haft svolna mannúða tilfinning og gagvað þorskinum þegar verið að skera hann í tætlur út á miðum
0: þá má kannski segja það
1: mest þótti mér nú þegar við lentum einu sinna út á ég var á bát frá hérna Ólafsvík og við lentum í því að veiða ufsa
0: Já.
1: Og það var alveg reynd óbáslegt veiði
0: Já.
1: En þannig að blóðið í ufsanum svo rautt að það var allt eldrautt í blóði þarna á tilfærinu þegar við vorum að veiða ufsan og ég verð að segja það mér leið eins og ég væri mandrápari þetta var svo hróðalegt
0: Já, eftir svo Og svo viðkvæmast.
1: Ég held ég taki undir með þér. Ég óska.
0: Mér stað snillt hjá Kristjáni, bara Kristján áfram Lofsson, kvalur.
1: Já.
0: Og hann á bara...
1: Og veitir ekki á því að veiða eitthvað þessum kvölum áðurinn klára lóðnun og síldina.
0: Nákvæmlega.
1: Ég segi nú ekki meir.
0: Og líka það að hlaupa eftir þetta okkar auðlengt, þetta allur súrikvalurinn og kvalkjötu og
1: hvernig...
0: mér vel kunnust það, það veitingastaður hérna sem að býður upp á matseli kvalkjöt að fyrir útlendingana og þeir eru sólgnir í kvalkjötu en þessi að líka jafnfram, þessi að hvar getur hengið í falaskoð.
1: Að lokum langtum til að segja reyna sögu á sjálfumir. Þegar ég voru 12 ára gamall, þá var ég sveit í Mýjasveitinni og það var lampið var kyrst út á Húsavík til slátrunar. Og bóndur sem ég var hjá, hann var slæmur í fótum og hann gat ekki verið inn í krónni þar sem verið var að slátra. Þannig að ég var látin taka lömbin og rétta þeim aðila sem var kallaður drepur. Maðurinn sem var tóku lömbunum og var með svona tittibissu hann var kallaður drepur eðlega svo kom hann með sína tittibissu og sáum lömbin og drap þau þess vegna var hann kallaður drepur 12 ára gamall stóð ég rétt í þessum manni lömbin og horfði á þau fara inn í eilíðina og ég verð nú að segja það að hérna Ég vorkenndi þessum lömbum ekkert meira en kvölunum.
0: Nei.
1: En svona voru nú barnavendar lögin þá og þetta var allt þótt í gott og blessa að 12 ára gamall drengur sagði í þessu stappi að drepa lömbin.
0: Já.
1: Litlu sætu lömbin.
0: Já, litlu sætu lömbin, ég hef alveg upplegað það sjálf. Ég sammála því og sérstaklega þegar maður...
1: Þú varst út í flati að gera það sama?
0: Já, ég bara þekktiðu með nöfnum og skýra alla og ég passaði nú heimalinga, þannig að þetta eru alveg á reynu. En mér finnst þins að það í sambandi við kvalin að þetta bara okkar auðlind og við erum rétt á því að fá þennan mat og
1: þetta gjöld. Við erum að tala um mannúð
0: hvað
1: með tré
0: ekki bara það við vorum með ráðherra hérna
1: já.
0: Sem að sko
1: brautlög
0: já og stjórnarskrána allan pakka en veist hvað hún sagði ég er talsma kvalsins og svo stein þegir hún núna
1: Maðurinn í tunnunni, hann sagði mér leiðin svo kvölunum.
0: Já, hugsa sér.
1: þetta er að vera svo mikið tfassi.
0: Já.
1: Ég bara, hvað er ég fjandinn að fá með þessa fæli? Er þetta ekki amir í störum?
0: Næ, ég veit ekki hvað, þetta er náttúrulega... Pólvótsson er náttúrulega búin að vera snar óður að þetta loka hann inni bara alveg til eilig og láta geta kvalkjöt allan tíma þá myndi hann kannski læra eitthvað en málið er að þetta þetta bara kemst í tísku og þetta verður eitthvað æði og veistu Guðmundur að þetta svo bila að þetta fólk getur ekki sé blóð og þingi eða eitthvað fólk á þinginu til þess ekki geta sé svona mikið blóð sko Ég er sagt það að þarna rétt fyrir, ég sko að selja 1967, þá var verið að rífast ofsalanir og þingi hvort allt að leifa lita sjónvarp á Íslandi.
1: Já.
0: Og veistu út af hverju mátt ekki leifa lita sjónvarp?
1: Hey.
0: Vegna þess að konur og börn getur orðið svo hrættar eða sæju blóð í sjónvarpinu. Og við erum með svona þingmenn í dag sem eru svo hrættir eða sæju blóð á kvalum. Þakka er bara að kalla fyrir, já, ég fer á kvalveðar ef ekki við betur til.
1: Þetta er ekki líðræði á Íslandi, þetta er flokksræði.
0: Já, þarna
1: er flokksræði á Íslandi, þannig að inn á þing hópast flokkar en ekki þjóðin.
0: Ég skilir, Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, alltaf gamla fátt þig og takk kalla fyrir, vertu sæll og góði hlustendur við þökkum fyrir, verði sæll.

0: Komið í sælu fyrir að hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir dómari og formaður lýræðisflokksins. Við ætlum að ræða saman um málana þessa dagana. Það eru ESB-málin og hvað þetta þýðir fyrir okkur Íslendinga og frammi fyrir hverju. Það stöndum núna þar sem að þjóðaratkvæðagreiðslan er framundan og ekki alveg allir kannski með það á hreinu hvað er verið að spyrja og það er eiginlega mesta og alvarlegasta vandamáli í dag. En Arnar Þór, góðan dag og velkomin á sögum.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Þú hefur heldur betur látið þessi mál til þín taka og það lengi.
1: Já.
0: Og þú er rættið mikið bókun 35 og bent á, já, eiginlega þá miklu breytingar sem að fylgja þeirri ákvörðun ef hún hefði orðið til raunin en það sem við stöndum svolítið frammi fyrir núna við Íslendingar það þessi megin breyting á stjórnskipan landsins út frá stjórnarskráni og til dæmis hvað á að standi annari grein stjórnarskráni hver að fara með löggjafaldi og hver uppspretta laga svo maður nefni það sem dæmi og verði þá bara alþingi áfram aðsti löggjafi landsins ef að við göngum inn í Evrópusambandi. Þetta er svona fyrir lögfróða menni svo þig að svara þessu arðar.
1: Já, þetta er eitthvað sem að þetta allur almenningur skilur fullkomlega og þessi hugmynd að ganga í ESB eða undirbúa slíkt með viðræðum við ESB með því að í rauninni aðlaga þá íslenska rétt að rétti Evrópusambandsins myndi fela í sér grundvallar breytingu á íslenskum rétti og ekki bara íslenskum rétti almennt svona einstaka reglum á afmörkuðum sviðum heldur myndi þetta fela í sér grundvallar breytingu á stjórnskipun landsins augljóslega vegna þess að í þessu myndi felast framsal á löggjafaldi augljóslega framsal á æðsta dómsvaldi og framsal á framkvæmdavaldi sem að ýmislegt sem að felur í sér til dæmis samningu á reglugerðum verður alfarið í höndum fólks í Brussel í mörg þúsund kílómetra fjarlægð sem hefur ekkit hundsvit á því hvað að gerast á Íslandi og eitt dæmi sem að má alveg taka að hérna í fyrra, sennilegum þetta leit í fyrra, þá var hörmulegt sjóslys á Patreksfirði minni mig þegar að Magnús Þór Hafsteinsson lést að hann var á smábát og þeir eru settir undir reglur sem eru samdar af fólki í Reykjavík sem sennilega aldrei hefur stundan eina smábáta útgerð og þeir búa við það umhverfi að það eru svo og svo margir rauðir dagar í hverju mánu og það þýðir það að þeir með ekki róa þegar þrátt fyrir þessi blíðviðri sem að veldur því að menn í þessari stöðu þurfa þá að fara út á sjó þegar að veður eru jafnvel tvísingt fyrir svona litla báta og það olli eða olli að minnsta kosti stóran þátt í þessu hörmulega slysi og blessi minning Magnúsar þannig að af þessum má þá draga það ályktun að það sé ekki gott að fólk sé að semja reglur málefni sem það hefur ekki hundsvit á og að því má leiða að skrifstofumenn í Reykjavík er ekki að vera semja reglur fyrir smábáta sjómenn í öðrum landshlutum og að skriffinnar í Brussel er ekki að vera semja reglur fyrir Íslendinga jafnvel fólk sem eru aldrei komið til Íslands þannig að framselja þetta vald úr landi getur ekki verið góð hugmynd fyrir utan það að við sem að hér búum við hljótum að vilja hafa einhver taumhald á valdin vald sem að við höfum ekki taumhald á eins og ég geri að umtalsefni í grein sem ég birti í morgunblaðin í dag vald sem að við höfum ekki taumhald á sem að vald sem í mörg þúsund kílómetra fjarlægð vald sem við getum ekki kosið í burtu það endar með því væntanlega verða taumlaust stjórnlaust vald og engin þjóð sem er helvita myndi kjósa yfir sig slíka valdhafa allt öll vestræn stjórnskipun og þar með talið stjórnskipun Íslands miðar að því að valdhafar svari til ábyrðar gagnvart fólkinu sem að býr í landinu vegna að það fólkið sem að og þjóðin sem hinn eini sanni valdhafi. Það má ekki gleyma þessu.
0: Já, það sko, þetta nefnilega höfur með það að gera kannski uppsprettu laga, ef svo má segja,
1: Já.
0: Að hvar verða lögin til, við höfum það minnskosti inn á alþingi núna hjá alþingismönnum,
1: Já.
0: En hvernig því háttað hjá Evrópusambandinu? Þeir hafa ekki þrý greiningu ríkisvalds og þannig að þeir eru ekki ríki til að styðjast við löggjafarvaldi hér alveg skýrt. En það, ég heyri sko þá sem að aðfyllast yngöngu erbusambandið og meðal annars kollega þinn og dómarastjætt tala andlýslausa embættismenn sem séu búin að vinna lengi að móta reglunar.
1: Já.
0: Og þessi andlýslausa embættismenn, það fylgir bara ekki sögunni hver kaus þá.
1: Nei, sko það alveg rétt að, þessir menn hafa geypilega mikið vald innan Evrópusambandsins. Skrifstofumennirnir sem semja reglurnar, kommissararnir sem enginn hefur kosið og ekki síður dómararnir sem starfa hjá dómstól Evrópusambandsins því að sá dómstól hefur raunni verið nánast pólitísku dómstól og knúið áfram þessa sameiningu sem að hérna býr undir og er má lesa á fyrstu blaðsíðu Rómasáttmálans frá 57 an ever closer union þetta, og Evrópudómstóllin eða dómstóll ESB hefur í rauninni keyrt þetta áfram með frægum dómum eins og Van Genden Loss og fleiri þar sem að það verið að í rauninni þar sem að þeir taka í rauninni hina pólitísku valdatauma má segja í sínar hendur og segja réttur Evrópusambandsins er æðri lögum aðildarríkjana og það er hinn kaldi raunveruleiki sem að þessi meginlands ríki hafa staðið frammi fyrir og þetta er sá veruleiki sem að Bretar vildu alls ekki taka þátt í, þeir vildu á grundvelli sinna lýðræðishefðar og lagahefðar setja sín eigin lög en ekki vera ofur seldir þessu ólýðræðislega valdi þannig að fyrir smáþjóð eins og okkur að í rauninni ofur selja okkur 450 milljón manna bákni er í raun og veru þetta er í rauninni bara tilvistar baráttan núna fyrir okkur sem þjóð Já. Ég meina þetta eru sérstaka kostningar við getum sagt að ICESave kostningarnar hafi verið líka sérstaksæðilis og alveg eins og forsetakostningar eru oft sérstaksæðilis það er verið að kjósa þá gegn valdinu og Íslendingar þeir eru undirbúa sig að ganga að kjörborðinu núna farin í kjörklefan til þess að lýsa því hvort þeir vilja nálgast þetta vald meira þá megar hafa það í huga að hér er að ræða yfirþjóðlegt, yfirgripsmikið vald sem að seilist til að áhrifa yfir því að stjórna náttúru auðlundum Íslands og lögum Íslands. Þannig að nei, í þessum kostningum er raunni atkvæði gegn þessu valdi. Og ef að hérna, við að læra eitthvað að sögunni, þá væri það að Íslendingar væri þá líklegri til að kjósa gegn valdinu með sjálfsákvörðunarréttinum og sjálfstæði Íslands núna í ágúst.
0: En það er einmitt þegar þú segir þetta að Arnar, að þá er það spurning að við tala sko framsal á valdi og Já. Því eru menn gjarnan að neita þeir benda á að til dæmis það væri einn helstu og dómsaldið, það er þið framsal á því en það væri nú þegar því á þeim forsendum að þegar að við sömdum skrifum undir eða samningin og síðan tíma að þá hérna hefðum við í raun og veru orðið að setja inn forgangsregluna og til þess að ná einhverjum málamilunum þarna í upphafinu og síðan líka jafnframt að innleiða samkeppnisreglur ESB. Þessina hefðum við fengið undan þá í sjávarútu og landbúnaði.
1: Já.
0: En það er aðalega þetta að, hérna, að forgangsreglan er virki við íslenska dómaframkvæmd.
1: Já, sko, það sem ég var að að benda á í tengslum við umræðunum bókun 35
0: Já.
1: Var að það frumvarp fól í sér framsal á æðsta dómsvaldi úr landi og stjórnarskráin leyfir það ekki. Þess vegna var þetta sett í bókun að síðasta orðið væri hjá íslenskum dómstólum. Þess að annað var einfaldlega ekki hægt. Og þess vegna sagði ég að engin stjórnmálaflokkur gæti stutt þetta. Það sem að við stöndum frammi fyrir núna er sama spurningin bara á einhvers konar sterum vegna þess að það blekking að halda því að Íslendingum að þetta sé aðeins í því fólkið að við förum að kíkja eitthvað pakka eða þetta sé einhvers konar saklausar viðræður. Ég átti samtöl við Davíð Oddsson það sem hann í rauninni brýndi mig til þess að minna á þessa sorgarsögu sem að viðræðurnar 2010 til 2013 kristölluðu. Það að segja sendimenn Íslands fóru til Brussel og töldu sig alltaf að fara að taka þátt þar í einhvers konar viðræðum og hafa í frammi einhverja kröfur af hálfu Íslands. Það sem að kom út úr þessu aftur og aftur var að fulltrúar Evrópusambandi sem sagði þetta ekki umsemjanlegt, við viljum að þið gerir okkur grein fyrir því hvernig þið eru búin að breyta ykkar rétti. Og þá var farið í það að breyta hverjum kaplanum að fætur öðrum. Þangað til loksins kom að þeim köplum sem að við vissum að væri bara alls ekki þetta semjum sem voru sjávarútvegsmál og landbúnaðarmál. Og þá var búið að valda í rauninni ótrúlegu tjóni á íslensku rétti. Og Davíð í rauninni varaði við því að þessi vegferð er því hafin að ný. Og það sem að þau kalla þá framhald á aðildarviðræðum eins og utanríkisráðherra og stuðningsmenn þessara þingsályktuna til að hafa gert núna á þinginu. Þeir eru í rauninni að blekkja og breyða yfir að þetta verða aðlögunar viðræður aftur. Þannig að þegar að ef að það eru vildi svo ólíklega óheppilega til að meiri hluti Íslendinga myndi segja já og það er því farið að nýju að haldið áfram í þessari eyðileggingu á íslenskum rétti þá gæti þau sagt eftir að öllu þessu viðræðum er lokið með 1900 milljóna kostnaði hefur reiknað út fyrir íslenska ríkissjóðin þá gæti þau sagt að við erum komið svo langt núna í því að aðlaga okkar rétt að ESB rétti að það er ekkit vit í öðru en að við göngum að inn. Þannig að það verið að gera þetta með útpældum sneiðum er raunni maður getur nánast dálstaði hversu svona mikil hversu útsmogið þetta er af hálfu þeirra sem eru að undirbúa þessa þjóðratkvæðagreyslu og hvernig er höfðast stöðu til tilfinninga fólks að kíkja í pakkan
0: já.
1: Og já til að sjá og það er svona sem sagt einhver svona undirtótn forvitni, græðgi einhvers konar tilfinningalegur undirtótn sem að þarf að svara og ég ekki viss að það verði bara gert með rökum. Íslendingar þurfa að svara þeim með því að við erum í raunin að verja þetta lýðræðis, þessar lýðræðishefð sem hefur mótast hér frá landnámi og verja í rauninni yfir á okkar yfir landin okkar því að Jón Sigurðsson sjálfstæði setja Íslendinga vissi það að engin þjóð er sjálfstæð sem hefur ekki sín eigin lög og ef við ætlum að fara í þessa vegferð að fara að breyta íslensku lögum í stórum stíl til að vera einhver þjónkun við einhverja pótintáta út í Brussel, einhverja hérna kommissara eða skrifstofumenn að þá mega sendimenn Íslands og ráðherrar og þeir sem að hér halda valdatöma ekki gleyma því að þeirra hollusta er fyrst og fremst við Íslendinga ekki við skrifstofumennin í Brussel
0: Einmitt, sko, Arnar, þú nefnir þarna mikilvæg hlut, sko, það svona í daglegu tali, mikið talað sko, eða fólk vill kíkja pakkan og það bara aðeins athuga og mér þess að ráðherra hefur látið það frá sér fara, utanríkisráðherra, að hvað að því að kanna þess að vera og sjá hvað okkur stendur til boða? Og fólk í stórum stíl virðist trúa því að við höfum eitthvað val bara eins og þeim förum inn í körpu og getum valið í körfuna. Sko, hérna, spurningin í þjóðratkvæðagreyslunum, hún hljóða svo, á Íslanda hefja á ný aðilda viðraður við Evrópusambandið. Hvernig á fólk að skilja þetta? Sko, því að aðilda viðraður á ný, þannig að þú bendir á, hlýtur að skýrskota til þess sem átti sér stað frá 2009-13 á grundvelli fyrri aðildarumsóknar sem var án fyrirvara. Hefði ekki verið eðlilegt þá að kæmi fram í þessari spurningu núna, hefði að aðilda viðraður við Evrópusambandið á ný á grundvelli umsóknar frá 2009.
1: Jú, það hefur verið heiðalegra en vandamálið
0: þá væri ekki fólk að tala ég ætla bara að kíkja í pakkan
1: Akkurat, sko við vitum alveg nokkurn veginn hvað í þessum pakka það eru 170.000 þéttritaðar blaðsíður af lagatexta í smáu letri það er pakki og það eru engar undan þá í bóð það búið að segja þetta margóft það var sagt við Össur 2010 þá var hann hana hérna ekki Fule, Stefan Fule
0: Já, Fule, Stefan Fule
1: Fule, sem var stækkunastjóri
0: Stefan Fule
1: Já, hann var stækkunastjóri Evrópusambandsins Það sagði við þessu, það engar undan þáur Þeir ráðherrar Evrópusambandsríkjónu sem tala hefur verið við og Þorgerður Katrín hefur verið að draga hinga til landsins hafa í raun og veru sagt það líka það eru engar undan þáur Þetta eru menn sem að augljóslega sem sagt, að eru ekki að fara að færa fram nein lofvorð allavega það að það séu undan þáur í bóðum í Íslendinga. Það hafa ekki verið veittan neinar undan þáur, sérstaklega ekki gagvart svona undirstöðu stefna eins og henni sameiglegu sjávarútu stefna.
0: Já.
1: Þannig að forráðin yfir þessum fiskimiðum Íslendinga sem að meta má á milljarða, sko ég veit ekki milljarða í dollurum og evrum talið, óheyrilegar fjárhæðir yfir því vill Evrópusambandið Gína og þeir ætla sér að útluta fiskveiði heimildum Íslendinga með ekki gleyma því við megum ekki vera svo barnalega að halda það þegar við förum inn í þetta til að gá hvað við gætum fengið fyrir okkar snúð að þá eru þetta það nákvæmlega sama sem að Evrópusambandið og fulltrúar þess og að þessara þjóðir allar er að hugsa fyrir sig Hvað getum við fengið út úr því að fá Íslendinga inn í Evrópusambandi? Þannig að þeir munu seilast til áhrifa og fiskveiði heimilda á Íslandsmiðum, enda eru þetta margar þessara þjóða hafa stundað og stunduðu fiskveiðar við á Íslandsmiðum í hundruður ára og lágu hér upp í landsteinum þangað til að þeir voru loksins raktir hérna út eftir þorskastríðið. Og það ég talaði við einn ágæða vin minn sem er sem sagt, smábáta sjómaður í morgun, hann sagði hann bara spyr sig, sem eðlileg spurning hvers vegna tala menn á þeim forsendum að þeir vilji raunverulega afsala sér yfirráðum yfir þessum dýrmætum sem að fiskimiðin eru í hendurnar á þjóðum sem að voru hér að ryksuga upp þessi mið eins og þetta skipti einhver mál hvað verður um smábáta sjómennin okkar ætti einhver að spurja. Hvað verður fjölskyldur þessara manna þegar að þeir verða komnir í þá stöðu að þeir eru aftur þarnir að sigla fram á franska og þýska tógari hérna upp í landsteinu.
0: Upp á 12 sjómílum.
1: Hvað verður bændur nokkar þegar að það verður þá farið að flytja inn lélega landbúnaðavöru sem sannarlega ekki jafn heilnæm og holl og svo vara sem að við höfum verið að framlega hér á Íslandi. Ég meina, það er augljóst að íslenskar landbúnaðvörur sem eru sannlega samkeppnishæfar við það besta í heiminum verða ekkit endilega samkeppnishæfar til að kemur að verði.
0: Nei, nei.
1: Og það er ekki spurning sem við getum afgreitt bara út frá krónum og aurum, heldur verðum að svara út frá því sem heitir matvæla öryggi landsmanna þegar að styrjaldir geisa og olía getur verið að skornum skammti og aðflutningar erfiðir að þá þurfum að verja íslenska landbúnaðarframleiðslu og staðreyndin er svo að þjóðir á norðurlægum slóðum eins og finnar hafa fengið sýnist mér undan þáur til að mega styðja við sína bændur
0: Já,
1: en það, það gera þeir ofan á styrki sem þeir greiða til
0: já.
1: Bænda á meginlandinu uh-huh. sem að þeir segir okkur það að að Íslendingar sem að sumir sem að vilja nú meina að við séum að borga of mikið til að styðja við íslenska landbúnaðarframleiðslu þurfa þá að svara því hvaðan eigum að fá að finna peninga til að borga peninga til evrópskra bænda og finna síðan ofan, á kaup, ofan í kaupið peninga til þess að standa með okkar góðu heilnæmu landbúnaðarframleiðslu hér á Íslandi.
0: Já.
1: Þannig að sko þetta er eitthvað sem að menn verða að átta sig á. Landbúnaðarstefnan og sjávarútvegsstefnan eru grundvallarstefnur sem að vandséðir að Íslendingar eigi nokkurt möguleika á að fá undan þáu frá.
0: Nei, sko,
1: og þá segja menn ef við ekki láta á það reyna, þá segjum við, við skulum horfa á söguna, við skulum horfa á það hverjir hafa fengið undan þáur, sem ég held að séu engin í dag, og við skulum horfa á það hvernig hérna fjármunum ráðstafa þarna. Það er alveg skýrt, sýnist mér að hinna stærri þjóðir eru í stífri hagsmunagæslu gagnvart bændum sínum, sjómönnum sínum, iðnaði sínum og þar rekast íslenskir hagsmunir á risastóran vegg. Ef að menn eru þeirra skoðunar, sem ég get út af fyrir sig alveg skilið að menn telja að það megi nú ýmislegt bæta hér hérlendis, það megi nú ýmislegt styrkja og að megin við að hreinsa til og skilja það vel en besta leiðin til þess er að við gerum það sjálf með okkar fungerandi sjálfstæða alþingi en leitum ekki geitarús leitum ekki hérna ullar í geitarús förum ekki geitarús til að leita ullar þar að segja förum ekki til Brussel í þeirri vonum að þeir ætla að fara að styðja hér við og taka til á Ísland
0: Já, en sko það sem svolítið áberandi umræðinni og bara síðast í gær þá heyr maður sko það svo það breyttur heimur það verið að tengja það sama það sé svo breytti ástand í heiminum og breyttur heimur ja. Að það svona nauðseldu svo fyrir okkur að flý í skjól
1: Já.
0: Það alltaf þessi tótt ég meina Ísland breytist ekki þó hérna, það verið eitthvað öðruvísi ástand í heiminum Ísland verður á stærð og það verður áfram eins og það er og Evrópusambandi líka í raunni
1: Já.
0: Ef að marka má bara það sem að eins og þetta er núna
1: Já.
0: En það verður reyna að villa umfinnst manni í þessari umræðu að við verðum meðlega bara flýta okkur undir einhverja reglíf til þess að svona bjarga okkur Já. Af því það er einhverju vondi kallar hérna að skjóta byssum sko.
1: Já, sko það er náttúrulega margt í þessu í fyrsta lagi þá Evrópusambandið mjög illa statt efnahagslega og stefnir mögulega bara í einhvers konar greiðslu og gjaldþrot því að þýska iðnaðavélin er farin að högta vegna þess að það er búið að skrúfa fyrir þessa ódýr orku sem menn voru áður að sækja yfir til Rússlands og víðar það er búið að skrúa fyrir kjarnorku verið mér þannig að Evrópusambandið er engin burðarás þegar að kemur að peningamálum og efnahag þannig að menn er ekki að fara velstætt ríki eins og Ísland er ekki að fara að sækja neitt skjól þangað og varðandi síðan hernaðin þá er það nokkuð ljóst að og við þurfum ekki að deila það um það og þurfum ekki að orlengja neitt um það Við erum með varnarsamning við Bandaríkin, við höfum þaðan hernaðalegt skjól og við erum ekki að fara að fá neitt hernaðalegt skjól frá Evrópusambandinu. Hitt er annað mál og blasir við hverjum sem að vill sjá það að Evrópusambandið er að hervæðast. Þeir eru að því og hverjar afleiðingarnar af því kynnu að vera fyrir unga menn á Íslandi á herskildu aldri þegar fram í sækir ef að við myndum sogast þarna inn. Þær getur verið skelfilegar og þær getur verið þær að þeir verið kallaðir hérna til herþjónustu og inn á sendirinn á vígvöllin eins og verið að gera við Úkraínumennina. Að ég held að Íslendingar ætti að halda sig sem fjærst þessu og ég vil koma því hérna að bara svo að það sé nú komi nú fram á þessum við þetta tækifæra að þessu tilefni að 8. ágúst mun Ögmundur Jónasson standa fyrir fundi í þjóðmenningarhúsinu þar segja í safnahúsinu þar sem að þetta verður umfjöllunefni það hervæðing ESB og það hömlur sem verið að leggja á tjáningafrelsi í Evrópusambandinu og þannig að verður Ögmundur og þannig að verður einnig Jeffrey Sachs sem er prófessor frá Bandaríkjónum reyndar í fjárfundi þannig að verður maður sem heitir Thomas Fassi sem frægur rithöfundur og Alfred de Sayas sem Bandaríkjamaður á kúpönskum uppruna sem að allir sjá það sem að gerast í Evrópu sem sjálfstæða ógn því að þeir eru í rauninni komnir á svona undir virðist vera sko stjórn þessa hergagna iðnaðar sem að vil heimta til sín ekki bara peninga til að fara í vopnakaup og hervæðingu heldur líka því miður kalla til sín blóð okkar yngsta og besta fólks með því að halda áfram að knýja þessar stríðsvélar.
0: Já, þú sér það að það byrja undirbúa og það markmið hjá Friedrich Merz, kanslara Þýskalands.
1: Já.
0: Hann þarf að stækka herinn upp í 280.000 manns.
1: Já.
0: Og það eru bara 18 ára piltar sem eru í stórmótmælum búin að vera út að þessu vegna þeir vita þeir fara á yfirvöllin hvað sem að verður.
1: Akkur,
0: og þannig að sko svo hér, þegar maður vil kannski reyna að ræða þetta hérna á Íslandi
1: Já.
0: Þá bara það, því alveg ítt út á borðin, nei, við förum aldrei koma aldrei nálað neinu slíku
1: Já.
0: Það þrætt fyrir það
1: Já,
0: en samt eigum við að fara nefn sambandi
1: Já, ég vil nú kannski bara vekja aðtegla á því að þeirri þróun sem eiga sér stað í Evrópusambandinu er að í sífellt fleiri og stærri málaflokkum verið að taka ákvarðanir með auknum meirhluta Það að segja að þjóðirnar hafa í sífellt færri málum neitunavald og Ursula von der Leyen hefur íað að því að í málum sem að varða utanríkismál og hernað og varnarmál á að ég að taka neitunavaldið af þjóðunum og ég meina hver
0: sérstaklega fyrgjörnar, sérstaklega nýjum smáríkjum
1: Já, algjörlega.
0: Það sérstaklega tekið Já, fram
1: tekið
0: og
1: fram.
0: Við erum inn í þeim hópi
1: heldur betur Þannig að það rauninni það geysilega óábyrgt að nálgast umræður ESB út frá einhverjum forsendum sem hugsanlega lágu til grundvallar 1993. Þetta gjörbreytt stað. Við fórum inn í ES á þeim forsendum að þetta við vorum að fara í efnahagslegt samstarf. Við höfum aldrei samþykkt að fara í pólitískt eða lagalegt samstarf með ESB því að það orðið að stokkbreytt fyrirbæri frá því sem að var efnahagsbandalag.
0: Já, þetta er markaðsbandalag.
1: Það var markaðsbandalag. Þetta er að þróast út í það greinilega að vilja verða einhvers konar svona bandaríki Evrópu með yfir þjóðlegri stjórn. Ég meni við þurfum að vera blind til að sjá þetta ekki og þegar að forsvarsmenn þessa fyrirbæri sem Evrópusambandið orðið eru farin að tala í þokkabótum það að þeir vilji koma fót her að hvaða rödd þykist menn geta átt sem 0,0 eitthvað prósent af mannfjöldanum og til að geta verið undan þegin þessu
0: Já, akkurat, það er nú það sem er og
1: það sem auðvitað, Artur, það sem er að gerast sko það verið að Það verið að sem sagt Evrópusamband, ég varaði við þessu þegar ég fór í og þetta var ástæðan fyrir því að ég fór í þetta fórsetta framboð 24 var að segja það sem að gerast er augljóst það augljóst öllum sem vilja sjá það það valda ásælni Evrópusambandsins hérlendis það að raungerast núna það ásælni NATO eftir fjármunum hérlendis og áhrifum hérlendis í hernað og vopnakaup. Það að gerast. Það ásælni Sameinuðu þjóðanna til að stýra hér næst þegar einhver faraldur ríður yfir. Það hefur gerst núna með nýjum sóttvarnalögum. Þetta tilvistar baráta sem að íslenska þjóðin í núna. Ætlum við að stýra okkar eigin lögum? Ætlum við að geta valið þá sem að starfi okkar umboði við að fara með æðsta vald hérlendis? Eða ætlum við að ofurselja okkur fjarlægu valdi? Þetta engin smá spurning.
0: Nei, nei. En mér langar einmitt að spyrja Arnar að svona ánum fá mölysingar hér á útvarpisögu. Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir dómari segi, gestur hér og svo verum að ræðum ESB. Arnar, að þú segir þetta, hvort telur þú að ESB þurfi meira á Íslandi halda eða Ísland á ESB?
1: Já, það góð spurning. Sko, ef við horfum á þetta bara hreint út, Ísland vel statt efnahagslega í samanburði við langflest ríki í Evrópu álfunni og á öllum listum þegar að talið gefið yfirleitt yfir velsælt efnahagslega, þá Ísland í topp þremur. Ísland stendur mjög vel hvað varðar orkumál og við eigum ennþá geysilegar vannýttar orkulindir hér. Íslendingar eru til þess að gera ungþjóð í samanburði við margar Evrópuþjóðir sem eru farnar að reskjast og fólksfjölgun mjög lítil. Íslendingar standa mjög vel þegar að kemur að lífeyrismálum og eiginlega sérstaklega vel með allar aðra þjóðir. En það tifandi tímasprengja innan Evrópusambandsins sem merkt lífeyrismál. Og það ljóst að hvað varðar auðvitað fiskimiðin og það er gríðalegu sem sagt auðlindir sem þar eru til fæðuöflunar. Þar standa Íslendinga mjög vel. Við eigum líka ótrúlega mikið af góðu landbúnaða landi hér sem að því miður ekki nægilega vel nýtt í seinni tíð og því miður hafa margir bændur gefist upp og margar að jarðir farið í eyði en við gætum og getum auðveldlega framfært þjóðina með innlendri matvæla framleiðslu og fyrir utan það sem ég sagði á þessi holla fæða sem að við eigum hér fyrir utan síðan allt þetta vatn sem við eigum þannig að þessu sögðu þá getur það ekki verið annað en þannig að hagurinn af því að Ísland gangi inn í Evrópusambandið þar hafið Evrópusambandið eftir öllu að sækjast og Ísland

0: sjálfstætt í ýmsu tilliti sem sjálfstætt fullvalda þjóð. Og hversu ættum við að vilja þinna það út með því að verða í raunni 0,1% þjóð við borðið í ráðherraráði Evrópusambandsins. Staðreyndin er þessi, innan ráðherraráðsins stýra, eins og Ólafur Ragnar sagði daginn, frakkar og þjóðverjar 30% af því sem gerist. Íslendingar myndu hafa 0,1% vægið.
1: Já, það er akkurat máli. En við höldum áfram þessari umræðu, mikilvægu umræðu, myndi ég svo segja, og hér á útvarpi sögu er Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður Lýðræðisflokksins og við ætlum að halda áfram að fara yfir það sem er framundan hjá okkur, það er þjóðaratkvæðagreiðslan og líka að bara býða hlustendur að velta í fyrir sér hvað þýðir þessi spurning á Ísland að hefja á ný aðelda viðræður við Evrópusambandið og við komum eftir skamma stund aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnar Þór Jónsson, lagmaður og fyrrum dómari og formaður Lýðræðisflokksins gestu hér og við erum að ræða ESB-málið. Ég sagði hérna fyrir hlé að ég varpaði því fram hvað þýðir þessi spurning á Íslanda hefði og ný aðalda vera við Evrópusambandið. Og í fljótu bræði þá má skilja þetta sem svo Arnar Já. Að það sé bara alveg, þetta sé bara við getum bara svona farið og kíkt í pakkan Já. Og sé hvað okkur stendur til boða og valið að hafnað. Þetta heldur Já. Fólk í stóru stíl en Já. Eins og þú vorst að benda á þann að það eru sem sagt umsóknir frá 2009 frá ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu hún felur það í sér að það vera sækjum fulla og óskoraða aðild. Já. Einhver fyrirvarar koma þar fram þannig að þar er ekkert boðið upp á að kíkja pakkan eins og raunin varð og össur varð að gefast upp á þessum umræðum og slíta þeim á sínu tíma af því að það var aldrei sýnt á helda spilin þar sem að alþingi hafði samþykkt mjög skýra fyrirvara sem fór aldrei með umsókninni. Þannig að þeir sem segja já í dag, við stöndum fram fyrir því, þeir eru að samþykja það að umsóknir fari bara eins samkvæmt orðanna hljóðan fulla og óskoraða aðild, engir fyrirvarar, engar undanþágur, engar rauðar línur.
0: Nei, það er engar rauðar línur.
1: Nei.
0: Og ef að, ég bara bendi almenningi á það, það kemur meðal hans fram í umsókn minni til alþingis út af þessu máli, þá er rakin og gerður greinarmunur á, þá er dregin fram greinarmunurinn á því hvernig alþingi nálgaðist málið þarna 2009.
1: Já.
0: Þegar voru ennþá fleiri þingmenn þarna sem að skildu mikilvægi fullveldisins, að þá nálgaðist alþingi þetta með þeim hætti að setja samninganefndunum ákveðin mörk. Mm-hmm. Þetta má ekki gera að þessu verður að gæta og svo framvegis og það voru dregna skýra línur núna í umsögn alþingis sýnist mér og menn getur bara séð það vera vísað í þetta til hliðsjónar þannig að mörkin hafa verið í raun og veru bara felld niður og þetta er opið blað það er engar rauða línur dregnar. Þannig að við erum í rauninni mjög berskjöldu þegar við förum inn í þetta og ef við lærum þá að reynslunum sem ég var að vísa til áðan 2010 til 13 að þá getur stór tjón hlotist af þessu núna sem að mælist í því að það verður erfiðar að reka fyrirtæki á Íslandi, það verður kostnaðasamar að reka fyrirtæki á Íslandi eftir því sem að regluverkið er þéttara og ógagnsærra og hérna og þetta er eitthvað sem við megum í raunin ekki endurtaka, það er í húfi að verja í rauninni þennan íslenska rétt sem að hér hefur mótast og reyna að halda honum sem mest ómenguðum af erlendum réttareglum sem að henta ekki Íslandi. Mm. Þá

0: segja menn, hérna þessir jámenn sem ég kalla svo. Já, en fengum við ekki neytenda löggjöf, fengum við ekki sko betri samkeppnislöggjöf og allt það.
1: Mm-hmm.
0: Og þá má segja, jú, að sumu leiti varð réttar bót hérna með því að við undirgengumst EES-samningin á sínum mm-hmm. tíma. Það gerðum við reyndar alltaf með því að við gátum valið og hafnað ekki satt. Þetta var ekki bara opnað fyrir eins og öll aðildarríki ESB þurfa að gera í dag. Þannig að hittir hana mál að með í kaupunum hafa fylgt alls konar síðan reglur sem að henta Íslendingum afskaplega illa mm. og ef að menn vilja dæmi það þá getum við nefnt hérna þessa svokölluðu þetta ETS regluverk
1: mm.
0: sem hefur lagt á Ísland og hangir yfir íslenskum fyrirtækjum og hagsmunum eins og Damoklesarsverð það að segja miljardar sem að íslensku flugfélögin eiga að greiða og skipafélögin út á loftslags hérna út af
1: kolvetnisgjaldið
0: mm. þannig að sko menn get ekki horta á þetta sem svo að í þessu felist alltaf einhver allsherjar réttarbót fyrir Íslendinga þvert á móti þessar ítarlegu smásálarlegu þungu og þéttu reglur geta valdið geysilegum búsefum fyrir Íslendinga bæði fyrirtæki og almenning
1: Nú hefur búið að setja frest á þessi gjöld núna
0: Já, ég meina, en það hangir yfir okkur áfram
1: En það er ekki þar með
0: en það Artrúður.
1: Þau koma aftur
0: Artrúður, já, mm. þetta undirstrikar
1: mm-hmm.
0: Þetta grundvallar atriði sem er það undanþágur varanlegar eru ekki í boði Evrópusambandið sem stefnir að því að verða yfir þjóðlega sko, ekki bara sko ríkjasambandi eins og það núna heldur sambandsríki sem þannig að þið vera sambandsríki getur ekki fungerað ef að hvert og eitt aðildarríki hefur sérreglur það segir sér sjálft þess að verður að gilda eitt fyrir alla
1: Já, einsleitni laga
0: Já.
1: Það algjörlega rauði þráðun í regluverkin í dag
0: Já.
1: Og það svo þú ert að benda á að það undanþáur er ekki til þess að er svo eiginlega villandi að kalla þetta undanþá til 3 ára sem var verið að veita núna, þetta frestun
0: Nákvæmlega.
1: Og það talsverið munur á því sem fólk þetta að taka eftir en bara af því hún nefnir þetta Arnar, þá líka verð að minnast á að þessu reglu var nú uppalega breytt þarna að 1. desember 2009 þegar Lissabonsáttmálin tók gildi varðandi ákvarðanatökuna og atkvæðagreiðsluna þegar menn er alltaf að tala að fá að sitja við borðið að þá breyttist það úr því að vera það, þess var krafist áður, þess var krafist að það veri innróma samþykki á öllum atkvæð, öll löndin eru að vera sammála en núna er þetta bara meiri hluti og hvar eru við gagnvart þessu meiri hluta sem smáringi en þetta er bara svona til að skýra hvernig þetta yfirþjóðlega vald verður til og við komum hvergi að því það bara byrtist okkur
0: Já. Svo náttúrulega blekkingarnar eru á svo mörgum sviðum eins og þegar að menn segja já, Íslendingar bakvið hvert fulltrúa þá á þingi Evrópusambandsins eru miklu færri Íslendingar heldur en að baki hverjum þýskum þingfulltrúa
1: Já.
0: En sko Íslensku þingmennir eru jafn áhrifalausir eftir sem áður sem 6 fulltrúar af 726 eða hvað þetta er og 0,1% vægi við ráðherraborðið þannig að þetta skiptir engu máli við værum í rauninni bara eins og einn ágætum aðeins sagði við mig í heitapottinu daginn við erum eins og trilla sem erum að sigla upp að hliðin á olíuskipi og við erum þá að hvað, ætlum við að bjóða þeim að og byggja þá að taka okkur í tók ég meina eru hagsmunir varðir með því ég segi alls ekki
1: Nei, það er þetta sem er þetta er heilmikið mál sem átt að nefna einmitt núna en það er líka það sem mér finnst vera orðið áberandi núna í umræðin og við sáum það bara síðast í gæri ríkisjóðum að byrtist það að því að nú vera að tala sko að og auðvitað ekki sá þegar hefur sig mjög í frammi í þeirri umræðu að það séu jafnvel ellend áhrif, það séu að koma aðilar einhverstara borðinu til að hafa áhrif og kostningarnar hérna á Íslandi, það hún tala mikið upplýsinga óreiðu og síðan byrtist okkur í gær enn einn erlendur ráð þeirra frá Frakklandi sem að kom til Íslands og hann reyndar svona vildi nú gjarnan ekki svara spurningunum undanþágu, varanlega undanþágu Íslands til dæmis á sjávarútisauðlindinni en svo kom fram síðar að það var sem samninga nefndina sem myndu ákveða það sem það plottið með öðrum orðum en sko þessa línur er alveg skýrar en það sem ég á við að það er svona undirlíkjandi tótt að við höfum svona enga tapa að fara bara þarna inn og það er svona hvetjandi og það er fluttir inn ráðherrar frá Spáni og hérna núna Frakklandi og það hvíldi mikill leyndardómur yfir þessari heimsókn þessari ráðherra í gær að ég veist það til dæmis í síðustu viku ég frétti á Frakklandi en ég beði eftir líka að við fengjum til dæmis værum boðið við fengum aldrei boðin á blaðamannafundin þeir handvelja nokkra fjölmiðla sem þeir eru öryggi með að muni bara segja sem verður vilji ráðherrans það alveg augljóst og því að við fáum ekki að fara og ekki fleiri þeir sem eru með efasendir þeir bara fá ekki að fara inn á blaðamannafundina og þetta eru búin að sjá gerast hérna aftur og aftur og síðan talað þessa upplýsingaóreiðu og meðan að ráðherrann getur ekki sagt þjóðinni að skýrum orðum til dæmis það Arnar að þessa kostninga núna þýða það að þið er að samþykja með því að segja já að þið sé að sækjum aðild og framlengja aðildina sem að var sótt frá árinu 2009 án fyrrvara það er ekki að þetta svara þess
0: Nei, ég meina hver stendur fyrir mestu upplýsinga óröðinu í þessari umræðu er það ekki bara ríkisstjórnin sjálfur í fyrsta lagi og jámenninni sjálfur
1: Nú, Mér finnst að vera ábrandi meira með ráðherran því miður af því að hún segir, hún fyrst talar viðræður, svo allt inn í næstu setningu er dorðið að samninga viðræðum en samt segir hún að sé ekki samningar
0: Já, sko það hefur, sko já fylkingin fullir þeir margt og margt að því hreinlega ósatt við sáum það í síðustu viku að menn voru hér með mikla herferð einhverjar svona gefa það til kynna mjólkur lítrin í Evrópu væri svo miklu sko ódýrari og það var nú bara byggt á bara kolröngum upplýsingum og misvísandi upplýsingum þeir fullir að það að vextir munur lækka þeir geta ekki fullir neitt slíkt Þeir fullir það og ráðherran sem þú ertu að tala hefur fullir það að við fáum undan þáður og gefi það alveg skýrlega til kynna þegar að ráðherra sem að erlendi sem hún síðan sjálfa flytja hingað inn segja ekkit slíkt en þeir eru þjálfaðir í að segja ekki neitt passa sig á því og Ögmundur Jónasson skrifaði pistil á netið núna held ég bara í morgun það sem hann segir hlífum þessu manni og er að vísa til þess að þessi ráðherra sem að þú ert að tala hann getur einhver lofað og ef hann lofar einhver þá er ekkit að marka það þannig að sko að vera flytinn svona menn sem að eru hálir sem álar til þess að villa fyrir Íslendingum og slá ríki í augu fólks og blekki okkur til þess að halda að sé eitthvað þarna sem að er ekki til staðar það er ekki heiðalegt og svo vil ég líka nefna það að sko fólk segir að ef við viljum ekki farin í Evrópusambandi þá séum við einangrunarsinnar ég sagði nú við einhvern í morgun að sko við erum ekki einangrunarsinnar við viljum stunda viðskipti við allan heiminn á frjálsum forsendum eins og Jón Sigurðsson sjálfur lagði til og hefur nú reynst Íslendingum best í gegnum tíðina að eiga til dæmis viðskipti meir sér að við rússa og kínverja og aðra þjóður En að fara að loka okkur inni í sko bandalagi sem hefur reist tollamúra og alls konar viðskipta hindranir gagnvart heiminum, það er nær því að vera einangrunarhyggja.
1: Já, það er líka sko, hver er uppspretta laga?
0: Já, uppspretta lagana.
1: Það sjáum við það.
0: Sko, við skulum bara segja það hér einu sinni enn og það má ekki gleymast. Samkvæmt stjórnarskrá Íslands erum við lýðveldi. Það er að segja að valdið kemur frá fólkinu sem hér býr. samkvæmt Evrópusambandin og því módeli sem þar þá kemur valdið ofan frá og niður. Þannig að hér erum við að tala í rauninu algjörar krossgötur í því sem að mætti kalla stjórnskipun landsins og lög landsins og lýðræðis hefðina sem við höfum búið við. Hvora leiðina viljum við fara? Ok, ef að menn segja við erum svo þreytt á þessu, við höfum fengið svo lélega stjórnmálamenn, við ætlum bara að gefast upp, við ætlum að treysta á það að við fáum einhverja bót erlend, utanfrá, þá það náttúrulega einhvers konar uppgjöf og ég myndi nota orðið aumingjaskapur vegna þess að það við höfum öll tækifæri hérlendis sem þessi fámenna þjóð af svona duglegu fólki til þess þá að hreinsa til á hinum pólitíska vettvangi ef að menn vilja það
1: já, já.
0: Og þá að því þú nefnir nú hérna þennan flokk sem að lýðræðisflokkin sem ég stofnaði fyrir síðustu kosningar og við höfum nokkra vikur að þá held ég að það þurfi nýtt blóð í íslensk stjórnmál ég held að þurfi að stofna fleiri flokka við þurfum að losna við þessa kerfisflokka því að þeir sannarlega hafa ekki gert mikið til að hreinsa til í þessari spillingu sem að hér hefur þrifist við þurfum að segja upp því miður bara stórum hluta af öllu því fólki sem að starfa fyrir ríki og sveitarfélög við eru hér hérna í óþarfa störfum það má víða skera niður við þurfum að taka til í bótakerfinu við þurfum að taka til í því sem að heitir þetta hælisleitendakerfi og við þurfum að hætta til þess að borga háar fjárhæðir í styrki til útlanda og vopnakaup til samtaka samkynhneira í útlöndum sem okkur kom ekkert við við getum skorið niður í þessu og sparað geysilegar fjárhæðir ef við bara hættum þessari óráðsíu og ef við tökum til dæmi stjórnmálaflokkana bara af ríkisbeinanum tökum ríkisútvarpið og lokum því skrúum fyrir þessa miljardar sem að streyma farin þegar að ríkisútvarpið að í rauninni leifa sér að stýra umræðina eins og þú ert að lýsa núna fyrir hlustendum Það svo víða hægt að taka til ef við bara gætum fengið fólkið sem að hlusta, hvort sem það eru sjómenn, bændur, verkafólk eða þeir sem sitja við tölvur til að koma og taka ábyrgð á þessu lýðveldi, taka ábyrgð á þessu valdi sem að við förum með og losa okkur við þessa atvinnu stjórnmálamenn sem eru að þjóna sjálfum sér en ekki okkur sem vilja vera í þjónustu Evrópusambandsins en ekki okkar sem vilja moka peningum til NATO og saminuð þjóðuna en ekki til að hjálpa þeim sem að raunverulega þurfa á því að halda hér og hafa haldið búið til þetta velferðakerfi hér eins og gamla fólkið og þeir sem eiga nú við heilsubrest að stríða og geta ekki sótt og fengi skjól í kerfinu sem þau hafa búið til.
1: Nei.
0: Eigum ekki bara að fara að setja Ísland í forgang aftur
1: já,
0: og hafa fókusin á Íslandi.
1: Já.
0: Og ég ætla að segja eitt viðbót. Þessi vegferð ríkistjórnarinnar sem nú hefur staðið í allt sumar, alveg síðan í vor, sem hefur orðið til þess að ráðherra í sér ríkistjórn eins og utanríkisráðherra er að taka viðtölu við fólk í Netto í Reykjanesbæ, sem er að taka viðtölu við einhverja skriffinna og ráðherra í Brussel, sem er að bjóða hinga ráðherrum í stríðum straumum erlendis frá. Hún er ekki að vinna vinnuna sín á meðan. Þetta er ekki kona sem að nýtur traust nú orðið í Bandaríkjón hún fær ekki að tala við neitt þegar hún fer þangað þetta er ekki kona sem nýtur nú orðið traust í Evrópusambandinu með að hvernig hún hefur verið staðin að ósannendum og blekkingu gagvart íslensku þjóðinni
1: Já, skjáðu, eins og hollenski ráðherra þurft að leiðir þetta
0: Algjörlega, og sem sagt að búa við ríkistjórn sem að víkur sér undan ábyrgð sinni á því að reka hér ábyrg ríkisfjármál og beina hér málum í betra horf hún, ég segi það Ef að niðurstaðan verður svo að þetta verður þvert nei hjá íslensku þjóðinni fyrir 29. ágúst, þá verður þessi ríkisstjórn að víkja. Hún hefur enga í rauninni lengur réttlætingu fyrir því að halda áfram þegar hún er búin að standa svona verki í allt vor og allt sumar.
1: Já, það einbjörlega það Arnar við þegar að látum þetta verða svona nokkuð neginn síðist orðin þessum dætti með langar samt aðeins að bæta við þetta hjá verið að spurja í blálókin af því að nú lagði þú fram fyrir hönd hóp fólks kæru landráð
0: Já.
1: gegn utanríkisráðherra Þorgeiri Katrínum. Það mál er ennþá svona ennþá er, í vinnslu
0: eða það? Það er þar statt að ríkislögreglustjóri, það er bara mjög þykir að mjög dapurlegt að horfast í augu það en við erum hér með ríkisstofnanir eins og ríkislögreglustjóra embættið sem tafði það í 9 mánuði að afgreiða málið og gerði það síðan með svo lélegum og raun engum rökum að vísa málinu frá. Nú erum við komin að sko í rauninni einhvers konar skurðarpunkti eða krossgötum að þér varðar stjórnskipun þessa lands, stjórnarskrána okkar og lögin sem við búum við. Og í staðinn fyrir að leita með málið í aðra eins meðferð hjá ríkis saksóknara, þar sem það gæti beðið þá í hugsanlega í einhverjar vikur eða segjum annan mánuð og því eru þá vísað í besta falli aftur til ríkislögreglustjóra þá málið rauninni bara sko ónýtt og tjónið orðið óbærilegt. Þannig að það sem að málið stendur núna er að mínir umbjóðandur eru að bræða það með sér hvort að það verði að fara fram á það við alþingi að þeir taki málið fyrir vegna að það er raunar tillaga ríkislögreglustjóra sjálfs í frávísuninni
1: að
0: segja það væri alþingis að taka málið fyrir og fjalla það hvort að utanríkisráðherra hefur með athöfnum sínum í starfi yfirstigið þau mörk sem að henni ber að virða og það verður þá væntanlega næsta skref í málinu senda erindið til alþingis að tillögu ríkislögreglustjóra sem neitar að taka á þessu þrátt fyrir skýr ákvæði lögum.
1: Já.
0: Og það er þá hugsanlega eitthvað sem að verður gert núna en sem sagt, þá vil ég bara segja það að umbjóðundur mínur í þessu máli þeir gera sér alveg grein fyrir alvarleikanum að bera fram í rauninni kæru landráð á hendur ráðherra gagnvart alþingi en segja hins vegar að alvarleikin er slíkur sem við stöndum frammi fyrir í lagalögu og stjórnskipulegu tilliti að það má ekki segja það, við viljum ekki segja þeir, þeir segja við viljum ekki láta það gerast að síðari tíma menn horfi tilbaka og spurji hvers vegna sagði engin neitt.
1: Já,
0: einhver þarf að segja eitthvað.
1: Einmitt, og þess að segja við Arnar að það, hvað er það þegar utanríkisráðherra og fleiri standa því að leggja frá spurningu fyrir þjóðina núna sem felur í sér jú á Ísland að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný án þess að segja eigum við að staðfesta aðildarsamning okkar og aðildarumsókn frá 2009. Það verður að fela þessa staðrin. Þessuna segir fólk, nú skulum við kíkja í pakkan.
0: En við skulum ekki taka þessa jáhættu. Við skulum segja nei. Og ég hvet Íslendinga, alla sem vettlingi geta valdið, til þess að eiga hreinskiptnar umræður og bara af rökfestu að segja við viljum verja Ísland, verja okkar íslensku lög okkar íslensku fiskimið, okkar góða landbúnað og við viljum eiga viðskipti við allan heiminn, við höfum EES samningin, þurfum ekki að breyta því, við höfum varnarsamning við Bandaríkin, við erum í bestu stöðu sem hægt að vera í, en við verðum að taka á málum þar sem að þess þarf og til þess kausum við ríkisstjórn, ef hún er ekki starfinu vaxin sem hún virðist ekki vera, þá verðum við að fá nýjar kostningar, kjósa nýtt fólkinn sem treysti sér í þetta verkefni og þar treysti ég Íslendingum til þess að taka rétta ákvarðanir og segja nei, því að neið er jákvætt í rauninni, því að neið felur í sér að við viljum verja það sem okkur þykir vænstu.
1: Já, það er nú það, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari, formaður Lýðræðisflokksins, til að þakka að kella fyrir þetta spjalla útvarpi sögu núna og við heyrum síðar og Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir góðu hlustendur, verði sæl.

0: Komið sæl aftur til að hlusta út að sögu. Símatími hér og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur. Númerið í útsendingunni 588-1994. Fyrir þá sem að koma nýjir inn í spjall hér á stöðunni 588-1994 og hlustandi sem mættur. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Jón heiti ég.
0: Jón heitir hann, já, góðan daginn.
1: Hvað já, góðan dag, ég hellast fyrir í Reykjanesbær.
0: Já.
1: Hérðu, það var verið að tala hérna morgun hann Elías að hafa verið að hleypa út linkum hérna einhver staðar upp í
0: Mosfellsbær, já.
1: Nú ætti ég að minnast á það hérna, sko, hér er alveg gríðalega mikið að mink, hérna.
0: Já.
1: Og það var sett grjót, sko, það var tekið til hérna bæna fyrir allmörgum ára síðan og það var sett að grjótleyslur alveg frá Njarvíkunum og inn í einnað Keflavík, að Keflavík á hefninni og þetta skal við segja, og svo líka út á Galska að vita, það er svona bara þess að þetta grjótleyslur með frá allri ströndinni, mjög fallandi fint og flott.
0: Já.
1: En í þessum hlöstlum er minkurinn alveg gríðarlega mikill og ég ætla bara að tala hérna sur Keflavík.
0: Já.
1: Sko, nú ætti ég að fara nokkur ára eftir í tíman, ég var hérna á Snjörfuðabát.
0: Já.
1: Og hérna, við vorum að það var orðin bræla og spáð ljótu veðri. Og við vorum búin að landa og við tókum Snjörfuðan upp á bryggjana og vorum að hreinsa úr Snjörfuðan og gera við og taka svona, það sem var ánjætjað og löst frá.
0: Já.
1: Það var minkurinn, hann var í tuga tæli að taka frá okkur, það sem vorum búin að henda frá okkur sem ætlum að henda í sjóinn. Hann bara hirti allt saman og hljóp með þetta í grjótflakkurna sem var hann ekki og hérna og núna í dag ef ég hef labbað hérna oft hérna vogastapan og annað þar var alltaf gríðalega mikið af fugli bæði lunda og múkkin veltu hérna í þúsundatali en núna er minkurinn alveg um allt bergið og það er ekki til fugl hana lengur og hérna skal við segja hann heyrir þetta allt saman upp. Og ef þú ferð á kvöldin, bara hérna mér á bryggjuna hérna í Njarvíku og kefla þig og eftir með ljósan á bílnum, þá serðu þessu kvikið út um alla klappur, út um allt hlaupandi. Og bærin er hérna bara rétt hjá og ef þú ert með barn út í vagni hefur sofað á daginn og far minkun í vagnin, þá er ekkert að spurja þig hvað skeður.
0: Nei, ég var eitthvað að segja í morgun að sko kom frá lögreglunni að lögreglan myndi eftir beita skotvopnum í Mosfellsdal í dag og miðvikudag og hérna svona allir bæði vegfarendur og aðrir slíkir bara bennir að vera bara fara mjög varlega á svæðinu og sérstaklega það sem börn eiga hluta máli, börn sem eru utan dyra. Í barnavögnum eða á leikskólum og á leiksvæðum einhvers staðar.
1: Já, og sjá til, ef þú sér mink og drepar hann, það var nú maður sem sagði einn sinni frá því þegar það voru hjónið þegar voru einhvers staðar í útilegu og hann, já, einhvers staðar í manningi hvar það var. Það var minkur sem talist fyrir þeir og hann að sko, ef þú grípur minkinn berhaldur, sko, þú veist alveg það hann býtur því þannig að hann tætir á þeir hendurnar.
0: Já.
1: En það vildi svo vel til hann náði eitthvað neginn mikið og hafa hann með eitthvað skóreymir eitthvað, hann hafa kirkjan, heyrðu, hann sagði frá þessu í útarpinu og heyrðu, þetta fór fyrir dóm. Og hérna, þetta fór fyrir dóm, þetta var frægt, þetta var umtalað lengi, sko, hann var bara í saklausinu sínu, hann sagði bara frá þessu, hann drápi mikið og þetta fór fyrir brjóstið á einhverjum, hann kæði hann og hérna, og fór fyrir dóm, þannig að hann skal þessi er og ég er til dæmis ég er með skotvopn heima á mér, með byssuleyfi og allt sem annan ég hef nú orðið það gamalt ég ætla nú að fara að losa mig við þetta sem annan þetta sem var löglega að skráðu og hann skal þessi er
0: og inn í lastinskáp eða hvað?
1: Já, allt saman í lastinskáp, allt saman allt saman löglegt og allt saman skráðu og allt saman þannig að En mér myndi aldrei þetta að hugar að fara út og skjóta hérna á lóðinu að mér myndi sjá mink spikiti, sko. En þátti ég var alveg færi þess að gera það sko. En ég á allt til þess ég myndi aldrei gera ég hef ekki skotið úr byssunum minnum hvað en 20 ára meira sko. Þannig að þetta eru bara svona sapgripir margt að þessu svo er hittu veiðutótt sem er bara fullu gild í dag sko. En þarna svo ætli ég að segja líka annað það var maður að tala við í hérna morgun og það heyrðu svo í honum og hann hringir líka ferra dag og hann heyrði til hjá honum og það þannig þegar þú heldur á símanum og þá er oft fólk með litla puttan neðst undir símanum mikrofónin á símanum neðst á honum og þegar menn eru með litla puttan akkurat
0: fyrir mikrofónum
1: já, mikrofónin þá gerist þetta þessu mennum Hann, ég var einmitt að hlusta á hann í fyrir þetta líka.
0: Já.
1: Hann var maður rennandi fingurinn fram og tilbaka undir síman og þá lokaðast fyrir og heyrðist ekki í honum allir hann sko. Og hann gerði þetta aftur í dag þegar hann hindi og hann skurði sér menn fyrir að vera meðvitað að það síma sem verið að nota og hvernig að nota hann.
0: Já, já. Snildar ábending hjá þér, Jón.
1: Þetta... Ég hefði bent á þetta áður.
0: Já.
1: Og hann að... Og ég hef bent á, sko, ég hérna skal við segja sambandi við minkinn hérna sem er að tala hérna á Suðurnesjunum.
0: Já.
1: Sko, ég fór til lögreglunar hérna skal við segja fyrir, já, þessi ekki nokkru mánuði síðan. Og það var hérna á smábóta höfninni hérna í Keflavík.
0: Já.
1: Þar svona smá flái þess að sjósetta báta og þar fyrir ofan lítið hús sem svona... Já, fyrir einhverja sportbáta eigendur, sko, eitthvað að girðing hérna með litlum bátum inni og þarna skal við segja, þar undir var fæs og læti, það voru minkar í slagsmál, þarna var bara, þetta bara grossara bara minka bú þarna undir, sko, þeir eru bara í tugatali þarna undir. Ég fór upp á lögreglustu og leit við að því, þegar þau okkur bara fyrir þeir, ég sá andur lögregla að fara nýrðir. Já. Og þarna, og það vant vakningu í þessu sveitafélagum hérna suður með sjó að það þarf að setja gildur fyrir mikið því að í grjótlestunum utan á, þarna vex alveg opaslega mikið af bláskel og hún í stórum keppum og hérna skal þessi er, og minkurinn í þessu, eða hann fær ekkert fisk að geta þá urinn í skeljónum og hérna skal þessi er ég hef farið hérna litlum bát hérna með fransko og það voru heilu keppurnar að flottur er skeldis að bara fytti á grinni, sko.
0: Já, í súpuna. En, Jón, hérna, er ekki, sko, virkur myndir eyðir hérna sögur frá?
1: Ég, sko, er ekki klár á því. Ég veit ekki fullera eitt að netta það, en ég veit að það eru menn hér sem var að skjóta vargfugl, sko, hérna, og hérna,
0: já.
1: Og ég hafa leiðið þess að skjóta vargfugl og ég held að fá ekkert borga fyrir þetta, held að nú bara þess að halda hann við skerjum og menn fá útlutur leiðið þess að gera þetta þannig að lögregla veit, menn þurfa að tilkynna sig á lögregla og sé að fara að skjóta vargfugl, sko, þeir sem hafa þessi leiði. Ég var einmitt að pæla í þessu leiði fyrir nokkur máru síðan en svo hætti bara við það, sko, ég, já, bara ykkur enn, ég hafa nóg annað að gera.
0: En, er
1: en sko, minkurinn, hann þarf að veiðast í sérstaka gildur, sko, því að menn get ekki verið nýr á bryggju með byssur og skjóta, sko, því að hann forðast það mjög fljótlega, sko. Þannig að ég vildi vekki aðtekli á svo, þetta er víða mandamál hérna á Suðurnesjunum og hérna skal þessi er, og Ragnar hann er að fara út í golf, hann í Grindavík, ég þekki nú vel Grindavík og hérna skal þessi er, vann þarna í stöðinni, herrstöðinni þar í 35 ára og þetta skal við segja og minkurinn þar, hann kynir þarna daldið mikið á golgúlum eða máir, hann hefur hirðað það upp sko, og þetta skal við segja en grindaði ykkur fallegu staður og þetta skal við segja og þetta skal við segja og þetta er plássu þar að fara að byggjast aftur upp á nýtt ég ætla ekki að hafa þetta mikið meira að þetta í dag takk fyrir mig, og ég er góða vestlarmanna Helgi og góða dag takk fyrir mig
0: sömmulegis, takk alla Jón já, það er margt að þú þegar minkurinn á hlutamáli og það er aftur við verum frá lögreglunni í Mosfellsbæ eða höfuðborgarsvæðinu segi ég út af mink sem að slapp út í morgun og það er von á því að lögreglan muni reyna að farga þeim með því að beita skotvopnum það vera að vara fólk við á svæðinu að hafa svona gætur á sér veri ekki kannski að fara út með börna og þörfu og sleppa þeim ekki laus allavega að það gengur laus minkur á þessu svæði og auðvitað frá Mosfellsbæ getur hann teikt sig yfir í Grafarvog bara svo við svona aðeins segjum það en það er enga fulleringar á bakvið það þannig en það er ekki dólíklegt að ef eru 1500 stykkin svo Elías var að segja hér áðan það eru óstaðfesta tölur en nót þess að ef þeir eru í 100 að vísa að þá er illa bara allt mögulegt í gangi og bara fólk almennt á þessu svæðu og kjós líka. Þannig að við skulum sjá, þetta er sem sagt í Mosfellsdal og það verður beitt skotvopnum eða til þar. En þeir eru hlusta út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við fáum næsta hlustenda hér 588-1994, gjör svo vel.
2: Sæl Arnþrúður mín, Valgeir, eitthvað ég?
0: Sæl Valgeir, hvað segir hann?
2: Bara þokkalegt.
0: Já.
2: Herðu, það er lag til sem er Río Trio sem heitir Dýrið gengur laus.
0: Já. Kannustu það?
2: Nei, svona varðandi með þess að minka umræðu.
0: Já. Já.
2: En það varðandi þess að, þið voru að tala Grindavík í morgun.
0: Já.
2: Ég er ekki sáttu við það að það sé verið farið að, er ekki talað það að kvíkusöfnum mjög mikil orðin þarna niður frá og eða í þessu kerfi.
0: Jó, þetta er eiginlega tvö hólf minna og starra Já. Og minna hólfið liggur undir Svartsengi og það er, má kannski segja að það er það sem að við höfum mest orðið vörfið á þessu svæði en hins vegar er stóra hólfi sem er miklu miklu starra og nær kannski frá Svartsengi og nýra Grísuvík, svona gróft sagt að mér sem leikmanni takt eftir því og hérna það er miklu stærra hólf ef að það er
2: rétt bara sér fara yfir.
0: Já sko ef að hólfin bæði fyllast
2: já, ég veit
0: þá hérna gæti það verið miklu alvarlegra
2: mál. Var ekki verið að segja það að þetta myndi byrja í Grindavík og svo myndi þetta færast nær höfuborgarsvæðinu eða eitthvað svona
0: leik það er Krýsuvíkursvæði það fyrir bláfjöllin og það ef að það röngeri sko þetta hefði ég vilja heyra og fá staðfest eins og frá Þorvaldi Þorvaldsinni eldfjallafræðingi eða höskuldi eða einhverju málíka mönnu sem að starfa við þetta sem sérfræðingar algjörir og það er ekki lók fyrir það skoti að við getum ekki neyrt í honum.
2: Er honum þarna Tuma, hérna, Guðmundssyni, hann er hennar á viðstofinni, hérna?
0: Já.
2: Nei, á háskólanum.
0: Já, er hann ekki út í háskóla? Magnús Tumi.
2: Já, það er annarkvort. Hann er oft fenginn til að fara í eftirflug með viðstofinni þegar hann fer í, nei, með flugvélinni, hérna.
0: Já.
2: Þetta er farið á jarðskjálftafræði. En mér langaði að ræða þið sem þetta ESB Arnþrúður.
0: Já.
2: Sko, ég er nú fastur sannig fyrir að þetta er feigðar för og þetta er sko fullveldis framsal ef við ætlum að fara að koma þessum réttindum eða koma þessum málum yfir í ESB, sko, já, koma þessu yfir í ESB.
0: Já, geturðu sundugreint meira kóti mig í hug?
2: Nei, bara þetta, auðlindirnar okkar og allt þetta skilurðu, þú veist, fullveldis framsalið að koma auðlindunum okkur í alþjóðlegt vald,
0: skilurðu? Já, sko, það þýðir að við fáum náttúrulega yfir þjóðlegt vald eins og það heitir við fáum erlenda aðila sem stýra hér það sem er mestri hættu hér á Íslandi myndi ég telja það er núna eins og staðan er það vatnið og það eru orku auðlindirnar sko svo vitum við það með sjáar út
2: ertu ekki hættum að þetta sé bara komið það langt að þetta sé að verði bara ekki aftur snúri nú.
0: Nei, veist það, ég er bara ekki hrætt við neitt og ég er bara alls ekki
2: hrætt. Þetta er ekki hrætt um að þetta sé komið það langt.
0: Nei.
2: Að sé búið að ákveða þetta að við förum það inn og það verði ekki aftur snúri.
0: Jú, eflaustu búið að reyna það.
2: Það muni koma okkur það
0: eflaustu búið að reyna það en ég veit svo margt gott fólk sem að myndi ekki láta það yfir þjóðina ganga og það þyrti það bara myndi ganga miklu meir á og það þyrti bara riftast líku og fólk er ekki með réttu ráði að fara svona ráði sínu ef að það er þið veruleikin
2: En byrjuðu, þú segir riftast líku hver er þið það sem myndi rifta þessu? Sko?
0: Alþingi
2: Ég meina, nú er Ólafur Ragnar, nú er hann í þessu Já, alþingi, já Ég saknaði svolítið að heyri ekki meira frá henni Höllu Tómasdóttur
0: Já, hún kemur bara ekki að málin af þetta þingsálduna til að það nú eiginlega kannski svolítið svona læfi sinn á bakviða sem sýnir best að þau hafa ekki fulla þingstyrk á bakvið málið sem að veikir umsóknina náttúrulega opaslega því að á bakvið þetta er umsókn frá 2009 sem að þau fóru með Jóhanna og Össur Skarphéðinsson og þar var bara sótt fulla og óskora aðelda Evrópusambandinu án fyrirvara á þess að við værum með rauðalínur en nokkur önnur mörk og það er ekki fyrir að samningarnir eru byrjaðir þessna er talað samningaumræður viðræður því að þeir leifa enga samningaviðræður nema fólk sé að sækjum fulla aðild hitt er blekking Allt talum eitthvað annað að við séum að setjast bara í kall yfir kaffibolla og ætlum að aðeins að athuga hvað okkur stendur til boða. Það er mikill miskilingur. Það er svo passandur
2: Nei, á því orðanlægi. Ég hef bara svo miklar áhyggjur af því að þetta okkur verði komið það inn sem er góðu eða illu sama hvað skilur eða bara eftir í hvernig ástandi við verðum í því á þeim tíma skilur
0: auðvitað verður það reynt skilur það verður auðvitað reynt og með réttu að röngu og svo framvegis en og við verðum hrætt upp á skónum að vera hóta að það sé að koma stríð og rússarnir sé að ráða ást á okkur og bandaríkjamenn líka með Trump í framsætinu skilur það verður allt notað á okkur við skulum búa okkur undir það og við segjum bara heyrðu við ætlum ekki að taka marka á okkur og við bara, við settum okkur ekki við þetta, við viljum þetta ekki og nei þýðir nei hjá okkur og við grípum til okkar á það við snúum bara vörn í sók það er bara eðlast til hlutur heimi, þú ekki að láta
2: að vaða yfir okkur Nú að það er að fara að koma með eitthvað bækling í hvert hús núna
0: Jú, það er frá landskjörstjórn
2: Ha?
0: Það er frá það er bæklingur frá landskjörstjórn
2: Já Og hvað, verður það ekki einhlega upplýsingar bara eins og að allt er svo frábært við spjó?
0: Ég ætla ekki að tortryggja það. Ég held hins vegar að þau séu með bundin af því Já, býttu það nú verið að bóra hérna út ykkur en fyrirgjæðu valgir, en sko máli er að ég held að landskjörstjórn sé bara bundin af því að vinna og senda frá sér upplýsingar sem utanríkisráðunni til samþykki
2: þú sem lögreglukona hvað finnst þér ekkit ankannalegt við það að úrslit þessara kosninga verði ekki birt fyrir en kannski nokkrum sólarhingum eftir þetta að talið verður eins og ég hef þetta að verði Ég veit á fleiri en einni áfbál,
0: Eru það ábyggilegar upplýsingar?
2: Það er ekki það ábyggileg. Ég veit það í fjölmiðlum að það sé geti, að það hafi verið sagt í fjölmiðlum einhverstað. Mér heyrðist það.
0: Já,
2: að þetta gæti tekið lengur en er bara eina nótt að telja úr þessar atkvæðagreiðslu.
0: Nú, hvað hefur breyst?
2: Já.
0: Á að fæ tekja mána hérna borgarferðaræðum til aftur eða?
2: Þetta muni taka nokkra daga að fá út úr þessu skori hvernig þetta var þeir geta myndla með þetta
0: þeir eiga geta talið alltaf á nokkrum klukkutími bara eins og í öðrum kostningum hér það er ekki engin frávik allt annað tal einhver frávik það er ekki eitthvað sem að við eigum endilega sætt okkur við nú ef að það verður raunin að það er að fara að láta líða nótt og svo framvegis þá það sérstaka vakt bæði frá lögreglu og þeim sem að gefa sig út fyrir að vera handhafar samtaka sem að segja nei
2: Svo það stimpla á kjörstæði
0: Já það þarf bara náttúrulega að vera bara mannskapur sem vaktar kassana það þarf að líma þá aftur og með sérstökum verkingum
2: Já, er það takk fyrir í dag
0: Já, takk fyrir Valgeir Já,
2: bless
0: Já, ég veit ekki, hafið þið heyrt þetta að það eigi að kjós, nei, telja á einhverjum sólaítrúi því ekki, það tekur ekki þann tíma og ég veit ekki hvernig það þá rökstutt á hverju þess þyrti, þess í fljótu bara hefur það nú hingað til ekki þurft hér út af bæði alþingiskostningum og sveitarstöðum kostningum, á hverju þetta öruvísi. Þetta er einfaldari talning bara já að nei og það er ekki tveir eða fljóri eða tíu flokkar. Næsti lustandi, góðan dag, út að saga.
3: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Sæl Guðjón, hvað segirðu?
3: Já, þú talað mikið smjörið.
0: Talaði mjög mikið
3: Smjörið?
0: Smjörið?
3: Já.
0: Nú hvað er það? Áfram með smjörið?
3: Já, einmitt.
0: Já,
3: það er þannig sko. En það er núna á morgun er hvað, mánuður í kosningar?
0: Já.
3: Ég mæli með því að menn mæti á kjörstað og þeir sem get ekki mætt að þeir kjósi þá utan kjörstaða.
0: Já.
3: Vegna þess að í sem... Þjóðaratkvæðagreiðslum hafa verið lélega kostningar þetta, er réttið 50% eða?
0: Já, við getum reiknað með öllu því sama aftur, hvorki sömu niðurstöðu eða sama fjölda aftur. Það geta orðið miklu fleiri sem sé ástæðu til að taka þátt í þessum kostningum. Það er svo mikil
3: já,
0: eins og
3: var kostningar hérna, kostningar þjóðaratkvæðagreiðslu, stjórnarskrá, að það voru fáið sem mættu þar og svo Það er að afgæliði það hérna, það ákvað það að hunsa þetta bara.
0: Það er ekki til sem heitir hægra auðgalið nema bara í ríksjóttarpinu og það er svona aðlega það sem talaður um það, þannig að það er talaður bara um hægri vinstri menn,
3: Nú er það vinstra auðgalið sem vill halda þessa kostningar.
0: Það er ekkit vinstra auðgalið, allt þetta tal auðga er í raun og veru bara falsfrétt, það er til að skapa vonda ímynd, það er búið til á markastofum, já, hvað, bölvu della, þetta er bara pólitískur áróður sem er settu fram á markastofum fyrir hátt gjald meira sem.
3: Það
0: er
3: hittu auðga talið í þessu vinstra og hægra liði.
0: Já, það er sko, þetta eru bara mismunandi skoðanir, þetta er alveg eins og Guðjón
3: er
0: svo orðið.
3: Nei, menn ef einhverju með skoðun á einhverju máli, þá ákveður hinn að vera á móti.
0: Já, það er bara fínt mál, en það er ekki þar með sagt að þetta séu augar, einhverju vinstri augar eða hægri augar, það þarf ekki að vera, þetta eru bara skýra skoðanir sem eru mismunandi.
3: Er það ekki augar að fylla landi hérna af örubum og nærum og hérna á einn fjórði þjóðarinn er orðin útlendingar?
0: Sko þetta er pólitíska ákvörðun sem var tekin og það er búið að vera sinna henni síðustu árin. Flytja hér fólk þar sem að ráð þeirra hafa verið að skrifa upp á og fólk hefur ekki þurft að fara í gegnum útlendingastofnun.
3: Voru Íslendingar spurðir af þessu hvort þeir vildu þetta?
0: Nei,
3: þetta er pólitísk. Fór fram þjóðar ákvæða greiðsla þetta?
0: Nei. Þetta voru bara pólitísk svik í raun og veru í
3: þjóðuna. Öfga hyggja?
0: Ekki endilega öfga, heldur bara, þetta er bara púra svik. Bara svik við þjóðina. Kom aftan
3: á
0: henni,
3: segja eitt og annað. Var það ekki svik við fólki í þjóðinu þegar íbúður voru hýrt? Og það er bara gefna vinum og vandamönum?
0: Jú,
3: fyrir lítið.
0: Það var þeirra skjaldborgi
3: það var rist. Þetta hægra öfgalið en svo að vinstra öfgalið vil flytla þetta allt hérna á útlendingum sko það skiptir engum máli hvort að menn kjósi til vinstri að hægri vegna að pólitíks verið snúast fyrst og fremst það að nýðast á íbúðum landsins.
0: Já, sko, ég heldur, sko, Guðjón, það byrja að leiðrétta þig. Skjaldborgin sem var boðuð í ríkisstjórnu, jú, Jóhannu Sigurðardóttur. Alveg frá 2010 eftir bankarun og til 2012 þegar var búið að heyrða heimilina 15.000 fjölskyldum eða hvað var. Og þátt að við vorum látin halda að væri verið að byggja skjaldborg, þeir gerðu fjöldan allan að fyrirtækjum gjaldþrota og lágu í bönkunum og stýrði því. Það var alveg sko, svakaleg aðgerð gagnvart þjóðinni. En sko þannig að það var bara sú ríkisjóð sem gerði það en þetta hægri og munstri og annað veist að þetta er bara ekki lengur til það er bara manneskjur
3: er það, það tilfændið, það er að segja fólk
0: já, ég veist að ég hef ekkit alltaf mikla að trúa að sé svo mikið hægri og munstri þetta eru mismunandi skoðanir og þær eru sko blandaðar voða mikið og svo er komin inn í þetta vókismi og fólk veit ekki hvað það á að staðsetja vókisman og þessa umbyltingu á, sem er að verða já, á ymsum þjóðum og meðal annars búið að reyna það verulega við okkur bæði gegnum skólakerfið og annað hér og jafnvel kirkjuna svo lesa að við þurfum bara að spenna beltinu.
3: Já, hvað er vókismi? Er það ekki að flytja nógu mikið útlendingum og það er það ekki málið að allt samkynnið og kynskiptinga?
0: Jú, jú, það
3: allt sko, öfga feminasisma?
0: Já, en býtu, þetta er ekki endilega sko vinstri stefni þeim skilningi. Hún er ekki að klína því að það ég sé ekki betur en að þeir sem að hinga til hafa nú talið sér vera jafnvel til hægri, þeir eru bara múlbundir í þessu líka. Þannig að hvar eru þið vinstri og hægri?
3: Já, fólk finnur sér alltaf einhver mál til þess að rugla í. Málið það vinstraliði það var að berjast fyrir litlamanninn í þjóðfélaginu en vinstraliði er löngu búið að skefa skíti almenning og litlamanninn í þjóðfélaginu.
0: Já, það er löngu farið, ég meina, sko
3: það... En þeir heldu, en þeir gerðu eitt, þeir heldu í listamenn vegna þess að þeir voru með opnunapartí sem þeir böðu þessu vinstra afga hérna pólitíku sem í. Og þess vegna vildu þeir ennþá halda í listamenn og auðsa peningum í þá og skattpína fátækafólki til þess að halda þessu listaliði uppi.
0: Já.
3: Er það sanngjarnt?
0: Ég skal ekki alveg segja það en það er margt í þessu mörg sjónar þetta eru efni marga þætti með þessu. En Guðjón, við bara segjum
3: þetta. En varðandi þetta... að lokum, að varðandi hérna þessa atkvæðagreiðslu, nú er bara eitt atkvæði fyrir hvert mann í landinu.
0: Já.
3: Hefðu ekki verið sniðugt að hafa eitt atkvæði fyrir hvert mann í landinu fyrir kosið til Alþingis? Er það sniðugt til dæmis að fólki í Flati hafi bara hótt atkvæði?
0: Nei, ég er bara að held að sé eitt af hvað er einn maður.
3: Já, það er ekki þannig til alþingiskostninga. Það er hérna hallar verulega hérna á stórhafna fyrir að svæðið.
0: Já, það bara væri eðlilegast. Það er engin rétt hærri en annar hvað það var þar.
3: Já, en það skrýtið þetta vinstraöfgalið sem þykist verið að berjast fyrir liði hérna á þessu höfuborgarsvæði og kerlingar sem hafa flutt af landiðinni hérna á
0: höfuborgarsvæði. Nei, þetta er ekkert endilega vinstraöfgan eitt og hættu
3: þessu. Jú, þetta er ykkur kerlingar sem hafa flutt af landsbyðinni og hérna á stjóðhörna höfuðu svo.
0: Já, þakka að kjalla fyrir þetta. Ég tek það til mín en allt í laun. Ég hef ekki dórað með það en Guðjón í alvöru tala sko.
3: Já, en þá fá verið að standa upp og hérna jafna þetta afkvæðavægi fyrir næstu alþingiskostningar vegna svo við vitum það að eftir þessa afkvæðagreiðslu ef við verða fleiri nei heldur en já og þá er þessi stjórnum búin að vera sko.
0: Já. Heyrðu.
3: Og það er engin pakki að kíkja í, það er ekki til.
0: Nei.
3: Þessar reglur eru alveg hérna borðleikjandi og hérna og þetta lið sem var að ræna fisknu hérna í kringulandi, Ísland, Belgía og Þýskaland og Holland og Frakkar og Spánverjar og svo framvegis.
0: Já.
3: Að þeir hérna og jafnvel Portugalir að þetta lið það mun koma hérna og ryksu upp fiskinn.
0: Já,
3: og svo vill að banna kvalveiða til þess að kvalurinn geti hjálpað þeim að ryksu upp fiskinn líka.
0: Já, en sko máli er náttúrulega bara það í þessu. Það er engin pakki svo segir þetta er bara orðalepp, þetta er bara markasetning. Ekki vann með það allt sko PR með hérna áferðina og allt þetta sem heitir markasetning. Þetta eru heilu skrifstofuna sem sitja við að búa búa til orð og, og meiri sé að sko CIA og, og fleiri aðilar er að búa til svona orðaleppa sem er hægt að nota alveg eins og til dæmis upplýsinga
3: óreiða. Er það þess að kerlinga sem er á þessum skrifstofum, opinbera skrifstofum sem er að búa þetta til?
0: Ég nota ekki þetta orð, það er ekki endilega kerlinga neitt Guðjón.
3: Býttu, er ekki það alltaf því trósit af starfsmönnum hjá ríki og sveitafélögum, er það ekki kerlingar?
0: Nei, ég veit að gæti ekki vel við
3: að séu konur. Og það eru kallandi skattpindir út í gröfa döða til þess að halda þessi liði?
0: Nei. Nú verður þú að endurfæðast bara upp og sjá þetta upp á nýtt. Veistu,
3: að sjá þetta upp á nýtt?
0: Já, þetta er ekki
3: þetta fyrir ekki fram hjá einum eða ennum.
0: Þetta er ekki kettlingar endil, þetta eru konus og, og hérna, þetta er ekki endilega að tala svona en veistu, Guðjón, að nei, þetta er bara, þetta er ekki svona einfalt.
3: En akkur eru verið að hætta ráða að kalla til dæmis í opinber störf og svolítið?
0: Guðjón, nú er bara þinn tími búin, ég ætla að segja að
3: ráð. Þetta er ekki dendilega kallar, ég átti vona að þú myndi segja það.
0: Nei, ég er ekki að fara að segja það. Ég bara sé að tími þinn er búin, veistu það. Og takk fyrir, hafðu það gott. Takk fyrir.
3: Hafðu góðan dag.
0: Já, sömulegis.
3: Vertu bless.
0: Já, bless. Já, já, mörgum spurningum og svara. Við allum einmitt eitt dagan og út af þessari ESB umræðu sem að já, hún er að taka dálítið stórt pláss sem við er að búast, þetta er svo stórt mál og það er svona vert að hugsa til þess að Evrópusambandi, það er formulega að stofna 1992 með Maastricht-sáttmálanum og þá var markmið í raun að vera sameiginlegu gjaldmiðl, evran, auki stjórnmálasamstarf, samvenna í dóms- og innaríkismálum, sameiginlegu utaríkis- og öryggistemna. En þessu hefur svo einhvern veginn í árna rásvöldi breytt nefnilega af því að það bara gengur ekki sameiginlegu gjaldmiðl, af því að evran hefur ekki hendað nema einstaka og auki stjórnmálasamstarf, þetta er ekki það. Þess vegna stöndum við frammi fyrir því að við fórum að

og þetta fjallar akkurat svona um Evrópusambandi frammi fyrir hverju við stöndum og hérna sem að heyra hvernig þetta

0: Komið sæl aftur símatíminn hér og hlustandi sem býður á línunni út á saga góðan dag.
1: Já, góðan dag, Gunnlaugur.
0: Gunnlaugur, já, sæl og blessaður.
1: Ég var nú að sá fréttir þarna með minka sem slökku út í dalbindi.
0: Já, í Mosfellsbæ.

0: bæ, já. Eða Mosfellsdal.
1: Ég er fólk ekki að vera að fara þarna í piknik og einhverja forvitnisferðir, það eru víst skothvellir.
0: Já, núna, sem heyrast núna.
1: Já, það er að blöðum segja rétt.
0: Já, já.
1: Og þetta er náttúrulega hættu spil að vera skjóta svona í kross og með þurfum að vita hvað öðrum.
0: Já, já.
1: Og hérna, en ég veit nú ekki hvað alveg gilda svona, þetta er ákveðin nauðvörn að takmarka útbreiðslu þessara dýra.
0: Já.
1: Með mannúðlegum eða dýrúðlegum hætti.
0: Já.
1: Og minkar eru við svolítið klók dýr.
0: Já.
1: Og, en svo náttúrulega er komið upp alls konar sjónarmið ef að veiða þetta í gildru og færa þetta aftur í minkabúið, þá koma náttúrulega kanínur og kettir hugsanlega í gildrurnar og
0: já,
1: þá hlýtur að þeirra að sleppa þeim.
0: Já.
1: Og hérna, það er eins og með það voru kanínur í Vestmanni, þar voru dæmdar til dauða, þar gátti ekki sýnt fram á að þar eru verið landnámsdýr.
0: Já, já, já, já.
1: Það voru landnám kanínu voru framkvæma landnám hérna fyrir kannski 20-30 árum.
0: Mm-hmm.
1: Koma kannski handfarangri og með einhverjum hætti, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur svona sína undalegu lögfræðilegum hlýðar og hérna, svo eru önnir landnámsdýr sem hafa komið hérna á forsöðilegum tíma.
0: Mm-hmm.
1: Það er alltaf margskennt hvort að þau hafi meiri réttindi en önnir dýr.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega hætti spila að vera að labba þarna og skjóta og maður þurfum náttúrulega að vera með þetta á hreinu á hvað er verið að miða.
0: Já, já, en það, lögreglan gaf það út frá sér í morgun að þeir eruðu með skotvöfn á svæðinu, þannig að þeir eru náttúrulega bara að byggja fólk að fara varlega þarna á þessu svæði og búa sig undir skotkvælliði mitt og það er náttúrulega aðla að bara fólk sé kannski ekkert að fara mikið óþörfu svona út og alls ekki börn, það þarf að passa börnin svolítið vel gagnvart þessu.
1: Já, ég svo náttúrulega ég veit ekki hvað það er þetta að veiða þetta í búr og hætta þessum skotveiðum og setja ólingavinnina bara og koma búrum fyrir, setja einhverja sjálfbáliðar þar, en svo náttúrulega var hann þessum á vatnabúna, þá var hann týrt landsforseti að gáða okkur skambissu.
0: Mm-hmm. Já, þú meinar, forseti sá þegar kannski gæti riðið á vaðið.
1: Já, ég held hún að hafa verið sett í einhverju diplomatíska geimslu í norska sendiran.
0: Já, já, já, já.
1: Og hvað það sé búið að gera byssunni óvirka, veit ég nú ekki alveg.
0: Nei.
1: Ég held að við erum alltaf að bara kalla hana hérna til Íslands og við erum vopnlu sjóð og getum nú haft þessa byssu kannski í vörslu hjá einhverjum skipherra í landilíksgæslunni.
0: Já. En vissir hvort að kúlur fylgdust með, hann ekki nóg að hafa byssuna, hún getur hún bara verið eins og hvert hennar gluggaskraut, en fylgdu kúlur með?
1: Ég er ekki alveg með þetta hreinu, en það var einhvern tíma sem að normann gá okkur einhverja fallbyssur.
0: Já.
1: Og kúlurnar voru á þjóðminnasafninu, þetta var eitthvað mjög undarlegt allt saman, þetta var eldgamalt.
0: Já, en er það ekki geimt bara upp á Keflavíkurflugvöll eða?
1: Ég held að þetta að verið fallbyssu fyrir landhelgiskeslunum.
0: Já, ég veit, en er það ekki geimt þar? Átt að senda át á landi því það greipum sig einhver skelving, það mætti ekki vera svona vopn í landinu, það var nú eitt, en hérna...
1: Já, þetta meina þá að landhelgiskeslan siglu og höfnu byssur og svo eru skotfiskin geimslu einhverstaðar í landi, þetta meina það.
0: Nei, ég var nú ekki að meina það. Ég held að þetta hafi verið hugsa jafnvel meira fyrir sko ríkislögreglustjóra og sérsveitin og eitthvað þess og það sko.
1: Svo er náttúrulega NATO floti oft hérna í höfn á sumrin sko.
0: Já.
1: Þetta fengi lánað einhverja dáta til að labba það í dalinn.
0: Já, já, það má segja það en þetta er auðvitað það er svolítið bráðahætta að þessu, sérstaklega að fólk er ekki viðbúið og fólk á svæðinu sérst í Mosfellsdal ég tók mér það besta leyfi að segja, jafnvel fólk í Grafarvogi þyrfti að hafa vökulaugu líka og í Kjósinni af því að mikur náttúrulega leipur alveg harðar en allt sem hratt er sko
1: hann ekki mjög lúmskuð, þú þekki svolítið til og ætti ekki alveg upp í einhverju eigu
0: Jú, það voru sem betur verið ekki minkar það en þeir eru drefni bara strax og jætnir held ég, því það var svo mikið skortur á, á aðfung
1: Já, svo er einhver vel tilhöfu kona sem á allt í einu minkapels
0: Já, já Já, já, já, það er nus og það er allt það er bara að hafa sér
1: gá ég er nú bara að byrja fólk að fara varlega og ekki vera hnýsast þarna í þessar aðgerðir og hérna vegna þess að þetta mjög vant með farið og allt svona
0: já þetta, já, þetta er það nefnilega þetta er mjög vant með farið
1: og það er kannski fínt fyrir lögreglumenn og eftirlaunum að labba þarnum þegar gefur svona aukavinnum
0: mm-hmm.
1: það er ekkert endalust að vera að setja okkar alla lögreglisveitir á sama stað
0: Nei,
1: það er innbrot að fara aftur í borginni og hérna
0: já,
1: það er ekki
0: sniður en þetta sé nú ekki endilega hugsa á tannig og allir sé á sama stað ég held ekki en það bara þeir hafa sína menn í þetta og þeir eru örugglega mjög vel skipulaðir til þess að taka á þessu
1: ég bara hef ekki vita á því að vera ekki slýs
0: já Það er nú málið.
1: Minka hættuna í orðsins fylgstu merkingu.
0: Já, einmitt. Bara takk og, fyrir þetta.
1: Við að
0: já, takk fyrir Gunnlaugur. Já, blessaður. Bless. Já, við hérna förum svona senna ljúka þessu. Ég ætla að fá aðeins að minna ykkur á þáttu hér í dag sem er klukkan 3. Það er þáttu Hjördísa Vilhjánsdóttur um mikilvægi umhverfis okkar og áhrif á heils okkar og það er gestirnir í dag, það er Kristín Sigurðardóttir slysa og bráðalæknir og Dr. Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur og það er að minna okkur á það hvað umhverfi okkar hafi gríðaleg áhrif á heilsufar á streitu og ástand alls konar andlegt og líkamlegt ástand sem að við kannski erum ekki að veita eftirtekt og þetta er mjög ég myndi segja að þetta væri hverju manni nauðsilegt að hlusta svona þá klukkan 3 í dag hér og síðan skáki klukkan 2 en við erum að klára símatíman ég ætla að hins vegar að taka hlustanda sem er hér, góðan dag út að saga
2: Já, góðan dag
0: Góðan dag
2: Sæl og blessu þetta er Sigurbjörg heiti ég
0: Sæl og blessu Sigurbjörg, lásið ég heyrti þér Hvað séð gott?
2: Ég er hann svo vonlaus
0: Nei, heyrði, ég trúi ekki
2: Þetta verða seint Það er búið að taka það dustar engin á það sem verið er að vara við og þetta er bara að verða seint það sem að
0: Nei, ekki
2: Ég hægtum það
0: Já
2: En mér langar að tala Guðbjörn og svo tveppi við bóta ég kemur því að
0: Já
2: að hann Guðbjörn, hann verður að gera svo vel að laga síman sinn og hann verður að endurtaka það sem hann sagði í síman í gær
0: Já.
2: Held ég að við þið það var sama vitleysan þá í gangi hjá honum með síman
0: maður
2: heitir eiginlega nýtt sem hann sagði og hérna og byrja hann að gera þetta en svo langar mig við segja frá því að hérna að það var prufað víst í Kanada með í einhverju byggu þar
0: Já.
2: Að settu á borgaralaun
0: Já.
2: Og gekk svona príðilega en gettu hvaða þjóðfélagshópur á hvaða þjóðfélagshópi þetta var prófa
0: Já það er Kanada það er Kanada
2: Já þannig hugsa bara borgaralaun á hvaða þjóðfélagshóp myndi þeir prófa það og ganga vel Listamenn, Arþrúður
0: Já
2: Það er eitt á þessum hópi
0: Já
2: Já
0: Á listamenn
2: Já Listamenn Já En hérna, og svo langaði mig til að segja frá því að ég heyrði aðtöga sem líklega hjá feminista.
0: Já.
2: Og ef ég rekst á þetta, við tala eitthvað að ég heiti svo lítið, að þá læt ég vita. Mm-hmm. En hún sagði hérna um konur, hún var að segja eitthvað um konur og hún sagði, já, konur eru komnar í embætti, en þær verða að leika leik í karlana.
0: Já.
2: Það það sem ég búin að vera að segja ykkur.
0: Mm-hmm.
2: Að þessi feminista, þeir ganga undir, þeir taka svoleiðis upp aðferðu kallana og fara langt fram úr þeim.
0: Já.
2: Í svo forgerðu kallin með stríðsæðisi. Hverjir hafa vilja þetta stríð?
0: Segðu mér, en hver er þá kall, fyrirmyndin hennar hér á Íslandi? Hvaða kallmaður hefur látið svona?
2: Hverjir hafa viljað sem mest hérna hervæðingu á Íslandi og fá her og svona, það eru eingeyingar. Hver stopnaði hérna viðreis? Það var eingeyingurinn, hann, Benedikt Jóhansson.
0: Já, það er náttúrulega fleiri sem að...
2: Sjálfstæðisflokkur lætur ekki svona, lætur ekki benda á sig fyrir svona, fyrir en að það er búið að sjá að þeir eru búin að sigra og þeir komast... upp með að stofna hér
0: Næ, og allt eftir því. Dagir, sko, þetta
2: þeir komu alltaf, þeir komu alltaf öllu neikvæðu yfir á því láta vinstriflokkana leggja fram allir allt neikvætt. Skilur, mm-hmm. þú getur orðið ljótu blettur á flokknum og þannig að til með eins og kvótavæðingu, hérna, verðtryggingu, framsal. Þetta er bara, þetta er ekki þetta svona út í gegn.
0: Þeir já, en samt
2: og bara... fyrir það fá þeir setu í stjórn
0: eða. Já, sko, það já. Er líka sko, þeir sem að kannski stopnuðu viðreist, það var þeir sem að til dæmis borguðu og sá sem stopnaði var framgöngum að var þetta Benedikt Jóhannesson sem síðar var formaður og kom þess að stað en þeir sem var svona kannski voru þarna baku og borgu það var Þórður í Marel og síðan hann Helgi Magnússon þarna kendi við hörpu sem núna átt ég vaff og
2: já.
0: Þannig að
2: já,
0: bara svona þeir sem voru náttúrulega aðlega þarna á bakvið þetta og svo Þorsteinn Pálsson síðar en þetta er svona fólki sem var upphás fólki og er reyndar ýmsum við erum nú vörfitt aldrei við það fólk sem að var að byggja viðreist upp fyrstu árin og svona áður en að þorgeði kom og laði mikið á sig og vann sjálfbáðalistinu en svo kom
2: ég held að miður það verið stopnuð til þess að standa baki þessari hervæðingu Íslands
0: hervæðingu kalla þú það
2: já og þess vegna Þorgerður Katrín svona öflug í þessu
0: finnst hún vera öflug, hún er bara alveg æst, er ekki, það munur á
2: já,
0: því
2: já, það er sem að gæti bjarga okkur
0: nei, það munur að vera sko öflugur í þeim skilingi eða æstur það er mikil himna af þar á milli sko þannig að hún er kannski svolítið í æsingnum
2: já, hún trúir í allavega hún sé alveg bökkuð upp og mjög öflug sko. Hún trúir í sjálf og þá hefur hún eitthvað fyrir sér
0: hún já,
2: lætur hún, svona svakalega
0: jú, en hún er náttúrulega Evrópu megin í venduðu umhverfi skilur og þar ertu með jámenn og það er engi vand að halda massíf svona sterkur skilur eða út alltaf fylstyrtur af umhverfi þínu sem segir alltaf að þú dalva hæði já meira sko þá er fólk orðið fylstyrt og þá veit ekki lengur hvert það er að fara og þetta er stór hættulegt þegar umhverfið þannig og þetta er umhverfið erlendis sem býður hérna væntanlega og einhver
2: kallandi vita hvert þeir vilja þessi farið og það er leik í karlana
0: já, kannski er þetta bara taflborðið Sigurbjörg
2: já Er ekki bara tíma búinn?
0: Jú, hann er akkurat búinn, ég kom í skoðan og könnun og allt hvað einn og miklu fleira. En bara takk fyrir þetta, gaman að heyri þessi yfir Björn.
2: Já,
0: takk fyrir, bless.
2: Ég heyri í honum meira. Já. Og Pétur,
0: bless. Heyrðu, takk. Og það komið niðurstað á skoðanakönnun og annars sem ég þarf endilega að segja ykkur að núna klukkan eitt að þá var að Pétur Gullarsson, hann tekur á móti Páli Halldóri Halldórssyni rallyökumanni og jeppa áhuga manni og þeir ætla að ræða áhrif mögulegra inngöngu Íslands í Evrópusambandið á jeppasport, ferðaþjónustu og björgunarsveitir og haldið ykkur nú, þetta skiptir verulegu máli að hver ætlar að taka yfir stýringu á því hvað áhrif hefur þetta á sem sagt jeppasportið þegar nú Íslandi, ferðaþjónustuna og björgunarsveitirnar sem þurfa að fara hér um hálendið að í tíma og ótíma og við alveg svakalega aðstæðu stundum en ESB kannski setur þeim einhverja skorðu við því. Heyrum hvað þið segja Pétur Gullarsson og Páll Halldór Halldórsson og hérna hvað hann segir sem sagt í þessum þætti á eftir klukkan eitt, skákin klukkan tvö og síðan Hjördís Vilhjánsdóttir og það er frábæri konur Kristín Sigurðardóttir slysa á bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur og það eru að fara að segja okkur frá því hvað umhverfið skiptir heilsu okkar miklu máli. Það var nú bara að gjöru sig. Svo spurðum við aftur á móti núna, það er heilbrigðismál líka, á að fara fram óhæð rannsókn á umfangi heilsutjóns vegna COVID-bólusetninga. Það bara það á að fara fram óháð rannsókn á umfangi heilsutjóns vegna COVID-bólusetninga. Já, sögðu 91,7% á útarpi sögur. 91,7% sögðu já. Nei, sögðu 5,5% og hlutlösi voru 2,7% en náttúrulega afgerandi meiri hluti vill að fara fram óháð rannsókn á umfangi heilsutjóns vegna COVID-bólusetningana hérna. Frá 2021 áramótin 2021 en Arthur Karlsdóttir þakkar okkur fyrir þennan morguninn og Pétur Gullarsson kemur klukkan eitt en með mig hér í morgun Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir verðið sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti Páll Halldór Halldórsson, rallyökumaður og jeppa áhugamaður. Nú, Páll Halldórsson, hann einn þekktasti rallyökumaður landsins og hefur áratuga reynslu af jeppabreytingum og akstri á hálendi Íslands. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir, þetta var heljar kynning.
1: Já, er það ekki rétt?
2: Jú.
1: Allt satt, við ljúum ekki á sögum.
2: Nei, þetta hljóma vel, sko, það má bæta ýmsu við. Ég er gamall vöruflutningabílstjóri og sölustjóri hjá Message Benz hérna upp í Öskju og keyrði þetta túristum, ferðamennum hérna hálendi.
1: Við ætlum að tala um breytinga á bílum, það hægt að breyta bílum hér og Íslendinga gera það og það var þannig að það var nú umræði hérna hjá mér einn morguninn og það var verið að tala um það að hvernig væri að með reglur í sambandi við breyta bíla í Evrópu og við erum svona frjálslyndara í þessum málum heldur en Evrópuríkin, það ekki rétt hjá
2: mér? Jú, við erum það og við erum bara, held ég, bara eina ríki sem að leifum hér sérstaka breytingar á jeppum og lög til það.
1: Hvaða áhrif hefur það eitt?
2: Það verður þetta haft áhrif að þeir bílar sem við sjáum hér á göttum bærins og fjöllum og víðar eru þá löglegir og þeir eru breytt eftir ákveðnum formúlum sem að hafa þróast hérna í áranna rás og eftir reynslu manna búið til fyrst bara í skúrum manna heima í heimahús eða í skúrum þeirra sem verði svo alltaf meira og meira og meira en ég veit alveg til þess að það hort til Íslands af mörgum aðilum auðvitað þetta lítið land það er auðvelt að eiga við það sem við erum að gera hér það við erum svo fá að þetta haldið tónum þetta og svo ég fænum kannski bara langt í baka þegar ferðarklúbrun 4 sem 4 var stofnaður 1983
1: sem þú ert í
2: sem ég er í, svo sannarlega félagsmaður númer 77 en ekki búin að vera samtala frá upphafi en það var svona eitt af því þegar þessi klúbur er stofnaður er að koma því gegn að mega breyta bílum og aka hér götu bæri. Þetta byrja alltaf því að menn var kannski búin að setja stærri dekk undir bílana sína og þeir settu dekkin í kerrur og fóru þannig upp á hálendið og skrúuðu þar breyðu dekkin undir.
1: Já.
2: Og þú getur ímyndaðir
1: Það er ríkt ákveð stjórnleysi á því.
2: Já, var þá og klúbrun sá þetta bara sjálfur og félagsmenn að þetta gengi ekki. Svo þeir fóra stað með klúbin og hittu Guðna Karlsson, hinn eina sanna gamla okkar góða hjá bifræða eftirlit ríkisins.
1: Já, einmitt.
2: Og fengu hann með í lið og hann var það klókur að sjá að það þyrfti að koma svona böndum á þetta allt saman. Þetta var ekki gott að hafa þetta vilt að vestrið.
1: Já.
2: Og úr varð að það voru gerð sérstök lög um breytingar á bílum og þau eru mér einföld í sjálfur sér, þú mátt hækka bíl ekki hærri en 10 cm eða maður rétt á body hæð upp í aðaljósin með ekki vera hærri en 135 cm og þetta verður undrast verðna 18 og ef þetta ekki ná út fyrir body þá þarf það útbúa sérstaka brettakanta og örhlífar. Og það hraðmælir verið réttur, þeir eru búin að stekka dekkin, það var að breyta því einhvern veginn hlutaslega og svo þarf bíllinn að fara í sér sko. Þetta er ofsalega einfaldar reglur í sjálfu sér.
1: Já, og þessar reglur leifa þessum bifræðum að keyra hér götu borgarinnar sem að það er þessir ökutæki fengjus sennilega ekki að aka um Evrópu?
2: Um Evrópu, já.
1: Það er nú kannski, það eru samræmda reglur í Evrópu.
2: Já. Og við, sem sé, þetta gengur lengra með þessi sérskoðun á breyttum bifræðum hér, að þá er þessi hluti teknir út.
1: En ef við tölum söguna, bara byrjum á því, hvenær hófst þetta? Hvernig stendur á því að hér á Íslandi er svona mikill áhugi fyrir því að breyta bifræðum og við þetta er atvinnugrein hérna á Íslandi, skilar gjaldeyri. Og miklir atvinnur hagsmunir tengdir þessu. Segðu okkur söguna í þessu.
2: Hvað er að byrja? Ég held náttúrulega alltaf sé ég hægt að byrja bara þegar hernámið er hér og herinn fer.
1: Já.
2: Hérna verða eftir ökutæki sem að menn og konur og fjölskyldur og fyrirtæki gátu eignast kannski fyrir kannski ódýra pening. Það byrjar þetta þar. Og svo að sjálfsögðu af hverju, þetta Ísland við búum á Íslandi, hér allra að vera von hér vondi vegir og voru sérstaklega þá, þessum tíma ekkert mokað, illfærir og svo framvegis en fyrsti breytti bíllinn menn ekki alveg sammála þetta og þetta viðkvæmt líka mála, hver fyrstur með hitt og þetta, þetta sko var það þegar einhver skrúaði breyðari dekkundi bílinn, var það einhver tíma þegar einhver setti tvöfaldan dekkjagang á hvern ás og þetta var sem sé allir við orðin átta hjóla svona eins og vöru bíl með tvöfalda attan það var eitthvað sem gerði þetta, var þetta breytti bílin eða var það þegar að einhver tók hásikarnar á landröfunni sínum og setti þar undir fjarirnar til þess að lifta bóttíunni herra frá jörðinni til þess að vera ekki alltaf á kafi í snjónum þannig að þetta auðvitað þessi pæling sko. En þetta þróast auðvitað ekki tíðina þegar menn fóru að nota og prófa En ég held svona þetta með náð svona einhverju svona alvöru í jeppamennskun okkar þegar við fengum stór dekk sem mátti hleypa úr.
1: Það vinsælasta breytið?
2: Ja, það auðvitað það sem gerir bílinn með bestu drifgetuna í dag að þú drífur ekkert með harpumpu hjólin Nei. Í snjó eða í einhverju drullu. Hjólin sem menn nota í dag eru svona, já það nú talandi með það 44 tóma dekk til. Sem eru bara hann á Íslandi
1: já,
2: Nokian Artitrucks deck og það eru það vinsælasta deck sem hérna bæði selt og notaði mikið í þá í ferðarþjónustunni hjá þeir sem að keyra ferðamennunum með mjöklana og hálendið og það 44 tómur og þeir eru búin hleyp úr því dekki úr kannski 40 pundum og niður í 15 eða 10 þá verður þetta fótspori miklu meira en ella og þá fer hann að fljóta á snjónum og fljóta og fer betur með jörðina eða á því það undirlega sem þetta keira á hvort það drulla eða harður vegur, hólóttu vegur eða hvað áttu að gera að þú fær já, fótsporið bara stærra og allt verður mikra og þægilega bæði fyrir bílinn mannskapunum borð og sjálfsögðu þá undirlagið snjóin eða drulluna
1: Nú ef að lems hlustandi hér á, sem er að hlusta á okkur myndi velta fyrir sér að láta breyta bíl eða vildi fá, hvað mátti hann gera hvert þetta hann að leita
2: já, ég myndi
1: alltaf haft samband við þig
2: já, menn, já, jú, menn það ég fæ mikið að fyrir spurningum það sem betur fyrir nú spjallsíður víða og það eru þetta ferðarklubbunum fjórir sinni fjórir er með já. Síðu og klubbin og við erum 4000 félagsmenn
1: 4000, já
2: plus makar Það 8000 kannski í félaginu, það alltaf, ef ég skráði mig í klubbin, þá fæ frúin.
1: Já, hún fær.
2: Já, já, þá getur hún fari líka í þessa búðir sem að gefur kannski afslátt hér og þar og geft fyrir mér jólagjöf, sko.
1: Já,
2: það er mjög hendut, sko.
1: Já.
2: En það er auðvitað nálgast ferðarklubbin 4.4, bæði eins og Facebook F4.4, það er spjall þráðu þar og þetta ræður breytingar. En svo er þetta bara félagsstarfi mikið í klubnum, það er auðvitað heljarinnar já bara starfsemi í þessum klúb og hann er auðvitað vetartíma meira, hann liggur svona aðeins í leti sumatíman,
1: þannig
2: að fólk getur alltaf að hafa samband við einhvern í klúbnum eða mætt bara á, ég heldur þess að fyrsti mánudagur í hverju mánuði allir veturinn.
1: Nú eru ákveðnir aðla sem hafa ábyggla samband við þessa aðla sem breyta bílum
2: já.
1: Það er alltaf eins og svo björgunasveiturna
2: Já, já, og það eru hérna fyrirtæki sér af sér þessu örgla einhver svona, ég veit að segja 15-20 fyrirtæki misstór en alltaf sé ekki svona stæðstu tvö fyrirtæki sé ekki að þjónustan breytir og allt í tröks þeir eru með stæðsta svona hlutin í þessu og með stæðstu vegstæðin og mannskapinn þetta líka allt í tröks þeir eru þetta farið í útrás þeir fóru til Noregs og gott þeir fóru ekki eitthvað lengra Svíþjóð og ætlum við seldi Rússland og svona, ég heldur svona bara í, núna í Nori og held ég sá ég ekstra daginn hvort það var komið til Bretlands, ég er ekki alveg viss, mér fannst ég að sé það ekstra.
1: Men þeir, já, en þeir geta það keitt á þessum bifræðum í Nori.
2: Já, í Nori er
1: heimild. Noregur er ekki Evrópusamband.
2: Nei, og það er held ég sé heimild að breyti upp í 35 tómur.
1: Já, þeir eru svona...
2: Meðan að það er ótakmarka hér.
1: Já.
2: Meðan að þú nærð þessum...
1: Nóðmenn fara alltaf millilega.
2: Já, meðan að þú... Já, menn er að setja hérna bíla allt upp í 58 tómur undir. Þá getur þú þurft að færa náttúrulega aðaljósin sem er orð miklu hærri en 135 cm frá jörðu, færa þau neðar
1: já.
2: Eða setja önnur. Og, Þannig að já, já, við erum heppin að þetta má, sko.
1: En þetta er, sko, veistu umfang þessarar atvinnustarfsemi? Vita menn það?
2: Nei, þetta er
1: pínu... Það er ekki hjá hagstofinu nei. Sérstaklega að hætta að skoða það?
2: Og það er alltaf eins og er að stundum upplifum að það að þegar maður á sínu breyta bíl
1: já.
2: Sem bara með að fer með fjölskyldina í Þórsmörk eða hvort ég fór með ferðamenn upp á Jökul að það er hort svolítið á mann nýr í bæ þegar maður ferða stað frá hóteli eða er nú þessi anskotið að ferðinni vístu, með þennan stóra bíl og þessum stóru dekkjum, hvað heldur hans ég vera maður finnur þetta alveg
1: já.
2: Ég finn þetta alveg
1: já.
2: Ég er ekki að segja frá öllum en
1: nei.
2: Maður verður alveg vara við þetta
1: já.
2: Og ég skil alveg að fólk finnist sumar af þessum bílum vera ógnanlegir, þetta er stór og mikið tæki og breið og kannski er nú hávaði í sumum sko líka
1: já.
2: Og það er þetta hávaði dekkjánum svo sannlega. En svo þegar að virkilega reynir á og sami maður stekkur úr þessum prívatbíl sínum inn í björgurusetabílinn því ég nú í björgurusett líka, þá erum við hetjurnar.
1: Já.
2: Og þá er þetta eru menni sem drífa og þeir komast, þeir rata af því þeir eru búin að fara allt hálendið og fram og tilbaka og þá verðum við hetjurnar.
1: Já.
2: En það er stutt á milli að vera skúrkur og hetja.
1: Já.
2: það er bara þannig sko.
1: En lögreglan þarf kannski á þess að halda.
2: Já, og það eru lögreglubílar á landsbyggðinni, svona breytti og sjálfsög björgunarsveiti út
1: um svo allt. Svo er það björgunarsveitinnar.
2: Já. Svo ég tala nú ekki bara allir verktakarnir sem er hérna þvælast og fá aðeins stærri dekk Landsnet, Rarik bæjarfélögin allir aðilarnir hérna hjá veðurstofinni rannsóknar fólk eldast við mælana sína jarðskjálftamæla og mæla hérna glinun í jöklum og svo framvegis
1: Erlendir aðilar að framlega kvikmyndir jafnvel
2: talandi um það, mér sýtt að sé margir núna á ferðinni
1: já,
2: það er stór mynd núna í tökum akkurat þessa dagana
1: en nú vitum við þetta er svona rætt um þetta, svo er náttúrulega jeppa sportið og annars líkt
2: sportið
1: já, sem er náttúrulega mikilvæg og þáttur í þessu og nú er þetta mikil starfsemi í kringu þetta en þú ert kannski ekki alveg með nákvæmar tölur í þessu en þetta eru, það er eins og segi 4000 plus makar í félagskapinu sem segi náttúrulega ansi mikið
2: heldur betur
1: já.
2: Og flest þetta fólk sko ég samanberist eins og ég hef átt breyttan bíl
1: já.
2: En hann hefur bara notaður á fjöllin sko
1: já.
2: Svo er hann bara heima og hann settur í gang 6, 8, 10 sinum ári sko sem prívat ferðamaður og þá á ég annað bíl til að fara í vinnunum í bæi eða stjótast í búðina Þannig að þessi bílar er nátti svona mikið sjáalegir og þeir eru heldum sýningar sem er gert kannski á 35 ára fresti og þá er þessi bílar að koma og þetta er mikið smíði, þetta er mikið handverk.
1: Já.
2: Mikið handverk og menn að leggja þetta mikið metnað og mikið pening.
1: En nú, þessi atvinnustarfsemi, hún er hér á Íslandi og þá spyr ég menn, af hverju er þetta á Íslandi? Ég meina, er það ekki meðal annars vegna þess að þú talar að vísu um lagafyrirmæli sem þið áttu þátt í því að knýja á en heldur líka vegna þess að þrátt fyrir það, þá er mjög mikið frjálsræði varðandi þessi mál á Íslandi, miklu meira en annars staðar. Og er það ekki ástæðan fyrir því að menn eru að smíða þessa breyti bíla og annars ef að það væri höft á þessu eða einhvers konar taumald eða takmarkanir miklar eins og er í Evrópu, þá værum við ekki með þessa atvinnu starfsemi.
2: Amen, segir nú bara.
1: Þá erum að tala um verulega atvinnu hagsmunni fyrir
2: heldur betur.
1: Nokkur hundruð manns. Annars,
2: og bara sem dæmi að því ég var nú í að keyra ferðamönnum mikið og átti breytta bíla í það og var svona einn af þessum ég má segja, ég sé frumkvöldi að breyta sprinterbílum
1: og
2: ég svona frægur svolítið fyrir það breytti fyrsta sprinterinu 2007 og svo var breytt 63 bílum og þeir eru meira minna allir notari ferðhjónstinni korti meira minna, þetta eru svona bíla sem taka nýju farþega upp í 16-17 og það varð alveg bylting þegar ég komið þennan bíl 2007-08 þegar við fengum að fá ferðamenn eftir að gaus í Eyjafjalla jöklunum 2010 einu, tveimur, þreim ára setna þá varð algjör sprengja í þessu að menn vildu að kaupa sprintera að því fólk vildi fá að komast meira að því fólk allt inni fór að þekkja Ísland að fór að vita eftir að sé allar myndirna 2010 sem var beinar útsendingar héðan frá gosinu
1: Já.
2: Og fólki sem ég var allt með það sem sé það vildi komast í fjöllin komast Já. Í jöklina og við, Ísland komst á kortið 2010-2011 og þá verður þessi mikla sprengja og fólk segir við mig sem kemur til Íslands og einnig 4-5-6-7 daga að svona aðal dagurinn eða svona þegar það skipur ekki sína daga og það leggur kannski mest í það komast í svona bíl það er tótt
1: það gerist ekki annars
2: það star. Gerist hvergi annars star, og þú Já. Kemst ekki til kannski návi við náttúruna
1: Já.
2: Að keira upp á hálendið og vera kannski upp á topp á langjökli og koma aftur nýr í bæ fyrir kvöldmat þú skýst bara morgum að toppa langugul eða ferð með í hellaferðir eða hvað áttu að gera
1: já, já.
2: Við talum ekki eins og bara hotnafyrði í kringum skaftafell og það allt saman sem að skjótast í íshellana og það uppeittir og inn á fjöllin þetta sá menn ekki fyrir 20 ára síðan er þessi sprengja þar á breyttum bílum þar og samaskapi með Víki Mýrdal það fyrirtæki sem heitir Kallatrakk held ég
1: já.
2: Við sáum ekki fyrir okkur 20 ára síðan að það var þetta að gera út einn eða tvo eða þrjá breytta bíla frá Víki Mýrdal. Þeir eru örgulega 20-30 sko, sama með Kvolsvöll. Ég held að hann sæli vinni minn hjá hérna South Coast. Ég held að hann eigi bara 50 bíla, breyta. Til að fara í Þórsmörk, til að fara inn á Hálendi, kera fólki í veg fyrir gönguferðnar inn á hérna laugavegin
1: þannig að þetta stórt bílaleigu fyrirtæk
2: nei, ekki bílaleigu bara fólk að keira sér bíla
1: já, já,
2: þetta bara truss og já, akstur
1: já. En þeir eru ekki leigðir sérstaklega
2: nei, það við nánast látum ekki fólk fara á þessum bílum eitt upp að hálendið það er ávísin og vesin það kemst miklu lengra en á að fara og kemur sér í vandræði ofta tíð þetta er þetta þjálfun að nota svona bíl sko
1: Já, þú fram, komst með þessar sprintera.
2: Já.
1: Hvað tók það langan tíma til dæmis að breyta svona bíra? Fólk vildilegt að vita það.
2: Já, ég man alveg þegar ég breytti.
1: Þú kannski hugsa þetta lengi.
2: Já, já. Fyrsti bíllinn sem að ég kefti, hann kemur 2007.
1: Já.
2: Og ég panta hann bara nýjan.
1: Panta hvernig þá?
2: Mercedes-Benz sprinter.
1: Mercedes-Benz.
2: Já, frá umboðinu og ég var svona að vinna þar, þannig að það var alltaf panta hann. Og ég var alltaf starað hann eða ég ætla að fara með beint í skúrin og rífa hann í tællur og setja hann.
1: Þetta eru dýrir bílar.
2: Dýrir bílar, heldur betur.
1: Já.
2: Og ég sett hann inn með minni fyrsta september og frúin sagði að ég hefði farið öll kvöld í skúrin til að dunda mér alla helgar meðan þess að líka sko jóladag og aðfangadag þannig að sem einstaklíkur að reyna að smíða eitthvað að gera og það tók allan veturinn sem svona hobbygæi sko auðvitað með aðstokóðra manna og allt það og ráðgjöf og ég var inn á hérna hann kom 2007 og ég held ég að byrjaði 2008 að hruni var og þá fekk ég lyftu lána hjá vinni mínum hinn við breytir og ég fekk að vera það allan veitir, það var ekkert að gera út af hruninu, fjárhúslega hruninu. En í dag, eins og hann, ef hann tekur sprinterinn á lyft í dag, hann er svona 8-10 vikur kannski að þessu, að breyta svona bíl.
1: Já.
2: Og það er einn og tveir að vinna í hann allan tíman. Það er allt tekið undan og sett aðra hásingar og smíðu svona sterkari grind að hluta undir og það er verið að klippa og sjóða. Og
1: þú er þessi bíl væri í Þýskalandi.
2: Já.
1: Og hérna og hann myndi reyna að keira á autobönu með einhver starf
2: já, það hefði vissi
1: hvað vissi myndi hann myndi
2: sko, já, þetta er á gráu svæði skils mér og menn hafa farið héðan með ferjunni á breyttum bílum til Evrópu misbreyttum og menn kannski sloppið algjörlega með það, þetta er kannski bara 35 tón breyting sem er nú bara svona mjög svona PN breyting undir sem
1: þessu bílum þú heldur að hún færi gegn
2: já, menn taka eftir ekki dettir í það sem breyta spil og já. Það er líka sem við gerum í Íslandi þessi breytingar sem bílum eru þannig oft uppsettar og smíðar og gengi frá að bílarnir samsara sér svo vel og menn halda oft við, hvað er þetta smíða, í hvað vegsmíða þetta er bara við gerum þetta sjálfur, segir við þannig að það er einhvern veginn svona hugvit og í tískan eða eitthvað sem er í okkur að Amerikandi breyta mikið að bílum
1: já.
2: En það er mikið nota bara sýningum við breytum til að nota
1: en það er leyfilegt í Ameríku
2: já, þú mátt breyta fyrir sjálfa þig
1: já, já, já.
2: En þú mátt ekki, til að selja mikið að breytta bílum
1: nei, það út að bíla umbóðum
2: út af umbóðum, sko
1: já, en þú mátt breyta fyrir þú verður að gera notkunin er í sangat fyrirmælum umbóðsins
2: þannig að þú mátt breyta bíl í Ameríku fyrir þig og þú átt hann bara að upphækka hann og hann já. Er mjög skringilegur að sjá en hann er óöku hæfur
1: já,
2: og, það er, og það er ekki til í þeim bíl sem heita Axtus eiginleikar við reynum að haldi þetta allt, að allt virki, ABS og stöðuleikastýringar og, og allar þessar undriðarsvarnir og bílinn höndli og stýri og, og bremsi sjálfsög og drífi þetta alltaf að hanga saman En ef þú ert ferð í svona breytta bíl í ferðina, segir bara svo, ég var oft beðin að koma með sprinterina mína á stóra sýningu Þýskalandi.
1: Já, þeir vildu bara fá,
2: vildu fá sem, mig já, og þá er einhver klúppur þar sem, a, sem að vildu fá þennan bíl minn, sérstaklega síðasta bíl sem ég kalla alltaf Mosa. Og hann var, já, 49 tómet ekki, og ég er svona fallegur bíl að sjá og ég, þetta, þessi sýning var alltaf á sumri og ég sé, ég bara í vinnun á sumrin ég get ekki haft þessi sýningu bara í nóvember eða mass, þá kem ég en svo kemst maður að því að hugsalega mætti Mosi bara aldrei vera á vegum í Evrópu því að ég bara með að skoða hann fyrir Ísland og útteki fyrir Ísland og það til dæmis sem öllu bílaframlegandar gefa vottor með sínu bílum á heimsvísu og þá er það svona gerða viðkenning Certificate of Origin og þetta skal fylgja bílum inn í hvert land þar sem fyrir sig hér til samgöngustofu og þar eru þessi papírar og þá fær hann sem sé skráninganúmer
1: breytta náttum
2: nei, bara þetta, hann,
1: bara
2: nei,
1: þetta.
2: Já, og hann er bara tilbúin frá Benz
1: já.
2: Og hann þarf ekki að fara í sérstaka skoðin í byrjun því Benz bara votta bílin það bara svona, hann bara í lagi en ef ég búin að sagði eitthvað í að breyta þá þarf að vera breytingaskoðina hún gildir bara fyrir Ísland þannig að ef ég keiri til Þýskalands eða í gegnum Danmörk og niður úr þá alla líkur á því ef að menn stoppa mig og vilja vera harður á því þó ég sé á íslensku númerum
1: að
2: þeir sendir mig bara heim bara upp á dráttabíl og ég ferði
1: með þetta bílendur eða þeim taka bílinn bara í sína vörstu
2: nei þeim að dökta gera með kyrsetan ég á bílinn og ég fengi ekkert að keira neitt meira á þessum vegum
1: Nei.
2: Og þá það bara að dráta bíl, seta hann upp á pall og fara mann eftir í ferjuna.
1: Já.
2: Þetta fekk ég bara staðfest, bara nýveri í samgöngustofu og þetta, svona ætti þetta að vera. En ég veit að menn hafa sloppið með þetta í Evrópu að...
1: Það vegna að þeir hafa ekki viljað, bara viljað hlýfa við komum
2: já, þetta. Já, þess vegna, eða bara veit ekki betur.
1: Já.
2: Hann kemur í Íslið, hann á númerum.
1: En hvað er það til þeim, ef við tökum Þýskaland, hvað er það sem þeir væru ósáttur við? Er það út af umboðanum, framleiðandi?
2: Ég held þetta framleiðandi, sko. Ég get alveg sagt það í þessum þætti að... Og takk fyrir að bjóða mér, Pétur. Sem svona frumkvöldi að breyta sprinter og hefur inn að handa þessum fyrirtækjum og einstaklega sem eiga þess að bíla alveg síðan þá, 60 bílar rúmlega
1: Já.
2: Að ég hef líka fyrir sko að ég var að vinna hjá Öskju sem að vera miklu stanslar við Mercedes-Benz og þá fikk ég bæði kvatningu frá þessu starfsfólki í vegsmjón múti fyrir að gera þetta og bílum var fallegur og hann kerði og dreif og allt það, en svo fikk ég líka bréf skammabréf, löffræðingabréf
1: Nú, já.
2: Já, ég fengið tvö svoleiðis og ég veit að Aron vinn minni í eppatusti breyti fekk líka svona bréf
1: já.
2: Þau komu öll á íslensku þýtt úti á einhverjum
1: Nei,
2: bara af einhverju vottari í stofu, þetta var þannig þýðing það var alveg ljóst að það var mannsönd í þessu sko
1: já.
2: Það sem voru beðnir að svara nokkur spurningum Númer eitt var sem sé hvað þið að gera Númer 2, 8 okkur að þeir megið ekki, númer 3, þeir eru búin að elgja bílinn, númer 4, hvað gerist eða verður slys í svona bíl?
1: Já.
2: Veistu, tölum bara hreint út, ef að þeir eru Amerikan í svona bíl, við erum rétt þetta sem verður þannig stöðlega, hvað gerist ef að verður bara slys í bíl og einhver allar að lögsa ekki okkur, aðstandendur viðkomandi, hvort sem að maður er slasast eða reynilega bara lést?
1: Já.
2: Hvað erum við staddir? Og þá vill bíla framlegandinn að því við erum búin að fara langt út fyrir allt sem hann hannaði bílinn í. Hann vill vita sem sé hvar hann stendur. Þannig ég skildi alveg þessi bréfi sjálfur sér að fá það. Og við svörum þessi bréfum svo sannlega alltaf eins að hér var í íslensk lög sem gildu og við mættum gera þetta hér samkvæmt þessum lögum og notkunni var í skýr það til lögum við notkunna við megum til þess að keyra á vetri til utan vega ef það snjór yfir landinu og það frost og þá skemmum við ekki undirlagið sem undir þetta alveg skýrt í lögum og við höfum bara sent þetta og ekki teilt svo sem meir fyrir þetta poppar upp aftur eftir 1-3 ár þá fáum við aftur bréf
1: en þið svöruðu öllu
2: já við svöruðum öllu bréfum já og en það þetta kemur þá því sem svo sem ástæði sem ég hér er að ræða hvað gerist ef við göngum í ESB
1: Já.
2: Með þetta.
1: Já, því að þetta snertir þá eins og við verum að tala um björgunarsveitirnar og ferðaþjónustuna og náttúrulega bara þessa atvinnustarfsemi að breyta bíl.
2: Og ekki, bara hvern einstakling. Já. Þetta stýrti bara allt fólk málið þá átti sér
1: Og fyrir ykkur sem eru 4000 í þessum klub.
2: Já.
1: Sem skiptir máli.
2: Og ég veit ekki, svo segi bara svo er að nú okkur sagt svona almennt það búið að samþykja nú þegar 80% öllum Evrópulögum
1: Já, það annað mál, það er bara þetta mál sem
2: já,
1: við lifum þessar reglur eins og þið stóðu
2: já,
1: að
2: já.
1: Og þær eru tiltölulega sveigjanlegar væntanlega en þið hafði ekki vilja að skapa reglur sem að myndi eyðileggja ykkar atvinnustarfsemi eða áhuga mál
2: nei
1: En annars staðar er þetta þannig virðist vera í Evrópu og það er ómult að vita fyrst þeir hafa reglurnar að þá bara tímaspursmál hvenær þeir fara að beita þeim
2: Já, það er það sem að mér hrættu við og sko ferðarklubur 4 sem 4 er með margar nefndir
1: Já.
2: Og það er að meðal ein upplösta nefndin og hugsanlega svo nössilegasta um þessar mundir, það er tækni nefndin
1: Já.
2: Og við höfum ræða þessi mál síðustu misseri bara almennt breytingar og lögin ættu við kannski að vera fyrri til og benda yfirvöldum á að það mætti aðeins kíkja á sér 40 öllgur með lög aðeins að yfirfæra til nútímans og við viljum vera sem sé farabroti með það og skýsla er farin til samgöngustofu
1: Þið vilja sér reglufesta í starfseminni
2: og notkuninni og eitthvað sem við þekkjum við viljum ekki endilega að hér sé vera breyta bílum á vondanhátt
1: Nei.
2: Við viljum bara gera það vel og rétt og við viljum þá svona, færa þetta til nútímans þessi lög og við gerðum þessa skýslu og það skrifuð ansi margir undir þessa greinargerð frá mér breytingafyrirtækin ferðaklúbarnir hagsmunaðalegin svo fetar sem hagsmunasamtök aðeinslega sem í þessum enga keislu túðustum á jöklanu SAF ferðaþjónustan, stóra og skoðanfyrirtæki fyrir umherji, aðal skoðanfyrirtæki og það var heldur minni 11-12 sem skrif undir þetta, svona ábending til að þetta mætti skoða og leið sögðu við þarna líka við þurfum að skerpa á ýmsu varðandi þegar við erum að gera eitthvað á grásvæði Og það er oft í öllu. Við höfum að losna við gráasvæðið. Og til dæmis út af sem ég nefndi á þann, hvað gerist ef að einhver ætlar að fara í mál við einhvern sem að það var slys í bílnum hans? Við höfum að taka gráasvæðið og við vildum bara vera fyrri til þess að koma þessu á lakirnar, klárum þetta.
1: Já.
2: En það er búið 2 ár einhverstað í kerfinu og samgustu og er með þetta en við höfum ítt við þessu reglulega við erum fara svona fundi með þeim síðustu 2-3 árin svona 3-4 ári og síðustu fundi var kannski bara núna í maí eða rétt og þá var sagt þetta er enn í vinslu takk fyrir þá bréfið og þá rændum við þetta sérstaklega hvað gerist ef við þurfum að gangi í ESB með þetta hann sagði við með þessi stráku þarna í samgustofum sem mann ekki nafnið öllum leikinu hann sagði við erum nú þegar konum með mikið þessu
1: inn. Já, hann bara svaraði þessu munnlega
2: þið
1: þurfið að fá skriflegt svar frá ráðuneytinu sem að staðfestir álit ráðuneytisins sem er bindandi fyrir ráðuneyti
2: en þá kemur að öðru ég persónulega en maður þetta bara skítrættur við það að fara þarna inn gangað djepabreytingum að þær verði bara hreinlega bannaðar við vitum ekki hvað það þróast
1: Nei.
2: Og það getur þróast þar sko það er alveg nóg að vera hér stattur á heimi breiðoltinu og eiga kannski bara fólki næstu götu sem skilur ekki á hverju maður eiga sig jeppa. Hvað þá heldur sem að eiga við fólki í Brussel og reyna skýra það út
1: þá þið séu margir, þá eru þið í minnihluta.
2: Við erum alltaf í minnihluta.
1: Þið erum í minnihluta. Og þess vegna eru þið í hættu.
2: Við erum í hættu.
1: Já.
2: Og það er, já, það er, fólk átta sig aldrei á því fyrir en úti komið af hverju maður nota sér bíla og til hvers. Og hvað geta og svo framvegis
1: mikilvægðan, en það eru henni efnihanslegu sjónarmið, ef að þetta verið bannað, þá snertir þetta svo marga, þú vorst að tala með, já, með 50 breytta bíla og hann með mjög margt starfsfólk til þess að geira þetta bíla og alla fjölskylduna og við erum að tala um alveg bara stóran hóp og líf þeirra væri bara lagt í rúst fyrir utan þið áhuga mennum rally og astus íþróttir þið náttúrulega það myndi það væri bara verið að taka frá ykkur ákveðin sko, eitthvað, mjög mikilvæg lífsgæði ykkar er raun og vera
2: Já, ég held að þetta er og bara, ég bara hef, takk fyrir að bjóða mér þetta þarf að ræðast
1: áttar
2: fólk sé á því með breytta bíla hér á Íslandi
1: Já
2: Hvað við erum háði? Nú bara þar hver og einn sem að hlusta hér á þennan þátt og spurja sjálfa sig.
1: Já.
2: Áttar við komandi sig á því tölum bara eldgosi.
1: Já.
2: Þegar að vera að fara að stað. Það jarðskjálfti. Það bara í bárabungu gær.
1: Já.
2: 5,2.
1: Já.
2: Hvað heldur það að fara margir að
1: 5,2, það er mikið.
2: Hvað heldur það að fara þá margir að stað til dæmis bara í gærkvöldi eða í morgun frá veðurstofunni uppbyttir?
1: Já.
2: Til að skoða. Mm. Er ykkur hreyfing? Hvað eru mælingar okkar? Ég myndi skjóta að eru fara svona 2-3 bílar
1: Já
2: Hvað ekki, 5-6 manns Ef ekki ská, eitthvað að skoða
1: já,
2: þetta
1: já.
2: Gosin hérna bara fyrir út á Reykjanesinu
1: Já
2: Það sem að þurfti að keyra gamla slóða til að komast að þeim sjá hvað þetta bæði með vísindamenn blaðamenn og svo björgunarsveitin til þess að hafa stjórn á öllu þeim mannskap sem að var þarna lappandi, almenningur þegar einhver hrasar og snýr á sér hælinni eða ökla þá kemur einhver á svona tæki og þeir eru búið fara tilbaka gjör svo vel og hver og einn þarf auðvitað þá bara að spurja sjálfa sig hef ég farið í breytta bíl veit ég að það eru þeir sem að er alltaf þetta tags þegar að mikið leikur við og svo framvegis ég get nefnt sem dæmi Helliseiði fyrir svona það kannski 4 ár síðan já kannski 4-5 og þá fæ ég útkall og ég hjálpa að setja skáta í Kópavogi bílaflokki og þá voru þeir út í Karlsnesi með bækistöðina og ég býði selja hverri og útkall er svona útkall 5-7 bílar fastir á Helliseiði og ég nota bara tækifærið og segi bara, já ég klár, ég fer bara heiman á mínum bíl ég átti bara öflugast miklu öflugri bíl en okkur tíðan sveitin átti sko. Já, og ég kann á hann og svona, gat beitt mér svo ég fyrir uppbyttir, ég komið fyrstur uppbyttir, þetta er bara örstutt úr sveilikörinu og greip einhvern með mér auðraði vatn, við eru tveir
1: já.
2: Bílarnir voru 120 þeir voru ekki 7

0: hérna, hún hérna með langa nafni Reykfjörð, Gylfadóttir
1: engir svona bílar í Úkraínu
0: nei, já, ég tæki, hún var tæki ekki það þá en þannig var þetta bara ungur ráðherra og var alveg ljúf og fín og kurteis, en hún spurði svona einfalda spurninga kom bara frá hjartanu og ég skildi alveg spurninguna og ég segi já, og það vegna þess að túristin jú bara á hótel í Reykjavík og hann vill færi dagsferð en á hverju geimið þá ekki bílana bara við Jökulbrún eða við það sem hálendi byrjar ég sé það vegna þess að í dag fer ég þennan túr á morgum einhvern annan túr alltaf rátt og hvað á ég það hvernig á ég koma bílum tilbaka og hvernig á að fara mann í smörningu og það það þjónustan og þá rökkum við og sagði úps já ég hef ekki að segja þetta Já. Ég þetta verður bara, já, ég átta mig á þessu núna að jú, auðvitað byrja túrin á hótel Reykjavík hér eru flestir túristinir þeir byrja hérna skipin er koma hér
1: já.
0: Þannig að
1: menn þurfa að hafa reynslu af þessu til að skilja þetta
0: já,
1: eins og svo margt
0: já,
1: já,
0: og talandi til dæmis þetta apparat sem heitir FETAR
1: já.
0: Sem þessi samtök stráka á eða fyrirtækja í einkarekstri á bílum með ferðamenn breyttum ökutækjum
1: oh.
0: Ég minni að þetta sé einhverju 100 aðilar þar
1: yeah.
0: Og ef ég man rétt að einhvern tímann var reiknað mér finnst þess að hann hafði sagt formaður einhvern tímann einhverju tölu að þetta geti verið einhverju svona 15 miljardar á ári sem að þessi fyrirtæki koma á einn eða annan hátt að
1: 15 miljardar
0: já,
1: já.
0: Þannig að þannig inni voru þetta nokkuð stór fyrirtæki sem voru með bíla svo sannlega þannig að já, það, við getum ekki fórna því með
1: einhverju við skulum fá núna smá hlé Páll
0: já.
1: Og hérna líða nokkra auðlýsingar en þið eruð að hlusta á útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti hann Páll Halldórsson Hann rallyökumaður og jeppa áhugamaður meðal annars og ýmislegt fleira. En við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá ætlum að halda áfram umræðinni.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Halldór Halldórsson, hann rallyökumaður og jeppa áhugamaður. Nú ef við förum að ræða rally og akstursíþróttir, þú þekkið það nú vel
0: til það. Já, já, það nú verið svona.
1: Nú kannski maður langar að spyrja því sko. Hvernig eru svona rally og torfæru ökutæki aðgreint frá venjulega skráðum ökutækjum í dag?
0: Sko, þeir sem keppi torfrakeppni, það er meira meina bara óskráðir bílar.
1: Það er óskráðir
0: bílar? Já, það er bara smíðað úr einhverju heim í skúr og jafnvel bandað eitthvað utan og svo frammeðis og gert alveg ólega öflugt tæki.
1: Já.
0: Og þeir eru flestir bara ekki á númerum.
1: Já.
0: Það var hérna í gamla dag, þá var svona, hvað kallast það? Götu skráðir bílar þá gastu mætt á bíl sem var löglegur á götunum en ég held að það sé ekki lengur ég held að það sé nú engin í torfarinn í dag sem á bíl sem mætti keyra götu bæjarins en í rallyin eru þannig þá þetta bara skráðu bara sem fólksbíl og keppnistæki og já, fara bara í skoðun fyrir hverju einstu keppni þá ef var 6 keppni þá var 6
1: og þú er fyrir ekki þátt í þessu
0: já ég byrjaði þessu 1988 að hafa áhuga þessu og keppa það hef svona verið viðlóðandi þetta síðan og
1: þetta mjög vinsælt sjómarsefni líka þig
0: sérstaklega og þetta mjög vinsælt og ég man þegar að Birgir Þór Bragason sem var þetta bara stöð 2 í gamla daga
1: þegar
0: þetta kom fyrst í sjónvarp af einhverju viti og þá svona var rifið sportið svolítið upp leið og þetta fór í sjónvarpi samanber fótboltin og handboltin
1: já,
0: í dag þetta er svo gott að fylgjast með en svo hefur keppnin þetta þróast við heldum upp á í fyrra 50 ára afmæli rals á Íslandi og það hafði alltaf verið margar hetjur í gegnum tíðina auðvitað fremstur Ómar Ragnarsson og Jón bróður hans
1: vann hann oft?
0: Já, ég veit ekki hversu oft hann Jón vann og ekki vann Ómar vann og svo Jón líka og svo sinirnir Hans Jóns, Rúnar og Baldur, þetta var einhvern veginn

0: genónum þetta mikli rall áhugi og keppniskap sko.
1: Já.
0: Og já svo ég man þetta ekki eftir frumkvölunum í keppni sko 75 þá ég bara 11 ára og bjó vestur á fjörðum þannig þetta var stóði langt í burtu sko.
1: Nú þetta bara sér íslensk keppni þekkist þetta annars staðar?
0: Já, þetta allan heim.
1: Já, ekki með þessum hætti kannski.
0: Er allir keppnir?
1: Já, en er það skona með þessum hvernig eru breyttu bílarnir þar?
0: Það er bara
1: það er náttúrulega ólíkar.
0: Já, við erum bara að fylgja bara þeim reglum sem eru
1: Já, ég að segja já. Það, það eru sér
0: reglum Já, það sér reglum hverju landi en svo er þessi alþjóð reglum sko sem að við um aðeins farið til hliðar í þeim íslensku reglurnar til að leifa aðeins meira ódýrri bíla. Já. Og svona, já, því, þetta eru þetta dýrt að vera hérna upp á klaka og það er þetta byggist náttúrulega upp á að vera með góðara auðlýsingatekjur og svona koma sér á framfæri og líf með einhverja limmið á frambrettin og svo framvegi sko.
1: En ef þetta væri samræmdar við erlendar reglur og hefði það væri auðveldar þá að flýti inn keppnisbúnað og slíkt til að taka þátt í svona mótum?
0: Nei, ég held að sko ég sá reynda núna síðustu tvö árin þá hafa komið hérna bílar til landsins sem að kannski í dag eru eitthvað tveir, þrír max fjórir sem eru kannski á þessu verðbili 15 til 25 miljónir sko þannig það eru þetta bílar sem koma beint úr einhverju aksjón erlendis en það er nú ekki fyrir neitt meðlega Jón að kaupa slíkan bíl þannig að menn eru með eldri bíla gamla Subaróa 20 ára gamla og þeir eru að ganga á verðinu kannski 2 til 5 miljónir svona með öllu búnaði, örgisbúnaði og fjöðrun og svo framvegis og það er eitthvað sem að fleiri hafa nú efni á þetta er mjög dýrt sport og bara sem dæmi þegar ég fekk minn bíl þennan stóra bíl sem ég kalla á Mitsubishi Lancer, Evolution 4 hann kemur 97
1: Já.
0: Í samstarfi Heklu
1: Já.
0: Og við vorum með góða svona bakkjarla þá við teljum upp nöfni sem er á fyrirtæki sem er löngu hætt sko, það var SO og Búnaðabankin og Coca-Cola og Hekla og Eimskip og svona sko og þetta, og þá kostaði bíllinn þetta ár og haldið nú sama á raðhúsi mitt ég kaupi bíl á 10 miljónir raðhúsi á 12 ef að það setur þetta eitthvað samhengi og við Jói félagið mér, við stofnum fyrirtæki og reyndum að gera þess vel og hægt var og ætlum ekki alveg kannski að fórna húsinu þannig að við stofnum fyrirtæki EHF en við sluppum fyrir hotn við náðum að vorum held ég vinsælir og gerðum fullt að hlutum rétt og vel og
1: fengu auðlýsingar
0: heldur betur og við köllum þetta alltaf að gera samstarfssamninga við fyrirtæki við vorum ekki til að koma viltu styrkja mig heldur við fórum á hittum aðeila og segja þetta eru við ætlum gera þetta þú gerir þetta með okkur og þá skulle við gera eitthvað meira þarna og svona hins einn og við vorum svo sem í kjör stöðu líka atvinnulega séð hvar við vorum stattir í lífinu og við gáttum svona hjálpa til þar og þá var ég að vinna hjá flytjanda og vöruflutningamiðstöðinni og ég var að vinna hjá stöð 2 og svo framvegis.
1: Já, já.
0: Maður hafði svona tengingar hinga á þanga og þekkti mikið af fólki og allir vildi vera með sko. Í dag virðist þetta vera öðruvísi. Það er fáir sem ná þessu. Örfáir. Annars er þetta bara meina minni gert út úr bókaldi heimilisins meir og minna sýnismanni og svona kannski ef maður hefur verið einhverja auðlýsinga á bíl sem er að keppum 5. seti eða 10. seti að þá er það kannski bara svona bróðir hans sem á eitt fyrirtæki að læta hann hafa ykkur 20 skall eða mammans á heildsölu eða eitthvað svona sko
1: Já.
0: En það er ekki svona þessi það er fáir í þessum við vorum í 97 En
1: þetta heldur áfram að vera dýrt
0: Já, og þeir vinna sem eiga mesta peningin
1: Já, það er svona
0: Það er nú bara þannig, og kaupi besta bílin og kraftmesta bílin og getur undirbúði best og átt alltaf nýta ekku og verður bílin alltaf í tip-top standi og senda hann erlendis jafnvel 2 ári til að taka hann í gegn og fá hann heim aftur og þá er alla líkur því að þú vinnir
1: og
0: þú ert með forskot að þú ert mesta pening
1: En ef við lítum svona fram í tíman, 10 ár kannski fram í tíman, hvernig sérðu fyrir þér svona íslenska jeppamenningu, hálendisferðir og rally íþróttina? Hvað þarf að gerast núna til að sú framtíð verði bæði örugg, sjálfbær og raunhæf?
0: Við erum í vandastödd almennt vegna þess að bílaframleiðendur eru bara nánast hættir að framlega fyrir okkur jeppa eins og við köllum jeppa
1: Já
0: Við sjáum bílaauglýsingar frá umboðum Konta og kíkta á nýja jeppa og svo eitthvað bílaumboð sem að auglýsi bara svona sídrifin slittu jeppa sko sem maður jafnvel bara, víst, ekki með neinu lágu drifi, ekki með neinu læsingum alls ekki neinu stór hjól og verður aldrei hægt að skrúa undir þetta eitthvað stærri hjól þeir kalla þetta samt jeppa og Já. Þetta á við öll umboð ég ætla ekki að tala eitthvað en þegar maður sé þetta bara öllum umboðum að þeir að kalla þessa bíla sem við sjáum sem bílalegnar eiga
1: Já.
0: Þetta séu jeppar
1: Þú eru Íslendingar að fara framlega að jeppa þá
0: Akkurat, og við erum alltaf farnir af því Við erum byrjaðir
1: já.
0: Það er hérna
1: En þá þurfið að hafa þær reglur hér
0: já.
1: Að sé ekki búin verið að innleiða Þið farið og verið búin að leggja mikla peninga í fjárfestingar Allt í einu eruðu komin inn í Evrópusambandið og þar segja þeir Nei, stráka því miður, þetta gengur ekki lengur Tilskipunin segir þetta
0: já.
1: Og svo framvegis
0: Já, já Sko við, þetta meðst bara það sem til á markaðan í dag ég sé að suma björgunum sem þetta hefur að kaupa Hilux pick-upa Toyota og hins hafa sumi verið að kaupa Land Cruiserinn og þau eru búin að breyta honum og endar ekki 45 miljónum það er engin venjuleg fjölskylda sem efna því
1: Nei.
0: Það kostar bara eins og hálf íbúð sko
1: Já.
0: Það er hægt að fást sko, eins og var í gamla dag að þú gast fengið bara pæjaróbíl ódýrt og þú gast fengið L200 og frá Mitsubishi og þú gast fengið kannski bara Land Rover og svo framvegis. Þetta er ekki til lengur spila.
1: Er ekki engir ekki Asíu sem
0: Jú, já, við erum þeir bílar sem eru flæmdi fyrir Asíumarkað þeir standast ekki Evrópuvottanir varandi mengun og við fáum þá ekki hingað.
1: Já, þú meinar.
0: Ég meina það, já. Það verið að framlega þessa bíla.
1: Útskýrðu þetta, Pétur?
0: Já, það eru þetta bara, þessi staðlar hérna, þessa vottanir.
1: Já.
0: Þetta kallast Euro 3 vottun, Euro 4, 5 og 6.
1: Já.
0: Og þetta kom á í þrepum, þessir Euro vottanir.
1: Já.
0: Og átt að innlegast á, ef ég maður rétt, svona 6-10 ár þegar þetta kom fyrst á.
1: Já.
0: Og núna erum við bara í Euro 6. Og þá má bíllinn ekki menga nema bara mjög lítið og til þess að láta bíla menga innan þessara skilmála þá þurfa mótorarnir að vera litlir og þeir þurfa að vera þannig með þannig púst að þeir geyma þetta nú allt inn í sér alla mengunna og eiga svo að brenna þetta úr sér af og til svona við ákveðna aðstæður eða þá menn sér bara við nennum skilengur við ætlum bara hér rafmagnið og það er það sem við höfum ágjur af kannski við jeppamenn verður bara í bóði fyrir eftir 10 ár rafmagnsjeppi og hvernig mun það virka fyrir okkur fá við og verðum ekki þekka þátt í það bara sjálfir og ég veit að það eru til þetta frumkvöla sem eru byrjar á því að reyna að setja rafmótor onni gamla landróir og láta þá ertu með drifbúna en þetta millikassan og gírkassan og drifin
1: Já.
0: En svo er þetta svo rafbílar er í dag ég er með rafbílinn úti sem að frúin á
1: Já.
0: Hann er með þetta fjórum mótorum fjóri rafmótor, einn í hverju hjóli og Já. Það er kannski endilega gott að vera með rafmótor og kafi í einhverju krapa og vatni þá voru að fara yfir vassföllin hérna, ég veit að ég hef ekki vonað því en maður vill fá sko, það sem einkennir góðan jeppa er að það er þessi stóri dekk geta hleyft úr og það er með lágt drif til þess að geta lækkað sem sé tekið mikra á og jafnvel tvo millikassa þá tekur þið helmingi mikra á en ella og kemst upp úr eiginlega öllum færum og upp börð eða yfir upp úr fastur í einni svona meitt hjól í sprungu eða einhver öðru að þú getur bakka rólega upp úr réttur. Hvað verður til því 10 ár? Við vitum það ekki, en það er strákur hérna heima,
1: Já.
0: Ari Arnórsson, sem búin að vera með í 20 ári í kollinum að smíða íslenskan bíl
1: Já.
0: Og það er loksins núna sem er komið í einhvern alvöru farfi ég held að sem búin að selja 15 bíla forselja þá forpantaðir
1: Já.
0: Og framleiðslan er bara hefjast
1: Já.
0: Og þá er það bara íslensk hönnun
1: en eins og staðan er núna Páll þá Já. Er íslensk jeppamenning og það er ákveðið óöryggi framtíð þessar mála
0: Í allafan að hvað þetta varðar, ef við göngum í Evrópusambandið, þá vitum við ekki hvað það endar. þó okkur sé sagt að þetta verð ekkert mál, ég átti að sjá það ganga, ég treyst ekki stjórnmálamönnum almennilega í þessu sko
1: Nei.
0: Ekki frekar en já, bara á milli kostninga
1: en þetta skiptir máli fyrir okkar ferðaþjónust
0: já, já
1: það ekki nokkuð
0: ferðaþjónustan, björgunarsveitir og bara bændur,
1: já,
0: bændur í afdölum sem vilja komast bara hindi sín og í orvinnu Já, þetta verður
1: Þannig að þið þurfum það vil að standa einhverju baráttu til þess að verja ykkar lífsgæði og hagsmunni
0: Við sjáum til, ef það verður sagt já að við ætlum að kíkja í pakkan þá verðum við að fara á fullu að skoða hvað í pakkanum
1: Já, betur. Hvað í pakkanum já, heldur við semjum þetta
0: Já, góðsmunni
1: Já, hann og það Heyrðu Páll, við erum að fara að ljúka þessu
0: Já
1: Gott að fá þig til okkar til að útskýra þetta
0: Ég vona að ég geti eitthvað smákagn
1: Já, þú gerir það sannarlega Nú veit fólk þessi mál Jeppa menninguna Þakka ég fyrir þetta Páll að koma til okkar
0: Takk fyrir mig
1: Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta Verið þið sæl

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég sit hérna við hljóðanamann í skipboltinu og heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir. Alla fjalla skipulagsmál eins og ég hef gert núna í síðustu tvo þættinu mína. Í fyrsta þættinu kom Páll Líndal til mín, hann hérna umhverfissálfræðingur og hann talaði meðal annars sem sýndarveruleika að það geti hjálpað til við að reyna að sjá fyrir sér, fyrir alla, hvernig hús kemur til maður að líta út eða skipulag hverfa. Og svo í þættinum í síðustu viku komu Hilmar Þór Björnsson arkitekt sem meðal annars teiknaði Grafarvogskirkju og Þórhallur Bjarni Björnsson, hann hérna ungur og mjög efnilegur skipulagsfræðinemi og hann stundar nám sitt í Umeå og í Svíþjóð og hann stofnaði einnig hérna Facebook síðu sem heitir Arkitektúr uppreisn á Íslandi, byggjum fallegri framtíð. Í dag sita hérna hjá mér í hljóðveri Kristín Sigurðardóttir, bráða og slysa og bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur. Ef við byrjum á þér Kristín, ef þú ert til að segja okkur svona sem þig og þína menntun og þín svona starfsferir og hvernig þú hefur svona komið áhugað þínum á svona umhverfis og eða þessi skipulagsmálum og byggingum. Ef við byrjum á því.
1: Já, takk fyrir það. Þannig að hver ég er og hvað hefur leitt mig hingað, það er náttúrulega að ég hef alltaf verið frekar forvitin og hort á fólk og umhverfi alla mína tíð og ég held að sé sennilega vegna sem ég búið svo víða. Já. Ég ólst upp í Bandaríkjunum, við fluttum heim til Íslands aftur þegar ég var í gagnfræðaskóla, var hér í menntaskóla og læknisfræði og vann víða landið. Og svo fór ég sérnám í slys- og bráðalækningar til Englands, til London og Newcastle. Kom heim aftur eftir það og var þá á bráðdeild Landspítalans í 5 ár og var meðal annars gerðað kennslustjóra þar. Síðan fórum við aftur erlendis til Spánar og bjökum þar í 7 ár og við starfaði þar og við komum aftur heim fyrir cirka 10 árum aftur til Íslands. Og allt þetta hefur vissulega móta mína sín á mismunandi samfélög, mismunandi menningu, mismunandi umhverfi byggingar og fólkið sem þar býr. Og þetta er svona í fyrsta lagi, öðru lagi þá frá því læknadeild, þá tók ég bara strax eftir því þegar ég fór að fara inn á sjúkrahúsin að það var heimin og haf stundum hvernig fólk jafnaði sig misjaflega á svipuðum veikindum og slysum. Og það fór náttúrulega eftir því hvernig heilsan og seglan var fyrir. Og þannig að ég hef alltaf hort síðan með þeim augum hvernig við getum við eld heilsu og aukið seglu og það er nefnilega svo rosalega margt sem við getum gert. Og það er alveg ljóst að umhverfið hefur svo mikið áhrif á það, á heilsokkar og þess vegna hef ég lengi verið að fjalla umhverfisáhrifin á heilsokkar og seglu líka og er meðal annars hef verið, ég kenni í bæðum háskólanum og hér á Reykjavíkursvæðinu og meðal annars hef ég verið lengi kenni læknadeild eitthvað í hjúkurun og svo var frábært að fara að staði í umhverfisálfræðinu með Páli Líndal í HR og hef aðeins kennt líka í HI í umhverfisálfræði kúsinum þar líka.
0: Hvað ertu búin að kenna þær í mörg ár?
1: Sko, ég var náttúrulega bara sett í kennslu læknadeild frá því kom fyrst heim úr sérnámi og svo náttúrulega datta út þegar ég fór og þá var ég kenna bæði í læknisfræði og hjúkrun og svo byrjaði aftur á því eftir ég kom heim frá Spáni aftur.
0: Nei, ég meina það meðan Páli Líndal.
1: Já, bara frá upphafi. Það var bara ótrúlega gaman að fá að taka svolítið þátt í að undirbúa
0: með honum. Sem er aftur hvað
1: mörg ár? Nei, þetta var bara fyrsta skipti núna fyrir 2 árum.
0: Já, já, ok.
1: Og þetta er 2 ára og þetta er meistranám og svo erum við að fara aftur á staði núna í haust.
0: Já. Þannig að flott þetta er mjög spennandi.
1: Það er mjög mikilvægt og ég hef líka verið að berjast fyrir því lengi að fá umhverfis læknisfræði kenda í læknadeild Háskóla Íslands vegna þess að hún er ekki kennd eins og við marga góða háskóli kringum okkur sem viljum bera okkur saman við og eru hærri rankuð en við og við eigum bara einn lækn í sérnámi í umhverfislæknisfræði vegna þess að hún var í Danmörku og þar er þetta 6 vikna alvöru kurs með alvöru kennslubók einmitt út af því að umhverfið hefur svo mikil áhrif á heilsokkar.
0: Akkurat.
1: En ef það er ekki kennt í háskólanum og fólk veit ekki að þetta er eitthvað sem skiptir máli, hvernig eiga þá verðandi læknar að gera sér grein fyrir hversu miklu máli umhverfi skiptir okkur eða geta átt að sjá því að þau getur valið sér þetta sérnám. Þannig að það þarf að fara að kenna, það var risastórt framfaraspor að fá umhverfisálfræði kenda sem sem sér grein í HR og ég kennt sem sagt sem mal í sálfræðideild HÍ en það þarf þetta í læknisfræðina og hefði þurft að gerast sko í gær.
0: Við skulum vona að það verði þannig og þeir hafa samt svona við það kannski einhverju svona sína vita þess að hafa verið með þessi fræði hérna fyrir þegar við vilst að spítala var byggður í þessu fallega umhverfi og þarf að nota þess með sólaljósi til þess að hjálpa fólki í bata sínum gegn berglum.
1: Já, algjörlega og miklu og lengra.
0: Bros, já.
1: Já, já, þessi gömlu sanatórium og þessi heilsu spítalar og það eru að vera að reyna að hjálpa fólki að það var eins og maður getur sér á Kristnesi það búið að steypa upp, það var hægt að fara með rúmun út það bara búið að steypa upp og loka því
0: alveg svo var þarna við vist á er en það var restin að byggingin sem úti
1: algjörlega
0: en ef það sem að snúma okkur að þér sigur vilt þú segja okkur svona þess frá þér betur þinni menntun og þinni störfum
2: já, ég fædd á uppalinn í Kaupangi í Kaupangsveit sem núna Eyjafjarðar sveit þannig ég bóndadóttir og þá var ofta á morgnana ég vaknaði seint og pabbi var búin að tekna upp túnakort hvar ég ætti að fara að vinna þannig ég hefði mjög gaman á kortum snemma og svo kom ég hérna suður og fór í landafræði og tók þá öll valnámski mín eiginlega hjá Trausta Valsson í verkfræðideildinni og þar í mitt rakst ég fyrst á bókina skipulag bæja og var hillu að sólaljósinu
0: Já, eins
2: og
0: Kristín.
2: Og síðan fekk ég valleistyrk og fór til Seattle og tók master þar í borgarskipul og hönnun. Og svo fekk ég annan námstyrk og fór til Bretlands og var í Birmingham, University of Birmingham og tók doktorspróf þar í borgarformfræði. Og það er þá að við raun og vera að skilja borgina sem fyrirbæri hvernig hún stækkar og allt frá minnstu einingu til stærstu einingu og hvaða áhrif er að hafa á borgina.
0: Og þú varst að starfa landbúnaðarháskólanum, ekki?
2: Eða? Jú, svo kom ég heim og þá byrjaði ég að vinna við borgarfræðisetur og kendi HÍ. Og síðan var ég ráðin upp á Hvanneyri og var fyrst að kenna í umhverfisskipulaginu. Og svo var ég fengin inn sem sérfræður dómari í héraðsdómi. Og þá að sitja þeim megin við borðið, þá einhvern veginn átta ég að mig á því að Það voru eitthvað 20 skipulagsfræðingar í landinu á þessum tíma og hver og einn var svolítið að vinna þetta með sínu nefi að það þyrfti að lifta þessari þekkingu og upp á hærra plan þannig ég beitti mér fyrir því og stofnaði fyrsta meistranámið í skipulagsfræði á Íslandi við Landbúnaðarháskólan og var þar lektor, dósent og deildaforseti og svo hérna og kendi ég þá BS, master og doktorsnema og svo fannst mér bara að ég þurfa aðeins að fara og vinna í þessu meira að því að kenningar og fræðimennsku og þetta en það er líka hvernig er þetta svo framkvæmt og praktísir að og kannski er ég svolítið í verknámi hjá sjálfum mér því að ég er náttúrulega alltaf að skrifa líka maður hætti því ekki
0: Þú erum að gefa nút bók sem að segja ykkur frá eftir En eitthvað svona á döfinni hjá þér, hvað ertu að gera núna?
2: Já, ég var núna í Finnlandi á stóri ráðstefnu sem var glóbal, alheims ráðstefna þar sem að komu frá öllum skólum sem er að kenna skipulagsfræði. Og í lokin þá varst mér mjög gott, þá fengið fulltrúa frá öllum heimsálfunum og mér var svo, tengdi svo vel það sem að hérna, fulltrúin frá Afríku var að tala að hann hafði náttúrulega lært í Evrópu og svo kom hann heim og þurfti að þýða þetta yfir á aðstæðna þar, landslagið og það held ég að sé svo mikið að við megum ekki bara grípa einhverja skemmtilega hugmyndir erlendis frá og tróða þeim hérna inn hjá okkur
0: taka miðaveðri og byrtu
2: það er svona að horfa á þetta DNA staðarins
0: akkurat
1: má ég bæti inn í
0: talandum
1: DNA staðarins ég vann í einhver ár í D-Code í Íslenska erfðagreiningu og í heilsurannsóknir sem snerist það að átta sig í raun og veru á vissan hátt á hvaða áhrif umhverfi hefði á heilsokkar út að auðvitað hefur umhverfið ytra og innra áhrif á það svo hvernig við tjáum DNA eða okkar. Við erum nefnilega ekki greift í stein eins og var haldið áður að það er svo margt sem við getum haft áhrif á hvernig við tjáum genin okkar þannig að, að við erum með ákveðna grind en sumir það er svona mismunandi hvað fólk telur vera umhverfi versus genin okkar en það alveg ljóst að það þetta umhverfi innra og ytra sem ræður því hvaða gen við erum að tjá hverju sinni
0: þannig að þetta breyta, breytast það gen eftir umhverfinu
1: það mætti segja það vegna þess að við erum hönnuð þessar lífverur sem við erum við erum skynverur og við erum með öll þessi kerfi við erum með taugakerfi og ónæmiskerfi sem er alltaf á hverju sekundubroti að skynja umhverfið okkar alltaf þannig að það að skynja umhverfið og það að síðan tala sig kerfið saman við hormónakerfið og öklinkerfið, hjart- og æðakerfið og meltingakerfið og allt saman þannig þeir eru skynja með umhverfið og ákveð hvernig að bregðast við en þetta allt ómeðvitað, við þessum við gætum ekki alltaf að vera að hugsa um þetta, þá getum við ekki gert neitt annað
0: Nei, það verður maður kannski svolítið tjúlaður
1: Já, og þá senda þið frá sér hormón og boðefni og skilaboð inn í frumurnar, inn í kjarnan hvað, hvernig við erum að tjá DNA-ið núna, hvað prótín við erum að framlega og hvað við erum að gera. Þannig að þetta er líf eðlisfræði, bein að hörð áhrif sem umhverfið að hafa á okkur í kringum okkur, hvernig við búum, ljósið, loftið sem við öndum á okkur, hvað efni fara á okkur og í okkur og hvað þá skilaboð verið að senda í líkamann og hvernig það svo birtist í líðan okkar og heilsu. Þannig við erum hvernig var hægt að halda einhvern tímann að við séum óháð umhverfinu eða sér eða óháð náttúrunni, við erum eðlilegur partur af þessu vistkerfi sem hefur þróast í þessa milljónir ára hér á jörðinni.
0: Þannig að það verður ekki tægt að fara gegn náttúrunni eða því sem bara í mannlega eðli, þá kannski margir. Vil ég reyna með því að bjóða kannski upp á bygginga sem að njóta ekki dagspyrtu sem erfitt að skilja hvernig eitthvað dættir í hug. Ég er hérna með bók sem að hérna, koma út fyrst fyrir 110 árum síðan, takk fyrir, hvorki meira enn minna. Og hún heitir, eins og hún nefndi hérna rétt áðan, hún segir hérna skipulega bæja eftir Guðmund Hannesson læknir. Og hérna hann var hérna sprenglærður og eins og sögðum hann að líka lært í útlandum.
2: Já, hann kemur hún á sýslunni og læri smíðar, fer svo til Danmörkur í nám og ætlar í verkfræði en það þótti ekki vera mikil atvinnum möguleikar í því, þannig að hann snýr sér í læknisfræðina.
0: Já.
2: Og hann náttúrulega þorri þjóðarinn að bjó í torbæjum þá, þannig að hann mikið að hugsa heilbrigðismál og gera híbýlin heilbrigðari svo fólk lífi lengur og sér hraustara.
0: Já, og mér langar aðeins að fá hérna, og nú heldur áfram kannski að segja eitthvað svo bókinni, hérna, já, mér langar aðeins að segja að hún var endur útgefin sem sagt, þökk sé þér Sigríður, árið 2017, og með formála hérna löngum og góðum eftir þig og hérna ég svona aðeins að ég fekk hana hérna, hún fæst þess að því á forlæginu og ég hvet alla sem áhuga samur skipulag og byggingar og heilnama og mannlega byggð læri þessi leiknir eða þeir sem að vinna svona málum hjá sveitafélögum að kaupa sér svona bók því að þetta vera svona bara biblía allra sem hafa áhuga þessum málum
1: og ég rauk beint og keypti bókina í forlagið og fekk eiginhandar áritun ég er svo spennt að fá bókina
0: takk bara fyrir frábært.
2: Já, og við leðum svolítið uppur að hún rauð og hún í sama broti og upprunalega þannig að
0: hún aðeins lengri en mennilega
2: já, þannig að uppdrættirnar og myndirnar hans njóta sín
0: já, við langar aðeins að lesa hérna úr bókinni hérna upprunabókinna blasið þá 39 það segir hérna Guðmundur Hannesson Í bæjum þrýsk farvetna svo svikamilla að lóðir eru keiftar fyrir tiltölulega hátt verð í þeirri von að auka megi stórum bygginguna reisa þrílift eða fjólift hús þar sem áður var einlift hús og svo framvegis. Há að verða á lóðinni síðan nota sem ástæða til þess að fá að byggja svo mikið sem frekast má en þegar það leifi fengið verða lóðurinn að hækka stórlega og eigi engangu þeirra lóðar heldur allra umhverfis, því þeim verður þá væntalega gert jafn hátt undir höfði. Á þennan hátt sprengja ófjársjálar byggingarnefndir lóðaverð upp fram úr öllu hófi og stofna öllum byggingamálum bæjana í fyllsta óefni. Ofan allt þetta bætist að lokum lóða og landsölubrall kaupmanna sem gera sér það að atvinnu að kaupa og selja hús og lóðir. Þetta er svolítið sérstakt ef við höfum það í huga að þetta birt í bók sem að kom út fyrir 110 árum síðan. Þetta svona eins og þessi texti bara í dag. Hvað segirðu við þessu, segirður?
2: Ég Þetta er alveg rétt, þetta er á við í dag og
0: kalla lóðabrask í dag.
2: Já, það kalla það og það er líka svolítið mismunandi eftir sveitafélögum, sumum sveitafélögum er ennþá gamla aðferðin í gildi þar sem þú borga bara ja 2 3 4 milljónir kanski mismunandi.
0: Já.
2: Og það er þá til að tengjast hérna innviðum, fá veg og rafmagn og slíkt skilur og tengjast við kerfið.
0: Já, vatn og allt þetta.
2: Já. Og borgari sjálfum sér ekkert fyrir lóðina því þetta er jú leigulóð til 50 ára. Það er svona standard lóðalegu samningur. En síðan hérna var það seinasta borgarstjórn hérna sem að í Reykjavík byrjaði þessu að selja þær á markasvirði.
0: Já.
2: Og það var haldið í Úlfarsódalnum bara lóða lotteri, þú bara sóttir og
0: já.
2: Og við sjáum fullt að dæmum þetta að fólk er að kaupa og svo gengur þetta kaupum og sölum
0: og hækkar og hækkar alltaf eitthvað skipti.
2: Já, og svo þegar þú ert búin að eyða svo miklum peningum í þetta að þú verður að ferði það að þrýsta á pólitíkina að fá þá að byggja hærra og meira að því að þú þarft bara að koma út í brús náttúrulega, er ekki alltaf markmiði.
0: Akkurat.
2: Og þá er kannski sko upphaflega deiliskiplega svæðinu það sem búið að reikna út að búa kannski 100 manns, það er svona margi bílar, svona mörg börn og hvað þarf. Og þá, jú, þú ert hérna besti vinur minn og farið leifi.
0: Já.
2: Og þá kemur næstu í hliðin og segir hún fekk leifi, ég vil líka fá leifi. Já. Og þá ertu búin að hækka allt og þá er náttúrulega allur þessi útreikningur og pælingar í upphafi allt bara fara út gluggann.
0: Já, þetta er bara mjög tapurt að þetta skuli vera svona. Þetta þarf ekki að vera svona.
2: Já, ég var nú spurðaði daginn af litlu barni hvað er það sem þú gerir í vinnunni og ég sagði kannt að spila Matador. Krakki sagði já. Já, ég er að breyta röglunum allan daginn.
0: Já. Hefur þú eitthvað við þetta að bæta, Kristín?
1: Mér finnst náttúrulega þetta manngerða umhverfi sem við erum að skapa okkur skipta við gífulega miklu máli.
0: Já.
1: Og maður hefur séð manninn gera svo fallega hluti í gegnum árþúsundina.
0: Já.
1: Og ég skil ekki í þessum nútíma með þessum hraða og græðgisvæðingu, við bara, það er gott að bara tala reynt út,
0: já.
1: Að þeim sé leift að þróast svona, að við erum að skapa aðstæð fyrir fólk sem stundum,
0: já.
1: Það sem að versti er, minni mig pínlíti á það eins og þurfum að sitta dýrin í dýrakarð.
0: Já.
1: Og þau verða bara hálf geðveik í sínu aflokuðu og þröngu aðstæður. Nú tala ég það yktasta, við erum líka byggja víða fallega og fyrir fólk, en mér finnst, þess að tala ég svona tæpitungulaust, mér finnst bara í þessum nútíma okkar að það hafi bara gleymst stundum fyrir hvernig við erum að byggja.
0: Já.
1: Manneskjan þarf ljós, við þurfum heilnæmt loft, við getum ekki búið neðst á götu við miklu umfyrirskötu, þar sem við getum ekki að opna gluggana
0: Akkurat.
1: Og fengið þeim fest loft eða það verður svo mikil háðamengun út að það er við svo rosalega götur og þetta að vera búið að taka svona gangstéttur og heila bara byggja út í götu og svo framvegis og mér finnst verið að gera upp á milli fólks, við vitum það, þeir sem hafa efni, þeir fara herra ef þeir eru í fjölbýlshúsunum og fá útsýnið og fá birtuna og þá verum að skapa, mér var svolítið synd á tímum þarna, hóp sem var að stjórnaborginni sem var að berjast fyrir jöfnuði sem er mjög mikilvægt
0: já,
1: það skiptir heils okkur miklu máli bæði þeirra sem best hafa það á vest
0: já.
1: Ef að maður talar þannig en að samt og vissnátt verður að skapa meiri ójöfnuð þess að auðvitað verða ómjölegustu íbúðnar munu þær falla svo í verði vegna að það vilja það er miklu færri og mér er mjög minnistætt út í svo mörg ára neðabílnum hér á stóru höfuðborgarsvæðinu þegar maður fór inn í þessar íbúðir með þessa miklu þunglindi miklu veikindi hvernig þær voru dimmar
0: Já, tókstu og alveg bara eftir því á þreifanlega í starfi
1: ég hef verið meðvituð ljósið kannski líka út í flutti frá Bandaríkjunum og norður eftir í raun og veru alla mína tíð og við vitum hvað ljósið hefur gífuleg áhrif
0: á okkur. Já, bara séð þetta bara
1: megin
0: augum í starfi að þetta bara fólki líður illa í svona
1: Mín að þetta hefur, þetta getur ekki annað og við þróumst, það mætti segja 95% af okkur þróunatíma við maðurinn sem lífverur nakin í Afriku, nærri miðbaug. Ég er ekki að mælast til þess að við förum öll þangað aftur.
0: Na, það líka svolítið eruð á Íslanda og kallt til þess.
1: já, já, ég ekki. Enda hefur maðurinn ótrúlega aðlögunar hæfileika. En þess vegna vera á þessum norðlægum slóðum að byggja gegn því sem við þurfum. Ég skil það ekki hvernig það hefur getað gerst. Og núna loksins verið að laga lýsingar löggjöfuna. En það gefin undan þá að hún tekur ekki strax gildi.
0: Nú.
1: Og það sem búið hann og teikna má ennþá vera svona vitlaust fyrir manneskinu sem á að búi í húsnæðinu, akkur ekki frá því við vitum að eitthvað sé slæmt akkur stoppum við ekki strax
0: Já, maður það
1: að fyrir að gera betur
0: öðru sem ár,
1: Já, nei, algjörlega, akkur bara fyrir ekki betur að gera betur og lýsingin bæði sólaljósið, við þurfum sólaljós,
0: Já.
1: Við þurfum alla tíðnirnar í sólaljósinu sem að þess, alveg frá löngum bylgjum þetta sem sagt nýr infrarett ef ég byrja Já. Þar þetta sem og rauða og gula og appisnugula og græna og bláa
0: og UVB
1: og UVF og UVB þetta allt að gera mismunandi hluti sérstaklega saman þá kann líkaminn okkar að lesa úr því þannig að við þurfum að geta fengið eðlilega birtu rannsóknir sína fólk sem vinnur við opnanlegt glugga við glugga og hefur opnanlegt fag
0: og fær fersloft
1: og hefur verið minna frá vegna veikinda ég hef heyrt því lýst önnur
0: á Íslandi
1: erlendis og síðan að þeir sem eru að borða úti eða borða við glugga að blóðsykurinn fer ekki jafn hátt eftir máltíðina hann verður miklu heilnæmari og svona lægri heilnæmari bylgja sem þýðir betri efnaskipti minni líkur á hjart- og æðasjúkdómum og alls konar við þeir sem eru við glugga eða utan dyra sem geta gert það og rannsóknir eru svona hellast inn á 21. öldinni það var nánast vanrækt vísindin varðandi áhrif umhverfis og meðalannars ljós á heilsu á 20. öldinni en það hellast inn frá alvöru stöðum allstar að úr heiminum og þvert á vísindagreinar og það eru mjög mikilvægar þetta eru mjög mikilvægt að við höfum í huga þegar við erum að skapa manngjört umhverfi
0: Þetta svolítið sorglegt að þekking sem löngu framkomin skuli einhvern veginn bara víkja fyrir, ég veit það ekki, fjárhagslegum hagsmunum örfára og við erum einhvern veginn komin á byrjunarreiti að eiginlega, þú veist, manni finnst að framþróunni er að vera áfram þannig að öllum líði betur og allt gangi betur í stað þess að fara svona í bakkýrin og vonast þess að útkoma verði önnur hann skilgreindi þannig bara sem geðveiki hann Einstein og gerir aftur saman hlutin og býst við annar útkomum þá það geðveiki og það svolítið sorglegt hvernig þetta þróast í tíð hérna fráfarandi meirhluta og þann sem var kannski að þar á undan þegar það var læknir í sæti borgarstóls borgarstjórastóls að þetta skuli hafa samt þróast með þessum hætti þó vissulega hafi hann jú stuðlega því að fólk þurfa að ganga eitthvað meira með því að taka stæðin á okkur en það er samt ekki að ganga upp sko Þannig að núna sem betur fyrir komið nýr borgarstjóri sem að allra að hverfa frá þessu og leiða mennum að byggja þau þann fjölda staði sem þeir vilja því þetta ekki hægt að hafa þetta svona. Það getur ekki breytt svona hegðun bara 1, 2 og 3, þetta ykkur kynslóðir og fyrst þarf náttúrulega að byrja rétt að menta eins og benta á hérna daginn hann Hilmar Þór. Fyrst þarf náttúrulega að þess að koma þá almenni samgöngu kerfin í lag og einhver síður ef þú þarft stundum að hafa bíl þá þarf að vera pláss fyrir bílinn við heimilið þitt þannig að það ekki frá þessu komið og þú ekki tekið það bara af okkur og enn og aftur vil ég segja hvað þetta grátlegt að en það vonandi ekki minn ganga núna betur með lögfræðimenta manneskju í borgarstjórastól því hún strax búin að hverfa frá áformu þétningu bíðar í Grafavogi sem alveg stórkostlegt og ætla semst að leifa semst fleiri bílastæði og hún ætlar að láta endur skipuleggja núna þessi áformu suðurlandsbrautina sem átti einhvern veginn að rústa algjörlega.
1: En það mjög gott að taka svo umræðu hvað vel gert og hvað var ekki gert vel eða illa til þess að leiðrétta, þess að annars ekki hægt að gera betur og ég tek svo undir það munur á þróun sem verður bara af því bara og framþróun sem raunvægilega gera hlutina betur.
0: Akkurat.
1: Og mér finnst bara í allri stjórnsýslu og á öllum heimilum og öllum fyrirtækjum, fyrir tökum ákvörunir, þá finnst mér þetta vera einfalt. Maður spyr sig, númer eitt, er þetta heilnæmt fyrir umhverfið?
0: Já.
1: Og bara já, nei, svar og svo þetta heilnæmt fyrir okkur og lífverurnar sem við erum hérna samferða með og það líka bara já nei og það eru tvö nei þá þetta bara vond ákvörðun.
2: Akkurat.
1: En ég vil líka fagna því það var margt vel gert og hjólastigarnir og reyna að auka hreyfingu og ýmislegt á tímum fyrri borgarstjórnar en það var bara eins og þessi þáttur glemdist. Það eru þessi tveir, annars verð þegar eins og var verið að þétta víða, þá glemdist lýsingin fyrir alla, náttúruleg birta og góð loftgæði að geta opna gluggana.
2: Hvernig getur það glemst?
1: Ég skil það ekki, en það glemdist út af því að það var alveg skýran Guðmundur Hannesson sem svona einn af okkar hetjum læknina. Guðmundarnir tveir tölum við oftum, sem voru upp á sama tíma, en hann talaði sem sagt, loft og ljós, mjög skýrt, en það svo, það var verið að leggja mikla áherslu og það þarf varandi svifrykið í borginni, við verðum að minnka það, þetta eigur heilabilunar, en enginnett eigur hjarta áföll og alls konar.
2: Jú, það þarf að þrýfa kvöldnar oftar eins og búið
1: að benda á. Sammála því.
2: Það þarf að þrýfna vikulega í Svíþjóð, allt árið kring.
1: Nei, ég bara sammála það þarf að þrýfa betur, en það þarf að taka umræðina saman hvernig við gerum þetta, læra af því sem var vel gert og læra af mistökunum og þess vegna fagnaði ég allri umræðu þetta og þetta mjög mikilvægt og líka hitt sem að gerist í þéttingu byggðar þegar að verða svona háhýsi þá annars fyrir svo ofbúrlu skugga á gangandi vegfóta þannig að mörg hverfi eru ekki skemmtilega ganga lengur
2: og þau verða kaldari
1: og þau verða líka koma sér vindar
2: akkurat.
1: Þannig að það gleymdist að hugsa svolítið okkar íslensku sér aðstær því miður.
2: Gleymdist að hafa í huga þetta á að byggja fyrir fólk. Já. Takk okkur núna auglýsingahlé þegar að hlusta á út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og erum að tala um skipulagsmál. Hjá mér sitja Kristín Sigurðardóttir, slys- og bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur. Ætlum að fá okkur kaffi og kleinur og þið getið gert það líka, kæru hlustendur. Heyrumst eftir smástund aftur. Takk.

0: Jæja, þá erum við hérna búin að fá okkur kaff og kleinur og þið eru áfram með stilt á hérna FM 994 út á sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og við erum hérna að tala skipulagsmál og hjá mér sitja hérna í hljóðverinu Kristín Sigurðardóttir, slysa- og bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur. Við vorum að tala hérna nauðsynina á þessu mannlegu þörf með birtu og ljós. Hvað myndir þú vilja segja okkur frá það? Sigríður.
1: Já, þetta skipti gríðarlega miklu máli og ég nú búin að reisa þessa bók hérna upp á rönd því að mér finnst bara mikilvægt að maður hugsi sko að á Íslandi þá sólin alltaf annarkvort að koma upp
0: Já.
1: Þannig að þá ljósið að ská
0: Já.
1: Eða fara niður
0: Já.
1: Þannig að ljósa sól og ljósi það bara í örstutt sem maður beint niður sko
0: Já.
1: Annars kemur þetta alltaf að ská og bara að þú réttir upp eitthvað hlut að þá kemur skuggi
0: já, já.
1: Og Guðmundur Hannesson hann talar einmitt þetta ef þú ert með vegghæð á húsi já. Þá þurfa að vera tvöföld vegghæðin yfir í næsta hús til þess að fá sólina inn
0: já.
1: Nú ef þú ert aftur í Barcelona veist, þá upplifi ég það svolítið þannig á mótnana þá bara kveikt á sólinni bara hvítur og rofa og það kemur bara nýður allan daginn og svo slekkur bara á hana kvöldin sko. Þannig að
0: Þannig að búum ekki við þær aðstæður.
1: Nei, þetta svo mikilvægt að hugsa þetta og það þess að í skipulaginu þá eru þrjú svona grunni element, það gatan, já. Það lóðin, það húsin.
0: Já.
1: Já. Svo að fyrir eftir í hvernig þú raðar þessu saman
0: mm-hmm.
1: og það hverfi í Reykjavík sem mest í anda Guðmundar Hannessonar er frá hérna, Hallgrímskirkju og niður að BSI, Freyjugatan og þessa göttur.
0: Já, já, já.
1: Og þá gert þannig að þú ert með á sunnaverðu,
0: mm-hmm.
1: þá stendur húsið alveg upp í götuna
0: Já.
1: Og þá ertu með bakgarð
0: Já.
1: Og norðanverðu stendur húsið innst í garðinum Já. Og þú ert með hérna, garð fyrir framan
0: Já.
1: Og þarna ertu sko að brjóta upp svona sem við köllum hefðbundna götumynd, Já. Þar sem á húsin umlíkjaði þú labbar eftir götunni og þetta gerti þess að fá sólaljós inn.
0: Já.
1: Og það voru hugmyndir og það til líka upp á Árbæjasafni, það sem er búið að var við hugmyndir að gera randbyggð, það sem er byggt allan hringin og garðurinn er í miðjunni.
0: Já.
1: Og það var fallin frá því að þetta þótti best til að fá mesta sólaljósi og þetta er þar sem er hæðsta fasteignaverð bara á landinu í dag, það er í þessu hverfi.
0: Já, og það sem fólki líði best þar vill fólk búa og það er svolítið, ætti náttúrulega að byggja meira af því sem fólk vill sem sagt hafa.
1: Já, ég ætla kannski að koma inn á það sko að í gamla daga. Þá náttúrulega fórum við gangandi og þeir sem áttu meiri pening fórum ríðandi
0: Já.
1: Og það var bara okkar leið til að ferðast og bát. En síðan þegar bílinn kemur
0: Já.
1: Þá er þetta gjörbylting og við veljum að fara í bílinn.
0: Já.
1: Það er okkar val.
0: Það var strætó samt þá.
1: Já.
0: En svo fór fólk bara í bíl, það kosta. Já.
1: Já. Og mér finnst svolítið mikilvægt að hugsa það að já, bara Íslendingar eru víkingar í grunninn og mótilögum og reglum og eru stundum Já. Í uppraust og vilja nú ekki að láta segja sér fyrir verkum.
0: Akkurat.
1: Það má ekki vera ómikil forræðshyggja að þú vilt hafa val, hvort þú vilt labba, hjóla eða keyra.
0: Akkurat.
1: Og svo er ég með hross, þannig ég fer ofta ríðandi á milli bæja en það er mitt val.
0: Það mætti samt ekki að vera ánvegur laugavinni það.
1: Bara á sérstökum hátíðum. en ég fyrir samt ekki fram á þessi skipulagt hestagerð út alla borg.
0: Akkurat.
1: En þetta að einhver ætla að segja mér að ég megi ekki keyra
0: Já.
1: Eða megi ekki þetta hitt, það fyrir ekki, maður passa okkur að þessi á þessari forræðshyggju að vera neyða fólk úr hegðunarmynstri í eitthvað annað sko.
0: Það fer bara einhvern mátþóru og held ég ef eitthvað er það keyrir það bara ennþá meira.
1: Já.
2: Hvatning virkar miklu betur en refsing.
0: Jú.
2: Og til að breyta hegðun á jákvæðan hátt og það er frábært hvað er þó hægt að ganga og hjóla víða, þú hafa margt gert vel þar og en þetta þarf að huga líka og nú ég líka varum farmaður FIB bara ég hef það með en ég Já. Er það fyrir vegfarandan hvort sem hann í bílnum
1: Já.
2: Eða utan við bílinn á hjóli, gangandi varðandi öryggisjónumið og við verðum að hugsa loftgæðin okkar
1: Já.
2: Og minnka svifryksmengun og við þurfum ekki að nota allir þessi nagladekk sem rífu upp og mér finnst þurfa að taka líka tillit til þess hvað eru þingri rútur þegar að vera setja hótelin inn í borg allir þess að þungur rútur sem býða fyrir utan með dísilin í gangi og sem eru líka slíta göturnar margfalt meira en bílarnir
1: Já, á við 10.000 bíla, einu svona rútu held ég
2: Þannig það þarf að huga að svifrykjun og loftgæðanum líka
1: já.
2: En við getum Íslendingar nú líka ólst upp í Bandaríkjunum og það kom kreppa, olíukreppa og allt þetta fólk þar sem ég kynntist og Bandaríkjunum eru mikið bílaþjóðfélag það notaði bílinn í allum kringum með okkur miklu skynsamar, hér sé maður yfirleitt bara einn og einn í bíl
1: já.
2: En kannski ef allir að fara á saman stað þá má ofta nýta bílinn saman já. Og það þarf að huga miklu betur að því að hvernig við nýtum bílinn þannig ég vil líka nota tækifæri og hvetu ykkur til að nota bílinn á skynsamlegri hátt en það náttúrulega heimin og hafa að vera að fólk kannski fjölskyldi sem 2-4 bíla versus að það komi 40 manna blokk með 0,6 eða með 6 stæði
1: það er í 0,2 stæði
2: já, já þannig það þarf að leysa það er flókið að búa saman í samfélagi og við verðum að taka tillit til hvers annars en það þarf að taka tillit til allra sjónarmiða og reyna að finna bestu leiðir en ekki bara gleyma sumum sjónarmiðum og
1: Nei, það líka að hafa hlutin í lagi áður en að vera að hvetja fólk til
3: svo er bara mismunandi á hvaða aldri maður er hvað maður er svona í lífsskeiðinu hvort þú ert ung manneskja sem að veist, býr heim með pabba og mömmu eða ert að kaupa hennar fyrst íbúð eða er komin með barn og fyrir stærra og ert eiga börn og svo er börnin farin að heiman og Íslandi er þetta oft samsetta fjölskyldur þú veist, skilnaður og
1: svo kostar ennþá meiri ferðir
3: já og síðan er svo verður maður aldraður og annars slíkt og hérna og ég mamma mín dói fyrra og var bara hann öldru kona og þá átta maður sig líka allt inn á því sko að það þarf sjúkrarúm og venjulegum íbúðum er bara eitt hjónaherbergi og ef það eru bæði hjónin öldruð og bæði þurfa sjúkrarúm hver færi þá að vera í herbyggin og er hérna bara í stofinni
1: já
3: veist,

0: í framhaldinu, bæði meilarnir, vesturbærin og hlíðarnar og norðumýrin, þannig er áfram verið að vinna með þessi sjónarmið og þeir komu skildist mér í vesturbæin og byggðu svolítið eftir sósialdemokratiskum aðferðum og einmitt að vera með blandað flóru, einbýlishús, fjölbýlishús og blokkirnar og það alls það rými, það alls það gras og græn svæði og rými fyrir fólk, bæði geta hort út, fengið inn birtu, en þetta eru einmitt meðal vinsælistu hverfan okkar í bænum og var vesturbærin var þéttbyggðasta skildist mér lengi og þar hefur þetta tekist vel að skapa svona hverfastemningu þar sem fólk getur gengið og mér skildist, ég heyrði því listi að það sé mest gengið í vesturbænum af hverfanum og það er einmitt treyfingin sem skiptir svo miklu máli og útiviran og náttúran og birtan og það er líka, ég hef líka heyrt því list á þingi, ég hef ekki sé tölunar að það er líka þess að minnst offitu vanda á því svæði vegna sem fólk gert kleift og það búið hanna umhverfi þar sem það bæði getur hreft sig og líka það að vera úti í birtu það bætir efnaskiptin okkar við erum með heilnæmir efnaskiptir hreinlega
1: Þannig að þegar fólk býr lengi á sama stað þá kynnist það fleiri nágrönnum þannig að félagslega verður meira áhugavert að vera í hverjum og svo framvegis þannig að þetta er líka hann heilmagt það er bætunars búið í hverjum líka þannig að þetta er allt hluti sem að skipta náttúrulega mjög miklu máli en samt að breyta ferðavenjum hann nefndi það einmitt líka Hilmar Þór það er að fyrst þarf náttúrulega að koma þessum almenningssamgöngum á framfæri eins og hann nefndi líka hérna Þorvaldur og það bar hann sama við Svíþjóð til dæmis það sem hann nám í Umeå það eru 100.000 manns allt að heiminn og hafa taka strætó og það er það hér og hann nefndi fór hann aðeins yfir ferðatíma dæmi sem hann tók og hann nefndi það líka hérna Hilmar að til dæmis eins og í Kópavogi það ekki búið að deiliskipuleggja sem sagt fyrir borgarlínu en samt að byrja að gera grunna fyrir sko svakalega blokkarbyggð í Hamraborginni, 8 blokkir sem eru bylunni 8 til 12 hæði hver, maður bara hristir höfuðið af sorgi fyrir þessu og roki sem þetta mun búa til út af sviftuvindum í Esjuna til dæmis og það ekki heldur búið að deiliskipuleggja að samþykja deiliskeipla út af Fossvarsbrúnni hérna frá Nautalsvík og yfir í Vesturbæ Kópavogs og svo er sorglega dykka þó þessi gott jú að sé komið lög að það þurfi að hafa hérna birtu og ljós það samt sorglega það skur ekki taka strax gildi sem formið yfir áðan og eitt sem er líka mjög óheppilegt í þessu allir saman að okkar að okkar frábæra arkitektar mjög vel menntaðir, æðislega færir verkfræðingar og alls konar fólk sem að kann þetta mjög vel og hérna það er svona sékur um einhver svona þöggun og þöggunin einhvern veginn verið líka ná til þess ef einhver svona segir eitthvað sem einhverjum öðrum mislíkar meira sér læknar og svo skipulagsfræðingar ef þið segja okkur aðeins frá því eitthvað reynsli með það Kristín og byrjum á þér
0: Það er náttúrulega þegar það verið að breyta kerfum eða stöðlum hugmyndum og velta fyrir sér aðra leiðir að þá svona stendur svolítið svona kannski stofnunin eða gamla kerfið og upplifir það sem einhvers konar árás á sig en ég hef aldrei getað séð það þannig en þess að við verðum að vera opin og forvitin og spurul en samt gaggrínin á hvernig við erum að þróa hlutina til þess að sé framþróun þannig að ég hef reyndar alltaf tjáð mig mjög skýrt og ef mér finnst vera vandamál þá við bara tjáðum um það hvernig getum við leist ef við ræðum það ekki
1: Akkurat.
0: Og svo tökum við bara gott og hófstilt samtal og heyrum ólík sjónarmið og reynum að finna bestu lausn þannig að meðal annars eftir ég kom heim úr sérnáminu og sá hvert stemdi varðandi einhverja gamla ákvörðun sem var tekið 1969 að byrja byggja nýbyggingu við gamla landspítalan neðan við gömlu hringbrautina að þarna í staðan fyrir að fara að byggja nýjan spítala á betri stað þá fór ég að kynna mér það og ég komst að því að það voru fengnar ráðgjafar og gerð skýrsla það að það þremur möguleikum þá var Vífilsstaðir bestu kosturinn þá til að byggja á en það vissum við það að sjúkrahús með útsýni og tengslu náttúru fólk nota minni verkjalyf útskrifast fyrr betri gróandi og svo framvegis
1: og til að fyrir ríkisjóð
0: já við bara vitum þetta minni þunglindi það bara mjög flottar rannsóknir sem liggja hérna baki Og auk þess var frá 1969 var þunga með borgarna búin að breytast, samgöngunar. Þannig að Vífilsstaðir hafði verið sett í fyrsta sæti fyrir nýtt sjúkrahús, í öðru sæti að byggja við borgarspítalan, það var reiknað með því og það var upp á, sem sagt, upp, það var harra og það er betra að athafna sig
1: á þannig spítalan.
0: Já, það er bara frábær þyrtupallur og svo var síðast að fara að nýta þarna við Landspítalan en það var í síðasta sæti við gamla Landspítalan.

0: Land, en svo var einhvern veginn ekki áhugi á þessu og óskaði eftir nýjum ráðgjöfum þar sem forsendan var að það ætti að nýta gamla húsnæði sem náttúrulega mestaði úr sig gengið og erlendi sem verið að rífa svona gamla óhentugt húsnæði víða fyrir spítala til að byggja nýja. Mm-hmm. Allavega. Þannig ég var, tók einmitt þátt í með Hilmari og Já. Móður hans Pál Lindals í samtökunum betri spítali og betri stað
1: Já.
0: Og við varum með fullt af góðum rökum og það var strax verið að benda á þá líka þetta með þyrlupallinn og meir þess að Vilhjálmur Ari hann sem var að vinna og fulla á slýstelti hann skrifaði marga greinar og það var sent og þetta þessi var komið á framfæri að þessi hugmynd að, sem að kom svo setna að það var rétt að sita það á efst á rannsóknarhúsið galið með okkar stóru björgunarþyrlum það hefst þvílíku titringur að það er alltaf að vera að það heitir að fínstilla eða kalibrera tækin og bara, þetta var náttúrulega gekk ekki
1: Nei.
0: Og það var bent á þetta frá upphafi mörg sinns, þannig þetta ekki það að það hafi gleymst ég skil ekki hvert það mál fór en ég hef litið síðan á eftir að við fórum að byggja þá þessa nýbyggingu neðan við ringbrautina á landspítalóðinni við gömlu mörg ónýtu húsin að þetta væri viðbygging við spítalan þar til að verðu farið að byggja alvöru spítala með greiðum samgöngum og út að við það, greinlega vist að tók 50 ára að undirbúa byggingu þessa spítala þá þurfum við að fara að byrja að hugsa hvað það
1: svo er með spítala verið tilbúið til næstu 50 ár
0: Já. En ég get alveg sagt það út og varst að spyrja ræða að það veri erfitt að tjá sig ég leit einfallega svo á að minn yfirmaður væri þjóðin sem borgar skattana og ég var að þjóna sem læknir og taka móti á spítalanum þannig að ég tjáði mig opinberlega tölvert og ég fekk skammir fyrir það
1: tekin hann á teppi
0: og minn yfirmaður sagði að þetta kæmi að ofan, hann væri skammaður fyrir hvernig ég væri að tjá mig og þannig að hann vildi ræða það við mig alvarlega.
1: Það máttu ekki tala gegn stefnu spítalans þá?
0: Nei, það var alveg sagt skýrt, ég mætti ekki tala gegn ofinberu stefnu spítalans, það var bara orðið. Hins vegar fannst mér út næst að það var ekkert farið að byggja þegar þú var ennþá tækifæri til að gera betur
1: akkurat.
0: Og þá var ég og fleiri sem tjáðum okkur en ég heyrði alveg frá kollegum að þeir bara hvernig þú veist leggur í þetta og þetta ekkert mjög heppilegt endilega fyrir þig en ég fann svo sem kannski ekkert öðruvísi fyrir þessu annað en til dæmis ég hafði verið beðin að vera í nefnd út í var, það var einn
1: Hvaða nefnd þá samt í nýja spítala?
0: Nei, nefnd sem var að endur skipuleggja slysadeildina að nútímanum þanga til að fengjum nýjan spítala. Það var einn læknir sem hefði komið úr bráðalæknisfræði frá Ameríku 10 árum á undan mér, en ég var svo síðast og eina þá starfandi á Íslandi sem lærði og allt á nýjum bráðadeildum og háskólusjúkrásum í Bretlandi, semst London
1: og Newcastle. Þær voru,
0: já. Þannig ég var beðin að fara í svo nefnd og sem ég gerði og ekkit laun fyrir það og ekkit þannig en ég var í henni en svo eftir tjáðum opnum bella þá var bara hægt að bóðum á fundi. Þú veist, mann er nú svolítið ítt svona til hlýðar.
1: En ótrúlegt.
0: En ég leit bara svo á að ég þarf að tala við fólkið í landinu og fræða um það sem við höldum eða teljum að skipti máli og svo er hægt að þá að taka lýðræðislegar ákvörunir.
1: Akkurat, og hvernig var þín reynsla með svona mál, Sigríður?
2: Ég hef haft það fyrir reglu ef ég er beðin að koma og við töl að mæta bara
1: takk fyrir að bjóða mér fyrir að koma.
2: Og eins ef ég er beðin að vera með erindi veist, alls konar vettvangum og bara geri það og vil þá einmitt koma faglegri þekkingu og lyfta umræðinu á hærra plan og í akademíunni er maður náttúrulega oft að reyna að horfa á hlutina frá ýmsum sjónarhotnum og diskotera og svona reyna að sjá hvað getur farið betur bara
1: akkurat.
2: Og benda á það og laga það þá
1: Já.
2: Og síðan hérna var ég boðin í morgunútvarpið hjá RÚF og gagnrýndi aðalskipulag Reykjavíkur.
1: Hvenær var þetta heldurðu?
2: Það eru gláð meir en 10 ár síðan og ég hef ekki verið boðin aftur. Þetta er fyrsta sinn núna sem ég er boðin í útvarpsviðtal eftir það.
1: Það er þetta að segja, því líkur heiður sem ég hef þá hér. Af hverju heldur þetta að gerst? Hvað varst að segja svona slægt?
2: Já, ég var að gagnrýna aðalskipulagið og ég var að gagnrýna bæði að þetta er náttúrulega þvílíku doðrandur sko, að oft í erlendum borgum er þetta bara miklu styttra og þá er bara skýr hvað má og hvað má ekki og þá er bara þægilega að vinna eftir því, þið veist, það er bara svo sérst að spila matadorinn, þú veist hvað mátt og hvað mátt ekki En síðan er náttúrulega einhvern veginn, fólk misti sig í því að skrifa kaflum þetta og þetta sem fannst áhugavert og tróða svo allan inn, skilur þannig Já. Að það er ekki maður sem lesi þetta frá að til auður, sko.
1: Nei.
2: Og síðan var náttúrulega var prentaðan útgáfan og útgáfan á netinu ekki eins, skilur þannig Nei. Eftir hverju varst að vinna, en það búið að laga það núna.
1: Já.
2: Og síðan var þetta að oft í erlendu borgum eru dregin svona vaxtamörk
1: Já.
2: Og þá eru þau oft bara dregin hringin í kringum borgina og borgin á ekki að vaxa meira þetta.
1: Já.
2: En þarna eru dregin vaxtamörk við Elliðaána og þá að þetta byggðina fyrir innan Elliðaá. Og ég þá bend á það, það verið til þess, allt fasteignaverð, sem sagt, hérna mín, eða sem sagt, já, hvað ég segja, muni hækka
1: já.
2: Sem að hefur gert,
1: já.
2: Skilur við? Og hérna og vara við þessari þróun.
1: Hvernig heldur þú að standa á því að rás eitt sem ég og okkur landsmanna á ríkisútvarpinu hafi einhvern veginn tekið svona pól í hæðina að bjóða þeir ekki aftur í viðtal þó gagnrýnir þáverandi borgarstjórn og með þáverandi borgarstjóra sem ábyrðamann allra mála í borginni.
2: Já, það þagnaði ekki sími hjá mér eftir þetta viðtal og ég fekk símtöl, ég hef gert allt brjála og allt vitlaust og hérna en ég bind bara mikla voni núna við nýja borgarstjórn.
1: Já, ég held að við gera það
2: og vona bara, sko, þá líka komið valdþreita í þetta kerfi og bara vona innilega að það verði til þess að svona
1: lofta út, frá, sko. Og komið veg fyrir eitthvað, þú veist, til dæmi svona þvælu að svo, þú veist, það sem á tekniborinu í samtöðu ljósvistarlögin skuli ekki taka skildi strax og því breytt áður en að við verum að byggja meira þess sama.
2: Já og líka bara fólk sé, sko, að þú ert fræðimaður og þekkingin að nýta þekkinguna.
1: Það ættum að gera það og það er eitt skiljanlegt að hverju gera það ekki arkitektar, skipulagsfræðingar, læknar bara listinni langur æðislega hæft og vel mennta fólk sem eigum að það skuli ekki vera hlusta á það.
2: Já.
1: En segðu okkur þess frá bókinni þinni sem orðið
2: Herðu, já, þetta er bók sem að hinbókin hérna.
1: Þessi er útlensku, elsku.
2: Já, þetta er ritrýnd fræðibók sem ég ritstýri og heitir Nordic Experience of Sustainable Planning, Policy and Practice.
1: Hvað þýðir það svona?
2: Á íslensku norræn dæmi sjálfbær skipulag, stefnu og hvernig það kemur út í praktík.
1: Já.
2: Og í þessu eru kaflar, ég skrifa nokkra kaflar sjálf en það er líka aðri norræni fræðimenn og ég skipti þessu svona upp að ég er að tala að sé svona ákveðin skipulagspíramíti að þú þurfur að hafa þekkingu á hérna ákveðnum hlutum
1: Já.
2: Og það er þá náttúran og landslagið og þetta og í gamla daga í Morkinskinu að tala landsleg og það er þá lega landsins
1: Já.
2: Og bara eins og fóstur þegar þú tengir þið inn í
1: hérna, lega móðurinnar
2: Já, að Já. Þú þarft að velja bæjastæðir rétt
1: Já.
2: Og svo er orðið lands hérna lag
1: Já.
2: Það er aftur enska orðið landscape og þá ertu búin að laga landslagið að mannaþörfum.
1: Já, já, já.
2: Og síðan er ég með aðra, það er hérna hagfræðin, bara og þá bygginga sveiflutnar og annars slíkt,
1: mm-hmm.
2: og peningarnir, og svo er það lög og reglur, og úr þessu verður byggða umhverfið, og þá erum við komin í þrívítina,
1: já.
2: Sem að býr til sko, hérna, svona lífvænleg samfélög.
1: Já.
2: Og kaflarnir eru þetta og fyrst að ég er að nefna hérna lög og reglugerðir þá er núna hægt það er verið að fara að breyta skipulagslögunum og það er held ég til 21. ágúst það sem hægt er að kynna sér breytingarnar og koma athugasemdum
1: hvernig snýr fólk sig í því
2: það er bara inn á hjá ráðuneytinu
1: hvað er ráðuneyti?
2: Já, þetta er undir húsnæðis og nú er ég búin að slökka síman með því vitar.
1: Já, alltaf.
2: Hvað er þetta núna húsnæðis?
1: Svo mannarkjastofnum.
2: Já.
1: Já,
2: þetta eru lög.
1: Það er alltaf að vera að breyta sem ekki stjórnkjörn og það manna engin neitt hvað eitthvað er, sko.
2: Inga Sæland var yfir þessu og svo tók hann við hann
1: hérna. Ragnar Þór Ingólfsson.
2: Já.
1: Í hans ráðunni, þeirri skipar
2: já, já. og svo líka önnur breyting sem orðið
1: Já.
2: Að það að skipulagsstofnun sem var náttúrulega búin að vinna að vera starfandi í mörg mörg ár og í gamla daga var
1: Þetta þarf að skipulagsstofnun ríkisins
2: Já, skipulur, Já. Og þar voru bara skipulagi teiknað og svo voru bara sent með pósti til dæmis vestur og fyrði en svo breyttist það og þeir eru ráðgefandi og þeir eru farnir undir HMS og ég byrð líka mikla voni við það að það verði til þess að fara aukast kröfur í skipulagsgerðinni sjálfri
1: Já, við skulum vona að þetta bara það þarf að breytast. Mér langar að nefna hérna grein, svona rétt í lokin, tíminn hefur alveg flogið frá okkur, við getum verið hann alveg minnst heila viku að spjalla saman. Það grein sem að birtist í Bændablaðinu 28. júni 21, höfundur þessar greinar Hörður Kristjánsson sem var þá ritstjóri Bændablaðsins. Fyrirsögnin þétting byggðar úrelt hugsun og talin heilsufarslega og félagslega skaðleg. Og hann byrja að segja hérna þétting byggðar hefur verið eins konar töfra orði í íslenska sveitarstjórnarpólitík í fjölmörg ár og einkum það sem byggðir þéttust fyrir eins og á höfuðborgarsvæðinu. Og hann talar til dæmis að fólkið farið að fækka í New York og víðar, fólkið bara fara að líða illa í þéttleikunum, hann telur upp marga borgir og hann talar líka að hérna COVID einmitt breytist traðast út í þéttbýlustu svæðunum, 95% af tilfellin COVID komu upp í stóru borgunum að hann fór svo víðar. Sameinuð þjóðarnar hafa látið sig málið varða. Þeir hafa tekið á þessu hérna byggða tekið þessa byggða þéttinga áráttu kallaðir á dagskrá og bentiður á mannmerð í almenningssamgöngum kerfum í því sambandi og þá voru þarna verið að taka tillit til þetta að skrifa á COVID-tímanum hvað það breytist þá hraðar út af því og þessi ég líka að hérna með þessi mál á dagskrá hjá sér og hann segir hér greinahöfundur hérna hann Hörður Kristjánsson yfirvöld á höfuðborgarsvæðinu Íslandi virðast því vera talsvert langt og eftir tímanum í hugsun og keyra áfram skipulag sem vinnur í þver af og átt við allt það sem að fræðin kenna okkur og sérfræðingar segja og þegar litir á þróun á Íslandi hefur greinlega verið unnið af hörku gegn þessari þróun endur tekur hann hér en ég þarf að setja punktin hérna kæru hlustendur á útvarpi sögu Ég ætla að þakka ykkur aftur kæri viðmælendur mínir í dag Kristín Sigurðardóttir slysa og bráðalæknir og þér hérna Sigurður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur fyrir að fræða okkur öll sömul og hérna ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhörðuna. Takk og bless.

0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auðlýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vatnsheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mynda fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hann hringir síminn hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já. Síminn hringir. Gjörðu svo vel, þú heitir...
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel, blessaður.
1: Nú eru allir bankarnir búnir að... gefa upp uppgjör á öðrum árs helmingi ársins.
0: Já, hvað, 7-8 miljónir á hvert banka eitthvað svo þessi ársfjörðu ekki, eða ekki?
1: Já, en sko máli að allir bankarnir, þeir eru með virðisrýrnun á lánum. Landsbankin er mest, en það hefur aukist alveg gríðarlega. Það hefur sko virðisrýrnun hjá Arion banka, hún hefur fimmfaldast.
0: Er það vanskil alveg?
1: Nei, virðisrýrnun stýðir það, það er vanskil og það er...
0: Já, það er vanskil, já.
1: Vanskil og það sem er, ég vil tala sitt tappað.
0: Já, já, já.
1: Og það hefur hlutfall lána hjá Íslandsbanka með laska lánshæfi. Það hefur hækkað 73%.
0: En það mátti búast við vanskilum. En ég veit ekki eitthvað, er að valla að tapa á lánum sem að hafa verið með veð í fasteignum?
1: Ég sko, nú er bara veðin svo lill, að þess að tala er virðis rýrnum.
0: Það eru
1: veðin sem er lill, en það sem að vekur athygli mína, nú var ég að skoða þessi uppgjör og hvað fasteignir seljast illa, þá kemur óvart að leigufélögin sem að eru ekki með óhagnaðardrif eins og Alma og Heimstatinn. Það fjölgar þeim eignum sem að þeir eiga á leigu, en fyrir svona tveimur árum þá var bara bitist hverja einust eign hjá bæði Alma og Heimstatinn. Nú til dæmis Alma með 37 eignir til leigu á höfuborgarsvæðinu og Heimstatinn með 30.
0: Já, sko, sem þeir hafi ekki ennþá leikt út.
1: Já.
0: Já.
1: Sem einhver hefur, það er eins og hefur okkur, það sem ég býr, það eru tveir sem fóru í annað fóru í félagsbústæði og hinn í fyrir Bjarg, þannig að leigufélagum sem eru með gróðasjónamitt, þau eru að tapa þessu þegar að leigufélagum sem eru óhagnaði drefinn, þau fáðu til sér leigund sem hafa verið að borga mikla leigur.
0: Já, já. En hávasta stefnan sem hefur ríkt hér er þetta hlaut að hafa afleiðingar eru þessar, og það, ég er svolítið mest hissa að það skuli ekki hafa komið fyrr, því að þessi hávasta stefnan hefur staðið lengi yfir, hækkuðu vexti síðast og ég veit ekki hvert er stefna núna í ágúst, en þeir hafa þegar þá trú, þetta er annars einlega trú eins og trúasamfæring, að hærri vextir muni eyða verðbólgunni, það er nú ekki víst.
1: Ég held að það muni ekki gerast, það er fyrst og fremst stjórnvöld sem að geta ráðið í hvort að verðbólgan fyrir upp eða niður. Þeir hafa nú bara hagað sér þannig að verðbólgan hefur farið upp og við það sem þeir hafa gert.
0: Já,
1: eins og með kílómetra gjaldið og núna komugjöldin á heilsugjaldið.
0: En hugsa er allir þessi ekki. Hópur sem að er í erfileikum út af þessu, það er ekkit verið að tala til þessa hóps, það er ekkit verið að lýsa áhyggjur sínum, ég skynja það ekki, að þessi áhyggjur af þeim fjölmörgu fyrirtækjum og litlum og meðalstórum og fjölskyldum sem er að hafa átt eitthvað í eigninni sinni og borgað af henni, en eiga mjög erfitt með það núna því að þetta hefur hækkað það mikið. Og það er ekki neina, bara, það er bara haldið áfram að þessari braut og svo tala aðrir um að gangi í Evrópusambandi, það er töfra lausnin og þá munu vextir lækka hvað eftir 20 ár eða ef að gengi er einn sem verður sennilega ekki. Og ég meina, þetta er enga lausnir í sjónmáli. Svo fer forsætisráðherrann til útlanda til að sýna hvað hún er góð í tungumálum og svona og kemur mjög vel fyrir og glæsilegu fulltrú Íslands en hefur ekkert að gera með vandamál okkar á Íslandi þó hún talið við Alexander Campbell og einhverja Evrópusinnaða hérna, stuðningsmenn hérna, verkamannaflokksins.
1: Ef þetta gengur svona áfram að þá verður sko fjölda gjaldtrót í byggingastarfseminni, það verður mikið meira gjaldtrót ef það verður fara ekki að seljast þessa eignir sem er bara...
0: Þá tapast þekki verðmæti og glat, menn halda að við gjaldtrót þá glatast verðmæti og þekking og hópar sem við erum búið að vinna sama lengi, þeir sundrast og Þetta er mjög, hefur mjög slæm áhrif á atvinnulíðu sem fjöldagjaldur.
1: Það sem að koma er óvart við hérna uppgjöri hjá Íslandsbanka, það er stjórnuna kostnaðurinn, hann er 8,1 miljardur á fyrstu 6 mánuðina,
0: Já.
1: En hann var 7,3 miljardar á fyrstu 6 mánuðum á sinns 2025. Hvernig stendur á að bankarnir eru að hækka launin sínum 10% þegar aðrir hafa bara hækka 3-4%?
0: En þú varst að tala um stjórnuna kostnað að lækka á milli ára?
1: Hann hækkar 700 miljónir.
0: Já, fyrir ekki að hann hækkar, já. Það er bara þannig. Þeir hafa það, tekjurnar eru það miklar, hagnaðurinn er það mikill að þeir telja það réttlætið þetta.
1: Þetta kom með sérstaklega óvart og eins með þetta hvað virðisrýrnin er mikil og þetta er sérstaklega áhefnir lítur að vera fyrir stjórnum.
0: En hvernig verður það að sko ef að vextir núna eigi eftir að hækka og síðan verður bara haldið áfram á sömu braut út árið og næsta ári, alltaf hækka er vextina og verðbólgan fer ekki niður, alltaf þá ríkisstjórnin bara að segja Seðlabanki fer með þetta vald, þetta er sjálfstæðstofnun, við virðum það, punktur. Há þetta vera framtíðin hjá okkur?
1: Nei, sko, stjórnum sljóta þurfa að grípa eitthvað inn í málið.
0: Þeir hafa ekki gert það til þessa, Daniel, akkur eittur að fara að gera það nú?
1: Nei, það er bara brín nausinn fyrir fólk verður verður bara að standa saman og beina því til stjórnvalda að þú verður bara að gera eitthvað. Menn verður þá bara að fara út á götu og mótmæla við Alþingishúsið.
0: Já.
1: Takk fyrir í dag.
0: Takk fyrir Daniel. Þið eru að hlusta á útvarp sögu. Nú ástsælasti og reyndar afkastamesti tónlistamaður og lagahöfundur landsins er látin, Gunnar Þórðarson. Hann er látin og hérna við á útvarpi sögu sendum hans og fjölskyldu samúða kveðjur. Síminn hjá okkur 5889994 og hérna Gunnar var afkastamikið tónskáld, afkastamikill og samdi fallegustu dægulögin sem við höfum eigum og hérna en síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Pétur minn, Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, sæll.
2: Ég var að heyri í honum Daniel, heyrði ég rétt sem að var að segja, þakkaði fyrir Daniel með upplýsingar á vísu, svo voru í gleymi, þannig að einhverja íbúðir séu ólegðar hjá þessum stóru leigufélögum.
0: Já, það kom fram þetta.
2: Já, þetta er það sem maður hefur verið að búast í, hún er alltaf kreppa saman. En það sem ég nægi ekki að þú ert alltaf að benda á þessi vöxtunum að kenna. Ég nægi ekki þessari vaxta manið hjá þeir. Þetta er ekkit vöxtunum að kenna.
0: Er það að segja að vextirnir hafi ekki áhrif á fasteignar kaupendur?
2: Sko, ef það er nóg húsnæði til núna, bara tökum leiguna, það er að mingi leigunni, þetta er sko svipað. það er bara út af því að það samdráttur. Það ekkert vöxtunum að kenna þið til dæmis í leigunni.
0: Vöxturinn, vaxtahækkanir skapa samdrátt.
2: Hvað sem, sko, það er, þetta er eins og þetta sé frosið í hausunum á fólki.
0: Nei, sko.
2: Það er, má ég aðeins klára því þú fari allan daginn, ég er bara nokkra sekundur.
0: Látt ekki svona.
2: Þú svo ósangjarnar.
0: Þú fórt allan býr veit.
2: Já, ég veit að ég er það, af því að þú ert, af því ég veit að þú ert neysinni. En svo segir þú alltaf, vextinnar og vextinnar, þetta eru langar ræður vextinnar og vextinnar og seðlabankan og allt þetta sem er að gera því. En sko, þá fyrir fólk að þess að akkur fyrir ekki að fara í Evrópusambandi, það sem við fáum.
0: Það leysir enga vant.
2: Af því að sko, hugsunin í, hjá fólki út af sögu oft er bara vöxtunum að kenna og við fáum eitthvað betra í Evrópusambandinu.
0: Ekkert endla
2: að tekja. Þá fáum við lægri vexti, þá þurfum við ekki að hafa verðtrygginguna. Þetta hatur á vexti og verðtryggingu er ekkert í sko, ástæðan fyrir kreppu sem er að rennu.
0: Tilgangurinn svona. Með vaxtahækkurum er að skapa kreppu. Er að skapa...
2: Skapa kreppu, heldur þessi að búa til kreppu.
0: Að sjálfsögðu með vöxtunum að draga, það er draga úr
2: umsvegum
0: í samfélaginu.
2: Það er mikil þensla samt í samfélaginu, það er búið að byggja allt og mikið, allt og rætt og þetta endar allt á því. Við erum búin að opna samfélagi fyrir sko 25% Íslendinga í dag eru útlendingar.
0: Þá erum að taka útlendingastefnunni en ekki að vera að hækka vöxtunum.
2: Það kallaði gríðarlega sko mikið að byggja. Erum við ekki sammála því?
0: Jó, en þá að taka á útlendingastefnunni.
2: Ég meina
0: þá...
2: Þú hefði ekki neitt.
0: Nei, nei, þá að taka á því máli. Þú ert að segja, vegna þess að hér er svo mikið útlendingu, þá verðum að hækka vextina til að hérna,
2: nei,
0: skapa samdrátt.
2: Nei, Pétur, þú ert svo rosalega greindur og minnum maður. Ég næ ekki þessu minnlokum hjá þér.
0: Hvaða minnlokur?
2: Þú færð alveg minnlokur. Þetta er eins og minnloka að útgerðin sé bara glæpamennska.
0: Nei, ég ekki sagt.
2: Þetta er minnlokana að verðtryggingin sé glæpamennska. Það er að því að fólk færi ekki að rökra þetta. Þetta er eins og þetta verði minnlokur. Og þá kemur þetta. Já, við erum alveg skott að fara í Evrópusambandi. Ég er að kreppuna 2008 og allt þetta. Sko, við erum búin að, já, ég ætla ekki að reyna það, það tekur svo langt mál og útskýra þetta.
0: En
2: er
0: það
2: flókin mál í hagfræði?
0: Er það að segja það að vaxtahækkanir skapi ekki samdrátt í hagkerfinu?
2: Það á að skapa samdrátt.
0: Já, gott, þá erum við saman.
2: Það er ofheitt og þá kemur að ef við gerum það ekki, þá kemur verðbólga. Og það er eins og að náist ekki saman, sko, þeir sem að, sko, viljum við verðbólgu eða lága vexti. Ég er, sko, eins og þetta þegar ég var að segja daginn og fyrir 20 ári líka, þegar að Svíar tóku og handstýrðu vöxturum sínum niður 1,5%, þá hækkuðu fasteignir 20%. Skilur þetta lögmál, þetta eru lögmál, þetta er ekki mannana verk, þetta eru lögmál í peninga.
0: Það má ekki hækka laun hjá fólki, því að þá hækka vexti.
2: Já, ég ætla að leiðri þetta, áður ég kveði, að því að ég heyri svo mikla rán, það er eitt sem að, já, einu sinni voru laun verðtryggð, svo var það tekið af. Á hverju var það tekið af, þetta hrópar fólk, þessu þetta hafði verið ykkur glemni með, sko.
0: Nei, alls ekki.
2: Nei,
0: það var ekki tækt að hafa þetta.
2: Nei, svo hlustendur heyri líka. Já. Þetta var tekið af svo að laun gætu hækkað umfram verðtryggingu. Umfram til að hækka meira en verðtryggingin. En sko, þú leiðir þetta aldrei svona eins og úrst minnum maður.
0: Heyrðu, hvað er þetta?
2: Ég bara næðis ekki með þig.
0: Já, þannig.
2: Já, en sko, svo er að skrillin hérna á Íslandi, hann skilur ekki það bara allt í glæpamenn, sko, allt í spilling og bull og vitlisvöld. Þetta var mesta stöðuleika fyrirbrigði, verðtryggingin, til þess að maður geti sparað peninga. Og hann lagt inn í staðið fyrir að vera að kaupa ískápa og eitthvað kaupa, bara eitthvað djöfusi strast. en Íslendingar eru svo
0: fljótir. Þú meina að þetta var upplöðu leið fyrir lata fjárfesta að tryggja sinn sparta.
2: Það eru þér þetta. Þú er svo ósangjað gagnvart duglegu fólki.
0: Nei, duglega fólki notar fjármagnir til að skapa verðmagn.
2: Þar eru letilappirnar. Það eru þeir sem að sita og eru að spekulera og sita í stofnunum, gera aldrei neitt með höndunum. Já, við þurfum að gera það svo endar. Já, við þurfum að fara í Evrópusambandið.
0: Já, ég við að þú ferði við neitt úr einu í annars og erfitt að fylgjast með því hvað þú ert.
2: Já, heyrðu, komdu líka með þetta.
0: Já.
2: Þakkaði fyrir í dag.
0: Bless, bless, fljúðu, fljúðu. Það er síminn hjá okkur, 588-1994 og síminn hringir, gjörðu það svo vel, hvað heitu þó?
3: Aðalsteinn, er ég komin inn?
0: Já, gjörðu það svo vel.
3: Já, það var svo vant að því að ég var eiginlega búin að grípa orðið rétt á undan viðari, sko, því að við vorum báða inni á sama tíma.
0: No.
3: En það verður eiginlega stýtt að ég er nú gaman á honum, en hann endur tekur sig svo hryllilega mikið, sko, og alltaf sama aftur og aftur og aftur, sko. Það er gaman á honum, en það verður að stýtt aðeins á honum. Og svo annað, sko, svo þannig viðið það undir venjulegum kringustæðum, ef að ég er ekki að tala núna eins og við erum erfið í stöðu að þá er talið eðlilegt að verðbólga eða sem sagt sem þú fennsla sé svipur eins og hagvöxtur þannig að vextir ætti að vera svona endur, ef allt væri í besta lagi svona 3% þessi eitthvað svo lítið yfir og þetta með þessa 1,5% sem var handstift niður í Svíþjóð fyrir 30 árum síðum að hækka þeim 20% húsnæði eitthvað eitt skipti er ekki lögmál það bara svo langt þetta í frá og hérna sem sagt velborgan ætti náttúrulega eftir vera meira en svona hvað að segja eins og við erum með sem sagt að stefna þrjú sem það eins yfir hagvexti og svo er það náttúrulega mjög óeðlegt þetta þegar hann byrjar að tala alltaf um að menn séu svo á móti verðtryggingu að sjálfsögðu en menn eru móti, er menna móti verðtryggingu að því leiti, það er náttúrulega alltaf áhætta og fjármála þar sem gengur mikið út það finna sko vexti án þessa áhættu álags því það hægt sé að nota þá því það er alltaf að einna sjálfsögðu en hérna sko það er náttúrulega er alltaf hátt núna og svo líka það að þegar þetta er orðið svona sko menn þótti gull þótti náttúrulega ákafalega góð fjárfesting og þetta menn ekki að mikla ráfækki það hækkaði bara rólega og smá saman en núna er best að eiga sko á fyrsta verði þetta íbúð því að einhverju verkamanni fyrir Breiðholti og ég sé ekki að tala eitthvað fólk í Breiðholti því að fólk verður eiga þak yfir höfuðið þannig að verðtryggingin það verkum að áhættan er algjörlega á hérna launamanninn bankarnir þurfum ekkert að hugsa, fjárfestirnir þurfum ekkert að hugsa, það er bara best að hafa verðbólguna. Því að þegar menn voru að senda hér áður fyrir hugsaðir fyrir nokkuð hundra ári, þegar menn voru að senda skip kannski til Indland, fóka sér saman kaupin að kaupa, kannski kreytið eitthvað og svo fóra tvö skip og tvö komum tilbaka. Þá báru menn áhættuna, þannig það var á alla að reyna að halda vöxtu niður. Það verð ekki bara á þann sem tekur lánið. Og þess vegna er hérna, gengistryggingin slæm af því að hún tekur út hugsun það bara fá lán fyrst að verði ekki verðtryggt og þá bara get ég setið og þetta löllar áfram og ekkert lækkar og allt er í besta lagi bara fínt er verðbólgan hækkar þannig að við erum verður nú aðeins að sko bæði það hætt enn takk sér svona mikið og svona aðeins hugsa svo hvernig það er 1,5% skapar ekki 20% og eitt skipti skapar ekki allsherjar reglu og fordæmi sem hægt er að fara eftir.
0: En hávaxtastefnan á Íslandi, hún skapar núna atvinnuleysi. Við erum að fá meira atvinnuleysi núna, heldur við að nokkur tíman haft. Og þegar við fengum atvinnuleysi áður, þá fóru Íslendingar sem voru atvinnuleysi til útlanda. Síðast í 2008 kreppinu þá fóru til Noregs, ég man að 67, 8, 9, þá fóruð til Ástralía ég meina það var þannig núna fara er ekki neitt núna eru bæði Íslendingar og útlendingar sennilega meiri hluta sem er að fá mikla gífulega háar uppbæðir úr atvinnuleysistryggingasjóði og hvers konar hagkerfi er það? Er það gott að við séum að hafa svona stóran hóp atvinnuleysan á þarna launum og bara til þess að vextir haldist gangandi og það verði samdráttur og meiri þeir ætla að segja við þurfum að auka samdráttin í samfélaginu þar til menn brotna niður algjörlega og starfsemin bara fer að högta og gengur ekki lengur.
3: Það eitthvað rand eins og Þórarinn Pétursson aðalhagfræðingur, hann hugsar svona sko, þannig að þetta ekki rétt að fara einblýna svona á það að sko skapa kreppu til þess að ná sér niður, það bara, það eitthvað að hagstýringunni hjá þeim. En hérna
0: er eins og þið séu svona vakstarlega séu einhverfi
3: og hún ekki neitt æðisleg hún hefur náttúrulega sín vandamál og það ekki þá að líta fram hjá því en hún þá skömminni skárri heldur hann að vera fastur í evrunni og bara geta hvorki farið fram að eða tilbaka sko. Það er þá hægt að dreifist og þetta dreifist þá náttúrulega ekki alveg jafnfólkum minns há laun en hérna, en það það skömminni skarra að vera með krónuna heldur
0: en hávaxtastefnan hefur ekki dregið úr verðbólgunni það liggur algjörlega fyrir það hefur ekki gerst bara, og hvernig stendur á því og hvernig geta er réttlætt það halda áfram að hækka vextina segjum svo að þetta verði þannig bara áfram verðbólga fer upp í 5, 6, 7, 8% svo hækka er vextina verður konni í 10, 12 menn þetta endar sko þetta þeir svo lítið rústa hér og fyrirtækin eru til þess að skapa svo verður bara ennþá meira atvinnuleysi og svo bara ganga menn í þessa sjóði og hvað ætlar að gera, hvernig ætlar ríkið að standa undir
3: því ég er alveg sammála þeir sko og þeir verða að reyna að finna fleiri tæki að fleiri aðferðir ég ætla ekki að leysa það mál en það mér ekki borga fyrir það en ég telji mig hæfandi til þess en það náttúrulega eru til ýmsar aðferðir sko til þess að binda fjármagnir svolítið og reyna að til dæmis að kaupa að selja verðbréf til þess að kalla inn krónur og minga þar með fjármagnir umferð menn það er ýmis tæki sem er til ég ber ekki fullt skynbra á það en þeir eru algjörlega lokaðar í þessu núna að bara að auka hækka vextina til þess að ná þessu niður og það er bara ekki rétt að leiðin greinlega ég meina að hugsa að þið verði orðið eins og var hérna einu sinni hvað var ekki komið ég man ekki hver að sæla bankastjóri þannig ekki svo mörg á síðan kannski 20 það var komið 18% vextir hérna, ég meina það er bara brjálæði og svo þegar þetta var, þegar ég var í skóla sko fyrir 40 árum síðan að þá hérna hafði lánsvörðan þannig að hann reknaði út það sem áttur að fáið veturinn í dollurum eða vest og svo var snartlega með styrki og annars lík svo snýði hann í strax aftur sama dag í krónur að haustinu og svo letið það hafið þeim í ólun áramótin í 100% verðbólgu en það áttur að fá $800 sem er sá svona tæpi 100.000 fyrir framfærslu og skólagjöld og allt sem var inn í því en þeir voru að láta þeir hafa $500 því að sko krónu er alltaf því fjöll fram að jólum og fram að páskum þannig að þetta er bara svona opinber stundraður hjá Lóðarssonum
0: þakkaði fyrir að hringja
3: en eins og með viða sko ég er gaman á honum og virkilega fínt að hringja en hann endtekur svo litið og hann ekki að gefa eftir eða rökræða hann held bara stuða fram sko sömu hlutunum
0: það kæfi hann þetta
3: sko, ok
0: bless. Er að hlusta á útvarpssögu og ég minni á skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpssaga.is og það er spurt það erum við ræða minkana á að fara fram óháð rannsókn á já, býttu nú við það er þessi könnur var frá því gæðis Nú þurfa yfirvöld að grípa til aðgerða til að verja bændur gegn skemmdaverkum aðgerða sinna og við erum að tala um skemmdaverk, við erum að tala um þetta innbrot í Dalsbú og hérna það sem að mikið tjón hefur átt sér stað og þetta er stórslys fyrir náttúruna og menn spyrir þetta hvernig gata átt sér stað að fjöldi minka slapp úr þessu dalsbúi í gærmorgun hvað gerðist og það er eina flestir sem líta að ég hafa verið skemmdaverk að ræða að þurft að fá einhver einstaklinga hann inn í búinn til þessu og ekki bara einn, það fleiri og þeir alltaf þessi ræðar eru búin að valda alveg gífuleg tjóni þarna á náttúrunni og hérna og þetta mun hafa áhrif þarna á þessu svæði og þeir fara víða þessi minkar og þetta mun hafa svæði og öll dýr, smádýr og fugla og annað og tilgangurinn með þessu hver er tilgangurinn með þessu og tilgangurinn er að eyðileggja þessa starfsemi og koma þeim skilabóðum hér að það eru aðrir aðlar sem eiga að stjórna þessu hér þeir ráða því hvaða hérna hvaða atvinnustar sem er á sér stað þessu leiti, þeir ætla bara að stjórna þessu og ef þið fá ekki sínu vilja þá bara skemmta verk og ef að þá sína linkind í þessu málum, nú þá bara mun þetta halda áfram það ekki flottnar, auðvitað við mér bara halda áfram hvort sem er gagvart kvalveiðum eða þessu breytir einhver við mér halda áfram að styðja ofbeldi gagvart starfsemi eða hérna hugskoðunum og hugmyndir sem aðrir hafa það er alveg réttlætanlegt að þeirra mati og en það þetta er þannig að það ekki vita hver margir minkar sluppu en þá það áttur að telja það og það verið að leita vitnum og hérna og já ég fannst eitthvað lengi að berast kæra frá mast, ég veit ekki hvað það er það en út af því að hér hafi verið brota á lögum vendýra nú þeir fóru þarna talaðum það að það hafi verið 10.000 alltaf 12.000 segir minkar á þessu búi þannig að við erum að tala stóran hóp sem hefur komist út. Nú, við skulum fá auðlýsingar og ég sé að síminn er að hringja reyndar. Skulum taka inn, við skulum heyra í þessum hlustanda sem er að hringja núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, röppuðu mig, Valgerði ég.
0: Já, sæll.
4: Herðu, ég er að lesa hérna nýja fréttbetur.
0: Já.
4: Rússnesk stýriflög farið inn í Pólland. Ég var nú ekki búin að lesa lengra.
0: Nei.
4: En þetta þýðir það náttúrulega að þá er þetta náttúrulega farið að virkja NATO eða ekki, ef eitthvað svoleiðis, ef að flugarnar eru farnar að fara yfir í...
0: Já, þeir segja náttúrulega þetta er slys, þannig að ég gerir nú ekki ráð fyrir þegar að ætla sér þetta, en það er spurningin hver ákveður að skilgreina svona atburð sem slys eða ásetning?
4: Það er alveg hikalegt sem þessi heimur sem við erum að lifa í núna,
0: já,
4: þessi síðustu tímar, Pétur, þetta og ekki verður það bjartara með degi hverjum.
0: Nei, átöngi stigmagnast, við vitum það og þetta áttur að halda áfram. Og...
4: Eins og það í Íran og farast þar, þetta verður mjög erfitt í haust, til dæmis eins og er ekki þessar aðgerði ríkistjórnarinn að varandi bensín og orkumarkað, það er ekki að bara að enda sitt skeið núna í ágúst?
0: Það verður ekki reyna að framlengja. En það er bara svo
4: víða. Lækun á bensín?
0: Það er svo víða, það er alltaf þetta sem er í Líbanon og verður Sýrland að lítið talað en núna er það þessi átök í Líbanon, nú hafa fleiri en hvað á 15.000 manns á 15.000 en við svo erum að tala það sem væri þarna á 15.000 manns sem hafa fallið í Líbanon og 13 já, þetta er ljótt en varðandi minkana, já, þeir á, halló, þeir
4: Já, sagði fyrir minn.
0: Já,
4: sagði. Það er eitthvað yllir.
0: Já.
4: Hérna, nei, með þetta minka, með hérna minka farandi þarna.
0: Já.
4: Þetta er náttúrulega, ég veit ekki, hvað vakir fyrir þessu fólki að eyðileggja svona, ekki búið að vera að opna á fleiri fuglabú og svo eitthvað fleira, svínabú og fleira í þendur?
0: Já, ætli, hugsunni hjá þeim ekki svo að minkurinn eigi að vera frjálsa með þessi ómannúðulegt að geyma hann í búri og hann eigi að fara að leika lausum hali í náttúrinni og aðtapna sig þar. Hvað finnst mönnum við það? Þetta það sé ekki hugsun?
4: Já, já, þetta náttúrulega alveg hrikalegt að þessi skemmta fyrst fá uppgátt.
0: Já, bara, þetta febda, þetta bara rugg, það ekki það svo vísi.
4: Mér finnst, Pétur, mér finnst bara þetta, hvernig er þetta sjóðfélag okkar eða þróast.
0: Já.
4: Það er rosalega neikvæðni og erfileikar alltaf ástafa hérna. Þetta er alveg...
0: Það er nú þannig, ef það kemst, sko, nú vita þeir ekkit hverjir hafa gert þetta, getur vel verið að náast ekkit í þá, en ef það var tækist að ná í þá, þá fá þeir engar refsingur.
4: Nei.
0: Þeir fá eitthvað skilorsbundi, dóm og það skiptir á einhver máli, þannig að þeir fara út í þetta og þeir mun aldrei borga fyrir þetta tjón, þú veist það vel.
4: Á ekki að fara að setja þá í fangelsi sem að er með hatusorðræðu núna.
0: Jú, allir það ekki. Það er aðlandrið hjá þeim.
4: Það er nú að nýjasta, það er nú að...
0: Nú við þekkjum þennan innbrota faraldur, það er engi fangelsi til fyrir þá. Það er ekki til fyrir þá. Og hérna, en aðlega þetta fjölga brota flokkum ef að menn tala ekki, rétt tala ekki ekki pólitískri réttugsun eða vók þá í fangelsi með þá og svo leggst þetta á réttarkerfið það kostar stórfé að vera lögsækja fólk fyrir hvað það segir.
4: Já, já. En það var þarna fangelsismála stjóri Ragna, getur.
0: Já.
4: Hún var þannig viðtali í blöðunum og hún sagði bara fangelsin eru yfir fullt hjá okkur.
0: Búin að vera það, já.
4: Og mér langar...
0: En af hverju var hún ekki spurð, af hverju eru þau yfir full?
4: Já, það er náttúrulega mikið til út af þessum, já, það er náttúrulega bara erlendir aðeinslega.
0: Já, hún myndi ekki, hún vildi ekki svara slíkri spurningu.
4: Meni, er ekki hælisleitendur settir í fangelsi?
0: Já, ég meina, sko, hún vill ekkit svara þeirri spurningu og þess vegna er hún ekkit spurð það. Það er alveg búið að gjörbylta ástandun í fangelsismálum og málum hér varðandi hérna afbrot og þar á meðal mjög alvarleg afbrot.
4: Ég held að stefnan sé hérna bara að setja alla í fangelsi. Það sé stefnan hjá þeim
0: ég held að stefnan sé ábyrðaleysi sem byrstist í hugsunin þetta reddast einhvern veginn og jafnvel þótt að verði hér vandamál hjá mörgum þá heyrist bara fjölmiðlarnir rúfjall ekki um það þó fáum ekki atvinnuleysi þá bara tölum ekki um það og þó glæpum fjölki þá tölum við bara ekki um

0: 10% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Húnavellir í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þegar að hlusta á útvarpssögu, við opnum fyrir síma, gerðu svo vel. Já, halló. Já.
1: Já, góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Sæll, Ragnar.
1: Það var slitrótt hjá þér núna, þannig að ég svaraði ekki strax.
0: Já.
1: Heiti ekki þér, en nú heiti ég þér.
0: Já.
1: Heyrðu, mér langar til að klára máli með þessi sjávarútfyrirtæki þarna á Austfjörðum bara með nokkrum orðum.
0: Já.
1: Það alveg ljóst að þegar að togarar við framsæðum

0: þegar þeim fækkaði 110 í 40, þá var þetta ljóst að einhver byggðalög yrðu fyrir, sko, yrðu fyrir því að missa togarana sína. Sko, í mörgum að þessu byggðalögum sem mistu togarana, þá voru kannski bundni við bryggju í nokkra mánuði því það var engin kóti. Þeir voru ekki með nægilegan kóta. Svo ætla ég bara að láta þetta eiga sig. Það sama gerðist líka í mjólkuframleiðslu. Fyrir einhverju 30 árum kom kóti á mjólkuframleiðsluna. Það voru 120 mjólkubú á Íslandi. Nú eru þau 40. Og hvað gerðist með það? Það var hagræðing. Hagræðingin fólst náttúrulega fyrst og fremst í því að kostnaður við að nálgast mjólkina frá framleiðendum sko lækkaði stórkostlega. Bara stórkostlega. Og svo auðvitað hagræðingin í því að framleiða meir á hverjum stað fyrir sig. Það hefur líka orðið hagræðing þar í sambandi við framleiðslu á mjólkuvörum, til dæmis er mjólkubúið á Suðurlandi, flóamanna, þeir eru aðal í mjólk, mjólkubúið á Akureyri eru aðal í ostum, svo er ríkið mjólkubú í Dölunum, í Búðardal, þeir eru aðal í mygluostum og hérna jógúrti, og svo er eitthvað smá starfsemi á Egilsstöðum. Hinn í staðanir eru bara dottir út og þetta gerist með hagræðingu, það er bara það er ekki við því að gera það sko en hérna mér langaði aðeins að tala Pétur þetta minkamál
1: já, ég er lagt þetta gerist í gær morgun og þetta er hryggalegt
0: þetta er náttúrulega Ég hætti náttúrulega bara stór glæpur, sko.
1: Já.
0: Þetta er bara stór glæpur og viðurlegin við þessu eiga að vera bara, já, þau að vera mjög ströng,
1: já.
0: Sko. Ef að næst ég raskatið á þessum mönnum sem lét sér þetta í hug og ef þetta er gert í nafni dýravendar, þá er það náttúrulega alveg bara út úr kortinu, sko, og bara setur svartan blett á dýravenduna samtök á Íslandi. Þó ég sé ekki að kenna neinn sérstökum samtökum þetta, það er alveg ljóst að þetta eru bara skemmtaverk. En það sem kemur svolítið óvart, að hann hringdi nú til þessi Jón tíðin í gær, frá, eða til, hérna, Arthurðar, og lísti því minkaflóðinu í steingörðunum sem að hlaðnir hafa verið með frá sjónum alla í Reykjanesbæ og hérna, og Suðurnesjabæ.
1: Já.
0: Ég hef ekki heyrt að neinum skýttum eða haglabyssumönnum það.
1: Nei.
0: Árni Logi Sigurbjörnsson meindýraeyðir.
1: Já.
0: Frá Húsavík, sem býr í víði því Öxarfirði.
1: Já, ég veit hver hann er.
0: Já, hann var fenginn hérna til að bæjaryfjöldum á Húsavík. Til að hérna ná minkum sem voru þar í skrúðgarðinum, sko, það sem er fólk og börn og allir fjandinn, sko. Eða hann veit að þau er lífkindrur og hann var kærður fyrir það og fékk dóm.
1: Já. Já.
0: Stæðist þetta einhverja skoðu?
1: Já. Er málið ennþá í gangi, ég veit að bergi.
0: Ég heiði illa í það núna, ég gættur ennþann það. Að hérna, hann fekk fyrir þetta dóm
1: Já.
0: Og hérna og ég held að þessi dómu sér sprottin á því hann var kærður fyrir nauðgun á móður lögreglunans á Akureyri en þannig var að
1: var
0: daginn sem hann átti að hafa nauðgæðinni þá var hún fyrir norðan og hann fyrir sunna
1: Já, það var svolítið
0: Ha.
1: Já
0: Ég ætla að vona kannski átlýlógi sé að hlusta á því, ég veit hann hlustar á því með málkunnur átna búin að hitta hann oft og þó ég sé nú engin vinnur hans eða ég get ekki eiginlega sagt því sem eins og kunningar en þetta finnst mér afskaplega skrítið svo öllítið í restinar Pétur ESB
1: Já
0: Það er mikið talað um lækkandi vöruverð í búðum. Ég er nú bent á það, ég fór í bónusin genn og er lambalæri þar á 2100 krónum kílóið. Eða 2108 eða eitthvað. Hvað er það? það er verið að benda á það. En, sko, inn í vísitölunni er matvælaverðum 12%, það, þess, það sem við notum, þá 12% af ástöðunum tekið sér fara í, í hérna matvælum hjá okkur. En ef við tökum bara matvælunina sem framleiddir á Íslandi og er vendu, þá hún bara 4%. Þetta innflutt allt saman. Og ég spyr algjörætti kveiti sem að algjörlega tollalaust og vörugjaldalaust að lækka í verði á Íslandi. Það helmingi hærra hér heldur en í Evrópu.
1: Já, já.
0: Algjörætti það að lækka. Algjörætti tollalausar vörur sem við kaupum út í búð að lækka við yngöngu í Evrópu saman.
1: Við erum í evrópska efnahagssvæðinu þá að fáum við þessa vörur hingað en það er einvara þar að segja íslenska landbúnaðarvörur sem eru dýrari af mörgum ástæðum og margur telja það, þannig er það, þetta snýst yfirleitt það og þá fara þær að ruggla þessari umræðu og gefi skýna með því að gangi Evrópusambandi þá lækki verð á öllum vörum öðrum, ég meni ég skil ekki þeir komast upp
0: ég, sko, heldur þú að dós að bökum bönum frá hæns lækjum 50% ef við göngum í Evrópusambandi það engin tóklar á þeirri dós
1: nei
0: hún bara lækkar akkurat ekki neitt nema þá að innflýtjandinn og veskunareigandinn lækki það.
1: Já, en það eru vörur eins og bara landbúnaðvörur og við, íslensku landbúnaður getur ekki til lengri tíma keft við þessa ódýru niðurgreiddu vöru frá Evrópu. Það alveg ljóst og þess vegna mun ef við göngum í Evrópusambandið þá verðum við bara viðurkenna það ekki þá heldur strax núna að þetta mun kollvarpa íslenskum landbúnaði, punktur
0: Já, og svo hinn ástæðan það eru vextir og verðbólga
1: Já
0: Þetta eru þessar tvær ástæður
1: Já
0: En hvað eru vextir og verðbólga? Það er innlent vandamál en ekki það lagast ekki þess að gráði Evrópusambandi það lagast eða þessi 63 þingmenn sem við kursum inn á alþingi einbeita sér í því að koma skikkan á hagstjórn á Íslandi.
1: Já, þeir eru að fresta því meðan að umræðan Evrópusambandi og eingönguna. Það er bara verið að fresta þessu öllu og varpa bara ábyrðin yfir á Seðlabanka Íslands að við treysti því að þeir haldi áfram að hækka vextina til að halda verðbólgun í skefjum. Þetta er íslensk hagfræði. Þessu eru það.
0: Já, en sko þetta náttúrulega bara hægt þegar gerir þau stjórnvöld sem sitja núna við það.
1: Rétt.
0: Ha, að hafa þetta sem vest á meðan á þessu stendur, þessu kostningum og ég, veistu, ég verð bara að segja það. Það kemur nú ekkert óvart með við þess. En það kemur óvart hjá samfylkingunni með að við hvað við gáðu út fyrir kostningar. Þeir gáðu það út að það yrði ekki farið í þetta með þjóðina klopna í herðanir en mest er ég hissa á flokki hólsins að taka þátt í þessu vera sko yfirlýstir andstæðingar Evrópusambandsins og sjá hvað þetta að gera þjóðin
1: Takk æði fyrir bless þér að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 nú dagskrá í dag klukkan eitt í dag þá verður gestur okkar Ingibjörg Davíðsdóttir alþingismaður og hérna umræðan verður utanríkismál en hún á sæti hún Ingibjörg í utanríkismála nefnd alþingis nú einhverjur hafa gagnrýnt hana að saga hana það að það að leita til bandaríkjana nánast leyfi til þess að gangi í Evrópusambandi það sem að hún var að tala var hvort að hafi verið rætt við bandaríkin hvaða áhrif ný öryggis og varnarstefna í tengslum við Evrópu af hálfu Íslendinga hefði á varnarsamning Íslands og bandaríkjana frá 1951 þetta er þetta mál sem þarf að athuga erum við hvaða þýðingu hefur þetta og þjóðin á rétt að vita þetta það þarf að koma réttum upplýsingu til þjóðan eða að fara að taka einhverja róttækar að hafi fram í róttækar breytingar í varnarmálum, öryggismálum þá eins gott að við fáum að vita það en það sem gerist hjá forsætisráðherra hún talar við hérna við breska fréttamenn og þrælpólitískir báðir miklir Evrópusinnar og annar fyrirvenandi íhaldsmaður sem yfirgaf íhaldsflokkin og gekk held til liðs við verkamannaflokkin en með skostu viðhórin þar út af því og hinn Alexander Campbell þektur stuðningsmaður Tony Blairs og hérna verkamannaflokksins og þeir áttu viðtal við hann og hún kom mjög vel fyrir þessu viðtali en hún var ekki að tala til íslensku þjóðarinnar íslenska þjóðin vill fá að vita hvað hún ætlar að gera í þessu málu hún að tala þarna á ensku við enska fréttamenn sem hún auðvitað getur gert og ekki títið fyrirstöð en við Íslendingar viljum heyra frá henni beint og millilega laust eða því að það hefur ekki heyrst í henni lengi þetta mál eða hvað finnst ykkur síminn hringir hjá okkur síminn hringir gjörðu svo vel hvað eitthvað
0: já, góðan daginn heiðar þetta
1: já, blessaður
0: Bestar, bestu hverju frá Spáni
1: Já, þú ert þar
0: Bong og blíði, það nú bara 30 stegið hitti
1: Það verður það sumardagur á Íslandi merkilegt nokk
0: Ég held að það var aldrei 30 stegið
1: Nei, ég var ekki að tala það heldur það ég ekki, en það vil ég ekki þá 30
0: stegið Já, það var gott Já, það er fíkt Heyrðu, hann var eitthvað hérna síðast við mannlefti, hann eitthvað tregur á sambandi við flokk fólksins, hann alveg greiðilega ágjör af því, þetta ekki okkur af því hann, ég veit hann ekki kjósandi þeirra, ég kjósandi þeirra og ég veit af hverju þeir eru í þessari stjórn og tóku þátt í þessu Evrópubrölti.
1: Já.
0: Og það með þeim hætti að það voru tvö stjórnarmöstur í boði, sagt og þar var Þorgerður Katrín í aðalhlutverki það var semst forsætisráðherra með Sigmundur Davíð og Bjarnar Benediktssyni og hún fengi allt nema Evrópusambandið eða þá hún færi með samfylkingu og þá flokki fólksins sem þá vildi hún fara út í eitthvað Evrópubrölt sem að flokka fólksins vill ekki og samfylkingu var búin að lofa að taka ekki þátti
1: eða
0: eða púðri
1: já, það rétt
0: já. En þeim langaði að komast að kjötkotlunum flokki fólksins og samfylkingunni og þá var þetta fórnarkostnaðurinn og umsamið að það hefði sem sagt 2027 sem er nú búið að sýkja og breyta núna en það náttúrulega Þorgerður Katrín sem gerir stendur í bréf fyrir þessu að sem sagt að leggja spurningu fyrir þjóðina hvort hún hefði vilt áhuga á eitthvað sem sagt viðraði við Evrópusambandi er þetta eitthvað óskýrt ég hérna ég nú ekki svona mastermind eins og menn eru nú að gefa sér út fyrir þarna mér finnst þetta bara líkja beint fyrir
1: já, en þetta
0: flokkufólksins var ekki hefinn að
1: þessu
0: þeir hefðu ekki komist að kjötkotlunum
1: en er ekki rétt þá að ynga og flokkurinn lýsi því yfir og þeir hafi vilja að styðja þetta, þetta er bara beint lýðræði og það er sjálfsagt að þjóðin fái að hafa eitthvað þetta að segja þetta sé beint lýðræði, réttlætingi sé svo, en jafnframt bætir því við að flokkurinn stiður neyið en ekki jáið er ekki þannig?
0: Hann er marbúin að gefa út hvað þarf hann að segja það 500 sinnum á dag?
1: Nei,
0: það
1: er sumir sem sumir vita
0: Inga stæla til að gefa það út og aðrir á þeir þetta að þeir ætla að kjósa móti þessu þeir ætla að setja nei hvað þarf að segja þetta 500 sinnum á dag til þess að komist inn í kúpuna á fólki?
1: Nei, þú
0: það er aldrei einu stefna það þau eru á móti þessu
1: já,
0: þau verðu að komast að kjötkvallanum
1: þú varst að vísi það sem hann var að segja hann innlíkjandi og það þetta sem menn er að vísi megnan að það verið að það verið að stilla sig þannig upp að með því að vera fylgjandi þjóðaratkvæðagreiðslu þá sé flokkur fólksins jafnframt að styðja jáið það það sem er áróðurinn í þessu þessi, þú veist það
0: Þetta fals áróður frá
1: þessum
0: og svona, þetta bara fals áróður. Það algjörlega yfir í stefnu, hún búin að segja það marg sinni svo auðvitað þarf hún að koma í þátt og segja það 50 sinnum í þættinum.
1: Já.
0: Hún ætlar að segja nei við þessu,
1: Já.
0: En þetta var fórnarkostnaður við að komast og laga kjör þeirra lægslu sem að voru sem sagt að báast hérna í þjófélagið.
1: Já.
0: Ég skil ekki hvað er svona torskili, nema menn sé að leika sinna svona heimska til þess að reyna að koma einhverju svona ítfyllis hugsunum á stað sko, ef einhver verður nú kannski svo vitlaus að vera ekki með alveg hreinu hvað þetta blessa fólk hefur nú gefið.
1: Já, nú ýmis þetta gerast í umræðinni, þú veist hvernig það
0: er. Já, ég er ekki hrifin að þessu og flokkur fólksins er ekki hrifin að þessu.
1: Já.
0: Ég með fara á samt fórustu meðinu þeirra og segja þvert nei við þessu ég vil ekkert meira umræðu og vil fara að einbeita okkur á þessu og ég vil að og Kristján Bessunni fara að taka og grafa þessa slækki sína og gera það sem hann alltaf að gera
1: Herðu, þetta bara mjög skýrt allavega hjá þér, þakka ég fyrir
0: Já, þakka þér
1: Já, við skulum Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og hann hringir síminn Gjörðu svo vel, hvað eitir þú? Já Síminn hefur verið að hringja ég ætla að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel
2: Góða daginn, Anna hérna
1: Já, sæl og blessu
2: Hérna, við skulum aðeins horfa skýrað á þetta Það voru kosningar og þær lögðu hver og einn flokkur fram sín málefni og þjóðin kaus Hvergi nokkur stað buðu flokkarnir ESB umræðu Svo hvernig það hægt þegar þær að díla sér saman í stjórn að ræða það og gera samninga það? Ég hefði bara sagt nei, þetta var ekki kosningu við þjóðina, þetta ekki umræða núna og ég geri engan díl með það. Þetta atriði.
1: Já, heyri það. Hvernig þú lítur á það, já.
2: En þú
1: veist svona. Hvað að gerast
2: þetta var ekki, nei, býttu Péturs þetta var ekki rætt við þjóðin
1: nei,
2: þjóðin kýs það sem í bóðum
1: já.
2: Þegar við kjósum, þá erum við að kjósa það sem búið að bjóða almenningi
1: við erum að kjósa samsteypustjórn við erum að kjósa samsteypustjórn
2: við erum að kjósa atriðin sem voru nefn
1: já, við erum að kjósa í raun samsteypustjórn
2: og eftir umræða var ekki það
1: nei, sum í viðræðsvildu
2: það var því lofað að ESB umræða yrði ekki tekin
1: já.
2: Svo hvernig getur flokku fólksins spilt eitthvað það að þetta atriði sé í gangi og, en við segjum nei í samningu þeirra tryggja á milli þegar þetta var aldrei atriði Ég bara bent á þetta.
1: Já, við vorum ekki flug á vegg þegar þeir voru að semja þarna í ráðneitun eða
2: eitthvað. Já, bara við erum bent um það að þetta eru bara svik þessi ESB umræða. Og við erum, ég horfði á þjóðina mína, þjóna þeim sem eiga þjóna okkur. Og eins og þú sagðir áðan, það allt annað í byrstöðu.
1: Já.
2: Hvað erum við að láta bjóða ykkur upp á?
1: Já, en þessu líkur 29. ágúst, þá verður kosið.
2: Þetta er svik. Til hvers, akkur er Þorgerður svona, fyrir hvernig er hún að vinna? Akkur virður hún ekki líðræði? Hún veit að sjálf að þetta var ekki boðið þegar kosningarnar voru. Ég vil hún svari því. Ég vil hún svari líka akkur bankarnir eru hérna með stjórnsýsluna hérna. Hún búin að segja ykkur það. Það búið að segja ykkur ýmislegt og þið ræðið aldrei það sem að þau segja beint framan í ykkur. Ræðum það.
1: Já,
2: hvernig voru að ráða hér, Pétur?
1: Já, og hvað?
2: Þetta góð stjórnsýsla að bankin ráði yfir þarna, þessu vélfag
1: Já, þú meinar það. Já.
2: Því Þorgerður er búin að segja ykkur sannleika. Bankarnir ráða, Rothschild ræður, hann á alla Evrópu. Eitthvað erfitt að skilja þetta? Þessi erum við stríði.
1: Já.
2: Já, þetta bara svona einfalt. Bandaríkin eru líka tekin. Nú er Trump að halda áfram með Úkraínu stríð og við munum að hann ætla að stöðva það.
1: Hann lofaði því að fara ekki út í svona styrjaldir en hann fór út í þá eiginlega allra vestu.
2: Hann er í áttastríðum og þið þurfa að fara að fylgjast með á alternative media og svo taka eftir því hvað 8 miljardar ránið á þjóðinni er gíganist þegar við horfum á rúfréttastofuna. Fyrir utan það að þið sín okkur bara löngu greitt efni, 8 miljardar. Og við getum byggt upp fíknispítala og fleira hérna, sem að Alþingi er ekki að gera fyrir peningan okkar. Farðu að horfa á þetta Alþingi, fyrir hvað vinnur Alþingi? Farðu bara að horfa svolítið kýrskýrt á þetta og hvað Dilja og Mist var að segja við okkur. Ha. Hún gerir ráð fyrir því að lögreglan gangi í máli fyrir ákveðina aðila. Einhver hjón sem að koma sér fyrir og hafa ekki borgað 10 aur í sjóðin okkar. Af hverju eru við með fría þjónustu í þessi hjón? En ekki staðið fyrir kristnamenn. Ha. Lögreglan ver mörgu kynin hjá sköpum guð sem er bara 2 kyn, maður og kona. Þetta er hatus orðaða, er engin að kveikja og neynir þetta? Sorry Pétur, bara ég er bara veit mjög mikið og ýmislegt sem er í gangi.
1: Einmitt.
2: Og nú þurfum vandu lærin en núna búin að koma á njósnastarfsemi og alla íbúa Evrópu, við fáum ekki, fólki fær ekkit einkalíf og þess að ráðast á og verja lígin að vera. En hérna, já, maður getur rætt og svo er þetta náttúrulega bara Nürnberg hérna glæpur að samþykja þetta sóttvarta frumvart.
1: Já, nú er Fauci hérna í Bandaríkjunum, hann var yfirheyrslu hjá öldungadeildinni og neita að svara öllum spurningum þó að væri búið að veita honum sakaruppgjöf.
2: Ég veit allt Fauci, þetta er leikrit, almenningu fær ekki að fara þarna inn, ég fylgdist með þessi gær hjá mínum manni og hann var 7. í röðinni, hann fekk ekki að fara inn. Eina fólkið þarna var CIA og FBI og þessi gaura sem að verja þetta, það mun ekki gerast, Pétur minn.
1: Nei.
2: Dreifa heimi. Ég trúið, ég veit hver á þennan heim. Og ég vil sannleikan og ég leita sannleikanum alla daga.
1: Þakka ég fyrir hana að hringja. Takk að ég fyrir.
2: Já, takk að þetta.
1: Bless, ég við skulum fá auðlýsingar. Já, og komið svo aftur eftir auðlýsingar hlýja.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
5: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringi núna. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Jón heiti ég, blessaður Pétur.
0: Sæll Jón, blessaður.
1: Hérna, þú ert að tala fórsætisráðherra sem að tala til útlendinga.
0: Já, mér fannst eðlilegt að menn höfðu nú ekki heilt lengi í innum þessi mál og það er nú verið eðlilegt að hún bara keldi þá hefði opið húsi eða hefði langan fréttamannafund um viðþór sín í þessu máli.
1: Ég held hún sem enn og dæmi hún útúar bandaríkjumannum.
0: Já, hún gerði það, já.
1: Og ég held nú samt að hún væri stödd í bandaríkjumannum því að hún var frammi, var vist í skólum í bandaríkjumannum og hún er ágætlega talandi og skiljanlega á ensku máli.
0: Já, hún er talað reiðbrennandi ensku, það er alveg.
1: Og við vitum að henni er eflaust liðist að tala svona í bandaríkjónum og hún gerir þá óhrætt í Bretlandi.
0: Já, já.
1: En það er meira í þáu og léttara fyrir hún að fer betur í Bretlandi en í bandaríkjónum líklega að tala svona eins og hún gerði. En það er aðtekki verðt að það sem hún er talandi, hún er bæði talandi á enska tungu en hún er ekki talandi á íslenska tungu.
0: Sko Jón, það er nú þannig að hún var að tala um öryggis og varnamál og Finnland og Grænland. Og þetta er eiginlega áherslu það sem verður farin að taka núna að við eigum að gangi í Evrópusambandið út af því að Bandaríkin er ekki lengur það er ríki sem við getum treyst á, jafnvel þótt við séum með varnarsáttmála og það þetta er stór
1: það þarf nú enginn að hýrða fyrir gefðu svona léttleika konu sem að menn getur gengið að
0: þetta er eina stórfæld þáttaskil í utaríkis stefnu Íslendinga. Þessi stefna gagnvart Bandaríkjunum, þó að þeir eða forsetinn hafi komið með einhverja yfirlýsingar Grænland, þá eigum við ekkert að vera að draga miklar ályktanir af því og við byggja utaríkis stefnu Bandaríkjana á því og því að það gefið í skyn að þeir ætli að taka okkur næst, eins og þeir þurfi eitthvað að gera það. Heyrðu að taka okkur næst og þess vegna þarf Evrópa að standa saman með Danmörku í Grænlandsmálinu, senda hérna snjósleðaherdeildir og bæta við hundasleðum þarna til að verja Grænland gagnvart Bandaríkjum. Ég meina
1: Ætli við að gera það eða erum við bara að tala um aða það?
0: Já, ég veit ekki. Hvað er að skilja?
1: Það er með ólíkindum að þegar við erum leppuríki sem bandaríkjumenn hafa byggt upp eiginlega öllu leiti.
0: Já.
1: Og við höfum haft að það er með ólíkind og sínir náttúrulega það frelsi sem við höfum að henni líðst það að útrúða þessu landi svo eftir.
0: Við höfum frelsi til þess og hún hefur auðvitað frelsi til þess, það er alveg reynt en spurningin er, hefur hún rétt til þess
1: til þess að hún vildi valla tala svona ef við værum í hætti stödd fyrir bandaríkjumannu sem hún er að segja.
0: Er nauðsynlegra að útúða og fá útrás fyrir andúð á bandaríkjunum eða það mikilvægara heldur en að tryggja hagsmunni okkar við bandaríkin í varnarmálum og öðrum málum? Hvort er mikilvægar af hálfu sendið?
1: Það er kannski, það er ekki til sem heitir nauðsynlegt þarna. Hún talaði sjálf fyrir kostningarnar við ykkur, margost.
0: Rétt, hún talaði við Arþrúði og þar kom skýrt fram.
1: Það er ekki
0: fram.
1: Til sem heitir satt eða logið þarna, það er ekki hæfa í neinu. En þér að segja þá hitti ég mann í gær sem ég var beðin fyrir.
0: Já.
1: Hann er búinn að vera hérna hælisleitandi og búinn að týna síðan skilríkjum og vera hér í 5 ár. Hafði lögfræðinga einhver tíma en týnist frá skilríkjum og hefur ekki samband við lögmenn lengur og er bara hér. Þið getur nefnilega ekki hengt honum út að það sé hann í skilríkjalaði, hann veit það.
0: Býttu við, er hann þá búin að vera í 5 ár hérna?
1: Já, og ekkert vitað að hann sé hérna.
0: Nei, býttu við, hann er hér en yfirvöld vitað ekki. Á hverju lifir hann ef hann er í 5 ár?
1: Það bara flottum. Ég held að það sé ekki eitthvað við að sali eða vændi eða neina sliku.
0: Nei,
1: hann vantaði húsnæði.
0: Er hann í húsnæði? Nei, vantar hann?
1: Nei, ég leiði honum að sofa í nótt.
0: Já, þú meinar. Já. En þarna sérðu, ef að svona maður getur verið í 5 ár án skilríkja og án vitneskifurvalda, hvað með alla hina? Hvað með alla hina, spyr ég?
1: Hvað með hóruhúsar östurinn hérna? Einhverju bara sem eru hérna bara?
0: Ég meina þessi...
1: Það er hvað sem er, eitulífja svoluna?
0: Þetta fólk sko sem hefur enga stöðuleik í samfélaginu, auðvitað er þetta rótlaust allt saman. Og af hverju ósköpunum ætlum við bara að halda þessu gangandi og stjórnvöldum búin ákveða að taka þá stefnu að segja við erum að bæta þetta, við erum að loka fyrir þetta en þeir gefa bara meira í. Hér streymir inn fólk, löglega og ólöglega og þeir hafi genið sinni upp á því fólki sem áhuga að fara úr landinu.
1: Þessi var í tengslum sko í kerfinu en það er nú eins og með kettigutna að það var svörglega kæf þarna upp í hýttu hjá mér
0: Já.
1: Einhver góði í aður
0: Já.
1: Og svo kom löggan og sagði hann Gulli eða Gulli, hann á að hýtja sig og þá áttu kettigum að líka en þeir eru alltaf að sækja landvist en það er svo þess ekki nefna að standi því
0: Já.
1: En þið hefur ekki þurft að hinga til að hver ættir að vera því
0: Já, hvað konur eru það?
1: Þetta eru konur á öðru landi, við erum okkur virðingar verðar, svona með köflum.
0: Já, og á hverju lifa þær?
1: Það þú kallar tíman líka þess að vinna, við þrýr.
0: Já.
1: Þannig sem búst að eiga alveg vinna og þetta eru góða manneski sem virka svona nokkuð.
0: Já, þær eru að vinna svart og eru ólöglegar í landinu.
1: Já, það er taka við þessu svart
0: það þýðir það, hve mikið er þetta? Er eitthvað verið að rannsaka það? Hve margir er í þessari stöðu?
1: Já, nei, ekki þegar að barskipunin er þessi. Við erum að tala stjórnvöldin, lögreglumennir hafa ekki neina heimildir eða neitt til að gera heldur.
0: Nei, þetta ekki. Þetta ekki.
1: Þetta er svona bara, en við vorum að tala Kristrúnu, hún hefur þó farið í eitthvað fóri eftir árum eftir að borga aðtöfum skattin, en býð reikningarnir eða býð skattur er því trú að verða annar eins upphæð sem hún hefur líklega að sloppi við, blessum ég.
0: Takk að ég fyrir að hringja, Jón. Blessaður. Þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094 og svo erum við með skoðanakönnun og spyrjum það hvort að þurfi ekki að verja hér bændur, hvað var þessum minkafaraldri, þetta voru 10-12.000 minkar sem að voru í þessu Já, þessu búi í Dalsbú Já, mér skilst það Það ekki vita hver margir slöpu og hver margir ganga lausir Það verður aldrei að ná í það alla það gerir sér grein fyrir því þegar ég þarf að þvælast út allt hér Nú, síminn hringir hérna hjá okkur Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Blessaður, þetta er Kristinn Sigurjónsson
0: Sæll Kristinn, blessaður
2: Hérðu Nú, sko, það vill þannig til að ég hef tækifæri til þess að syngja og tala því ég náttast upptikinn þessum tíma.
0: Já.
2: En ég hef frá nokkru að tala
0: Já.
2: Og ég vil draga frá þann tíma sem þú talar ef klukka fyrir að syngja. Ok, fyrsta þá er það, það var viðtal í morgun við, ég held að við formaður seðlabankastjóri, stjórnaði seðlabankast í morgun bylginni. Það vildi meina það að krónan eða hruni sem var 2007-2008 hefði verið vegna krónunar. Og ég hefði gerna vilja forvitnast um það betur þegar einfallega vegna þess að bankarhruni hér, það var nú ekki einstir, það var alla Evrópu og hér var það fyrst og fremst vegna botnlausrar sko yfir inni hérna lántöku íslensku bankana.
0: Já.
2: Þeir fengu gæðamat AA plus og ekki hversu mörg A, þannig að ég gat með fyrirmun að sjá hvað þetta kom krónunu við þótt að hruni var. Nú, annað þessu sem ég langar til að tala það er sem ég finnst ekki að koma fram. Það er þessi aðelda viðræður sem fari í gang ef við niðurstaðan í kostningunum verður já. Nú er það þannig að það eru þessi kallað pakkar. Í hverjum pakka er ákveðin reglugerðar mál sem við þurfum að vera búin að setja upp í samræmi við reglugerðir Evrópu og lög. Það sem ég sko langar til að spyrja, það er alveg ljóst að þótt að við séum að taka upp gamla viðrör, þá hafa reglugerðir vantarlega Evrópusambandsins breyst frá því að við vorum í þessu hérna árum áður, þannig að við getum þurft að uppfæra þessa reglugerði með að við ástandi í dag, þótt að þessu pökkum hafi verið lokað á sínu tíma. En það sem við langar sérstaklega þess að ræða er það. Þegar við förum í þessa aðildarviðræður, þurfum við þá að taka upp þessa reglugerðir og innleiða þær þótt að þjóðin sé ekki búin að samþykja að fara inn í
0: Evrópusambandið.
2: Með öðrum orðum, verðum við að leiðum við segja já núna, förum við þá í gríðarlega vöxt á bírókratísku kerfi án þess að þjóðin hafa sagt já. Skilvum, af því við þurfum að fara gegnum allt þetta bírókratíska monster
0: sem
2: er þarna.
0: Við þurfum að gera það.
2: Og það sem ég er að segja það, að það er talað að viðræði getur kostað okkur kannski 35 milljarða, en getur ekki kosta okkur miklu meira ef við förum svo að innlega þessa reglugerði áður en þjóðu vill fara.
0: Nú, en þeir ætla að gefa okkur aðlóna styrki eins og er gáfu síðast, svo eftala.
2: Fengur
0: aðlóna styrki sem að voru bara 8 miljardar held ég, síðast upprekkt.
2: Já, en svo þegar þjóðu segir nei, þá situm við uppi með reglugerðar og bírókratís. Og ekki nóg með það að við situm uppi með reglugerðnar og bírókratís. Heldur erum við sennilega líka búin að blí húða flestarlega. Þannig að við sitjum uppi með stórt vandamál, skulum við erum þegar komið með stórt bírókratísk vandamál í þessum EES-samningum og þá eftir að verða ennþá meira þótt að við segjum nei í seinna atkvæðagreiðslunni.
0: Þú meinar að ef við segjum já þá hefst aðlögun sem verður ekki hægt að afturkalla?
2: Nei, vegna þess að það er, hún byggist á því að setja lög og reglugerðir sem myndi samræðis við Evrópusambandið, en svo þegar við segjum nei, þá voru þetta óþarfi, en við setjum uppi með bírókratíu.
0: Ef við segjum já í fyrra skipti og nei í seinna skipti.
2: Já, það sé ég tala Þannig að ég meina það að kostnaðurinn verði margfalt meiri heldur bara hótelkostnaður og ferðakostnaður þessar aðalega sem menn tala það eru 35 miljardar en það verður miklu meira því að bírókratía er að kosta okkur alveg gríðarlega pening og er þessi blý húðun á reglugerðinu. Þegar þú, ég snúi mér að öðru, það er nú alltaf gaman þegar komið þarna menn, það eitt sem kom þarna inn í morgun að við býtið með leigu íbúð, hvað illa gengi að leigja út leigu íbúð og það gaman að þessum mönnum, honum, ég man ekki hvað hann heiti og svo náttúrulega Ragnari og svo í tannugjum við það. Það var með þessu ósennilegu og óleigjanlegu íbúð. Mér finnst allt og mikið talað vexti og ég með farið það á eftir. Þessar íbúð eru þannig að það eru bílastæðslausar og það gerðist ég fyrst þegar verið var að leigja þessa íbúðir og selja þær að fólki sjá smugu ég að leggja bílunum í nágrannagötu. Nú er það bara verður sannig að það er verið að setja gjaldskyldu á alla íbúðagötu.
0: Já.
2: Og þetta gengur svo langt að ég var að við erum búin að sjá gjaldskyldu sem er komin í Smáralind. Það er skríðarlega mikla blokki þarna fyrir ofan sem eru náttúrulega bara með brota sem bílastæðin sem þetta vera og þá setur Smáralind sko gjald á stæðin hjá sér. Mátt reynda verið 4 tíma er svo þetta borga. Það sem vakti sérstaklega aðdegi mínu var það að ég var að labba fram hjá Egilsöð sem er með alveg gríðarlega stórt bílastæði og enga setningu byggða í nafninu. Þar er líka komið gjaldskyld á bílastæði.
0: Já,
2: þú mátt vera í 4 tíma á þessu borga, en svo þurft að borga eftir það. Og þetta er alveg ógnað og fólk sem ætla sér að hérna, kaupa sér íbúð í bílastæðilausum lóðum, að það hefur áður fyrr stólað á að geta lagt í nágrannagötunum, nú er það bara að vera búið. Því þær eru allar fullar og komið gjaldskylda á þær og kannski hver íbúð sem er við götuna fær bara eitt stæði við götuna, aldrei verið að borga fullt gjald. Nú, næsta sem ég ætla að tala um, það eru vexti. Það er nú alltaf, sko, í þessu umræðum ósennilega íbúður við tala um vexti. Mér langar til þess að benda á það að í dag geta allir sem vilja, vali hvort þið vilja raunvexti eða verðtryggðavexti eða verðtryggðavexti. Það er val. Það sem er aftur á móti skiptir mestu máli, það er það sem við köllum raunvexti. Það sé að vexti umfram verðbólgu þegar við erum að tala um óverðtryggða eða þá bara verðtryggðavexti umfram verðbólgu. Raunvexti er ekkert annan leiguverð á peningum og þegar við höfum umhverfi þar sem mikið skortur eða vörunni sem er náttúrulega á peningum þá hækkar verðið og við erum með mjög hátt vaxtastig á Íslandi og þá á ég við raunvexti og Guðmundur Ólafsson hann hefur talað þetta líka hann hefur bent á það að nafnvexti sé með vaxta álagi sem er alveg rétt því að þegar við erum að borga sko í óvertryggðu kjörum vextina að þá erum við leið að borga niður verðgildi lánsins hluta til.
0: Já.
2: Og skilu, það er það sem er kjarni málsins og ég vil nú meina það að þú og að ég maður það þú ert með betra minn ég manst þá tíma þegar vextir voru sko neikvæð raunvextir voru neikvæð og það var þetta verðbúkugjöðu við allir sko allir sem þekktu bankastjóra þeir fengu lán þess að hérna og greftu þetta að kalla verðbúkugróði og þeir sem voru að byggja voru alltaf að fá lán til skamms tíma svo þetta endun ég lánið aftur því að það voru bannlegar að vera með háa vexti og háir vexti eru mjög mikið vandamál því að þegar verðbólgan er 40-50% eins og þá var þá eru vextirnir alveg gríðarlega stíf niðurgreiðsla á hérna, verðbólgan.
0: En það er enginn að tala um að fara í þá tíma aftur, Kristján?
2: Nei, ég býttu við, ég bara nefna, þú í dag getur valið hvort þú ferð verðbólgan óverðbólgan.
0: Já, sko, en hávaxta stefnan, markmið hennar er að draga úr verðbólgu, skapa
2: Bittu við.
0: Það er yfirlýsingin frá Seðlabankanum og þessum sem stjórnar landinu. Við verðum að hækka vextina til að draga úr verðbólgunni, skapa samdrátt sem verður til þess að starfsemin minkar, þenslan minkar í samfélaginu og smám saman einhver tíma. Munum við geta þá lækkað á aftur. Það hefur bara ekki gengið eftir. Hávaxtastefnan hefur ekki skilað árangri.
2: Byttu nú vel.
0: Já.
2: Sko, eitt af hlutverku Seðlabankans er að vera með sveiflujöfnun. Sko, Seðlabanki getur verið með háa raunvexti þótt að hérna, verðbólga sé lítil bara því hún er að draga úr þenslunni.
0: Já,
2: en aftur á móti, ef verðbólga fer að stað, þá verður Seðlabankinn hafa vexti sem í samræmi við verðbólguna. Annars fáum við neikvæða
0: vexti. Hún er langt umfram það.
2: Já, já þá komum við því, af hverju er það? Sko, ég alltaf tala, ég reyna aðgreina raunvexti en ekki nafnvexti. Raunvextir eru háir vegna til að draga úr þenslu. En hvers vegna er nafnvextir háir? Jú, það er vegna verðbólgu. Og hvers vegna er verðbólga svona há? Það er það sem enginn talar um. Ríkissjóður prentar peninga, botnlausta peningu, krónum. Og þegar ríkissjóður fer að prenta krónur, þá er ekki búið til verðmæti.
0: Ég er alveg saman að því.
2: Já, það er ástæðan.
0: Það er ástæðan fyrir verðbólgunni. En þeir telja, þeir halda áfram að prenta og prenta seðla og síðan hafa þeir bara háa vexti og segja við erum að draga úr verðbólgunni með háa vextum. Þetta er stefnan hjá okkur og hún er illskiljanleg, er það ekki?
2: Þeir eru dragið úr þenslun ekki verðbólgunni, þenslunni.
0: Já, það er það sem að þeir setja saman, það er sama sem merki hjá þeim. Þetta eru þetta bull sem þeir eru að gera, en þeir eru að skapa samdrátt til að draga úr þenslunni. Það er þeir að stefna. Það er það sem þeir eru að segja. Já. En hefur það gengið eftir? Hefur það gengið eftir?
2: Sko, Erum nú komið að næsta kafla hjá mér. Næsta kafla. Þetta er, og ég hringi svo orðið svo sjaldan þegar ég nú alltaf verið uppgjöfstíma.
0: Allt í lagi, allt í lagi frá.
2: Já. Næst er það sko árásin á minkabúið.
0: Já.
2: Sem er einn þessu ég ætla að fara í. Það sem virðist vera svolítið vandamál hér að við höfum fólk sem ræðist á dýrahald. Það verið búið að tala minkabúið, það var svínabúið, það var alifuglabúið sem búið ráðast á. Og ég vil ekki heldur gleyma hvernig hefur ráðist á hérna kvalveðarnar. Það virðist vera sem að þessi stór hópi fólks sem trúið því að við getum lifað á opinbera kerfinu bara því að vera bara skattleggja þessa ríku og síðan lifið bara á skattleggja.
0: Já, já, það er til þessum hópi.
2: En áttu að setja því og þarna kemur kannski vandamál sem gæti náttúrulega verið löst fyrir því ef við erum að fara í mjög mikið samdrátt í atvinnumálunum að þá verður náttúrulega Seðlabankinn að vakka raunvextina jafnvel þótt að ríkissjóð halda áfram að prenta peninga. Og það var svolítið merkilegt sem að benti á hann hérna, það sem ég nú tala um dýrahaldið hérna, Ragnar benti á hann að hann átna hérna sem er myndir sem er náttúrulega sérstökur, hann náttúrulega lendi í náttúrulega semningum það var það kona dóttir lögstjóra sem reyndi að ljúga upp á hann nögun og hann var svo einn af svo fáu sem er svo hettin að geta sanna sakleysi sitt því að hann var að keiri í Þorrablóti í öðru tilfellinu og hinu tilfættinu var handlisbrutinu á sjúkrahúsi sínir svolítið hvernig kerfi
0: já.
2: En lögreglan fór ekki mál við konuna þetta er algjörlega áhættu lust að ljúga upp á karlmenn
0: já.
2: Svo að hann bara maður sem stendur í lakna fór í mál og enda með því að lögreglan samdi við það og vildi ekki fá dómi.
0: Já.
2: Og síðan hafa þeir eldan á röndum lögreglan og þarna kemur vandamál lögreglan svo upptíkin af feminísku málum að þeir hafa eldan á röndum og hann var svo fyrsti sem flyturinn minkagildur hér á sín tíma þess að veiða minkur er búin að vera allstar vandamál en þá situr þetta bírókratíska kerfi sem virðist eingöngu vera snúast um sjálfsi og bannar notkun minkagildar nema með leyfi matvælastofnunar og hann er sviftur starfsli. Þetta er alveg mjög ólíkindu hvernig þetta kerfi er. En af því ég var nú að tala um dýrahaldið, þá langar mér til þess að ég lokið bent og annars. Við höfum gríðarlega mikla möguleika í atvinnumálum Íslandi. Við höfum til dæmis hvalveiða sem er náttúrulega miklu stærra mál því það þurfum við líka að veiða hvali til þess að geta veitt annan fisk. En, og svo hefur við náttúrulega möguleika náttúrulega á kjúklingum með velta miklu meira djúpingum heldur en hérna við gerum í dag. En það svolítið vandamál í dag að við erum með samfélag sem gerir sér ekki grein fyrir sem að sko raunvölu atvinnumálum í landinu. Við höfum hér að mikla orku, við getum rækta verið hérna með garðirkju sem verið mjög vistvæn, við erum með lokað kerfi, við erum með hérna án eiturefna, við getum verið í steinulla verksmiðjur, orkufrekum yfnæði, en því miður þá erum við búin að eyðileggja menntakerfið, krakkarnir eru opnir læra um kynjafræði og alls konar samfélagsfræði og strákarnir hafa okkur nokkuð náhásu og fyrir vikið þá setjum við uppi með stóra kynslóð af fólki sem er ekkert lært í skóla og þegar þú lærir ekki neitt í skólanum átt erfitt með að lesa hvað gerist þá? Jú, þú vilt að vissulega hafa ágæta framfærslu og þá gerist það með strákana að þeir fara í glæpastarfsemina, þeir fara í innbrot og það komi daginn að þessi innbrotafaraldur, þetta er náttúrulega bara íslenski unglingar. Við höfum mjög mikið það, feminist að tala um það að hér blómstri sko vændið sinnaður, alveg gríðarlega mikið skilvist og það eru stúrkurnar sem vilja náttúrulega ná sér í peninga líka, það er farið í vændi. Ég vil benda á það að það var engin þeirra, það búið komið nokkuð mál og engin þeirra hefur þá aðstofað þessum vændiskonum því að það er alltaf sikt að hætta þessu og það var stofnað hér fyrir innum 15 ára síðan svo kallað Kristínuhús sem áttu aðstofað konur sem væri í vændi að komast úr mannsalnu því var svo bara lokað strax eftir tilraunastarfsemina þannig að það er greinilegt að það er eitthvað fleira bak við þetta heldur en bara mannsal en það sem ég ætla að segja það að þetta menntakerfi í dag við erum að grafa undan möguleikunum í samfélaginu og þetta er sama sem er að gerast í Evrópu og ég ætla að ljúka orðum mínu með því að sem benda það að í Þýskalandi eru 8 stöður í kjarnorkufræði sem er reyndar framtíð Evrópu í orkumálum. Það eru 8 stöður í kjarnorku hérna prófessorstöður í kjarnorkufræði en það eru 147 prófessorstöður í kynjafræði. Það er þetta og

0: 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkominn, Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum, útvarpsaga.is.
4: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Við ætlum að heyra í þessum innhringjanda hlustanda. Gjörðu svo vel, þú heitir?
1: Heitir Þórður og sæl. Góðan að blessa hann daginn, Pétur.
0: Já, sæl.
1: Hörðu, fólk segir í stundum að þetta svo langt síðan menn sagði eitthvað.
0: Já.
1: Þá var það ekki marstakt, en þú manst að Klaus Schwab sagði það þegar það lokaði heiminum að ég henni frá eins og núna, þá verður stjórnað á ofan og niður.
0: Það verður stjórnað?
1: Að ofan og niður.
0: Já, já, já. Já, já.
1: Ertu þarna?
0: Já, já, ég að hlusta, já, já.
1: Halló.
0: Halló, haltu bara áfram.
1: Halló.
0: Halló, heyrir ekki í mér, Þórður?
1: Já, heyrðu. Og þú veist að, hérna þarlegandi er Ursula von Leyen lensera yfir Evróp og Mette er lensera yfir Norðurlöndum og hún hérna Þorgerður Katrín er hérna lensera hérna á Íslandi. Nei, ég er bara að segja þetta því að hérna, mér finnst þetta því merkilegt hérna, þessi frétt hérna, að Kaufmann hérna, sem átti velfang.
0: Já.
1: Hann er talað við ráðuneyti stjóra hérna í Liechtenstein.
0: Já.
1: Og hann hefði sagt honum

0: að hún nýti sérstakar vendar Úrsúlu von Lín.
1: Já, já.
0: Og hérna að
1: Já, Úrsúla von der Leyen nýttu sérstaklega vendar og það þýtti ekkert fyrir neinn að vera reyna að, eða þeir fyrir þennan eiganda reyna að endurheimta eign sína því að það er staði í vegi fyrir því.
0: Já, það sko, já, hún var í sko absolutely friðhelg sko.
1: Já, já.
0: Já, og það þýði það að það var líkla ástæðan fyrir því að var ekki hægt að kæra fyrir landsróf sko. Hún lítur absolutt, hún er friðhelg.
1: Já, já, já.
0: Já, hann átti bara að gleyma þessi fyrirtæki.
1: Já. Hann er bara að selja það eða gleyma því sem fyrst og það er enga þýðingastandi í þessu. Já.
0: Nei, nei, hún er friðhelg og hérna, hún er það Þorgjörður Katrín, hún er friðhelg. Akkur er hægt að gefa einhverja friðhelgi hérna frá en Úrsúlu von Leyen hérna yfir einhvern Íslending hérna sem er að brjóta lög?
1: Já.
0: Erum við ekki bara komin inn?
1: Já, við erum sko, já, þeir vilja túlka það sem er að við séum að mestu leiti komi inn, já.
0: Já, þetta bendir til þess.
1: Já,
0: og svo er annað sem fólk verður að gera sér grein fyrir, að þessi stefna saminu þjóðuna þarna útskiptin miklu þarna immigration replacement.
1: Já.
0: Já. Er þetta ekki alþjóðlega samþykkt sem við höfum skrifað undir? Að skipta út fólki. Þetta er stefna Evrópusambandsins, önnur að grunnstoðum sambandsins.
1: Já, það er nú ýmsa að rísa upp gegn þessu og vilja að fara hina leiðina, vilja að brottvísuna í þessu staðka hvort þessu fólki sem hefur verið að koma hér.
0: Já, Evrópuþingi samþykkti það með auknum meiri hluta og von Leyen sagði að þetta væri glæpsamlegt og færi gegn evrópskum gildum.
1: Já, það bendir til þess að margir í Evrópu er að vakna til vitundar um breytt viðhorf í þessu málum.
0: Já, það má segja það en þú sér að íslensk stjórnvöld þeir lokuðu hér þá byrjuðu þeir eiginlega útskiptin miklu á alveg fullum þunga.
1: Já.
0: Og ja, þú sér það bara að þessu forgangur sem að þeir hafa alla þjónustu og sem er bara, ég veit ekki hvar ég þau mann sem fór hérna, hann var að sinna eitthvað erindi hérna, fór í Eflingu.
1: Já.
0: Þú komið einhverja Afrikubúar og þeir bara löpuðu fram til það. Þú veist bara
1: teknik vöks. Í hvaða málum þá? Bara í vinnu til að fá mér?
0: Já, þetta var eitthvað, fór hann inn í Eflingu og svo koma einhverju frá Afriku og þá fara þeir bara strax og hann býður bara.
1: Hvað voru þeir að sækja upp þessir?
0: Ég veit ekki hvað þeir voru að gera þetta. Komast í verkalýsfélag eða eitthvað? Ég veit það ekki.
1: Já.
0: Eða komast inn á lífeyrissjóðinn eða eitthvað?
1: Já.
0: Þetta er lundra upp á annar hæð. Nei, og svo við mér að stoppa þar, þetta er við ganga alltaf fyrir, ganga fyrir heilbrigðiskerfinu. Hann var eins og einn maður, hann hérna, hann lenti slysi og skaðaðist á hné.
1: Já.
0: Og hann þurfti að bíða og svo voru meðmiðna farnar hjá hann. Svo liði bara árin og... En hann hafði vitneski það að þau voru að fara hérna eitthvað svona liðið. Má ekki það vera
1: hérna. Þannig honum var að hann fekk ekki læknisþjónustu, ekki aðganga henni og
0: já, fyrir
1: það eru svo mörg dæmi um þetta eins og þú segir, það eru fjölmörg dæmi.
0: Já, og það er að skipta þjóð, við erum orðinni annars flokks og í hvíti kall menn eru þriðja flokks.
1: Já, völd þeirra, það er sannig.
0: Já, við höfum ekkert svolítið að gera inn í Evrópusambandi því við getum aldrei breytt einu en einu ef við erum að inni.
1: Nei, við getum það ekki. Ég held að flestir Íslending, kannski ekki flestir, en mjög margir gerir sér grein fyrir því að við erum ekkert í þeirri stöðu að geta breytt stefnu Evrópusambandsins. Hins vegar gæti átt sérst að breyting innan Evrópusambandi, þú myndist áðan á það að það eru ýmsir sem vilja brottvísun í þessa aðila, það eru stórir flokkar sem er að verða til í Evrópu og það kann að vera.
0: Já, það eru líka til talningavélar.
1: Já, og það er spurningin það að ef að þessir flokkar verða í meiri hluta í kannski eftir einhver ár eða ára tugi, þá er ekkert víst að Evrópusinnandi sem vilja núna við að fara inn kæri sig það þá sko. Vilja sósialdemokrata til dæmis að allt hinn að til
0: fyrir Deutsch
1: Já. Heldur þú að þeir sem að sækjum núna, til dæmis sósialdemokrattar, heldur að þeir myndi sætt að vilja að allt hýrjandi fyrir Deutschland og Marine Le Pen og þessir hópar væru hérna stjórnundu Evróp? Fyrst þér það líklega?
0: Já, sko, þeir svindi, sko, Þýskalandi, núna eftir COVID, þá manni eftir því að það var eitthvað kostningarni einhverju fylki.
1: Já.
0: Það var búið að vera að gera skoðanakannir og allt kosturinn átt að vinna þarna stór sigur.
1: Já.
0: Og svo voru kostningarnar haldnar og þá sem sagt fylgi sem þeir fengu í skoðanakönnum. Það fór á kristilega demokrata en þeir bætti engu við sig.
1: Já, þú meina að það sé verið að koma í veg fyrir það að þeir fái öðlista áhrif á völd vegna þess að verið að svindla í kostningum. Er það sem vart við?
0: Já, og svo síðustu þingkostningu þingsins að þá komst upp að græningjar og hérna sósialdemokrataðnir hefðu falsað 2,5 miljón atkvæða í Berlín og Brandenburg. Það var kært og það var ekkert kært. Og það var líka í fyrra dæminu sem ég sagði, það var upplýst svindl og það var kært og ekkert kært. Og svo erum við lítið til Frakklands. Að þá, hérna, daginn fyrir, þegar hún tappaði í fyrarskipti, hún var í Le Pen, að þá tók stjórnskipuna dómstóllinn fyrir úrskurðið það, en einhver greiti tvö atkvæði, að það er ekkert gert.
1: Já, hvernig þá,
0: já. Þannig að margir greiti tvö atkvæði, að því þú fari senda tvö atkvæði.
1: Býttu, hvað áttu við að færi þið senda og sendur þá í pósti
0: Já, þú til þess að kjósa í svona kostningum, þá verður þú að skráði sem kjósanda.
1: Já.
0: Þannig að þeir geta vel fylst með
1: tala,
0: því
1: Þú ert að tala Frakkland þá.
0: Já, þannig að þeir geta fylst vel með því hverjir eru að kjósa. Og þeir vita alveg hverjir eru að fara að kjósa hérna rétt. Og þeir fá tvö atkvæði. Síðan kom veit enginn hvað margir fengu þarna eitt atkvæði á Macron og rífin seðil hérna fyrir Marine Le Pen. Þeir verða að vera heili seljarnir sko. Þeir gátu ekki kosið.
1: Nei.
0: Og þú sér það að koma með þessa, hérna, þetta til stjórnskipurinn dómstur að spyrja svona spurninga. Það er bara vegna þess að þeir ætla að gera það. Svo dæmda hann auðvitað rétt sko. Það var alltaf að gera tvö atkvæði.
1: Nú.
0: Og finnst þið ekki skrítið að þegar að vera komið langt panningin þarna að Marine Le Pen var komið 14 miljónir atkvæða og Macron 13 að þá voru endur talin atkvæðin hjá Marine Le Pen og svo endaði þetta með því að
1: Er það að tala síðustu forsetakostningar?
0: Já, og svo endaði hún í 13 miljónum atkvæða og hann í 17
1: Já
0: Finnst þið þetta eðlilegt?
1: Nei,
0: þá því að það var 14-13 og þá verður þetta 17-13
1: eins og lýsir þessu þá var þetta náttúrulega einkennilegt var ég að sagt
0: Já, þannig að það er mjög erfitt fyrir einhverja breytingar þarna í Frakklandi og Þýskalandi
1: ekki nema að það verið fylst náu með talningunni og hverju stýra kostninga hérna
0: Já, það er eins og hérna á Íslandi að þeir sem fylgjast með kostningum í Reykjavík Norður og Suður Það er samfylgi.
1: Já.
0: Hver að það fylgjast með samfylgi? Herðu, eigum þið góðan dag.
1: Takk að ég fyrir því að hlusta út var sögur síminn að hringja hjá okkur. Ég minni á skoðanakönnun á vefsíðun okkar. Þurfa yfirvöld að grípa til aðgerða til að verja bændur gegn skemmdarverkum aðgerða sinna. Og þá eigum við meðal annars þetta sem gerðist í Mosfellsbæ. Minkarnir hérna eða innbroti sem að allt sér staði Dalsbú Nú, síminn ringir hjá okkur núna Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló
1: Já, halló, gjörðu svo vel
2: Sæll, þetta Björn, þetta Gústaf Níelsson
1: Sæll, Gústaf
2: Heyrði ég það rétt að hún Ingibjörg Davíðsdóttir verður hjá ykkur í viðtali í dag?
1: Já, Ingibjörg Davíðsdóttir, hún verður í viðtali klukkan eitt í dag.
2: Það verður áhugavert að hlusta á hana, verður svo hún hefur nú orðið fyrir ágjöf vegna þess að hún hefur varað við því að slíta sko leifslínuna sem að Jónas og Hreiflu kallaði svo, það er sé að tengslinn í vestur.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega öllu snúið á kvolf, það eina sem að Ingibjörgur auðvitað gera það að hún heldur bara upp í varnaðorðum það að það sé mörg hort að líta þegar að þjóðið þarf að sko gæta sjálfstæði sín og fullveldi og núna segir Kristrún að sjálfstæði sé ekki sjálfgefið í dag, ég veit nú ekki hvað henni best þessi hugmynd ef eitthvað er að marka fjölmyndan sem er að lesa.
1: Býtu sjálfgefið er þá einhverjir er að taka sjálfstæði og sjálfsakvörna rétt af þjóðum þá?
2: Já, hún hefur ekki gert neina grein fyrir því, ég þetta bara sé ég hér í miðlum,
1: já.
2: Að hún láti hafa þetta eftir sér, en gott og vel, sko, það er náttúrulega þetta búið að reyna að koma okkur þarna, sko, inn í þetta Evrópustarf í raun og veru í ára tugi, áttaðu og einu pjötur. Einhver merkasti milliríkjasamningu sem Íslendingar hafa nokkuð tíman gert er herrvendasamningur við Bandaríkin 1941. Hann verður til vegna sérstakra aðstæða þar að segja Breta þurftu að losa hernámsliðið sitt frá Íslandi vegna styrjaldarinn í Evrópu, Bandaríkjamenn eru ekki þá komnir inn í...
1: Þeir eru líka að spara peninga Bretarnir, það var nú líka...
2: Já, það er ekki bara það að Bretarnir, neða Bandaríkjamenn eru bara aðstoða þá í raun og veru og þetta gerir svona sömari 41 og þeir eru ekki komnir í stríði fyrir eftir ára svona Pearl Harbor í desember 41, en gott og vel... En þessi samningur var gríðarlega mikilvægur fyrir Íslendinga vegna þess að hann tryggði sko vöruflutninga til landsins og Bandaríkjamenn sá það. Já. Landið var fullt af bandarískum vörum, allslags neysluvörum og hvergi var sko hægt að kaupa annan eins vöru úrval í nokkuri borg í Evrópu í lok stríðsins heldur í Reykjavík. Það var þess að Bandaríkjamenn sá það að útvega landinu nöðsynlegar næstluvöður og jafnvel ónöðsjöluður eins og nælonsokk og eitthvað fleira. Ja, látu það nú líka mér til hluta.
1: Og lakkistra.
2: Sannleikurinn er sá að... Já, lakkistra. En sannleikurinn er auðvitað sá að samskiptin við Bandaríkinn hafa alltaf verið mjög náinn og mér er það alveg hulinn ráðgáta. Hvers vegna íslenski stjórnmálamenn leita svona mikið inn í Evrópu á sama tíma og ég raun og veru að við ættum að vera að leita fríverslunarsamningi við Bandaríkin og í eina tíð ráku Íslendingar stór fyrirtæki
1: já.
2: Í sko fisksölu í Bandaríkinum bæði sko Goldwater og Iceland Products og þetta er alltaf
1: loftleiðir hefðu aldrei orðið þetta stóra og mikilvæga batterísiðin
2: aldrei nokkuð tíma þannig að Bandaríkin hafa alltaf verið Íslendingum mjög sko vinsamlegir og greitt götu Íslendinga og það er náttúrulega kom
1: Sölu miðstöð, hraðfyrstu húsanna og loftleiðir, já, þetta eru skýrdæmið það.
2: Já, þetta er bara skýrdæmið, nú er búið að eyðileggja þetta allt saman. Sko. Til dæmis bara svo dæmið sér tekið, sko þegar að bandaríski herinn, sko eða í lok styrjaldara, þegar að bandaríski herinn afhendi slökkvilið Reykjavíku, sko bara gaf þeim slökkvibíla.
1: Já.
2: Slökkvilið Reykjavík og var eitt best búin að slökkvilið í Evrópu í lok styrjaldarinnar og slökkvilið Reykjavík kefti jafna slökkvibíla frá Bandaríkjunum alveg fram undir 1980 þá fyrir þetta að breytast maður fara í þessi evrósku mótel eftir það í nútímanum eru Íslendingar hættir að versla við Boeing þegar þau konu inn í Airbus að vera að slíta tengslin alltaf hægt og rólega við Bandaríkinn og reyna að gera þau fjarlæg og nú er bara síðasti sko naglinn í þá kistu er það að ganga inn í Evrópusambandi sem að auðvitað mun gera Íslendingum ókleift að gera fríverslunarsamning við Bandaríkin sem menn ætti að vera löngu farnar að huga að en láta ógert þannig að mér líst nú ekki á þetta en ég er hins vegar alveg samfarið það að þjóðum að segja nei núna í lok ágúst og þá verði sko höfðu ríkisstjórnarna borið fram á fattinu sko.
1: En það er eitt sem hefur gleymst í samskipti við Bandaríkin, þeir voru með þyrlur hérna og björguðu mörg hundruð mannslífum þegar þú voru hér, mörg hundrum og það ertu menna að hafa í hug og hitt líka að þeir voru ekkert að skipta sér að innanríkismálum Íslands þeir voru ekkert að eins og Evrópusambandi vill náttúrulega stýra hér löggjöf og dómsvaldi og öðru það kom aldrei til greina en þá voru gömlu kommandir sem sögðu að kaninn hefði tekið af okkur hérna fullveldi en þetta sama lið í dag martaði dýrkar Evrópu Þetta ekki heil brú við þarfum þessa fólk.
2: Nei, það ekki heil brú í þessu, en það að því að hún Ingibjörg verður hjá okkur í dag, sko það sem hún í raun og verið að flytja þarna, þetta eru bara varnarorð, sem að hún bara að segja okkur, við þurfum að gæta okkur í umgengni við umheimin, við erum bara pínulítið ríki hér, sko, þó ennþá sjálfstætt og fullvalda, og það viðurkennt þetta alþjóðalögum og rétti þannig að það svo sem engin að fara að taka að okkur sjálfstæðið og að forsætisráður að segja að það sé ekki sjálfgefið í dag ég veit eiginlega ekki hvað hann að hugsa kannski hef ég eitthvað misleysið þetta en þetta bara sýnir það inn á hvers konar villigötur þessi stjórnmál eða þessi ríkistjórn komin inn á og ég ekkert viss það að þetta sé sko í hag þjóðarinnar og gott og vel við bara að sjá hvernig þessu vindur öllu fram en ég alveg sannfærður það að þjóðin allar ekki að láta blekja sín í Evrópusambandi með fagurgala sko lága vexti og stöðugan gjaldmiðil og allt þetta
1: það verð ekki, verður ekki samið neina vexti þó að það
2: nei,
1: já, það allt annað dæmi munur að ruggla þessu saman Já, hvað hann er seðlabankan Evrópu seðlabankar ég mynd að þetta er
2: Já, tók yllis allt saman Því miður, en ég svolítið hissa á því sko hvað hérna ríkisstjórnin eða sérstaklega utanríkisráðurinn er kappsamur í þessu að vísa náttúrulega hennar stjórnmálaflokkur búin til í kringum þetta að gera að Ísland verði aðila að Evrópusambandinu og ég býst nú með því ef að þjóðin hafna því að þá séu dagar sko viðreisnar taldir í raun og veru og það náttúrulega þetta hryllingu fyrir metnaða gjarnar stjórnmálamann að standa fram fyrir því að vera tekin svona í bakari eða ég býst við að muni gera en gott og vel, það verður spennandi að fylgjast með þessu hvernig þetta fróast Pétur en við eigum hygglust að líta í vestur og kakkort að koma á viðskiptasamningi í Bandaríkjunum það er náttúrulega allt saman fara til tjandars þó þegar með þrýverkurinn samningi í Kína og Indland sem eru sko stóru ríkin sem eru að sækja styrk sinn í Asíu og ég myndi ekki vilja fyrir nokkra muni missa þau tengt sem að við getum haft í viðskiptu við þessi ríki í skiptum fyrir Evrópu Evrópa er náttúrulega bara konin í hnignunarfell og það er öllum ljóst og erfinningarnir í Evrópu eru skelveilegir og þessi ríki eru farin að skulda sko þau eru svo skuldsett að það halva væri nóg miklu skuldsettar en Íslandi sko með að við landsframleiðsluna
1: Þetta eru 5% af mannkyninu í Evrópu þarna í Evrópusambandinu ef það nær því og það þýðir það að við getum ekki að gert fríverslunar samninga við 95% heimsins
2: Já, þetta er bara þetta er svo galið sko og maður er nú maður er huglega þetta stundum sko hvað er eiginlega fyrir gegnum höfuð á þessu fólki en gott og við leysum það ekki hér Pétur en auðvitað þarf hérna þjóðin að gæta varu og við samskiptum við umheimin eins og sagt hefur verið þjóðir ekki vini þar eiga bara hagsmun og við verum bara að gæta hagsmun okkar í kvívetna og við verum auðvitað að hafa viðskipti við allan heiminn, það enginn á móti því ef að heimur vill hafa viðskipti við okkur þá gerum við það bara og reynum að hafa það eins liðugt og nokkur kostur og þjónar hagsmunum beggja
1: Takk að ég fyrir Gustaf
2: Þetta var erindir, já, blessaðu.
1: Við skulum fá núna auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlið þá opnum við fyrir og heyrum í hlustendum.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sem er 552-2000.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampagi. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Þeir, ég hugsi yfir Evrópubandalaginu.
0: Já.
1: Mér finnst málflutningur jásinna svona svolítið líðskrumaralegur.
0: Hvernig þá?
1: Sem svolítið, já, þetta svona yfirlýsingar sem eru svo mikið bull, sko, það eiginlega...
0: Þetta byggir á óskyggju, þetta byggir talsvert á óskyggju, eða þig?
1: Já, eins og að segja, sko, ef að tekinu upp evran, þá bara hverfið verðtryggingin og vextir farið 2%, sko.
0: Já.
1: Sko, ef að það þá geta þið bara tengt krónuna við evra morgun og það hefur sömu áhrif, sko. Þannig að, sko, það sem þeir eru að tala um er meikar ekkert sens fyrir mér, sko, en sko, það eitt sem að ég finnst ekki hafa komið fram, sko, nú NATO að liðast upp. Það virðist allt stefna í það að Evrópa bandarækinn munu þessna vildi Ameríka, Grænland og fleira slíkt, sko.
0: En liðast í sundur og hafa spurning hvað er allar Ísland að vera?
1: Já, nákvæmlega.
0: Já, já.
1: Og hérna sko Ísland náttúrulega bara svona bláber í skjóli einhver annar sko bláber í helvíti nefnum morðu það þannig við höfum enga sko eignarréttur eða eign getur aldrei orðið meir en það sem getur varð sko og þegar Íslendingar að tala við eigum þessi fiskimið og allar þessar náttúruauðlindir og allt þetta hafsvæði og landsvæði og allt því við eigum það ekkert nema því að við getum varðið það sko og það þarf ekki að segja með það að þessi 2-3 varðskip með síbilandi þyrlu geti varðið eitt eða
0: neitt. Nei, við þurfum bara að hafa góða diplomata til að reyna að verja það við erum aðganga norðurslóðum við höfum svona ákveðin áhrif þar og getum gert ýmislegt en það þetta rétt hjá þér. Ég meina við getum ekkit varist hvaða stórveldi sem er gæti náttir yfirhöndir það liggur bara í augum upp.
1: Já, við erum bara eins og ég sagði, bláber í helviti sko en nú bara spurningin í hvaða helviti ætlum við að vera bláberið sko og hérna þetta finnst mér vanta umræðina hjá jásinnum sko þetta finnst mér vera alvöru rök sko.
0: Þeir viðurkenna ekki forsendur þínar sko.
1: Nei, þeir eru svo mikli lygarar að það erfitt þegar þú byrjar að ljúga og getur ekki stoppa sko það er gallinn sko
0: það er svo algengt í nútíma stjórnmálum menn sé ekki sagt
1: já, sko, já. Það, sko. En sko mér finnst neysinnar reynda líka aðeins með blind auða að gagvar þessu sko ef að þessi kostning og þessi ákvörðun snýst öryggisagsmunni fyrst og fremst þetta snýst það að við getum
0: Það segja jásinnar, neysinnar segja bara samningu við Bandaríkin áfram 1951 það bara viðhalda honum og það er ekkert að breytu varnar og öryggismálin innan Evrópu það er það sem að jásinnar er að leggja á að slá nýja varnar og öryggistefnu með Evrópu en ekki Bandaríkjunum er ekki það sem þeir vilja? Ég sýnist
1: Já, en núna bara miklu meiri viðskipti og menning okkar tengd Evrópu þótt að við séum þennan varnarsamning við Bandaríkin þá hefur það nú gengið alla vegna sko og við erum ekki svo mikið já það ekki eins mikil viðskipt við Bandaríkin til dæmis
0: Já það að vísu gert já við skulum ekki fara út í þær tölur það þarf að koma nákvæmari tölur á því alveg á hreinu vegna þess að við erum með viðskipti til þeim sem olí og annað gegnum eins og þessi færi gegnum Evrópu en það er nú, það er í dollar í raun og veru, dollara viðskipti og það er ýmislegt svona sem að Evrópa telur að heyri undir viðskipti Íslands og Evrópu, en það er annar mál.
1: En er hagsmunum Íslendinga best borgið að vera einhvern veginn svona einur á báti í miðju Atlantshafinu?
0: Við erum í Evrópska efnahagssvæðinu, við erum þar og fáum aðgangað innri markaði og svo erum við með þessa varnarsamninga, svo erum við í NATO og spurningin er hvaða ávinningur felst í því að gangi Evrópusambandið til viðbótar við þá stöðu sem við erum þegar með?
1: Já, ég sé bara ekki, sko, ég virkilega reyna að lusta á jálsina, sko. Ég sé bara ekki þeirra rök halda vatni nema þessi farið í eitthvað skona öryggismála umræði að nú bara heimurinn svo breyttur.
0: Já.
1: Og þessi bandalög bara halda ekki vatni lengur og sér þannig að þessi saminu þjóðan er bara að fara á hausinn, sko.
0: Já.
1: Og það ekki hlusta á þessar stofnani lengur. Bandaríkin eru bara orðnir einhvers konar gangstæðar sko og Evrópubandalagið reyndar núna í lífur róðri en Evrópubúar hafa nú lifað í gegnum andirnar sko.
0: Jú, en þú veist að vel að Evrópa getur ekkert varið Ísland. Ég meina þeir hafa engan flota til þess og þeir hafa enga aðstöð til að verja Ísland. Þannig að ekki næstu og það getur vel verið eftir 10 ár þá verður þeir búin að auka varnar uppbyggingu sína og hernar styrkur þeirra mun vaksa sjálfsagt en eins og staðan er núna þá verður þeir yngra aðstöð þannig ef við viljum hafa einhverjar varnir og þá koma þeir frá Bandaríkjunum í krafti þessa samning sem við gerðum við á.
1: En nú spurning hvort að ef við göngum í Evrópubandalagi hvort að við verðum Grikkland norðursins sko.
0: Hvernig það?
1: Já, þeir eru náttúrulega bara, það voru gerðar upptækar
0: að ríkisegnir
1: Grikkja. Já, skulda samt ennþá 130 sko.
0: Já, það er meira, þeir eru meira, þeir skulda alveg en þeir voru að missa eignir, hafnir og flugvelli og ég veit ekki hvað
1: bara
0: ferðaþjónustan hún verið mikil og sterkast atvinnugreinin, hún í höndum þjóðverja þarna í Grikklandi að miklu leiti
1: þannig að þá spurning hvort að ef við göngum það inn að verðum við Grikkland norðursins sko, eins og ykkur sagði Kúpa norðursins en þá held ég sko þá þetta bara spurningin það að ganga í Evrópubandalagið eða sækja að vera 50. og fyrsta ríki bandaríkjanna sko að vera báðum eginn bara einhvern veginn ekki alveg raunhafur möguleiki held ég Ætlum við þá að vera í Evrópubandalaginu og hvernig er það með bandaríkjanna eða verður kaldar á milli Evrópu og bandaríkjanna en þetta, ég meina hvað eru við þá
0: það verður ekki allt út að yfirlýsingum Donald Trump, hann verður ekki forsetið þarna nema næstu 2 árin rúmlega, ég meina
1: hann er náttúrulega bara endur hljóma það sem að stjórnkerfið að segja
0: það eru breytingar, ég meina ef þessi DJ Vance tekur við af honum hann hefur samt aðrar áherslur hann vildi ekki fara inn í Íran þó að Trump vildi það og þessi hérna utanríkisráðherra hans líka þannig að
1: var ekki Bush sem að lokaði sjoppinu á Íslandi bara lokaði herstuðinu og við nennum
0: þessi gengur þeir ákveða það bara tilkynntu það bara
1: og Davi Oddsson var nú eitthvað að tala við og reyna að skammast í þeim þeir bara gera það sem þeim sýnist sko, Íslendingar er eitthvað svona við erum að gera samninga og
0: en þeir riftu ekki samninginum frá 51 þeir gerðu það ekki
1: nei.
0: Þeir
1: en þeirra samningurinn er bara eins og þeir túlkan hverju sinni sko.
0: En það hefur samt ekki gert sko. Við skulum líka tala svona sæmileg sanginnum samskiptin þau hafa bara verið góð við höfum ekki átt í neinum erfileikum í samskiptum við Bandaríkin alls ekki
1: Ísland hefur gengið ljómandi vel hingað til það ekkert að því þannig sé fyrir utan alltaf að einstaka vandamálins og skipulega glæpast þar sem með verðtryggingun og fleira slikt en öðruleitt hefur bara gengið vel en Evrópusambands umræðan er framtíðana ekki fortíðana sko.
0: Það er alveg sama, við erum að tala um það við hljótum að byggja á reynslunni sem við höfum haft við önnur ríki, hvernig við tökum afstöð til þeirra, eða ekki?
1: En reynsla okkar af íslensku elitinu er nú ekki sérstaklega góð ef við tölum hvernig þeir innleitu þessa verðtryggingu og hafa stundað hana og gert unga fólki bara eignalaust að eilífu sko. Þetta er ekkit vel komið fram við fólk með þessari verðtryggingu. Sko, ef ég er það fórsetið til minns, þá myndi ég skýrgreina verðtrygginguna sem skipulega glæpastarfsemi og ég myndi tengja krónuna við evruna. Og þá erum við bara búin að leysa stæðstu vandamál Íslands.
0: Takk að ég fyrir, Axel.
1: Já, takk fyrir þetta minn.
0: Þið er að lusta á útvarp sögu, nú við vorum að tala minkana og við höfum líka verið að tala kvali og umslega fleira. Kannski ræðum það á eftir. Símir hringir núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góða daginn, Jónas heiti ég.
0: Sæll Jónas, blessaður.
2: Halló.
0: Já, sæll.
2: Hörðu þetta hvað? Hörðu þú í mér?
0: Já, já, ég gerðu það. Halló. Nú. Jónas. Jónas, ertu þarna á línu? Síminn hringir, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, Pétur er þér, norðan eða.
0: Já, sæl Pétur.
3: Eru þið mjög langar til að koma á framfæri aðteki sem ég er lentið á þriðjudaginn rétt fyrir hádegi, svona þegar nú koma mikil ferðamannahelgi.
0: Já.
3: Og ég ætla nú þakka þeim hérna sem að var á húsbíl sem var að koma mót mér að hann blikkaði allaveg hindi svo eftir lífi að leysa og það munaði nú ekki nema kannski einni til sekundum að það hefði gett horið bæði banaslýs að nú var mjög alvarlegslýs á bíl að taka fram úr bílum á blindhæð eða í blindbeigju og á heilli línu.
0: Já, já, já.
3: Ég hef bara aldrei trúið ég mönnu ditti svona djöf sveitlis í hug þess að segja þetta var bara tímaspurnu eða sekundaspurnu hvert að við höfum lent beint fram á hverju öðrum ég var búin að bremsa mjög rátt að tíkja um að það ræða nýri fyrir tíu.
0: Já, já.
3: Og ég veit að ég hef kannski mátt fatta aðeins fyrir en sem betur þá fatta ég nóg að snemma að hann bara varað við einhverju þannig að ég náði að hægja það vel á að við réslupum og það væri ágætt ef þið myndu svona vera með þetta og svona að vara fólk við svona lögu þetta er segi það, það var náttúrulega það að margir bíla hefði við lent saman, þá hefði fleiri lent saman, þannig þannig hefði gett farið mjög alvarlegt slýs og ég hefði bara slýs.
0: Já, já.
3: Og ég ætla að þakka hérna þessum sem voru húsbíl fyrir að hafa verið svona íðinu djöpulst og blikka með reyna að vara með við.
0: Já, þakka ég fyrir að greina frá þessu Pétur.
3: Já, og ég hérna til að gefa síma númerni mitt ef hún skildi heyra þetta þá er ég með 822-3665 ef hún hefur ná númerna sem bíla þá hefur við ágætt að koma því til örglun
0: Komdu númerið þinn aftur svo ef hann hefur ekki heyrt það hvað númer Komdu með númerið aftur
3: 822-3665
0: Einmitt,
3: ef hann hefur náð númerna sem bíl en ég náði ekki en eins og segi þetta var það óglast og bara það erfist að segja ég lent í lífin og ég það kom bara fyrir maður fekk ekki hjarta sko, maður var að alltaf búin að ná sinu kvöldi út þessu sem segi þetta var bara hrein og bein dauðagildur þetta þegar ekki tóði alveg mjög alveg slýsarn og ég hefði nokkri bíl að netti á raustri og jafnir banastis svo ætla ég ekki að þetta lengur og þakka fyrir góða stöð og góða þett og góð vit
0: Takka ég fyrir það Pétur Við erum að hlusta á útvart sögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góð daginn, Jónur Seta
0: Já, sæll, blessar, þú ert komin aftur, gott gjörðu svo vel
2: Já, heyrðu Núna hafa bankarnir verið að byrta afkomutölu fyrir síðasta fjórðung.
0: Já, gengi vel hjá þeim bara.
2: Já, við erum að tala sko, ég erum búin að heyra sko tölunar frá Íslandsbanka og Arionbanka, þetta eru plus mínus 8 miljardar hjá hvorum banka, ég erum ekki hýrt frá Landsbankanum. Og Já. Svo náttúrulega eru nokkur önnur fjármálafyrirtæki í landinu sem ekki byrta þessa tölur kannski beint.
0: Þetta eru það 30 miljónir á ári á hverju banka fyrir sig.
2: Já, við erum að tala um að hagna þess að fjármálafyrirtækja er vel á annað 100 miljardar.
0: Já, allavega hátt í 100 miljardar, já, allavega það.
2: Já, það eru fleiri fjármálafyrirtækja heldur bara þessi þrír banka, sko.
0: Já, já, það má segja það, já, já.
2: Og svo er það þryggingafjörlug og fleira líka
0: já, sem að þetta, já,
2: það er sem ég hef ekki sé tölu frá reyndar.
0: Nei, nei, nei.
2: En svo er menn alltaf sko pirraðar yfir því, sko þessi fyrirtæki, þau framleiða ekki neitt sem að skapar gjaldeyrir. Ekki snitti. Og hverju borgaðan hagnað? Þetta er bara skattur og íbúa landsins.
0: Já.
2: Og
0: það sem við bóttum að segja sem vorum að tala um vexti, hér eru vextir hærri en í nágrannalöndunum og þeir sem vilja hafa þess að háa vexti, þeir telja sig geta réttlætt það að hér eigi að vera hærri vextir en annars staðar og réttlætingi felst í því að þessi verða að halda verðbólgun í skefjum. Þannig er umræðan á Íslandi um vexti.
2: Já, svo erum við ekki að gleyma því að sko hérna lífeyrissjóðarnir er að hérna af 9000 miljörðum að þá eru þeir að markmiði hjá að keyra á sko 3,5% ávöxtun.
0: Já, já, já, já.
2: Það er náttúrulega allt í háið það, ég er ekki búin að láði inn í ekki vel og það er að tala við því. Þannig að sko, það er fyrir að plokka peninga af almenningi alveg hægri vinstri.
0: Það er lífeyrissjóðir og bankarnir, þessir aðlar sem þar stjórna, þeir ráða ansi miklu ekki bara hvað þeir vilja fá fram, heldur líka hvernig lífskjör er í landinu hjá almennt hjá fólki.
2: Já, já.
0: Þeir ráða þeir.
2: Sko, svo þú stundum verið að segja, sko, já, fyrirtækin er að borga þetta, náttúrulega fyrirtækin borga ekki neitt með að fá peninga frá almenningi sem skipti við þú.
0: Já, já. Jú, jú. En við höfum líka Jónas, við höfum líka verið að ræða um stöðu lítill á meðalstóra fyrirtækja sem út allt land er að skapa atvinnu og sinna þjónustustörfum og framleiða vörur og annað þjónustu og það er bara allt og lítið hugsað þetta. Það er eins og hefur opinbera síðan hefur áhuga á bönkunum, þeir hafa áhuga á hérna lífeyrissjóðunum og stór fyrirtækjunum og ríkið er að skapa einokunar fyrirtæki við viðskiptalífið það. Þetta er svo staða sem við höfum. En almenn fyrirtæki, lítil og meðalstór og almenningur, hann stendur utan við þetta. Allt og mikið.
2: Já, og glemdu því ekki að svo er náttúrulega verið að þjarma að þessum litlu fyrirtækjum.
0: Rétt.
2: Það er að rekaðu meira minna burtu úr öllum bæjarfélögum.
0: Já, svo kemur það líka.
2: Bara bílaverkstæði, dekkjaverkstæði, smurstöðar og iðnaðarmenn með einhver aðstöðu. Það er að rekja þetta allt saman í burtu. Rétt. Þannig að það er að keyra langa leiðir, bara kannski dverði smiðir sem eru að reyna að starfa saman. Það eru að keyra sko 20 km á dag til þess að komast í starfsæðstöðuna sína þessum verkværi og tól og tæk eru.
0: Já, já. Þetta er
2: svo verður
0: svo er elítan sem vinnur svo er ákveðin sem vinna á stjórna þessum fyrirtækjum og það eru launin mjög góðs. Þar hafa þeir komið sér fyrir þannig fyrir og svo er það hátt settir aðalar innan ráðuneytana. Þessir hópar stýra hér öllu og það skiptir engu máli hver er kosin á alþingi. Þessir aðalar stýra þessu eftir sem maður.
2: Já, þú erum ennast að agnú og stýra því að sjáar út til fyrirtækin hagnist eitthvað bílítið.
0: Já, já, það gerða menn líka, það er rétt.
2: Þau náttúrulega eru búin að hagra alveg rosalega mikið á síðustu 30-40 árum.
0: Þeir nota líka hagræðinguna til þess að réttlæta stórfyrirtækin. Það er nú meðal annars ástæðan fyrir því. Það er skilvirkni og hagkvæmni og þess vegna að segja, já, sko það væri náttúrulega hægt ef við fækkuðum bara öllum fyrirtækjum, hefðum bara eina bíltegund sem menn mættu flytja til landsins og eina tegund af fötum og svona, þá verður þetta að spara og auka skilvirkni og hagkvæmni, er það ekki? Ef við kæmum upp svolítið kerfi með viðskiptalífið eða einungra starfsemi í viðskiptalífinu pluss ríkið, myndi bara koma upp svona kerfi, ha? Manst ekki í Kína á dögum Maos, þá var allir einhverjum búningi, Maobúningi, manst ekki eftir því. Kannski viljum við hafa þetta svona hér, ég veit það ekki.
2: Svo var nú í landi kapitalismas,
0: já.
2: Henry Ford sagði, það er allir litir í bóðu á bílunum hjá okkur,
0: já,
2: og fremnaði séu svartir.
0: Já, já, já, já. en hann náttúrulega
2: það er lítið með, svo höfum við þessi sörðum
0: en það er svolítið merkilegt með bíla frá þeim tíma, það voru mjög margir að framlega bíla, það endur nú aðlega þrjár stórar vestmiður út úr þessu öllu saman en það var gífuleg en það er bara það er þetta á, þessi fyrirtæki sem eru að ná árangri, jafnvel einugra fyrirtæki byggja á þeim grunni sem að lítil og meðalstór fyrirtæki hafa skapað áður ekki spurning
2: já, nú, þessi stóru fyrirtæki eru líka kaupa íluti
0: já.
2: frá litlu fyrirtæki
0: já, og litlu fyrirtæki fara náttúrulega í þrót sérstaklega í hávaxtastefnunni og þá koma þeir stóru alarnir og fá þetta fyrir ekki neitt þá þekkingu sem búið er að byggja upp þar þannig er þetta og það tala mjög lítið um þetta það er eins og þetta svo kallaða vinstri vill ekki hafa neitt með þetta að gera því þeir telja nú að atvinnugreinarnar sé nú ekkert að skapa neitt verið þeirra og svo er það hinir sem að njóta góðs af þessu þeir vill ekki tala um þetta það er nú þannig
2: Nei, það er bara sko þessi hagnaður sem fjármála fyrirtækja og sem er sko ábyggilega mjög hátt á annað 100 milljarða ef öll þessi fjármála fyrirtæki eru tekin
0: Já.
2: Við erum bara að tala um bankana með tæpa 100 sko
0: Já.
2: Og það var allt hitt batteri eftir og lífeyrissjóðunni með þeir, ég hef aldrei séð tölu lífeyrissjóðunna birta sko hvað sem þetta hvert er hlutfall af ávöxtun sem er náttúrulega ekkert annað bara vextir eða hagnaðar og svo versus aftur sko innborgun frá lífeyrissjóðum
0: já
2: það er svo gæða Ég hef aldrei séð þá tölu neinstæða byrta.
0: Nei.
2: Þetta eru þá tvær óskýrta tölur og en mynda sameiginlegan hagnað lífeyrissjóðanna.
0: Já. Og við vitum í raun og veru frekka lítið hvernig lífeyrissjóðanir eru að fjárfesta eða það ekki rétt og hverjir eru það sem að sjá eignastýringuna.
2: Já, sko.
0: Þeir eru að valda miklu.
2: Þeir eru mjög valdameklir á fjárfestingamarkaði og ég segi bara ef ég væri forstjóri fyrir lífeyrissjóði og það kæmi sko maður með sko einhverja 200-300 milljónir í tösku og leiða borði hjá mér og hérna sagði þú ert ávaxta þetta hann kæmi hverri viku þetta sko yfirgjöldi frá þarna félugum í sjónum og þú ert ávaxta þetta og þetta borga okkur þetta tilbaka þetta 30-40 ár veistu það Ég held ég myndi bara flýja út úr þessu húsi, sko.
0: Nei, þú... þeir eru ekkert að flýja úr neinu húsi, hérna, Jónas.
2: Nei, þeir hafa það svo gott að þeir þurfa ekki verið svona að vera að pæla í því hvað að gera þessa peninga.
0: En hún bara sér, tekur dæmi, sko, ef við tökum bara tekjur aðla, þá er það ríki sem tekur sitt, sveitafélögin, það eru lífeyrissjóðnir, síðan kemur að einokunar starfseminn, það eru bankarnir og það eru hérna, tryggingafyrirtækin og svo framvegis, þannig að það er nú lítið eftir, svo af þessi aðila fjármagna húsnæði hjá sér og það er, skilur ekki, það er mjög lítið eftir sem venjulegi launamaður getur lifað á. Það er aðli sem eru búin að taka svo stóra hluta af þessu. Þetta er allt fest í lög og er lögbundið og svo framvegis þannig að þetta er nú bara svona þannig að þetta er vandamál þó að menn hækki talsvert í launum þá kannski sjá þeir Nei, ekki
2: Sjáðu til dæmis bara glæpastar sem er í kringum séreignarsparnaðin í dag
0: Já
2: Jú, ef þú getur notaðan til þess að þetta sem ungum aður eða ungmanneskja í að setja hann í að niðurgreiða höfustólun að láninu sem þetta með á íbúðaköpunum
0: Já
2: þá er það svona, já, lukkar nokkuð vel, en hjá öðrum sem er að fara að taka þetta út svona á efri árum þá skerðir þetta nánast krónamóti krónu þess að það er svo tér og þú borgar fulla skatt af þessu þannig að það sem þú er búin að borga í séreignarsparnað er þú færir svona 30% stæði tilbaka
0: Já, það er þannig Heyrðu, þakkaði fyrir, hérna, Jónas, að hringja til okkar. Við ætlum að hlýða nú á auðlýsingar, þakkaði fyrir. Hlýðum á auðlýsingar og svo höldum við áfram eftir auðlýsingar hér.

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
2: Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassöldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Nú dagskráin í dag, klukkan eitt, þá verður gestur okkar Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður sem á sæti í utanríkismála nefnd Alþingis. Nú klukkan tvö, þá kemur hingaðan Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir sem að mun ræðum yfirheyrslurnar yfir Anthony Fauci, fyrirvarandi sóttvarna lækni Bandaríkjana. Framgöngu hans í þinginu meðal hans í gær, hann neita að svara held í 110 spurningu sem að beintist til hans frá þingmannum allt uppruna COVID og annað í því varðandi bólefnin spurningar sem að menn hafa beðið lengi eftir að Eiran hafði ekki svara neinu, jafnvel þótt að sé Biden hafi hérna tekið þá ákvörðun að hérna að hann verður aldrei sóttu til saka hann þá hann Anthony Fauci það blitt engu, hann hefði getað sagt frá öllum og svarað öllum þessu spurningum jafnvel þótt hann hefði borið sakir á sjálfa sig þá hefði ekki skipt máli, hann hefði aldrei setið inni fyrir það, hann er búin að tryggja sig gagnvart því en samt vildi hann ekki greina frá sig og þá er fróðlegt að fá Guðmund til þess að útskýra raun og veru hvaða var sem að Þingi vildi fá fram hvaða upplýsingar hjá þessum fyrirverandi sóttvarnalækni Bandaríkjana. Nú, klukkan þrjú síðan er þáttur sem að margir örgla munu býð eftir. Það er hún Arthur Kallstóttir ræði við Guðrún og Kristínu Ívarstóttur miðil og heilara það sem er framundan í ágústmánuði. Já, í stórumálanum, hér innanlands og ellendis. Já, það er klukkan þrjú í dag og hérna... Og hérna síminn hjá okkur er 5889094. Nú, síðan erum við hérna með könnun í gangi á F-síðun okkar út að saga.is. Þurfa yfirvöld að grípa til aðgerða til að verja bændur gegn skemmdaverkum aðgerða sinna á þessu fólki sem er að, já, eins og þessu innbroti þarna í Dalsbúð. Það sem voru 12.000 minkar. Það 12.000. Já, og ég veit ekki hvað þeir eru búin að ná mörgum eða drepa marga. Það liggur ekki fyrir. Nú varðandi þessi mál, þá er athyglisvert að sumir vilja til dæmis friða hvali

0: eða múslima. Nú hugtakið þetta fyrsta lagi það dýri þarf að vera leyfileg tegund. Til dæmis borða ekki svín og þegar að dýrun slátrað þá á sá sem að slátra dýrinu að vera múslimi. Þegar verður að slátra lömbum hér þá verður múslim að gera það. Og nú síðan þarf að nefna nafn Guðs, væntanlega alla, við slátrun. Og síðan aðferðin svo að dýrið skorið á háls og látið blæða út. Já, það þannig. Það að vilja fá eins hreinsa dýrið af blóði. Þannig að það losna við það. Nú, við gerum þetta á Íslandi. Sláturhúsin koma til móts við Íslam. Og ef menn eru kannski að gera athugasemdir eins og ég svona benda bara á þetta, ég kannski ekki gera neina athugasemdir en já, ég að benda á þetta hvað þetta og þá eru þeir sjálfsagt sakaðir að vera haldin islamafóbíu. Já, þannig að ef islam eða islamistarnir eða þeir sem vilja slátra hérna, dýrunum með þessum hætti vilja gera það, þá eiga að fá að gera það og við erum að koma til móts við það. Og væntanlega grundvelli þess að hérna hér eigi að ríkja trúfrelsi. Og já, trúfrelsi svo mikilvægt, trúfrelsi múslima. Að hérna, en samt finnst mannum skrítið að vera móti hvalveiðum og hérna, en ekki að móti halal slátrun. Nú þá segja þeir hér, og nú hafa verið talað við þá hér, sláturhúsum, að dýrið svæft, segja þér. Og það ekki alls það sem það gerist. Ég veit ekki hvað það gerist í múslimaríkjum, en í Evrópu þá hefur nú verið reynt að koma til móts við múslimanna, þeir eru orðin svo margir, það ekkert annað að gera. Og þá er dýrið svæft áður en það dýrið skorið á háls af múslima. Og hérna, ég veit ekki sko, því ég haldið fram að svæfing eigi sér stað hér, að hjá okkur, og ég veit ekki fengið það staðfest því ég verið haldið fram og gerum ráð fyrir það sér rétt, að þá spurningum hvað áhrif það hefur og hver ber kostnað af því og hvað áhrif það hefur á dýrið og annað slikt. En ég vildi svona vekja athygli á þessu. Meðal annars út af þessum minkarnir eru að dreifast þarna í Mosfellsbæ og þar eru væntalega, það er alveg ekki búið að sanna hverju stóða þessu, en það eru einhver sinn halda að þarna séum að ræða friðunar fólk og dýra þeir sem að styðja róttæka dýravend eða það sem þeir kalla dýravend en síminn hins vegar hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: María heiti ég.
0: Sæl María.
1: Sæl. Mér hérna þú ert að tala skal ég segja þér múslimana og slátrun kindana okkar hérna.
0: Já, ég meina, ég að bera það saman sumir sem að sætta sig við það algjörlega en vilja friða kvali og jafnvel minka.
1: Já, en hérna í gamla daga þá var þetta aflífa þannig að þau voru skotin.
0: Já.
1: Með vissum byssum.
0: Já, með kynnta byssum sem að, já, það var, já.
1: Já, þá fór svona tittur inn í höfuð á þeim, enni með púðri einhvers konar og mér finnst þetta alveg orðið rosalegt í dag hvernig múslima hafa tekið yfir Ísland.
0: Þetta er bara byrjunin, þeir munu gera það í meira
1: mæli
0: að sjálfsögðu.
1: Já.
0: Enda hafa þeir alltaf sagt það. Ég meina þeir eru ekkert að fara í launkofa með ætlun sína, þeir bara þeir eru kannski 1%, 2% núna, þegar þeir verða 10% Já. Þá fara fram á meira, þegar þeir verða konir í 50% og þá bara ráða þeir því hvað gerist hér í þessu landi, það ekkert öðruvís.

0: Já, ég segi nú bara hvað hjálpi í Íslendingum í dag.
1: Já, einmitt. Já.
0: Já. Ég veistu það að ég hætt að borða múslimakjöt.
1: Nú hefur verið að borða slíkt eða?
0: Múslimakjöt, kindakjöt.
1: Já, það eru gælt kindakjöt slátra með þessum hætti, þessum
0: Nei, akkurat ekki
1: nei.
0: Og þangað er ég komin með mín viðskipti
1: Já,
0: ég bara færði mig yfir því að múslimakjötið það er vont
1: en hva, já.
0: Þetta er ekki saman kjöt og við höfum fengið hérna árana rás
1: Dýrið á að blæða út
0: Já, það gerir það líka En ekki með þeim hætti að þú skerða á háls, það ekki dött þá.
1: Nei.
0: Fyrst á að drepa það, svo á að skera það, til þess að það blæði út.
1: En gastu farið í viðskipti annað staðar?
0: Já.
1: Hvernig þá?
0: Bara í gegnum annan mann sem að kaupir...
1: Beint frá búi?
0: Já, eiginlega beitt var að búi.
1: Já, ég skil, já. Það er,
0: já.
1: En hvað finnst þér með þessa svæfingu? Njá, sko, þegar að dýrið er skorið á háls, þá er það með fullri meðvitund að skera það á háls.
0: Já.
1: Og þá segja þeir, já, en dýrið það er hérna... Dýrið er svæft áður en hálsin er skorin. Hvað segir það?
0: Býttu við, hvernig er það svæft?
1: Ég veit það ekki. Ég veit svo lítið þetta. Ég svona reyna að afla mér upplýsingu þetta.
0: Já, ég er það þá með sprautu og sprautadýri svæfa svoleiðis.
1: Já, byrjar á því að koma með sprautu og svæfa dýri, síðan kemur múslimin og með sveðjuna eða er allir sem einhver tegund, sker dýrið á háls, dýrið á að blæða út og nafn Guðs er nefnt við slátrun.
0: Já.
1: Þannig að þegar blóði rennur þá talaðir um Guð og hérna og heila leika hans væntanlega.
0: Já, en það þurfti nú ekki hér í gamla daga einhver svona messun yfir blessuðum dýrunum.
1: Nei.
0: Þeim var bara slátrað.
1: Já.
0: Og svona hérna, hvað ég að segja svona Guðs kjaftaði eiginlega liggum með við að segja
1: en ég kjaftaði þeir eru alltaf að tala um sín trúabröð en sko getur það verið að þeir séu ekki allir sammála svæfingu það sé ekki alveg rétt að leiðin að hinn múslímska leið sé jafnvel hinn noti ekki svæfingu til dæmis í ríkju múslima nú 55 ríki sem meiri hlutin eru múslimar það er væntalega svona kjöt á boðstólum
0: Já, eflaust að alveg eru glega bara en hérna mér finnst þið Íslendingar vera linir á að láta þá komast upp með allt þetta
1: Já,
0: það á bara að taka á þessu
1: Nei, ég var líka að tala því samt við minka því að sumir telja sér allt að setja minka í búr þegar ég að fá að lifa í frjálsri náttúrunni og lifa og hérna og hafla sér fæðu það hvað finnst mönnum við þetta? Er einhverju sammála? Sko,
0: ég er sammála því að hérna þau séu í búrunum vegna þess að þar fáu þau fæðuna og þeir eru að nýta skinnið af þeim
1: Já.
0: Þess vegna verða það náttúrulega verið í búr
1: En til hvers að hafa þá í náttúrunni frjálsa, til hvers að það til þess að ég sé að hérna valda skemmdum í náttúrunni ég meina, hvað með allt dýralíf þar og þetta hefur áhrif á langtíma áhrif á náttúruna
0: Já, það gerir það því að ég nú orðin svolítið gömul og fætt upp í sveit og veit nú hvernig dýra lífs gangurinn
1: Já.
0: Og þessi dýr, þau hafa ekkert út í náttúrun að gera að því eins og búið að tala að þau lifa ekki öll af
1: Nei.
0: Sem eru búin að vera í hérna búrum.
1: Nei. En heldur þú við erum að fara heldur þú að lögreglan muni hafa upp á þessum hérna
0: ég bara rétt vona það.
1: Já.
0: Ég rétt vona það.
1: Ég skulum vona það.
0: Að þetta fólk það ekki með rétt að hugsun. Ef þetta á að vera allt svona og sambandi við kvalin og þetta.
1: Já.
0: Hvar að þau að fá fisk?
1: Já,
0: að það bara hægt að
1: friða fiskin líka kannski að hluta
0: meina, já,
1: það eru samtökin friðun hafsins vilja draga úr fiskveðum 30% þar við förum að koma stað þeim tímapunkti að það borga sig ekkert að vera veiða meina, þú heldur ekki upp í dýrum flota til að veiða svo lítið magna fisk
0: nei sko fiskurinn náttúrulega hverfur á sjálfu sér því að við vitum það öll sem að höfum eitthvað í kollinum að hvalurinn getur alveg svakalega
1: Já
0: Áttum á hann ekki minna
1: Já, það nú það Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar
0: Já
1: Bless, takk. Bless þér Bless, þér að hlusta á útvarpssögu og við erum hérna með skoðanakönnun Þurfa yfirvöld að grípa til aðgerða til að verja bændur gegn skemmdaverkum aðgerðar sinna. Ég kalla sig aðgerðina aktivista, þetta þýðing á aktivistum. Það einhver sem, ég veit ekki, gera ekkert annað, heldur en að stunda einhvers konar mótmæla starfsemi og vekja athygli á málstað, þá það yfirleitt svona, já, það svona ákveðnir hópar sem að hafa nægan tíma ég get ekki sé að þið geti verið fullri vinnu nema bara sem aktivistar og þeir eru veist að aðganga fjármagni til þess að framkæma svona hluti en dagskráin hjá okkur í dag hún með þeim ætta klukkan 1 þá mun hún Ingibjörg Davíðsdóttir þingmaður miðflokksins vera gestur okkar hér hún á sæti í utanríkismála nefnd Alþingis og hérna og við munum ræðum ýmis mál og til dæmis utanríkismálin, varnar og öryggismálin og ETS-málin, kolefnisgjaldið og annars slíkt. Nú síðan klukkan 2 í dag, verður gestur okkar Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir og hann ætlar að fara yfir heyslurnar yfir Anthony Fauci, fyrirverandi sóttvarnalækni Bandaríkjanna. Sem að áttu sér stað í öldungadeild bandaríska þingsins í gær það var öldungadeild að þingmaðurinn Paul Rand sem er svona styrdi því og hérna en spurningin af hverju maðurinn svaraði ekki þessum spurningum þetta voru annað 100 spurningar hann neitaði að svara og hérna og hann var spurður uppruna veirunar og svo framvegis og svo voru laða fram líka dagbækur hans og þar var mjög mikið misræmi á milli þess sem kom fram í dagbókunum og dagbókin hans og það sem hann hefur sagt opinberlega en þetta skipti verulegu máli vegna þess að þessi stefna hans Fauci hafði verulegu áhrif hér á Íslandi og hvernig við tókum að þessum málum sérstaklega varðandi bóluefni. Nú, klukkan 3 þá mun Arthur Kastóttir ræða við hana Guðrún og Kristínu Ívarsdóttur, miðil og heilara það sem framundan núna í ágústmánuði og í stóru málunni hér innanlands og ellendis og já, Guðrún Kristín Ívarsdóttir mun mæta hér og vera í þættinu klukkan 3 í dag en síminn hjá okkur Hann 588-1994 og línan laus. Nú við erum með hérna, skoðanakönnun og hérna og við spyrjum ykkur þetta hvort að það þurfa að fara að verja hér bændur og við erum með niðurstöðuna já það yfirgnæfandi meiri hluti sem segir að yfirvöld þurfa að grípa til aðgerða til að verja bændur gegn skemmdaverkum aðgerða sinna það eru 96% rúmlega nei 2,6 1% rúmlega hlutlaus já, mjög fáir sem vilja þetta þetta niðurstaðan og ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hérna ég vil líka þakka því fólki sem hefur verið að hringja í morgun og ræða málin hlusta á þáttin og styðja okkur ég vil þakka því fólki sérstaklega og eins og ég greindi frá áðan Gunnar Þórðarson tónlistamaður hann látinn og hann var einn ástsælasti og afkastamesti tónlistamaður og lagahöfundur Íslands blessuks í minning hans við ætlum að enda þáttin á því að spila eitt lag sem var frægt, Tú og ég það voru hljómar sem spiluðu lagið það þekka flestu Íslingar þetta lag var mjög vinsælt þú skulum hlusta á lagið Tú og ég og það var auðvitað Gunnar Þórðarson sem samti þetta lag

0: Grófrastöðu lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðu lampa í. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæl. Útvarp Saga Þórir, á meðan aðri þegja.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkáp. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Er það byrjað?
1: Heyrist ekki því mér.
0: Heyrist ekki því þér?
1: Nei.
0: Og heyrir í mér?
1: Nei.
0: Þá þarf ég að hækka í þér. Svona, ég get nefnilega hækkað. Ertu komin núna?
1: Núna heyrir, já.
0: Núna heyrir.
1: Núna kemur.
0: Já, já, já. Ég nefnilega get aðstóða Steina Tæknimann að því næ að tegja mig svo vel.
1: Já. Það munar að þú gerir svo mikið að tegja.
0: Enda, Steini var í því að heita kaffi fyrir okkur vegna þess að lukeksið komið á borðið.
1: Já.
0: Það nefnilega, jú, það má alveg borða lukeksið án kaffi sem það betra.
1: Með mjólk það bara fín.
0: Já, mjög mjólk, já, já, já, já Garða Guðmunds, hann borðar það með mjólk eða kakó.
1: Já.
0: Mm-hmm. En, já, þáttunum byrjar, við mögum ekki gleyma okkur. Kæl hlustundur, velkomin í þáttin gömur og góða lögin með Mjöll Hólm og hennar aðstofamanni Magnúsi Magnúsinni. Þetta geggjaði þáttu framöndan. Ég var að líta svona yfir öxl tæknimannsins á lagalistan sem að þú ert búin að undirbúa fyrir hann.
1: Já, þannig að þegar ég var hérna síðast, sem mun hafa verið 20. Febrúar, þá spilaði ég svona fyrsta hlutan að því að tekið saman sko söngkonur sem voru svona frá 55 til 70.
0: Já.
1: Og svo tekið bara eitt lag með hverri og við tók fyrsta hlutan þá, en nú komin að öðru hluta.
0: Ég spenntur.
1: Og svo sem byrjaði núna lagið, nei ekki lagið, heldur hérna,
0: þáttinn,
1: það var hún Hjördís okkar Geir.
0: Já.
1: Og hún söng Manstu vinur.
0: Hún var hér síðast fösta, þannig að fyrir þá sem mistu að geta að fara á netið út af saga.is.
1: Já, já, já.
0: Gamli
1: já.
0: Þættir
1: og... Og hún er bara allstaðar.
0: Hún er allstaðar.
1: Já.
0: Hún er út allan bæ.
1: Já, svo duglega.
0: Gekka.
1: Og svo hérna næst, þá ætlaði ég að spila, þá var það Anna Viljáns.
0: Já.
1: Og hún syngur lag sem heitir Þá varstu ungur.

0: tja tja tja. Það vantaði í lokin tja tja tja.
1: Já.
0: Þú þurfum eiginlega endur útgefa þetta lag og þá bæti ég
1: við. Og bæta því við.
0: Tja tja tja.
1: Já. Þú tekur það að þér.
0: En þarna var drengur að syngja með henni. Heyrði ég.
1: Já, þetta Berti Möller. Þau voru sungu í nokkur árum með Savækjas á Hótelsögu.
0: Já, já. Fórstu ekki til á ball með þeim þar?
1: Já, já. Ég gerði það.
0: Já. Svo var hann alltaf hent út því þú varst með falsa nafnskírtinni.
1: Já, ég sko, já, hérna, ég þurfti alltaf að vera að sína nafnskírtinni.
0: Já, þú varst svo ung þá, sko.
1: En ég var ekki með falska.
0: Nei.
1: Þess að mér ekki hent út.
0: Nei, nei, það var, já, svo slást að því.
1: Já.
0: En, mjöll, það eitt sem að vantar á listan, ég svona...
1: Er það?
0: Já, ég lét Steina Tæknimann hafa mýða.
1: Já.
0: Þannig að við erum búin að breyta aðeins listanum hjá þér. Það vantar unga stúlku sem heitir Mjöll Hólm. Þú
1: já,
0: varst alltaf svo hófari að koma þér á framfæri.
1: Já, ég gæti ekki sagt, næst er ég.
0: En þú ert frá þessum tíma.
1: Já.
0: Þú, það... ert, þú ert þarna þegar, já...
1: Sko, við Anna vorum já. Alltaf svona einhvern veginn báðara sama tíma.
0: Já, kross, kross. Svona.
1: Já.
0: Þegar þú varst að syngja þarna, þá var Anna þarna.
1: Já,
0: það var. Tómt hjá önnu, fullt hjá þér.
1: Já, eða öðruvíkt, já.
0: Þetta voru alltaf svo litli staðir að það var alltaf fullt.
1: Það var alltaf á þessum, þetta voru svona veitingastaðir sem var að, það var bara alltaf fastagestir.
0: Já.
1: Það var mjög sjaldan að vera fáir, sko. En, það var ekki fyrir maður fór að fara svona í frílans, eins og maður segir, er við maður sletta.
0: En á þeim tíma þá voru ekki 20 sjónvarstöðvar og svo hægt að flakka á milli og endalaust sjónvarsefnir, menn höfðu bara ekkert um að vera.
1: Nei, það var bara miklu skemmtilegur.
0: Já, já. Og fimmtudagskvöldin þegar fólk var að heimsækja hvort annað að spila, nú það reyndar ekki hægt út af þéttingarreitunum.
1: Nei.
0: Það er bara þannig að þú ert búin að kaupa þér íbúð í þéttingarreit og þar með erstu bara búin
1: að... Það er engi
0: bílastæði fyrir þetta. Nei, nei, nei, bara ekki neitt.
1: Þú ert að labba og það nú ekki auðvöld ef að snjókoma og bílur og rok og...
0: Já, og ef þú ætlar að leggja í bílastæði til þess að labba, þá ertu að leggja í bílastæði hjá ykkurum öðrum sem að segir, heyrðu, hvað ert þú að gera hér?
1: Já, sem verður alveg bara kýfið þig. Sko.
0: Já, já, ó, fílíkt vesinn.
1: Já.
0: En það var ábendingum daginn sem ég fekk, því að það eru margir sem að sita núna við kaffibollar heima og vilja vera með sama og við og það er náttúrulega til 200 lú baston. En við erum núna með dúoði, með vanilurundi.
1: Já.
0: Þannig að fólk getur þá tekt sér í þann kassa að það vil vera eins og við.
1: Já.
0: Það er bara þannig, við þurfum að hafa þetta svolítið svona skipulagt.
1: En það er þetta svo gott að finnst öllum þetta gott gjöks.
0: En þá ætla ég kynna næstu söngkonu, Mjöll.
1: Já, þetta, já, ég vissum þetta lag sem ég aldrei heyrt.
0: Jú, þetta lag, sko við fundum gamla upptöku með þér.
1: Já.
0: Og þetta lag sem að var spilað tvisvar, þrisvar í útvarpinu.
1: Á dag.
0: Á dag, já, á dag.
1: Eða varstu að meina ári?
0: Já, á dag.

0: ding ding ding manstu þegar þú varst að syngja þetta inn á sín tíma?
1: Já.
0: Eins og gest hefði gær kannski?
1: Já, ég man það mjög vel. Sérstaklega því að ég man þetta var hérna í útvarpshúsinu á Skúlagötunni. Já. Og hérna ég man sko því þegar ég var búin að syngja þinn þá var ég bara labba og fara niður í bæi eitthvað og ég var að hugsa. Það var skrítið að fara heyrið að sjálfum sér ef það skildi fara að spila útvarpinu. Og mér við bara byrjaði að skjálfa sko bara það sem ég var sko. Einhvern veginn var ég ekki tilbúin sko. En svo náttúrulega bara vandist með
0: því. Þetta vandist.
1: Þetta vandist.
0: Þetta venst.
1: Það var skrítið fyrst. Og,
0: en það eitt sem að sagði við mig í kaffi morgun, gummi vinur minn í Automatic, hann sagði sko öryggið á oddinn. Eins og veðrið var í gær, svakaleg, og hann hafði svo mikið samviskubit því að hann vissi að Hjördís Geiss var alveg örugg því að hann var búin að láta hana hafa svona öryggisvesti sem þú bregður utan bara hvaða fatna sem því að þetta frá medium upp í extra, extra lands, hendar öllum. Og sko, þegar þú ert til dæmis næst þegar svona kemur upp á, ferði þetta vesti og stjórnar umferðinni til þess að Júlli geti bakkað út þá ert þú í vestinu að stoppa því að þetta svo hættulegt að vera bakk út úr stæði ef engin sér mann fyrir snjófóki
1: einmitt
0: en þú ert þá alveg örugg í svona vesti frá Automatic
1: já, flott
0: en þetta nú svona bara aukagjöf því að veturinn ekki búin
1: Nei.
0: Það áttur að frista
1: já
0: þannig að hann vildi senda það því að var að fá síðustu sendinguna fyrir vorið að bláa undra efninu sem að spreyjar á framrúðuna.
1: Já.
0: Þannig að Gummi innur okkar sagði, strákarnir Automatic vilja senda mjöll sérstakar kveðjur.
1: Já, takk fyrir. Mm-hmm.
0: Og takka fyrir góðu vikinni þegar fórstöðnum daginn að kaupa rúðuskofu. Kunnu vera með það? Hvert er stúrka?
1: Já, það gott að hérna.
0: Fórst bara upp á smiðið 42, lappar inn, galvösk, helst að engin myndi þekkja þig, hásöðu drengirnir, góðan daginn mjöll.
1: Já, það kemur fyrir
0: þetta kemur fyrir,
1: ég finnst það ekki vera oft
0: þannig að hann vildi senda þér bláa vökan til þess að setja á framrúðun á
1: örvísing
0: þannig að þú ert konu örgisvestið og
1: ég bara góða málu
0: þannig að hérna ertu með tvö hluti af lagernum frá Automatic af 30.000
1: þetta er bara frábært
0: ég sagði við hann auðvikið að láta hafa þetta auðvægt, hún fáið bara 29.998
1: það var bara alla varð
0: já, alla,
1: en þá farið ég að stakka húsi
0: já, þá þurftum, já, þetta er engin smá lagað hjá drengjunum eini, þetta nú bara fíblaskapur en ég sé að Steini, tæknumar, hann komið með næstu söngkonu upp á svið og það hún Erla
1: það Erla Stefánsdóttir sem var söng með hérna
0: Pólo.
1: Pólo og svo með og hvað heitir hann það? Alveg búin að gleyma
0: það skiptir ekki máli.
1: Það skiptir ekki máli. Nei. En lagi heitir Ég býð þín.

0: Þetta er geggjað.
1: Mjög flott lag.
0: Mm. Ellent lag, textin Birgir Marinússon.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega snilda texti.
1: Já, mjög góð texti.
0: Vá. Gaman að þessu?
1: Já, það
0: en,
1: það.
0: Ég var nú að hugsa svona eftir á, hefði ég átt að koma með bremsudiska og bremsuskálar fyrir júla frá automatik því að þeir eiga í alla bíla þar.
1: Já, nú veit ég ekki, veit ekki
0: hvernig. Nei, nei, þetta bláu vökun bara yndislegur. Þú...
1: Ég veit ekki hvernig standi byggja hansu.
0: Nei, nei, svo erum við þá farin að kannski að gera í skína bremsun og séu ónýndar í bílum hjá honum.
1: Já, já, já. Það alveg svo sé að því.
0: Þetta er bara svipað og gefa einhverjum.
1: En ég á bíl líka.
0: Já, þú, já, það er rétt, það er rétt. Við megum ekki gleyma því.
1: Ekki gleyma mér.
0: Nei, það er rétt, það er rétt.
1: Þannig að... En það er ekkert að...
0: það er ekkert að bremsuna þar.
1: Nei, það er allt í góðu leið.
0: En það kemur að því.
1: Jú, bremsuna er eitthvað, jú, það er eitthvað við að segja. En ekki þannig ég ráð ekki við þá. Ég veit ekkert af hverju, sko.
0: Nei, já, ég hef ekki vitt á þessu. Ég... tala nú vilt bara við strákan á aðvegstæðin ef það er eitthvað vesinn með gamla bílinn minn, sko.
1: Já.
0: Þá ég bara í góðum málum þar.
1: Ég svo heppan að Júli bílamálar bifélavirki og þannig ég spyr hann bara.
0: Já, hann kann þetta.
1: Já, já.
0: Já, já. Við höfum ekki áhyggjur að þér með honum, sko.
1: Nei.
0: Nei.
1: Er hann með hann er?
0: Mm. En það er eitt sem að ég var í sund í morgun.
1: Já.
0: Og það er eitt félagi okkar sem að svona nýbúin að kynna snýri konu
1: já.
0: Og er að fara í fermingaveislu og mér dætti og sko hann á engin spariföt og hann er svona svipari stærð og já, hann er svona svipari stærð á Júli
1: já.
0: Þinn
1: já.
0: Hvert að mætti koma heimtíðin og fá lánuð föt hjá Júla eða hvort vættum bara að ringja í bókbófin okkar í kallmönnum sem er nú alltaf að færa þér sokka fyrir Júla
1: já.
0: Og ég komið mitt við hjá kallinum
1: ekki að spyrja því.
0: Já, laugavegurinn.
1: Ég verð að fara og ég verð að skammast mér fyrir þetta, ég verð að fara að kíkja á hann bóngu. Sko.
0: Já, þetta er laugavegurinn 77 og mjög gott að fá staðið núna.
1: Þetta er akkur á staðin sem að hérna, ég fór svo mikið hérna í gamla daga,
0: mm.
1: Því ég bjó í miðbænum.
0: Já, þú þekkir þetta?
1: Já, já, maður var...
0: Dansbanki var hann í gamla
1: já, dag. Já, ég fór svo mikið þá, ég var alltaf á laugavegurinn, bara mjög mikið.
0: Já. Þegar þú komst inn í andrið og spurðir, er bankastjórn í góðu skapi í dag upp á Víxil?
1: Já, ég maður hugsa. Eftir því. Þegar maður var klukkan sjö, mættu klukkan sjö á mótnana.
0: Já, þess að býra.
1: Sko. Hugsa munurinn í dag.
0: Já, en það, þegar fyrst lán þá,
1: já.
0: Þá var þetta yfir þannig að þegar þú þurftur að borga þetta, þá var þetta lítið svirði, sko. Því að verðbólgu var svo mikil.
1: Já.
0: Og enn sem tóku... langtíma lán það
1: en ég var að taka lán áður en verðbólga kom
0: já.
1: Þannig ég var heppin með það
0: mm.
1: En svo náttúrulega breyttist og þá já. Var þetta alveg mjög erfitt
0: þetta er erfitt í dag
1: já.
0: Og ég skil ekki hvað að vera refsa ungu fólki sem keypti fyrir tveimur án síðan núna hækka vextina
1: þetta er bara
0: eða, það breyti ykkur
1: mér finnst það bara ofbeldi ég meina þetta svo ferlegt
0: ömulegt þess vegna er ég nú alltaf hjá Bóbó að reyna að fá sokka fyrir þeir sem þú getur sparað
1: já það er sko við erum góðum málum við erum góðum mm. Þannig aldur og við erum
0: við,
1: ekki
0: við gamla er, fólki höfum engan
1: já, áhyggjur við gamla fólki,
0: en við höfum sko, samt áhyggjur af börnunum okkar og
1: við höfum áhyggjur af börnunum
0: já,
1: já.
0: Börnum og barnabönnum
1: og ég get líka sem ég er farin að gefa þeim sokka þetta er svo mikið sem við gefum mér
0: já, það er íspjörn vel á
1: það ekki?
0: Jú, gleðin með þér
1: já
0: það er náttúrulega það er bara gleðilag
1: flottlag. Það er Þuríður Sigur að syngur það
0: já, hestakona
1: já.
0: Og lista, og málari
1: lísmálari, söngkona og bara allt saman
0: mm.

0: Þetta er flott.
1: Þetta er mjög flott.
0: Svo mikið lífsgleði í þessu.
1: Já, þetta er svo hrest.
0: Þetta var náttúrulega á plötunum sem að Pálmi Gunnars og hún Þuríður gaf út saman.
1: Einmitt.
0: Sungu saman.
1: Það var mjög góð plata.
0: Góð plata. Ef ykkur kannast við að eiga svona plötu, þá erum að gera að setja á plötuspilaran og ljóta. Það alltaf margir sem að
1: Það svo eiga... mörg góð ljóð á svona plötu.
0: Margir sem eiga sko plötuspilaran, ykkur starf í geimslu og fullt af plötum
1: Já.
0: Og nýtið ekki. Maður á að rifja upp gömlu góðu lögin og Já. Bara njóta þess.
1: Ég eina þeim, við eigum plötuspilaran og ég á fullt af plötum. En maður hugsa alltaf, maður gerir þetta eitthvað daginn.
0: Já, eitthvað daginn. Já, ég duglega að taka fram plötunar.
1: Já, flott hjá þér.
0: Maður svona reynir að nýta það sem maður á.
1: Já, það eitthvað sérst að við það hlusta á gamli plötunar.
0: Mm, já, vá. En það plötunar sem þú, listin sem er með hérna,
1: já.
0: Þetta er algjör draumur.
1: Þetta er svo gaman að heyra þetta líka, því þetta er náttúrulega, svo langt sem þetta hefur spilað, þannig að komið allt undir tónlist og
0: já,
1: það er líka gaman að heyra.
0: Já, já. Gaman að þessa nýju líka.
1: Það gaman að þessa nýju líka.
0: Svo verða, svo líka, og ég menna vera duglega að fara tónleika.
1: Heyrðu, ég að fara tónleika í kvöld.
0: Já.
1: Ég að fara að sjá hérna...
0: The Rat Pack.
1: Rat Pack.
0: Já.
1: Ekki svari, ég hlakka svo til.
0: Já, þetta verður okkur hörku tónleika.
1: Þetta verður ofsalega gaman. Já.
0: Gömlu góðu lögi.
1: Já, maður þekkir öll þessu lög og ég búin að horfa svo mikið á þetta bara á YouTube.
0: Og þess að góra.
1: Nei, ekki þessa, sko, nei. En þeir eru búin að vera með, voru nokkur ár í Las Vegas
0: Já.
1: Með tónleika og fengum mjög góða dóma.
0: Já.
1: Þannig að ég veit að þetta verður mjög gaman.
0: Já, það er rétt að hérna steina miða, ætlum við að reyna að ná í bóbófinn okkar.
1: Já.
0: Því að við ætlum að fá smá upplýsingar hjá honum tískun og svona því að þessi þáttur á að vera svolítið upplýsandi líka
1: Já.
0: Og fræðandi.
1: Já.
0: En,
1: og skemmtulegu
0: já, og það, ég vona að það veri bara góð ferð hjá Steina Tæknimann að ná í okkar mann en það er komið að lagi sem að ég sé heitir góða ferð
1: já, og það, þú þekkir það nú
0: já, það er BG og,
1: já, það er hún Ingibjörg Guðmundsdóttir
0: hefur þú hýtt hana svona?
1: Já, ég hef ekki, það er svolítið langt sem síðast en við þekkjum sko
0: já, þannig að við skulum bara leifinu hérna Herðu, velkomin á svið, hún komin hérna, þannig að við skulum bara leggja.
1: Gaman að sjá þig.

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Fyrkist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.

0: Jæja, tæknumæður, ertu búin að ná í okkar besta mann? Bóbó, ertu á línunni?
1: Erðu, ég var að komast á línuna.
0: Já, glæsilegt, ég þarf ekki að hann að hringja og svona eins og maður segir láta heyri í mér því að það nóg framundan núna, fermingaveislur af bestu gerð.
1: Það eru fermingar, það eru páskar og það er bara allt að gerast.
0: Og þá er nú eitt sem að ég er nú að hringja fyrir vin minn í sundi.
1: Já, alltaf gaman.
0: Hann er að fara í fermingaveislu og þá er málið þannig að hann er að fara í fermingaveislu hjá konu sem hann kynntist og þarf að vera svolítið flott og gagnvart fjölskyldunni. Hann er nýji maðurinn í fjölskyldunni.
1: Já, þetta er nýtt samband.
0: Nýtt samband að bestu gerð.
1: Hann hefur sannlega ekki hitt þetta á.
0: Hann hefur ekki hitt neitt nú fjölskyldun áður.
1: Hún er semst að frumsýna hann.
0: Og ég var að láta mig dætti bara koma með hann til þín og bara við reddum þessu þannig að frumsýningin heppnist.
1: Já, ég myndi vilja bara því að ég, þú veist, það er alveg langbest ef hann gæti komið á svæð. Og er hann að fara þá í fermingaveislu?
0: Þetta er fermingaveisla,
1: sko. Já, hann fann að hann nú getur verið overdressed, það má ekki setja hann í ómikið, sko.
0: Nei, en hann er ekki að mæti joggingala.
1: Nei, hann verður að koma vel fyrir.
0: Já, ég segi það, sko. Það er, öll augum munu beinast að honum.
1: Við þurfum að, ég sé hann alveg fyrir mig, ég svo sem ekki sé hvernig hann lítur, er hann bara venjulegu maður að vexti eða?
0: Já, bara venjulegu maður.
1: Þá setjum hann bara í stakkan jakka, fallega skiltu, svo spurning, ég myndi þá láta hann hafa tvennarbuxur. Ef að verður sól og svona, þá fer hann í ljósubuxunum og ef að verður gott veður. Annars myndi að fara í bláar, svona milli fínar. Ég held að þurfa ekki að hafa bindi endilega frekar hann vill. Þannig að hann er auðvitað svona frjálslegur afslap. Við skulum ekki hengja hann alveg upp á snúru.
0: Ég bara kem með, ég ætla ekki að nefna nöginn upp, sko, því að ég veit að Hannes vill ekki láta vera nafngreina sig í útarpi, sko.
1: Nei, það er Hannes vinnur okkar. Ég kannast við kauða, ég held ég veit hver þetta er. Þeir eru reyndar tveir úr garðabænum sem ég þekki, en ég held að hins ég lofa þannig að það hlýtur að vera þessu.
0: Þetta er garðbæðingurinn?
1: Já, ég huggulegu
0: fyrir. Já, huggulegu fyrir.
1: Það verður ekki vandra.
0: Ég kem bara með hann og fæ mig bara kaffi hjá þér eins og alltaf. En svo er annað. Það er, skal ég sér, eitt sem var að fara í Oddfellow. Eitt félagi okkar var að inntöku eitthvað svona inntaka í Oddfellow.
1: Já.
0: Nú er krafum það hann kaupið sér kjólföld.
1: Sko, Magnús, nú hittur nú mannin sem veit allt um þetta.
0: Já, góðan daginn.
1: Við í karlmönum, við erum meila svona, nú segja einhver stærstu kjólfattasala landsins. Það vita að það reyndar ekki allir. Þannig aðeins með þetta bakvið, þetta er svona smá leynd og alltaf kringum þetta. En hann þarf sem sagt að fá kjólföld og svart vesti ef hann er að ganga í Oddfellow, sko. Og síðan þarf hann skýrt og framan í nappa og hvíta slöf og síðan þarf hann líka svört jakkaföld. Þetta er svolítið

0: svolítið staðarbúnaður eins og kvöldum.
1: En Bóbó, ég ætla nú ekki að trufla meira þessum fallega degi, en...
0: Það er bara þokkald að gera það, það er svona skaplara veður heldur en að vera undanfærið, en það er bara flott.
1: Gærdagurinn var svolítið slæmur hér og þar.
0: Já, já.
1: Og annað, það er alltaf blíða á laugaveginum.
0: Alltaf lögn á blíða, svo er svo gott, það er nóga bílastæði. Það er svo merkilegt, nú ætlum ég að segja eitt, það er allir hvart yfir að vera að hækka aðeins gjöldin, þetta er ekki dýrt, ekki með við alls staðar. Sko það er alltaf ódýrast í bílastæði á húsi, það kostar bara einn þriði að því að vera að leggja í venjulegu stæðin, en það er svo mikil rótering á stæðunum að því að fólk vill ekki vera of lengi, þannig að það er svo gott aðgengi núna á laugaveginum að fá bílastæði, þetta er ekkert vesen.
1: Ég held að þetta hafi bara haft að góð áhrif.
0: Þetta er bara virka vel.
1: En ég ætla ekki að trufla meira á laugaveginn.
0: Þetta er mæntilegt gaman að heyri ykkur strákar hérna og bara góða helgi og...
1: Bara takk fyrir að taka vel á mót okkur, við erum búin að bjarga málum.
0: Sömmulegis, takk fyrir.
1: Takk fyrir, takk, bæ.

0: Þetta á svo vel við, gamli rokkarinn.
1: Já, þetta á vel við.
0: Og varstu lengi að þýða tístekstan yfir íslensku? Þetta eru eitthvað gamalt ellend.
1: Nei, þetta nefnilega íslensku texti.
0: Já.
1: Lagið samið að, já, það Yngvi Þór.
0: Þetta alíslenskt.
1: Já, alíslenskt, bæði lag og texti.
0: Þetta flott.
1: Já, mér finnst það.
0: Afslappandi, rómandi.
1: Svo þægilegt.
0: Já, þægilegt, bara gamli góðu rokkarinn.
1: Já.
0: Enda,
1: sem þá, er að dansa svo flott og...
0: Enda fyrir þá sem voru að koma að viðtækjunum, þá Mjöll Hólm að stjórna þættinum og við Steini, ég Magnús Magnússon og Steini teknimaður, við hlýðum bara.

0: Já, því þú eruð ekki döðru.
1: Ekki döðru. En það komið atriði núna sem að Steini leggur mikla áhersla á en hann reyndar, vill viðurkenna það að hann var aðeins og seinn. Hann ætlaði að fara í búð, fór reyndar í tvær búðir en hafði ekki meiri tíma, ætlaði að ná í, kíkjum hérna í pokan.
0: Já.
1: Græni plastpokin að Steina, hann klikkar aldrei.
0: Það heyrist vel.
1: Það heyrist vel í honum. Þetta svona þykkt plast.
0: Já.
1: En hann átti nefnilega að koma með svona glaðning fyrir þig og sko við vorum búin ákveða að koma með rís páskæki frá Freyju handa þér.
0: Já.
1: Við vorum búin ákveða það. En hann fann að það var alltaf staðar uppselt og nú keirir fólk sko, hann fór í eina búð
0: Já.
1: Og bað rís páskæk frá Freyju og maður sagði því miður það uppselt þannig að hann fór í næstu búð og þá var annar maður með hún líka leita rís páskækinu frá Freyju en þetta bara hittist hann að hann átti vona og kannski annari sendingu fyrir kvöldið því að páskarnir ekki fyrir næstu viku
0: nei.
1: En hann kom ekki tómhendur tilbaka ég sagði hann bara að setja eitthvað í pokan og reyndar hér kassi af rískubbabitum sem við mögum ekki taka kona Steina vill það, það bara sér ósk frá henni.
0: Já, við gerum henni það ekki sko.
1: En hann hérna með rískúlurnar, með þykarsúkulaðinu
0: Það mjög gott
1: Við látum, Steini við tökum eitt svona ríspoka rískúlupoka og svo var mér að detti hug fyrir hann Júla mannið þinn
0: Já.
1: Að leifa honum að smakka, er það ekki lagi, Steini Jú, ég spyr ekki það svo. Lakk rískúlurna frá Freyju þessa nýju
0: og nú finnst það mjög gott
1: þannig að þá ertu komið bæði rískúlurnar og lakrís þannig að þið getið svona verið að skiptast á
0: takk fyrir
1: sitið svona móti hvort öðru
0: já, við
1: hlýðum að hvort og svo réttið alltaf svona eina rískúlu upp í munnum á hvort öðru
0: sjökur í and
1: já, þetta er svo rómantískt Ég veit að það margir sem að kveikja á perunni að þetta er það sem að virkar.
0: Þetta er það sem er að koma.
1: Já, þetta er það sem er að koma núna, nýjasta tískan, að stinga svona rískúlu upp í munnin á næsta manni og segja, ég elska þig. Það allt og sjaldan sem að, menn núna í dag þá situr fólk bara og segir ekki neitt, horfir bara að sjóður bara allt kvöldið. Heldur þessi ekki munur þegar allt innu Júli finnur fyrir hendið í andlitinu og spyr hvað það að gera?
0: Hann segir bara, hvað er það að gera?
1: Já, ég að koma rískúlun upp í þig, kalli mín. Já, það var það í kvöld sem að rískúlun þar ega. Já, og þá er þetta bara romantist. En Mjöll,
0: já.
1: Það komið að næstu söngkonu.
0: Já.
1: Það er engin önnur en drottningin úr Keflavík.
0: Það er hún María Baldurs.
1: Vá.
0: Og það gaman að heyri henni.
1: Fegurðardrottningin?
0: Já, fegurðardrottningin og konan hans Rúnars, Rúna Júl.
1: Og textin eftir Stein Eggerts.
0: Stein Eggerts, sem mennum ekkit verða.
1: Nei.
0: Þetta og þetta er lagið
1: Eldhúsverkin.

0: Nei. Þetta rétt að byrja þátturinn. Okay. Fyrir þá sem voru að mæta, þá eru konir bein aftur. Settu nú á þig eyrnatólin. Þannig hún heyrir í mér.
1: Svo ég heyri í þér.
0: Já, já. Ég þetta nú eiginlega að prófa þetta heima.
1: Já.
0: Að vera með svona eyrnatól, bara við hjónum með sikkort eyrnatól og mikrofóna. Þá heyrðu við betur í hvort öðru. Nei, vitleysa.
1: Nei, það alltaf mikið vesinn.
0: Alltaf mikið vesinn, já.
1: En það til miklu sniður hugmynd.
0: En hvað ertu með þetta í hendinni?
1: Þetta alltaf ég gefa þér.
0: Ha, hvað þetta?
1: Þetta prins Pólo.
0: Nei, ertu ekki að grínast?
1: Sko, þú ert alltaf að gefa mér eitthvað. Ég bara...
0: Ertu ekki að grínast?
1: Varða að þetta ekki mikið. En
0: já, vá.
1: Ég vonu samt og njóti.
0: Já, já, það fyrir, vá.
1: Gerðu svo vel, gerðu svo vel.
0: Ég veit ég hvernig ég að þakka fyrir
1: þú
0: þetta.
1: Þú þetta sko skilið.
0: Ég var að pæli...
1: Þóðu hefði verið tvö. Já.
0: Ef ég hefði verið með tvenna skó, þá hefði ég gefið þér aðra skóna mína. En ég bara einu pari núna.
1: Já.
0: Þannig ég þigg bara prins Pólóið og annað. Óli vinur minn í sundi. Við ætlum að skipta svo milli okkar á mánudaginn. Ég tek það með í sundi og þá getum við setið og rifið gamla daga með prins Pólóið eftir sundi. Fengjum við kaffi.
1: Þið verður að hafa eitthvað kók með.
0: Eða kók, já, já.
1: Ef þetta var alvöru,
0: já,
1: sko.
0: Já, það er rétt. Þannig ég veit Óli að hlusta.
1: Já.
0: Þannig að hann geti þá útvegað ískalda kók í gleri, síðkora.
1: Já.
0: Og fengi að geyma í kælunum meðan við erum í sundi. Og svo bara eftir sund þá segir hann við stelpurnar, stelpur, rétti mér hérna síðkora flöskuna og tst. Og svo prins Pólo.
1: Já, það hefur verið gaman ef ég verið með tvö.
0: Nei, bara, sko, bara þetta er líka...
1: Þetta er bara svona smakk, sko.
0: Já, já, bara gleði stundin.
1: Já.
0: Vá, ég átti ekki vona þessu mjöll. En... Sko, ég að láta mig dett í hug, næsta lag,
1: já.
0: Það með trúbrot.
1: Já, það sko Shady Owens, ég sérst með hana í huga.
0: Já, já.
1: Hún syngur lagið.
0: Hún syngur lagið.
1: Hún var náttúrulega svo rosalega vinsa hérna og söng mikið og heyrðu mikið í henni útarpinu og á þessum árum. Og bara hún tilheyrir þessu lista, sko.
0: Já, Steini.
1: Og þetta lagið, sko... Það heitir ég veit að þú kemur, en þú kannast þau að leiðu að heyra það.
0: Já.

0: Þetta er geggjað.
1: Þetta er mjög flott. Þarna voru svona mikla breytingar í hérna í tónlistarflutningi.
0: Já, þarna var þetta að vera svona.
1: Já, þetta er svona sýri tónlist.
0: Já, þetta var ekki lengur svona sjalalalalalala, þetta var orðið meira rock.
1: Akkurat.
0: Gunni Þórðar á lagið.
1: Já.
0: Og Rúni Júl á textan.
1: Já, þetta er bara frábæð og þetta var trúbrot og þeir voru náttúrulega.
0: Það var yfir hljónsveit, svona. Supergrúpa yfir hljónsveit.
1: Það var supergrúpa,
0: já. Já, vá. En?
1: Og séti náttúrulega stórkostlega söngkona.
0: Já, hún er geggjöð.
1: Já.
0: Það er ennþá kalt úti, það er frost framundan. Ég kem við hjá konu með hjónabandsælu inn í eldhúsi. Á laugaveginum, eða upp á Hlemmi.
1: Já.
0: Tösku hanskabúna, hún Greta mín.
1: Já.
0: Hún ringdi í mig og sagði, Maggi, kottu, ég er með hjónabandsælina klára. Og ég sagði, vá, hvað er gott. Og hvað er þetta eiginlega? Þá sagði hann, þetta er ekki flókið. Tveir bollar af hveiti, tveir bollar af haframjöli, tveir bollar af sykri, tveir bollar af kókosmjöli og svo þurrefni ein teskið af matasóta, ein teskið af lyftiduft, svo hrærir þurrefni samansáðum, svo bræður léttilega 250 gramma smjöri og ég sagði, og er þetta að gera það hérna bara í tösku hanskabúð? Nei, ég gerði þetta heima, sagði hún. Og svo setur hún tvö egg út í, hrærir svo öllu vel saman, setur í formið, notar 80% af deginu fyrst, svo rappa bara sultu sem hún rækta sjálf þarna í Rangavallasýslunni. Greta er snillingur. Og ég sagði...
1: Býr hún þar?
0: Ég, hún með bústa þar, sko.
1: Já. Já.
0: Og með svona rappa bara beð sem hún tekur rappa bara upp úr.
1: Já, það er svo gott.
0: Og svo nota hún restin af deginu ón á sultuna, sko, þegar hún búin að... Og svo fer þetta bara í 190-55 mínútur tilbúið, sagði hún.
1: Já.
0: Og ég sagði bara, segðu þetta aftur og þá fikk ég mér aðra snið. Og þetta ætti nú bara að vera til á hverja heimili, menn ég að baka að vera duglegir.
1: Já, ó, ég vildi vera duglegir. Ég baka vöflur.
0: Já, ég sagði við Gretu mína að því ég var nú stættur í tösku hanskabúðinni og hún að opna nýja sending af hönskum. Því að nú eru margir sem að láta oft svona fylgja eitthvað hlut með páskaeginu á páskunum. Eins og til dæmis, nú mynd þú vera að voða hissa á páskasunda þegar spyr, Júli, er þetta frá þér hérna, þessir hanskar? Og sko þetta er handunnið.
1: Wow.
0: Kíktu á þetta. Ég veit, sko hún sagði, ég nú búin að sjá mjöll oft á böllum en aldrei teki ég hendin á henni þannig að ég veit ekki hvert þetta passar á hana þannig að ég sagði, við greitum okkar sko ef að stelpunar í tösku hanskabúðinni vitið ekki, hver veit þetta þá?
1: Þetta smellpassar.
0: Smellpassar, já.
1: Mjög flottir.
0: Ekta leður og með svona fléttu, leður fléttu
1: já, efst uppi. Já, þetta er mjög smert.
0: Já, þetta er svolítið töff hjá henni.
1: Mjög smert.
0: En það nýja sendingin stórglæsileg og eins og hún sagði það er voða mikið fólki sem kemur núna bara í tösku hanskabúðina
1: já.
0: Og nær sér í hanska til þess að hafa með páskaeginu. Þannig að páskaegin, svo er það bara búið, en hanskarnir þeir hlýja endalaust.
1: Já, meni að fólk borðar páskaegi úti?
0: Nei,
1: ég er að grínast.
0: En samt með hönskunum frá tösku hanskabúðinni,
1: já.
0: Gætu þau náttúrulega...
1: Gætu borða úti.
0: Já, borða úti, já, og svo náttúrulega eru margir að fara um páskan erlendis. Því að meðan ég var
1: og
0: í búðinni...
1: Og skýði og svona.
0: Já, meðan ég var hann í búðinni, tösku hanskabúðinni hann á hemmi, þá voru þarna hjón að kaupa svona fís léttar töskur. Fís.
1: Já, en segðu mér eitt, veistu hvort að tösku hanskabúðin þessi
0: já, og hemmi
1: var hún á laugaveginu
0: hún var á skólaustignum
1: já, á hotninu
0: já, hotninu
1: ég kom svo oft að
0: já
1: þegar þá bjó ég nýr bæ sko.
0: Svo flutti Greta með allt upp á Hlemm
1: já
0: en það er komið að loka læginu í þessum stutta þætti
1: já
0: ég sé að næstu gestir eru bara farin að bíða þetta á hurðina
1: Já, það bara komið röð hérna.
0: Þeir eru fannir að banka.
1: Já, býðið bara.
0: Býðið bara róli. Alveg róli þarna frammi. En það er komið að loka læginu.
1: Já, og það er, hún Sigrún Harðardóttir.
0: Mm.
1: Sem er að norða. Og
0: hún þetta... söng með hljónsveitinu Orion.
1: Já, með Orion.
0: Já.
1: Og söng nokkur, bara þó nokkur lögum á plötu.
0: Mm.
1: Og hérna er meitt lag með henni sem heitir Engin veit.
0: Þannig að Mjöll, þakka þér æðislega vel fyrir að koma. Og gefaði tíma fyrir okkar hlustendur Og ég veit að því þú varst einu sinni mánuð hér, þá var öllum farin að hlakka til næsta þáttar.
1: Æ, það gott að heyra og ég hlakka líka til að mér finnst gaman að þessu.
0: Já, á meðan þetta gaman.
1: Ég vil gleðja fólk.
0: Já, þá gerum við það.
1: Já.
0: Takk fyrir okkur. Engin veit.
1: Engin veit.

0: dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængurverasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auðlýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, veri velkominn. Húnavellir í 10 minna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, alþingismaður, alþingismaður fyrir miðflokkin. Velkomin til okkar.
1: Kæra þakkir.
0: Nú hérna, Ingibjörg, nú það eru ýmsir fjölmiðlar sem hafa verið halda því fram að þú viljir bera aðild eða aðildar umsókn Íslands að Evrópusambandinu undir Bandaríkin. Hvað viltu segja þessa umfjöllun sem verið hefur átt sér stað sérstaklega í tveimur fjölmiðlum DVF og Heimildinni?
1: Já, takk fyrir að hérna, taka þetta upp. Hérna, já, þessir tveir fjölmiðlar, Heimildin og DVF, fóru mikinn í vikunni.
0: Já.
1: Vegna stuttrar upptöku þar sem ég var að tala öryggis- og varnarmál.
0: Já.
1: Og þessir miðlar þar leggja mér orð í munn, það er að segja sérstaklega Heimildin byrjar á því að leggja mér orð í munn og segir mig einmitt vilja bera aðild Íslands að ESB undir Bandaríkin.
0: Já.
1: Mér er það spurt hvernig þessir miðlar geta fengið þetta út vegna þess að þetta er eitthvað sem ég hef ekki sagt. Þetta er ekki mín skoðun. Við þurfum ekki að bera undir einni neitt mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hins vegar. Og ég meina við tökum okkar sjálfstæðu ákvarðanir. Við erum frjáls og fullvalda þjóð og þannig að mér finnst mjög undarlegt þegar að fjölmiðlar þessi tveir skulu bera þá borð að ég hafi sagt þetta sem ég hef ekki gert. Hafnaði alfarið og gera athugasemdir við og vil segja þetta að fjölmiðlar sem að vilja láta taka sig alvarlega, veit ekki hvort að þessi fjölmiðlar vilja láta taka sig alvarlega, en ef þeir vilja láta taka sig alvarlega, þá bera þeir ekki svona hérna, falsfréttir á borð fyrir almenning.
0: En þetta mál, sko varðandi öryggi, að varnar og öryggismál Íslands, það er komin núna í raun og veru glæni í stefna fram hjá sömu stjórnmálamönnum og hjá ákveðnum aðlum innan ríkisstjórnarinnar að Bandaríkjánum sé að sömu leit ekki treystandi. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin frá 1951 og í raun og veru er Bandaríkin eina ríki sem getur varið Ísland. Hitt er bara
1: svona,
0: fyrst og fremst óskikja og það er það ljóst að breski flotin gæti aldrei varið Ísland því hann er náttúrulega allt annar heldur hann var hér áður og önnur ríki í Evrópu hafa enga möguleika á því Hollendingar eða Belgar eða aðrir til að verja Ísland. Þannig að það er náttúrulega, spurningin er þessi, varst ekki að spyrja náttúrulega að athuga með það hvort að við ættum ekki að ræða varnar og öryggismál við Bandaríkin í ljósi þess að utanríkisráðherra er í samningum eða einhvers konar samningum við Evrópu og áður en að það sé gert þá sé verða svona pá svör frá Bandaríkjamönnum hvað þeim finnst þessa leið sem hefur verið valin í ljósi þess að við viljum að þessi samningur haldi áfram að vera í gildi.
1: Akkurát. Mín skoðun er að það hefði átt að falast eftir afstöðu Bandaríkjanna til varnarsamstarfsins ef að aðstæður breyttust með til dæmis með Evrópusambandsaðild.
0: Já.
1: Til þess að tryggja nákvæmlega þetta að ákvörðun framtíð landsins yrði tekin með ábyrgum hætti og ábyrgum grunni og ég tel að það samráð hefði þurft að fara fram fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er náttúrulega bara þannig að gagnkvæmt traust þjóða byggist á samskiptum og samráði og þetta er grundvallar atriði í samskiptu ríkja. Þetta ætti utanríkisráðherra að vita. Og síðan er þetta að eiga samráð möguleg áhrif aðildarinnar á varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna. Sko, það ber ekki vottum hvorki veikleika né undirlægjuhátt eins og sumir hafa vilja láti liggja en væri í anda sko gagnkvæms trausts sem ríkt hefur á milli þessara miklu vinaþjóða langt skeið, mjög langt skeið, get sagt á síðustu 75 ár. Þannig að ég vil bara segja þetta, sko, Bandaríkin og varnarsamningurinn okkar skipta Ísland miklu máli. Við erum herlaus þjóð. Bandaríkin hafa tekið að sér varnir Íslands á grundvelli NATO-sáttmálans og reglulegt samtal við þessa vinaþjóð okkar tel ég af hinu góða og mikilvæga rétt eins og við aðra samstarfsþjóðir. Þannig að mér finnst það, ég verð eiginlega bara að lýsa undrun minni að utanríkisráðherra skuli ekki hafa sest niður með starfsbróður sínum í Bandaríkjunum og rætt þessi mál. Það væri ábyrgt.
0: Ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp jafnvel breytta hérna varnar og öryggisstefnu eins og sumir mæla með þá líta þessir fjölmiðlar sem ég myndist á áðan svo á að ef þú ræðir eða Íslendingar ræða við Bandaríkin breytta stöðu að þessu leiti til að fá skýrari mynd hver afstaða Bandaríkjana manna sérstaklega á grundvelli þessa samning sem við gerðum við á 1951 þá sé verið að sína ósjálfstætt viðþorf í utanríkismálum. Ekki þetta sem þeir eru að vera að segja?
1: Jú, jú.
0: En það ástæðan, altså vegna þess að þú talar það að ef við göngum í Evrópusambandið, að við fáum þá skýr svör frá ræðum við Bandaríkin það, hvaða skoðum þeir hafi á varnarsamskiptum Íslands og Bandaríkjana og það sé þetta sem þeir sakaði að vera að sína ósjálfstætt viðþorf af hálfu Íslands.
1: Þetta náttúrulega bara svo furðulegt að þessum tveimur fjölmiðlum að vera að halda þessu fram og ég held að þeir ættu kannski að gera sér farum að kynna sér hvernig diplomatísk samskipti ríkja eiga sér stað. Ég vil bara nefna sem dæmi, utanríkisráðherran, núverandi utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir á fjöldan allan af fundum og samráðsfundum með til dæmis Evrópusambandsríkjum alls konar hluti. Það hvarlar ekki að mér í eina sekundu að halda því fram og hún sé að spyrja þessi ríki leyfi til einsnin eins.
0: En við þyrftum að fá að vita hvað hún að segja þannig að það það opinbert.
1: Að sjálfsögðu.
0: En hefur það ekki verið vandamál?
1: Það hefur verið vandamál, það hefur verið mikið leyndar, svona hefur verið hulið miklum leyndarhjúp samskipti utanríkisráðherrans við kollega sína. Og hún hefur svo sem hún hefur líka upp á síkasti verið að og ég held að það sé partur af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vegferð að hún búin að það búið að vera skipulegi hérna endalausar heimsóknir ráðamanna Evrópusambandsríkja þar sem að þær heimsóknir enda mjög oft á því eða ja allavega þegar viðkomandi er staddur hér á Íslandi stödd eða staddur þá hefur verið að taka upp svona skilaboð sem að síðan spiluð fyrir Íslendinga hvað allt sé frábært í Evrópusambandinu og ef að þetta væri til dæmis ekki aðilar sem eru sömu skoðunar og jafnvel utanríkisráðherrann þá er nú ansi hrædd að einhverju myndi tala íhlutun í innanríkismál. Ég ætla ekki að gera það en ég held að einhverju myndi gera það.
0: En Ingibjörg, vitið þið í þinginu hver stefna utanríkisráðherra varðandi þessi öryggis og varnarmál í viðtölum hennar við Evrópu? Hvað vill utanríkisráðherra? Hvers konar utanríkisstefnu vill hún breyta? Hvað á hún við þegar að þar er hún að skrifa undir alls konar varnar og öryggis samninga við einstaka ríki og jafnvel ríki sem eru kallaðir viljugar þjóðir, það til dæmis ákveði samkomulega milli Norðurlanda og Eystrasaltsríkjan og Ísland í því, þessi ríki hafa all her nema við. Hvað það sem að, veist þú það, hvert utanríkisráðherra stefni með þessu og hvað hún vill? Við vitum vel að hún vill að við göngum í Evrópusambandið, en hvaða hlutverki á Evrópusambandið að gegna í öryggis- og varnarmálum að mati utanríkisráðherra?
1: Ég get náttúrulega ekki talað fyrir
0: henn... En hún ætti að gefa ykkur að segja frá því í þinginu?
1: Að sjálfsögðu. Ég get náttúrulega ekki svara fyrir hennar hönd.
0: Nei.
1: En hún hefur ítreka látið í það skína og það kemur mjög skýrt fram í tókan hann hérna með mér, þennan einblöðung sem þessi hérna þingsálítunatillögannar var.
0: Já.
1: Þar er mjög þar er svona ég vil segja að þar sé ákveðin hræðslu áróður á ferð í þingsályktunartillögunni sem að þingi síðan samþykkti reyndar með breytingum. Þar er látið í það skína að það sé eitthvað skjól í Evrópusambandinu, hvað varðar öryggi og varnir. Fyrir mér er það fullkomlega rangt vegna þess að Evrópusambandi fyrir það fyrsta er ekki varnarbandalag og það ætti utanríkisráðherra að vita og hún á líka að vita það að Ísland á aðild að NATO varnarbandalag Ísland er með gríðarlega mikilvægan varnarsamning við Bandaríkin á grundvelli NATO sáttmálans Ísland á aðild af að hérna JEF Joint Expedition Group sem svona hraðsveit sem að öll hérna Norðurlönd og Eystrasalsríki auk Bretlands og Hollands eiga aðild að Ísland á einnig aðild að Nordefco sem eru öll Norðurlöndin þannig að sko og fyrir utan það að það eru eingöngu fjögur Evrópusambandsríki sem eru ekki í NATO það eru Austurríki Það er
0: Írland
1: Austurríki, það er Írland það er Malta og það er Kýpur
0: Já.
1: Og við skulum líka hafa það í huga að þegar rússar réðust inn í hérna Úkraínu þá voru tvö Evrópusambandsríki Norðurlönd, Finnland og Svíþjóð sem gengu í NATO til þess að tryggja betur öryggi sitt þannig að allt tal að það sé eitthvert skjól í ESB stendst enga skoðun og ég held að menn ættu nú að bara aðeins að skipta gír og breyta sko málflutning vegna þess að þetta er bara þvæla
0: Þannig ef ég skilji rétt þá vilt þú og miðflokkurinn að samningurinn frá 1951 hann út í fullu gildi og þið teljið að Bandaríkin séu raun og eina ríki sem getur varið Ísland með her
1: Ég meina það alveg klárt eina ríki sem getur varið Ísland eru Bandaríkin og síðan það annað að það bara óumdeilt og sjálfur framkvæmdastjóri NATO Mark Rutte fyrrandi forsætisráðherra Hollands að mér minnir hann hafi verið forsætisráðherra ja, Hollands ja, þetta sé rétt hjá mér
0: ja.
1: Hann sagði nú bara í byrjun þessa árs að ríki Evrópa eða heldu það að Evrópa gæti varið sig án Bandaríkjanna þá þýttu þau nú bara vakna þeim draumi þannig að það er alveg óumdeilt að Evrópa er ófær að verja sig sjálf þannig að það bara það staðreynd
0: Nú það þannig að telur þú að þessi umræða varnar og öryggismálir tengjast Evrópusambandinu er sú umræða í gangi á Íslandi út af þessar umsókn er það sem að svona er
1: Já, ég...
0: það sem að er svona ástæðan fyrir því að verið að ræða svo mikið þetta atrið.
1: Já sko ég tel að bæði núna upp á síkasti forsætisráðherra og til ákveðins tíma utanríkisráðherra sem kannski hafa gert það jafn lengi en forsætisráðherra hefur svona haldið sem er til hlés þar til nú það verið að nýta aðstæður í heimsmálum til þess að flýta þessari þjóðaratkvæðagreyslu það ekkert hérna það eru engin vandræði í hérna hvað varðar það svona verið að láta í það skína að af þeirra hálfu að svona Bandaríkin séu kannski ekki traustur aðili það eru láta í það skína
0: þá það hinn valkostur en að tengjast betur
1: en ég hafna þessu vegna þess að sko Bandaríkin eru einn okkar mesti og besti bandamaður til langs tíma og ef þær til dæmis hefðu raunverulegar áhyggjur ættu þær þá ekki að setjast niður með valdhöfum í Bandaríkjunum og fara yfir það
0: það væri gert það
1: mér ekki kunnugt það
0: það verður engin skýrsla legið fram hjá utanríkismálanefnd eða í þingi.
1: Ekki, ég held að samskiptin séu bara nánast engin og ég sko ég tel ekki með samskipti sem eiga sér stað á einhverjum kaffistofum í, þar sem fullt af öðru fólki og ráðamönnum eru viðstætti. Það, ég veit ekki til þess að nein samtöl hafi farið fram á meðal ráðherra Íslands og Bandaríkjana. Það er að segja formlegi fundir.
0: Ekki eins og þegar við fengum á okkur þess að tolla frá Bandaríkjanum?
1: Nei.
0: Var ekkit,
1: ég hef ekki fengið upplýsingur það, nei.
0: En það alltaf hluta því að verja okkar efnahagshagsmunni að ræða við Bandaríkin, það hefur oft gerst. Við höfum verið í deilu við á hvalveiðar hér á Reagan tímabilinu sem átt að hafa áhrif á okkar viðskipti en það tókst að stöðva það.
1: Emmett.
0: Þannig að, já, en það er annað í þessu í sambandi við Bandaríkin. Er það fyrst og fremst vegna þess að núverandi forseti Bandaríkjana sem er umdeildur, sérstaklega í fjölmiðlum og víða, að er það óanægja með hann sem að svona er verið að kynda undir og reyna samfæra fólk að það þurfum við að slíta tengsli við Bandaríkin þar sem þeim ekki treystandi út af þessum forsið?
1: Já sko, ég hef nú ekki heyrt neitt tala að eiga slíta tengsl við Bandaríkin.
0: Nei, eða allavega svona minnsakosti að minka eða í raun og vera að treysti ekki á tengslin með jafnríkum hætt.
1: Já, það er látið í það skína af hálfu utanríkisráðherra og ég er bara ekki sammála því vegna þess að það er engin merki að það séu neinir brestir í samskiptum Íslands og Bandaríkjana. Ég hef ekki séð nein merki það. Þannig að mér, og þess vegna að sko segi aftur, þetta er partur af því þar sem að ég segi að, og hef gaggrínt til ekki bara í þessu stutta vídeói sem kom að út daginn ég meni ég hef gaggrínt það inn í þingi að þetta samskiptaleysi og samráðsleysi við Bandaríkin og við bandaríska ráðamenn sko þetta bara hérna sko það einhvern veginn svona það gengur ekki upp að eiga ekki samráð og samskipti þegar maður sér fyrir sér og eins og forsætisráðherra utanríkisráðherra þær vilja gera ákveðna breytingar þær vilja fara í aðildarviðræður þær vilja fara með gera samning þannig að Ísland fari og samþykkja farin í Evrópusambandi og mér hefði þótt eðlilegt að samráð hefði átt sér stað við Bandaríkin áður en þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram til þess að hafa allt upp á borðum og ég er ekkert að segja það að varnarsamningurinn yrði í uppnámi, ég er ekki að segja það við bara vitum það ekki vegna þess að samtali hefur ekki átt sér stað þessna segi ég ábyrgir ráðherrar með hag öryggis Íslands í fyrirrúmi eiga þetta samráð
0: Ef Ísland gengur í Evrópusambandið verður íslenska lýðveldið að fara eftir og styðja og virða og fara algjörlega eftir utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
1: Já. Það er nefnilega það sem
0: að þýðir að Kaja Kallas að hún er sem er æðsti yfirmaður utanríkismála í Evrópusambandinu að við þyrftum að fylgja svona stefnunni sem hún markar
1: meðal annars. Algjörlega. Það er það sem þetta þýðir. Þetta þýðir aðild Íslands það fínt á kemurinn á þetta vegna þess að menn hafa verið að segja að við séum 75% inn í ESB að út af EES-samningnum og það er náttúrulega líka bara ekki satt og ekki rétt vegna þess að EES-samningurinn, það snýst bara aðild að innri markaði Evrópusambandsins og það er gjörólíkt við ESB aðild. Við erum að taka upp cirka 20% af heldar regluverki ESB, það er ekki meira þannig að þegar menn er að tala 75% þá ég veit ekki hvernig menn sko, skilur fá það út og síðan er að þetta við höfum með aðild okkur að EES og svo aðild var umdeild, ég ætla ekki að fara í grágutur með það, en það erum við ekki að gefa frá okkur neitt fullveldi þar erum við ekki eins og jáarar vilja segja sko, þar erum við ekki að deila fullveldi með öðrum þjóðum.
0: Við verðum að samþykja tilskipanir.
1: Já, við þurfum það fyrir allt fyrir
0: þingi. Og reglugerðir frá Evrópusambandinu. En ef við göngum í Evrópusambandið þá þarf ekkert samþykja hérna þegar að þessar tilskipanir og reglugerðir birtar í Brussel, þá er það bindandi fyrir íslenska liðið.
1: Já, þetta bara valda framsal til stofnana Evrópusambandsins og það ekkert bara. Og mér finnst að við ættum að ræða það miklu meira heldur en að vera að ræða hvort við getum, við vitum alveg hvernig ESB lítur út, við vitum alveg hérna, hvernig stofnana uppbyggingin er, við vitum alveg hvernig grunnurinn er og við vitum alveg að sko, við þurfum ekki að fara í samningaviðræður til þess að komast að því hvernig Evrópusambandið virkar, við vitum það og þess vegna sagði ég og miðflokkurinn nei í atkvæðagreyslunni þinginu með að fara með þetta máli í þjóðaratkvæðagreyslu vegna þess að við teljum þetta bara algjörlega út úr kortinu. Við viljum hafa, ég meina með aðildina ES og með aðild að innri markaðinum þá er úti þeir hlutir sem við höfum mestar áhyggjur af, það landbúnaðurinn, það sjávarútvegurinn og fleira. Það ekkit inn í ES-samningnum.
0: En þar sem
1: þannig við þurfum Evrópus... ekki að semja neitt út Nei. Og það ekki tækt að semja neitt út
0: Já, Evrópusambandið já, hérna ef við þurfum förum inn í Evrópusambandið þá verðum við að fylgja stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum en hvað gerist ef að Evrópusambandið til dæmis skulum bara taka dæmi, lýsir stríða á hendur öðru ríki við erum hluti af Evrópusambandinu án þess að NATO ég meina að geti verið að bandaríkin væri ekkert sammála því það ekkert í samningi NATO sem það að þeir þurfi standa sammeilega að því stríðsyfirlýsingu en nú þetta ekkert alveg út í hötta fullir að þetta vegna þess að það ákveðis átök þarna í austur hluta Evrópu og hvað segirum það? Þetta náttúrulega mjög mikilvægt að við fáum að vita það Við verðum að lúta fyrirmælum þeirra og hérna í utanríkismálum, við verðum að fylgja stefnu þeirra og það ekki næsta skref við verðum að fylgja stefnu þeirra í hernaðarmálum sem að tengist auðvitað, utanríkismál eru það tengd hernaði og öðrum stefnum átt í sviði.
1: Sko eins og ég sagði áðan þá Evrópusambandið ekki hvorki hernar eða varnarbandalag, það hefur enga hernaðalega innviði það hefur ekkert sko þess að skilja ekki þetta tal utanríkisráðherranum um þetta skjóli ESB
0: Já, en hún sko, er að gera það
1: Já, en ég sko ég verður að segja það, ég hef Já, þá það gríðaleg breyting á Evrópusambandinu.
0: Já, en það sem verður að gera núna til segja líka að bandaríkin ætla að taka Grænland og þá þarf Evrópa að rísa upp gegn bandaríkjamönnum og ef að Danir væri ekki NATO og hefði ekki stuðning Evrópuríkjana NATO og, og líka Evrópusambandsins þá hefði gengið mun betur fyrir bandaríkjana eða fyrir forseta bandaríkjana sem virðist að áhuga þessu að ná fram markmiðum sínum og leggja undir sig Grænland það er verið að ræða málin
1: Já, já, en sko aftur Evrópusambandið ekki Ef það hefur enga hernaðalega innviði, það ekki...
0: Það ætti ekki að gera það.
1: Það hefur enga slíka innviði. Það hefur, það bara...
0: Þið töluðu þetta fóristum
1: en
0: að hafa talað eins og við verðið stóðum saman gegn bandaríkjunum og þeir svo senduður einhverja hershöfingja til Grænlands, ekki var það nú. Þannig að þeir eru farin að tengja sjálfstæði Evrópusambandsins gagnvart bandaríkjamönnum með þeim rökum að Evrópa þurfa að hafa einhverja sér hérna stefnu varðandi hernaðamál til að verja einstök ríki eða ja, í þessu tilfelli nýlendu Dana í Grænlandi.
1: Já, sko, hérna það líka af því þú segir þetta, sko, þá það líka náttúrulega þekkt að sko, Evrópusambandið býr náttúrulega heldur ekki yfir sjálfstæðri varnargetu þar sem þeir hafinga hernaðlega innviði þannig að þetta eins og hérna, Kaja Kallas hefur talað þá vil ég nú frekar meina að þetta sé svona pólitísk samstaða nema sko maður veit ekkert hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver ár, ég menna kannski stendur til að breyta þessu í eitthvað annað, ég bara veit ekki.
0: Það er hernaðar uppbygging í Þýskalandi og í Evrópu, þá var stórauka útgjöld til hernaðarmála.
1: Já, en sko náttúrulega þessi
0: ríki... Og það ríki, er stríð í Úkraínu og Evrópa stýður Úkraínu.
1: Já, en þessi ríki eiga náttúrulega líka aðild að NATO og það hefur verið krafa um að Evrópuríki greiði meira inn í sameiginlega sjóði NATO
0: já.
1: Og það er meðal annars sko, og það er mitt fínt og kemur inn á þetta vegna þess að þetta er eitt af því sem að ég tel að við þurfum að hugsa vegna þess að það sem að það Ísland er herlaus þjóð þá erum við ekki skuldbundin til þess að tikka inn í 3,5% sem er svona hernaðlega
0: En forsætisráðherra er búin að fallast á 3,5% nei, í ræðu
1: Nei, 1,5 hún sem að snýra að innviðum og borgaralegri þáttöku og svoleiðis þetta er
0: var það ekki þegar að, í ræðunni sem að hann flutti að framkvæmdastjóri NATO
1: nei, ég tel að hún hafi fallist á 1,5% árið
0: En þetta var svo koma óvart að alþingi hafði ekkit fjallað þetta
1: nei.
0: Og það hefði ekkit verið rætt það
1: því
0: að alþingi fer jú með fjárveitingavaldi þannig verið kannski rétt að spyrja þá
1: Já þú veist það náttúrulega fjölmart sem að því miður sem að alþingi sem ekki borð á borð alþingis en
0: Já.
1: Ég vildi segja þetta aftur varðandi Bandaríkin þetta náttúrulega gert að kröfu Bandaríkina við þurfum að gera okkur grein fyrir því að Bandaríkin greiða cirka ef ég er að ég held að sé cirka 60% af útgjöldum NATO og eðlilega hafa Bandaríkjamenn viljað að og gert á kröfu að Evrópuríki eða önnur ríki NATO stígi fastar inn og hækki hérna skerfin sem að þær þjóðir er að greiða Ísland hefur gengist undir 1,5% ætlar að ná því fyrir árið 2035 í dag stendur sú tala í cirka ríflega 70 miljörðum uppreiknað er þetta 2035 cirka tæplega 100 miljardar þannig að ég held að við þurftum líka að ræða meðal annars við vini okkar bandaríkjamenn eða allavega hérna vera upplýst það mun til dæmis koma krafa á Ísland að taka aukin þátt sérst hækka þetta prósent
0: upp í 5%
1: já þú veist ég með 2 þú veist 3 eða eitthvað gæti komið svo krafa á Ísland að við tækjum meiri þátt í svona sameiginlegum sjóðum NATO þar að segja ef að við göngum í Evrópusambandið er það ekki eitthvað sem við þurfum að ræða þetta eru stórar upphæðir sem um er að ræða
0: Já.
1: Mjög stórar og bara fyrst ég komin í upphæðirnar hafa menn gert sér grein fyrir því til dæmis að ef við göngum í Evrópusambandið þá verður ríkisbáknið ríkisstarfsmannabáknið þanið enn meira út
0: það þarf að fjölga í ráðuneytunum það þarf að fjölga í utanríkisþjónustunni vegna sendiráða í 27 meðlum
1: já ég meina það þarf að þrefalda í það minnsta sendiráðið í Brussel
0: já.
1: Við erum að tala í heildina 400 til 600 ný ríkisstörf
0: já.
1: Út af þessu við erum að tala meira en 200 ný störf hjá tollinum þetta er ekkit smáraði
0: en er það ekki meðal annars skýringir á því hvers vegna sumir vilja ganga þetta inn vegna að það er ekki hægt að fjölga störfum hér hjá ríki og sveitarfélag þeir vilja bara færa út ríkisbáknu
1: ríkisbáknu hefur nú aldeilis þannig
0: já, en þeir telja að það tryggi hagsmunum þeirra þeir sem standa þeim fái störf þar í við þetta En
1: já.
0: Það getur verið Ingibjörg En góðir hlustendur þið eru að hlusta á útvarp sögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu viðtali er Ingibjörg Davíðsdóttir Hún er alþingismaður fyrir miðflokkin og við ætlum að hlýða núna á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarlið þá ætlum við að halda umræðinu áfram
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 5888 2455.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454 54 64 454 54 64. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
5: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðu lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður fyrir Miðflokkinn. Nú Ingibjörg, mér langar að spyrja þig, þú hefur mjög skýr í andstöðinni við aðild okkar að Evrópusambandinu. En hvað það fyrst og fremst sem ræður þessari afstöð?
2: Sko, ef ég byrja bara á stóru myndinni, þá er það fyrst, fyrst og fremst sem að ræður minni afstöðu er að mér hugnast ekki að deila fullveldi Íslands eins og þarf að gera ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Mér hugnast ekki að deila eða afsala okkur fullveldi til stofnana Evrópusambandsins.
1: Eins og í utanríkismálum sem við tölum.
2: Eins og í utanríkismálum og svo framvegis. Þannig að sko, mér hugnast það alls ekki. En síðan er það þetta að hérna, við vitum alveg sko hvað ESB stendur fyrir, við vitum hvað ófrávíkjanlegt og það eru grunnreglur sambandsins og ég meina menn geta látið sér dreyma mér finnst bara rangt að hérna ég ætli ekki kannski orða þetta þannig sko, menn geta látið sér sko dreyma að þessi ykkur möguleiki að fá undanþáur og sérlausnir og þar að möttu götunum ég held að við þurfum bara að svara fyrst þeirri spurningu, viljum við afsala okkur fullveldinu, það finnst mér stóra spurningin ég vil það ekki og sko aftur sem við vorum að tala hérna fyrir hlé við erum aðilar að EES

0: 9 til 13.
1: 8 milljarðar að núvild.
0: Já, þannig að þetta náttúrulega stendst enga skoðun.
1: Var peningur að skila, vissum við það?
0: Mér minnir að það hef verið
1: við höfum ekki haft efna
0: ég raunar bara ég efast það en ég bara veit það ekki
1: nei.
0: Þannig að það kannski eftir að þetta kannski eitthvað sem að
1: en það alveg sem að senda til ráðuneytisins þá er það fullveldis hérna hagsmunir Íslands sem er höfuð ástæðan fyrir afstöðu þinni í þessu máli
0: já og aftur sko svo ég þvæli Bandaríkjunum og þessu falsfréttamennsku í heimildin og DFF það að eiga samráð við Bandaríkin felur ekkit í sér að það sé verið að spyrja Bandaríkin um leyfi til eins né neins það náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og það engum sem dettur í hug held ég að gera það spyrja hvorki Bandaríkin eða einhver aðra þjóð við erum frjáls og fullvalda og við tökum okkar ákvarðanir sem að við teljum bestar fyrir Ísland en þær þurfa líka að byggja á ábyrgum og sterkum grunni þess vegna, eins og ég sagði áðan þurfum við, tel ég að eiga samráð miklu, samráð og samskipti við Bandaríkin sem að út af sérstaklega út af varnarsamningi Íslands og Bandaríkina Þannig að hérna, mér finnst það mjög miður að það hafa ekki verið gert. En út í annað?
1: Já, nú allum, það líka spurningin, ef við göngum þarna inn, hvað hérna það sem að Íslendingar myndu helst tapa með aðild? Fyrir þannig að þú ert búin að tala fullveldir og það sé náttúrulega sennilega þitt viðþorfið að fullveldið svona dýrmætasta eignin okkar.
0: Það er ekkert langt sem við fengum fullveldi það já, er ekkert langt já. Sem við fengum
1: og við erum í raun og verið þá var greitt þjóðaratkvæði greiðsla lýðveldi 44 og mér finnst sú afstæð bara ennþá í gildi hérna.
0: Akkurat
1: en hvað myndur við segja hvað myndur við helst tapa ef við göngum í áframhaldandi hvað það sem myndi það myndi breytast að tækja ákveðin tíma En hvernig myndi hinn venjulegi maður á Íslandi, hverju myndi hann glata að þínu mati?
0: Við töpum fullveldinu sem við höfum í dag, við ráðum okkar málum sjálf fullkomlega,
1: Já.
0: Þrátt fyrir aldina eðas, það er allt innleitt í gegnum þingið
1: Já.
0: Og sitt sínis hverjum hvernig það hefur verið gert, en það er þó gert þannig. Við töpum þessu, við erum með... stórt fríverslunarsamninganet í gegnum EFTA við höfum sjálf gert fríverslunarsamning við Kína
1: Já.
0: Þetta fellur allt og gildi
1: Þyrftum við að tala við Kína við verum að tala að ræða við aðra þjóðir nú ef við værum að koma með aðild þyrftum við þá að svona ræða með góðum fyrirvara við Kína hvað er að gerast ég meina við erum í raun og verum með aðild okkar að rifta þessum fríverslunarsamningi við Kína einhliða það má segja það
0: Já sko ég vil ekki setja þennan fríverslunarsamning við Kína á sama stað og varnarsamning Íslands og Bandaríkjana
1: Nei, ég er ekki að
0: Alls
1: því
0: ekki.
1: Ég er ekki að því
0: En já, ég gerir ráð fyrir því að kínverjar fylgist með þessari umræðu og auðvitað væri kurteisi að setja snið með kínverjum og skýri út fyrir þeim hvað er á segði en já, ég held að við þurftum fyrst og síðast að skýra út fyrir ráðherrana skýra út fyrir íslenskri þjóð ég meina tökum bara þessi dæmi rafbílar frá Kína
1: já.
0: Þeir eru hér á mjög góðu verði
1: já.
0: Til dæmis
1: já.
0: Það verður búið spil með inngöngu í Evrópusambandi eða með aðild að Evrópusambandinu ég meina það fellur bara niður þannig að rafbílar frá Kína munu hækka
1: Nú erum við með beint samband við Peking varðandi ferðamenn, þeir eru búin að taka upp hérna, beint flug til Íslands með uppkomu og það þýðir að það verða miklu, miklu fleiri ferðamenn frá Kína telur að aðild okkar Evrópusambandir gæti haft áhrif á þennan þátt í samskipt við okkar við Kína
0: Já, ég meina aftur, ég meina fríverslunarsamningurinn fellur úr gildi ég ætla ekki að segja sko hvort að það hafi áhrif á hérna för ferðamanna á milli Íslands og Kína
1: Nei, meina samskipti vera, myndi minka væntalega
0: Já, samskipti á grundvelli fríverslunarsamnings EES-Evrópusambandi hefur ekki fríverslunarsamning við Kína
1: Nei

0: Evrópusambandi til dæmis nýbúið að klára að gerð fríverslunarsamning við Indland
1: Já.
0: Okkar komin í gildi
1: Já.
0: Það þarf að sko ég meina hefur ykkur borið saman hvað í þessum fríverslunarsamningum Evrópusambandsins við þetta eru bæði fríverslunarsamningar og svona viðskiptarsamningar sem Evrópusambandi gerir það svona, svona óljós lína þar á milli en fríverslunarsamningarnir okkar þar höfum við bara, þeir eru bara hannaðir að okkur og öðrum eftarríkjum
1: Já.
0: Þannig að sko fríverslunarsamningar Evrópusambandsins með 27 og þá 28 ríki af Ísland fer inn þeir hljóta líta aðeins öðruvís út
1: Það eru hagsmunir Evrópusambandsins sem byrja
0: Akkurat.
1: Fyrir
0: mig Hagsmunir Evrópusambandsins
1: Þannig að ekki... við getum verið þeirri stöðu að það fríverslunarsamningu sem Evrópusambandi gerði við ríki myndi ekki þjóna okkar efnahagshagsmunum
0: Það geti verið, ég spyr hefur þetta verið skoðað? Ég hef ekki svar við því, það þyrfti að skoða þetta
1: En það nú eitt annað atrið sem nú mál sem að menna eru nú alveg sammála það breyting sem verður á landbúnaði Nú ert þú þingmaður í norðvestur kjördæminu og þar eru þetta gamalgrónir hérna þetta eru héruð sem eru landbúnaði héruð
0: Emmett
1: Og hvað segir þú nú er já, því ég nú haldið fram að ef að við göngum í Evrópusambandi þá myndi því að það að íslensku landbúnaður hann myndi ekki já, vera til að myndi þetta verið til þess að kollvarpa íslensku landbúnaði hver þín skoðan að skýn?
0: Ég hef áhyggjur á því og ég hef ítrekkað nefnt það í þinginu það kemur til dæmis fram í nefndaráliti meiri hluta utanríkismála nefndar varðandi landbúnaðin
1: Já
0: Það bara að lesa þetta
1: Já
0: Þú veist, ég tók þetta nú með mér hérna
1: Já
0: Þess að þetta segir hérna breytingar á stuðningsforminu meðal annars það sem gera verður ráð fyrir að tollvend á landbúnaðavörur frá öðrum aðildarríkjum myndi falla niður með aðild að tollabandalagi ESB Fyrir mér er þetta stórmál. Fyrir mér, sko, já, maður gæti spurt sig, sko, ætlar, ríkisstjórnin bara búin að ákveða það að fórna íslensku landbúnaði
1: já.
0: Fyrir aðild að Evrópusambandinu. Menn þarf að átta sig á því að tollvend, fyrir það er bara, hún gríðalega mikilvæg fyrir innlenda matvælaframleiðslu. Fjölskyldubúin íslensku, þau geta ekki keppt við allan innflutningi sem framleiddur með allt öðrum hætti og niðurgreiddur íslensku fjölskyldubúi get ekki keppt við þetta,
1: Nei.
0: Það útiloka
1: Já.
0: Og þá vil ég segja þetta líka þetta tikkar einnig inn í fæðu öryggi þar með þjóðar öryggi
1: Já.
0: Þannig að ef að segjum sig svo að Ísland gangi í Evrópusambandið tollvend felt niður hér, ég meina það svo sem ekki tollvend á öllum vörum en það tollvend á mjög mikilvægum vörum sem sem svo að við förum hann inn, tollvendin felt niður og ég hef mjög miklar áhyggjur á því að það bara geti hreinlega gert úta við innlenda matvælaframleiðslu ég mjög hrædd það vegna þess og ég veit að bændasamfélagið hefur áhyggjur á því líka og þess vegna meðal annars mjög gott að bændasamtök Íslands ætla að hafa sérstakt aukaþing núna 14. ágúst til þess að fara yfir þessi mál og ég gerir ráð fyrir því að sækja það þing ef að þingmenn mega sitja það vegna þess að sko mér finnst sko landbúnaðastefna Evrópusambandsins er einn af grunninum sem verður ekkert sem að við þurfum að undirgangast
1: Já, og sjáorkustefna
0: Já, og landbúnaður já, einmitt, þannig að sko fyrir mér þetta einn af þeim þáttum sem gerir það verkum að mér finnst fráleitt að íhuga aðilda Evrópusambandinu, vegna þess að mér annt íslenska landbúna, mér annt innlenda matalaframleiðslu, mér annt fæðuöryggi, mér annt þjóðuröryggi og þetta allt sem að hérna tykkar inn í það box
1: Innflytjendur á landbúnaðvörum frá Evrópu ef við göngum í Evrópusambandi þeir geta flutt þetta inn tollalaust, ántolla
0: Akkurat.
1: Og það myndi því að það til dæmis smjörstykki sem myndi kosta og niðurgreitt í raun og veru í Evrópusambandinu. Við getum flutt þetta inn eða sá sem var að flytja þetta inn og jafnframt myndi seljandinn á þessum varningi gera sér grein fyrir því að hann gæti selt þetta mjög ódýrt til Íslands og langt undir því verðið sem jafnvel í Evrópu vegna þess að hann veit vel að þá það bara tímaspursmál hvenar íslensku landbúnaðar fellur.
0: Emitt.
1: Og þar með þeir búin að ná markaðanum.
0: Akkurat.
1: Og íslensku landbúnað mun aldrei endurheimta markaðin ef hann fellur með þessum hætti.
0: Nei.
1: Og þá erum að tala um smjör, við erum að tala um kjötvör, við erum að tala um svín og kjúklinga, við erum að tala um raun og veru, já, flesta greina landbúnaðar.
0: Emitt.
1: Nefn að væri ólíklegt að hægt væri að flytja inn og þó.
0: Þannig
1: að mjólk væri hægt að gera líka.
0: Akkurat, við þurfum að átt okkur á því, sko, bara við tökum normenn sem dæmi. Ég meina að þar er bara, þar er mjög mikil samstaða norskan landbúnað.
1: Já.
0: Normenn styðja sinn landbúnað mjög vel.
1: Já.
0: Þeim er hérna andum fæðuöryggi, þjóðaröryggi og þeir átta sig á því hvað þetta hérna er samofin eitt og menn eru minnugir COVID ástandsins þegar leiðir lokuðust. Við verðum að vera sjálfbær innlenda matvælaframleiðslu. Við verðum að geta lifað aðra COVID tíma ef að þeir koma upp eða eitthvað hérna annað vesen sem að dynur yfir heimsbyðina. Ég meina ég er ekki búin að gleyma því þegar allt lokaðist, þá var ég á póstu út í Noregi, út í Oslo og var föst þar.
1: Já.
0: Þannig að hérna ég held að við eigum að hafa þetta í huga þegar verið að ræða innlenda, sem sagt landbúnaðin, innlenda matvælaframleiðslu og tengja það alltaf þjóðaröryggi. Ef við getum ekki framleitt mat þá ekki þjóðaröryggi.
1: En nú náttúrulega þetta háa matvælaverð sem kvarta undan það vegna þess að við höfum ekki leift innflutning á ódýri landbúnaðvöru frá Evrópu sem það niðurgreitt. Þannig að við myndum endi þeirri stöðu að borga með okkur inn í Evrópusambandi þar sem við teljumst til ríkari þjóða innan þess, mentalega ef við göngum þar inn. Og við myndum hérna síðan eru peningarnir meðalans notaði til þess að greiða niður landbúnað sem að eru þið fluttu til Íslands, landbúnaðvörur til Íslands tollfrjálst. Mjög sérkjörnir stað.
0: Emett. Og fyrst þú nefnir hérna greiðslur inn í Evrópusambandið,
1: já.
0: Þá er kannski fínt að halda þið líka til haga að Ísland yrði eina ríkustu þjóðunum í Evrópusambandinu,
1: já.
0: Og þyrfti að greiða væntanlega miklu meira inn í Evrópusambandið en það fengi út.
1: Já.
0: Þannig að auðvitað vill Evrópusambandið hérna fá svoleiðis þjóð inn, ég gerir mig grein fyrir því, en mér langar aðeins að koma inn á af því að ef ég má.
1: Gjörðu svo.
0: Vegna þess að utanríkisráðherra hefur talað mjög mikið þetta sæti við borðið.
1: Já.
0: Mér langar aðeins að tala það vegna þess að ég vil meina að við höfum, nú þegar, við höfum sæti við borðið í EES-samningnum. Við höfum áhrif á allar
1: getum haft áhrif.
0: Já, við getum haft áhrif. Við höfum tækifæri til þess að hafa áhrif á allar gerðir.
1: Já.
0: Frá hugmyndastigi. Og þar til eru teknar inn í samningin.
1: Við getum haft áhrif en við getum ekki haft áhrif í Evrópu.
0: Akkurat, og við höfum allar leiðir til þess að hafa áhrif hérna þegar gerðirnar eru á hugmyndastigi og alveg þar til það er ákveðið að taka þær upp í EES-samningin. Við höfum svigrúm allan þann tíma þannig að ég held að við þurftum að svara líka þeirri spurningu höfum við staðið okkur nógu vel að hafa áhrif á gerðirnar sem teknar eru upp í hérna EES-samningin þar held ég að við getum gert miklu betur
1: ekki og þar ætli ég ekki ETS-samþyktinni
0: nei, hún er kannski hérna alveg skelfilegt dæmi hérna mál sem við ættum hreinlega ekki að vera aðilar að
1: Nei.
0: Yfir höfuð
1: Já.
0: En sko varðandi sæti við borðið ég vil meina að við höfum sæti við borðið í gegnum EES-samningin að því marki sem að heyrir undir innri markaðin og það sem við tökum upp í okkar löggjöf fullt sæti við borðið þar. Þannig að þegar ráðherrann að tala um sæti við borðið, hvað hún þá að tala um? Jú, hún að tala um fyrsta lagi, það einn aðil í framkvæmdastjórn, þessi kommissar sem hún alltaf að tala um.
1: Við fengjum eitt kommissar.
0: Við fengjum eitt kommissar, en hvað gerir þessi kommissar? Hann fjallar hagsmuni Evrópusambandsins, hann ekki fulltrú Íslands, hann ekki að fjalla íslenska hagsmuni. Þannig að við þurfum að hafa þetta tæru. Númer tvö, við fáum sex af ríflega 700 þingmönnum Evrópuþingsins. Hvað það? 0,7-8%, það ekki mikið. Þriðjalagi, við fáum einn ráðherra í ráðherraráðinu, einn af 28. Og hvernig gerast kaupin á eyrinni? Við þurfum að mynda, þannig eru þjóðir sem eru miklu fjálmennari heldur við. Við erum bara, fámennasta ríkið í Evrópusambandinu. Kaupin á eyrinni gerast þannig að Ísland þyrst að mynda bandalög, eins og ríki gera innan Evrópusambandsins. Mynda bandalög innan ESB og með pólitísku samningum til þess að ná einhverju fram. Og hvernig mynda okkur ganga við það? Þurfum að spyrja ykkur að því líka. Þannig að, og síðan það ákvörðunartakan. Það alltaf meiri hluti og mjög oft aukin meiri hluti. Hvernig myndi Íslandi vegna í því? Við þurfum að svara því. Síðan fengjum við náttúrulega einn dómara við Evrópudómstólinn. En það náttúrulega hérna aðili sem að fullkomlega óháður og þú veist, hérna alveg í raunum vil ég segja utan við þetta. Þannig að þegar ráðherra að tala sæti við borðið, þá hún að tala þetta. Þannig að mér finnst við bara að hafa miklu meira sæti við borðið með EES-samningnum. Þar, ég meina, það fjallar hluti að mestu sem að við viljum hérna hafa innan samstarfsins við Evrópusambandið.
1: Er ekki kjarni málsins sá, eigum að líta á okkur sem Íslendinga eða eigum að líta á okkur sem Evrópubúa? Sem aðeldar, það er það.
0: Já, við erum náttúrulega bæði Íslendingar og Evrópubúar.
1: En við erum fyrst og fremst Íslendingar.
0: Já, en ég vil gera greinamun á sko, ég geri greinamun þegar ég tala á Evrópu og Evrópusambandinu. Ísland er í Evrópu.
1: Já, já.
0: Þú veist, við erum Evrópuríki. En ég vil ekki verða Evrópusambandsríki.
1: Við getum haft góð samskipti, menningaleg samskipti og önnur samskipti við Evrópu. Mjög góð eins og við höfum haft.
0: Að sjálfsögðu og það eigum við að gera.
1: En það er ekki nöðsynlega.
0: En við eigum að ráða okkur sjálf.
1: Já.
0: Ég vil ekki þetta valdaframsal, fullveldisframsal.
1: Til að fá aðgang að Evrópusambandinu þá þetta aðgangseyrir. Láta af hendi fullveldi.
0: Já, láta af hendi fullveldi sem að jásinnar segja deila fullveldinu. Mér finnst það svona hérna...
1: Nú, kannski að lokum, þú þekkir svo til í Noregi, af hverju eru norðmenn til dæmis, þeir eru ekki einu svona huglega það að ganga hérni. Við erum hér á allt öru plan og þó eru þeir miklu tengdara mörgu leiti meilandinu og því sem það er að gerast.
0: Nei, einmitt, ég hérna hef einmitt, einhver skipti minnst á það einmitt inn í þingi að hérna, Mér hefði nú þótt skynsalegra að taka þann pólinn í hæðina sem að Jónas Gahr Støre hefur gert, forsætisráðherra Noregs og kollegi forsætisráðherra Íslands. Hann vill einbæta sér að málunum innanlands, ekki að eyða kröftunum í Evrópusambands byggs.
1: Eins og Kristrún lofaði.
0: Eins og Kristrún, já, lofaði fyrir kosningar.
1: Já, fyrir kosningar.
0: Nú erum við að tala Kristrún eftir kosningar.
1: Já.
0: Það er... Það er eins og það er. Já, Kristrún fyrir kosningar og Kristrún eftir kosningar. Það er tvennt ólíkt.
1: Já, já, að lokum, hvað myndir vilja segja við hlustendur útvarpssögum þetta mál?
0: Já, ég myndi vilja segja það við hlustendur útvarpssögu að hérna nýta atkvæðisréttin í ágúst.
1: Já.
0: Og ég mæli með því að fólk hérna kjósi nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Ég vil líka segja við hérna já ekki bara hlustendur sögu bara alla að sko við þurfum að passa orðfærið. Mér finnst hérna mér finnst svo mikil heift í fólki. Við eigum bara að leyfa skoðanaskiptum að eiga sér stað og það er bara eðlilegt. Það er bara eðlilegt að þegar svona risastórt mál er að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, ég meina þjóðin er klofin í herðar niður í þessu máli, en verum kurteis, verum ekki að fara í mannin, verum ekki hérna orðljót sérstaklega á samfélagsmiðlum. Þannig að ég bara í raun og veru bið fólk það. Sýnum bara, við erum hérna með pínlíti náungakærleika og, og hérna, jú, jú, höldum okkar sjónameðunum mál ofti. En við skulum ekki hérna segja hluti sem að við eftir að kannski að sjá eftir, eftir eitthvað tíma.
1: Þakka ég fyrir að koma til okkar, Ingibjörg.
0: Takk hérlega.
1: Og ég vil þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið í sæli þegar að hlusta útvarpssögu, Arnþrúði Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson er með ykkur. Það komið til okkar góðu gestu, það Guðmundur Karl Snæbjörnsson, læknir, og við kallum hann nú yfirleitt Kalla Snæ. En einhvað síður, við ætlum að fara yfir með honum svona þessa yfirheyrslu sem átti sig stað í öldungadeild Bandaríkjaþings í gær yfir Anthony Fauci, sóttvarnalækni Bandaríkjanna með meiru. Og málið fjallar þetta svona hans aðkomu og framgöngu í COVID-málinu, ekki allt komið fram í dagsljósið ennþá, en þetta voru alveg rosalega harðar yfirheyrslur sem að Fauci aftur á móti neita að svara. Þetta máli bara rétt að byrja, en við skulum gefa Guðmundi Karli Snæbjörnssyni lækni orðið. Kalli, ég ætla að fá Kalla Snæs,
2: flesti
1: þekka því.
2: Velkomin. Takk fyrir.
1: Hvernig eru svona þér, hvernig þér innanbjóst í dag eftir hún sást þess að yfir
2: hefstur í gæð? Það er bara ótrúlega léttir. Sko, við erum ekki að sjá fram á endalókin í þessu, þetta er rétt að byrja.
1: Já.
2: Og að það skulle vera byrjað og að þessum góðum mönnum þarna sem ég þekki nú svolítið til, að þá er þetta bara frábært, hreinlega frábært. Og þetta er ekki bara, sko, hefur þýðingu bara fyrir hérna bandaríkjamenn, þó að þeir tali nú oftast á þeim nótunum að varandi bandaríkjamenn og skaða og áhrif á bandaríska, en þetta hefur áhrif á alla heimsbyggðina og ekki síður okkur hér heima.
1: Við erum Íslandi.
2: Akkurat, og við erum að sjá, sko, raunverulega, ef við bara speglum, lefum okkur að spegla Þórólf Guðnason og Ölmu D. Möller sem núna heilbæriðsæðara og Víðir sem að situr á þingi sem að voru þáttakendur í þríeikinu. Þetta er eiginlega samsvarandi, ég vil ekki tala sekta því að það er ekki komnir á kerfur ennþá, en það verður. Og þetta eru eiginlega speilum í þeirra sömu. Já, jú, ég verði eiginlega kallar sagt, það er ekki hægt að komast hjá því. Eiginlega, það eru þeir aðala sem að, og stjórnvöldum, sem ekki gleyma þeim, stjórnvöldum, hvort sem að það var Katrínastjórn eða aðrir og þögult þing og annað slíkt, stjórnsýslan okkar. Ég er nýbúin að skrifa greinum, sko, það sem ég sýni fram á, og ekki bara átjaskanir, að sem ég nú reyndi að gera í gegnum langan tíma, en tók að svo skjálfesti það sem að þetta var umhverlega hernaðarlega aðgerð. Og það er, og ég efast að það hefði nokkur hér á Íslandi, já, ég vona ekki, en að ef þið verið með upplýst samþykki fyrir gjöfu, ég nefni þetta fyrir bara sem að var ekki beitt, en ef að fólk hefur upplýst um hvaðan þetta kemur, þetta bóluefni sem er kallað, sem að heitir að vísu, sko, á ensku countermeasures á vegum hersins í þann áratug einu og hálf, fyrirgefum tvo áratugi sem að þeir höfðu staðið að rannsóknum á því að búa það til, minna þá hefði ég efast um að það við nokkur farið í það, herðu, við ætlum að gefa hérna hernaðar, hérna tæki stríðsvopn. Já. Nei, fyrirgefu countermeasures eða mótvæðisaðgerðir gegn ímynduðum veirum sem að við erum líka búa til. Come on, í guðanabænum.
1: Já,
2: fyrirgefu, ég fer alltaf út af einhverja fucking langlokur. Ég er ótrúlega ánægður og það er ákveðin léttir og þakka þeim sem hefur hringt og sagt, heyrðu, þetta eru vatnaskil, ekki fyrir þá, heldur fyrir þig líka. Ég veit það ekki, við skulum taka þessu, þetta er byrjunin, hún er æðislega og þetta eru flottir gaurar, ótrúlega hörði á eins og þú sagðir, hérna fyrirspurnar, 111
3: spurninga
2: Já, neitan já, og spurningar, já, og borið við 50 grein, svo kallar viðauka stjórnarskrárinnar í Bandaríkjunum. Erðu, en nota bene, og það sem mér leið alltaf illa, er hverja einustu neitun sem hann gerði. Herðu, ég geri þetta samkvæmt ráðlíkingur löffræðinga minn og ég bara, það bara nýsti mig. Já. Hann hafði ekki eins og næga ábyrðatilfinningu til þess að taka sjálfur ábyrð á því, heldur það voru löffræðingarnir hann sem að ráðlóðuna þetta. Ég bara, veistu, það mér fannst það svo önd.
3: Hann gæti ekki svara því hvernig slifsi hann væri með að bindi.
2: ekki teppið.
3: Og hann gæti ekki svara því hvað dagur væri.
2: Og nota beni.
3: Hann neita að svara öllu, því ef hann hefði svarað einhverju, þá hafði verið gengið á það.
2: Og hann
3: gaf út yfirlýsingu.
2: Afsökunarbeiðni, halló, í guðanabæðinum. Hvar var hún? Engin.
3: Já, engin, nei.
2: Sko, ekki fyrir það hann var að hann hefði geta, sko, sagt að hann var ekki að segja sér segan með því að, og er raumlega ekki afsökun hvað hann gæti þótt að leitt hvernig hefði farið, afleðingarnir hefði orðið. Það hefði verið kannski innan gæsalappa fucking lámark að þessum dreng.
3: Við sjáum sama dag að þetta gerist og hann byggðist ekki afsökunar, þá sjáum við frétti frá Japan þar sem að ráðherrar og stjórnvöld, þeir byggðast afsökunar út af hvað jarðskjálfta. Þetta er svolítið önnur viðhorf sem ríkja þetta, menn tala gjarnan gildi okkar á Vesturlöndum.
2: Ó, já.
3: Við stöndum ekki all saman að sömu gildum.
2: Ég held að
3: það er málið, sko.
2: Það var nú eitt prestur sem kommentarið inn á innlegkjámar í morgun og var einmitt, svona, þó ekki orðað þetta með gildi, en sko, hvort að svona í að því hvort að það drengur veri ekki bara andsetin og hérna, og hvaða gildi Já. Gildin hverfur þarna, þegar höfðu að horfði, þetta er svo svart tildi, fyrir ekki að ég skal þetta bara tegja núna
1: þetta er spurningin um það núna, Kalli að sko, því að það verið svona mikil lengd yfir þessu máli, þá má alveg segja það og hversu alvarlegt þetta er, svo hér þegar við Íslendingar tókum þátt í þessu, þá skrifað undir mjög stóran samning þar sem að leikreglu koma fram um það hvernig skuli fá fólk til þess að fara í bólusetningu dagsetningar
2: ekki glæð, fyrir ekki þú tala um leynisamningin, en manns sko, það búið að vera yfir áratugur margar ráðstefnur þar sem þau voru að æfa það hvernig þið er að taka ekki á svona litlum óháðum flottum hérna útarsaðila eins og ykkur heldur allir stór, sjáðu Rúf hefur nokkuð frétt verið þetta í Rúf fyrir ekki þetta er útastöð landsmanna, krakkar hvað djóðan erum við að gera með svona frétta, þetta er ekki frétta mennska
1: nei, þarna erum við náttúrulega að horfa upp á ákveðna þöggun eins og að þetta máli búið að einkennast af þöggun en ég er nú bara aftur til ásins 2020 kalli, þegar við erum að byrja að heyra af þessu COVID faraldri og okkur var talin trú að þetta bara út að leðblökku eitrun í Kína, í Wuhan
2: ekki
1: að
2: glemma pengolínu
1: nei, en segðu að það er svona fyrstu fréttir sem að við eiginlega fáum að kingja
2: já.
1: Og síðan eftir það er eftir að þríeggi skipa hérna með Ölmu Víði og honum
2: Þórólfi
1: að þá bara eiginlega taka þau stjórnin á þessum málum langt frá ríkisstjórnina en ríkisstjórnin samt sem áður þau undirritu samningin og það sem að líka
2: áður en að niðurstöðu rannsóknar voru
1: komnar
2: mánu, nokkur mánu
1: júni, júli 2020
2: akkurat.
1: Þannig að svo byrjum við að panta AstraZeneca sem var í framleiðslu
2: manstu hvað er margir milljarðar sem að hérna hún Katrín fór með þér allan spóru á rauðuskónum allan að þín lýsing manstu hvað er margir miljard ég man það ekki lengur
1: nei, þetta eru óhefum margir miljard
3: AstraZeneca kaupin
1: nei, AstraZeneca AstraZeneca er að fyrsta sem við byrjum að borga þetta voru allt fyrirfram greiddir kaupsamningar og það var búið að taka út til þannig möguleika út til lögum að fólk gat ekki kært þessa aðila, þá komið ég veg fyrir að vera þetta kæra þingmenn fengu upp til hópa ekki að sjá hennar samning
2: Nei, menna, hvaða
1: samt er þetta óbóðst
2: fengið þetta löglega meðferð, þinglega meðferð
1: Nei, bara þakka niður þakka niður
2: þetta stjórnmála fólk þarna ok, ég set það á sama bás og þennan dreng þarna sem við erum að tala um hérna í kjarnan að það brýtur öllu stjórnarskrána okkar þetta er eins og hún fyrirfinnist ekki en þetta er vörn okkar gangvart stjórnvaldum það er akkur stjórnarskrá
3: á að vera
2: á að vera, já, og rétt og hérna, ég skil ekki þetta hvað þetta fólk og ég man eftir bara nýlegu dæmi þar sem að þegar að þessi ríkisstjórn sem að situr núna þegar hún fór án löglegra hluta samþykta þingsins áður en að þing var komið saman þá var ein dama hérna fyrir ekki að ég ætla ekki að nefna nafni á henni bara skammast mín fyrir svona hún stekkur upp í flugvél fyrir til Pólans og ég lest til Úkraínu og fer að fladra upp fyrir ekki að stríðsóðan dreng þarna sem er að hvernig sem við tólkum það en með, býtu, hvað fórum með mikið? Manstu það? Voru það miljardar að hundruð miljóna?
1: Já, þetta er náttúrulega oppbókstur.
2: Sko, hvar var stjórnarskráin? Það sýnir að fólk sem er nýbúa að sverja eigða stjórnarskráni, það gjörsamlega skítur yfir þetta. Og þetta er okkar réttur. Þetta er okkar allra réttur og ef við þegjum að þá gera þetta stjórnmálamenn. Við erum ekki með merkilegra fólk í stjórn heldur en þetta. Fyrir ekki að ég svona
1: já,
2: harður, en
1: sko,
2: bara
1: nei,
2: því
1: en,
2: við meður.
1: Ef við bara höldum okkur við Dr. Fauci og þess að yfirheyrslu bandaríkjum.
2: Ég skal gera það.
1: Af því að
2: ég skal lofa því.
1: Hvað er þetta COVID-mál? Því að það sem að hann rálaði, það sem hann gerði, það sem hann ákvað, að það bara breyttist út alla Evrópu þetta, inn í hú og hú styrði okkur Íslendingum.
2: Við skulum ekki gleyma líka þætti hans og hans stöðu sem ekki verið mikið fjallað en hann komst nú að því hérna, sem var með hérna Lancet nefndina Jeffrey Sachs að heyrðu Tony Fauci hann var yfirmaður allra leyni þjónustunar hernaðaraðgerina sem stóð þarna bakvið er ekki fáur sem að allir haldana hafa verið fórstjóri NAID sem hluti af National Institute of Health nei, hann var líka æðsti maður leyni og hernaðastofnunar bandaríkjana varðandi heilbrigðismál
1: en það er svona sem þetta er gert sko.
3: En
1: Kalli, og þess vegna skiptur að máli og hann, ég er ekki betur en í gæri að það var nú verið að vísa í dagbókin hans að hann hefur svona alltaf því að stærra sig að því hvernig hann gat logið að fórsetanum sko bandaríkjaforseta
2: við tölum sumir talum hérna Trump sem einhvern megalomanískan idiot, ég meina þessi drengur sko var gjössalega búin að missa hann var komin sko einhvers staðar út í geim bara af einhverjum sigurum sínum, peningum og ágóða og
1: Já og bara hvernig nú tókstur umvölu að gera hluti sem að eins og að setja bann á skólagöngu og loka fólk inni nota grímur og annað gett betri vitum þessi maður er bara að tala sér beint inn í fangelsi í raun að vera
2: Já, við höfum náttúrulega nægileg gögn og það þarna með Ísraheim á milli og jafnvel þarna í júni minni með að verið, sko í sanga dagbókinni, júni, júli, þarna einhver stærðum það bíl, þá erum raunvel að segja að hann viti að herðu bóluefni sem hann að segja nokkur klukkutímu setna og hann skrifaði í bókina á sama tíma, þá fer hann í fjölmiðl og segir þetta sé bara rosalega virt og hérna.
3: Hvað er fyrir smið?
2: Hann sagði, hann bara viðkennið í dagbókinni, Þetta hefur enga vernd þetta hindrar ekki smitt come on
3: en Kalli, hann er spurður að því að Sigban, ég mani hver spurði hann að því uppruna veirunar í vóa þetta er eitthvað atrið sem að verður að svara alveg sama hvort við tölum um vísindin, lögfræðina í þessu eða bara almennt sýrgæði þessari spurningu verður að svara það dóu það margir og menn verður að fá svör við þessari spurningu Og þannig, sko, Biden ákvað að koma mála þannig fyrir, það ekki hægt að lögsækja, þarna, Fauci.
2: Að vísu,
3: við skulum að koma
2: að
3: þó hann hefði svarað spurningunni, þá var hann ekkit að bera sakir á sjálfan sig. Enga síður, þá neitar hann að svara öllum spurningun sem var á annað 100 spurningar, en þessi spurning, hún er svo mikilvæg, sérðu að hann á sínum tíma segir ýmislegt þetta, þeir neita viðkenna þykjast ekkert vita En nú neitar hann að svara spurningunni.
2: Já.
3: Á mannkynið ekki rétt á að fá að vita þessa spurningu. Það eins og sumir halda þessi sérfræðingar, þessi einkamál þeirra, eða þið hérna, sem eru sérfræðingar eigi bara rétt á að vita þetta.
2: Ég má ekki segja þessi sérfræðingur lengur. Pétur, við slum hafa fyrirverð því, ég má ekki segja þessi læknir eða sérfræðingur.
3: Sko,
2: málið bara það að hérna, eins og ég setti fram í grein sem ég byrti nýlega á Facebook að ég náttúrulega maður fær ekki að gera það næsta annar staðar, að það bara skjaldfest að herðamála yfirvöld bandaríkjunum hafa verið með, sko, síðan 2011 þá var ADEPT, ég sem ég oft nefnt í gegnum tíðina, ADEPT protesti á vegum þeirra en það sem að fyrri nefndir og ég vil síða í skýslan að þau bentu til Það sem þeir reyndu að kenna kímverjum þetta.
3: Já.
2: Þeir voru bara eina af þessum 120 sem Tulsi Gabbard hérna áður nú sagði að sér, eða fyrir ekki fór frá, að hún sagði að bandaríkjumenn væru með allan heim og meðal annars nokk 40 einhverð í Úkraínu og þessa rannsóknar stóð hérna í Wuhan Institute of Virology, eins og hún heitir. Þeir voru með þekkinguna, þeir voru með hvernig þeir breyttu henni, hinir voru bara sem frængandu skítverkin
3: Eitt versta siðleysið úr síðara heimstyröldinni voru tilraunir á börnum og saklausu fólki sem var í fangabúðum og þar má nefna menni svo Mengele og aðrir það sannlega verið fjalla mikið þetta
2: förum ekki það þetta alveg grátlegt
3: ég bara segja þarna hefur verið að fjalla nú á að þegja þetta mál algjörlega hve margir hafa þurft að vera fórnarlömb
2: það hafa verið gerðar rannsóknir og á því og meðal annars af kanadískum flottum vinum skulum við segja núna og hérna og þeir ef við extrapólurum þau gögn það kom að vísu bara til takmarkars fjölda á norðurhveli jarðar fyrst á suðurhvelinu og ef við extrapólurum þau gögn eins og við kallum það að þá væri það í kringum 100 miljónir sem hefðu með umframdauðsföll og við erum að sko þarna erum við út frá ákveðnum gögnum að álykta og við skulum við getum allafan að sagt eins og þeir orðuðu að þarna nokkra þingmenn þarna í þarna yfirheyrslunum að það eru miljónir við erum að tala miljónir áður höfum við alltaf lokað fyrir hérna bóluefni eða bólusetningar jafnvel það var eins og með svínaflensuna 1997 og 2009 þegar að voru komið nokkur vafamál eða nokkra vísbendingar Guillain-Barré sem taugasjúkdómur og það voru fylgjandi það nokkur döðsvöld þá að stoppa strax þessar sem að ef þið sá myndina sem að Ron Johnson setti upp með plakatinu, það sem að voru teknar nokkrar svona Waffa-RS það að segja tilkynninga það sem bara tilkynnt og við höfum rannsóknir sem sína að það bara 0,3% cirka af öllum eldri rannsóknum þannig að þið getið margfaldið þetta með 100 eða meira fjöldan, þannig að við erum að tala gríðarlega fjölda þó við getum ekki nefnt ákveðna tölur við erum að tala gríðarlega mikið fjölda sem hefur bæði skaðast og sem hefur látist að þessu
1: Já, þeir töluðu nú miljónum sko sáði það
2: já.
1: Nú hann rann ból
2: Já.
1: Hann sagði það en það er líka annað sko að
2: ég var að minna á það er skemmtilega við og að fyrir ekki að ég tek fram í en það er það að hann er læknir og hann skuli standa frammi fyrir því að taka kollega okkar þarna sem hefur svikið málstæðin sem hefur svikið alla lækna í það og það finnst mér ég er ekki að hérna dásama það en mér finnst það svo að það gat ekki verið betri maður sem gerði það
1: Já, já, hann náttúrulega augljóslega mikill fagmaður og veit hvað máli snýst og
3: hann mjög sjálfstæðir í hugsun
1: Já, skilur náttúrulega
3: hvernig það þarf að hafa skekka bann á því
1: En það sem að kannski að okkur svolítið snýr má segja að það er þetta upplýsingastreymi frá Fauci hann var nú ósjaldan í fréttum hér á Íslandi vitna stöðu til hann að hvað ákvarðina hann hafi tekir sem þýtti að hann fór með það til Bandaríkja forseta og annað og þetta breytti úr sér og hafði
2: Það meður því að reynda að fá einn til landsins og ég veit það að ok, ég ætla ekki að nefna hann einn öfn en skipti það ekki máli en einn að fyrir hann til landlagnum okkar fyrir ekki það ég, að fyrir kollegum mínum sem reyndi ákaft að fá hann til þess að halda erindi hérna
1: Samfæra í hörpunni
2: Já, ég meina, come on
1: En það er líka ýmsir Íslendingar sem hafa unnið mjög náið með Fauci því að hann nefnilega stofnaði Moderna líftæknifélag fyrirtækið 2010 sem að síðan allt í einu þegar COVID komið þannig að 2020 þá bara kemur allt í einu Moderna með svokullu bóðar
2: Látti ekki svona, þreindum setna Já, þeir voru tilbúinu með þetta fyrir löngu
1: já,
2: síðan
1: já, skilur við
2: á vegum hersins fyrirgeðu og þið sjáuð herinn sem hefur farið heimasíðu mótanna þá sjáuð að það herinn er ekki bara stofnandi heldur einn af þessu sterku hérna stuðningsaðlu
1: sko sem það líki samningnum sem Ísland skrifa undir það er alltaf sagt sko það verið að tala herinn þar í samningnum og að sína þessi sko þetta valdbóð og þessna sko var svo nauðsild að hafa víði í þríekinu
2: nú vel ég aðeins ef þú lest hérna þessa grein mína þarna sem ég setti hvað voru þeir eiginlega hugsa krakkar sem ég let heita það og þá var ég að vísa til stjórnvalda og hvernig stendur á því þar að það er landlæknis embættið er fulltrúið á ákveðnum nefndarfundum hjá þjóðaröryggisráði og hvað er þjóðaröryggisráð? Það er alltaf tengis ríkislögreglu og stjóra sem er þar yfir og landlæknir hvernig á að taka þessum vitlýsingum sem er að gaggrina og þessum hvað var kallað upplýsinga óreiðu
1: til að taka þá til þess að rannsaka upplýsinga óreiðuna sem kom upp í COVID til þess að taka fólk fyrir sem gaggrindi
2: halló, ég búin að senda fyrirspurn til landlæknis og forsætisráðuneytis sem er yfirmaður hérna þessara þjóðaröryggisráðs ég óska eftir upplýsingum Heldur ég fá eitthvað?
1: Já, en þetta eru það sem þau eru að gera og eru að eyða tíma og peninga í þetta í stað þess að leifa auðvitað bara að frekar að fara í það að rannsaka öll veikindatilvikin sem hafa verið kærð hér á Íslandi. Hvernig væri að athuga það? En ekki að stinga því undir stól og þú færið engan til þess að koma í vital og viðkenna af þessu fólki.
2: Já, það er rétt. Eða eins og þingmennið er bent á sem að kannski var nær að ákvörðu þeir beintur sér ekki meira að það var allt annað aðtöfðu, það kom þarna fram það er allt annað en bóluefnin sem að komast á blað hjá hérna skalið sér Fauci allar forvarnir aðgerðir hvað sem að var hydroxychloroquine hvað sem að var zinc sem að við vissum að hindra þetta ivermectin sem að ég í sex ár búin að vera að reyna að tala þessi efni voru vitu 2010 að virkuðu gegn SARS veirunum og CDC hafiði þetta undir höndum en það mátti ekki orða þetta og þú varst bannfærður eða kærður til lögreglu og ríkisagsóknar eins og ég ef maður var að nefna þetta vegna þess að það mátti ekki vegna þess að það er ekki hægt að veita og þeir koma aðeins inn á þetta flott hjá þeim hvort það var Rand Johnson eða Rand Paul en akkurat það að það mátti ekki segja það sem vísindin voru að sína og það mátti ekki koma með tillögur að einhverjum mótvæðisaðgerðum eða við skulum segja einhverjum aðgerðum lifameðferðum eða nálgun annað heldur bóluefni því að neyðarleifin mátti ekki veita ef að það var til það mátti ekki gera það og það var þess vegna, ég komst ekki að því fyrir ekki að ég fer aðeins út fyrir þarna en ég komst ekki að því fyrir setna vegna þess að ég var svo grænugur, ég er að vísu grænugur en að það væri hérna heilsa sem varum að reyna fjallum og reyna að finna einhver ráð við og tók meðlans þátt í rannsókn einna fyrstu rannsóknu á þýsviði með sem við byrtum í mars apríl 2020 þannig að ég var ekki alveg hlutlaus
1: Já, en allavegna að þá þetta mál þannig í dag að eftir situr að bandaríska þjóðin sem að horfa á þetta og, mm. og fjölmargar aðra þjóði líka eins og hérna á Íslandi
2: já, já.
1: Að fólk eru þetta agndó að sjá það sem hann allavegna sakaður
2: Já
1: og þó að hann hafi svo bara neitt að svara það svo annað mál það gríðalegt veikleikamerki því akkurætti þessi læknir sem slíkur akkurætti hann að hafa ástæðu til að neita að svara því svarar hann bara ekki eins og aðrir embættismennir við sér bara aðstæður
2: eitt sem ég ætla að gera kannski aðeins og þetta er bara lagalegt aðrir sem Rand Paul kom að í lokin og meðal annars og það er það að þessi pardon eða ég man ekki hvað það heitir rauslensku hvað heitir
3: pargeðu saka
2: já, að gefa sakir frá 1. janúar 2014
1: já.
2: Þau gilda bara fyrir allríkis sem allríkis
3: ekki einstök fylki
2: akkurat ekki, og þannig að einstök fylki geta og ég veit að það er núna í gangi Florida hérna sko hérna málsóknir sem á leiðinni
1: Já.
2: Þannig að og eflaust fleiri ríkjum en það útilok þannig að í raunverulega kannski farin að þegja út af því að það var ekkert að nota en við höfum bara svo mikið af gögnum sem að þeir farið, þetta var fyrsta síðan, Já, síðan alltaf er að kalla þeir alltaf stefnanum að nýjuleiti En ég að viss að þeir fara með inn í dómsmálaráðuneytið og það verður ákærður.
1: Já, sko, Kalli, þú að það að hann sjálfur búinn að leggja eila fram sönnugögnin með því sem hann skrifar í dagbókina sína sem þeir náðu frá honum. Og það bara segir allt sem segja þarf. Ef að þetta ekki segur maður sem skrifar svona í dagbók, við kennir raunverulega glæp þar.
2: Ég lagalega séð fyrirgjöðu, að lagalega séð getur það ekki verið sönnum og það sem að
1: en
2: það kemur, það stuðningur við bréfaskriftin sjáðu sem að þeirra verið gera, Kristján Andersson og allir hinir verið frængandi sem vorum fengu 9 milljóni fyrir það að bréfaskriftum skoðun að það gætu komið frá hérna votmarkaðanum muni getur því menna, það staðfest að þeir fengu 9 milljónir dollara frá fálsín bara svona líka við persónali í styrki
1: no.
2: það fullt af e-mailum og jafnvel við farrar sem núna yfirmaður vísinda hérna verið ekki stofnunar vísindar ráðsins hjá alltjóða heilbrigðismálstofnunni hann var djúft involverður inn í þessu sem var með hérna sem var með allar fjárveitingar til rannsókna velkomnsjóðsins sem var gríðarlega sterkur og stór alveg til jafs við sko hérna bandaríska sjóðin frá NIH.
3: Kalli, getum við sagt að framleiðsla COVID-verunar að veri þáttur í þróun líftækni í hernaðarskyni?
2: Þetta var það. Þetta var það.
3: Sko, þessi svullering sem ég að segja
2: Já.
3: Er heimilt að segja þetta?
2: Já.
3: Engi vafi.
2: Já, við erum ekki búin að fá Tony Fauci til að viðurkenna það
3: Nei,
2: og hann breytir skilgreiningum á því hvað hann kallar gain of function, bara til þess að
3: snýr út úr. Það er ekki bara sko, læknar og sérfræðingar og almenning, það er líka friðarhreyfingar. Hvar eru þær? Þannig áttu þeir að rísa upp gegn því að við erum væri að þróa ákveðna líftækni í hernaðarskyni og nota mannkynu sem tilrauna dýr í þeirri
2: Þetta er,
3: þetta er alveg ótrúlegt
2: Já, ég sko og það er einmitt það sem Tulsi Gabbard var að koma að líka þegar hún var að lýsa því yfir pointið að þetta mál hefur bara verið sko mörg ár á undan inn í umræðunni 2013-14 þegar minnir að vera Obama að þá var bannað vegna þess að þá kom upp lekar úr rannsóknstofum alveg sambærilegt og eftir þann skandal að þá var það bannað en þeir samningar sem voru gerðir eins og við hérna, Chapel Hill og Ralph Barrick sem að voru aðal gaurarnir sem fundu lausnina á hvernig þeir getu notað þessa verum þeir fjöldu, hérna, fengu að halda áfram og aðra stofnan í Texas og í Boston, þeir fengu að halda áfram sínu rannsóknum af því að það var búið að gera samningana en það sem þeir gerðu í staðinn með hjálpa því kannast við þetta er oflókið að vera að fara út í þetta með Echo Health line og þeir fórum þetta bara í erlendis til hundruða rannsóknastofa. Þeir fóru með rannsóna þangað.
1: Já, já, það enda peningarnir eftir því yfir til Wuhan 2015 og líka til Hollands kom nú fram að
2: því gerð Akkurat, Holland líka fyrir ekki að ég hundi Somalíu, Holland
1: Já,
2: er,
1: stóru
2: peningar
1: flutningar 2015 til Wuhan já. En við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu hjá okkur Guðmundur Karl Snæbjörnsson Kalli Snælæknir og við erum að tala um réttarhöldin öllu heldur yfirreisluna yfir Anthony Fauci fyrir sóttvarnalækni Bandaríkjanna út af COVID-fárinu og upphafi COVID hvernig ósköpunum á þessu stóðallu og máli er rétt að byrja og Guðmundur Karl hann að vakna því þetta sé bara rétt að byrja að fara að koma að koma sannleikunum framfæri en þeir hlusta út af sögu við koma aftur þetta skammastund

Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu

0: Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
1: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komiði sæl aftur þér að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson hér og við erum að tala við Guðmund Karl Snæbjörnsson lækni og Kalla Snæ sem að við köllum svo og margir aðrir og þeir sem að svona þekka til að þeir vilja nú gerðan kalla hann Kalla Snæ, er það ekki, jú, það er þannig.
1: Stammur.
0: Já, en Kalli, við erum að tala um þessa yfirheyrslur yfir Anthony Fauci
1: Já.
0: Í Bandaríkjunum í gær og þó að sé nú þessi tilneik, þau skoðaðin og ellenda meðla nokkuð í gær það var ábyrjandi að sá að það var svona mainstream lína að þakka máli niður og þá sér maður útbreiðslunar þarna á milli landa hvernig þeir hafa gert þetta en sko afleiðingar eins og það má segja eins og hinga til Íslands og annara landa sem að þáðu þessi ráð frá honum og í gegnum hú hú var náttúrulega í lykilstöðu menn hafa ekki vilja horfast í augu við hverju eigendur hú en samt eru við alltaf að þykja upplýsingar þann þannig að þetta er svo óbúslega tengt hvernig þetta er
1: 88, við erum ekki bara að skjóta því 88% fjárframlega til þeirra við erum nokkrum árum síðan kom ekki frá Londonum heldur frá hverjum alltaf að koma frá 20% frá Bill Gates og Foundation Gavi og fleiri aðalum það eru hagsmuna aðalegna sem stjórna eyrnamert verkefna sem stjórna þessu
2: hagsmuna verðir lobbyistar
1: NGOs
0: en það það er auðljóst og þetta kom einmitt þarna fram í gær það var nú verið að spyrja hann með Bill Gates og hans aðkomu af því að þetta er þetta tengist alveg ótrúlegum svona lifja vef og hagsmunum manna sem að svífast einskis í því að bara setja fram ósannindi vitandi það að fólk endar jafnvel með dauða
1: þeir eru sko jafnvel tveim mánuðum í event 201 sem var í 18. oktober minnum í New York jafnvel bara tveim mánuðum en þeir eru búin að æfa þar var alheims ráðstefna það sem þau voru að æfa þetta þeir voru að æfa og þú veit að var Johns Hopkins og Bill Gates og hérna og félagar sem voru það inn í en sko þeir eru búin að æfa þetta hvernig er að taka á og þeir eru að ræða það hvernig er að taka fjölmiðlanum hei, hvað fóru margir 100 miljónar í fjölmiðlanum hérna af hversu heldur þegi, rúf þegi okkar ríkismiðl koma,

0: gert með leyfi stjórnarinnar. Við erum að tala að, að þetta svo djúft sokkið það jafnvel stjórnin sem hefur milligöngu leið með peningana vilja sína fram á þetta
1: Já, en veistu, það sem mann bara svolítið athyglisvert hér, Kalli að þegar þetta byrja að koma í kynningu hérna að þá eru þeir náttúrulega alltaf þættir hann í Kastljósinu stöðu, statt á stöðu og það var Kári Stefánsson, það var Jú Katrín Jakobsdóttir og Svandís Svavarsdóttir og, og aðri slíkir og Alma Möller og, og fleiri sem að, að voru að mata þjóðin á sem upplýsingum maður tók að líka eftir því af því sem að þetta ef þetta var í vísindarannsókn þá áttu það að fara fyrir vísindasiðanefnd en það var stoppað ég talaði við vísindasiðanefnd oftar en einsinni og þeir sögðu bara að þetta var að algjörlega farið fram hjá
0: okkur en þeir tökðu því
1: þeir tökðu ofnbilega
0: já, það er það sem
1: ég
0: er að segja
1: ég mátti ekki einsinni segja heldur hver að það sagt um það
0: nei.
1: Mér það en heitir hann að mála að ég bara finn til með þeim vegna að þeir vildu sinna skildu sinni að mikilli kostgefni og svona rannsókn að hef ekki geta farið fram ef að vísindasiðanefnd hefði
0: alveg samanlega, en ég ætla bara, það eru svo margir læknar sem vildu já, eins og varst að segja, þeir vildu gjarnan að þetta hefði verið öðruvísi en þeir kom ekki fram og það er máliðin sem vísindasiðanefnd þeir kom ekki fram, og það er líka þingmenn sem að sá þetta, þeir kom ekki fram og hvað þýðir það, erum allir heiklar fyrirgeðu, segðu mér þá hvað þeir eru þá
1: sko, þetta er náttúrulega ekki grínla lendi eins og fólki þegar að byrja að ráða og reka menn sko.
0: Halló, þekki það
1: já,
0: vildi fá mér í sex ára fangilsi svartalistan og, og kæra mér fram og tilbaka og jafnvel það að ég segja að ég sé menntaður lækni við vitum þetta,
1: þetta
0: en þegar að við sko, þegar að heldin situr og þegir þá geta þær gert það
1: Já,
0: nei, geta gert það.
1: Já,
0: og það er engin ásökun þá að víst að segja en segja í síma
1: nei,
0: að þeir vilja Kalli,
1: ég ætla að staldra hans við þetta
0: já, gerðu það
1: mér vísindar segja nefnd vegna svo hún átt að tryggja öryggi okkar svona væri ekki hægt að gera öðru sinna vísindar segja nefndi legði upp línurnar hvernig þetta væri framkvæmt og þeir höfðu eftirlit og svo framvegis ef eitthvað kæmi upp á þá geti jafnvel þurft að stöðva rannsóknum og svo framvegis en hvað gera stjórnvöld? Þau hérna lögðu niður vísindasiðanefnd í þáverandi sko, þáverandi stöðu og breyttu því til þess að komast framhjá það gera íslensk stjórnvöld til þess að komast framhjá vísindasiðanefndinni byggu til nýja
2: á að taka mark á vísindasiðanefndinni í framtíðinni
1: nei, hún er ekki til í þeir formi
0: ekki,
1: sem hún átt að vera
0: ég ætla ekki að bæta því inn að bæta því aðeins vísindasiðanefndin sem þið settu af ég þekki svolítið til hverju standa þar formið að vísindasiðanefndar hann er læknir og hann er giftur einfallega minnstu systir minni ég veit alveg hvað skoðan er hann sá drengur hefur eða hvort hann er að draga fólk í bólusetningar eða ekki, hann hefði aldrei farið að mótmæla þess fyrir ekki, ég bara leið mér að segja það hann hefði aldrei gert það
1: þeir áttu ekki kosta á þá að tjá sig þeir voru bara teknir og umferðir raun og veru það, veistu hvað var opinbera skýringin að hvernig það var heimilt að gera þetta svona af því að fólk væri hér Íslendinga voru í meðferð það stóð að við væri íslenska þjóðum væri í meðferð hún var í meðferð undir stjórn þessara aðila og meðal annars íslenska erfðagreiningar af því að þeir lögðu upp línutna þannig
0: Kári Stefáns kollegi flottu strákur og ættaður úr sama hér að við ég og þú veist það hérna fyrir norðan menna, hann er sölumaður bóluefna þetta er sölumaður bóluefna Þeir bóluefna fyrirtækin eigan fyrir ekki, ok, ég skal þegja núna
1: Þannig að Amgen sem á þetta dæmi núna í dag og Amgen leka auðvitað líki hlutar hér og gerði líka góð
0: Það var búin að selja sálu sína þannig á þeim tíma
2: En ef það tekst ekki að taka á þessu máli, þá mun þetta gerast aftur og,
0: Pétur, sjáðu sporin Hérna sem ég hef verið að mótmæla er með eitt erindi á umbásmanni sjáðu nýju sóttunarlögin, hvað haldið það sé þetta er nákvæmlega sama
2: þú er bara auðveldara fyrir þá
0: gamla platan sett í gang og kyrt, heyrðu, þá maður meiri sig að senda lögregluna á þig og taka þú og sprauta þig á staðnum þetta er orðið eins og heilsubæli
1: já, hérna. Það búa,
2: já, það búa það,
1: það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það að búið vera svolítið lengi lögum þessi heimild sko, til þess að beita fólk valdi
0: að búið lögfastaða
1: núna en núna er það sko bara beinist þetta alveg auðljóslega að COVID álíka aðgerðum vegna það má rista skurð á húð og, og koma framandi efni undir húðina
2: ekki gleyma því
1: það eru jafnvel þó þú ætlir að kæra til dómstóla að þá frestar það ekki framkvæmt þannig að það búið að gera eitthvað við þig áðurna máli
0: já, já, vel stengt auður áður
1: já,
0: einmitt ef þú fær slengt lótunúmer þá er bara
2: stengt en ekki gleyma því að það eru hernaðar átök út allan heim nú vilja menn finna upp ný vopn líftakni vopn líka
0: Ná,
2: það er þetta, sjúksæður, akkur segir það heldur þeir að minnst, það getur vel verið að einhverjir á í Vesturbakkanum eða í Líbanon eða annars stað, Sýrlandi vilja beita þessu vopnum, það er langfljótlega það afgreða máli, á þess að maður tapi svo, sko
1: Pétur, heldur þú virkilega að það eigi ekki líftakni drón
0: við vorum að taka eitt inn, nýtti bara
2: en ég er að tala um nýjar tegundir ég meina fullkomnari tegundir tegundir sem að ná, þeir ná frekar markmiðu sínum, það gæti verið að, að þessar, þessar veirur hafi öðruvísi áhrif á mannslíkamann það sem margt sem getur komið
0: þeir eru búin að reyna með ebola þeir eru búin að reyna með veirur Marburg og fleiri sem er hafi verið að koma í fréttu núna undanfærin ár reyna að láta að halda á vegna sem þeir eru að kasta út fjölmiðlar ekki bara hér á landi og þar erum að tala um sko hérna eins og ebóluna sem getur ekki smitast í lofti en þeir eru að tala um og hræða fólk með ef þið geta látið hann að fljúa
1: þá spyr ég hvar handavírusin sem kom allt hérna til hér í umræðina á, sem átt að vera um borð í skipinu
0: Halló, ég líka með erindi hjá umbósmanni vegna handavírusin, það er algjör klikkun sko.
1: Já, hvað var verið að gera
0: það er náttúrulega sko í fyrsta lagi þá getur hún ekki smita á okkur pointið er það að það er of mikið máli við slum ekki skemma fátsi vegna þess að það er náttúrulega jafn mikið klikkun eins og það er verið að hræða með Marburg og hérna skal ég segja með hérna hvað heitir það, Ebola að hún smitast ekki með þessum hætti hún gerir það ekki
2: en
0: hún er ekki hættulegt að verði faraldur úr því en þarna var já, farþegum sem voru þarna á Suður-Afríku sem voru á ferðalagi saman og það er vitað hvar þeir voru þar sem að og það er mjög algengt þetta afbrigði að fanta vírus einmitt á þeim stað
2: En Kalli, spá þín um hvað verður um Fauci í fjansmáli hvað gerist næst?
0: Þakkaði fyrir þessa spurning vegna þess að ég teka fram í þessari grein sem ég sett verið um morgun það er, sko, ég heyrði ekki betur heldur en að hérna Rand Paul hefði sagt hérna lokum þeir áttu þarna í samræðum hérna tveir þingmenn sem satt við hliðina á hann og Ron Johnson og hvað er það næst stendst þetta gagnvart lögum þeir eru alltaf að skoða með hérna það lögatriði og ég heyrði ekki betur heldur
2: Rand Paul hefði
0: sagt hérna að ég sendi þið stefnu í næstu viku nýja stefnu fyrir næsta þeir þurfa fundurinn þarf þar sé að nefndin þarf að komast að því er það raunverulega löglegt
2: og það er að fordæma hann fyrir þetta
0: já þeir ætla að fordæma, það er akkurat góð
2: já.
0: En þeir eru á leiðina meðan erindið á hvað stigi það verður hvort að vera á næsta stigi eða ekki, þá fyrir þetta kemur þetta fyrir dóm sem hefða það að segja DOJ og hann verður ákjarnur það er alveg á hreinu það er ekki hægt, þetta getur ekki gengið upp að öðruvísi og gleymum því ekki þetta má ekki verið einhver hemd ég sko löngu komin yfir einhverja löngun svoleiðis og reiði og annars líkt verðum að láta þetta ganga þannig að fólk sem að stóða þess að það taki ábyrgð og það er ekki mitt að dæma það, eða dæma fólk til þess en það verður að taka ábyrgð og þá á ég líka við þetta lið sem er núna í okkar stjórnsýslu og þá á ég helst við hérna fyrrendi landlækni og nú er endur ráðherra og þann sem situr á þingi við verðum einfalda að láta þetta fólk já, taka ábyrgð
1: já, en það er líka sko þetta, það er til að fyrirbyggja að svona geti gerst
0: sjálfsögðu.
1: Og að menn séu meðvitaður og að sé ekki hægt að lama svona heilt alþingi að það fá ekki að sjá gögn og það er bara búið að skrifa geta, undir
0: ég leiðum mér að bæta við einu sem ég álít mikilvægt að við getum breytt samning. Hugafari þar að segja jú, að sjálfsögðu felst að ég þessu sem að þú sagðir en að við getum breytt menningu þessar stjórnsýslu sem við höfum núna að við séum ekki með svona hugmyndir einu svona uppi að gera aftur Það er það. Ég vil ekki bara fá andlitaskipti, skiptum stjórn eða einhvern nýjan stjórnmálaflokk. Það verður að koma einhver menningar bylting innan hús á þetta fólk. Þetta gengur ekki svona. Ég ætla ekki að fara út af mínum bátnabátum. Ég bara skil ekki við þessa fucking hérna lið hérna með svona hérna og láta það sitja uppi með þetta lið áfram í pólitíkinni. Við verðum að fá meiri þroska en í pólitíkina. Þetta gengur ekki.
1: Já, þetta bara mjög slæmt. En sko þeir eru einhvern
0: veginn líka. Þetta ófært, þetta ekki bara slæmt, þetta ófært.
1: Einhvern veginn búaðir að því leiti að það einhvern sem vogar sér.
0: En við, það er akkurat það. Við verðum að fá fólk sem vogar, sem hefur hugur ekki og ég ekki að tala endilega þó að maður hafi hugrekki eða geti haft hugrekki, ég ekki tala að við þurfum að hafa rétt fyrir okkur það sem skiptir máli er það sem var tekið af okkur núna sama hvort að ég hafi rétt fyrir mér eða rangt fyrir mér að við getum tala saman, ok, að við getum rifið saman líka, vil ég en það samtalið, kjarnin það engin endalegu sannleikur endilega hjá öllum, ekki en hjá okkur að við getum tala saman það og komast að einhverja niðurstöð er algjört lykilatriði
1: Já, það það svo sannlega
0: en leifum okkur að hafa rangt fyrir okkur þó við opnum munnin
1: Já, já, bara þú veist að þetta sé ekki sko stöðust kalla bara samsæriskenningar hvað allir það sé ekki búið að vera varnar, helsta varnar orð hjá því fólki sem hefur gert Skál. Þetta já. Og það með þess að gert grína en undir bandaríkjum og við heyrðum það í gær að Fauci stóð fyrir því meðal annars að kalla þetta bara samsæriskenningar ef að væri að komast eitthvað uppöðu. Það voru ráðin til fólks og þeim starfaði við þetta og fekk fólk með sér að það kallið þetta bara samsæriskenningar þá þakkar
0: ég vil taka máli nær Íslandi og segja, manstu eftir, munið eftir hérna frumvarpinu sem að hérna fyrirandi forsætisráðherra að koma meira sem við hatus orðræðu
2: já
0: þetta nákvæmlega sama þetta stimplun, þetta gamla kirkjan gerir þetta á rannsóknaréttinum þá kallaðum þetta bannfæringu og við kallum það núna samsæriskenningu og við gerum nákvæmlega sama við fólk við brennum það ekki báli við högum ekki hausunæði lengur en við aflífum þau hérna, í þjóðfélagi manna við bannfærum, við stimplum þau og komum út úr þjóðfélaginu þetta er nákvæmlega sama aðferð
2: það er reynt að niðurlægja á auðmíkja fólk
1: já, þetta er tónninn
2: og fá fjölmiðla til þess að gera það
0: Ó, já.
1: Og þetta er svo ömurlegt að þau skuli hafa gert þetta þarna út í já, bara í sambandi við þetta alvarlega mál að ráðast að þeim sem að gaggrindu og með þess að það kom fram líka þeir voru nú í salnum sumir að þeirra sem að Fauci hafði ráðist á og þú veist að kallaði náttúrulega samsæringa og allt það
0: Moreno fannst mér alveg fyrir ekki að ég verð að fá að minnast á hann Moreno fannst mér alveg dásen það er businessmaðurinn sem var tók til máls þarna þingmaður og talaði um hérna fjölskylduna sem hafði hérna sest á Já, hvort það var fótboltaleikur með fjölskyldur sinni og þeir hefur setið afsíðis svo voru ekki með maska og það fólk var rifið af pöllunum og handteki af lörglunni og það sem hann sagði þá eftir hann sagði ég ákvað að selja fyrirtæki mín og fara ég linni ekki látum og nú er ég komin og fór í framboð ég er komin á þing og ég linni ekki látum fyrir ég búin að koma ykkur þessum mönnum, ég man ekki alveg hvernig orðalagi var sína ég bara
2: þeir verið degnir til ábyrðar
0: ég verið að fá að hitta hana dreng þegar ég hitti Rand Paul þá verið ég að fá að tala við þennan
1: þetta er svona en hins vegar aðstofamaður Fauci hafa gefur út ákæra á hann núna í apríl síðastliðum
0: David Morens en hann er búin að segja frá það er akkurat það sem ég vildi ekki vera að tala við höfum endalust svona kanninuhólu sem við getum farið hún í hann fletti ofan af hérna af Fauci hann bara opnaði hann bara heiðarlegur, þetta er búin að vera hans ráðgjafi í 10 ára
1: 25 ár
0: og Fauci amneitar honum gjössamlega, nei heyrðu ég það ekki, hann er einhver allt öru hús en ég, þetta er svo magnað að hvað hann reynir þetta er ómerkilegt, þetta er ómerkilegt lið komum því út úr pólitíkinni hérna á okkur líka vegna sem meðu ekki bara að vera spekla okkur í því sem er að gerist í bandaríkjunum við erum með sama vandamál hérna nér á þingi
1: það er bara málikali og ég ætla að segja þér það var eitt athyglisvert líka að koma í fréttavar úr nótt hefur búin að finna út að Fauci, hann var launahæsti maður bandarinn sem launþegi á vegum ríkisins
0: Landum hærri fórsetin
1: Já, landum hærri fórsetin
0: og en það var vegna þess að hann var yfirmaður leyni þjónustuna líka hernaðardæmisins ekki
1: var,
0: bara sem henni háið dýr
1: Nei, sjáðu, hann var á prósentum fyrir að líka hjá lifafíld
0: Já, fyrir utan það það eru bara smákommisjónuna sem eru 100 miljónir líka dollara, en hann var sko launinans per sé það ekki hvað heldar tekjurnarnas voru launinans hjá ríkinu það var miklu herrin fósitans vegna þess að hann var í NIAID og hann var líka hjá leynistjónustun sem að menn vissi ekki um einsinni
1: Já
0: fyrir að hérna, Jeffrey Sachs hérna, flotti hæfraðingur bandaríski sem að uppvísa þetta er sænska
1: já,
0: en þegar hann sagði frá því
1: Já, heyrðu, en við mögum víst að ljúka þessu núna í bíli þetta er svona rétt að taka stöðun á þér
0: Þú ert alltaf að hýta mig upp hérna, Arthur, þannig að ég hún dyrvitlaus hérna.
1: Já, á ég þá framlengi þáttir í klukkutíma
0: Ég, þú maður tafa hann eins lengi og vil ég búin að vera í sex ára hérna raunverlega í stöður og hugleyslu og ég geta að tekið nokkra tíma í auðbót
1: Já, alveg það Nei, ég svona að vera bara að fara og lesi þessa línu sem að við sáum í gær og þetta alltaf upphafa miklu stærra máli og einn daginn kannski sjáum við kannski fjallaðum þetta hér á Íslandi þegar þögnum verður ofinn
0: Þetta byrjunin
1: Já, já. Næ, nú það En bara bestu þakki fyrir komuna Galli Snæ og Guðmundur Karl Snæbjörsson Læknir
2: Takk að ég fyrir komuna
1: Og
0: sömleis,
1: þakku þeir kæla að gangi þér allt í hæðin
0: Eina útastöðun Já, eina þeim fáum fréttamiðlum hér á landinu sem er ekki háð hérna mótónum eða fyrir ekki, ég ætla að segja hérna ríkiseiningunar stöðunni eða stofnun hérna stefnunni Þið mikla þakkir.
1: Takk að þið kælega fyrir.
2: Takk að þið fyrir það.
1: Aftur og Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og við þökkum fyrir okkur verið sæl.
2: Verið sæl.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gróðrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 flutningslausnir.is
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra
3: Hamborgarabúllan elskum alla þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699 511-6699 Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi Gisting og góð matur Veri velkomin Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi Sími 771-3040 771-3040

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta útvarpisögu. Arnþrúðar Karlsdóttir heilsar ykkur og að þessu sinni þá ætli ég að bregða leik með henni Guðrún og Kristínu Ívarsdóttur miðli og heilara sem að er að hlustundum útvarpisögu. Góðan dag Guðrún.
2: Góðan daginn.
1: Heyrðu, hvað segirðu, hvernig er allt í jarðskjálfta núna eða?
2: Já, ég finnst þetta að vera svolítið skjálfta sko og það er framöndan eitthvað hæringar.
1: Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að Guðrún að horfa svolítið á það ef þú getur einbettir að nærða hérna einbettir fyrir ágúst mánuði og svona eitthvað fram á haustið, maður veit þetta blandast eitthvað.
2: Já, já.
1: En svona kannski fyrst og fremst það sem er alveg núna í núinu og þá hérna það svo eru framundan auðvitað þessi hérna kostning og það býða margir eftir því og síðan er það auðvitað vasta dagur hjá Seðlabankanum líka og það sem er svona að gerast líka erlendis og meira svona og í þinginu það er svo sem er í sumafrí núna en það er sama en við ætlum byrja hins vegar á hvort þú sjáir einhverja frekari skjálta eða einhver eldgoss núna á næstinni
2: sko ég fæ alltaf með þarna krísuvíkina og þar í kring og upp í Bláfjöll og austur
1: já
2: Svo fæ ég eitthvað með bárðabungu, það tengist vatnajöklega ekki.
1: Jú.
2: Já. Mér finnst þetta vera svona lína sem er eitthvað bara gegnum landi, sko. Og mér finnst eiginlega að það gæti komið gos, sko, þessin í vatnajöklega, eða öllum þessum stöðum, sko.
1: Já.
2: En ég er svolítið hrætt við þannig, þessi hólf þannig í Krísuvík, við Grindavík. Og ég held að styttist í það gos. Ég er náttúrulega sé ekki alveg nákvæmlega hvort að vera núna í ágúst eða september, en mér finnst að vera mjög stutt í það.
1: Já, þú sagðir mér til þarna held í maí, þá sagðir sko, þeir fannst að vera þarna suður frá.
2: Já.
1: Það var komið alveg að því.
2: Já, og ég held að spennan sko þar, að hún hafi líka áhrif á þessa línu, sko. Ég er einhvern veginn fæði þetta þannig til mér, því ég sé þetta svona í gegnum landi, sko.
1: Já, þannig að, og frá barnabungu þá norður.
2: Já, bara í gegnum landi.
1: Já. Já. Það er það sem þú ert alltaf að tala um.
2: Já.
1: Já.
2: En það náttúrulega komið tími á þarna fyrir austan og mér finnst þess að það verði aukning á skjálftum.
1: Já.
2: Og mér finnst alveg koma svolítið stór skjálfti, sko. Svona fljótlega, sko.
1: Já. Það er allavega eitthvað sem er megum
2: á Suðurlandinu. Já, það er það sem ég fæ. Já. En ég er ekki að spá einhverjum öðru suðurlandsskjálfta, mér finnst það að vera stór skjálfti sem finnst víða.
1: Já. Og þá hérna líka suður frá suður í
2: Reykjanes. Já,
1: já,
2: já. Það er eiginlega þetta sem ég fætti mér núna, en mér er illa við að segja hvenar, en þetta er náttúrulega örgulega bara fyrir áramót, sko.
1: Já, já. En ég veit það svo með ykkur meilana, því sko geti séð mörga fram í tímanur.
2: Já, já. En mér finnst þetta að vera núna næstunni, sko. Þetta er ekki búið.
1: Nei.
2: Og ég er eiginlega hissa að það skulle ekki vera búin að koma upp kvika hana suður frá. En ég held að þessi hól séu bara fyllast og þegar það er komið hámark að þá náttúrulega þarf þetta að komast upp.
1: Já.
2: Og það verður svolítið stórt.
1: Heldur að hafa einhver áhrif eins og hér sem í Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjavík, Mosfellsbæ?
2: Ég fæ alveg já á þetta.
1: Er það?
2: Ég fæ já á þetta, allan að Hafnarfjörð, Krísuvíkursvæði, þetta er náttúrulega mjög stutt frá. Það er náttúrulega fer svolítið eftir hvernig hvar þetta kemur niður. Ef þetta er náttúrulega fer upp í Bláfjöll, sem að gæti líka verið, sko, ef að myndi opnast fleiri en einn sprunga eða æð þá gæti þetta haft veruleg áhrif en við vonum ekki
1: Nei.
2: En það er einhver ástæða fyrir því að þeir vilja ekki skólahald í Grindavík stjórnvöld, ég hætti viti svolítið og jarðaðiðis fræðingar kannski það sem þeir er ekkit endilega upplýsa fólk með en
1: Nei,
2: það fyrir bara að valja
1: Já, en samt inn og vera að undirbúa skóla fyrir veturinn
2: já,
1: og
2: já.
1: og margir að koma heim aftur eða svona, þannig að virðist vera búið að færast mikið líf í bæinn aftur svona sem betur veru.
2: En svo er bara spurning hvernig það fer.
1: Já.
2: En það, það er náttúrulega hættu svæði.
1: Já, en fólk veit það. Það er þetta fólk sem er þölvant í jarðskjálftum og bæjarbúar vita það.
2: Já. En svo er spurning hvort að stjórnvöld samþykki skólahald. Ég er ekki viss um það að það veri samþykkt.
1: Ertu að meina það?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig sko ef að spenna fyrir að vaksa. Já. En við skulum vona ekki.
1: Já, Já þú segir það. En ef við förum eitthvað svona annað staðar á landinu svo núna er sem verslunumanna helgi framundan þegar þetta er talað og það er svona svona veðri, þannig margir svo spenntir fyrir veðrinu um verslunumanna helgina. Veitum að fólk hefur sko tala mikið það kemst í til Vestmanna eða ekki og hvert að ég að fara og ég fara norður að vestur og fyrði sko Suðurland
2: mér finnst vera skásta veðri hérna suðust, með Suðurstrandinni núna
1: hérna
2: og, já, Suðurlandi
1: já. Já, Suðurlandi
2: já.
1: Og með ströndinni
2: já, með ströndinni og eiginlega alveg bara klustur, að klustri Það er þetta svolítið þannig, sko.
1: Og þú inn í landinu?
2: Inn í landinu, aðeins, já. Mér finnst það vera, en sko, mér finnst samt alveg það getur ringt á þjóðatíðargesti. En það verður vindur, það verður kalt.
1: Já.
2: Þannig að fólk þarf bara að hlæða sig vel, en mér finnst þetta ekki vera eins langt og þetta var í fyrra.
1: Það voru að tala um Vestmannaeyjar.
2: Vestmannaeyjar, já.
1: Bara því ég nefni það sérstaklega.
2: Já.
1: Að það, já.
2: En mér finnst verða svona bara gott, svona, þú veist, upp í Grímsnesi og það er í innsveitum, það verður mjög gott, sko.
1: Já.
2: En það verður svona smá vindur í Vestmannaeyjum.
1: Mm-hmm.
2: Og náttúrulega þar í Dreyjafjöllum og þar. Mm. Finnst mér vera, já, það gæti orðið svolítið kalt.
1: Mm. En er það nú gímitt bara það sem við erum vön að hafa svolítið já, vind og kulda, smá kulda já. Og svona.
2: En það verður ekki eins og í fyrra að væri stanslaust rigning og rok,
1: Nei.
2: En það mun rigna.
1: Já.
2: Ég er alveg hörð á því.
1: En að það er regnkápan.
2: Það er regnkápan og hlýföld.
1: Já, og lopapeysa.
2: Lopapeysa.
1: Og stígvélin.
2: Við skulum sleppa stífilón.
1: Já.
2: Ha, við skulum en hafa góða göngu.
1: Hvar fást hérna þá regnkápur? Hvað er þetta að fá regnkápur? Ja? Fólk eru að finna út í því að fá sér útivist.
2: Já, er ekki bara hægt að kaupa sér regnslári í tækur eða eitthvað?
1: Ég veit það.
2: Ég segi svona.
1: Já, ég meina það sko, bara þannig að fólk sér vel útbúið fyrir þetta.
2: Og hafa regnlífina.
1: Já.
2: Ef hún helst þá.
1: Já, einmitt.
2: En það getur verið vindasamt í eigum, en mér finnst veðri fyrir norðan ekki vera nógu gott, sko.
1: Ekki nógu gott
2: Nei, fyrir norðan? Nei, mér finnst eins og að það muni rigna svolítið og, já.
1: Æ.
2: Og það er eitthvað hátíð þar, eða ekki?
1: Jú, svo það er Akureyri.
2: Akureyri, halló Akureyri.
1: Já.
2: Mér finnst eins og verði svolítið væta þar, sko.
1: Eða einu öllu, ég mann ekki alveg hvað heitir Akureyri.
2: Er ekki halló Akureyri, það er toffæran.
1: Já. Og að það sé svolítið svona.
2: Já, mér finnst ekki veðri ekki vera þar, en auðvitað skiptist það svolítið niður eftir landinu.
1: Já.
2: Og, en annars finnst mér haustið verða gott, sko.
1: Já,
2: og það er það sem ég er búin að fá, sko, svona seinni hluti sumars verður betra hérna á Suðurlandinu, heldur en það er búið að vera og dregur aðeins úr rigningu.
1: Já, en erum við ekki bara búin að taka rigningun út?
2: Ég held að við séum bara búin með þann pakka hérna sunnaland, sko.
1: Já, það verður bara sættast á þetta.
2: Já, en við skulum bara fara með sóli hjarta og hérna bros og vör.
1: En hvað með austfirði? Og Atlavík og alltaf svæði?
2: Já, mér finnst vera svona skýjað og það getur reynt.
1: Neistaflugi sko. Neskustar. Getur spáinni.
2: Ég fæ svona verri veðurspá þar heldur hérna sunnum til.
1: Já.
2: Mér finnst þetta skipta svolítið, já, milli landsluta, en það gæti verið ágætt, þú veist, alveg að klaustri og upp að Egilstöðum, sko.
1: Já. En Guðrún, hvað með Vestfirði?
2: Ég fæ bara kulda. Ég veit ekki að hverju.
1: Já.
2: Ha.
1: Já, það þarf að búa sig undir hvað sem er.
2: Já, mér finnst bara að vera kalt.
1: Já. En hugsa hvað er nú kannski gott fyrir okkur hér Já. Að geta gengið að því vísu að við fáum kulda í samanborið við þennan hita sem er í Evrópu núna.
2: Þannig að búa hræðilega
1: sko. Þetta er náttúrulega bara dásend sem er mér.
2: Já, já.
1: Mér þakka fyrir hennar kulda.
2: Mér fannst þú að gott að koma heim, ég var búin að vera ellendis í 2 mánuði sko.
1: Já.
2: Og hérna úr sko 48 gráðum sko í Marokkó.
1: Já, ha. Það er rosa.
2: En hérna, já. En það líka gott að skreppa í sóluna.
1: Já, já. En þetta er okkar svona veðurfar.
2: Já, já.
1: Það er bara gott líka.
2: Kannski, og hreint loft hérna, engin mengun.
1: Já,
2: þú
1: veist,
2: við megum vera þakklátt fyrir svo Martin á Íslandi.
1: Já, já, segðu. Þetta er, já, þetta er ásvalið. Þetta hljómar vel allavega, en við veitum þá það að það verður smá væta í Vestmannheim.
2: Já.
1: Og vindur og já. Svona smá kuldi það er bara það sem
2: en sólin mun koma
1: já, sólin mun koma
2: já.
1: En þetta er náttúrulega það sem fólk er vant
2: já.
1: Og það bara glæða sér nú vel
2: bara vera í ullasokkunum og lopessinni og með rekslána
1: já
2: þá er fólk í góðum
1: áður nú búin að leysa þetta
2: já.
1: Nú talar búin að leysa þetta en gott á Suðurlandi og inn til sveita
2: já.
1: Og flúðum já. Og þessum stöðum
2: en það verður svolítið, mér finnst verða rosaleg traffík hérna í umferðinni
1: já.
2: Með á Suðurlandinu sko
1: já.
2: Og ég ætla bara svona, segja við fólkið farði frekar þrengsla við
1: já.
2: Af því það er rosaleg stífla alltaf í gegnum Selfoss
1: já já það meina það
2: já það er, ég ger það sjálf meira sem bara helgar ef ég þarf að skreppa östu sko
1: já þú viltu ráleika fólkið
2: ég þarf ráleika það að fara þrengsla við sko
1: Ég myndi nú vilja ráleika fólki að keyra aðeins hæðar
2: já.
1: Og koma frekar og seint
2: já.
1: En koma.
2: Já, en það myndast alltaf stífla milli hver að gera svo selfs.
1: Já, já. Mesta hættan er hraðaksturinn núna. Já.
2: En fólk, förum bara að valja.
1: Já, bara ekkert að vera að flýta sér fólk er því, ég liggur ekki dá.
2: Það liggur ekki dá.
1: Ekkert að vera að pumpa át bensinu og mikið.
2: Nei, nei.
1: Rangni.
2: En svo eru margir sem velja bara að vera í borginni og ég held að það veri líka bara, ég held að veri gott veður hér í Reykjavík.
1: Og þú eru loðað ykkur.
2: Fyrir þá sem eru innipúkar eins og ég.
1: Já, já er það ekki, en svona og Hafnarfirði Kópavogi.
2: Hafnarfirði á Kópavogi.
1: Já, og hér Mosfellsbæ.
2: Já.
1: Kjósin, Akranes.
2: Já, það veri bara fínt og þeir sem vilja vera innipúkar þá veri ég með opið á mánudaginn.
1: Já, hvað?
2: Í vinnunni hjá mér.
1: Já, gerðu það.
2: Þeir sem vilja tíma.
1: Já.
2: Bara svona að koma að því sem við erum að spjalla um þetta.
1: Já, einmitt, það skiptir máli, framönda löng helgi
2: já.
1: Og fólk veit hvíla sig og njóta þess að hafa já. Sem best.
2: Já.
1: Þannig að það er að gera en þetta er allt höfuðborgarsvæðið og Akranes þarna kallið og Borganes.
2: Og Borganes,
1: já.
2: Þannig að það verður svona nokkuð gott við þar.
1: Mm. Hvernig gengur að laga hérna með minkana í Mosfellsbæ? Það er rosaleg árás á dýrin og bílið
2: ég held að þeir mun ekki ná öllu
1: Nei.
2: Og hérna þetta mun taka lengri tíma heldur en lítur út fyrir að vera
1: já meinar
2: og það er náttúrulega rosalegt að hérna, fá þessi dýr út í náttúruna
1: já
2: þannig að já ég held að þeir að bregðast eitthvað við því Þetta mynd taka langan tíma og ég held að minkurum muni fjölga sér í kjölfærið. Ég var að einmitt svona aðeins að huglega inn á þetta í morgun.
1: Já, meina þetta er rosaleg tjón fyrir bóndan þarna og bílið sem slíkt en svo almanna hætta sem skapast af því að þessi dýr ganga laus.
2: Þeir býta og drepa.
1: Já, skilur það að maður kefa lítið börn úti.
2: Já. Þannig ég myndi svona að fara varlega allan að þessi búa hann í nágrinni en ég held að þessi dýr sækjast mest samt í svona sko, það sem er ekki mikið manna bústæði
1: já.
2: En samt getaði komið
1: já, við lastu allavega
2: þannig að förum varlega en mér finnst eigaftur að fjölga innbrótum í svona, þú veist það sem hefur að rækta þessi dýr
1: Já,
2: en þetta er náttúrulega eina búið
1: já.
2: En eins og fuglabú og svoleiði sko eggjabúið og svínabú og mér finnst við verða fyrir fleiri svona árásum
1: en hverjir eru þetta? Hvaða brjálæðingar eru þetta?
2: Mér finnst þetta vera sko einhvers konar svona dýraverndunar fólk eitthvað
1: samtök
2: já og mér finnst þetta tengjast ellendis
1: Hvað?
2: Já, ég veit ekki hverju ég
1: fæði það. Það sé
2: áhrif frá ellendum aðalum.
1: Já, sem sé að fjármagna árásir á Íslandi.
2: Já, já.
1: Það er bara svið kvalveðanum, eða sko
2: það kvalveðanum. Það er bara svipa, sko.
1: Já, er það það til dæmis þá að halda einhverja minningaratöfn út af þeim kvölum sem er búið að veiða, einhverjum 24 kvölum
2: já.
1: Sem er búið að veiða í kvalfyrri,
2: okay.
1: Þá að vera minningaratöfn einhverjum í kvalfyrri.
2: Já.
1: Út af því, ég meina þetta er alltaf geggjað og þetta er svona, kemur erlendis frá.
2: Þetta kemur erlendis frá, þetta er áhrif erlendis frá.
1: Þetta er ekki orðið dýravend lengur skilur
2: Nei.
1: Þetta er, þetta er bara ákveðin hryðiverk
2: Ef við huglegum inn á það sko, það er ekkert betra fyrir eins og minkinn að losna
1: inn
2: í eins og upp í Mosesbæ
1: Nei.
2: Þannig að hérna
1: Dýri er náttúrulega vilt
2: já,
1: sko,
2: já.
1: En
2: á þá bara á þetta þá bara ekki allar öll dýr
1: Já, það finnum eftir í
2: að allt sem er rakta til manneldis
1: já, en þetta er já, en það er sinns vegar spurningi með þetta, hvernig heldur að þetta fari samt sem áður nástir verða teknir þeir sem stóða að þessu
2: já, ég held að verða teknir
1: og mun lögreglan taka og fá þeir refsingu það er bara það sem
2: ég er ekki þessum við fái, ég held að verða bara settir í yfirheyrslu og svo verða þeir sleppt
1: já
2: Ég finnst að það er eitthvað leið svona.
1: Það er yfirvöld ekki að taka þau nú alvarlega
2: nei.
1: Þegar svona alvarleg skemmtaver sem nei. Skapa almannahættu.
2: Já, nei, en það þarf að herða þessa refsingu.
1: Já, er það bara af því að heita umhverfisvinir eða eitthvað að þá er þeim sleppt?
2: Ég fæ á það.
1: Gata verið, nei, ég segi svona.
2: En svo getur það líka vera að lögreglan sé bara ekki að sinna þessu nógu vel.
1: Já, það er það eitthvað að gera með sko steyt.
2: Allan að er eitthvað svolítið mikið að hjá lögreglu embættinu. Það er eins og þeir séu ekki að sinna sínu störfi nógu vel.
1: Ha?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig.
1: Já, meinar akkurat þessu tiltekna máli? Eða?
2: Þessu tiltekna máli og öðrum málum.
1: Þetta verður nú öðvögt orðið mér.
2: Já, ég bara, þú veist, ég fæ til dæmis eins og með Þeir sem verða fyrir ástafsvindli eldri borgarar. Ég held að það er eftir að koma meira í kjölfar síðasta máls
1: Já.
2: Sem var henni fjölumvíðlum og það á eftir Já. Að koma fleiri svoleiðis mál inn á borð og eða í fjölmila. Og þeir hafa ekki verið að taka kannski mark á eldra fólki.
1: Nei, það er náttúrulega líka sko, það er svo erfitt þegar að fólku segir ekki frá
2: já.
1: Og segir ekki þegar maður lítið brota sannleikann
2: já, já.
1: Og vantar alltaf einhver að bita inn í söguna
2: já.
1: Og af því að fólk skamma sín svo mikið
2: já.
1: Og finnur svo mikla svona skömmustu kent að þor ekki að leggja spilin á borði og það er mjög erfitt fyrir lögreglan alltaf að fara að elta það og svo að fara að leita í gegnum bankan til dæmis að þá er það bara farið
2: ég fæ einhvern veginn líka tími mér finnst þér að opna svolítið umræðina þessa hluti af því að þetta er eldra fólk sem er að lenda í þessu Og ég hef alveg fengið einstaklinga inn á mitt borð og hérna sambandi við svona.
1: Já.
2: Ég fyndist til dæmis bara að sjónvastöðunar og útastöðunar ættu kannski að ræða þessi mál meira og kannski sína aftur, það var þáttur á rúf sem var mjög góður, þannig að sænsku þáttur.
1: Já.
2: Ég hef að skora svolítið á rúfa að endur sína hann og þátt.
1: Var það svona?
2: Það var konur í Svíþjóð, eldri konur og líka yngri konur sem voru að lenda í svona svindli.
1: Já.
2: Og ég held að þurfi svolítið að opna þessa umræðu og hérna
1: Og þegar það kemst upp skilur að hverju eru að bara byrta myndir að þið
2: Já, ég er bara algjörlega þar sko
1: já.
2: Og hérna, en svo líka svona kannski að upplýsa fólk sko hver er frasin sko
1: já.
2: Hver er leiðin
1: Já, en samt, ég veit að eitt mál sem ég sá og mér var sýnt að það var sko alltaf ung stúlka sem var sögðum verið í samskiptunum og sá hins að mér trúði og var alltaf að borga því hún sagðist búa ellendi svo hún var alltaf á leið til Íslands og hún væri að koma og alltaf endalösa afsakarnir fyrir því og hún kemist ekki. En svo þarf upp í staðið að þá bara kemur ljóst að peningarnir voru eldir og inn á hvaða reikninga það fór, þá er það bara maður upp í grafu.
2: Já, ég hef búin að heyra líka annað dæmið. Það tengdist, svo kona sagðist vera fyrir norðan
1: Já.
2: Og það var eldri maður sem lenti því og það var maður örgulega samið gerandi upp í grá og þannig að það þarf einhvern veginn að bregðast því þessu til þess að hjálpa fólki. Já. Fólk er líka einmana, kannski, þú veist, væri leiðin til þess að hjálpa fólki sem er orðið eitt og er einmana, í raun og verið að hafa bara svona eitthvað deit kaffihús fyrir þennan aldur.
1: Já, já, ég minna akkur ekki.
2: Þú veist, fólk svona... er ekki fara að skemmtist þannig, en þú veist bara... til þess að geta að tala við einhvern og deilt fólk er ekkert endilega að, að leitast eftir ástasambandi það meira að leitast félaga, eftir
1: já, já, félagskap já, já. Já. Það bara vanta böllin ég segi
2: já,
1: nú
2: já,
1: ymsi góðir jörnars gestir sem hafa verið hér við vanta dansleiki
2: það, og böllin það var bara að opna eitt þóskafi aftur
1: já, segðu, þú er búin að leysa þetta allt saman
2: ég búin að leysa þetta
1: já, en þú segir að þessi ástasvein þau kannski koma meira þau fram í dagsljósið og af því að fólk situr bara og í öngum sínum og þorir ekki að segja frá
2: já.
1: En ég vil benda á það að ég veit að þetta mjög erfitt fyrir lögregluna sérstaklega þegar við ekki sagt en finn allt og seint kannski
2: já, já.
1: Um að gera bara að hafa sambandi lögregluna strax
2: já, já, en það þarf samt að auka svolítið í lögreglunni
1: já, já, það er það er ábyggilega rétt hjá þér
2: já.
1: Herðu, en hérna af öðrum svona málum að þessum toga einhver sakamál einhver stór smiklimál eitulif eitthvað þess aftar
2: já, mér finnst alveg koma svoleiði sko á núna á fyrir áramót
1: það er fyrir áramót, segirðu hvað heldur að
2: og
1: það sé að koma
2: og mér finnst að tengjast eitulifa smikli og hérna já, ég fæ svona sakamál mér finnst að vera eitt eða tvö það eru auknir glæpirinn á landinu
1: já, hvar á landinu komið sér hérna, smiklmálu
2: mér finnst þetta smiklmálu vera fyrir norðan ég veit ekki okkur og svo fæ ég sakamál, mér finnst það vera hérna á Suðurlandi
1: hvernig?
2: Vist það vera morð
1: já, á Suðurlandi?
2: Já
1: hvar á Suðurlandi?
2: Ég get ekki staðsetta sko
1: maður ekkert sem er nálagt ekki Selfoss
2: það gæti verið höfuðborgarsvæðinni Radius, Grímsnes Selfoss þetta er bara það sem er sýnt
1: já eitthvað meira í kringu það
2: mista tengjast undir heimann það er eina sem ég fæ
1: já, já
2: en við vonum bara ekki
1: nei, nei. En þetta er svona Heyrðu, en förum út úr sakamálunum yfir í önnur mál hérna nú er það er vaxtadagur hjá Seðlabankan núna 20. og það er nú margir sem býða eftir því og sakna þess að sjá ekki meira kannski frá ríkisstjórninni varðandi aðgerði til þess að styðja við fólk í erfileikum hérna það er svolítið skýtum við skokku við að það bara sú umræða er horfin og fjármálar á þeirra segir bara nei, það eru bara skuldir og síðan ekkert meir hvað gerist 20. ágúst
2: ég held að hækki öllítið verkstina þeir lakka á ekki
1: þeir lakka ekki hækki
2: mér finnst það er einhver smá prósent hækku, ég veit ekki ekkur mér finnst það vera annarkort óbreytt eða eitthvað smá hækkun það verður allan ekki lækkun
1: Guðrún, ef það er hækkun sko, Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðl, ert að segja það að verður einhver smá hækkun hjá Seðlabankanum og stýrivöxtum þá spyr ég nú bara á móti hvað segir almenningur í þessu landi og hvað segja þingmenn?
2: Almenningur er náttúrulega ekki sátt bara hugsa að mata þetta fyrir út í vella eða öllu Og ég held að sko þessi hagfræðingur og Seðlabankastjóri þetta eru líka áhrif erlendis frá Alþjóðabanki eitthvað svona eitthvað fletta og þeir geta bara ekki lakka þetta við erum bara föst í einhverju sko einhverju rás eða stíflu sem við getum ekki leist úr
1: Já, en nú þurfar ekki dendilega hækka Guðrúna því að ef þetta eru hækkanir erlendis frá sem þið nota nú alltaf eins og olíu hækkun og olíuverði og annað og stríðið og eitthvað að þá er það erlend utan að komandi verðbólga þeir þurfa ekki tér innanlands að hækka stýrivexti á
2: okkur
1: er það enga lagaskildi til
2: þess eins og það verði óbreytt eða smá hækkun ég veit ekki okkur
1: Já
2: En ég meina
1: þú, þú rétt ræðu þess
2: Já, en mér finnst sko Sæðlabankastjóri, ég er búin að segja að Durði tvö ár, hann mun víkja Hann er að gefast upp Hann ræður eiginlega og litlu
1: Ég ætla nú að segja ekki nóg hvernig þetta allt saman er Ég meina
2: Og við skulum fara bara inn í eldnetis verðið Það er bara, þú veist, ég held að það muni bara hækka líka sko vegna þess að stríðið ekkert búið hana úti
1: nei, ekki eins og þetta núna
2: í þessu Hermannsundu og það verður áfram sko.
1: Já, ég ætla að fara inn aðeins ná það við þau eftir hverju því að nú ætlum við að fá auðlýsingar
2: okay.
1: og komum aftur og ætla að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni okay. 29. ágúst og hjá mig hér á útapi sögu engin önnur en Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og hún er í góðum gír

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, Guðrún Kristín Ívarsdóttir. Miðill og heilari er gestur mig hér og hún er að svona að lesi það hvað henni sýnist vera framöndan á næstunni hérna hjá okkur hér innanlands og Já. Við förum nú eitthvað yfir að erlenda vettvanga eftir. En Guðrún, þú hérna ert búin að tala um veðrið og Já. Erum að búa fólkundi það að vera bara vel klætt.
2: Já.
1: Það er alltaf sama lykilorði þar
2: já, já.
1: og rekkápan erðu en það er þjóðaratkvæðagreiðsla sem við fáum að byrja á.
2: Stórt er spurt.
1: Já, stórt er spurt og núna kannski í byrjun ágústmánaðar má segja mánamótin sem við erum að tala núna. Hvernig verður þessi mánuður á þessi umræði eftir að harðna eða á hún eftir að mildast eða verða menn málefnalegri er eitthvað sem áttir að gerast núna að svona í mánuðinu sem tengist þessari þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Já, mér finnst, ég fæ eins og það eigi eftir að koma betur í ljós, sko. Og þetta á eftir að vera svona harðari umræða, sko. Og mér finnst Þorgerður Katrín, sko, já, það kemur eitthvað upp með hana, ég er búin að segja þetta á því, sko. Eins og að öll spilin hafi ekki verið lögð fram. Það sé ekki allt rétt sem að hún er búin að vera að tala sambandi við þessa já eða nei.
1: Já.
2: Er eitthvað sem kemur upp.
1: Hvað er það? Er það gerist það ellendis eða hér heima?
2: Mér finnst þetta að vera meira að því að hún hafi sagt eitthvað í fjöðmjölinn og þeir kannast ekki við það. Þú veist, það er eitthvað svo leið, sko.
1: Já, það er búið að vera, það er hollendingarnir.
2: Mér finnst verða eitthvað meira, meira umræða. Ég fæ þá niðurstöðu. Að ég held að fólk svona sko eldri kynslóðin hérna sem er kannski fætt 1930-40 það fólk samþykkir þetta ekki.
1: Já, þannig, en 50-60-70
2: Já, já.
1: Það er fólk svona.
2: Og þannig horf ég á þetta. Fólk sem er kannski að kaupa sér íbúðir og eitthvað í dag, yngri kynslóðin. Ég held að þeir segja mörguleiti já. Hluta því en ég held að þetta verði svolítið tæft en niðurstaðan er nei
1: þú held það hversu
2: já, en það verður rosalega tæft á munan
1: já ég segi nú ekki að
2: já, en það er bara að gera fyrir alla mæta á kjörstað
1: verður hérna, góð þáttaka í þessu
2: mér finnst hún ekkit endilega að vera sko, mér finnst hún ekki vera 100% hún er hvað 75%
1: Nú þó það.
2: Já, 65-75% sem þáttaka, sko. Og mér finnst það að meiri svona kannski landsbyðafólki, bandur og búalið sem að muni segja nei við þessu og bandinir og það fólk sem að er þar þeir muni fara á kjörsta, sko, þannig að atkvæðin á landsbyðinu muni hafa verið áhrif á niðurstöðuna.
1: Já.
2: Ég fæ þetta svolítið þannig, sko.
1: Já, já, þetta er náttúrulega kemur mikið við atvinnulífið út á landið.
2: Já, sjávarútveg og landbúna, sko.
1: Já, já, já, já, já. Og margt annað sem því til er, sko. Já. Samgöngu og allt möguleg, sko. Já. En finnst þér það eitthvað vera leiðrætt, segiru, kemur eitthvað upp fyrir þessa kostninga núna? Einhver leiðrætting á því sem svo út að vísa til þess að utanríkisráðherra hafi sagt
2: Já, mér finnst það vera eitthvað sem hún sagði sem er ekki rétt. Og
1: það aftur að hafa mikil áhrif.
2: Ég finnst að hafa svolítið áhrif, já, af því að þá var hún búin að missa svolítið trúrulega. Þannig fæ ég þetta bara og hún er náttúrulega þegar búin af því sko.
1: En þegar nú er til dæmis liggur það fyrir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hún styðst við umsókn okkar um inngöngu, fulla inngöngu í ESB frá árinu 2009.
2: Já.
1: Á þetta að verða einhver frekari umræða út frá því?
2: Já, mér finnst koma meira umræða út frá því.
1: Hvað kemur út frá því?
2: Ég held að hluturinn séu þannig að það er ekkert endilega að vera að segja já eða nei bara þú veist eigum við að skoða málið. Mér finnst þess að það sé búið að sko ef við segjum já og þá förum við bara inn í þetta og við höfum ekkert það að segja.
1: Já, þá já, þú mennar.
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig tími.
1: Þannig að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna
2: já.
1: Er kannski svo þjóðaratkvæðagreiðsla sem hefði átt að komast, hefði átt að vera, fara fram eftir samningaviðraði 2009.
2: Já.
1: Þannig að við erum búin að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Ég fæ þetta svolítið það,
1: já. Já, og ég skildi.
2: Já.
1: Þannig að það er ekki dýst að verði önnur. Nei,
2: ég held ekki.
1: Nei, það er búin í búin.
2: Já.
1: Já.
2: Ég,
1: þetta er allavega svona eitthvað sem er í umræðin núna
2: að sko, mynda mér mikla skoðanar á þessu en ég veit ekki ég treysti þessu ekki sko.
1: Koma einhverju fleiri erlendir aðlar hinga til lands og svona hvetja Íslendinga til að segja já
2: ég fæ já á því
1: þessu hvaðan þeir koma
2: ég fæ eitthvað með Þýskaland ég veit ekki akkur já, ég fæ Þýskaland
1: já
2: hvernig
1: tekur fólk því
2: Luxemborg eru þeir inn í já, ég fæ eitthvað með Luxemborg
1: flokkast þetta verður gagnrýni svo að þetta flokkist undir ellend afskipti er það úr gagnrýni
2: ég fæ já Og ég held að þessi umræða hana frá Luxemborg ef það er, ég fæta þannig upp á borðið að Luxemborg fekk sjálfstæði þau eru fámenn og hérna þau gengu inn í þetta og það verður eitthvað skreitt ykkur fjöðrum sko, af því við erum fámenn þjóð
1: Já
2: En Luxemborg, það er náttúrulega öðruvísi, þau eiga ekki þessar auðlindir sem við

0: hugsa að hverju þarf þess.
1: Kemur upp eitthvað kostningasvindl?
0: Ég veit það ekki.
1: Ég spyr mig bara, það er eitthvað sem kemur upp á. En ég held að ég að gera bara kröfum það að af hverju ætti það að taka tvo daga þegar bara venjulega kostninga taka sko einhverja klukkutíma.
0: Já.
1: Og ég held að við eigum bara að gera kröfum það að þessi kostning verði ekkit öðruvísi heldur en bara önnur kostning.
0: Já.
1: Þannig fæ ég þetta sko.
0: Já. En nei, ég segi svona að nú bara þessi framkvæmd þetta vekur athygli en samt er ekki staðfest að það er svona þetta bara sterkur orðrómur að það veri talið í tvo daga.
1: Já, mér finnst það ekki verða svo nýðust að.
0: Einhver sem sker sig svona úr fyrir svona að vera skeleggur og verið tala nokkuð eins og forseta Íslands fyrirvændi en Óla Ragnar hann kemur með þannig að þessi samtök áfram Ísland.
1: Já, ég held að hann
0: á hann eftir að láta meira til sín
1: hann taka. Hann á eftir að láta meira til sín taka á þessi samtök, já. Ég er bara nokkuð viss um það. Og hann veit alveg hvað hann er að segja, sko.
0: Ef að það er tilfellingur hún svo segir, að þetta sé svona mjög mjótt á mununum, en það verði nei, hvað gerir ráðherra? Hvernig bregst Þorgerður við? Og Kristrún og Inga.
1: Ég held að hún fari frá Þorgerður Katrín. Ég held að verði gerð svo krafa sko. Já, ég bara, mér finnst hún fara frá. Ég er búin að segja þetta. Eða bara, ég fæ alltaf eins og ríkistjórnin. Ég ætla ekki, ég er náttúrulega mörgur sem búin að sprengja hana.
0: Já, þú ætla að þú ekki gera það núna.
1: Já, en ég held að hún muni fara frá stjórn.
0: Í kjölfar þessa kostninga?
1: Já, fljótlega eftir þetta, þegar þingi kemur saman. Ég held að þeir, það sé svolítið svona, það er einhver ólga þarna á milli þeirra tryggja þó að það láti ekki á því bera. Þá undir niðri er einhver ólga, sko. Og ég fæ svona eins og með Þorgerði eins og hún hafi svolítið bara komist áfram með frekju og yfirgang. Og hinar hafa bara leiftina ráða, sko. En það náttúrulega hefur eyðilagt mjög mikið eins og fyrir samfylkingunum og öruglega fyrir samfaldið næstu kostningar og fyrir Flokk fólksins. Þannig að það þurfa svolítið að herða ólina. Ég ætla bara að segja þetta svona sko. Það þurfa svolítið að sýna meiri ákveðinu gagnvart.
0: En hvað ertu þá að meina að Viðreisn í heilsinni fari út úr ríkisstjórn eða?
1: Ég fæ þetta þannig, já.
0: Já. En hver kemur þá í staðinn? Það er kannski ekki bara ekki hægt að ráða því saman.
1: Ég held að vera svolítið erfitt en ég var náttúrulega búin að segja sko þarna Sigmundur Davíð og það fólk
0: með flokkurinn
1: kemur hann inn en ég náttúrulega sé ekki nákvæmlega hvernig verði með næstu ef að verði kosi skilur, ég held að verði breytt og rosalega breytt mynd sko.
0: Já. En þú áttu von á því að þetta leiði til kostninga aftur þá bara á ári seinna á árinu?
1: Já, mér finnst það. Jafnvel fyrir áramót, en ég held að, já, nema verði bara að setja ykkur bráðabirra stjórn eða eitthvað svo leis.
0: Já, en það er ekki það að Þorgerður vilji sko þrátt fyrir kannski eitthvað veikt nei, ef að svo má segja, að það er ekki það mér sagt að hún vilji sko setja sig við það og vilji kannski taka málið upp aftur, hún hefur sagt það, hún muni taka aftur upp á þingi og vilji halda áfram.
1: Já, ég held að hún bara komist ekkert upp með það, það á líka bara eftir að koma eitthvað upp, sko, varðandi hana, sem að tengist utanríkismálum.
0: Það tengist utanríkismálum, já. Ekki persónulega heldur utanríkismálum.
1: Já, og jafnvel persónulega, sko. Þú veist, þannig að hérna, að hún bara í raun og veru, sko, hún taki bara pokann sinn og fara að gera eitthvað allt annað, sko.
0: Já, þú segir.
1: Ég fæ þreytu í kringum hana, sko.
0: Já, það er nú náttúrulega ósköp eðlilegt. Þetta er ekki venjuleg kyrsla,
1: sko. En ég er ekki með árásir bara á hana persónlega, sko, og einhverju persónlega, sko, það er ekki þannig. Ég fæ þetta svona tími, en það er eitthvað mikið að stjórna samstarfinu sem að mjög komið ljós mjög fljótlega.

0: Já, þú veist ekki á hvaða sviði það er.
1: Það tengist náttúrulega þessari kosningu og það tengist náttúrulega hérna fjármálunum.
0: Já.
1: Þau ná náttúrulega ekki tökum á sagt, ríkisfjármálunum almennilega.
0: Já.
1: Það tengist líka sko bara húsnæðisverði og markanum.
0: Já.
1: Og þetta er bara ein stór stífla sem er þarna sem er ekki alveg hægt að leysa.
0: Já.
1: Strax þannig fæ ég þetta og mér finnst sko eins og kjarasamningarnir og svona, það er bara það, mér finnst þeir allt í upplust þar sko.
0: Og ég meina það verðbólga færi að haldi áfram að þetta hvernig endar það hverju?
1: Ég bara veit það ekki, ég segi bara hvað blessi Ísland.
0: Já, þú ert að vera svo Geir
1: Horte. Ég er að vera svo Geir Horte sko. En hérna en það er þeir, ég fæ líka sko mér finnst svona framtíðin eða það verði frekar fólk heldur og flokkar sem verði hana á störfum innan alþingis. Ég held að við þurfum svolítið að það þurfum svolítið að koma breyting.
0: Já
1: það, svona fæ ég þetta tíma
0: en við tökum það bara næst í sjálfu sér en þetta er nú svona bara það sem að
1: en ég ætla hann að bara segja nei.
0: Já.
1: Nei því nei.
0: Já.
1: Svo fjallkona sagði.
0: Já, en þetta eru skipta skoðanir og en það skiptir líka rosalega máli að fólk sem er réttar upplýsingar.
1: Já.
0: Það er engin vandi að kveiki í mannskapnum með svona alls konar slagorðum.
1: Já, já.
0: Þann og það. En hérna, ef við víkjum Guðrún að þess að því sem er úti stríðanum þetta úti.
1: Já.
0: Ef við byrjum aðeins á Úkraínu Rússland, hvað er að gerast þar núna? Það er bara fréttir af mjög, mjög hörðum árásum, gríðarlega alvarlegum að báða bóa og...
1: Ég held að þessi ljúki einn daginn, fljótlega sko. Ég er nú það búin að vera að ljúka þessi okkur á mánuði.
0: Já, þú ert búin að ljúka þessi alveg.
1: En ég held að það sé svona að Rússanir sko, Rússland sé í raun og verða bara peningalítið. Og ég held að þeir muni semja bara samningaborðinu.
0: Já.
1: Og það verða stríðslok.
0: Já.
1: Þarna
0: kemur Bandaríkjaforseti að því.
1: Ég fæ á að það.
0: Já.
1: Já.
0: Er hann kannski eftir vill Guðrún að vinna í svo baku töld?
1: Ég fæ á. Ég fæ á. En mér finnst líka eins og Trumparinn sko sé líka eitthvað með á hann sílenski sko.
0: Þannig að ákveða sviði
1: mér finnst það tengjast bara peningum og svo leið sko.
0: Já, jú, það er nú kannski það er nú svona kannski vita mál
1: það en ég held að það líka fæ ég sko eins og sé eitthvað svona eins og sé breyting í Úkraínu þess að það verði jafnvel kostningar.
0: Já.
1: Það er það sem ég fæ sko. En ég sé allan að það kemur friður í þessum heimsluta.
0: Já.
1: En ég er aftur á móti miklu hrættari við þannig í Arabalöndanum.
0: Já, hvernig sýnist ef þetta þetta hefur, ég minnist þess held í síðustu áramót, eða þaráður, ég sveimur, þá sáður nefnilega hluti svo sterka í sambandi við miðstölönd.
1: Já.
0: Að þetta er að vera alveg logandi víti þar.
1: Það verður það.
0: Ertu ennþá þar?
1: Já, já. Ég fæ alltaf sko, ég held að Íran eigi, þú veist, meira þessu, þess að búið til framlega kjarnaváð.
0: Já, það er eigið það.
1: Já.
0: Já.
1: Ég fæ alltaf klettin, mástu.
0: Já, jú.
1: Og hérna, en ég einhvern veginn held að þetta verði bara þurrkað út.
0: Ha?
1: Ég fæ bara svakalega mikla eyðingu á Íran sko.
0: Hver gerir það?
1: Ég fæ sko, ég finnst eins og Bandaríkin bara, já, það verði bara auðnana.
0: Ég held að verði, menna, fólki verið drefnir.
1: Mér finnst bara, já, mér finnst bara vera mikið mannfall. Og hérna, vegna þess að þeir eru ekkert að standa við það sem þeir eru að segja. Það er, þú veist, þeir eru að semja og svo svíkja er það.
0: Já, svo kannast þeir ekki við þessu samninga.
1: Já, svo kannast þeir ekki við og hérna og það er ennþá verið að myrða fólkana í, í þúsundutali bara borgara sko.
0: Já, þeir sem eru á móti klerkastjórninni, þeir eru drefnir í þúsundutali.
1: En ég held að það verði svolítið bara, já, það verði svolítið bombaðana sko. Og hérna, og ég held að neyður ekki bandaríkja menn til þess að gera þetta.
0: Algjörlega eina, bara þeir eru engin standaði.
1: Er ekki Ísraelsmenn, þeir eru með Ísraelsmennu bandaríkinn eða ekki?
0: Já,
1: já, ég fæ Ísrael og bandaríkinn en mér finnst samt eins og Ísraels fósettinn hana hann á aftur að falla
0: Þannig fæ ég Eru átök þá einhver stað sýnileg núna í Ísrael að, að það byrji aftur?
1: Ég fæ ég á þetta
0: Já
1: þetta, þetta er ekki fallegt hana
0: Nei En hvað með svo Sáti Arabíu og, og þau lönd þarna sem að Katar og...
1: Mér finnst það vera allt í lagi, sko, mér finnst þeir svona einhvern veginn vera svolítið svona hlýðhótt í Bandaríkjunum, sko.
0: Já.
1: Og ég held að þeir styðji Bandaríkja her.
0: Já, já.
1: Ég fæ þetta þannig og mér finnst ekki vera eitthvað svakalega stríð þar, sko.
0: Nei.
1: En mér finnst þess að þeir geri einhverja bombu þarna. Mm. Til þess að reyna fyrirbyggja þetta breiðist út eitthvað annað
0: Já, það er ekki verið í Evrópu
1: Já, ég fæ þetta bara svolítið þannig
0: Já En hérna, já, það er að tilsett en hvað með Hormuðsvöngur og svona síðistu það er náttúrulega bensínverði
1: Þá eftir að haka
0: Já, en hver hérna halda þér áfram að loka því hvernig fer svo fara þessi átök?
1: Mér finnst þetta verða halda áfram að loka það verður lokað og opnað og lokað og opnað í einhver tíma
0: Þannig að olíu verð áttir að sveiflast
1: það verða sveiflus, já,
0: já. Hvað með þjóður eins og Kína og fleiri sem að þurfa að líða svolítið mikið fyrir það að fá ekki olíu frá Hormuðsundi eða gegnum Hormuðsundi
1: Vist, þeir eru ekkert enn til að fara að blanda sér inn í þessa strísátök, nei, nei Ég fæði það ekki þannig sko.
0: Nei.
1: Nei.
0: En, hérna, en það er sérst þú ert á því að, að þetta verði hversu lengi eða þú kannski getur ekki sagt að sem þessi
1: svona... Ég sé þetta allan einhverja mánuði fram yfir áramótin
0: Já, fram yfir fjárlög
1: Já
0: Það reiknaði þetta út hér út af fjárlögum og það, það, það, það, það hugsa um það
1: Já, ég fæði þetta allan fram á næsta ár
0: Það sé þannig
1: Já
0: Já
1: En við vonum ekki
0: Nei, en ég bara spyrði að þið næst líka því að það er nú framöndan hérna kostningar í Bandaríkjunum í haust í nóvember svona þessar milli kostningar
1: Já
0: og það er náttúrulega byrjuð mikið spenna út af því eftir að skynja eitthvað eitthvað já að nei þar þar að segja hvor hefur betur demokrátar eða republikanar Þetta er svo Patrik og svara þín
1: Ístæra, er það ekki Trumparinn, hann er demokrátur
0: Nei, hann er,
1: hann er republikani Mér finnst að vera Trumparinn, sko
0: Já, já, við ræðum það, það er næst
1: Ég veit ekki, ég fæ bara að sjá það, sko
0: Já Við ræðum það betur þegar að næri dregur þetta Við erum að reyna að halda okkur svolítið í núinu já. Í ágúst
1: Það er bara og, hér og nú
0: Já, hér og nú Og
1: En ég fæ svona, sko, mér finnst gróður held að mér halda áfram.
0: Já.
1: Og þessar loftslagsbreytingar og það mun ekkert breytast.
0: Nei.
1: Þannig að fólk sem er að ferðast, það fer bara vanlega.
0: Já, já. Það er nú það. Heyrðu, en Guðrún, nú er bara tíma okkar búinn og já. Ég bara þakkaði kjærlega fyrir þetta og koma til okkar og sögum og þú lofar því að það verði bara nokkuð gott veður hér alls það sunnalags
1: já,
0: og
1: já.
0: Suðvestur hodninu, svo ég segja.
1: Já.
0: Og svo eitthvað verða fyrir, fyrir norðan,
1: norðan
0: og ég er líka svolítið kalt fyrir vestan
1: Já, mér finnst það sko
0: já,
1: En svo... við skulum bara ganga inn í helgina með kjallega og sóli hjarta
0: já,
1: og vera góði kort hana
0: Já, og minka aðeins hraðan á bílum
1: Já,
0: er ekki?
1: Já Og keiriði þrengslin
0: Já, flott hjá þér Heyrðu Guðrún, besti þakki fyrir þetta nöfnti nei í lok ágúst og þá var þetta komið við sjá miskosti hvernig, hvað rættist úr þessum
1: og en, við komum svo bara aftur í sæftir og tökum aðra spá
0: gerum það, Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari bestu þakki fyrir kominu út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Dún og fyrður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fyrður Laugavegi 86
3: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin Dverksöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is
4: Komdu inn í síjuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla Bakarameistari
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandari merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
5: Kottu bara í lúuna KFC

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, alþingismaður, alþingismaður fyrir Miðflokkinn. Velkomin til okkar.
1: Kæra þakkir.
0: Nú hérna, Ingibjörg, nú það eru ýmsir fjölmiðlar sem hafa verið halda því fram að þú viljir bera aðild eða aðildar umsókn Íslands að Evrópusambandinu undir Bandaríkin. Hvað viltu segja þessa umfjöllun sem verið hefur átt sér stað sérstaklega í tveimur fjölmiðlum DVF og Heimildinni?
1: Já, takk fyrir að hérna, taka þetta upp. Hérna, já, þessir tveir fjölmiðlar, Heimildin og DVF, fóru mikinn í vikunni.
0: Já.
1: Vegna stuttrar upptöku þar sem ég var að tala öryggis- og varnarmál.
0: Já.
1: Og þessir miðlar þar leggja mér orð í munn. Það er að segja sérstaklega Heimildin byrjar á því að leggja mér orð í munn og segir mig einmitt vilja bera aðild Íslands að ESB undir Bandaríkin.
0: Já.
1: Mér er það spurt hvernig þessir miðlar geta fengið þetta út vegna þess að þetta er eitthvað sem ég hef ekki sagt. Þetta er ekki mín skoðun. Við þurfum ekki að bera undir einn í neitt mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hins vegar. Og ég meina við tökum okkar sjálfstæðu ákvarðanir. Við erum frjáls og fullvalda þjóð og þannig að mér finnst mjög undarlegt þegar að fjölmiðlar þessi tveir skulu bera þá borð að ég hafi sagt þetta sem ég hef ekki gert. Hafnaði alfarið og gera athugasemdir við og vil segja þetta að fjölmiðlar sem að vilja láta taka sig alvarlega, veit ekki hvort að þessi fjölmiðlar vilja láta taka sig alvarlega, en ef þeir vilja láta taka sig alvarlega, þá bera þeir ekki svona hérna, falsfréttir á borð fyrir almenning.
0: En þetta mál, sko varðandi öryggi, að varnar og öryggismál Íslands, það er komin núna í raun og veru glæni í stefna fram hjá sömu stjórnmálamönnum og hjá ákveðnum aðlum innan ríkisstjórnarinnar að Bandaríkjánum sé að sömu leit ekki treystandi. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin frá 1951 og í raun og veru er Bandaríkin eina ríki sem getur varið Ísland. Hitt er bara fyrst og fremst óskikja og það er það ljóst að breski flotin gæti aldrei varið Ísland fyrir hann er náttúrulega allt annar heldur hann var hér áður og önnur ríki í Evrópu hafa enga möguleika á því Hollendingar eða Belgar eða aðrir til að verja Ísland. Þannig að það er náttúrulega, spurningin er þessi, varst ekki að spyrja náttúrulega að athuga með það hvort að við ættum ekki að ræða varnar og öryggismál við Bandaríkin í ljósi þess að utanríkisráðherra er í samningum eða einhvers konar samningum við Evrópu og áður en að það sé gert þá sé verða svona pá svör frá Bandaríkjamönnum hvað þeim finnst þessa leið sem hefur verið valin í ljósi þess að við viljum að þessi samningur haldi áfram að vera í gildi.
1: Akkurat. Mín skoðun er að það hefði átt að falast eftir afstöðu Bandaríkjanna til varnarsamstarfsins ef að aðstæður breyttust með til dæmis með Evrópusambandsaðild.
0: Já.
1: Til þess að tryggja nákvæmlega þetta að ákvörðun framtíð landsins yrði tekin með ábyrgum hætti og ábyrgum grunni. Og ég tel að það samráð hefði þurft að fara fram fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það enn náttúrulega bara þannig að gagnkvæmt traust þjóða byggist á samskiptum og samráði og þetta er grundvallar atriði í samskiptu ríkja. Þetta ætti utanríkisráðherra að vita. Og síðan er þetta að eiga samráð möguleg áhrif aðildarinnar á varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna. Sko, það ber ekki vott hvorki veikleika né undirlægjuhátt eins og sumir hafa vilja láti liggja en væri í anda sko gagnkvæms trausts sem ríkt hefur á milli þessara miklu vinaþjóða mjög langt skeið get sagt á síðustu 75 ár þannig að ég vil bara segja þetta, sko, Bandaríkin og varnarsamningurinn okkar skipta Ísland miklu máli. Við erum herlaus þjóð. Bandaríkin hafa tekið að sér varnir Íslands á grundvelli NATO-sáttmálans og reglulegt samtal við þessa vinaþjóð okkar tel ég af hinu góða og mikilvæga rétt eins og við aðra samstarfsþjóðir. Þannig að mér finnst það, ég verð eiginlega bara að lýsa undrun minni að utanríkisráðherra skuli ekki hafa sest niður með starfsbróður sínum í Bandaríkjunum og rætt þessi mál. Það væri ábyrgt.
0: Ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp jafnvel breytta hérna varnar og öryggisstefnu eins og sumir mæla með, þá líta þessir fjölmiðlar sem ég myndist á áðan svo á að ef þú ræðir eða Íslendingar ræða við Bandaríkin breytta stöðu að þessu leiti til að fá skýrari mynd hver afstaða Bandaríkjana manna sérstaklega á grundvelli þessa samning sem við gerðum við á 1951, þá sé verið að sína ósjálfstætt viðþorf í utanríkismálum. Ekki þetta sem þeir eru að vera að segja?
1: Jú, jú.
0: En það ástæðan, alveg vegna þess að þú talar það að ef við göngum í Evrópusambandið, að við fáum þá skýr svör frá ræðum við Bandaríkin það hvað skoðum þeir hafi á varnarsamskiptum Íslands og Bandaríkjana og það sé þetta sem þeir sakaði að vera að sína ósjálfstætt viðhorf af hálfu Íslands.
1: Þetta náttúrulega bara svo furðulegt að þessum tveimur fjölmiðlum að vera að halda þessu fram og ég held að þeir ættu kannski að gera sér farum að kynna sér hvernig diplomatísk samskipti ríkja eiga sér stað. Ég vil bara nefna sem dæmi utanríkisráðherrann núverandi utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir á fjöldan allan af fundum og samráðsfundum með til dæmis Evrópusambandsríkjum alls konar hluti það hvarflar ekki að mér í eina sekundu að halda því fram og hún sé að spyrja þessi ríki leyfi til einsni neins
0: en við þyrftum að fá að vita hvað hún að segja þannig að það það opinbert
1: Að sjálfsögðu.
0: En hefur það ekki verið vandamál?
1: Það hefur verið vandamál, það hefur verið mikið leyndar, svona, hefur verið hulið miklum leyndarhjúp samskipti utanríkisráðherrans við kollega sína og hún hefur svo sem, hún hefur líka upp á síkasti verið að og ég held að það sé partur af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vegferð að hún búin að það búin að vera skipulegi hérna endalausar heimsóknir ráðamanna Evrópusambandsríkja þar sem að þær heimsóknir enda mjög oft á því eða ja allavega þegar viðkomandi er staddur hér á Íslandi stödd eða staddur þá er verið að taka upp svona skilaboð sem að síðan eru spiluð fyrir Íslendinga hvað allt sé frábært í Evrópusambandinu og ef að þetta væri til dæmis ekki aðilar sem eru sömu skoðunar og jafnvel utanríkisráðherrann þá er nú ansi hrædd að einhverju myndi tala íhlutun í innanríkismál. Ég ætla ekki að gera það en ég held að einhverju myndi gera það.
0: En Ingibjörg, sko vitið þið í þinginu hver stefna utanríkisráðherra varðandi þessi öryggis og varnarmál í viðtölum hennar við Evrópu. Hvað vill utanríkisráðherrann? Hvers konar utanríkisstefnu vill hún breyta? Hvað á hún við þegar að þar er hún að skrifa undir alls konar varnar og öryggis samninga við einstaka ríki og jafnvel ríki sem eru kallaðir viljugar þjóðir? Það til dæmis ákveðið samkomulag milli Norðurlanda og Eystrasaltsríkjan og Ísland í því. Þessi ríki hafa all hér nema við. Hvað það sem að veist þú það, hvert utanríkisráðherra stefni með þessu og hvað hún vill? Við vitum vel að hún vill að við göngum í Evrópusambandið, en hvaða hlutverki á Evrópusambandið að gegna í öryggis- og varnarmálum að mati utanríkisráðherra?
1: Ég get náttúrulega ekki talað fyrir
0: henn... En hún ætti að gefa ykkur að segja frá því í þinginu?
1: Að sjálfsögðu, ég get náttúrulega ekki svara fyrir hennar hönd,
0: en...
1: Hún hefur ítrekað látið í það skína og það kemur mjög skýrt fram í tókanan hérna með mér þennan einblöðung sem þessi hérna þingsályktunartillögannar var.
0: Já.
1: Það er svona, ég vil segja að þar sé ákveðin hræðslu áróður á ferð í þingsályktunartillögunni sem að þingi síðan samþykkti reyndar með breytingum. Þar er látið í það skína að það sé eitthvað skjól í Evrópusambandinu, hvað varðar, öryggi og varnir. Fyrir mér er það fullkomlega rangt vegna þess að Evrópusambandi fyrir það fyrsta er ekki varnarbandalag og það ætti utanríkisráðherra að vita og hún á líka að vita það að Ísland á aðild að NATO varnarbandalag Ísland er með gríðarlega mikilvægan varnarsamning við Bandaríkin á grundvelli NATO sáttmálans Ísland á aðild af að hérna JEF Joint Expedition Group sem svona hraðsveit sem að öll hérna Norðurlönd og Eystrasaltsríki auk Bretlands og Hollands eiga aðild að. Ísland á einnig aðild að Nordefco sem eru öll Norðurlöndin. Þannig að sko og fyrir utan það að það eru eingöngu fjögur Evrópusambandsríki sem eru ekki í NATO. Það eru Austurríki, það er
0: Írland.
1: Austurríki, það er Írland, það er Malta og það er Kýpur.
0: Já.
1: Og við skulum líka hafa það í huga að þegar rússar réðust inn í hérna Úkraínu, þá voru tvö Evrópusambandsríki, Norðurlönd, Finnland og Svíþjóð sem gengu í NATO til þess að tryggja betur öryggi sitt. Þannig að allt tal að það sé eitthvert skjól í ESB stendst enga skoðun og ég held að menn ættu nú að bara aðeins að skipta gír og breyta sko málflutning vegna þess að þetta er bara þvæla.
0: Þannig ef ég skilji rétt þá vilt þú og miðflokkurinn að samningurinn frá 1951 hann út í fullu gildi og þið teljið að Bandaríkin sé eina ríki sem getur varið Ísland með her.
1: Ég meina það er alveg klárt. Eina ríkið sem getur varið Ísland eru Bandaríkin og síðan er það annað að það er bara óumdeilt og sjálfur framkvæmdastjóri NATO Mark Rutte fyrrandi forsætisráðherra Hollands að mér minnir hann að vera forsætisráðherra Hollands þetta sé rétt hjá mér hann sagði nú bara í byrjun þessa árs að ríki Evrópa eða þau heldu það að Evrópa geti varið sig án Bandaríkjana þá þýttu þau nú bara vakna þeim draumi þannig að það er alveg óumdeilt að Evrópa er ófær að verja sig sjálf. Þannig að það er staðreynd.
0: Nú það þannig að telur þú að þessi umræða varnar og öryggismálir tengjast Evrópusambandinu. Er sú umræða í gangi á Íslandi út af þessari umsókn? Er það sem er svona ástæðan fyrir því að verið að ræða svo mikið þetta?
1: Já, sko, ég tel að bæði núna upp á síðkasti forsætisráðherra og til ákveðins tíma utanríkisráðherra, sem kannski hafa gert það jafn lengi, en forsætisráðherra hefur svona haldið sem er til hlés þar til nú. Það er verið að nýta aðstæður í heimsmálum til þess að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er ekkert hérna, það eru engin vandræði í hérna hvað varðar það er svona verið að láta í það skína að af þeirra hálfu að svona Bandaríkin séu kannski ekki traustur aðili. Það er látið í það skýna.
0: Þá er það hinn valkostur en að tengjast betur.
1: Ég hafna þessu vegna þess að sko Bandaríkin eru einn okkar mesti og besti bandamaður til langs tíma og ef þær til dæmis hefðu raunverulegar áhyggjur ættu þær þá ekki að setjast niður með valdhöfum í Bandaríkjunum og fara yfir það.
0: Það væri gert
1: Mér ekki kunnugt það.
0: Hafir engin skýrsla legið fram hjá utanríkismálanefnd eða í þingi?
1: Ekki, ég held að samskiptin séu bara nánast engin og ég tel ekki með samskipti sem eiga sér stað á einhverjum kaffistofum í þar sem fullt af öðru fólki og ráðamönnum eru viðstandi. Það, ég veit ekki til þess að nein samtöl hafi farið fram á meðal ráðherra Íslands og Bandaríkjana. Það að segja formlegi fundir.
0: Ekki eins og þegar við fengum á okkur þess að tolla frá Bandaríkjanum.
1: Nei.
0: Var ekkert...
1: Ég hef ekki fengið upplýsingur það, nei.
0: En það alltaf hluta því að verja okkar efnahagsaksmunni að ræða við Bandaríki, það hefur oft gerst. Við höfum verið í deilu við á hvalveiðar hér á Reagan tímabilinu sem átt að hafa áhrif á okkar viðskipti en það tókst að stöðva það.
1: Emmett.
0: Þannig að, já, en það er annað í þessu í sambandi við Bandaríkin. Er það fyrst og fremst vegna þess að núverandi forseti Bandaríkjana sem er umdeildur, sérstaklega í fjölmiðlum og víða, að er það óanægja með hann sem að svona er verið að kynda undir og reyna að samfæra fólk að það þurfum við að slíta tengsli við Bandaríkin þar sem þeim ekki treystandi út af þessum fossið?
1: Já sko, ég hef nú ekki heyrt neitt tala að eiga slíta tengsl við Bandaríkin.
0: Nei, eða allavega svona missakosti að minka eða í raun og vera að treysti ekki á tengslir með jafnríkum hætt.
1: Já, það er látið í það skína af hálfu utanríkisráðherra og ég er bara ekki sammála því vegna þess að það er engin merki að það séu neinir brestir í samskiptum Íslands og Bandaríkjana. Ég hef ekki séð nein merki það. Þannig að mér og þess vegna að sko segja aftur, þetta er partur af því þar sem að ég segja og hef gagnrýnt til ekki bara í þessu stutta vídeói sem kom að út daginn. Mm-hmm. Ég meni ég hef gagnrýnt það inn í þingi að þetta samskiptaleysi og samráðsleysi við Bandaríkin og við bandaríska ráðamenn. Sko þetta bara hérna sko það einhvern veginn svona það gengur ekki upp að eiga ekki samráð og samskipti þegar maður sér fyrir sér og eins og forsætisráðherra og utanríkisráðherra þær vilja gera ákveðna breytingar þær vilja fara í aðildarviðræður þær vilja fara með gera samning þannig að Ísland fari og samþykkja farin í Evrópusambandið og mér hefði þótt eðlilegt að samráð hefði átt sér stað við Bandaríkin áður en þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram til þess að hafa allt upp á borðum. Og ég ekkert að segja það að varnarsamningurinn yrði í uppnámi. Ég ekki að segja það. Við bara vitum það ekki. Vegna þess að samtali hefur ekki átt sér stað. Þess vegna segi ég ábyrgir ráðherrar með hag öryggis Íslands í fyrirrúmi eiga þetta samráð.
0: Ef Ísland gengur í Evrópusambandið, verður íslenska lýðveldið að fara eftir og styðja og virða og fara algjörlega eftir utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
1: Já, það er nefnilega það sem
0: að... Það þýðir að Kaja Kallas, að hún er sem er æðsti yfirmaður utanríkismála í Evrópusambandinu, að við þyrftum að fylgja svona stefnunni sem hún markar.
1: Já, algjörlega. Það er það sem þetta þýðir. Þetta þýðir aðild Íslands, það fínt á að kemur hann á þetta vegna þess að menn hafa verið að segja að við séum 75% inn í ESB að út af ES-samningnum og það er náttúrulega líka bara ekki satt og ekki rétt vegna þess að ES-samningurinn, það snýst bara aðild að innri markaði Evrópusambandsins og það er gjörólíkt við ESB aðild. Við erum að taka upp cirka 20% af heildar regluverki ESB, það er ekki meira, þannig að þegar menn er að tala 75% þá ég veit ekki hvernig menn sko, skilur fá það út og síðan er að þetta við höfum með aðild okkur að ES og svo aðild var umdeild ég ætla ekki að fara í grafgötur með það en það erum við ekki að gefa frá okkur neitt fullveldi þar erum við ekki eins og jáarar vilja segja sko, þar erum við ekki að deila fullveldi með öðrum þjóðum.
0: Við verðum að samþykja tilskipanir.
1: Já, við þurfum það fyrir allt fyrir þingi.
0: Og reglugerðir frá Evrópusambandinu. En ef við göngum í Evrópusambandið þá þarf ekkert samþykja hér þegar að þessar tilskipanir og reglugerðir birtar í Brussel, þá er það bindandi fyrir íslenska liðið.
1: Já, þetta er bara valda framsal til stofnana Evrópusambandsins og það er ekkert bara. Og mér finnst að við ættum að ræða það miklu meira heldur en að vera að ræða hvort við getum. Við vitum alveg hvernig ESB lítur út. Við vitum alveg hérna, hvernig stofnana uppbyggingin er. Við vitum alveg hvernig grunnurinn er. Og við vitum alveg að sko, við þurfum ekki að fara í samningaviðræður til þess að komast að því hvernig Evrópusambandið virkar. Við vitum það. Og þess vegna sagði ég og miðflokkurinn nei í atkvæðagreyslunni þinginu með að fara með þetta máli í þjóðaratkvæðagreyslu vegna þess að við teljum þetta bara algjörlega út úr kortinu. Við viljum hafa, ég meina með aðildina ES og með aðild að innri markaðinum þá er úti þeir hlutir sem við höfum mestar áhyggjur af, það er landbúnaðurinn, það er sjávarútvegurinn og fleira. Það er ekkit inn í ES-samningnum.
0: En þar sem
1: þannig við þurfum Evrópus... ekki að semja neitt út Nei. Og það er ekki takt að semja neitt út
0: Já, Evrópusambandið, já, hérna ef við þurfum förum inn í Evrópusambandið þá verðum við að fylgja stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum en hvað gerist ef að Evrópusambandið til dæmis, skulum bara taka dæmi lýsir stríða á hendur öðru ríki við erum hluti af Evrópusambandinu án þess að NATO, ég meina að geti verið að Bandaríkin væri ekkert sammála því það er ekkert í samningi NATO sem það að þeir þurfi standa sammeilega að því stríðsyfirlýsingu en nú er þetta ekkert alveg út í hötta fullir að þetta vegna þess að það er ákveðis átök þarna í östur hluta Evrópu og hvað segir það? Þetta er náttúrulega mjög mikilvægt að við fáum að vita það Við verðum að lúta fyrirmælum þeirra og hérna í utanríkismálum, við verðum að fylgja stefnu þeirra og það ekki næsta skref við verðum að fylgja stefnu þeirra í hernaðarmálum sem að tengja stöðu þetta, utanríkismál eru það tengd hernaði og öðrum stefnum á því svið.
1: Sko eins og ég sagði áðan þá er Evrópusambandið ekki hvorki hernar eða varnarbandalag, það hefur enga hernaðalega innviði það hefur ekkert sko þess að skilja ekki þetta tal utanríkisráðherranum um þetta skjóli ESB
0: Já, en Þannig, hún sko, er að gera það
1: Já, en ég sko, ég verður að segja það ég hef, já þá er það gríðaleg breyting á Evrópusambandinu
0: Já, en það sem verður að gera núna til segja líka að Bandaríkin ætla að taka Grænland og þá þarf Evrópa að rísa upp gegn bandaríkjamönnum og ef að Danir væri ekki NATO og hefði ekki stuðning Evrópuríkjana NATO og líka Evrópusambandsins, þá hefði gengið mun betur fyrir bandaríkjana eða fyrir forseta bandaríkjana sem virðist að áhuga þessu að ná fram markmiðum sínum og leggja undir sig Grænland. Það er verið að ræða málin á
1: þessu. Já, já, en sko aftur Evrópusambandið er ekki Það hefur enga hernaðalega innviði, það er ekki...
0: Það ætti ekki að gera það.
1: Það hefur enga slíka innviði.
0: Þið töluðu þetta fóristum að hafa talað eins og við verðið stóðum saman gegn Bandaríkjunum og þeir svo sendur einhverja hershöfðingar til Grænlands, ekki var það nú. Þannig að þeir eru farin að tengja sjálfstæði Evrópusambandsins gagnvart Bandaríkjamönnum með þeim rökum að Evrópa þurfa að hafa einhverja sér hérna stefnu varðandi hernaðamál til að verja einstök ríki eða ja, í þessu tilfelli nýlendu Dana í Grænlandi.
1: Já, sko, hérna það er líka af því þú segir þetta, sko, þá er það líka náttúrulega þekkt að sko, Evrópusambandið býr náttúrulega heldur ekki yfir sjálfstæðri varnargetu þar sem þeir hafinga hernaðlega innviði þannig að þetta er eins og hérna, Kaja Kallas hefur talað þá vil ég nú frekar meina að þetta sé svona pólitísk samstaða nema sko maður veit ekkert hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver ár, ég menna kannski stendur til að breyta þessu í eitthvað annað, ég bara veit ekki.
0: Það er hernaðar uppbygging í Þýskalandi og í Evrópu, þá var stóra auka útgjöld til hernaðarmála.
1: Já, en sko náttúrulega þessi
0: ríki... Og það
1: ríki...
0: er stríð í Úkraínu og Evrópa stýður Úkraínu.
1: Já, en þessi ríki eiga náttúrulega líka aðild að NATO og það hefur verið krafa um að Evrópuríki greiði meira inn í sameiginlega sjóði NATO
0: já.
1: Og það er meðal annars sko, og það er mitt fínt og kemur inn á þetta vegna þess að þetta er eitt af því sem að ég tel að við þurfum að hugsa vegna þess að það sem að það Ísland er herlaus þjóð þá erum við ekki skuldbundin til þess að tikka inn í 3,5% sem er svona hernaðalega
0: En forsætisráðherra er búin að fallast á 3,5% nei, í ræðu?
1: Nei, 1,5 hún sem var snýrað innviðum og borgaralegri þáttöku og svoleiðis þetta er
0: var það ekki þegar í ræðunni sem að hann flutti alltaf framkvæmdastjóri NATO
1: nei, ég tel að hún hafi fallist á 1,5%
0: þetta var svo koma óvart að alþingi hafði ekki fjallað þetta
1: nei.
0: Og það hefði ekki verið rætt það því að alþingi fer jú með fjárveitingavaldi þannig verið kannski rétt að spyrja
1: það já þú veist það er náttúrulega fjölmargt sem að því miður sem að alþingi sem er ekki borð á borð alþingis en
0: já.
1: Ég vildi segja þetta aftur varðandi Bandaríkin þetta er náttúrulega gert að kröfu Bandaríkina við þurfum að gera ykkur grein fyrir því að Bandaríkin greiða cirka, ef ég er að ég held að sé cirka 60% af útgjöldum NATO og eðlilega hafa Bandaríkjamenn viljað að, og gert á kröfu að Evrópuríki eða önnur ríki NATO stígi fastar inn og hækki hérna skerfin sem að þær þjóðir er að greiða Ísland hefur gengist undir 1,5% ætlar að ná því fyrir árið 2035 í dag stendur sú tala í cirka ríflega 70 miljörðum uppreiknað er þetta 2035 cirka tæplega 100 miljardar þannig að ég held að við þurftum líka að ræða meðal annars við vini okkar bandaríkjamenn eða allavega hérna vera upplýst það mun til dæmis koma krafa á Ísland að taka aukin þátt sérst hækka þetta prósent
0: upp í 5%
1: já þú veist ég með 2 þú veist 3 eða eitthvað gæti komið svo krafa á Ísland að við tækjum meiri þátt í svona sameiginlegum sjóðum NATO þar að segja ef að við göngum í Evrópusambandið er það ekki eitthvað sem við þurfum að ræða þetta eru stórar upphæðir sem um er að ræða
0: Já.
1: Mjög stórar og bara fyrst ég komin í upphæðirnar hafa menn gert sér grein fyrir því til dæmis að ef við göngum í Evrópusambandið þá verður ríkisbáknið, ríkisstarfsmannabáknið þanið enn meira út.
0: Það þarf að fjölga í ráðuneytunum, það þarf að fjölga í utanríkisþjónustunni vegna sendiráða í 27 meðlum.
1: Já, ég meina það þarf að þrefalda í það minnsta sendiráðið í Brussel.
0: Já.
1: Við erum að tala í heildina 400 til 600 ný ríkisstörf
0: Já.
1: Út af þessu. Við erum að tala meira en 200 ný störf hjá tollinum þetta er ekkit smáræð
0: en er það ekki meðal annars skýringir á því hvers vegna sumir vilja ganga þetta inn vegna að það er ekki hægt að fjölga störfum hér hjá ríki og
1: sveitafélag
0: þeir vilja bara færa út ríkisbáknið
1: ríkisbáknið hefur nú aldeilis þannig
0: já en þeir telja að það tryggi hagsmunum þeirra þeir sem standa þeim fái störf þar við þetta En,
1: já.
0: Það getur verið Ingibjörg. En góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu viðtali er Ingibjörg Davíðsdóttir. Hún er alþingismaður fyrir miðflokkin og við ætlum að hlýða núna á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarlið þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: stór útsalandstendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandari merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður fyrir Miðflokkinn. Nú Ingibjörg, mér langar að spyrja þig, þú hefur mjög skýr í andstöðinni við aðild okkar að Evrópusambandinu. En hvað það fyrst og fremst sem ræður þessari afstöð?
2: Sko, ef ég byrja bara á stóru myndinni, þá er það fyrst og fremst sem að ræður minni afstöðu er að mér hugnast ekki að deila fullveldi Íslands eins og þarf að gera ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Mér hugnast ekki að deila eða afsala okkur fullveldi til stofnana Evrópusambandsins. Eins og utanríkismálum og svo framvegis. Þannig að sko, mér hugnast það alls ekki. En síðan er það þetta að hérna, við vitum alveg sko hvað ESB stendur fyrir, við vitum hvað ófrávíkjanlegt og það eru grunnreglur sambandsins og ég meina menn geta látið sér dreyma mér finnst bara rangt að hérna, ég ætla ekki kannski orða þetta þannig, sko, menn geta látið sér sko, dreyma að það sé ykkur möguleik að fá undanþáur og sérlausnir og þar að með til götunum. Ég held að við þurfum bara að svara fyrst þeirri spurningu, viljum við afsala okkur fullveldinu? Það finnst mér stóra spurningin. Ég vil það ekki. Og sko aftur því sem við vorum að tala hérna fyrir hlé, við erum aðilar að EES. Þar er sjávarútvegurinn, landbúnaðurinn og fleira undanskilið.
1: Fleira átt að vera undanskilið þessu orkan, en það virðist ekki.
2: Já, því miður.
1: Það er að breyta.
2: Já, því miður. En ég meina,
1: sem er afleðingin af aðlöguna viðræðum á sínu tíma.
2: Já, þú ert fann að tala eins og ég, aðlöguna viðræður.
1: Já. Þannig að ég meina, þær eru það.
2: Já, þær eru það. Það er alveg rétt. Og en ég meina náttúrulega, vitur ekki sá þeirra
1: hefur. Fáum aðlöguna styrki til þess að veri í aðlöguna.
2: Já, en utanríkisráðherra hefur harneita því að einhver aðlögun eigi sér stað í ferlinu. Það er náttúrulega ekki rétt. Af hverju voru þá aðlögunastyrkir greiddir þegar Ísland var í aðildarviðræðum 2009-13?
1: 8 miljardar að núvildi.
2: Já, þannig að þetta náttúrulega stendst enga skoður.
1: Var peningur að skila, vissum við það?
2: Mér minnir að það hef verið ég reynar bara ég efast það en ég bara veit það ekki.
1: Nei.
2: Þannig að það er kannski þetta er kannski eitthvað sem að
1: en það er alveg
2: svo sinni hálfu
1: þá er það fullveldis hérna hagsmunir Íslands sem er höfuð ástæðan fyrir afstöðin í þessum
2: mál. Og aftur sko, svo ég þvæli Bandaríkjunum og þessu falsfréttamennsku í heimildin og DFF, það að eiga samráð við Bandaríkin felur ekkit í sér að það sé verið að spyrja Bandaríkin leyfi til einsni neins. Það er náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og það er engum sem dettur í hug held ég að gera það. Spyrja hvorki Bandaríkin eða einhver aðra þjóð. Við erum frjáls og fullvalda, við tökum okkar ákvarðanir sem að við teljum bestar fyrir Ísland en þær þurfa líka byggja á ábyrgum og sterkum grunni. Þess vegna, eins og ég sagði áðan, þurfum við, tel ég, að eiga samráð, miklu samráð og samskipti við Bandaríkin sem að út af varnarsamningi Íslands og Bandaríkina. Þannig að hérna, mér finnst það mjög miður að það hafa ekki verið gert, en út í annað.
1: Já, nú allum, það er líka spurningin, ef við göngum þarna inn, hvað hérna er það sem að Íslendingar myndu helst tapa með aðild? Fyrir þannig að þú ert búin að tala fullveldi og það sé náttúrulega sennilega þitt viðþorfið að fullveldið er svona dýrmætasta eignin okkar.
2: Það er ekkert langt sem við fengum fullveldi, það er ekkert langt sem við fengum.
1: Og við erum í raun og verið að þá var greitt þjóðaratkvæðagreiðsla lýðveldi 44 og mér finnst sú afstæði er bara ennþá í gildi.
2: Akkurat.
1: Ha, en hvað myndur við segja, hvað myndur við helst tapa ef við göngum í Evrópusambandið? Hvað er það sem myndi breytast að tækja ákveðin tíma? En hvernig myndi hinn venjulegi maður á Íslandi, hverju myndi hann glata að þínu mati?
2: Við töpum fullveldinu sem við höfum í dag, við ráðum okkar málum sjálf fullkomlega, þrátt fyrir aldina EES, það er allt innleitt í gegnum þingið og sitt sýnis hverjum hvernig það hefur verið gert, en það er þó gert þannig. Við töpum þessu, við erum með stórt fríverslunarsamninganet í gegnum EFTA, við höfum sjálf gert fríverslunarsamning við Kína.
1: Já.
2: Þetta fættur allt og gildi.
1: Þyrftum við að tala við Kína, þyrftum við að tala að ræða við aðra þjóðir. Nú ef við værum að koma með aðild, þyrftum við þá svona ræða með góðu fyrirvara við Kína hvað er að gerast. Ég meina, við erum í raun og verum með aðild okkar að rifta þessum fríverslunarsamningi við Kína, einhliða. Það má segja það.
2: Já, sko, ég vil ekki setja þennan fríverslunarsamning við Kína á sama stað og varnarsamning Íslands og Bandaríkjana.
1: Nei, ég er ekki að
2: alls
1: því.
2: Alls ekki.
1: Ég er ekki að því.
2: En, já, ég gerir ráð fyrir því að kínverjar fylgist með þessari umræðu.
1: Já.
2: Og auðvitað væri kurteisi að setja snemi kínverjum og skýri út fyrir þeim hvað er á seyði. En... Já, ég held að við þurftum fyrst og síðast að skýra út fyrir, að ráðherrana skýra út fyrir íslenskur þjóð. Ég meina, tökum bara þessi dæmi, rafbílar frá Kína,
1: já.
2: Þeir eru hér á mjög góðu verði já. Til dæmis.
1: Já.
2: Það verður búið spil með inngöngu í Evrópusambandinu, eða með aðild að Evrópusambandinu. Ég meina, það fellur bara niður. Þannig að rafbílar frá Kína munu hækka.
1: Nú erum við með beint samband við Peking varðandi ferðamenn, þeir eru búin að taka upp hérna, beint flug til Íslands með uppkomu og það þýðir það verða miklu, miklu fleiri ferðamenn frá Kína. Telur að aðild okkar Evrópusambandið gæti haft áhrif á þennan þátt í samskiptum okkar við Kína?
2: Já, ég meina aftur, ég meina fríverslunarsamningurinn fellur úr gildi, ég ætla ekki að segja sko hvort að það hafi áhrif á hérna för ferðamanna á milli Íslands og Kína. Ég, svo sem ég
1: meina, vil síður vera... Samskipti myndi minka væntalega.
2: Já, samskipti á grundvelli fríverslunarsamnings. EES Evrópusambandi hefur ekki fríverslunarsamning við Kína.
1: Nei.
2: Evrópusambandi til dæmis nýbúið að klára að gera fríverslunarsamning við Indland.
1: Já.
2: Okkar er komin í gildi.
1: Já.
2: Það þarf að sko, ég meina hefur ykkur borið saman hvað er í þessum fríverslunarsamningum Evrópusambandsins við þetta eru bæði fríverslunarsamningar og svona viðskiptarsamningar sem Evrópusambandi gerir, það er svona óljós lína þar á milli, en fríverslunarsamningarnir okkar, þar höfum við bara, þeir eru bara hannaðir að okkur og öðrum eftaríkjum.
1: Já.
2: Þannig að sko fríverslunarsamningar Evrópusambandsins með 27 og þá 28 ríki af Ísland fer inn, þeir hljóta líta aðeins öðruvís út.
1: Það eru hagsmunir Evrópusambandsins sem byrja
2: fyrir um mig. Hagsmunir Evrópusambandsins
1: sem ekki... Þannig að við getum verið þeirri stöðu að fríverslunarsamningu sem Evrópusambandi gerði við ríki myndi ekki þjóna okkar efnahagshagsmun.
2: Það geti verið. Ég spyr, hefur þetta verið skoðað? Ég hef ekki svar við því, það þyrfti að skoða þetta.
1: En það er nú eitt annað atriði sem er nú mál sem að menna eru nú alveg sammála það er breyting sem verður á landbúnaði. Nú ert þú þingmaður í norðvestur kjördæminu og þar eru þetta gamalgrónir hérna, þetta eru héruð sem eru landbúnaði héruð. Og hvað segir þú nú, því er nú haldið fram að ef að við göngum í Evrópusambandi það myndi því að það að íslensku landbúnaður hann myndi ekki vera til að myndi þetta verið til þess að kollvarpa íslensku landbúnaður. Hver er þín skoðan á því?
2: Ég hef áhyggjur af því. Ég hef áhyggjur af því og ég hef ítrekkað nefnt það í þinginu. Það kemur til dæmis fram í nefndaráliti meiri hluta utanríkismála nefndar varðandi landbúnaðinn.
1: Já.
2: Það er bara að lesa þetta.
1: Já.
2: Ég tók þetta nú með mér hérna.
1: Já.
2: þess að þetta segir hérna, breytingar á stuðningsforminu meðal annars það sem gera verður ráð fyrir að tollvend á landbúnaðarvörur frá öðrum aðildarríkjum myndi falla niður með aðild að tollabandalagi ESB. Fyrir mér er þetta stórmál. Fyrir mér, sko, já, maður gæti spurt sig, sko, ætlar, er ríkisstjórnin bara búin að ákveða það að fórna íslensku landbúnaði
1: já.
2: Fyrir aðild að Evrópusambandinu?

0: og mjög mikilvægum vörum. Sem sé svo að, að við förum hann inn, tollvendin fælt niður. Og ég, sko, ég hef mjög miklar áhyggjur af því að það bara geti hreinlega gert út af við innlenda matvælaframleiðslu. Ég mjög hrætt það vegna þess og ég veit að bændasamfélagið hefur áhyggjur af því líka og þess vegna meðal annars mjög gott að, að bændasamtök Íslands ætla að hafa sérstakt auka þing núna 14. ágúst til þess að fara yfir þessi mál og ég gerir ráð fyrir því að sækja það þing ef að þingmenn mega sitja það vegna þess að sko mér finnst sko landbúnaðastefna Evrópusambandsins er einn af grunninum sem verður ekkert sem að við þurfum að undirgangast
1: Já, og sjáorkustefna
0: Já, og sjáorkustefna Já, einmitt Þannig að sko fyrir mér er þetta einn af þeim þáttum sem gerir það verkum og mér finnst fráleitt að íhuga aðilda Evrópusambandinu vegna þess að mér er annt íslenska landbúna mér er annt innlenda matalaframleiðslu mér er annt fæðuöryggi mér er annt þjóðaröryggi og þetta er allt sem að hérna tikkar inn í það box
1: Innflytjendur á, á landbúnaverum frá Evrópu ef við göngum í Evrópusambandi þeir geta flutt þetta inn tollalaust, án tolla
0: Akkurat.
1: Og það myndi því að það að þetta með smjörstykki sem myndi kosta og niðurgreitt í raun og veru í Evrópusambandinu. Við getum flutt þetta inn eða sá sem var að flytja þetta inn og jafnframt myndi seljandinn á þessum varningi gera sér grein fyrir því að hann gæti selt þetta mjög ódýrt til Íslands og langt undir því verði sem jafnvel í Evrópu vegna þess að hann veit vel að, að þá er það bara tímaspursmál hvenar íslensku landbúnaðar fellur.
0: Emitt.
1: Og þar með er þeir búin að ná markaðanum.
0: Akkurat.
1: Og íslensku landbúna mun aldrei endurheimta markaðin ef hann fellur með þessum hætti.
0: Nei.
1: Og þá erum að tala um smjör, við erum að tala um kjötvör, við erum að tala um svín og kjúklinga, við erum að tala um raun og veru, já, flesta greina landbúnaðar.
0: Emmett.
1: Nefnum að væri ólíklegt að hægt væri að flytja inn og þó.
0: Þannig
1: að mjólk væri hægt að gera líka.
0: Akkurat, við þurfum að átt okkur á því, sko, bara við tökum normenn sem dæmi, Ég meina þar er bara, þar er mjög mikil samstaða norskan landbúnað.
1: Já.
0: Normenn styðja sinn landbúnað mjög vel.
1: Já.
0: Þeim er hérna andum fæðuöryggi, þjóðaröryggi og þeir áttar sig á því hvað þetta hérna er samofinett og menn eru minnugir COVID ástandsins þegar leiðir lokuðust. Við verðum að vera sjálfbær innlenda matvælaframleiðslu. Við verðum að geta lifað aðra COVID-tíma ef að þeir koma upp eða eitthvað hérna annað vesen sem að dynur yfir heimsbyggðina. Ég meina við, ég er ekki búin að gleyma því þegar allt lokaðist, þá var ég á póstu út í Noregi, út í Oslo og var föst þar. Þannig að hérna Ég held að við eigum að hafa þetta í huga þegar verið að ræða innlenda sem sagt landbúnaðinn, innlenda matvælaframleiðslu og tengja það alltaf þjóðaröryggi. Ef við getum ekki framleitt mat, þá ekki þjóðaröryggi.
1: En nú náttúrulega þetta háa matvælaverð sem hvert að það er vegna þess að að við höfum ekki leift innflutning á ódýri landbúnaðvöru frá Evrópu sem það niðurgreitt. Þannig að við myndum endi þeirri stöðu að borga með okkur inn í Evrópusambandið þar sem við teljumst til ríkari þjóða innan þess, væntalega ef við göngum þar inn. Og við myndum hérna síðan eru peningarnir meðalans notaði til þess að greiða niður landbúnað sem að eru þið fluttu til Íslands, landbúnaðvörur til Íslands tollfrjálst. Mjög sérkjörnir stað.
0: Emett. Fyrst þú nefnir hérna greiðslur inn í Evrópusambandið,
1: Já.
0: Þá er kannski fínt að halda þið líka til haga að Ísland yrði eina ríkustu þjóðunum í Evrópusambandinu
1: Já.
0: Og þyrfti að greiða væntalega miklu meira inn í Evrópusambandið en það fengi út.
1: Já.
0: Þannig að auðvitað vill Evrópusambandið hérna fá svoleiðis þjóð inn, ég gerir mig grein fyrir því, en mér langar aðeins að koma inn á af því að ef ég má

0: vegna þess að utanríkisráðherra hefur talað mjög mikið þetta sæti við borðið.
1: Já.
0: Mér langar aðeins að tala það vegna þess að ég vil meina að við höfum nú þegar, við höfum sæti við borðið í EES-samningnum. Við höfum áhrif á allar
1: Getum haft áhrif.
0: Já, við getum haft áhrif. Við höfum tækifæri til þess að hafa áhrif á allar gerðir
1: já.
0: Frá hugmyndastigi. Og þar til að eru teknar inn í samningi.
1: Við getum haft áhrif, en við getum ekki haft áhrif í Evrópu.
0: Akkurat, og við höfum allar leiðir til þess að hafa áhrif hérna þegar gerðirnar eru á hugmyndastigi og alveg þar til að það er ákveðið að taka þær upp í EES-samningin. Við höfum svigrúm allan þann tíma. Þannig að ég held að við þurftum að svara líka þeirri spurningu. Höfum við staðið okkur nógu vel að hafa áhrif á gerðirnar sem teknar eru upp í hérna EES-samningin. Þar held ég að við getum gert miklu betur.
1: Ekki og þar ætli ég
0: hvað segir
1: ekki ETS-samþyktinni.
0: Nei, hún er kannski hérna alveg skelfilegt dæmi hérna mál sem við ættum hreinlega ekki að vera aðilar að yfir höfuð.
1: Já.
0: En sko varðandi sæti við borðið. Ég vil meina að við höfum sæti við borðið í gegnum EES-samningin að því marki sem að heyrir undir innri markaðin og það sem við tökum upp í okkar löggjöf. Fullt sæti við borðið þar. Þannig að þegar ráðherrann er að tala sæti við borðið, hvað hún þá að tala Jú, hún er að tala fyrsta lagi, það einn aðil í framkvæmdastjórn, þessi kommissar sem hún alltaf að tala
1: Við fengjum eitt kommissar,
0: en hvað gerir þessi kommissar? Hann fjallar hagsmunni Evrópusambandsins, hann er ekki fulltrú Íslands, hann er ekki að fjalla íslenska hagsmunni. Þannig að við þurfum að hafa þetta tæru. Númer tvö, við fáum 6 af ríflega 700 þingmönnum Evrópuþingsins. Hvað er það? 0,7-8%, það er ekki mikið. Þriðjalagi, við fáum einn ráðherra í ráðherraráðinu, einn af 28. Og hvernig gerast kaupinu á eyrinni? Við þurfum að mynda, þannig eru þjóðir sem eru miklu fjölmennari heldur við. Við erum bara eina fámennasta ríkið í Evrópusambandinu. Kaupin á eyrinni gerast þannig að Ísland þyrst að mynda bandalög, eins og ríki gera innan Evrópusambandsins. Mynda bandalög innan ESB og með pólitísku samningum til þess að ná einhverju fram. Og hvernig mynda okkur ganga við það? Þurfum að spyrja ykkur að því líka. Þannig að, og síðan það ákvarðanatakan. Það alltaf meiri hluti og mjög oft aukin meiri hluti. Hvernig myndi Íslandi vegna í því? Við þurfum að svara því. Síðan fengjum við náttúrulega einn dómara við Evrópudómstólinn. En það er náttúrulega hérna aðili sem að er fullkomlega óháður og þú veist, hérna er alveg í raunum, vil ég segja, utan með þetta. Þannig að þegar ráðherra er að tala sæti við borðið, þá er hún að tala þetta. Þannig að mér finnst við bara að hafa miklu meira sæti við borðið með EES-samningnum. Þar, ég meina, það fjallar hluti að mestu sem að við viljum hérna hafa innan samstarfsins við Evrópusambandið.
1: Er ekki kjarni mál sem sá eigum að líta á okkur sem Íslendinga eða eigum að líta á okkur sem Evrópubúa? Sem að það er það.
0: Já, við erum náttúrulega bæði Íslendingar og Evrópubúar.
1: En við erum fyrst og fremst Íslendingar.
0: Já, en ég vil gera greinamun á sko, ég geri greinamun þegar ég tala á Evrópu og Evrópusambandinu. Ísland er í Evrópu.
1: Já, já.
0: Þú veist, við erum Evrópuríki. En ég vil ekki verða Evrópusambandsríki.
1: Við getum haft góð samskipti, menningaleg samskipti og önnur samskipti við Evrópu. Mjög góð eins og við höfum haft.
0: Að sjálfsögðu og það eigum við að gera.
1: En það er ekki
0: nöðsynlega. En við eigum að ráða okkur sjálf.
1: Já.
0: Ég vil ekki þetta valdaframsal. Fullveldisframsal.
1: Til að fá aðgang að Evrópusambandinu þá er þetta aðgangsreiður. Láta af hendi fullveldi.
0: Já. Láta af hendi fullveldi sem að jásinnar segja deila fullveldinu. Mér finnst það svona hérna
1: Nú, já. Kannski að lokum, þú þekkir svo til í Noregi, af hverju eru norðmenn til dæmis, þeir eru ekki einu svona huglega það að ganga hérni. Við erum hér aftur og þá eru þeir miklu tengdara mörgu leiti meilandinu og því sem það er að gerast.
0: Nei, einmitt, Ég hérna hef einmitt einhver skipti minnst á það einmitt inn í þingi að hérna mér hefði nú þótt skynsalegra að taka þann pólinn í hæðina sem að Jónas Gahr Støre hefur gert forsætisráðherra Noregs og kollegi forsætisráðherra Íslands. Hann vill einbæta sér að málunum innanlands, ekki að eyða kröftunum í Evrópusambands byggs.
1: Eins og Kristrún lofaði.
0: Eins og Kristrún, já, lofaði fyrir kosningar.
1: Já, fyrir kosningar.
0: Og nú erum við að tala Kristrún eftir kosningar.
1: Já.
0: Það er eins og það er. Já, Kristrún fyrir kosningar og Kristrún eftir kosningar. Það já. Er tvennt ólíkt.
1: Já, já, að lokum, hvað myndir vilja segja við hlustendur útvarpssögum þetta mál?
0: Já, ég myndi vilja segja það við hlustendur útvarpssögu að hérna nýta atkvæðisréttin í ágúst.
1: Já.
0: Og ég mæli með því að fólk hérna kjósi nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Ég vil líka segja við hérna já, ekki bara hlustendur sögu bara alla að sko við þurfum að passa orðfærið mér finnst hérna mér finnst svo mikil heift í fólki við eigum bara að leifa skoðanaskiptum að eiga sér stað og það er bara eðlilegt að þegar svona risastórt mál að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og ég meina þjóðin klofin í herðar niður í þessu máli en verum kurteis verum ekki að fara í mannin verum ekki hérna orðljót sérstaklega á samfélagsmiðlum þannig ég bara í raun og veru bið fólk það sínum bara verum hérna með pínlíti náungakærleika og hérna jújú, höldum okkar sjónameðunum mál ofti en við skulum ekki hérna segja hluti sem að við eftir að kannski að sjá eftir eitthvað tíma.
1: Þakka ég fyrir að koma til okkar, Ingibjörg.
0: Takk hérlega.
1: Og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Hlusta á okkur á netinu út Torpsaga.is.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið í sæli þegar að hlusta út á sögu, Arnþrúði Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson er með ykkur. Það komið til okkar góðu gestu, það Guðmundur Karl Snæbjörnsson, læknir og við kallum hann nú yfirleitt Kalla Snæ. Læknir. En einhvað síður við ætlum að fara yfir með honum svona þessa yfirheyrslu sem áttu sér stað í öldungadeild Bandaríkjaþings í gær. Yfir Anthony Fauci í sóttvarnalækni Bandaríkjanna með meiru og málið fjallar auðvitað svona hans aðkomu og framgöngu í COVID-málinu ekki allt komið fram í dagsljósið ennþá en þetta voru alveg rosalega harðar yfirheyrslur sem að Fauci aftur á móti neita að svara. Þetta máli bara rétt að byrja en við skulum gefa Guðmundi Karl Snæbjörnssyni lækni orðið. Kalli, ég þarf að Kalla Snæs
2: og flesti
1: þekka því,
2: velkomin Takk fyrir
1: Hvernig eru svona fér, hvernig fér innanbjóst í dag eftir hún sást þessar yfirheyrslur í gær?
2: Það bara ótrúlega léttir Sko við erum ekki að sjá fram á endalokin í þessu þetta rétt að byrja
1: Já.
2: Og að það skulle vera byrjað og að þessum góðum mönnum þarna sem ég þekki nú svolítið til að þá þetta bara frábært hreinlega frábært Og þetta ekki bara, sko, hefur þýðingu bara fyrir hérna bandaríkjamenn, þó að þeir tali nú oftast á þeim nótunum að varandi bandaríkjamenn og skada og áhrif á bandaríska, en þetta hefur áhrif á alla heimsbyðina og ekki síður okkur hér heima.
1: Við erum Íslandi.
2: Akkurat, og við erum að sjá, sko, raunverulega ef við bara speglum Lefum okkur að spegla að Þórólf Guðnason og Ölmu D. Möller sem núna helbæðislega og Víðir sem að situr á þingi sem að voru þáttakandur í þríeikinu. Þetta eiginlega samsvarandi, ég vil ekki tala sekta því að það ekki komnir á kerfur ennþá en það verður og þetta eru eiginlega speilum í þeirra sömu. Já, jú, ég verði eiginlega kallta sagt, það ekki hægt að komast hjá því. Það eru þeir aðala sem að, og stjórnvöldum sem ekki gleyma þeim, stjórnvöldum, hvort sem að það var Katrínastjórn eða aðrir og þögul, þing og annað slíkt, stjórnsýslam okkar. Ég nýbúin að skrifa greinum, sko það sem ég sýni fram á, og ekki bara ákjaskanir, að sem ég nú reyndi að gera í gegnum langan tíma, en tók að svo skjálfesti það sem að þetta var raunverulega hernaðarlega, aðgerð og það og ég efast að það hefði nokkur hér á Íslandi já ég vona ekki en að ef þeir hefðu verið með upplýst samþykki fyrir gjöfu ég nefni þetta fyrir bara sem að var ekki beitt en ef að fólk hefur upplýst hvaðan þetta kemur þetta bóluefni sem kallað sem að heitir að vísu sko á ensku countermeasures á vegum hersins í þann áratug einu og hálf fyrirgefum tvo áratugir sem að þeir höfðu staðið að rannsóknum á því að búa það til minna þá hefði ég efast að það við nokkur farið í það herðu villum að gefa hérna hernaðar hérna tæki stríðsvopn eða fyrirgefu countermeasures eða mótvæðisaðgerðir gegn ímynduðum vegjurum sem að við erum líka búa til Já, í guðanabænum.
1: Já.
2: Já, fyrirgefu, ég fer alltaf út á einhverja fucking langlokkur. Ég ótrúlega ánægður og það ákveðin léttir og þakka þeim sem hefur hringt og sagt, heyrðu, þetta eru vatnaskil. Ekki fyrir þá, heldur fyrir þig líka. Ég veit það ekki. Við skulum taka þessu, þetta er byrjunin, hún æðislega og þetta eru flottir gaurar, ótrúlega hörði á eins og sagðir, hérna fyrirspurnar. 111 hérna 111
3: spurningar.
2: Já neitanir já og spurningar já og borum við 50 greinar í bandaríkjunum. Erðu en nota bene og það sem mér leið alltaf illa yfir hverja einustu neitun sem hann gerði. Erðu ég geri þetta samkvæmt ráðlíkingu lögfræðinga mín og ég bara það bara nísti mig. Hann hafði ekki eins og næga ábyrðatilfinningu til að taka sjálfur ábyrð á því. Heldur það voru lögfræðingarnir hann sem að ráðlóðum að þetta. Ég bara, veistu, mér fannst það svo önd.
3: Hann gæti ekki svarað því hvernig slifsi hann væri með að bindi.
2: ekki teppið.
3: Og ekki, hann gæti ekki svarað því hvað dagur væri.
2: Og nota beinu.
3: Hann neita að svara öllu, því ef hann hefði svarað einhverju, þá hafði verið gengið á það.
2: Já, og hann,
3: hann gaf út yfirlýsingu.
2: Afsökunarbeiðni, halló, halló í guðanabænum. Hvar var hún? Engin?
3: Já, engin, nei.
2: Sko, ekki fyrir það hann var að hann hefði geta, sko, sagt að hann var ekki að segja sér segan með því að, og er raumlega ekki afsökun hvað hann gæti þótt að leitt hvernig hefði farið, afleðingarnir hefði orðið. Það hefði verið kannski innan gæsalapa fucking lámark að þessum dreng.
3: Við sjáum sama dag að þetta gerist og hann byggðist ekki afsökun, þá sjáum við frétti frá Japan, þar sem að ráðherrar og stjórnvöld, þeir byggjast afsökun út af hvað jarðskjálfta. Þetta er svolítið annar viðhorf sem ríkja þetta menn tala gjarnan gildi okkar á Vesturlöndum við stöndum ekki alls saman að sömu gildum
2: ég held að
3: það er málið sko.
2: Það var nú eitt prestur sem kommentarði inn á innlækjámar í morgun og var einmitt svona, þó ekki orðað þetta með gildi en sko hvort að svona í að því hvort að það drengur var ekki bara andsetin og hérna, og hvaða gildi Já. Gildin hverfur þarna, þetta er svo svart tildi fyrir ekki að ég skal bara tegja núna
1: en sko, bara... nei þetta er spurningin um það núna Kalli að sko að því að það verið svona mikil lengdi yfir þessu máli, það má alveg segja það og hversu alvarlegt þetta er svo hér þegar við Íslendingar tókum þátt í þessu þá er skrifað undir mjög stóran samning bara svona, það sem að leikreglu koma fram um það hvernig skuli fá fólk til þess að fara í bólusetningu dagsetningar
2: ekki fyrirgjöf, þú tala um leynisamningin en manstu sko, það er búið að vera yfir áratugur margar ráðstefnur þar sem þau voru að æfa það hvernig þau rætt að taka ekki á svona litlum óháðum flottum hérna útarsaðla eins og ykkur heldur allir stóru, sjáðu Rúf hefur nokkuð frétt verið þetta í Rúf fyrir keður þetta er útastöð landsmanna, krakkar hvað djóðan erum við að gera með svona frétta, þetta er ekki frétta mennska
1: nei, þarna erum við náttúrulega að horfa upp á ákveðna þöggun eins og að þetta máli búið að einkennast af þöggun en ég er nú bara aftur til ásins 2020 kalli, þegar við erum að byrja að heyra af þessu COVID faraldri og okkur var talin trú að þetta bara út að leðblökku eitrun í Kína, í Wuhan
2: ekki glemma pengolínu
1: nei, en segðu að það er svona fyrstu fréttir sem að við eiginlega fáum að kingja og síðan eftir það er eftir að þríeggi skipa hérna með Ölmu Víði og honum
2: Þórólfi
1: að þá bara eiginlega taka þau stjórnin á þessum málum langt frá ríkisstjórnina en ríkisstjórnin samt sem áður þau undirrituðu samningin og það sem að líka
2: áður en að niðurstöðu rannsóknar voru
1: kólar
2: mánu, nokkar mánu en áður
1: bara júli 2020
2: akkurat.
1: Þannig að svo byrjum við að panta AstraZeneca sem var í framleiðslu
2: manstu hvað er margi milljarðar sem að hérna hún Katrín fór með til að landsbóru á rauðuskónum allan að þín lýsing manstu hvað er margi miljard ég man það ekki lengur
1: nei, þetta eru óhefi margi miljard
3: AstraZeneca kaupin
1: nei, AstraZeneca AstraZeneca er að fyrsta sem við byrjum að borga þetta voru allt fyrirfram greiddir kaupsamningar og það var búið að taka út til þannig möguleika út til lögum að fólk gat ekki kært þessa aðila, þá komið ég veg fyrir að vera þetta kæra þingmenn fengu upp til hópa ekki að sjá hennar samning
2: Nei, menn að hvaða
1: lög Fekir þetta
2: löglega meðferð, þinglega meðferð
1: Nei, bara þakka niður
2: Þakka
1: niður
2: Þetta stjórnmála fólk þarna Ok, ég set það á sama bás og þennan dreng þarna sem við erum að tala hérna í kjarnan að það brýtur öll lög stjórnarskrána okkar þetta er eins og hún fyrirfinnist ekki en þetta er vörð okkar gangvart stjórnvöldum það er akkur stjórnarskrá
3: á að vera
2: og rétt og hérna ég skil ekki þetta hvað þetta fólk er og ég man eftir bara nýlegu dæmi þar sem að þegar að þessi ríkisstjórn sem að situr núna þegar hún fór án löglegra hluta samþykta þingsins áður en að þing var komið saman þá var ein dama hérna fyrir ekki að ég ætla ekki að nefna nafni á henni við bara skammast mín fyrir svona hún stekkur upp í flugvél fyrir til Pólans og ég lest til Úkraínu og fer að fladra upp fyrir ekki að stríðsóðan dreng þarna sem er að
1: Já,
2: hvernig sem við tólkum það en með, býtu, hvað fórum við mikið? Manstu það? Voru það miljardar að hundruð miljóna?
1: Já, þetta er náttúrulega opbóðslega
2: Sko, hvar var stjórnarskráin? Það sýnir að fólk sem er nýbúa að sverja eigða stjórnarskráni það gjörsamlega skítur yfir þetta og þetta er okkar réttur þetta er okkar allra réttur og ef við þegjum að þá gera þetta stjórnmálamenn. Við erum ekki með merkilegra fólk í stjórn heldur en þetta. Fyrir ekki að ég svona harður en bara nei, því en, meður.
1: Ef við bara höldum okkur við Dr. Fauci og þess að yfirheyrslu í Bandaríkjum.
2: Ég skal gera það.
1: Að
2: ég skal lofa því. Er,
1: jú, svo hvað er þetta COVID-mál því að það sem að hann rálaði, það sem hann gerði, það sem hann ákvað að það bara breyttist út alla Evrópu þetta inn í hú og hú stýrði og hú stýrði okkur Íslendingum.
2: Við skulum ekki gleyma líka þætti hans og hans stöðu sem er ekki verið mikið fjallaðum en hann komst nú að því hérna sem var með hérna landsitnendina, Jeffrey Sachs, að Tony Fauci, hann var yfirmaður allra leyni þjónustunar, hernaðaraðgerina sem stóð þarna bakvið. Er ekki fáur sem að allir haldana hafa verið fórstjóri NAID sem er hluti af National Institute of Health. Nei, hann var líka æðsti maður leyni og hernaðastofnunar bandaríkjana, varðandi heilbrigðismál.
1: Það er svona sem þetta er gert, sko. Og þess vegna skiptur að máli og hann, ég er ekki betur en í gæri að það var nú verið að vísa í dagbókin hans að hann hefur svona alltaf því að stæra sig að því hvernig hann gat logið að fórstjóðanum.
2: Þetta...
1: Sko bandaríkjafórstjóða.
2: Við tölum sumir tala hérna Trump sem einhvern megalomanískan idiot. Ég meina þessi drengur, sko, var gjössalega búin að missa, hann var komin sko einhvers staðar út í geim bara af einhverjum sigurum sínum, peningum og ágóða og...
1: Já, og bara hvernig nú tókst raunvöla að gera hluti sem að eins og að setja bann á skólagöngu og loka fólk inni, nota grímur og annað, get betri vitum. Þessi maður er bara að tala sér beint inn í fangelsi í raun að veru.
2: Já, við höfum náttúrulega nægileg gögn og það er þarna með Ísraheim á milli og jafnvel þarna í júni minni með að veri sko í sanga dagbókinni, júni, júli þarna einhver stærðum það bíl þá er hann raunverulega að segja að hann viti að herðu bóluefni sem hann er að segja nokkur klukkutímu setna og hann skrifa þetta í bókina á sama tíma þá fer hann í fjölmiðl og segir þetta sé bara rosalega virt og hérna
3: komið ég fyrir smið?
2: Já, hann sagði, hann bara viðkennið í dagbókinni Þetta hefur enga vernd, þetta hindrar ekki smitt. Come on.
3: En Kalli, hann er spurður að því, en ég mani hver spurði hann að því, uppruna veirunar í vóa. Þetta er eitthvað atrið sem að verður að svara. Alveg sama hvort við tölum um vísindin, lögfræðina í þessu eða bara almennt sýrgæði. Þessari spurningu verður að svara, það dóu það margir og menn verða að fá svör við þessari spurningu. Og þannig, sko, Biden ákvað að koma málum þannig fyrir, það er ekki hægt að lögsækja, þarna, Fauci.
2: Að vísu...
3: Þannig að þó hann hefði svarað spurningunni, þá var hann ekkit að bera sakir á sjálfan sig. Enga síður, þá neytar hann að svara allir spurningun sem var á annað 100 spurningar. En þessi spurning, hún er svo mikilvæg, sérðu að hann á sínu tíma segir, ýmislegt þetta, þeir neyta viðkenna, þykjast ekkert vita, en nú neytar hann að svara spurningunni. Á mannkynið ekki rétt á að fá að vita þessa spurningu. Það er eins og sumir halda þessi sérfræðingar, þessi engamál þeirra, eða þið hérna, sem eru sérfræðingar eigi bara rétt á að vita þetta.
2: Ég má ekki segja þessi sérfræðingur lengur, Pétur, við ætlum hafa fyrirverð því, ég má ekki segja þessi læknir eða sérfræðingur, en hérna þeir eru búin að kæra mig
3: það.
2: Sko, málið er bara það að hérna eins og ég setti fram í grein sem ég byrti nýlega á Facebook, að ég náttúrulega maður fær ekki að gera það nýsta annars staðar, að það bara skjálfest að herðamála yfirvöld, bandaríkjum hafa verið með, sko, síðan 2011 þá var ADEPT, ég segi hann oft nefnt í gegnum tíðina, ADEPT projekti á vegum þeirra, en það sem að fyrri nefndir, og ég vil síða það í skýslan, að þau bentu til það sem þeir reyndu að kenna kimmerjum þetta.
3: Já.
2: Þeir voru bara eina af þessum 120 sem Tulsi Gabbard hérna áður hún sagði að sér, eða fyrir ekki fór frá, að hún sagði að bandaríkjumenn væru með allan heim og meðal annars nokk 40 einhvað í Úkraínu og þessa rannsóknar stóð hérna í Wuhan, Wuhan Institute of Virology, eins og hún heitir. Þeir voru með þekkinguna, þeir voru með hvernig þeir breyttu henni, hinir voru bara sem framkvæmdu skítverkin.
3: Já, já. Eitt versta siðleysið og síðara heimstyrjöldinni voru tilraunir á börnum og saklausu fólki sem var í fangabúðum og þar má nefna menni svo Mengele og aðrir.
2: Já.
3: Það er sannlega verið fjalla mikið þetta.
2: Já, já, síða, hérna,
3: En hérna...
2: Förum ekki það, þetta er alveg grátlegt, ég fyrir ekki
3: það. Nei, ég bara segja það, þarna er verið að fjalla, nú á að þegja þetta mál, algjörlega.
2: Já, rúf
3: þegar það. Hver margir hafa þurft að vera fórnarlömb?
2: Það hafa verið gerðar rannsóknir og á því og meðal annars af kanadískum flottum vinum, skulum við segja núna. Og þeir, ef við ekstrapólurum þau gögn, það kom að vísu bara til takmarkars fjölda á norðurhveli jarðar fyrst á suðurhvelinu og ef við ekstrapólurum þau gögn, eins og við kallum það, að þá væri það í kringum 100 miljónir sem hefðu með umframdauðsföll. Og við erum að, sko, þarna erum við út frá ákveðnum gögnum að álykta. Og við skulum, við getum allafan að sagt, eins og þeir orðuðu að þarna nokkra þingmenn þarna í þarna yfirheyrslunum, að það eru miljónir, við erum að tala miljónir. Áður höfum við alltaf lokað fyrir hérna, bóluefni eða bólusetningar jafnvel það var eins og með svínaflensuna 1997 og 2009 þegar að voru komið nokkur vafamál eða nokkra vísbendingar Guillain-Barré sem taugasjúkdómur og það voru fylgjandi það nokkur döðs þá að stoppa strax.
3: Já.
2: Þessar sem að ef þið sá myndina sem að Ron Johnson setti upp með plakatinu, það sem að voru teknar nokkrar svona Waffa-RS, það er að segja tilkynninga, það sem bara tilkynnt og við höfum rannsóknir sem sína að það er bara 0,3% cirka af öllum eldri rannsóknum, þannig að þið getið margfaldið þetta með 100 eða meira fjöldan, þannig að við erum að tala gríðarlega fjölda þó við getum ekki nefnt ákveðna tölur, við erum að tala gríðarlega mikið fjölda sem hefur bæði skaðast og sem hefur látist af þessu.
1: Já, já, þeir töluðu nú í miljónum, sko,
2: já.
1: Sáðu það já. Nú, hann rangból.
2: Já, já.
1: Hann sagði það, en það er líka annars, sko, að...
2: Ég var að minna á það er skemmtilega við og að fyrir ekki að ég tek fram í, en það er það að hann er læknir og hann skuli standa frammi fyrir því að taka kollega okkar þarna sem hefur svikið málstæðin,
1: já.
2: Sem hefur svikið alla lækna í það. Og það finnst mér, ég er ekki að dásama það, en mér finnst það svo að það gat ekki verið betri maður sem gerði það.
1: Já, já, hann er náttúrulega augljóslega mikill fagmaður og veit hvað máli snýst og...
3: Það er mjög sjálfstæðir í hugsun.
1: Já, skilur náttúrulega hvernig...
3: Það þarf að hafa skekka
1: bann á því. Sig. En það sem að, kannski að okkur svolítið snýr, má segja, að það er þetta upplýsingastreymi frá Fauci. Hann var nú ósjaldan í fréttum hér á Íslandi, vitna stöðu til hann, að hvað ákvörðinu hann hafi tekið sem þýtti að hann fór með það til Bandaríkjaforseta og annað og þetta breytti úr sér og hafði
2: ofbóðslega. Það meður því að reynda að fá einn til landsins og ég veit það að, ok, ég sé ekki nefna hann einn öfn, þannig skipti það ekki máli, en einn af fyrirrandi landlæknum okkar, fyrir ekki það, ég, að fyrir kollegum mínum, sem reyndi ákaft að fá hann til þess að halda erindi hérna
1: í hörpunni. En það líka ýmsir Íslendingar sem hafa unnið mjög náið með Fauci því að hann nefnilega stofnaði Moderna líftæknifélag fyrirtækið 2010 sem að síðan allt í einu þegar COVID er komið þannig 2020 þá bara kemur allt í einu Moderna með
2: svolítið bóra. Látti ekki svona, 3 dögum setna. Já, þeir voru tilbúinu með það fyrir löngu síðan.
1: Já, skilur við.
2: Á vegum hersins fyrirgeðum. Þetta er, og því sjáuð herinn sem hefur farið heimasíðu Moderna, að sjá að það herinn er ekki bara stofnandi heldur inn að þessu sterku hérna stuðningsaðu
1: sko sem það líki samningnum sem Ísland skrifað undir það er alltaf sagt sko það verið að tala herinn þar í samningnum og að sína þessi sko þetta valdbóð og þessna sko var svo nauðsild að hafa víði í þríekinu
2: nú vel ég aðeins ef þú lest hérna þessa grein mína þarna sem ég setti hvað voru þeir eiginlega hugsa krakkar sem ég let heita það og þá var ég að vísa til stjórnvalda Og hvernig stendur á því þar að það er landlæknis embættið er fulltrúi á ákveðnum nefndarfundum hjá þjóðaröryggisráði og hvað er þjóðaröryggisráð? Það er alltaf tengis ríkislögur og stjóra sem er þar yfir og landlæknir hvernig á að taka á þessum vitlýsingum sem er að gaggrinna og þessum hvað var kallað upplýsingaóreiðu
1: til að takast á til þess að rannsaka upplýsingaóreiðuna sem kom upp í COVID til þess að taka fólk fyrir sem gaggrindi
2: Halló, ég búin að senda fyrirspurn til landlæknis og forsætisráðuneytis sem er yfirmaður hérna þessara þjóðaröryggisráðs ég óska eftir upplýsingum Heldur ég fá mig hvað?
1: Já, en þetta eru það sem þau eru að gera og eru að eyða tíma og peninga í þetta í stað þess að leifa auðvitað bara að frekar að fara í það að rannsaka öll veikindatilvikin sem hafa verið kærð hér á Íslandi. Hvernig væri að athuga það? En ekki að stinga því til stól og þú færið engan til þess að koma í vital og viðkjanna af þessu fólki.
2: Já, það er rétt. Eða eins og þingmennir bent á sem að kannski var nær að ákvörðu þeir beintur sér ekki meira að hafa allt annað, atvöðu, það kom þarna fram, það er allt annað en bóluefnin sem að komast á blað hjá hérna skallu sér Fauci.
1: Já.
2: Allar forvarnir aðgerðir, hvað sem að var hydroxychloroquine, hvað sem að var zinc sem að við vissum að hindra þetta, ivermectin sem að ég, í 6 ár, búin að vera að reyna að tala þessi efni voru vitnu 2010 að virkuðu gegn SARS-veirunum og CDC hafiði þetta undir höndum en það mátti ekki orða þetta og þú varst bannfærður eða kærður til lögreglu og ríkisagsóknar, eins og ég, ef maður var að nefna þetta, vegna þess að það mátti ekki, vegna þess að það er ekki hægt að veita, og þeir koma aðeins inn á þetta flott hjá þeim, hvort það var Rand Johnson eða Rand Paul, en akkurat það að það mátti ekki segja það sem vísindi voru að sína, og það mátti ekki koma með tillögur að einhverjum mótvæðisaðgerðum, ef við skulum segja einhverjum aðgerðum, lifameðferðum eða nálgun, annað heldur bóluefni, því að neyðarleifin mátti ekki veita ef að það var til það mátti ekki gera það og það var þess vegna, ég komst ekki að því fyrir ekki, að ég fer aðeins út fyrir þarna en ég komst ekki að því fyrir setna vegna þess að ég var svo grænugur ég er að vísu grænugur að það væri hérna heilsa sem værum að reyna fjallum og reyna að finna einhver að við og tók með langs þátt í rannsókn einna fyrstu rannsókn á þýsviði meir sem við byrtum í mars apríl 2020 þannig að ég var ekki alveg hlutlaus
1: Já, en allavegna að þá er þetta mál þannig í dag að eftir situr að bandaríska þjóðin sem að horfa á þetta og fjölmargar aðra þjóði líka eins og hérna á Íslandi að fólk eru þetta agndofa að sjá það sem hann er allavegna sakaður
2: Já.
1: og þó hann hafi svo bara neita að svara þessu annað mál, það gríðalegt veikleikamerki því akkurætti þessi læknir sem slíkur akkurætti hann að hafa ástæðu til að neita að svara því svarar hann bara ekki eins og aðrir embættismennu við sér bara aðstæður
2: eitt sem ég ætla að gera kannski aðeins og þetta er bara lagalegt aðrir sem Rand Paul kom þarna að í lokin og meðal annars og það er það að þessi pardon eða ég man ekki hvað það heitir rauslensku fyrirgeðu hvað heitir
3: pardon saka
2: ja að gefa sakir frá 1. janúar 2014
1: já
2: þau gilda bara fyrir alríkis sem alríkislög
3: ekki einstök fylki
2: akkurat ekki, og þannig að einstök fylki geta og ég veit að það er núna í gangi Florida hérna málsóknir sem er á leiðinni
1: já.
2: Þannig að og eflaust fleiri ríkjum en það útilok þannig að í raunverulega kannski var hann að þegja út af því að það var ekkert að nota en við höfum bara svo mikið af gögnum sem að þeir farið, þetta var fyrsta síðan alltaf er að kalla þeir alltaf stefnanum að nýjuleiti en ég er að vissum að þeir fara með inn í dómsmálaráðuneytið og það verður ákærður
1: Já, sko Kalli, þú er alltaf að hann sjálfur er búin að leggja eila fram sönnugögnin með því sem hann skrifar í dagbókina sína sem þeir náðu frá honum og það bara segir allt sem segja þar ef að þetta er ekki segur maður sem skrifar svona í dagbók við erum kennir umlega glæp þar
2: ég, það lagar það séð fyrir ekki að lagalega sé getur það ekki verið sann og það sem að það er stuðningur við brefaskriftin sjáðu sem að þeirra verið gera, Kristján Andersson og allir hinnir verið flengandi sem var fengur 9 milljónir fyrir það að brefaskriftum skoðum að það gæti komið frá hérna votmarkaðanum unni getur því menna, það er staðfest að þeir fengur 9 milljónir dollara frá fólksi bara svona, líka við persónali í styrki
1: Já.
2: Það er fullt af e-mailum og jafnvel við farrar sem er núna yfirmaður vísinda hérna verið ekki stofnunar vísindar ráðsins hjá alltjóð heilbrigðismálstofnunni hann var djúft involverður inn í þessu sem var með hérna sem var með allar fjárveitingar til rannsókna velkomsjóðsins sem var gríðarlega sterkur og stór alveg til jafs við sko hérna bandaríska sjóðin frá NIH.
3: Kalli, getur var sagt að framleiðsla COVID-verunar að verið þáttur í þróun líftækni í hernaðarskyni.
2: Þetta var það. Þetta var
3: það. Sko, þessi svullering sem ég að segja
2: Já.
3: Er heimilt að segja þetta?
2: Já.
3: Engi vafi.
2: Já. Við erum ekki búin að fá Tony Fauci til að viðkenna það.
3: Nei,
2: og hann breytti skilgreiningum á því hvað hann kallaði gain of function bara til
3: þess að snýr út úr. Það er ekki bara sko læknar og sérfræðingar og alveg. Það er líka friðarhreyfingar. Hvar eru þær? Þannig áttu þær að rísa upp gegn því að við erum væri að þróa ákveðna líftækni í hernaðarskyni og nota mannkynu sem tilrauna dýr í þeirri
2: Þetta er
3: alveg ótrúlega.
2: Já, ég sko, og það er einmitt það sem Tulsi Gabbard var að koma að líka þegar hún var að lýsa því yfir. Pointið að þetta mál hefur bara verið sko mörg ár á undan inn í umræðunni. 2013-14 þegar minnir að vera Obama að þá var bannað vegna þess að þá kom upp lekar úr rannsóknastofum, alveg sambærilegt og eftir þann skandal að þá var það bannað, en því samningar sem voru gerðir eins og við hérna, Chapel Hill og Ralf Barik sem að voru aðal gaurarnir sem fundu lausnina á hvernig þeir getur notað þessa veru þeir fjöldu, hérna, fengu að halda áfram og aðra stofnarnir í Texas og í Boston, þeir fengu að halda áfram sínu rannsóknum af því að það var búið að gera samningana, en það sem þeir gerðu í staðinn með hjálpa því kannast við þetta er oflókið að vera að fara út í þetta með Echo Health Line þeir fórum þetta bara í erlendis til 100 rannsóknastofa þeir fórum með rannsóna þanga
1: Já, það enda peningarnir eftir því við til Wuhan 2015 og líka til Hollands konum framhætti gert.
2: Akkurat, Holland líka, fyrir ekki að ég hlundi því
1: að
2: Sómalíu, Holland,
1: það er tugi landa. Stóru flutningar 2015 til Wuhan.
2: Já.
1: En við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu hjá Guðmundur Karl Snæbjörnsson, Kalli Snæ, Læknir og við erum að tala um réttarhöldin, öllu heldur yfirreinsluna yfir Anthony Fauci fyrir sóttvarnalækni Bandaríkjanna út af COVID-fárinu og upphafi COVID hvernig ósköpunum á þessu stóðallu og máli er rétt að byrja og Guðmundur Karl hann með að vakna því þetta sé bara rétt að byrja
2: komið í sparafjöldin, látti ekki
1: já, að fara að koma, koma sannleikonum framfæri en þeir hlusta út á sögu við komum aftur þetta skammastu Íslandur landi
4: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is Sýnir 552.000
6: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
8: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
9: Kottu bara í lúuna KFC
10: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Komið þér sæl aftur þér að hlusta á útvar sögu. Arþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson hér og við erum að tala við Guðmund Karl Snæbjörnsson lækni og Kalla Snæ sem að við köllum svo og margir aðrir og þeir sem að svona þekka til að þeir vilja nú gerðan kalla hann Kalla Snæ, það ekki, jú, það þannig.
1: Stammur.
0: Já, en Kalli, við erum að tala um þessa yfirheyrslur yfir Anthony Fauci í Bandaríkjunum í gær og þó að sé nú þessi tilneyng, ykkur skoðaðin og ellenda miðla nokkuð í gær, það var ábyrgandi að maður sá að það var svona mainstream lína að þakka máli niður. og já, já. Þá sér maður útbreiðsluna raunverulega þarna á milli landa hvernig þeir hafa gert þetta en sko afleiðingar eins og það má segja eins og hinga til Íslands og annara landa sem að þáðu þessi ráð frá honum og í gegnum pú pú var náttúrulega í lykilstöðu menn hafa ekki vilja horfast í augu við hverju eru eigendur hú en samt erum við alltaf að þykja upplýsingar að hann þannig að þetta er svo óbúslega tengt hvernig
1: þetta er 88, við erum ekki bara skjóta því 88% fjárframlega til þeirra við erum nokkrum árum síðan kom ekki frá Londonum heldur frá hverjum alltaf að kom frá 20% frá Bill Gates og Foundation Gavi og fleiri aðalum það eru hagsmuna aðalegna sem stjórna eyrnamert verkefna sem stjórna þessu
2: já, en alltaf fyrir ekki hagsmuna verðir, lobbyistar
1: NGOs
0: en það já, það er auðljóst og þetta kom einmitt þarna fram í gær það var nú verið að spyrja hann mitt um Bill Gates og hans aðkomu af því að þetta er þetta tengist alveg ótrúlegum svona lifja vef og hagsmunu manna sem að svífast einskis í því að bara setja fram ósannindi vitandi það að fólk endar jafnvel með dauða
1: Þeir eru sko jafnvel tveim mánuðum í event 201 það sem var í 18. oktober minnum í New York jafnvel bara tveim mánuðum en þeir eru búin að æfa þar var alheims ráðstefna það sem þau voru að æfa þetta þeir eru að æfa og þú veit að var Johns Hopkins og Bill Gates og hérna og félagar sem voru það inn í en sko þeir eru að æfa þetta hvernig er að taka og þeir eru að ræða það hvernig er að taka fjölmiðlum hei, hvað fóru margir 100 miljónar í fjölmiðlum hérna, hvað sem heldur þegi, rúf þegi og okkar ríkismiðl koma, þetta er gert með leifi stjórnarinnar við erum að tala um að þetta er svo djúft sokkið það er jafnvel stjórnin sem hefur milligöngulegð með peningana við vilja sína fram á þetta
0: já, en veistu það sem mann er bara svolítið athyglisvert hér, Kalli að þetta er að byrja að koma í kynningu hérna að þá eru þau náttúrulega alltaf þættir hann í kastljósinu stöðu, statt á stöðu og það var Kári Stefánsson það var Jú Katrín Jakobsdóttir og Svandís Svavarsdóttir og aðri slíkir og Alma Möller og fleiri sem að voru að mata þjóðin á þessum upplýsingum maður tók að líka eftir því af því sem að þetta ef þetta var í vísindaransók þá átti það að fara fyrir vísindasiðanefnd en það var stoppað ég talaði við vísindasiðanefnd ofta en einsinni og þeir sögðu bara að þetta var að algjörlega farið fram hjá
1: en þeir tökðu því
0: þeir þögðu ofbelega
1: já, það er það sem ég segja
0: ég mátti ekki eins og ég segja heldur hver að það sagt um það mér það en heitir hann að mála að ég bara finn til með þeim vegna að þeir vildu sinna skildu sinni að mikilli kostgefni og svona rannsókn að hef ekki geta farið fram ef að vísindarsýðanum hefði fengið
1: alveg samanlega, en ég ætla bara að taka undir það að það eru svo margir læknar sem vildu já eins og varst að segja, þeir vildu gjarnana að það hefði verið öðruvísi en þeir kom ekki fram og það er máliðin sem er vísindarsýðanum þeir kom ekki fram og það er líka þingmann sem að sá þetta, þeir kom ekki fram og hvað þýðir það, erum allir heiklar fyrirgeðu, segðu mér þá hvað þeir eru þá
0: sko, þetta er náttúrulega ekki grínla lendi eins og fólki þegar að byrja að ráða og reka menn sko.
1: Halló, þekki það viltu fá mér í sex ára fangilsi svartalistan og kæra mér fram og tilbaka og jafnvel það að ég segja að ég sé menntaður við vitum þetta en þegar að við sko, þegar að heldin situr og þegir þá geta þær gert það Já, neðan þið geta gert það.
0: Já,
1: og það er engin afsökun þó að víst að segja hann en segja í síma nei, að þeir vilja. Fyrirgefðu, ég hef enga miskun.
0: Já, Kalli, við þess, ég ætla að staldra hans við þetta.
1: Já, gerðu það.
0: Mér vísindar segja hann, vegna þess að hún átt að tryggja örgi okkar og svona væri ekki hægt að gera, öðru sinna vísindar segja hann til legðu upp línurnar hvernig þetta væri framkvæmt og þeir höfðu eftirlit og svo framvegis. Ef eitthvað kæmi upp á þá geti jafnvel þurft að stöðva rannsóknir og svo framvegis. En hvað gera stjórnvöld? Þau hérna lögðu niður vísindasiðanefnd í þáverandi stöðu og breyttu því til þess að komast framhjá. Það gera íslensk stjórnvöld til þess að komast framhjá vísindasiðanefndinni. Byggu til nýja
2: leikar. Á að taka mark á vísindasiðanefndinni í framtíðinni?
0: Nei, býttu, hún er ekki til í þeir formi
1: ekki,
0: sem hún átt að vera.
1: Ég ætla ekki að bæta því inn.
0: Jú, býttu, nei, jú,
1: ég ætla að segja, að bæta því aðeins. Vísindasiðanefndinni sem þið settu af, ég þekki svolítið til hverju standa það. Formið að vísindasiðanefndar, hann er læknir og hann er giftur einfallega minnstu systir minni. Ég veit alveg hvað skoðan er hann sá drengur hefur eða hvort hann að draga fólk í bólusetningar eða ekki, hann hefði aldrei farið að mótmæla þess, fyrir ekki, ég bara leið mér að segja það, hann hefði aldrei gert það
0: bitu, þeir áttu ekki kosta á að fá að tjá sig þeir voru bara teknir og umferðir raun og veru, það, veistu hvað var opinbera skýringin að hverju þetta var heimilt að gera þetta svona, af því að fólk væri hér Íslendinga voru í meðferð Það stóð að við væri íslenska þjóðum væri í meðferð. Hún var í meðferð undir stjórn þessara aðila og meðal annars íslenska erfðagreiningar af því að þeir lögðu upp línutna þannig.
1: Kári Stefáns kollegi, flottur strákur og ættaður úr sama hér og við, ég og þú veist það, hérna fyrir norðan. Meina, hann er sölumaður bóluefna. Þetta er sölumaður bóluefna. Þeir bóluefna fyrirtækin eigan, fyrir ekki, ok, ég skal þegja núna.
0: Hann ætla Amgen sem á þetta dæmi núna í dag og Amgen leikur það líki hlutar hér og gerði líka góð.
1: Það var búin að selja sálu sína þarna á þeim tíma.
2: Ef það tekst ekki að taka á þessu máli, þá mun þetta gerast aftur.
1: Og, það er sjálfsögðu. Pétur, sjáðu sporin. Hérna sem ég hef verið að mótmæla er með eitt erindi á umboðsmanni sjáðu nýju sóttunarlögin, hvað haldið það sé? Þetta nákvæmlega sama
2: Endur þú er bara auðveldara fyrir þá
1: gamla platan sett í gang og kert, heyrðu, þá maður meira sig að senda lögreglun á því og taka þú og sprauta þig á staðnum, þetta er orðið eins og heilsubæli
0: já, hérna. Það er búa
2: Latti var
0: hérna það er nú verið lengi í lögum sko Það búið að vera svolítið lengi í lögum þessi heimild sko til þess að beita fólk valdi.
1: Það búið að lögfasta það
0: núna. Núna er það sko bara beinist þetta alveg auðljóslega að COVID álíka aðgerðum vegna það má rista skurð á húð og koma framandi efni undir húðina.
2: Ekki gleyma því, það eru
0: hefnvel þó þú allir að kæra til dómstóla að þá frestar það ekki framkvæmt, þannig að það er búið að gera eitthvað við þig áðurna máli.
1: Já, ég vil stengt auður áður.
0: Já,
1: einmitt. Ef þú fær slengt lotunúmer að þá ertu bara stengt auður.
2: En ekki gleyma því að það eru hernaðar átök út allan heim. Nú vilja menn finna upp ný vopn, líftæknivopn líka.

0: Marburg og fleiri sem hafa verið að koma í fréttun og undanfærin ár reyna að láta að halda á vegna sem eru að kasta út fjölmiðlar, ekki bara hér á landi og þar erum við að tala sko hérna eins og ebóluna sem getur ekki smitast í lofti en þeir eru að tala og hræða fólk með ef þeir geta látið hann að fljúga
1: Já, þá spyr ég, hvar hantavírusin sem kom allt hérna til hér í umræðina á, sem átt að byrja um borð í skipinu?
0: Halló, ég líka með erindi hjá umbósmanni vegna hantavírusin. Það er algjör klikkun, sko.
1: Já, hvað var verið að gera það?
0: Það er náttúrulega, sko, í fyrsta lagi, þá getur hún ekki smitað okkur. Pointið er það að það of mikið mál, við slum ekki skemma fátsi vegna þess að það er náttúrulega jafn mikið klikkun eins og það er verið að ræða með Marburg og hérna skal ég segja með hérna, hvað heitir það, Ebola að hún smitast ekki með þessum hætti, hún Nei. Gerir það ekki
2: en
0: hún
2: gali,
0: er ekki hættulegt að verði faraldur úr því, en þarna var já, farþegum sem voru þarna á Suður-Afríku sem voru á ferðalagi saman og hérna, og það er vitað hvar þeir voru þar sem að og það er mjög algengt þetta afbrigði að fanta vírus einmitt á þeim stað.
2: En Kalli, spáð þín hvað verður fátsi í þjáns máli? Hvað gerist næst?
0: Þakka fyrir þessa spurningu vegna þess að ég teka fram í þessari grein sem ég sett fyrir morgun, það er sko, ég heyrði ekki betur heldur en að hérna Rand Paul hefði sagt hérna lokum, þeir áttu þarna Já. Í samræðum hérna tveir þingmenn sem satt við hliðin á honum Ron Johnson og hvað er það næst stendst þetta gagnvart lögum þeir eru alltaf að skoða með hérna það lögatriði og ég heyrði ekki betra heldur
2: Rann
0: og það sagt þarna að ég sendi þið stefnu í næstu viku nýja stefnu fyrir næsta þeir þurfa, fundurinn þarf, þar sé að nefndin þarf að komast að því, er það raumurlega löglegt
2: og það er að fordæma hann fyrir þetta.
0: Já, þeir ætla fordæm, það er akkurat góð,
2: já.
0: En þeir eru á leiðina meðan erindið á hvað stigi það verður, hvort að vera á næsta stigi eða ekki, þá fyrir þetta, kemur þetta fyrir dóm sem hefða það að segja DOJ og hann verður ákærður. Það er alveg á hreinu, það er ekki hægt, þetta getur ekki gengið upp að öðruvísi. Það er bara,
1: það er
0: sko, og gleymum því ekki, þetta má ekki verið einhverju hefnd, ég sko löngu komin yfir einhverju löngu og reyði og annars líkt, verðum að láta þetta ganga, þannig að fólk sem að stóða þessu og að taka ábyrgð og það er ekki mitt að dæma um það eða dæma fólk til þess, en það verður að taka ábyrgð og þá á ég líka við þetta lið sem er núna í okkar stjórnsýslu og þá á ég helst við hérna fyrrendi landlækni og nú er endur ráðherra og þann sem situr á þingi við verðum einfaldlega láta þetta fólk taka ábyrgð
1: Já, en það er líka sko þetta, það er til að fyrirbyggja að svona geti gerst
0: sjálfsögðu.
1: Og að menn séu meðvitaður og að sé ekki hægt að lama svona heilt alþingi að það fá ekki að sjá gögn og það er bara búið að skrifa geta, undir
0: ég það leiðum mér að bæta við einu sem ég álít mikilvægt að við getum breytt samning. Hugafari þar að segja Jú, að sjálfsögðu felsta í þessu sem að þú sagðir, en að við getum breytt menningu þessar stjórnsýslu sem við höfum núna, að við séum ekki með svona hugmyndir einu svona uppi að gera aftur. Það er það. Ég vil ekki bara fá andlitaskipti, skiptum stjórn eða einhvern nýjan stjórnmálaflokk. Það verður að koma einhver menningar bylting innan hús á þetta fólk. Þetta gengur ekki svona. Ég ætla ekki að fara út af mínum barnabörnum, ég bara skil ekki við þessa fucking hérna, lið hérna með svona hérna, og láta það sitja uppi með þetta lið áfram í pólitíkinu. Við verðum að fá meiri þroska enn í pólitíkina. Þetta Já. Gengur ekki.
1: Já, þetta er bara mjög slæmt. En sko þeir eru einhvern
0: veginn líka. Þetta er ófært, þetta er ekki bara slæmt, þetta er ófært.
1: Einhvern veginn kúaðir að því leiti að það er einhvern sem vogar sér.
0: En við, það er akkurat það. Við verðum að fá fólk sem vogar, sem hefur hugur ekki og ég er ekki að tala endilega þó að maður hafi hugrekki eða geti haft hugrekki, ég er ekki tala að við þurfum að hafa rétt fyrir okkur það sem skiptir máli er það sem var tekið af okkur núna sama hvort að ég hafi rétt fyrir mér eða rangt fyrir mér að við getum tala saman, ok, að við getum rifið saman líka, vil ég en það er samtalið, kjarnin
1: Já.
0: Það er engin endalegu sannleikur endilega hjá öllum, ekki en hjá okkur að við getum tala saman það og komist að einhverju niðurstöðu er algjört lykilatriði
1: Já, það er það svo sannlega
0: en leifum okkur að hafa rangt fyrir okkur þó við opnum munnin
1: Já, bara þú veist að þetta sé ekki sko stöð

0: kalla bara samsæriskenningar, hvað allir það sé ekki búið að vera varnar, helsta varnar voru hjá því fólki sem hefur gert Skál. Þetta og það með þess að gert grínaði núna til Bandaríkjum og við heyrðum það í gær að Fauci stóð fyrir því meðal annars að kalla þetta bara samsæriskenningar ef að væri að komast eitthvað uppöðu það voru ráðin til fólks og sem starfaði við þetta og fekk fólk með sér að það kalli þetta bara samsæriskenningar þá það
1: Ég vil taka máli nær Íslandi og segja, sjá, manstu eftir, munið eftir hérna frumvarpinu sem að hérna fyrirandi fórsætisráðherra kom með sem við. Hatus orðræðu,
2: já.
0: Jú,
1: Hatus orð, já. Þetta nákvæmlega sama.
0: Já.
1: Þetta stimplun, þetta gamla kirkjan gerir þetta á rannsóknaréttinum, þá kallaðum við þetta bannfæringu.
0: Já, já.
1: Og við kölluðum núna samsæriskenningu.
0: Já, já.
1: Og við gerum nákvæmlega sama við fólk, við brennum það ekki að báli, við högum ekki hausunæði lengur, en við aflífum þau hérna í þjóðfélagi manna, við bannfærum, við stimplum þau og komum út úr þjóðfélaginu.
0: Já, já,
1: þetta nákvæmlega sama aðferð.
2: Það reynda niðurlægja og auðmýkja fólk.
0: Já, þetta tónninn.
2: Og fá fjölmiðla til þess að gera það.
1: Ójá.
0: Og þetta svo ömurlegt að þið skuli hafa gert þetta þarna út í já, bara í sambandi við þetta alvarlega mál að ráðast að þeim sem að gaggrindu og með þess að kom fram líka þeir voru nú í salnum sumir að þeirra sem að Fauci hafði ráðist á og þú veist að kallaði alltaf samsæringa og allt það
1: Moreno fannst mér alveg dásend fyrir ekki að ég verð að fá að minnast á hann Moreno fannst mér alveg dásend það businessmaðurinn sem var tók til málstanda þingmaður og talaði hérna fjölskylduna sem hafði hérna sest á Já, hvort það var fótboltaleikur
0: Já, fótboltaleikur
1: Já, með fjölskyldur sinni og þeir hefur setið af síðis og voru ekki með maska
0: Já
1: Og það fólk var rifið af pöllunum og handtekið af lörlunni og það sem hann sagði þá eftir hann sagði, ég ákvað að selja fyrirtæki mín og fara ég linn ekki látum og nú ég komin og fór í framboð ég komin á þing og ég linn ekki látum fyrir ég búin að koma ykkur þessum mannum, ég man ekki alveg hvernig orðalagi var sína ég bara
2: þeir verið degnir til ábyrðar
1: ég verið að fá að hitta hana dreng þegar ég hitti Rambol þá verið ég að fá að tala við þennan
0: þetta er svona en hins vegar aðstofamaður Fauci hafa gefur út ákæra á hann núna í april síðastliðum
1: Morens, David Morens en hann er búin að segja frá það er akkurat það sem ég vildi ekki vera að tala við höfum endalust um kanninu hólu sem getur farið, hann fletti ofan af hérna, af Fauci hann bara opnaði hann bara heiðarlegur, þetta er búin að vera hans ráðgjafi í 20 ára
0: 25 ár
1: og Fauci afneitar honum gössamlega nei, heyrðu, ég það ekki ekki hann er einhver alltaf úr hús en ég þetta er svo magnað að hvað það reynir þetta er ómerkilegt þetta er ómerkilegt lið komum því út úr pólitíkinni hérna á okkur líka vegna sem við megum ekki bara að vera spekla okkur í því sem er að gerast í Bandaríkjunum við erum með sama vandamál hérna nýr á þingi
0: það er bara málikali og það segja þér það var eitt athyglisvert líka að koma fyrir þetta var úr nótt þau voru búin að finna út að Fauci, hann var launahæsti maður Bandaríkjunum sem launþi á vegu ríkisins
1: Landum hærri forsetin og það var vegna þess að hann var yfirmaður leyni þjónustuna líka, hernaðardæmisins ekki
0: var,
1: bara sem enni háið dýr
0: Nei, sjáðu, hann var á prósentu fyrir að líka hjá lyfjafíl
1: Já, fyrir utan það, það eru bara smákommisjónum sem eru 100 miljónir líka dollara, en hann var sko launin hans per sé það er ekki hvað heldar tekjurnar hans voru launin hans hjá ríkinu, það var miklu herri en fórsetans, vegna þess að hann var í NIAID og hann var líka hjá leynistjónustun sem að menn vissi ekki um einsinni
0: Já
1: fyrir að hérna, Jeffrey Sachs hérna, flotti hæfræðingur bandaríski sem að uppvísa þetta sænska þegar hann sagði frá því
0: Já, heyrðu, en við mönum víst að ljúka þessu núna í bílu eftir um svona rétt að taka stöðun á þeir
1: Þú ert alltaf að hýta mig upp hérna, Arstrúfur, þannig að ég er hún dyrvitlaus hérna,
0: Já, á ég þá framlengi þáttir um klukkutíma
1: Þú mátt hafa hann eins lengi á að vilja. Ég hef búin að vera í 6 ára hérna raunverulega í stöðuru hugleiðslu og ég geti að hafa tekið nokkra tíma í viðbót.
0: Já, alveg það. Nei, ég svona að verður bara að fara og lesi þessa línu sem að við sáum í gær og þetta náttúrulega upphafa miklu stærra máli og einn daginn kannski sjáum kannski fjallaðum þetta hér á Íslandi þegar þögnin verður ofinn.
1: Þetta byrjunin.
0: Já, það nú það. En bara bestu þakki fyrir komuna, Galli Snæ og Guðmundur Karl Snæbjörnsson, læknir.
2: Takk að fyrir komuna. Og
1: samlegis.
0: Þakku þeir kælega að gangi þér allt í hægin.
1: Eina útastöðun, já, eina þeim fáum fréttamiðlum hér á landinu sem er ekki háð hérna mótónum, eða fyrir ekki, ég ætla að segja, hérna ríkiseiningunar stöðunni eða stofnun, hérna, hérna stefnunni. Þið er mikla þakkir.
0: Takk að kella fyrir.
2: Takk að fyrir það.
0: Arthur og Kallstóttir og Pétur Gulluðsson og við þökkum fyrir okkur verið sæl.

0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Veri velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti, nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Já, er það byrjað?
1: Heyrist ekki því mér.
0: Heyrist ekki því þér?
1: Nei.
0: Og heyrir í mér?
1: Nei.
0: Þá þarf ég hækki þér. Svona, ég get nefnilega hækkað. Ertu komin núna?
1: Núna heyrir, já.
0: Núna heyrir.
1: Núna kemur.
0: Já, já, já. Ég nefnilega get aðstoða Steina Tæknimann að því næ að tegja mig svo vel.
1: Já. Það munur að þú gerir svo mikið að tegja.
0: En það, Steini var í því að hitta kaffi fyrir okkur vegna þess að lukeksið komið á borðið.
1: Já.
0: Það nefnilega, jú, það má alveg borða lukbastón án kaffi sem það betra. Það
1: betra. Nei, mjólk bara fín.
0: Já, mjög mjólk. Já, já, já, já. Garða það, Guðmunds, hann já. Borðar það með mjólk eða kakó.
1: Já.
0: Mm-hmm. En, já, þáttunum byrjar, við mögum ekki gleyma okkur. Kæl hlustendur, velkomin í þáttin gömlega góðu lögin með Mjöll Hólm og hennar aðstofamanni Magnúsi Magnúsinni. Þetta geggjaði þáttu framöndan. Ég var að líta svona yfir öxl tæknimannsins á lagalista sem að þú ert búin að undirbúa fyrir hann.
1: Já, þannig að þegar ég var hérna síðast, sem mun hafa verið 20. Febrúar, þá spilaði ég svona fyrsta hlutana því að tekið saman sko söngkonur sem að voru svona frá 55 til 70.
0: Já.
1: Og svo tekið bara eitt lag með hverri og við tók fyrsta hlutan þá, en nú komin að öðru hluta.
0: Ég spenntur.
1: Og svo sem byrjaði núna lagi, nei ekki lagi, heldur hérna.
0: Þáttin.
1: Já, þáttin. Mm. Það var hún Hjördís okkar Geirs.
0: Já.
1: Og hún söng Manstu vinur.
0: Hún var hér síðast fösta, þannig að fyrir þá sem mistu að geta fara á netið út af sa.is.
1: Já, já, já.
0: Gamli
1: já.
0: Þættir.
1: Og hún er bara allstaðar.
0: Hún er allstaðar.
1: Já.
0: Hún er út um allan bæ.
1: Já, svo dugleg.
0: Mm. Og, gekka, gekka.
1: Og svo hérna næst, þá ætlaði ég að spila, þá var það Anna Vilhjáms.
0: Já.
1: Og hún syngur lag sem heitir Þá varstu ungur.

0: tja tja tja. Það vantaði lokin tja tja tja.
1: Já.
0: Við þurfum eiginlega endur útgefa þetta lag og þá bæti ég
1: og bæta því
0: tja, tja, tja.
1: Já. Þú tekur það að þér.
0: En þarna var drengur að syngja með henni. Heyrði
1: Já,
0: ég.
1: Þetta Berti Möller. Þau voru sungu í nokkur árum með Svava Gess á Hótelsögu.
0: Já, já. Fórstu ekki á ball með þeim þar?
1: Já, já. Ég gerði það.
0: Já. Svo var hann alltaf hent út þegar þú varst með falsa nafnskírteini.
1: Já, ég sko, já, ég þurfti alltaf að vera að sína nafnskírteini.
0: Já, þú varst svo ung þá, sko.
1: En ég var ekki með falsa.
0: Nei.
1: Þess að maður ekki hent út.
0: Nei, nei, þannig að, já, svo slappst að því.
1: Já.
0: En, Mjöll, það eitt sem að vantar á listan, ég svona...
1: Er það?
0: Já, ég lét Steina Tæknimann hafa mýða.
1: Já.
0: Þannig að við erum búin að breyta aðeins listanum hjá þér. Það vantar unga stúlku sem heitir Mjöll Hólm. Þú
1: já,
0: ert alltaf svo hófari að koma þér á framfæri.
1: Já, ég gæti ekki sagt, næst er ég.
0: En þú ert frá þessum tíma.
1: Já.
0: Þú, það... þú ert þarna þegar, já...
1: Sko, við Anna vorum já. Alltaf svona einhvern veginn báðar á sama tíma.
0: Já, kross, kross.
1: Já.
0: Þegar þú varst að syngja þarna, þá var Anna þarna.
1: Já,
0: tóm, passar. Tómt hjá önnu, fullt hjá þér.
1: Já, eða öðvult,
0: já. Já. Þetta voru alltaf svo litli staðir, það var alltaf fullt.
1: Það var alltaf á þessum, já. Þetta voru svona veitingastaði sem var, það var bara alltaf fastagestir.
0: Já.
1: Það var mjög sjaldan að vera fáir, sko. En, það var ekki fyrir maður fór að fara svona í frílans, eins og maður segir, erum við maður sletta.
0: En á þeim tíma þá voru ekki 20 sjónvarstöðvar og svo hægt að flakka á milli og endalaust sjónvarsefnir, menn höfðu bara ekkert um að vera.
1: Nei, það var bara miklu skemmtilegur.
0: Já, já. Og fimmtudagskvöldin þegar fólk var að
1: já.
0: Heimsækja hvort annað að spila, nú það reyndar ekki hægt út af þéttingarreitunum.
1: Nei.
0: Það er bara þannig að þú ert búin að kaupa íbúð í þéttingarreit og þar með ertu bara búin að...
1: Það er engi
0: bílastæði fyrir þetta. Nei, það er bara ekki neitt.
1: Þú ert að labba og það er ekki auðvöld eða snjókoma og bílur og rok og...
0: Já, ef þú ætlar að leggja í bílastæði til þess að labba, þá ertu að leggja í bílastæði hjá ykkurum öðrum sem að segja, heyrðu, hvað ert þú að gera hér?
1: Já, sem verður alveg bara kýfið þig.
0: Já, já, ó, fílíkt vesen.
1: Já.
0: En það var ábendingum daginn sem ég fekk, því að það eru margir sem að sita núna við kaffibollar heima og vilja vera með sama og við og það er náttúrulega til 200 lú bastón. En við erum núna með dúoð, með vanilurundin.
1: Já.
0: Þannig að fólk getur þá tekt sér í þannkassa að vill vera eins og við.
1: Já.
0: Það er bara þannig, við þurfum að hafa þetta svolítið svona skipulagt.
1: En það er þetta svo gott að finnst öllum þetta gott kjöls.
0: En þá ætla ég kynna næstu söngkonu, Mjöll.
1: Já, þetta, já, ég missum þetta lag sem ég aldrei hef.
0: Jú, þetta lag, sko við fundum gamla upptöku með þér.
1: Já.
0: Og þetta lag sem að var spilað tvisvar, þrisvar í útvarpinu.
1: Á dag.
0: Á dag, já, á dag.
1: Eða varstu að meina ári?
0: Já, á dag.

0: ding ding ding manstu þegar varst að syngja þetta inn á sín tíma?
1: Já.
0: Eins og gest hefði gert kannski?
1: Já, ég man það mjög vel. Sérstaklega því að ég man þetta var hérna í útvarpshúsinu á Skúlagötunni. Já. Og hérna ég man sko því þegar ég var búin að syngja það inn, þá var ég að labba og fara niður í bæi eitthvað og ég var að hugsa. Það var skrítið að fara að heyra sjálfum sér ef það skildi fara að spila útvarpið. Og mér við bara byrjaði að skjálfa sko, bara það sem ég var sko. Einhvern veginn var ég ekki tilbúin sko. En svona það bara vandist með
0: því. Þetta vandist.
1: Þetta vandist.
0: Þetta venst.
1: Það var skrítið fyrst. Og,
0: en það eitt sem að sagði við mig í kaffi morgun, gummi vinur minn í Automatic, hann sagði sko öryggið á oddinn. Eins og veðrið var í gær, svakaleg, og hann hafði svo mikið samviskubit því að vissi að Hjördís Geiss var alveg örugg því að hann var búin að láta hana hafa svona öryggisvesti sem að þú bregður utan bara hvaða fatna sem því að þetta frá medium upp í extra, extra lands, hendar öllum. Og sko, þegar þú ert til dæmis næst þegar svona kemur upp á, ferði þetta vesti og stjórnar umferðinni til þess að Júlli geti bakkað út þá ert þú í vestinu að stoppa því að þetta svo hættulegt að vera bakk út úr stæði ef engin sér mann fyrir snjófóki
1: Emmi
0: En þú ert þá alveg örugg í svona vesti frá Automatic
1: Já, flott
0: En þetta nú svona bara aukagjöf því að veturinn ekki búin
1: Nei.
0: Það áttur að frista
1: Já
0: Þannig að hann vildi senda það því að var að fá síðustu sendinguna fyrir vorið að bláa undra efninu sem að spreyjar á framrúðuna.
1: Já.
0: Þannig að Gummi innur okkar sagði, strákarnir í Automatic vilja senda mjöll sérstakar kveðjur.
1: Já, takk fyrir. Mm-hmm.
0: Og takka fyrir góðu vikinni þegar fórstöðnum daginn að kaupa rúðuskofu. Hvernig verða með það? Kurteis stúlka.
1: Já, það gott að hérna.
0: Fórstbar upp á smiðið 42, lapparinn, galvösk, helst að engi myndi þekkja þig, hásöðu drengirnir, góðan daginn mjöll.
1: Já, það kemur fyrir
0: þetta kemur fyrir
1: mér finnst það ekki vera oft
0: þannig að hann vildi senda þér bláa vökun til þess að setja á framrúðun og
1: vera
0: ísing
1: ég hef nota svona
0: þannig að þú ert konu öryggisvestið og
1: ég bara í góða málum
0: þannig að hérna ertu með tvö hluti af lagernum frá Automatic af 30.000
1: þetta er bara frábært
0: ég sagði við hann auðvík ég láta hafa döfutt, hún fái bara 29.998
1: þá er bara alla varð
0: já,
1: en
0: nei.
1: Þá þarf ég að stakka húsi
0: já, þá þetta er engin smá lagir hjá drengjunum eini, þetta er nú bara fíflaskapur en ég sé að Steini Tæknumaður hann kom með næstu söngkonu á svið og það hún Erla
1: það Erla Stefánsdóttir sem var söng með hérna
0: Pólo
1: og svo með og hvað heitir hann það alveg búin að gleyma
0: það skiptir ekki máli
1: en lagi heitir Ég býð þín

0: Du-bu-du-bu-du-du-du-du-du. Þetta er geggjað.
1: Mjög flott lag.
0: Erlend lag, textin Birgir Marinússon.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega snilda texti.
1: Já, mjög góð texti.
0: Vá. Gaman að þessu?
1: Já, það
0: en,
1: það.
0: En ég var nú að hugsa svona eftir á, hefði ég átt að koma með bremsudiska og bremsuskálar fyrir júla frá automatik því að þeir eiga í alla bíla þar.
1: Já, nú veit ég ekki, veit ekki hvernig.
0: Nei, nei, þetta bláu vökun er bara yndislegur. Þú...
1: Ég veit ekki hvernig standi byggja hansu.
0: Nei, nei, svo erum við þá fann að kannski að gera í skýna bremsunum síðu ónýndari bílum hjá honum.
1: Já, já, já. Það alveg má sé að því.
0: Þetta bara svipað og gefa einhverjum.
1: En ég á bíl líka.
0: Já, þú, já, það er rétt, það er rétt. Við megum ekki gleyma
1: því. Ekki gleyma mér.
0: Nei, það er rétt, það er rétt.
1: Þannig að... En það er ekkert.
0: Á. Það ekki þetta bremsunum þar
1: Nei, það allt í góðu leið
0: En það kemur að því
1: Jú, bremsuna eitthvað, jú, það eitthvað við þess en ekki þannig ég ráð ekki við þá Ég veit ekki af hverju, sko
0: Nei, ég hef ekki vitað á þessu Ég tala nú vilt bara við strákan á aðvegstaðin ef það eitthvað vesinn með gamla bíli minn, sko
1: Já
0: Þá ég bara í góðum málum þar
1: Ég svo hefnum að Júlíar bílamálar bifélavirki og þannig spyr hann bara
0: Já, hann kann þetta
1: Já, já
0: Já, já Við höfum ekki áhyggjur að þér með honum, sko.
1: Nei. Er hann með hann er?
0: En það er eitt sem að ég var í sund í morgun.
1: Já.
0: Og það er eitt félagi okkar sem að svona nýbúin að kynna snýri konu.
1: Já.
0: Og er að fara í fermingaveislu. Og mér dætti, sko, hann á engin spariföt. Og hann er svona svipari stærð.
1: Nei,
0: og, já, hann er svona svipari stærð á júli.
1: Já.
0: Þinn.
1: Já.
0: Hvert að mætti koma heimtíðin og fá lánuð föt hjá Júla eða hvort við ættum bara að ringja í Bóbó við nokkar í Karlmönnum sem nú alltaf að færa þér sokka fyrir Júla.
1: Já.
0: Og ég kom í mitt við hjá Karlinum.
1: Ekki að spyrja því.
0: Já, laugavegurinn.
1: Ég verð að fara, ég verð að skammast mér fyrir þetta, ég verð að fara að kíkja á hann Bóbó.
0: Já, þetta er laugavegur 77 og mjög gott að fá stæði núna.
1: Þetta er akkur staðir sem að, hérna, ég fór svo mikið hérna í gamla daga, því ég bjó í miðbænum.
0: Já, þú þekkir þetta?
1: Já, ég maður
0: var... Landsbanki var hann í gamla
1: daga? Já, ég fór svo mikið þá, ég var alltaf á lauginum, bara mjög mikið.
0: Já. Þegar þú komst inn í andrið og spurðir, er bankastjórn í góðu skapi í dag, upp á Víksil?
1: Já, ég maður hugsa... eftir því, þegar maður var klukkan sjö, mættu klukkan sjö á mótnana.
0: Já, þess að býra.
1: Hugsa munurinn í dag.
0: Já. En það, þegar þú fyrst lán þá,
1: já.
0: Þá var þetta yfirlega þannig að þegar þú þurftur að borga þetta, þá var þetta lítið svirði, sko. Því verðbólgu var svo mikil.
1: Já.
0: Og enn sem tóku langtíma lán það...
1: En ég var að taka lán áður en verðbólgu kom.
0: Já.
1: Þannig ég var heppin með það. En svo náttúrulega breytist og þá já. Var þetta alveg mjög erfitt.
0: Þetta er erfitt í dag.
1: Já.
0: Og ég skil ekki hvað að vera að refsa ungu fólki sem kefti fyrir tveimur án síðan núna að hækka vextina.
1: Þetta er bara,
0: það breyti ykkur.
1: Mér finnst það bara ofpöldi. Ég meina, ég finnst þetta svo ferlegt.
0: Ömulegt.
1: Ömulegt.
0: Þess vegna er ég nú alltaf hjá Bóbó að reyna að fá sokka fyrir því þess að þú getur sparað.
1: Já, það er sko, við erum góðum málum, við erum konar þannig aldur og við erum ekki...
0: Við gamla fólki höfum engan áhyggjur.
1: Já, við gamla fólki.
0: En við höfum samt áhyggjur af börnunum okkar og
1: barnabörnum. Við höfum áhyggjur af börnunum.
0: Já.
1: Já.
0: Börnum og barnabörnum.
1: Og ég get líka svo, ég er farin að gefa þeim sokka, þetta er svo mikið sem við gefum mér.
0: Já, það er líst með vel á.
1: Það ekki?
0: Jú, gleðin með þér.
1: Já.
0: Það er náttúrulega
1: bara gleðilag.
0: Það er svo
1: flott
0: lag.
1: Málari, söngkona og bara allt saman.

0: Þetta er flott.
1: Þetta er mjög flott.
0: Svo mikið lífsgleði í
1: þessu. Já, þetta er svo hræst.
0: Þetta var náttúrulega á plötunum sem að Pálmi Gunnars og hún Þurður gaf út saman.
1: Einmi.
0: Sungu saman.
1: Og mjög góð plata.
0: Góð plata. Ef ykkur kannast við að eiga svona plötu, þá erum að gera setja á plötuspilaran og ljóta. Það alltaf margir sem að
1: Það svo mörg góð ljóð á svona plötu.
0: Margir sem eiga sko plötuspilaran, ykkur starf í geimslu og fullt af plötum
1: Já.
0: Og nýtið ekki. Maður á að rifja upp gömlu góðu lögin og
1: Já.
0: Bara njóta þess.
1: Ég eina þeim, við eigum plötuspilaran og ég á fullt af plötum. Mm. En maður hugsa alltaf, maður gerir þetta ykkur daginn.
0: Já, ykkur daginn. Já, ég duglega að taka fram plötunar.
1: Já, flott hjá þér.
0: Maður svona reynir að nýta það sem maður á.
1: Já, það eitthvað sérstætt við að hlusta gömlu plötunar.
0: Mm, já, vá. En það plötunar sem þú, listin sem er með hérna,
1: já.
0: Þetta er algjör draumur.
1: Þetta er svo gaman að heyra þetta já. Líka, því þetta er náttúrulega svo langt sem þetta hefur spilað, þannig að komið allt undir tónlist og
0: já,
1: það er líka gaman að heyra.
0: Já, já. Gaman að þessa nýju líka.
1: Það gaman að þessa nýju líka.
0: Mm. Svo verða, svo líka, ég menna að vera duglega að fara tónleika.
1: Heyrðu, ég að fara tónleika í kvöld.
0: Já.
1: Ég að fara að sjá hérna
0: The Rat
1: Pack. Pack.
0: Já.
1: Ég svari, ég hlakka svo til.
0: Já, þetta verða öllu hörku tónleika.
1: Þetta verða ofsalega gaman.
0: Gömlu góðu lögin.
1: Já, maður þekkir öll þessu lög og ég búin að horfa svo mikið á þetta bara á YouTube. Mm.
0: Og þessa góra.
1: Nei, ekki þessa, sko, en þeir eru búin að vera með, voru nokkur ár í Las Vegas
0: Já.
1: Með tónleika og fengum mjög góða dóma.
0: Já.
1: Þannig að ég veit að þetta verður mjög gaman.
0: Já, það rétt að hérna steina miða, ætlum við að reyna að ná í bóbófinn okkar.
1: Já.
0: Því að við ætlum að fá smá upplýsingar hjá honum tískun og svona því að þessi þáttur á að vera svolítið upplýsandi líka
1: Já.
0: Og fræðandi.
1: Já, já.
0: En,
1: og skemmtuleg.
0: Já, og það, ég vonum þetta verið bara góð ferð hjá Steina Tæknimann að ná í okkar mann. En það komið að lagi sem að ég sé heitir Góða ferð.
1: Já, það, þú þekkir það nú.
0: Já, já, já, það er BG.
1: Já,
0: og,
1: það er hún Ingibjörg Guðmundsdóttir.
0: Mm, hefurðu hýtt hana svona?
1: Já, ég hef ekki, það er svolítið langt sem síðast, en við þekkjum sko.
0: Já, þannig að við skulum bara leifinu hérna. Herðu, velkomin á svið, hún komin hérna, þannig að við skulum bara leggja.
1: Gaman að sjá þig.

0: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771 3040 771 3040

0: Jæja, tæknumæður, ertu múin að ná í okkar besta mann? Bóbó, ertu á línunni?
1: Erðu, ég var að komast á línuna.
0: Já, glæsilegt, ég þarf ekki að hann að hringja og svona eins og maður segir láta heyri í mér því að það er nóg framunda núna, fermingaveislur af bestu gerð.
1: Það eru fermingar, það eru páskar og það er bara allt að gerast.
0: Og þá er nú eitt sem að ég er nú að hringja fyrir vin minn í sundi.
1: Já, alltaf gaman.
0: Hann er að fara í fermingaveislu og þá er málið þannig að hann er að fara í fermingaveislu hjá konu sem hann kynntist og þarf að vera svolítið flott og gagnvart fjölskyldunni. Hann er nýji maðurinn í fjölskyldunni.
1: Já, þetta er nýtt samband.
0: Nýtt samband að bestu gerð.
1: Hann hefur sannlega ekki hittuð þá áður.
0: Hann hefur ekki hitt neitt fjölskyldun áður.
1: Hún er semst að frumsýna hann.
0: Og ég var að láta mig dætti bara koma með hann til þín og bara við reddum þessu þannig að frumsýningin heppnist.
1: Já, ég myndi vilja bara því að ég, þú veist, það er alveg langbest ef hann gæti komið á svæð. Og er hann að fara þá í fermingaveislu?
0: Þetta er fermingaveisla, sko.
1: Já, hann má geta verið overdressed, það má ekki setja hann í ómikið, sko.
0: Nei, en hann er ekki að mæti joggingala.
1: Nei, hann verður að koma vel fyrir.
0: Já, ég segi það, sko. Það er öll augum munu beinast að honum.
1: Við þurfum að, ég sé hann alveg fyrir mig, ég svo sem ekki sé hvernig hann lítur, er hann bara venjulegu maður að vexti eða?
0: Já, já, bara venjulegu maður.
1: Þá setjum hann bara í staka jakka, fallega skiltu, svo spurning, ég myndi að láta hann hafa tvennar buxur. Ef að verður sól og svona, þá fyrir hann í ljósubuxunum og ef að verður gott viður. Annars myndi að fara í bláar, svona milli fínar. Ég held að þurfa ekki að hafa bindi endilega frekar hann vill. En hann er auðvitað svona frjálslegur afslátt. Skulum ekki hengja hann alveg upp á snúru.
0: Ég bara kem með, ég ætla ekki að nefna nöginn upp, sko, því að ég veit að Hannes vill ekki láta vera nafngreina sig í útarpi, sko.
1: Nei, það er Hannes vinnur okkar. Ég kannast við kauða, ég held ég veit hver þetta er. Þeir eru reyndar tveir úr garðabænum sem ég þekki, en ég held að hins ég lofa þar, þannig að það hlýtur að vera þessu.
0: Þetta er garðbæringurinn?
1: Já, ég huggulegu
0: fyrir. Já, huggulegu fyrir.
1: Það verður ekki vandra.
0: Ég kem bara með hann og fæ mig bara kaffi hjá þér eins og alltaf. En svo er annað. Það er, skal ég sér, eitt sem var að fara í Oddfellow. Eitt félagi okkar var að inntöku eitthvað svona inntaka í Oddfellow.
1: Já.
0: Nú er krafum það að hann kaupi sér kjólföld.
1: Sko, Magnús, nú hittur nú mannin sem veit allt þetta.
0: Já, góðan daginn.
1: Við í karlmönum, við erum eiginlega svona og segja einhver stærstu kjólfattasala landsins. Það vita að það reyndar ekki allir. En aðeins með þetta bakvið, þetta er svona smá leyndó alltaf kringum þetta. En hann þarf sem sagt að fá kjólföld og svart vesti ef hann er að ganga í Oddfellow, sko. Og síðan þarf hann skýrt og framan í nappa og hvíta slaufu og síðan þarf hann líka svört jakkaföld. Þetta er svolítið pakki sem fylgir, svo við þurfum bara að leiða hann í gegnum þetta. Þegar hann fer sérst, í þessa inntöku, þá þarf hann að eiga kjólföld.
0: Já, hann þarf að vera búin að fá þau áður.
1: Og ef hann sleppur inn, þá er hann heppinn og ef ekki, þá...
0: Gæta þá skila kjólföldunum ef hann sleppur ekki inn?
1: Nei, því miður, en þeir hann sleppur inn, menn slepp oftast inn.
0: Og ef hann sleppur ekki inn, þá er hann flottur að næsta ásáttíð?
1: Já, þá er hann bara tilbúin í allt. Getur hann fara að teki frettastir og spórin.
0: Ég segi þetta verður geggja.
1: Við erum með mikið af kjólfötum og bæði frímorur og Oddfell og mikið kóra líka. Þetta er svolítið staðarbúnaður eins og kvöldum.
0: En Bóbó, ég ætla nú ekki að trufla meira þessum fallega degi. En...
1: Það er bara þokkaldi að gera það. Það er svona skaplara veður heldur en að vera undanfærið en það er bara flott.
0: Gerðaður var svolítið slæmur hér og þar.
1: Já, já.
0: Og annað, það er alltaf blíð á laugaveginum.
1: Alltaf lögn og blíða, svo er svo gott. Það er nóga bílastæði. Það er svo merkilegt, nú allir segja eitt. Það er allir hvart yfir að vera að hækka aðeins gjöldin. Þetta er ekki dýrt, ekki með allstaðar. Sko, það er alltaf ódýrast í bílastæði á húsin. Það kostar bara einn þriði að því að vera að leggja í venjulegu stæðin. En það er svo mikil rótering á stæðunum að því að fólk vill ekki vera of lengi. Þannig að það er svo gott aðgengi núna á laugavegunum að fá bílastæði. Þetta er ekkert vesen.
0: Ég held að þetta hafi bara haft að góð áhrif.
1: Þetta er bara virka vel.
0: En ég ætla ekki að trufla meira á laugavegi.
1: Þetta er mæntilegt gaman að heyri ykkur strókar hérna og bara góða helgi. Og...
0: Bara takk fyrir að taka vel á móti okkur. Við erum búin að bjarga málum.
1: Sömmulegis, takk fyrir.
0: Takk fyrir, takk, bye.

0: Þetta á svo vel við, gamli rokkarinn.
1: Já, þetta á vel við.
0: Og varstu lengi að þýða textann yfir íslensku? Þetta eru eitthvað gamalt ellend.
1: Nei, þetta er nefnilega íslensku texti.
0: Já.
1: Lagið er samið að, já, það er yngri Þór.
0: Þetta er alíslenskt.
1: Já, alíslenskt, bæði lag og texti.
0: Þetta er flott.
1: Já, mér finnst það.
0: Afslappandi, róandi.
1: Svo þægilegt.
0: Já, þægilegt, bara gamli góðu rokkarinn.
1: Já.
0: Enda,
1: sem er að dansa svo flott og...
0: En það fyrir þá sem voru að koma að viðtækjunum, þá er Mjöll Hólm að stjórna þættinum og við Steini, ég Magnús Magnússon og Steini teknimaður, við hlýðum bara.
1: Já, því þú eruð ekki döðru.
0: Ekki döðru. En það er komið atrið núna sem að Steini leggur mikla áhersla á en hann reyndar, við kenna það að hann var aðeins og seinn. Hann ætlaði að fara í búð, fór reyndar í tvær búðir, hann hafði ekki meiri tíma, ætlaði að ná í, kíkjum hérna í pokan.
1: Já.
0: Græni plastpokina Steina, hann klikkar aldrei.
1: Það heyrist vel.
0: Það heyrist vel í honum. Þetta er svona þykkt plast. En hann átti nefnilega að koma með svona glaðning fyrir þig og sko við vorum búin ákveða að koma með rís páskaeggi frá Freyju handa þér.
1: Já.
0: Við vorum búin ákveða það. En hann fann að það var alltaf staðar uppselt og nú keirir fólk Sko, hann fór í eina búð
1: Já.
0: Og bað rís páskaegg frá Freyju og maður sagði því miður það uppselt. Þannig að hann fór í næstu búð og þá var annar maður með honum líka leita rís páskaegginu frá Freyju en þetta bara hittist hann að hann átti vona á kannski annari sendingu fyrir kvöldið því að páskaegginu er ekki fyrir næstu viku.
1: Nei, nei.
0: En hann kom ekki tómhentu tilbaka. Ég sagði hann bara að setja eitthvað í pokan og reyndar er hér kassi af rískubbabitum sem við mögum ekki taka. Kona Steina vill það, það er bara sér ósk frá henni.
1: Já, við gerum henni það ekki, sko.
0: En hann er hérna með rískúlurnar, með þykarsúkulaðinu.
1: Það er mjög gott.
0: Við látum, Steina, við tökum eitt svona ríspoka, rískúlupoka og svo var mér að detta í hug fyrir hann Júlla mannið þinn.
1: Já.
0: Að leifa hann að smakka, er það ekki lagi, Steina? Jú, ég spyr ekki það þessu orðið. Lakk. Rískúlurnar frá Freyju þessa nýju.
1: Hún finnst það mjög gott.
0: Þannig að þá ertu komið bæði rískúlurnar og lakkrís, þannig að þið getið svona verið að skiptast á.
1: Takk fyrir.
0: Sitið svona móti hvort öðru.
1: Já, við síðan
0: að hvort öðru. Og svo réttið alltaf svona eina rískúlu upp í munnum á hvort öðru.
1: Sjökur í andan.
0: Já, þetta er svo rómantíst. Ég veit að það eru margir sem að kveikja á perunni að þetta er það sem að virkar. Fólk er
1: þetta er það sem er að koma.
0: Já, þetta er það sem er að koma núna, nýjasta tískan, að stinga svona rískúlu upp í munnin á næsta manni og segja, ég elska þig. Það er allt og sjaldan sem að, menn núna í dag þá situr fólk bara og segir ekki neitt, þá horfir bara að sjóður bara allt kvöldið. Heldur þessi ekki munur þegar allt innu Júlli finnur fyrir hendið í andlitinu og spyr hvað það að gera?
1: Hann segir bara, hvað það að gera?
0: Já, ég að koma rískúlun upp í þig, kalli mín. Já, já, það var það í kvöld sem að rískúlunar eiga. Já, já, já, og þá er þetta bara romantist. En, Mjöll,
1: já.
0: Það komið að næstu söngkonu.
1: Já.
0: Það er engin önnur en drottningin úr Keflavík.
1: Það er

0: Nei. Þetta rétt að byrja þátturinn.
1: Okay.
0: Fyrir þá sem voru að mæta, þá eru konu bein aftur. Settu nú á því eyrna tólin, þannig hún heyrir í mér.
1: Svo ég heyri í þér.
0: Já. Ég þetta nú eiginlega að prófa þetta heima,
1: já.
0: Að vera með svona eyrna tól, bara við hjónum með sikkort eyrna tól og mikrofóna. Það heyrðu betur í hvort öðru. Nei, vitleysa.
1: Nei, það alltaf mikið vesinn.
0: Alltaf mikið vesinn, já.
1: En það til miklu sniður hugmynd.
0: En hvað ertu með þetta í hendinni?
1: Þetta alltaf ég gefa þér.
0: Ha, hvað þetta?
1: Þetta prins Pólo.
0: Nei, ertu ekki að grínast?
1: Sko, þú ert alltaf að gefa mér eitthvað. Ég bara...
0: Ertu ekki að grínast?
1: Varða að þetta ekki mikið. En
0: já, vá.
1: Ég vonu samt og njóti.
0: Já, takk fyrir, vá.
1: Gerðu svo vel.
0: Ég veit ekki hvernig ég þakka fyrir
1: þú
0: þetta.
1: Þú þetta sko skilið.
0: Ég var að pæli...
1: Þóðu hefði verið tvö. Já.
0: Ef ég hefði verið með tvenna skó, þá hefði ég gefið þér aðra skóna mína. En ég bara einu pari núna.
1: Já.
0: Þannig ég þigg bara prins Pólóið og annað. Óli vinur minn í sundi. Við ætlum að skipta svo milli okkar á mánudaginn. Ég tek þetta með í sundið og þá getum við setið og rifið gamla daga með prins Pólóið eftir sundið. Fengjum við kaffi.
1: Þið verður að hafa eitthvað kók með.
0: Eða kók, já.
1: Ef þetta var alvöru,
0: já,
1: sko.
0: Já, það er rétt. Þannig ég veit Óli að hlusta.
1: Já.
0: Þannig að hann getur þá útvegað ískalda kók í gleri, sitthvora.
1: Já.
0: Og fengja geyma í kælurnum meðan við erum í sundi. Og svo bara eftir sund þá segir hann við stelpurnar, stelpur, rétti mér hérna sitthvora flöskuna og og svo prins Pólo.
1: Já, það hefur verið gaman ef ég verið með tvö.
0: Nei, bara, sko... Bara þetta líka...
1: Þetta bara svona smakk,
0: já,
1: sko.
0: Já, bara gleði stundin. Vá, ég átti ekki vona þessu mjöll. En, sko, ég að láta mig detti í hug, næsta lag.
1: Já.
0: Það með trúbrot.
1: Já, það sko Shady Owens.
0: Mm-hmm.
1: Ég sérst með hana í huga.
0: Já.
1: Hún syngur lagið. Hún var náttúrulega svo rosalega vinsal hérna og söng mikið og heyrðu mikið í henni útarpinu á þessum árum.
0: Mm.
1: Og bara hún tilheyrir þessu lista, sko.
0: Já, Steini.
1: Og þetta lagið, sko, það heitir ég veit að þú kemur,

0: Þetta er geggjað.
1: Þetta er mjög flott. Þarna voru svona mikla breytingar í hérna í tónlistarflutningi.
0: Já, þetta var þetta að verða svona.
1: Já, þetta er svona síri tónlist.
0: Já, þetta var ekki lengur svona sjalalalalalala, þetta var orðið meira rock.
1: Akkurat.
0: Gunni Þórðar á lagið.
1: Já.
0: Og Rúni Júl á textan.
1: Já, þetta er bara frábjörn, þetta var trúbrot og þeir voru náttúrulega
0: Það var yfir hljónsveit, svona. Supergrúpa yfir hljónsveit.
1: Það var supergrúpa, já.
0: Já, já. Vá. En?
1: Og Sjeiti náttúrulega stórkostlega söngkona.
0: Já, hún geggjur.
1: Já.
0: Það ennþá kalt úti, það frost framundan. Ég kem við hjá konu með hjónabandsælu inn í eldhúsi. Á laugaveginum, eða upp á Hlemmi.
1: Já.
0: Tösku hanska, hún Greta mín.
1: Já.
0: Hún hringdi í mig og sagði, Maggi, kottu, ég er með hjónabandsæluna klára. Og ég sagði, vá, hvað þetta gott. Og hvað þetta eiginlega? Þá sagði hún, þetta ekki flókið. Tveir bollar af hveiti, tveir bollar af haframjöli, tveir bollar af sykri, tveir bollar af kókosmjöli og svo þurrefni ein teskeið af matasóta, ein teskeið af lyftiduft, svo hrærir þurrefni samansáðum, svo bræður léttilega 250 gramma smjöri og ég sagði, og er þetta að gera þetta hérna bara í tösku hanskabúð? Nei, ég ger þetta heima, sagði hún. Og svo setur hún tvö egg út í, hrærir þessu öllu vel saman, setur í formið, notar 80% deginu fyrst, svo rappa bara sultu sem hún rækta sjálf þarna í Rangavallasýslunni. Greta er snillingur. Og ég sagði...
1: Býr hún þar?
0: Ég, hún með bústa þar, sko.
1: Já. Já.
0: Og með svona rappa bara beð sem hún tekur rappa bara upp úr.
1: Já, það er svo gott.
0: Og svo nota hún restin af deginu ón á sultuna, sko, þegar hún búin að... Og svo fer þetta bara í 190-55 mínútur tilbúið, sagði hún.
1: Já.
0: Og ég sagði bara, segðu þetta aftur og þá fikk ég mér aðra snið. Og þetta ætti nú bara að vera til á hverja heimili, menn að ég að baka að vera duglegir.
1: Já, ó, ég vildi vera duglegir. Mm. Ég baka vöflur.
0: Já, ég sagði við Gretu mína að því ég var nú stættur í törsku hanskabúðinni og hún að opna nýja sending af hönskum. Því að nú eru margir sem að láta oft svona fylgja eitthvað hlut með páskaeginu á páskunum, eins og til dæmis nú mynd þú vera að hissa á páskasunda þegar þú spyr Júli, er þetta frá þér hérna þessir hanskar og sko þetta er handunnið kíktu á þetta ég veit, sko hún sagði ég nú búin að sjá mjöll oft á böllum en aldrei teki hendin á henni þannig ég veit ekki hvert þetta passar á hana þannig ég sagði, við greitum okkar sko ef að stelpunar í tösku hanskabúðinni vitið ekki, hver veit þetta þá?
1: Þetta smellur smellpassar.
0: Smellpassar, já.
1: Mjög flottir.
0: Ekta leður og með svona
1: fléttu,
0: leður fléttu
1: efst uppi. Já, þetta er mjög smell.
0: Já, þetta er svolítið töff hjá henni.
1: Mjög smell.
0: En það nýja sendingin stórglæsileg og eins og hún sagði það er voða mikið af fólki sem kemur núna bara í tösku hanskabúðina og nær sér í hanska til þess að hafa með páskaginu. Þannig að páskaegið, svo er það bara búið, en hanskarnir þeir hlýja endalaust.
1: Já, meni að fólk borðar páskaegið úti?
0: Nei,
1: ég er að grínast.
0: En samt með hönskunum frá tösku hanskabúðinni, gætu þau náttúrulega...
1: Gætu borða úti?
0: Já, borða úti, já, og svo náttúrulega eru margir að fara um páskan erlendis. Því að meðan ég var
1: og
0: í búðinni
1: skýði og svona.
0: Já, meðan ég var hann í búðinni tösku, hanskabúðinni annar hemmi þá voru þarna hjón að kaupa svona fís léttar töskur fís
1: Já, en segðu mér eitt, veistu hvort að tösku hanskabúðin þessi
0: Já, hemmi
1: Var hún á laugaveginu?
0: Nú voru á skólaustignum
1: Já, á hotninu
0: Já, hotninu
1: Ég kom svo aftanga
0: Já
1: Því þá bjó ég nýr bæ, sko. Mm.
0: Svo flutti Greta með allt upp á Hlemm.
1: Já.
0: Já. En það er komið að lokalæginu í þessum stutta þætti.
1: Já.
0: Ég sé að næstu gestir eru bara farnir að bíða hérna á hurðina.
1: Já, það er bara komið röð hérna.
0: Þeir eru farnir að banka.
1: Já, bíðið bara.
0: Bíðið bara róli. Alveg róli hérna frammi. En það er komið að lokalæginu.
1: Já, og það er, hún Sigrún Harðardóttir.
0: Mm.
1: Sem er að norðan og
0: Hún söng með hljónsveitinu Orion.
1: Já, með Orion.
0: Já, já.
1: Og söng nokkur, bara þó nokkur lögum á plötu.
0: Mm.
1: Og hérna með eitt lag með henni sem heitir Engin veit.
0: Þannig að Mjöll, þakka þér æðislega vel fyrir að koma og gefa þér tíma fyrir okkar hlustendur og ég veit að því þú varst einu sinni mánuð hér þá öllum farin að hlakka til næsta þáttar.
1: Æ, það gott að heyra og ég hlakka líka til að mér finnst gaman að þessu.
0: Já, á meðan þetta gaman.
1: Ég vil gleðja fólk.
0: Já, þá gerum við það.
1: Já.
0: Takk fyrir okkur. Engin veit.
1: Engin veit.

0: áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Sólmyrkvagleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, ferskt og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is.
3: Vandaðir sláttur róbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hann hringir síminn hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú? Já. Síminn hringir. Gjörðu svo vel, þú heitir?
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel, blessaður.
1: Nú eru allir bankarnir búnir að gefa upp uppgjör á öðrum árs helmingi ársins.
0: Já, hvað er 7-8 miljónir á hvert banka eitthvað svo þessi ársverðum ekki, eða ekki?
1: Já, en sko máli er að allir bankarnir, þeir eru með virðisrýrnun á lánum. Landsbankin er mest, en það hefur aukist alveg gríðarlega. Það hefur sko virðisrýrnun hjá Arion banka, hún hefur fimmfaldast.
0: Er það vanskil alveg?
1: Nei, virðisrýrnun stýði það, það er vanskil og það er,
0: já, það er vanskil, að, já.
1: Og vanskil og það sem er, ég vil tala sér tappat.
0: Já, já, já.
1: Og það hefur hlutfall lána hjá Íslandsbanka með laska lánshæfi. Það hefur hækkað 73%.
0: Það mátti nú búast við vanskilum. En ég get ekki er að valla að tapa á lánum sem að hafa verið með veð í fasteignum?
1: Ég sko, nú er bara veðin svo lill, að þess að tala eru virðis rýrnum. Það eru veðin sem eru lill. En það sem að vekur athygli mína, nú var við að skoða þessi uppgjör og hvað fasteignir seljast illa, þá kemur óvart að leigufélögin sem að eru ekki með óhagnaðardrif eins og Alma og Heimstaðinn, það fjölgar þeim eignum sem að þeir eiga á leigu, en fyrir svona tveimur árum þá var bara bitist hverja einust eign hjá bæði Alma og Heimstaðinn. Nú til dæmis Alma með 37 eignir til leigu á höfuborgarsvæðinu og Heimstaðinn með 30. Það var ekki svona.
0: Já, sko, sem þeir hafi ekki ennþá leikt út.
1: Já.
0: Já.
1: Sem einhver hefur, það er eins og hefur okkur, það sem ég býr, það eru tveir sem fóru í annar fóru í félagsbústæði og hinn í fyrir Bjarg, þannig að leigufélögum sem eru með gróðasjónum mitt, þau eru að tapa þessu að leigubílum sem er óhagnaðið drefinn, þau fáðu til sér leigund sem hafa verið að borga mikla leigur.
0: Já, já. En hávasta stefna sem hefur ríkt hér er þetta hlaut að hafa afleiðingar er þessa, og það, ég er svo mest hissa að það skuli ekki hafa komið fyrr, því að þessi hávasta stefna hefur staðið lengi yfir, hækkuðu vexti síðast og ég veit ekki hvert er stefna núna í ágúst, en þeir hafa þegar þá trú, þetta er annars einlega trú eins og trúasamfæring, að hærri vextir muni eyða verðbólgunni, það er nú ekki víst.
1: Ég held að það muni ekki gerast, það er fyrst og fremst stjórnvöld sem að geta ráð við hvort að verðbólgan fyrir upp eða niður. Þeir hafa nú bara hagað sér þannig að verðbólgan hefur farið upp og við það sem þeir hafa gert.
0: Já,
1: eins og með kílómetra gjaldið og núna komugjöldin á heilsugæslu.
0: En hugsaði allir þessi hópur sem að er í erfileikum út af þessu, það er ekkit verið að tala til þessa hóps, það er ekkit verið að lýsa áhyggjum sínum, ég skynja það ekki, að þessi áhyggjur af þeim fjölmörgu fyrirtækjum og litlum og meðalstórum og fjölskyldum sem er að hafa átt eitthvað í eigninni sinni og borgað af henni, eiga mjög erfitt með það núna því þetta hefur hækkað það mikið. Og það er ekki neina, það er bara haldið áfram að þessari braut og svo tala aðrir um að gangi í Evrópusambandi, það er töfra lausnin og þá munu vextir lækka hvað eftir 20 ár eða ef að gengi er einn sem er það sennilega ekki. Og ég meina, Þetta enga lausnir í sjónmáli. Svo fer forsætisráðherrann til útlanda til að sýna hvað hún góð í tungumálum og svona og kemur mjög vel fyrir og glæsilegu fulltrú Íslands en hefur ekkert að gera með vandamál okkar á Íslandi þó hún talaði við Alexander Campbell og ykkur að Evrópusinnaða hérna, stuðningsmenn hérna, verkamálaflokksins.
1: Ef þetta gengur svona áfram að þá verður sko fjölda gjaldþrot í byggingastarfsemi, það verður mikið meira gjaldþrot ef það verður bara ekki seljast þess að eignir sem að er bara...
0: Þá tapast þekki verðmæti og glat, menn halda að verðmæti, sko við gjaldþrot þá glatast verðmæti og þekking. Og hópar sem við erum búið að vinna sama lengi, þeir sundrast og þetta er mjög, hefur mjög slæm áhrif á atvinnulífið sem fjöldagjaldur.
1: Og það sem að koma er óvart við hérna uppgjöri hjá Íslandsbanka, það er stjórnunarkostnaðurinn, hann er 8,1 miljardur á fyrstu 6 mánuðina, en hann var 7,3 miljardar á fyrstu 6 mánuðum ásins 2025. Hvernig stendur á að bankarnir eru að hækka launin sínum 10% þegar aðrir hafa bara að hækka um 3-4%?
0: En þú ert að tala um að stjórnunarkostnaðurinn að lækka á milli ára?
1: Hann hækkar um 700 miljónir.
0: Já, fyrir ekki að hann hækkar. Það er bara þannig. Þeir hafa það. Tekjurnar eru það miklar, hagnaðurinn er það mikill að þeir telja það réttlætið þetta.
1: Þetta komið sérstaklega óvart og eins með þetta hvað virðisrýrnin er mikil og þetta er sérstaklega áhefnið lítur að vera fyrir stjórnum.
0: En hvernig verður það að sko ef að vextir núna eigi eftir að hækka og síðan verður bara haldið áfram á sömu braut út árið og næsta ári, alltaf hækkaðir vextina og verðbólga fer ekki niður, alltaf þá ríkisstjórnina bara að segja, já, Seðlabanki fer með þetta vald, þetta er sjálfstæðstofnun, við virðum það, punktur. Há þetta vera framtíðin hjá okkur?
1: Nei, sko, stjórnum sljóta þurfa að grípa eitthvað inn í málið. Já,
0: þeir akkur hafa ekki... Ef þeir hafa ekki gert það til þessa, Daniel, akkur reyndur að fara að gera það nú?
1: Nei, það er bara brýn nöðsinn fyrir, fólk verður bara að standa saman og beina því til stjórnvalda að þú verður bara að gera eitthvað. Menn verður þá bara að fara út á götu og mótmæla við Alþingishúsi.
0: Já.
1: Takk fyrir í dag.
0: Takk fyrir, Daniel. Þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Nú ástsælasti og reyndar afkastamesti tónlistamaður og lagahöfundur landsins er látin, Gunnar Þórðarson. Hann er látin. Og hérna við á útvarp sögu stendum hans og fjölskyldu samúð og kveðjur. Síminn hjá okkur. 5-8-8-19-94 og hérna Gunnar var afkastamikill og samtí fallegustu dægulögin sem við höfum eigum og hérna en Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Pétur minn, Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, sæll.
2: Ég var að heyri hún og Daniel, heyrði ég rétt sem að var að segja. Þakkaði fyrir Daniel með upplýsingar og vísu. Svo er ég glemmi, þannig að einhverja íbúðir séu ólegðar hjá svo stóru legufélögum.
0: Já, það kom fram þetta.
2: Já, þetta er það sem var hefur verið að búast í Núna er alltaf kreppa saman. En það sem ég nægi ekki að þú ert alltaf að benda á þessi vöxtunum að kenna. Ég nægi ekki þessari vaxta manið hjá þeir. Þetta er ekkit vöxtunum að kenna.
0: Er það að segja að vextindir hafi ekki áhrif á fasteigna kaupendur?
2: Sko, ef það er nóg húsnæði til núna, við bara tökum leiguna. Það er að mikið leigunni, þetta er sko svipað. Það er bara út af því að það er samdráttur. Það er ekkert vöxtunum að kenna til dæmis í leigunni.
0: Vöxturinn, vaxtahækkanir skapa samdráttur.
2: Hvað sem, sko, það er, þetta er eins og þetta sé frosið í hausunum.
0: Nei, sko.
2: Það er, má ég aðeins klára því þú farið allan daginn, ég er bara nokkra sekundur.
0: Látt ekki svona.
2: Þú er svo ósumgjarnar.
0: Það er fornalambi, ég veit.
2: Já, ég veit að ég er það, af því að þú ert beð, af því ég veit að þú ert neysinni, en svo segir þú alltaf, vextinnar, þetta eru langar ræður vextinn og seðlabankan og allt þetta sem er að gera því að. En sko, þá fer fólk að segja, akkur ef ekki að fara í Evrópusambandi, það sem við fáum.
0: Það leysir engan.
2: Af því að sko, hugsunin í, hjá fólki út af sögótt er bara, vöxtunum að kenna og við fáum eitthvað betra í Evrópusambandinu. Þá fáum við lægri vexti, þá þurfum við ekki að hafa verðtrygginguna. Þetta hatur á vexti og verðtryggingu er ekkert í sko, ástæðan fyrir kreppu sem er að renna.
0: Tilgangurinn með vaxtahækkurum er að skapa kreppu. Er að skapa...
2: Skapa kreppu, heldur við séð að búa til kreppu.
0: Að sjálfsögðu með vöxtunum að draga, það er draga úr
2: sinnsvegum
0: í samfélaginu.
2: Það er mikil hensla samt í samfélaginu. Það er búið að byggja allt og mikið, allt og rætt og þetta endar allt á því. Við erum búin að opna samfélagi fyrir sko, 25% Íslendinga í dag eru útlendinga.
0: Þá erum að taka útlendingastefnunin, ekki að vera að hækka vöxt.
2: Það kallaði gríðarlega sko, mikið að byggja. Erum við ekki sammála því?
0: Jó, en þá að taka á útlendingastefnunni.
2: Ég meina þá... Þú hefði ekki neitt.
0: Nei, nei, þá að taka á því máli. Þú ert að segja, vegna þess að hér er svo mikið útlendingum, þá verðum við að hækka vextina til að hérna,
2: nei,
0: skapa samtrú.
2: Nei, getur. Þú ert svo rosalega greindur og minnu maður. Ég Klart. Næ ekki þessu minnlokum hjá þér.
0: Hvaða minnlokur?
2: Þú færð alveg minnlokur. Þetta er eins og minnloka að útgerðin sé bara glæpamennska.
0: Nei, ég hef ekki sagt.
2: Þetta er minnlokana að verðtryggingin sé glæpamennska. Það er að því að fólk færi ekki að rökra þetta. Þetta er eins og þetta verði minnlokur. Og þá kemur þetta. Já, við erum alveg skott að fara í Evrópa saman. Ég er að kreppuna 2008 og allt þetta. Sko, við erum búin að, já, ég ætla ekki að reyna það, tekur svo langt mál og útskýra þetta.
0: En
2: ertu
0: að segja það að vaxtahækkanir skapi ekki samdrátt í hækkanum?
2: Það á að skapa samdrátt.
0: Já, gott, þá erum við saman.
2: Það er ofheitt og þá kemur að ef við gerum það ekki, þá kemur verðbólga. Og það er eins og að náist ekki saman, sko, þeir sem að, sko, viljuðu verðbólgu eða lága vexti. Ég er, sko, eins og þetta þegar ég var að segja daginn og fyrir 20 ári líka, þegar að Svía tóku og handstýðu vöxturum sínum niður 1,5%, þá hækkuðu fasteignir 20%. Skilur þetta lögmál? Þetta eru lögmál, þetta er ekki mannana verk. Þetta eru lögmál í peninga.
0: Það má ekki hækka laun hjá fólki því að þá hækka vexti.
2: Já, heyrðu, ég ætla að leiða þetta eitt að áður ég kveði að ég heyri svo mikla rá. Það er eitt sem að, já, einu sinni voru laun verðtryggð, svo var það tekið af. Á hverju var það tekið af? Þetta hrópar fólk, þess að það verið ykkur glemni með, sko.
0: Nei, alls ekki.
2: Nei,
0: það var ekki takt að hafa þetta.
2: Nei, svo hlustendur heyri líka. Já. Þetta var tekið af svo að laun gætu hækkað umfram verðtryggingu. Umfram til að hækka meira en verðtryggingu. En sko, þú leiðir þetta aldrei svona, eins og úr minnugur maður.
0: Heyrðu, hvað
2: ég bara næðis ekki með þig, ég bara næðis ekki með þig.
0: Já, þannig.
2: Já, en sko, svo er að skrillin hérna á Íslandi, hann skilur ekki það bara allt í glæpamennsku, allt í spillík og bull og vitlusu. Þetta var mesta stöðuleika fyrir brýði, verðtryggingin, til þess að maður geti sparað peninga. Og hann lagt inn í staði fyrir að vera að kaupa ískápa og eitthvað að kaupa bara eitthvað djöfusistrast. en Íslendingar eru svo
0: fljótir. Þú meina að þetta var upplöðu leið fyrir lata fjárfesta að tryggja sinn sparta.
2: Það eru þér þetta. Þú ert svo ósangjart gagnvart duglegu fólki.
0: Nei, duglega fólki notar fjármagnir til að skapa verðmagn.
2: Þar eru leti lappirna. Það eru þeir sem að sita og eru að spekulera og sita í stofnunum. Gera aldrei neitt með höndunum, já við þurfum að gera það svo enda, já við þurfum að fara í Evrópusambandið.
0: Já, ég við að þú ferði við neitt úr einu í annars og erfitt að fylgjast með því hvað þú ert.
2: Já, heyrðu, komdu líka með þetta.
0: Já,
2: þakka fyrir
0: það, bless, bless, fljúðu. Það er síminn hjá okkur, 588-1994 og síminn hringir, gjörðu svo vel hvað heitir þú.
3: Aðalsteinn, er ég komin inn?
0: Já, gjörðu svo vel.
3: Það var bara svo vant að því að ég vann eiginlega búin að grípa orðið rétt á undan viðari, sko, því að við vorum báða inni á sama tíma.
0: Jó.
3: En það verður eiginlega stýtt að ég er nú gaman á honum, en hann endur tekur sig svo hryllilega mikið, sko, og alltaf sama aftur og aftur og aftur, sko. Það gaman á honum, en það verður að stýtt aðeins á honum. Og svo annað, sko, svo þann viðið það undir venjulegum kringustæðum, ef að ég er ekki að tala núna eins og við erum erfið í stöðu að þá er talið eðlilegt að verðbólga eða sem sagt sem þú fensla sé svipuð eins og hagvöxtur þannig að vextir ætti að vera svona endur, ef allt væri í besta lagi svona 3% minnst eitthvað svolítið yfir og þetta með þessa 1,5% sem var handstift niður í Svíþjóð fyrir 30 árum síðum og hækkað 20% húsnæði eitthvað eitt skipti er ekki lögmál það bara svo langt þar í frá og hérna sem sagt velborgan ætti náttúrulega eftir vera meira en svona hvað að segja eins og við erum með sem sagt að stefna þrjú sem staðins yfir hagvexti og svo er það náttúrulega mjög óeðlegt þetta þegar hann byrjar að tala alltaf um að menn séu svo móti verðtryggingu að sjálfsögðu en menn eru móti, er menna móti verðtryggingu að því leiti það er náttúrulega alltaf áhætta og fjármála starfsemin gengur mikið út að finna sko vexti án þessa áhættu álags því það hægt sé að nota þá því það er alltaf að einna sjálfsögðu en hérna sko það er náttúrulega er alltaf hátt núna og svo líka það að þegar þetta er orðið svona sko menn þótti gull þótti náttúrulega ákafalega góð fjárfesting og þetta menn ekki að mikla ráði það hækkaði bara rólega og smá saman en núna er best að eiga sko á fyrsta veðri til íbúð hjá einhverju verkamannum fyrir Breiðholti og ég sé ekki að tala eitthvað um fólk í Breiðholti því að fólk verður eiga þak yfir höfuðið þannig að verðtryggingin það verkum að áhættan er algjörlega á hérna launamanninn bankarnir þurfa ekkert að hugsa, fjárfestirinn þurfa ekkert að hugsa, það er bara best að hafa verðbólguna. Þegar menn voru að senda hér áður fyrir nokkur hundra ári, þegar menn voru að senda skip kannski til Indlands, tóku sér saman kaupin að kaupa kannski kreytið eitthvað og svo fóru að tvö skip og komum tilbaka. Já. Þá báru menn áhættuna, þannig að það var á alla að reyna að halda vöxtu niður. Það var ekki bara á þann sem tekur lánið. Og þess vegna er hérna, gengistryggingin slæm af því hún tekur út hugsun það bara fá lán fyrst að verði ekki verðtrygg og þá bara get ég setið og þetta löllar áfram og ekkert lækkar og allt er í besta lagi bara fínt til verðbólgan hækkar þannig að við erum verður nú aðeins að sko bæði það hætti endaktið svona mikið og svona aðeins hugsa sko, hvernig þetta er 1,5% skapar ekki 20% og eitt skipti skapar ekki allsæri og fordæmi sem að hægt er að fara eftir.
0: En hávaxtastefnan á Íslandi, hún skapar núna atvinnuleysi. Við erum að fá meira atvinnuleysi núna, heldur við að nokkuð tíman haft. Og þegar við fengum atvinnuleysi áður, þá fóru Íslendingar sem voru atvinnuleysi til útlanda. Síðast í 2008 kreppinu þá fóru til Noregs. Ég man að 67, 8, 9... þá fóru til Ástralíu jafnvel, ég meina það var þannig núna fara er ekki neitt, núna eru bæði Íslendingar og útlendingar sennilega meirilhuta sem er að fá mikla gífulega háar uppæðir úr atvinnuleysistryggingasjóði Og hvers konar hagkerfi er það? Er það gott að við séum að, að hafa svona stóran hóp atvinnulausan á, á, á þarna launum og bara til, og til þess að vextir haldist gangandi og það verði samdráttur og meiri þeir að segja við þurfum að auka samdráttin í samfélaginu þar til menn brotna niður algjörlega og starfsemin bara fer að högta og, og gengur ekki lengur. Nei.
3: Það eitthvað rand eins og hann Þórarinn Pétursson aðalega fræðingur.
0: Já.
3: Hann hugsar svona sko. Þannig að þetta ekki rétt að fara einblínu svona á það að, að sko, skapa kreppu til þess að ná sér niður. Það bara, það eitthvað, eitthvað að hagstýringunni hjá þeim. En hérna...
0: Þeir eins og þið séu svona vakstarlega séð einhverfi.
3: Það sé ekki neitt æðisleg. Já. Hún hefur náttúrulega sín vandamál og það er eitthvað að líta framhjá því. En hún þá skömminni skarri heldur hann að vera fastur í evrunni og bara geta hvorki farið fram að sér, eða tilbaka. Sko. Það er þá hægt að, að dreifist og þetta dreifist þá náttúrulega ekki alveg jafn fólkum mishálaun. En hérna, en það er það skömminni skarra að vera með krónuna heldur
0: en hávaxtastefnan hefur ekki dregið úr verðbólgunni. Það liggur algjörlega fyrir. Það hefur ekki gerst. Og hvernig stendur á því? Hvernig geta er réttlætt það? Halda áfram að hækka vextina. Segjum svo þetta verði þannig bara áfram. Verðbólga fer upp í 5, 6, 7, 8%. Svo hækka er vextina, verður konni í 10, 12. Men þetta endar... sko þetta er svo lýsum rústa hér. Og fyrirtækin er til þess að skapa, svo verður bara ennþá meira atvinnuleysi. Og svo bara ganga menn í þessa sjóði og hvað ætlaðir að gera? Hvernig ætlaðir að ríkja að standa undir
3: því? Ég er alveg sammálaðið, sko. Og þeir verða að reyna, reyna að finna fleiri tæki að fleiri aðferðir. Ég ætla ekki að leysa það mál, en þeir mér ekki borga fyrir það nýja. Ég telji mig hæfandi til þess, en það náttúrulega eru til ýmsar aðferðir, sko, til þess að, að binda fjármagnir svolítið og reyna að, til dæmis að kaupa, að selja verðbréf til þess að kalla inn krónur og minga þar með fjármagn í umferð, menn það er ýmis tæki sem er til. Ég ber ekki fullt skynbra á það, en þeir eru algjörlega lokaðar í þessu núna að, að bara að auka, hækka vextina til þess að ná þessu niður og það er bara ekki rétt að leiðin greinlega. Ég meina, hugsa að þið verði orðið eins og var hérna, einu sinni hvað var ekki komið, ég man ekki fyrir að Seðlabankastjóri, þannig ekki svo mörg á síðan, kannski 20. Það var konið 18% vextir hérna, það er bara brjálæði. Og svo þegar það var, þegar ég var í skóla sko, fyrir 40 árum síðan, að þá hérna, hafði lánsvörðan þannig að hann reknaði út það sem áttu að fá eða veturinn í dollurum, eða vest, og svo var snartlega með styrki og annars líf. Svo snýði hann í strax aftur sama dag í krónur að haustinu, og svo létti það hafa þetta í jólun áramótin í 100% verðbólgu. En það áttu að fá $800,
0: Já.
3: Sem er sá svona 100.000 sem framfæstu og skólagjöld og allt sem var inn í því.
0: Já.
3: En þeir voru að láta þeir hafa $500 því að sko krónan alltaf hríðfjall fram að jólum og fram að páskum. En þetta var bara svona opinber stundraður hjá Lónssonum.
0: Þakkaði fyrir að hringja.
3: En eins og með við að sko, ég er gaman á honum og virkilega fínt að hringja en hann endtekur svo lítið og hann er ekki að, að gefa eftir eða rökræða. Hann held bara að stuða það fram sko sömu hlutunum.
0: Það kæfi hann, þetta.
3: Og, ok.
0: Bless. Það er að hlusta á útvarpsögu og ég minni á skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og það er spurt, það erum við ræða minkana á að fara fram óháð rannsók á já, býttu núna það er þessi hvernig narkóð því gæðis Nú þurfa yfirvalda að grípa til aðgerða til að verja bændur gegn skemmdaverkum aðgerða sinna og við erum að tala um skemmdaverk við erum að tala um þetta innbrot í Dalsbú og hérna Það sem að mikið tjón hefur átt sér stað og þetta er stórslys fyrir náttúruna og menn spyrir þetta hvernig gat það átt sér stað að fjöldi minka slapp úr þessu dalsbúi í gærmorgun. Hvað gerðist? og það er eina flesti sem líta að ég hafi verið skemmt að verka ræða þurft að fá einhver einstaklinga hann inn í búinn til þess og ekki bara einn, þetta er fleiri og þeir alltaf þessi ræðar eru búin að valda alveg gífuleg tjóni þarna á náttúrunni og hérna og þetta mun hafa áhrif þarna á þessu svæði og þeir fara við það þessi minkar og þetta mun hafa svæði og öll dýr, smá dýr og fugla og annað og tilgangurinn með þessu hver tilgangurinn með þessu og tilgangurinn auðvitað að eyðileggja þessa starfsemi og koma þeim skilaboðum hér það eru aðrir aðlar sem eiga að stjórna þessu hér þeir ráða því hvaða hérna hvaða atvinnustar sem er á sér stað þessu leitin, þeir ætla bara að stjórna þessu og ef þið fá ekki sínu vilja þá bara skemmtaverk og ef að þá sína linkind í þessu málum nú þá bara mun þetta halda áfram það ekki flóknar auðvitað, við mér bara halda áfram hvort sem er gagnvart kvalveiðum eða þessu, breytir einhver við mér halda áfram að styðja ofbeldi gagnvart starfsemi eða hérna hugskoðunum og hugmyndum sem aðrir hafa það er alveg réttlætanlegt að þeirra mandi og en það þetta þannig að það ekki vita hver margir minkar sluppu en þá það aftur að telja það og það verið að leita vitnum og hérna og já það sé hvernig lengi að berast kæra frá mast, ég veit ekki hvað það það en út að því að hér hafi verið brota á lögum vendýra nú þeir fóru þarna talaði það að það hafi verið 10.000 alltaf 12.000 segir minkar á þessu búi þannig að við erum að tala stóran hóp sem hefur komist út nú við skulum fá auðlýsingar og ég sé að síminn að hringja reyndar í skulum taka inn við skulum heyra í þessum hlustanda sem að hringja núna gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, sættuðu mig, Valgerði ég
0: Já, sæll
4: Herðu, ég að lesa hérna nýja fréttbetur
0: Já
4: Rússnesk stýriflög farið inn í Pólland ég var nú ekki búin að lesa lengra
0: Nei
4: En þetta þýðir það náttúrulega að þá er þetta náttúrulega farið að virkja NATO eða ekki eða eitthvað svoleiðis ef að flugarnar eru farnar að fara yfir í
0: Já, þeir segja náttúrulega þetta er í slys þannig að ég gerir nú ekki ráð fyrir þegar að ætla sér þetta en það er spurningin hver ákveður að skilgreina svona atburð sem slys eða ásetning
4: Það er alveg hikalegt sem þessi heimur sem við erum að lifa í núna
0: já,
4: þessi síðustu tímar Pétur og ekki verður það bjartara með degi hverjum
0: Nei, átökið stigmagnast við vitum það og þetta áttur að halda áfram og...
4: eins og það í Íran og fara af staðar þetta verður mjög erfitt í haust til dæmis eins og Er ekki þessar aðgerði ríkistjórnarinn að varandi bensín og orkumarkað, það er ekki að fara að enda sitt skeið núna í ágúst?
0: Það verður ekki reyna að framlengja. En það er bara svo
4: víða. Á bensín?
0: Það er svo víða, það er alltaf þetta sem er í Líbanon og verður Sýrland að lítið tala en Núna það Já. Þessi átök í Líbanon, nú hafa fleiri en hvað, á 15.000 manns.
4: Það er það líka með það
0: minnskaði. Á 15.000 verið, já, við svo tala, en við svo varum að tala það sem væri þarna, á 15.000 manns sem hafa fallið í Líbanon og 13. Já, þetta er ljótt. En varandi minnskaði, já, þeir eru, já, halló, þeir
4: Já, það byrðu minn,
0: já,
4: það er ekki heitlið
0: Já
4: Hérna, nei, með þetta minka með hérna minka farandi þarna
0: Já
4: Þetta er náttúrulega ég veit ekki, hvað vakir fyrir þessu fólki að eyðileggja svona er ekki búið að vera að opna á fleiri fuglabú og svo eitthvað fleira, svínabú og fleira í þendur.
0: Já, ætli hugsunin hjá þeim er ekki svo að minkurinn eigi að vera frjálsa með þessi ómannúðlegt að geyma hann í búri og hann eigi að fara að leika lausum hali í náttúrunni og aðtapna sig þar. Hvað finnst mönnum við það? Þetta það sé ekki hugsun?
4: Já, já, þetta náttúrulega hrikalegt að þessi skemmta fýst fá uppgátt.
0: Já, bara, þetta er bara rugg.
4: Mér finnst bara þetta, hvernig þetta þjóðfélag okkar er að þróast.
0: Já.
4: Það er rosalega neikvæðni og erfileikar alltaf ástafa hérna. Þetta er alveg,
0: það er nú þannig, ef það kemst, sko, nú vita þeir ekkert hverjir hafa gert þetta, það getur vel verið að náast ekkert í þá, en ef það var tækist að ná í þá, þá fá þeir engar refsingur.
4: Nei,
0: þeir fá eitthvað skilorðsbundi dóm og það skiptir á einhver máli þannig að þeir fara út í þetta og þeir mun aldrei borga fyrir þetta tjón, þú veist það vel
4: á ekki að fara að setja þá í fangelsi sem er með hatusorðræðu núna.
0: Jú, það er aðlandrið hjá þeim.
4: Það er nú að nýjasta, það er nú að
0: nú við þekkjum þennan innbrota faraldur, það er engi fangelsi til fyrir þá. Það er ekki til fyrir þá og hérna, en aðlata fjölga brota flokkum ef að menn tala ekki ekki pólitískri réttugsun eða vók þá í fangelsi með þá og svo leggst þetta á réttarkerfið það kostar stórfja að vera lögsækja fólk fyrir hvað það segir.
4: Já en það var þarna fangelsismála stjóri Ragnar, hún var þannig viðtali í blöðunum og hún sagði bara fangelsin eru yfir fulltjá
0: búin að vera það, já.
4: Og mér langar
0: en af hverju var hún ekki spurð af hverju eru þau yfir full?
4: Já, það er náttúrulega mikið til út af þessum já, það er náttúrulega bara erlendir aðlæðingar.
0: Já, hún vildi ekki svara sigur spurningu.
4: Meni, er ekki hælisleitendur settir í fangelsi?
0: Já, ég meina sko, hún vill ekkit svara þeirri spurningu og þess vegna er hún ekkit spurð um það. Það er alltaf búið að gjörbylta ástandun í fangelsismálum og málum hér varðandi hérna afbrot og það er á meðal mjög alvarleg afbrot.
4: Ég held að stefnan sé hérna bara að setja alla í fangelsi.
0: Ég held að stefnan sé ábyrðaleysi sem byrstist í hugsunin þetta reddast einhvern veginn og jafnvel þótt að verði hér vandamál hjá mörgum þá heyrist bara fjölmiðlarnir rúfjall ekki um það þá fáum mikið atvinnuleysi þá bara tölum ekki um það og þó glæpum fjölki þá tölum við bara ekki um það og þetta reddast. Þetta er hugsunarhátturinn held ég.
4: Já, þetta er ríkalegur hugsunarháttur.
0: Já, menn er það.
4: Já, svo langaði með að nefna eitt í blálókin, Pétur.
0: Já.
4: Það er þarna konuna sem lifði slýs þarna vestuna af að mann hefur bólafjall verið vestu.
0: Já.
4: Og það var einhver kona sem steiftist það fram af sástu þetta?
0: Já, var í bílnum, hún skreið út úr
4: bílnum. Þetta var alveg, þetta er magnað að hún skuli hafa labbað bara út.
0: Já, þetta er kraftaverk
4: takk
0: að ég fyrir skulum hlýða á ölsingar og heldur svo umræðin áfram eftir ölsingar hlýð
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar Garðaþjónusta Sigurjóns
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF Fáðu fritt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552 2000

0: Góðir hlustandur, þegar að hlusta á útvarpssögu, við opnum fyrir síma, gerðu svo vel. Já, halló. Já.
1: Já, góðan daginn, Pétur. Ég heiti Ragnar.
0: Ég sæll, Ragnar.
1: Það var slitrótt hjá þér núna, þannig að ég svaraði ekki strax.
0: Já.
1: Heiti ekki þér, en nú heiti ég þér.
0: Já.
1: Heyrðu, mér langar til að klára máli með þessi sjávarútfyrirtæki þarna á Austfjörðum bara með nokkrum orðum.
0: Já.
1: Það alveg ljóst að þegar að togarar við framsalið, þegar þeim fækka 110 í 40, þá var þetta ljóst að einhver byggðalög yrðu fyrir því að missa togarinn sinn. Og í mörgum af þessu byggðarlögum sem mistu togarann og þá voru kannski bundni við bryggju í nokkra mánuði því það var engin kóti. Þeir voru ekki með nægilegan kóta. Svo ætla ég bara að láta þetta eiga sig. Það sama gerðist líka í mjólkuframleiðslu. Fyrir einhverju 30 árum kom kóti á mjólkuframleiðsluna. Það voru 120 mjólkubú á Íslandi. Nú eru þau 40. Og hvað gerðist með það? Það var hægra. Það er aðeinskjum fólksnóttla fyrst og fremst í því að kostnaður við að nálgast mjólkina frá framleiðendum lækkaði stórkostlega. Það eru stórkostlega. Og svo auðvitað hagræðingin í því að framleiða meir á hverjum stað fyrir sig. Það hefur líka orðið hagræðing þar í sambandi við framleiðslu á mjólkuvörum. Til dæmis er mjólkubúið á Suðurlandi, flóamanna, þeir eru aðal í mjólk. Mjólkubúið á Akureyri, aðal í ostum, svo er ekki mjólkubú í Dölunum, í Búðardal, þeir eru aðal í mikluostum og jógúrti og svo er eitthvað smá starfsemi á Egilsstöðum. Hinir staðarnir eru bara dottir út. Og þetta gerist með hagræðingu, það er bara, það er ekki við því að gera það sko. En hérna, mér langaði aðeins að tala umgjötu þetta minkamál.
0: Já, já, ég er lagt, þetta gerðist í gær morgun og þetta er hryggalegt.
1: Þetta er náttúrulega bara stór glæpur, sko.
0: Já.
1: Þetta er bara stór glæpur og viðurlegin við þessu eiga að vera bara, já, þau eru að vera mjög ströng,
0: já.
1: Sko. Ef að næst ég raskatið á þessum mönnum, sem létt sér þetta þetta í hug og ef þetta er gert í nafni dýravendar þá er það náttúrulega alveg bara út úr kortinu sko og bara setur svartan blett á dýravenduna samtök á Íslandi þó ég sé ekki að kenna neinum sérstökum samtökum þetta, það er alveg ljóst að þetta eru bara skemmtaverk en það sem kemur svolítið óvart að hann hringdi náttúrulega Jón til henni gæð frá eða til hérna Arthurðar og lísti því minkaflóðinu í steingörðunum sem að hlaðnir hafa verið með frá sjónum alla í Reykjanesbæ og hérna og Suðurnesjabæ. Ég hef ekki heyrt að neinum skýttum eða haglabyssumönnum það.
0: Nei.
1: Árni Logi Sigurbjörnsson meindýraeyðir.
0: Já.
1: Frá Húsavík, sem býr í víði því, Öxarfirði.
0: Já, ég veit hver hann er.
1: Já, hann var fenginn hérna til að bæjaryfjöldum á Húsavík til að hérna ná minkum sem voru þar í skrúðgarðinu, sko, það sem er fólk og börn og allir fjandinn, sko. Hann veit að þau í lífkindrur.
0: Já.
1: Og hann var kærður fyrir það og fyrir dóm.
0: Já. Já.
1: Stæðist þetta einhverja skoðu?
0: Já, já, já. Er málið ennþá í gangi? Ég veit að bergi.
1: Ég heiði illa í það núna í kattur ennþáðum það að hérna, hann fekk fyrir þetta dóm.
0: Já.
1: Og hérna, og ég held að þessi dómu sér sprottin á því að hann var kærður fyrir nauðgur á móður lögreglunans á Akureyri. En þannig var að
0: daginn
1: sem hann átti að hafa nauðgæðinni, þá var hús fyrir norðan og hans fyrir sunna.
0: Já, það er svolítið.
1: Ha?
0: Já.
1: Ég ætla að vona kannski átnilogi sé að hlusta á okkur, ég veit að hlusta á okkur. Ég,
0: já.
1: Þú sem er málkunnur átna, búin að hitta hann oft og...
0: Já.
1: Og hérna, þó ég sé nú engin vinur hans eða ég get ekki eiginlega sagt því sem eins og kunningar. En þetta finnst mér afskaplega skrítið. Svo öllítið í restina pétur ESB.
0: Já.
1: Það mikið talað lækkandi vöruverð í búðum. Ég er nú benda á það, ég fór í bónus í genn og er lambalæri þar á 2100 krónum kílóið. Eða 2108 eða eitthvað. Hvað er það? Það er verið að benda það. En, sko, inn í vísitölunni er matvala verið 12%. Eða, þess, það sem við notum, þá 12% ástöðum að tekja sér fara í hérna matvöru hjá okkur. En ef við tökum bara matvöru

0: landbúnaðarvörur sem eru dýrari af mörgum ástæðum og, og, og margur telja það, þannig það. Þetta snýst yfirleitt það og þá fara þær að ruggla þessari umræðu og gefi skýna með því að gangi Evrópusambandi þá lækki verð á öllum vörum öðrum, ég meni ég skil ekki þeir komast upp
1: ég sko, heldur þú að dót að bökum bönum frá hæns lækki 50% ef við göngum í Evrópusambandi það engin tóklar á þeirri dót
0: nei
1: hún bara lækkar akkurat ekki neitt nema þá að innflýtjandinn og veskunar eigandinn lækki það.
0: Já, en það eru vörur eins og bara landbúnaðvörur og við, íslensku landbúnaður getur ekki til lengri tíma keft við þessa ódýru niðurgreiddu vörur frá Evrópu. Það alveg ljóst og þess vegna mun ef við göngum í Evrópusambandið þá verðum við bara viðurkenna það ekki þá heldur strax núna að þetta mun kollvarpa íslenskum landbúnaði, punktur.
1: Já, og svo hinn ástæðan það vextir og verðbólga.
0: Já.
1: Þetta eru þessar tvær ástæður.
0: Já.
1: En hvað eru vextir og verðbólga? Það innlent vandamál en ekki það lagast ekki það gangst í Evrópusambandið það lagast eða þessi 63 þingmenn sem við kursum inn á alþingi einbeita sér í því að koma skikkan á hagstjórn á Íslandi.
0: Já, þeir eru að fresta því meðan að umræðan Evrópusambandi og inngönguna. Það bara verið að fresta þessu öllu og varpa bara ábyrðin yfir á Seðlabanka Íslands að við treysti því að þeir haldi áfram að hækka vextina til að halda verðbólgun í skefju. Þetta er íslensk hagfræði. Þessu eru það.
1: Já, en sko þetta náttúrulega bara hagfælt nýri þau stjórnvöld sem sýtja núna við
0: það.
1: Að hafa þetta sem vest og meðan á þessu stendur þessu kostningum og ég vil bara segja það. Það kemur nú ekkit óvart með liðis. En það kemur óvart hjá samfylkingunni meðan við hvað þau gáðu út fyrir kostningar. Þeir gáðu það út að það yrði ekki farið í þetta með þjóðina kropna í herðanir. En mest ég hissa á flokki hólsins að taka þátt í þessu vera yfirlýstir andstæðingar Evrópusambandsins og sjá hvað þetta að gera þjóðin.
0: Takk aðeins fyrir bless. Þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 nú dagskrá í dag klukkan eitt í dag þá verður gestur okkar Ingibjörg Davíðsdóttir alþingismaður og hérna umræðin verður utanríkismál en hún á sæti hún Ingibjörg í utanríkismál að nefnda alþingis nú einhverjur hafa gagnrýnt hana að saga hana það að það er að leita til Bandaríkjana nánast leyfi til þess að ganga í Evrópusambandi það sem að hún var að tala var hvort að hafi verið rætt við Bandaríkin hvaða áhrif nýi öryggis og varnarstefna í tengslu með Evrópu af hálfu Íslendinga hefði á varnarsamning Íslands og Bandaríkjana frá 1951 þetta er þetta mál sem þarf að athuga eru við hvaða þýðingu hefur þetta þjóðina á rétt að vita þetta það þarf að koma réttum upplýsingu til þjóðan eða að fara að taka einhverja róttækar að hafi fram í róttækar breytingar í varnarmálum, öryggismálum það eins gott að við fáum að vita það en það sem gerist hjá forsætisráðherra hún talar við breska fréttamenn og þrælpólitískir báðir miklir Evrópusinnar og annar fyrirverandi íhaldsmaður sem yfirgaf Íhaldsflokkinn og gekk held til liðs við Verkamannaflokkinn með skosti viðhorfin þar út af því og hinn Alexander Campbell þekktur stuðningsmaður Tony Blairs og hérna Verkamannaflokksins og þeir áttu viðtal við hann og hún kom mjög vel fyrir þessu viðtali en hún var ekki að tala til íslensku þjóðarinnar Íslenska þjóðin vill fá að vita hvað hún ætlar að gera í þessu málu. Hún að tala þarna á ensku við enska fréttamenn sem hún

0: þetta getur gert og ekkert því til fyrirstöðu. En við Íslendingar viljum heyra frá henni beint og millilega laust. Eða því að það hefur ekki heyrst í henni lengi þetta mál. Eða hvað finnst ykkur? Síminn hringir hjá okkur. Síminn hringir. Gjörðu svo vel, hvað eitthvað?
1: Já, góðan daginn, heiðar þetta ég?
0: Já, blessaður.
1: Blessaður, bestu hverju frá Spáni?
0: Já, þú ert þar.
1: Bongo blíði, það nú bara 30 stegið hitti hérna.
0: Nei, það verður það sumardagur á Íslandi, merkilegt nú.
1: Ég held að ná aldrei 30 stegið
0: ekki. Nei, ég var ekki að tala það heldur, það ég ekki, enda vil ég ekki þá 30
1: stegið. Já, gott við þú, já, það fíkt það fíkt. Heyrðu, hann var eitthvað, hérna, síðast við mannlegi, hann eitthvað trefur á sambandi við Flokk Fólksins, hann alltaf alveg greiðilega ágjör af því, þetta ekki okkur er, af því hann, ég veit hann ekki kjósandi þeirra, ég kjósandi þeirra og ég veit af hverju þeir eru í þessari stjórn og tóku þátt í þessu Evrópubrölti.
0: Já.
1: Og það með þeim hætti að það voru tvö stjórnarmunstur í boði sem sagt og þar var Þorgerður Katrín í aðalhlutverki. Það var sem sagt forsætisráðherra með Sigmundur Davíð og Bjarna Benediktsson. Hún fengi allt nema Evrópusambandið. Eða þá hún færi með Samfylkingu og þá Flokki Fólksins en þá vildi hún fara út í eitthvað Evrópubrölt sem að Flokkur Fólksins vill ekki og Samfylkingu var búin að lofa að taka ekki þátt í
0: eða
1: eða púður í.
0: Já, það er
1: rétt. Já, en þeim langaði að komast að kjötkollunum, Flokki Fólksins og Samfylkingunni, og þá var þetta fórnarkostnaðurinn og umsamið að það hefði sem sagt 2027 sem er nú búið að sýkja og breyta núna en það er náttúrulega Þorgerður Katrín sem er gerir stendur í bíð fyrir þessu að sem sagt að leggja spurningu fyrir þjóðina hvort hún hefði vilt áhuga á eitthvað sem sagt viðraði við Evrópusambandi. Er þetta eitthvað óskýrt? Ég er nú ekki svona mastermind eins og menn eru nú að gefa sig út fyrir þarna. Mér finnst þetta bara líka beint fyrir.
0: Já, en þetta...
1: Flokkur Fólksins var ekki hrifin af
0: þessu. Nei, Flokkur Fólksins...
1: Þeir eru ekki komist að kjöt... Nei, þeir eru ekki komist að kjötkollunum.
0: En er ekki rétt þá að Inga og Flokkurinn lýsi því yfir og þeir hafi vilja að styðja þetta, þetta er bara beint lýðræði og það er sjálfsagt að þjóðin fái að hafa eitthvað þetta að segja. Þetta sé beint lýðræði, réttlætingi sé svo, en jafnframt bæti því við að flokkurinn stiður neyið en ekki jáið. Er það ekki þannig?
1: Hann er marbúin að gefa þú. Hvað þarf hann að segja það 500 sinnum á dag?
0: Nei,
1: það
0: er sömur sem er vita það. Já, já,
1: sömur. Inga stæla þau gefið það út og aðrir er á þegar þetta.
0: Já.
1: Það er alltaf að kjósa móti þessu, þetta er að setja nei.
0: Já.
1: Hvað þarf að segja þetta... 500 sinnum á dag til þess að komist inn í kúpuna á fólki.
0: Nei, þú veist
1: það. Það er aldrei einu í stefna. Þau eru á móti þessu.
0: Já, þetta...
1: Þau verður að komast að kjötkollunum.
0: Þú varst að vísi í það sem hann var að segja hérna, innlíkjandi. Og það er þetta sem menn er að vísi í. Menglans að það er verið að...
1: Skilur.
0: Nei, það er verið að stilla sig þannig upp að með því að vera fylgjandi þjóðaratkvæðagreiðslu, þá sé Flokkur Fólksins jafnframt að styðja jáið. Það er það sem er áróðurinn í þessu, er þessi, þú veist það.
1: Þetta er falsk áróður frá
0: þessum
1: og svona, þetta er bara falsk áróður. Það er algjörlega yfirlýst stefna, hún er búin að segja það marg sinni svo auðvitað þarf hún að koma í þátt og segja það 50 sinnum í þættinum. Hún ætlar að segja nei við þessu, en þetta að fórna kostnaður við að komast og laga kjör þeirra lægslu sem að voru sem sagt að báast hérna í þjóðfélagið.
0: Já.
1: Ég skil ekki hvað er svona torskili nema menn sé að leika sinna svona heimska til þess að reyna að koma einhverju svona ítfyllis hugsunum á stað sko ef einhver verður nú kannski svo vitlaus að vera ekki með alveg hreinu hvað þetta blessa fólk hefur nú gefið.
0: Já, nú ýmis þetta gerast í umræðinni þú veist hvernig það
1: er. Já, ég er ekki hreinu með þessu og Flokkur Fólksins er ekki hreinu með þessu.
0: Já.
1: ég með fara á samt fórustum meðinu þeirra og segja þvert nei við þessu. Ég vill ekkert meiri umræðu og vill bara einbeita okkur að þessu. Ég vill að Kristján Bessunni fara að taka og grafa þessa slækki sína og gera það sem hann alltaf að gera.
0: Herðu, þetta bara mjög skýrt allavega hjá þér, þakka ég fyrst.
1: Já, þakka þér.
0: Já, við skulum. Já, þið að hlusta á útvarpssögu og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já. Síminn hefur verið að hringja, ég ætla að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
2: Góða daginn, Anna hérna,
0: Petri minn. Já, sæl og blessu.
2: Hérðu, hérna, við skulum aðeins horfa skýrað á þetta. Það voru kosningar og þær lögðu hver og einn flokkur fram sín málefni og þjóðin kaus. Hvergi nokkur stað buðu flokkarnir ESB umræðu. Svo hvernig er það hægt þegar þær eru að díla sig saman í stjórn að ræða það og gera samninga það? Ég hefði bara sagt, nei, þetta var ekki kosningu við þjóðina, þetta er ekki umræða núna og ég geri engan díl með það. Þetta er atrið.
0: Já, já, heyri það. Hvernig þú lítur á það, já.
2: En þú
0: veist svona. Hvað er að gera, Stjóla?
2: Þetta var ekki, nei, býttu Pétur, þetta var ekki rætt við þjóðina.
0: Nei,
2: þjóðin kýs það sem er í bóðum.
0: Já.
2: Þegar við kjósum, þá eru við að kjósa það sem búið að bjóða almenningi.
0: Við erum að kjósa samsteypustjórn. Við erum að kjósa samsteypustjórn.
2: Við erum að kjósa atriðin sem voru nefnd.
0: Já, við erum að kjósa í raun samsteypustjórn.
2: Og ESB umræða var ekki það.
0: Nei, sum er í
2: viðreisvildu. Menn að það var að ESB umræða er ekki tekin.
0: Já, já.
2: Svo hvernig getur flokku fólksins stilt eitthvað það að þetta atriði sé í gangi og, en við segjum nei í samningu þeirra tryggja á milli þegar þetta var aldrei atriði. Ég bara bent á þetta.
0: Jæja, við vorum ekki flug á vegg þegar þeir voru að semja þarna einhver, í ráðneitunni.
2: Já, það að þetta eru bara svik þessi ESB umræða. Og við erum, ég horfði á þjóðina mína þjóna þeim sem eiga þjóna okkur og eins og þú sagðir áðan, það allt annað í byrstöðu.
0: Já.
2: Hvað erum við að láta bjóð ykkur upp á?
0: Já. En þessu líkur 29. ágúst, þá verður kosið.
2: Þetta er svik. Til hvers, akkur er Þorgerði svona? Fyrir hvernig er hún að vinna? Akkur virður hún ekki lýðræðið? Hún veit að sjálfa þetta var ekki boðið þegar kostingarnar voru. Ég vil hún svari því. Ég vil hún svari líka á hverju bankarnir eru er hérna með stjórnsýsluna hérna. Hún er búin að segja ykkur það. Það búið að segja ykkur ýmislegt og þið ræðið aldrei það sem að þau segja beint framan í ykkur. Ræðum það.
0: Já,
2: já hverju voru að ráða hér, Pétur?
0: Já, og hvað?
2: Þetta er góð stjórnsýsla að bankin ráði yfir þarna, þessu vélfag.
0: Já, þú meina það. Já, já, já.
2: Já, því Þorgerður er búin að segja ykkur sannleika. Bankarnir ráða, Rothschild ræður, hann á alla Evrópu. Er eitthvað erfitt að skilja þetta? Þess eru við stríði.
0: Já.
2: Já, þetta er bara svona einfalt. Bandaríkin eru líka tekin. Nú er Trump að halda áfram með Úkraínustríð og við munum að hann ætla að stöðva það.
0: Hann lofaði því að fara ekki út í svona styrjaldir, en hann fór út í þá eiginlega allra vestu.
2: Hann er í áttastríðum og þið þurfa að fara að fylgjast með á alternative media og svo taka eftir því hvað 8 miljardar ránið á þjóðinni er gíganist þegar við horfum á rúfréttastofuna. Fyrir utan það er sín okkur bara löngu greitt efni, 8 miljardar. Og við getum byggt upp fíknispítala og fleira hérna, sem að Alþingi er ekki að gera fyrir peningan okkar. Farðu að horfa á þetta Alþingi. Fyrir hvað vinnur Alþingi? Farðu bara að horfa svolítið kýrskýrt á þetta og hvað Dylja og Mist var að segja við okkur. Það. Hún gerir ráð fyrir því að lögreglan gangi í máli fyrir ákveð, ákveðina aðila. Einhver hjón sem að koma sér fyrir og hafa ekki borgað 10 aur í sjóðin okkar. Af hverju eru við með fría þjónustu í þessi hjón? En ekki staðið fyrir kristnamenn. Ha? Löðreglan ver mörgu kynin hjá sköpum guð sem bara tvö kyn, maður og kona. Þetta hatus orðaða. Engin að kveikja og neynir þetta? Sorry Pétur, bara ég bara veit mjög mikið og ýmislegt sem í gangi. Hún útur á vandalæðin en núna búin að koma á njósnastarfsemi og alla íbúa Evrópu, við fáum ekki, fólki fær ekkert einkalíf og þess að ráðast á og verja lígin að vera en hérna já, maður getur rætt og svo er þetta náttúrulega bara Nürnberg hérna glæpur að samþykja þetta sóttvartafrumvart
0: Já, nú er þetta Fátsi hérna í Bandaríkjunum, hann var í yfirheyrslu hjá öldungadeildinni og neita að svara öllum spurningum þó að væri búið að veita hann og sakar uppgjöf.
2: Ég veit allt Fátsi, þetta er leikrit, almenningu fær ekki að fara þarna inn, ég fylgdist með þessi gær hjá mínum manni og hann var sjöndi í röðinni, hann fekk ekki að fara inn. Eina fólki þarna var CIA og FBI og þessi gaura sem að verja þetta, það mun ekkert gerast, pöpum minn.
0: Nei.
2: Þau eigða heimi. Ég trúi, ég veit hver á þennan heim. Og ég vil sannleika og ég leita sannleikunum alla daga.
0: Þakka þér fyrir hana að hringja. Þakka þér fyrir.
2: Já, þakka þér fyrir.
0: Bless, ég við skulum fá auðlýsingar. Já, og komum svo aftur eftir auðlýsingar hlýja.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifreiðastillingar, Faxafeni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
6: Kottu bara í lúuna. KFC
5: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Jón heiti ég, blessaður Pétur.
0: Sæll Jón, blessaður.
1: Hérna, þú ert að tala fórsætisráðherra sem að tala til útlendinga.
0: Já, mér fannst eðlilegt að menn höfðu nú ekki heilt lengi í enn þessi mál og það nú verið eðlilegt að hún bara keldi þá hefði opið hús eða hefði langan fréttamannafund um viðþorf sín í þessu máli.
1: Ég held hún sem enn og dæmi hún útúðar bandaríkjumannum.
0: Já, hún gerði það, já.
1: Ég held nú samt að hann væri stöndi bandaríkjónum því að hann var frammi, var vist í skólum í bandaríkjónum og hún ágætlega talandi og skiljanlega á ensku máli.
0: Já, hún talar reiðbrennandi ensku, það
1: er alveg. Og við vitum að henni er eflaust liðist að tala svona í bandaríkjónum og hún gerir það óhrætt í Bretlandi.
0: Já.
1: En það er meira í þá og léttara fyrir hann að fer betur í Bretana en í bandaríkjamenn líklega að tala svona eins og hún gerði. En það er aðtekið verkt að það sem hann er talandi og hann er bæði talandi á enska tungu en hann er ekki talandi á íslenska tungu.
0: Sko Jón, það er nú þannig að hún var að tala um öryggis og varnarmál og Finnland og Grænland. Og þetta er eiginlega áherslu það sem við erum farin að taka núna að við eigum að ganga í Evrópusambandið út af því að Bandaríkin er ekki lengur það er ríki sem við getum treyst á, jafnvel þótt við séum með varnarsáttmála. Og þetta er stór
1: það þarf nú enginn að hýrða fyrir gefðu svona léttleika konu sem að menn getur gengið það.
0: Þetta er eiginlega stórfelld þáttarskil í utanríkis stefnu Íslendinga, þessi stefna gagnvart Bandaríkjunum, þó að þeir, eða forsetinn hafi komið með einhverja yfirlýsingar Grænland, þá eigum við ekkert að vera að draga miklar ályktanir af því og við byggja utanríkis stefnu Bandaríkjana á því og því að það gefið í skyn að þeir ætli að taka okkur næst, svo þeir þurfi eitthvað að gera það, heyrðu að taka okkur næst og þess vegna þarf Evrópa að standa saman með Danmörku í Grænlandsmálinu, senda hérna snjósleðaherdeildir og bæta við hundasleðu þarna til að verja Grænland gagnvart Bandaríkjum. Ég meina
1: Ætlum við að gera það eða erum við bara að tala um aða það?
0: Já, ég veit ekki. Hvað er að skeiða?
1: Það er með ólíkindum að þegar við erum leppuríki sem Bandaríkjum en hafa byggt upp eiginlega öllu leiti.
0: Og
1: við höfum haft að það er nálega og síðan náttúrulega það frelsi sem við höfum að henni líðst bara út úr af þessu landi svo eftir.
0: Við höfum frelsi til þess og hún hefur þetta frelsi til þess, það er alveg hreint. En spurningin er, hefur hún rétt til þess
1: að hún vildi valla tala svona ef við værum í hætti stönd fyrir bandaríkjumannu sem hún er að segja?
0: Er nauðsynlegra að útúða og fá útrás fyrir andúð á bandaríkjunum eða það mikilvægara heldur en að tryggja hagsmunni okkar við bandaríkin í varnarmálum og öðrum málum? Hvort er mikilvægar af hálfu sendið?
1: Það er kannski, það er ekki til sem heitir nauðsynlegt þarna. Hún talaði sjálf fyrir kostningarnar við ykkur, margótt. Ja,
0: rétt, hún talaði við Arþrúði og þar kom skýrt fram.
1: Það er ekki
0: fram.
1: Til sem heitir satt eða logið þarna. Það er ekki hæfa í neinu. En fyrir að segja þá hitti ég mann í gær sem ég var beðin fyrir.
0: Já.
1: Hann er búinn að vera hérna hælisleitandi og búinn að týna síðan skilríkjum og vera hér í 5 ár. Hafði lögfræðinga einhver tíma en týnist frá skilríkjum og hefur ekki samband við lögmenn lengur og er bara hér. Þeir getur nefnilega ekki hent honum út að það sé hann í skilríkjalaus, hann veit það.
0: Veitum við, er hann þá búin að vera í 5 ár hérna?
1: Já, og ekki vitað að hann sé hérna.
0: Nei, veitum við, hann er hér en ef við vitað ekki, á hverju lifir hann ef hann er í 5 ár?
1: Ég held að það sé ekki eitthulvi að sali eða vændi eða neina sluku.
0: Nei,
1: hann vantaði húsnæði.
0: Er hann í húsnæði? Nei, vantar hann?
1: Nei, ég leiði honum að sofa í nótt.
0: Já, þú meinar. Já. En þarna sérðu, ef að svona maður getur verið í 5 ár án skilríkja já. Og án vitneskju yfirvalda, hvað með alla hina? Hvað með alla hina, spyr ég?
1: Hvað með hóruhúsar östurinn hérna? Einhverju bara sem eru, eru hérna bara?
0: Ég meina þessi...
1: Hvað er það sem er? Eitulífi að svolum að?
0: Þetta fólk sko sem hefur enga stöðuleik í samfélaginu, auðvitað er þetta rótlaust allt saman. Og af hverju ósköpunum ætlum við bara að halda þessu gangandi og stjórnvöldum búin ákveða að taka þá stefnu að segja við erum að bæta þetta, við erum að loka fyrir þetta en þeir gefa bara meira í. Hér streymir inn fólk, löglega og ólöglega og þeir hafi ekki eins og upp á því fólki sem á er að fara úr landinu.
1: Þessi var í tengslum sko í kerfinu en það nú eins og með kettigutna að það var svörglega kæf þarna upp í hildur hjá mér
0: Já.
1: Einhver góði í aður
0: Já.
1: Og svo kom löggan og sagði hann Gummi eða Gulli hann á að hitja sig og þá átti kettigamann líka en það er að það sækja landvist en það er svo þess ekki nenn að standi því
0: Já.
1: En þið er ekki þurft að hinga til að hver ættir að vera því
0: Já, hvaða konur eru það?
1: Þetta eru konur og öðru landi, nokkuð virðingar verðar, svona með köpulum.
0: Já, og á hverju lifa þær?
1: Það þú kallar tíman líka þess að vinna við þrýr.
0: Já.
1: Það með þetta bústi að heyra alveg vinna. Og þetta eru góða manneski sem virka svona nokkuð.
0: Já, þær eru að vinna svart og eru ólöglegar í landinu.
1: Já, það taka við þessu svart.
0: Það þýðir það. Hve mikið er þetta? Er eitthvað verið að rannsaka það? Hve margir eru í þessari stöðu?
1: Já, nei, ekki þegar barskipunin er þessi. Við erum að tala stjórnvöldin. Lögreglumennir hafa ekki nein heimildir eða neitt til að gera heldur.
0: Nei, þetta ekki.
1: Þetta er svona bara, en við vorum að tala um Kristrúnu, hún hefur þó farið í eitthvað fór í eftir árum eftir að borga aðtöfum í skattin, en býð reikningarnir eða býð skattur er hlýtur að verða annar eins upphæð sem hún hefur líklega sloppið við, blessum ég.
0: Takk að ég fyrir að hringja, Jón. Blessaður. Þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094, svo erum við með skoðanakörun og spyrjum það hvort að þurfi ekki að verja hér bændur, hvað þessum minkafaraldri, það er þetta voru 10-12.000 minkar sem að voru í þessu Já, þessi búi í Dalsbú Já, mér skilst það Það er ekki vita hve margir slupu og hve margir ganga lausir Það verður aldrei að ná ég það að það gerir sér hvein fyrir því þegar ég þarf að þvælast út allt hér. Nú, síminn hringir hérna hjá okkur Gjör það svo vel, hvað heitir þú?
2: Blessaður, þetta er Kristinn Sigurjónsson
0: Sæll Kristinn, blessaður
2: Hérðu Nú, sko, það vil þannig til að ég hef tækifæri til þess að syngja og tala því ég náttast upptíkjað þessum tíma.
0: Já.
2: En ég hef frá nokkru að tala
0: Já.
2: Og ég vil draga frá þann tíma sem þú talar ef klukka fyrir að syngja. Ok, fyrsta þá var það, það var viðtal í morgun við, ég held að við formaður seðlabankastjóri, stjórnaði seðlabankastjóri í morgun bylginni og vildi meina það að krónan eða hruni sem var 2007-2008 hefði verið vegna krónunar og ég hefði mér gerna vilja forvitnast með það betur þegar einfallega vegna þess að bankarhruni hér, það var nú geistir, það var alla Evrópu og hér var það fyrst og fremst vegna botnlausrar sko yfir inn í hérna lántöku íslensku bankana.
0: Já.
2: Þeir fengu gæðamat AA plus og í hversu mörg A, þannig að ég gæt með fyrirmun að sjá hvað þetta kom krónunu við þótt að hrunni var. Nú annað þessu sem ég langa til þess að tala um, það er sem ég finnst ekki að koma fram. Það er þessi aðelda viðræður sem fari í gang ef við niðurstaðan í kostningunum verður já. Nú er það þannig að það eru þessi kallað pakkar. Í hverjum pakka er ákveðin reglugerðar mál sem við þurfum að vera búin að setja upp í samræmi við reglugerðir Evrópu og lög. Það sem er sko langar til þess að spyrja, það er alveg ljóst að þótt að við séum að taka upp gamla viðrör þá hafa reglugerði vantarlega Evrópusambandsins breyst frá því að við vorum í þessu setja árum áður, þannig að við gerðum þurft að uppfæra þessa reglugerði með að við ástand í dag þótt að þessu pökkum hafi verið lokað á sínu tíma. En það sem við langa sérstaklega þess að ræða er það. Þegar við förum í þessa aðildarviðræður þurfum við þá að taka upp þessa reglugerðir og innleiða þær þótt að þjóðin sé ekki búin að samþykja að fara inn í Evrópusambandið. Með öðrum orðum verðum við að leiðum við segjum já núna förum við þá í gríðanlega vöxt á bírókratísku kerfi án þess að þjóðin hafa sagt já. Skilvum við. Því við þurfum að fara gegnum allt þetta bírókratíska monster sem er þetta.
0: Við þurfum að gera það.
2: Og þess að ég er að segja það að það er talað um að viðræði getur kostað okkur kannski 35 milljarða en getur ekki kosta okkur miklu meira ef við förum svo innlega þessi reglugerð áður en þjóðu vill fara.
0: Nei, en þeir ætla að gefa okkur aðlóna styrki eins og er gáfu síðast svo eftalega fengur aðlóna styrki sem að voru bara 8 miljardar heldig síðast upprekki.
2: Já, en svo þegar þjóðu segir nei þá sitjum við ykkur með reglugerðina og bírókratis og ekki nóg með það við sitjum ykkur með reglugerðina og bírókratis heldur erum við sennilega líka búin að blí húða flestarlega. Þannig að við sitjum yfir með stórt vandamál, skulum við erum þegar komið með stórt bírókratískt vandamál í þessum EES-samningum og þá eftir að verða ennþá meira þótt að við segjum nei í seinna atkvæðagreiðslunni.
0: Þú meinar að ef við segjum já þá hefst aðlögun sem verður ekki hægt að afturkalla?
2: Nei, vegna þess að það er, hún byggjast að því að setja lög og reglugerðir sem er til samræðis við Evrópusambandið. En svo þegar við segjum nei, þá var þetta óþarfi. En við setjum ykkur með bírókratið.
0: En við segjum já í fyrra skinn og nei í seinna skipti.
2: Já, það sé ég að tala um.
0: Já.
2: Þannig að ég meina það að kostnaðurinn verður margfalt meiri heldur bara hótelkostnað og ferðarkostnað þessar aðeins skilfið. Sem menn tala að það eru 35 milljarða, en það verður miklu meira því að bírókratið er að kosta okkur alveg gríðarlega pening og þessi blí húðun á reglugerðinu. Þegar þú, og ég snúi mér að öðru, það er nú alltaf gaman þegar komið þetta menn, það eitt sem kom þarna inn í morgun alveg bítið með leigu íbúð, hvað illa gengi að leigja út leigu íbúð og það er gaman að þessum mönnum, bólum, ég man ekki hvað hann heiti og svo náttúrulega Ragnari og svo í tannugjum við það. Það var með þessu ósennilegu og óleigjanlegu íbúð. Mér finnst allt og mikið talað vexti og ég með farið það á eftir. Þessar íbúð eru þannig að það eru bílastæðslausar og það gerðist ég fyrst þegar verið var að leigja þessa íbúðir og selja þær að fólki sjá smugu í að leggja bílunum í nágrannagötu. Nú er það bara verða sannig að það verið að setja gjaldskyldu á alla íbúðagötu. Og þetta gengur svo langt að ég var að við erum búin að sjá gjaldskyldu sem er komin í Smáralind. Það er skríðarlega mikla blokki þetta fyrir ofan sem eru náttúrulega bara með brota sem bílastæðin sem sýtt að vera og þá setur Smáralind sko gjald á stæðin hjá sér. Mátt reynda verið 4 tíma er svo þetta borga. Það sem vakti sérstaklega aðeins í mínu var það að ég var að labba fram hjá Egilsöð sem er með alveg gríðarlega stórt bílastæði og enga setningu byggða í nafninu. Þar er líka komið gjaldskyld á bílastæði.
0: Já, já, já.
2: Já, þú mátt vera í 4 tíma á þessu borga, en svo þurft að borga, eftir það. Og þetta er alveg ógulegt og fólk sem ætla sér að hérna, kaupa sér íbúð í bílastæðilausum lóðum, að það hefur áður fyrr stólað á að geta lagt í nágrannagötunum, nú er það bara að vera búið. Því þær eru allar fullir og komið gjaldskylda á þær og kannski hver íbúð sem er við götuna fær bara eitt stæði við götuna, aldrei verið að borga fullt gjald. Nú, næsta sem ég ætla að tala um, það eru vexti. Það er nú alltaf, sko, í þessu umræðum ósennilega íbúð við tala um vexti. Mér langar til þess að benda á það að í dag geta allir sem vilja, vali hvort þú vilja raunvexti eða verðtriða vexti eða verðtriða vexti. Það er val. Það sem er aftur á móti skiptir mestu máli, það er það sem við köllum raunvexti. Það sé að vexti umfram verðbólgu þegar við erum að tala um óverðtriða eða þá bara verðtriða vexti umfram verðbólgu. Raunvexti er ekkert annan leiguverð á peningum og þegar við höfum umhverfi þar sem mikið skortur eða vörunni sem er náttúrulega á peningum þá hækka verði og við erum með mjög hátt vaxtastig á Íslandi og þá á ég við raunvexti og Guðmundur Ólafsson hann hefur talað um þetta líka hann hefur bent á það að nafnvexti sé með vaxta álagi sem er alveg rétt því að þegar við erum að borga sko í óvertryggðu kjörum vextina að þá erum við leið að borga niður verðgildi lánsins hluta til og skilur það er það sem er kjarni málsins og ég vil nú meina það að þú og að ég maður það þú ert betra minn ég manst þá tíma þegar vextir voru sko neikvæður raunvextir voru neikvæður og þá var þetta verðbólgu allir sko allir sem þekktu bankastjóra þeir fengu lán til þess að hérna og greiddu þetta og kalla verðbólgu gróði og þeir sem voru að byggja voru alltaf að fá lán til skamms tíma svo þetta endur nýja lánið aftur og aftur því að það voru bannar að vera með háa vexti og háir vexti eru mjög mikið vandamál því að þegar verðbólgunum 40-50% eins og þá var þá eru vextin alveg gríðarlega stíf niðurgreiðsla á hérna, verðin.
0: En það er enginn að tala um að fara í þá tíma aftur.
2: Nei, ég býttu við, ég bara nefna, þú í dag getur valið hvort þú ferð í verðin og verðin.
0: Já, sko, en hávaxtastefnan, markmið hennar er að draga úr verðbólgu, skapa
2: Bittu við.
0: Það er yfirlýsingin frá Seðlabankanum og þessum sem stjórnar landinu. Við verðum að hækka vextina til að draga úr verðbólgunni, skapa samdrátt sem verður til þess að starfsemin minkar, þenslan minkar í samfélaginu og smám saman einhver tíma. Munum við geta þá lækkað á aftur. Það hefur bara ekki gengið eftir. Hávaxtastefnan hefur ekki skilað árangri.
2: Býttu nú við. Sko, eitt af hlutverku Seðlabankans er að vera með sveiflujöfnun. Sko, Seðlabanki getur verið með háa raunvexti þótt að hérna, verðbólga sé lítil bara því hún er að draga úr þenslunni. En aftur á móti, ef verðbólga fer að stað, þá verður Seðlabankin hafa vexti sem er í samræmi við verðbólguna. annars fáum við neikvæða
0: raunvirkni. Hún er langt umfram það.
2: Já, þá komum við því, af hverju er það? Sko, ég er alltaf tala, ég er þeim aðgreina raunvirkni en ekki nafnvirkni. Raunvirkni eru háir vegna til að draga úr þenslu. En hvers vegna er nafnvirkni háir? Jú, það er vegna verðbólgu og hvers vegna er verðbólga svona há? Það er það sem enginn talar um. Ríkissjóður prentar peninga, botnlausa peningum, krónum. Og þegar ríkissjóður fer að prenta krónur, þá er ekki að búa til verðmæti.
0: Ég er alveg saman því.
2: Já, það er ástæðan.
0: Það er ástæðan fyrir verðbólgunni. En þeir telja, þeir halda áfram að prenta og prenta seðla og síðan hafa þeir bara háa vexti og segja við erum að draga úr verðbólgunum með háum vöxtum. Þetta er stefnan hjá okkur og hún er illskiljanleg, er það ekki?
2: Þeir draga úr þenslun ekki verðbólgunni, þenslunni.
0: Já, það er það sem að þeir setja saman, það er sama sem merki hjá þeim. Þetta eru þetta bull sem þeir eru að gera en þeir eru að skapa samdrátt til að draga úr þenslunni. Það er þeirra stefna. Það er það sem ég er að segja. En hefur það gengið eftir?
2: Hefur það gengið eftir? Nú komum við að næsta kafla hjá mér. Næsta kafla. Þetta er, og ég hringi svo orðin svo sjaldan að ég er nú alltaf við uppgjöfstímabili. Næst er það sko árásin á minkabúið.
0: Já.
2: Sem er tengt þessum ég ætla að fara í. Það sem virðist vera svolítið vandamál hér að við höfum fólk sem ræðist á dýrahald. Það verið búið að tala um minkabúi, það var svínabúi, það var alifuglabúi sem búið ráðast á. Og ég vil ekki heldur gleyma hvernig hefur ráðist á hérna kvalveðarnar. Það virðist vera sem þessi stór hópur fólks sem trúið því að við getum lifað á opinbera kerfinu bara því að vera bara skattleggja þessa ríku og síðan lifið bara á skattleggja.
0: En
2: áttast ekki því og þarna kemur kannski vandamál sem getur náttúrulega verið laust fyrir þig ef við erum að fara í mjög mikið samdrátt í atvinnumálunum að þá verður náttúrulega Seðlabankinn að rækka raunvextina jafnvel þótt að ríkisjóð halda áfram að prenta peninga og það var svolítið merkilegt sem hann benti á hann hérna þátti ég nú tala um dýrahaldið hérna Ragnar benti á hann að hann átna hérna sem er myndýra hérna, sem er náttúrulega sérstökur, hann náttúrulega lenti í náttúrulega semningum það var það kona dóttir lögstjóra sem reyndi að ljúga upp á hann nöðgun og hann var svo einn af svo fáu sem er svo heppin að geta sanna sakleysi sitt því að hann var að keyra í Þorrablóti í öðru tilfellinu og hinu tilfellinu var handleysbrotinu á sjúkrahúsi það sýnir svolítið hvernig kerfi er en lögreglan fór ekki í mál við konuna þetta er að algjörlega og áhættu lausta ljúga upp á karlmenn Svo að hann bara er maður sem stendur í lagn og fór í mál og enda með því að lögregla samdi við það og vildi ekki fá dómi. Og síðan hafa þeir eldan á röndum lögreglan og þarna kemur vandamál lögreglan svo upptíkin af feminísku málum að þeir hafa eldan á röndum og hann var svo fyrsti sem flyturinn minkagið hér á sín tíma. Því sem veiða minkur er búin að vera allstar vandamál. En þá situr þetta bírókratíska kerfi sem virðist eingöngu vera snúast um sjálfsig og bannar notkun minkagildar nema með leyfi matvælastofnunar og hann er sviftur starfsleyfi. Þetta er alveg með ólíkindu hvernig þetta kerfi er. En af því ég var nú að tala um dýrahaldið þá langar mig til þess að ég lokin bent og annars. Við höfum gríðarlega mikla möguleika í atvinnum á Íslandi. Við höfum til dæmis hvalveiða sem er náttúrulega miklu stærra mál því það þurfum við líka að veiða hvali til þess að geta veitt annan fisk. Og svo höfum við náttúrulega möguleika á kjúklingum með veitt miklu meira kjúklingum heldur en hérna við gerum í dag. En það svolítið vandamál í dag að við erum með samfélag sem gerir sér ekki grein fyrir sem að sko raunvölu atvinnumálum í landinu. Við höfum hér að mikla orku, við getum rækta verið hérna með garðirki sem verið mjög vistvæn, við erum með lokað kerfi, við erum með hérna án eiturefna, við getum verið í steinullarverksmiðjur, orkufrekum iðnaði, en því miður þá erum við búin að eyðileggja menntakerfið. Krakkarnir eru látnir læra um kynjafræði og alls konar samfélagsfræði og strákarnir hafa ekki nokkurn áhásu og fyrir vikir þá setjum við uppi með stóra kynslóð af fólki sem er ekkert lært í skóla. Og þegar þú lærir ekki neitt í skólanum, átt erfitt með að lesa, hvað gerist þá? Jú, þú vilt vissulega hafa ágæta framfærslu. Og þá gerist það með strákana að þeir fara að í glæpastarfsemina, þeir fara í innbrot og það komi daginn að þessi innbrotafaraldur, þetta er nálega bara íslenski unglingar. Við höfum mjög mikið það, feminista að tala um það að hér blómstri sko vændisinnar, alveg gríðarlega mikið skilur og það eru stúrkurnar sem vilja náttúrulega ná sér í peninga líka, það er farið í vændi. Ég er bent á það að það var engin þeirra, það búið komið nokkuð mál og engin þeirra hefur þá aðstofað þessum vændiskonum því að það er alltaf sér að hætta þessu og það var stofnað hér fyrir innum 15 ára síðan svo kallað Kristínarhús sem áttu aðstofaða konur sem var í vændi að komast úr mannsælu því var svo bara loka strax eftir tilraunastarfsemina þannig að það er greinilegt að það er eitthvað fleira bak við þetta heldur en bara mannsæl en það sem ég ætla að segja það að þetta menntakerfi dag við erum að grafa undan möguleikunum í samfélaginu og þetta er sama sem er að gerast í Evrópu. Ég ætla að ljúka orðum mínu með því að setja enda það að í Þýskalandi eru 8 stöður í kjarnorkufræði sem er reyndar framtíð Evrópu í orkumál. Það eru 8 stöður í kjarnorku, hérna prófessorstöður í kjarnorkufræði. En það eru 147 prófessorstöður í kynjafræði. Þannig að þetta ástand er ekki bundið við Þýskaland, þetta er bundið við alla Evrópu og sennilega vestið á Íslandi. Þannig að nú hætti ég sé bara búið með allt.
0: Þakkaði fyrir að hringja, Kristín, bless, bless. Við skulum líða núna á auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingarhlið.
3: Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771 3040, 771 3040. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Kottu bara í lúuna KFC
5: Gluggaþóttur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum, garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Við ætlum að heyra í þessum innhringjanda hlustanda. Gjörðu svo vel, þú heitir?
1: Ég heitir Þórður og svo hann að blessa hann daginn, Pétur.
0: Já, sæll.
1: Hörðu, fólk segir í stundum að þetta er svo langt síðan menn sögðu eitthvað.
0: Já.
1: Þá var það ekki marstækt, en þú marst að Klaus Schwab sagði það að þegar það lokaði heiminum að ég henni frá eins og núna, þá verður stjórnað á ofan og niður.
0: Það verður stjórnað?
1: Að ofan og
0: já,
1: niður.
0: Já, já, já. Já, já.
1: Er stjórnað?
0: Já, já, ég að hlusta, já, já.
1: Halló.
0: Halló, haltu bara áfram.
1: Halló.
0: Halló, heyrir ekki í mér, Þórður?
1: Já, heyrðu. Og þú veist að hérna þarlegandi er Ursula von Leyen lensera yfir Evróp og Mette er lensera yfir Norðurlöndum og hún hérna Þorgerður Katrín er hérna lensera hérna á Íslandi. Nei, ég er bara að segja þetta því að hérna, mér finnst þetta er merkilegt hérna, þessi frétt hérna, að Kaufmann hérna, sem átti velfang.
0: Já.
1: Það er talað við ráðuneyti stjóra hérna í Liechtenstein.
0: Já.
1: Og hann hefði sagt honum að hún nýtti sérstakar vendar. Hún nýtti sérstakar vendar Ursula von Leyen.
0: Já. Já.
1: Og hérna.
0: Já, Ursula von der Leyen nýtti sérstakar vendar og það þýtti ekkert fyrir neinn að vera reyna að, eða þeir fyrir þennan eiganda reyna að endurheimta egg sína því að það er listað í vegi fyrir því.
1: Já, það sko, já, hún var í sko absolutli friðhelg sko.
0: Já, já.
1: Já, og það þýði það að það var líkla ástæðan fyrir því að var ekki hægt að kæra fyrir landsvar, sko. Hún lítur absolutt, hún er friðhelg.
0: Já, já,
1: já. Já, hann átti bara að gleyma þessi fyrirtæki.
0: Já, hann átti bara að selja það eða gleyma því sem fyrst og það er já, enga þýðinga samt í þessu. Já.
1: Nei, nei, hún er friðhelg og hérna, hún er það Þorgerður Katrín, hún er friðhelg. Akkur ekki er hægt að gefa einhverja friðhelgi hérna frá en Ursula von Leyen hérna yfir einhvern Íslending hérna sem er að brjóta lög.
0: Já.
1: Erum við ekki bara komin inn?
0: Já, við erum sko, já, þeir vilja túlka það sem er að við séum að mestu leiti komin inn, já.
1: Já, þetta bendir til þess.
0: Já,
1: og svo er annað sem fólk verður að gera sér grein fyrir, að þessi stefna saminniðan þjóðuna. Þarna útskiptin miklu immigration replacement.
0: Já.
1: Já. Er þetta ekki alþjóðlega samþykkt sem við höfum skrifað undir? Það skipt út fólki. Þetta er stefna Evrópusambandsins, önnur grunnstoðum sambandsins.
0: Já, það er nú ýmsir að rísa upp gegn þessu og vilja fara hin að leiðina, vilja að hérna, brottvísuna í sér staka hvort þessu fólki sem hefur verið að koma hér
1: síðust. Já, Evrópuþingi samþykkti það með auknum meiri hluta og von Leyen sagði að þetta væri glæpsamlegt og færi gegn evrópskum gildum.
0: Já, það bendir til þess að margir í Evrópu er að vakna til vitundar um breytt viðhorf í þessu málum.
1: Já, það má segja það en þú sér að íslensk stjórnvöld þeir lokuðu hér þá byrjuðu þeir eiginlega útskiptin miklu á alveg fullum þunga.
0: Já.
1: Og þú sér það bara að þessu forgangur sem að þeir hafa um alla þjónustu og sem er bara ég veit ekki hvar ég þegar mann sem fór hérna sem einhver erindi hérna fór í Efling.
0: Já.
1: Svo kom einhverja Afrikubúar og þeir bara löpuðu fram til það. Þú er bara, þú veist, bara teknisk
0: vöks. Í hvaða málum þá? Bara í vinnu eða?
1: Já, þetta var eitthvað, hann var eitthvað, fór hann inn í Eflingu og svo kom einhverju frá Afriku og þá fara þeir bara strax og hann býður bara.
0: Hvað voru þeir að sækja upp þessi?
1: Ég veit ekki hvað þeir voru að gera þetta. Komast í verkalýðsfélagið eitthvað? Ég veit það ekki.
0: Já, já.
1: Eða komast inn á lífeyrissjóðinn eða eitthvað?
0: Já, já.
1: Þetta er alveg eitthvað annar hæð. Nei, og svo viljum að stofna þar þetta er ganga alltaf fyrir. Ganga fyrir í heilbrigðiskerfinu. Hann var eins og einn maður, hann hérna sami, hann lenti slysi og skadaðist á hné.
0: Já.
1: Og hann þurfti að bíða og bíða og bíða og svo voru meðmyndafarnar hjá hann. svo líður bara árin og en hann hafði vitneskjum það að það voru að fara hérna einhverju svona eitthvað svona líð má ekki það vera
0: hérna þannig hún var að hann fekk ekki læknisþjónustu ekki aðganga henni og
1: já, fyrir nefnir
0: eitthvað já, það eru svo mörg dæmi þetta eins og þú segir, það eru fjölmörg dæmi
1: já, það er verið að skipta þjóð við erum orðinni annars flokks og í hvíti kall menn eru þriðja flokks
0: Já, völd þeirra, það er sannig.
1: Já, við höfum ekkert að gera inn í Evrópusambandi því við getum aldrei breytt einu en einu ef við erum að inn í.
0: Nei, við getum það ekki. Það er, ég held að flestir Íslending, kannski ekki flestir, en mjög margir gerir sér grein fyrir því að við erum ekkert í þeirri stöðu að geta breytt stefnu Evrópusambandsins. Hins vegar gæti átt sérst að breyting innan Evrópusambandi, þú myndist á þann að það eru ýmsir sem vilja brottvísun ýmissa aðila og það eru stórir flokkar sem eru að verða til í Evrópu og það kann að vera
1: Já, það eru líka til talningavilar
0: Já, og það er spurningin það að ef að þessir flokkar verða í meiri hluta í kannski eftir einhver ár eða ára tíu þá er ekkert víst að Evrópusinnandi sem vilja núna við að fara inn kæri sig það þá sko Vill til dæmis vilja sósialdemokrata til dæmis að alternativ for
1: Deutsch.
0: Já. Heldur þú að þeir sem að sækjum núna, til dæmis sósialdemokratar, heldur að þeir myndi sætt að vilja að alternativ for Deutschland og Marine Le Pen og þessir hópar væru hérna stjórnuðu Evrópu? Fyrst það líklega?
1: Já, sko, þeir svindi, sko, Ískaland, já, núna eftir COVID, að manni eftir því að það var eitthvað kostningarnir einhverju fylki, það var búið verið að gera skoðanakannir og allt kosturinn átt að vinna þarna stór sigur.
0: Já.
1: Og svo voru kostningarnar hannar og þá þess að fylki sem þeir fengu í skoðanakönnum, það fór á kristilega demokrata, en þeir bætti engu við sig.
0: Já, þú meina að það sé verið að koma í vekk fyrir það að þeir fái öðlista áhrif á völd vegna þess að verið að svindla í kosningum, það sem vart við?
1: Já, og svo síðustu þingkosningum þingsins að þá kostu upp að græningjar og sósialdemokrátarnir hefðu falsað 2,5 miljón atkvæða í Berlín og Brandenburg. Það var kært og það var ekki kært. Og það var líka í fyrra dæminu sem ég sagði, það var upplýst svindl og það var kerst og ekki kerst. Og svo ef við lítið til Frakklands, að þá, hérna, daginn fyrir, þegar hún klappaði í fyrraskipti, hún var lille pen, að þá tók stjórnskipuna dómstóttinn fyrir úrskurðið það, en einhver greiti tvö atkvæði, að það er ekki gert.
0: Já, hvernig þá,
1: já. Þannig að margir greitir tvö atkvæði, að því þú fari senda tvö atkvæði.
0: Býttu, hvað áttu við, færðu senda og sendur þá í pósti tvö?
1: Já, þú til þess að kjósa í svona kostningum, þá verður þú að skráði sem kjósanda.
0: Já.
1: Þannig að þeir geta vel fylgst með því.
0: Þú ert að tala Frakkland þá,
1: já. Já, þannig að þeir geta fylgst vel með því hverjir eru að kjósa. Og þeir vita alveg hverjir ætla að fara að kjósa hérna rétt. Þeir fá tvö atkvæði. Síðan veit enginn hvað margir fengu þarna eitt atkvæði á Macron og rífin séðil hérna fyrir Marine Le Pen. Þeir verða að vera heili seljarnir sko. Þeir gátu ekki kosið.
0: Nei.
1: Og þú sérð að það að koma með þessa, hérna, þetta til stjórnskipurinn dómstólinn svona spurninga. Það er bara vegna þess að þeir ætla að gera það. Svo dæmt að hann auðvitað rétt, sko. Það var alltaf lagi að gefa þvö atkvæði.
0: No.
1: Og finnst þið ekki skrítið að þegar að vera komið langt talningin þarna, að Marie Le Pen var komið 14 miljónir atkvæða og Macron 13, að þá voru endur talin atkvæði hjá Marie Le Pen. Og svo endaði þetta með því að...
0: Er það að tala síðustu forsetakostningar?
1: Já, og svo endaði hún í 13 miljónum atkvæða og hann í 17.

0: Hver er að fylgjast með samsýkjum? Herðu, eigðu góðan dag.
1: Takk að fyrir því að hlusta út var sögur síminn að hringja hjá okkur. Ég minni á skoðanakönnun á vefsíðun okkar. Þurfa yfirvöld að grípa til aðgerða til að verja bændur gegn skemmdarverkum aðgerða sinna. Og þá eigum við meðal annars þetta sem gerðist í Mosfellsbæ. Minkarnir eða innbroti sem átti staði Dalsbú. Nú, síminn ringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló.
1: Já, halló, gjörðu svo vel.
2: Sæll, þetta Björn, þetta Gústaf Níelsson.
1: Sæll, Gústaf.
2: Heyrði ég það rétt að hún Ingibjörg Davíðsdóttir verður hjá ykkur í viðtali í dag?
1: Já, Ingibjörg Davíðsdóttir, hún verður í viðtali klukkan eitt í dag.
2: Það verður áhugavert að hlusta á hana, verður svo hún hefur orðið fyrir ágjöf vegna þess að hún hefur varað við því að slíta sko leifslínurna sem að gjöða svo, það sé að tengslinn í vestur.
1: Já.
2: Og það náttúrulega öllu snúið á kvolf, það eina sem að Ingibjörgur auðvitað gera er það að hún heldur bara upp í varnaðorðum það að það sé mörg hort að líta. Þegar að þjóðið þarf að sko gæta sjálfstæði sín og fullveldi og núna segir Kristrún að sjálfstæði sé ekki sjálfgefið í dag, ég veit nú ekki hvað henni best þessi hugmynd ef eitthvað er að marka fjölmyndun sem er að lesa.
1: Býtu sjálfgefið er þá, en hverjir er að taka sjálfstæði og sjálfsakonar rétt af þjóðum þá?
2: Já, hún hefur ekki gert neina grein fyrir því, ég þetta bara sé ég hér í miðlum,
1: já.
2: Að hún láti hafa þetta eftir sér. En gott og vel, sko, það er náttúrulega þetta búið að reyna að koma okkur þarna, sko, inn í þetta Evrópustarfa í raun og veru í ára tugi, áttæðu og einu pjöður. Einhver merkasti milliríkjasamningu sem Íslendingar hafa nokkuð tíman gert er herrvendasamningur við Bandaríki 1941. Hann verður til vegna sérstakra aðstæðna þar sem Breta þurftu að losa hernámsliðið sitt frá Íslandi vegna styrjaldarar í Evrópu, Bandaríkjamennir eru ekki þá komnir inn í...
1: Það eru líka að spara peninga Bretarnir, það var nú líka...
2: Já, það er ekki bara það að Bretarnir, neða Bandaríkjamennir eru bara aðstoðað á því raun og veru og þetta gerir þannig að sömari 41 og þeir eru ekki komnir í stríði eftir ára svona Pearl Harbor í desember 41, en gott og vel. En þessi samningur var gríðarlega mikilvægur fyrir Íslendinga vegna þess að hann tryggði sko vöruflutningar til landsins og Bandaríkjanna sá það. Já. Landið var fullt af bandarísku vörum, allslags neysluvörum og hvergi var sko hægt að kaupa annan eins vöru úrval í nokkuri borg í Evrópu í lok stríðsins heldur í Reykjavík. Það var þess að Bandaríkjanna sá það að útvega landinu nöðsynlegar neysluvörur og jafnvel ónöðsjölar eins og nælonsokk og eitthvað fleira. En láttu það nú líka mér til hluta.
1: Og lakkistra.
2: Sannleikurinn er sá að... Já, lakkistra. Nei, sannleikurinn er auðvitað sá að samskiptin við Bandaríkin hafa alltaf verið mjög náinn og mér er það alveg hulir ágáta. Hvers vegna íslenski stjórnmálamenn leita svona mikið inn í Evrópu á sama tíma og við raunum veru að við ættum að vera að leita að fríverslunarsamningin í Bandaríkin og í eina tíð ráku Íslendingar stór fyrirtæki.
1: Já.
2: Í sko fisksölu í Bandaríkinum bæði sko Goldwater og Iceland Products og fleiri, þetta er alltaf
1: loftleiðir hefði aldrei orðið þetta stóra og mikilvæga batterísiðin
2: aldrei nokkuð tíma, þannig að Bandaríkjamenn hafa alltaf verið Íslendingum mjög sko vinsamlegir og greitt götu Íslendinga og það er náttúrulega kom
1: Sölumiðstöð, hraðfyrstu húsanna og loftleiðir, þetta eru skýrdæmi og það.
2: Já, þetta er bara skýrdæmi, en nú er búið að eyðileggja þetta allt saman. Sko. Til dæmis bara svo dæmi sér tekið, sko, þegar að bandaríski herinn, sko, eða í lok styrjaldara, þegar að bandaríski herinn afhendi slökkvilið Reykjavíku, sko, bara gaf þeim slökkvibíla.
1: Já.
2: Slökkvilið Reykjavík var eitt best búna slökkvilið í Evrópu í lok styrjaldarinnar og slökkvilið Reykjavík keypti jafnar slökkvibíla frá Bandaríkjunum alveg fram undir 1980, þá fer þetta að breytast, maður fara í þessi evrópsku mótel eftir það, í nútímanum eru Íslendingar hættir að versla við Boeing, þeir eru konar inn í Airbus, það er verið að slíta tengjum.

0: tengslin alltaf hægt og rólega við Bandaríkin og reyna að gera þau fjarlæg og nú bara síðasti sko naglinn í þá kistu það að ganga inn í Evrópusambandi sem auðvitað mun gera Íslendingum ókleift að gera fríverslunarsamning við Bandaríkin sem menn ætti að vera löngu farnar að huga að en láta ógjart þannig að mér líst nú ekkert á þetta en ég hins var alveg samfærum það að þjóðum að segja nei núna í lok ágúst og þá verði sko höfðu ríkisstjórnarna borið fram á fattinu sko
1: en það er eitt sem hefur gleymst í samskipti við Bandaríkin þeir voru með þyrlur hérna og björguðu mörg hundruð mannslífum þeir voru mörg hundruð og það eftir menna að hafa hjóð og hitt líka að þeir voru ekkert að skipta sér að innanríkismálum Íslands, þeir voru ekkert að eins og Evrópusambandi vill náttúrulega stýra hér löggjöf og dómsvaldi og öðru, það kom aldrei til greina, en þá voru gömlu kommandir sem sögðu að kaninn hefði tekið af okkur hérna fullveldi, en þetta sama lið í dag martaði dýrkar Evrópu, þetta er ekki heil brú við þarfum þessa fólks
0: Nei, það er ekki heil brú í þessu En það að því að hún Ingibjörg verður hjá okkur í dag, sko það sem að hún í raun og verið að flytja þetta, þetta eru bara varnarorð sem að hún bara að segja okkur við þurfum að gæta okkur í umgengni við umheimin, við erum bara pínulítið ríki hér sko þó ennþá sjálfstætt og fullvalda og það er viðurkennt þetta alþjóðalögum og rétti, þannig að það er svo sem engin að fara að taka að okkur sjálfstæðið og að Fórsættir sá að segja að það sé ekki sjálfgefið í dag. Ég veit eða ekki hvað hann að hugsa, kannski hef ég eitthvað misleysið þetta. En þetta bara sýnir það í einn af hvers konar villigötur þessi stjórnmál eða þessi ríkisstjórn komin inn á. Og ég ekkert viss það að þetta sé sko í hag þjóðarinnar. Og gott og vel við bara sjáum hvernig þessu vindur öllu fram. En ég alveg... sannfærir það að þjóðin allar ekki að láta blekja sín í Evrópusambandi með fagurgala sko lága vexti og stöðugan gjaldmiðil og allt þetta
1: það verður ekki samið neina vexti þó að það er já, það er allt annað dæmi menur að ruggla þessu saman með ákvarðan í seðlabankan Evrópuseðlabanka því menur þetta er
0: já, tók yllis allt saman því miður en ég er svolítið hissa á því sko hvað hérna ríkisstjórnin eða sérstaklega utanríkisráðherrann er kappsamur í þessu að vísa náttúrulega hennar stjórnmálaflokkur búin til í kringum þetta að gera að Ísland verði aðeila að Evrópusambandinu og ég býst nú með því ef að þjóðin hafna því að þá séu dagar sko viðreisnar taldir í raun og veru og það er náttúrulega þetta hreinningu fyrir metnaða gerna stjórnmálamann að standa fram fyrir því að vera tekin svona í bakaríu eru ég býst við að muni gerast en gott og vel, það verður spennandi að fylgjast með þessu hvernig þetta fróast betur en við eigum hýtlust að líta í vestur og kakkort að koma á viðskiptasamningi í Bandaríkinu það er náttúrulega allt saman fara til fjandans við erum þó þegar með þrýverkunum samningi í Kína og Indland sem eru sko stóru ríkin sem eru að sækja styrk sinn í Asíu og ég myndi ekki vilja fyrir nokkra muni missa þau tengt sem að við getum haft í viðskiptum við þessi ríki skiptum fyrir Evrópu Evrópa er náttúrulega bara konin í neiknunafell og það er þetta öllum ljóst og erfningarnir Evrópu eru skelveilegir og þessi ríki eru farin að skulda sko þau eru svo skuldsett að það halva væri nóm miklu skuldsettar en Íslandi er sko meðan við landsframleiðsluna
1: Þetta eru 5% af mannkyninu í Evrópu, þarna í Evrópusambandinu ef það nær því og það þýðir það að við getum ekki að gert fríverslunar samninga við 95% heimsins.
0: Já, þetta er svo galið sko og maður er huglega þetta stundum sko hvað er eiginlega fyrir gegnum höfuð á þessu fólki. En gott og vel, við leysum það ekki hér betur en auðvitað það. Þar hérna þjóðin að gæta varu og þeir samskiptum við umheimin en þess að svo sagt hefur verið þjóðir ekki hini þar eiga bara hagsmun og við verum bara að gæta hagsmun og það í kvíðvætna og við verum að hafa viðskipti varðan heimin, það er enginn á móti því ef að heimur vill hafa viðskipti við okkur þá gerum við það bara og reynum að hafa það eins liðust og nokkur kostur er og þjónar hagsmunum begja
1: Takk að ég fyrir Gustaf
0: Þetta var erindið, já, blessaðu, blessaðu.
1: Bless, við skulum fá núna auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá opnum við fyrir og heyrum í hlustendum.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Sólmyrkva glerugu Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæl
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552 2000

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Ég hugsi yfir Evrópubandalaginu.
0: Já.
1: Mér finnst málflutningur jásinna svona svolítið lýðskrumaralegur.
0: Hvernig þá?
1: Sem svolítið, já, þetta svona yfirlýsingar sem eru svo mikið bull, sko, það eiginlega...
0: Þetta byggir á óskyggju, þetta byggir talsvert á óskyggju.
1: Já, eins og að segja, sko, ef að tekin eru upp evran, þá bara hverfið verðtryggingin og vextir farið 2%, sko.
0: Já.
1: Sko, ef að það er, þá geta þið bara tengt krónuna við evra á morgun, það hefur sömu áhrif, sko. Þannig að, sko, það sem þeir eru að tala um er meikar ekkert sens fyrir mér, sko, en sko, það er eitt sem ég finnst ekki hafa komið fram, sko, nú NATO að liðast upp. Það virðist alltaf stefna í það að Evrópa bandarækin munu, þess að vildi Amerika, Grænland og fleira slíkt, sko.
0: En liðast í sundur og hafa spurningi hvað er allar Ísland að vera?
1: Já, nákvæmlega.
0: Já,
1: Og hérna, sko, Ísland náttúrulega bara svona bláber í skjóli einhver annar, sko. Bláber í helvíti, ef að mórða það þannig. Við höfum enga, sko, eignarréttur eða eign getur aldrei orðið meira en það sem getur varið, sko. Og þegar Íslendingar að tala við eigum þessi fiskimið og allar þessar náttúruauðlindir og allt þetta hafsvæði og landsvæði og allt því, við eigum það ekkert nema því að við getum varið það, sko. Og það þarf ekki að segja með það að þessi tvö eða þrjú varðskip með síbilandi þyrlu geti varið eitt eða
0: neitt. Nei, við þurfum bara að hafa góða diplomata til að reyna að verja það. Við erum aðgang á norðurslóðum, við höfum svona ákveðin áhrif þar og getum gert ýmislegt. Það er þetta rétt hjá þér. Ég meina, við getum ekkert varist hvaða stórveldi sem er gæti náður hér yfirhöndinni, það liggur bara í augum öndum.
1: Já, við erum bara, eins og ég sagði, bláber í helvíti, sko. En nú er bara spurningin í hvaða helvíti ætlum við að vera bláberið, sko. Og hérna, þetta finnst mér vanta í umræðina hjá jásinnum, sko. Þetta finnst mér vera alvöru rök, sko.
0: En þeir viðurkenn ekki forsendur þínar, sko.
1: Nei, þetta eru svo mikið leigarar að það er erfitt þegar þú byrjar að ljúga og getur ekki stoppa, sko. Það er gallinn, sko.
0: Það er svo algengt í nútíma stjórnmál menn segi ekki sagt.
1: Já, já. En sko, mér finnst neysinnar reynda líka aðeins með blind auð að gagvar þessu, sko. Ef að þessi kostning og þessi ákvörðun snýst öryggisagsmunni fyrst og fremst, þetta snýst það að við getum.
0: Það segja jásinnar, neysinnar segja bara samningu við Bandaríkin áfram 1951, það bara viðhalda honum og það er ekkert að breytum varnar og öryggismálin innan Evrópu. Það er það sem að jásinnar er að leggja á að slá. Nýja varnar og öryggistefnu með Evrópu en ekki Bandaríkjunum. Er ekki það sem þeir vilja?
1: Já,
0: ég sýnist.
1: Já, en núna er bara miklu meiri viðskipti og menning okkar tengd Evrópu. Þótt að við séum að varna samning við Bandaríkin, þá hefur það nú gengið alla vegna, sko, og við erum ekki svo mikið, já, það er ekki eins mikil viðskipt við Bandaríkin til dæmis.
0: Já, það er að vísu gert, já, við skulum ekki fara út í þær tölur, það þarf að koma nákvæmari tölur á því, alveg á hreinu, vegna þess að við erum
1: eiga viðskipti.
0: Jú, við erum eiga viðskipti til þeim sem olíu og annað gegnum, eins og þessi færi gegnum Evrópu. En það er nú, það er í dollar í raun og veru, dollara viðskipti, og það er ýmislegt svona sem að Evrópa telur að heyri undir viðskipti Íslands og Evrópu. En það er annað mál.
1: En er hagsmunum Íslendinga best borgið að vera einhvern veginn svona einur á báti í miðju Atlantshafinu?
0: Við erum í evrópska efnahagssvæðinu, við erum þar og fáum aðgangað innri markaði og svo erum við með þessa varnarsamninga, svo erum við í NATO og spurningin er hvaða ávinningur felst í því að gangi Evrópusambandið til viðbótar við þá stöðu sem við erum þegar með?
1: Já, ég sé bara ekki, sko, ég er virkilega að reyna að lusta á jásinna, sko. Ég sé bara ekki þegar að rök halda vatni nema þessi farið í eitthvað skonar öryggismála umræða. Nú bara heimurinn svo breytur.
0: Já.
1: Og þessi bandalög bara halda ekki vatni lengur og sér það með þessi saminu þjóðanir er bara að fara á hausinn, sko.
0: Já.
1: Og það ekki hlusta á þessar stofnani lengur. Bandaríkin eru bara orðnir einhvers konar gangstæðar sko og Evrópubandalagið er reynda núna í lífróðri en Evrópubúar hafa nú lifað í gegnum andinnar sko.
0: Jú, en þú veist að vel að Evrópa getur ekkert varið Ísland. Ég meina þeir hafa engan flota til þess og þeir hafa enga aðstöð til að verja Ísland. Þannig að ekki næstu, og það getur vel verið eftir 10 ár þá verður þeir búin að auka varnar uppbyggingu sína og hernar styrkur þeirra mun vaksa sjálfsagt en eins og staðan er núna þá eru þeir yngra aðstöð þannig ef við viljum hafa einhverjar varnir og þá koma þeir frá Bandaríkjunum í hérna krafti þessa samning sem við gerðum við þá
1: En nú er spurning hvort að ef við göngum í Evrópubandalagi hvort að við verðum Grikkland og Norðursins sko
0: Hvernig það?
1: Já, þeir eru náttúrulega bara, það voru gerðar upptakar
0: allar ríkitegnir
1: Grikkja. Já, og skulda samt ennþá 130, sko.
0: Já, þeir skulda alveg, en þeir voru að missa eignir, hafnir og flugvelli og ég veit ekki hvað.
1: Bara
0: ferðaþjónustan, hún verið mikil og sterkast atvinnugreinin, hún í höndum þjóðverja þarna í Grikklandi, miklu leitt.
1: Já, já. Þannig að þá spurning hvort að ef við göngum það inn að verðum við Grikkland norðursins, sko, eins og einhver sagði Kúpa norðursins.
0: Já, já.
1: En þá held ég, sko, þá þetta bara spurningin það að ganga í Evrópubandalagið eða sækja að vera 50. og fyrsta ríki bandaríkjanna. Sko, að vera báðum eginn bara einhvern veginn ekki alveg raunhafur möguleiki, held ég. Ætlum við þá að vera í Evrópubandalaginu og hvernig er það með bandaríkin eða verður kaldar á milli Evrópubandaríkin en þetta, ég meina hvar eru við þá?
0: Já, það verður ekki allt út að yfirlýsingum Donald Trump, hann verður ekki forsetið þarna nema næstu 2 árin rúmlega, ég meina
1: Já, hann er náttúrulega bara endur hljóma það sem að stjórnkerfi er að segja.
0: Já, það eru breytingar, ég meni ef þessi DJ Vance tekur við ánum, hann hefur samt aðrar áherslur, hann vildi ekki fara inn í Íran þó að Trump vildi það og þessi hérna utanríkisráðherra hans líka. Þannig að...
1: En var ekki Bush sem að lokaði sjoppinu á Íslandi? Bara lokaði herstuðinu og það við nennum
0: þessi ekki lengur? Jú, það er ákveðið það bara. Já, tilkynntu það bara.
1: Og Davíð Oddsson var nú eitthvað að tala við það og reyna að skammast í þeim. Þeir bara gera það sem þeim sýnist, sko. Þetta er ekki...
0: Já.
1: Sko, Íslendingar er ekki svona, já, við erum að gera samninga og En þeirra samning, sko, samningurinn er bara eins og þeir túlkan hverju sinni, sko. Það ég menna...
0: En það hefur samt ekki gert, sko. Við skulum líka tala svona sæmileg sanginnum samskiptin. Þau hafa bara verið góð. Við höfum ekki átt í neinum erfileikum í samskiptum við Bandaríkin. Alls ekki.
1: Ísland hefur gengið ljómandi vel hingað til, það er ekkert að því þannig séð fyrir utan alltaf að einstaka vandamálins og skipulega glæpast þar sem með verðtryggingun og fleira slikt.
0: Nei.
1: En auðvitað hefur bara gengið vel, já. En Evrópusambands umræðan eru framtíðan að ekki fortíðan. Sko.
0: Nei, já, það er alveg sama, við erum að tala um það við hljótum að byggja á reynslunni sem við höfum haft við önnur ríki, hvernig við tökum afstöð til þeirra, eða ekki?
1: En reynsla okkar af íslensku elitinu er nú sérstaklega góð ef við tölum hvernig þeir innleitu þessu verðtryggingu og hafa stundað hana og gert unga fólki bara eignalaust að eilífu sko. Þetta er ekkit vel komið fram við fólk með þessari verðtryggingu. Sko, ef ég er fórsetið minnst, þá myndi ég skýrgreina verðtrygginguna sem skipulega glæpastarfsemi og ég myndi tengja krónuna við evruna. Og þá erum við bara búin að leysa stæðstu vandamál Íslands.
0: Takk að ég fyrir, Axel.
1: Já, takk fyrir þetta minn.
0: Þið að lusta á útvart sögu, nú við vorum að tala minkana og við höfum líka verið að tala kvali og umslega fleira. Ég skil ræðum það á eftir. Símir hringi núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góð dag, Jónas heiti ég.
0: Sæll Jónas, blessaður.
2: Halló.
0: Já, sæll.
2: Hörðu það hvað? Hörðu það í mér?
0: Já, já, ég gerir það. Halló. Nú. Jónas. Jónas, ertu þarna á línu? Síminn hringir, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan dag, Pétur er til, móðan í það.
0: Já, sæl Pétur.
3: Mér langar til þess að koma á framfæri aðteki sem að ég lenti á þriðjudaginn rétt fyrir hádegi, svona þegar nú koma mikil ferðamannahelgi.
0: Já.
3: Og ég sann að þakka þeim hérna sem að var á húsbíl sem var að koma móti mér að hann blikkaði álaver hindi svo eftir lífi að leysa og það muna hann ekki nema kannski einni til sekund sem að það hefði gett voruð bæði banaslýs að nú var mjög alvarlegslýs á að bíl að taka fram úr bílu á blindhæð eða í blindbegi og á heilin lífi.
0: Já, já, já.
3: Ég hef bara aldrei trúið ég mönnu dittir svona ég sveitlis í hug þess að segja þetta var bara tímaspurnu eða sekundaspurnu hvert að við höfum lent beint fram á hverju öðrum ég var búin að bremsa mjög rátt að tíkja um að það ræða nýr í 40
0: Já, já
3: og ég veit að ég hef kannski mátt fatta aðeins fyrir en sem betur þá fatt að ég nógu að snemma að hann bara varað við einhverju þannig að ég hægði það, náði að hægja það vel á að við réslupum og það væri ágætt ef þið myndu svona vera með þetta svona að vara fólk við svona lögu þetta ég segi það, það var nú það að margir bíla hefðu við lent saman, þá hefðu þeir lent saman, þannig þannig hefðu gett farið mjög alvarlegt slýs og ég er bara slýs.
0: Já, já.
3: Og ég ætla að þakka hérna þessum sem voru húsbíl fyrir að hafa verið svona íðin og djöpulst og blikka með reyna að vara með við.
0: Já, þakkaði fyrir að greina frá þessu Pétur.
3: Já, og ég hérna til að gefa síma númerið mitt ef hann skildi heyra þetta þá er ég með 822-3665 ef hann hefur náð númerið að þessum bíla þá hefur verið ágætt að koma því til örgluna
0: Komdu númerið inn aftur svo ef hann hefur ekki heyrta hvað númerið Komdu með númerið aftur
3: 822-3665
0: Einmitt,
3: ef hann hefur náð númerið að þessum bíl en ég náði ég ekki en eins og segi þetta var það óglast og bara það erfist að segja ég lenti í lífin og ég það kom bara fyrir maður fekk ekki hjartafall sko, maður var að valla búin að ná sinni kvöldið út þessu sem segi þetta var bara hrein og bein dauða gildur þetta þegar ekki þorði alveg mjög alveg slísaðn og ég hefði nokkri bíl að netti á raukstri og jafnir banastis svo allir ég ekki að þetta lengur og þakka fyrir góða stöð og góða þett og góð vit
0: Takka ég fyrir það Pétur Við erum að hlusta á útvart sögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góð dag, Jónas heita
0: Já, sæll, blessað, þú ert komin aftur, gott gjörðu svo vel
4: Já, heyrðu Núna hafa bankarnir verið að byrta afkomutölu fyrir síðasta fjórðung.
0: Já, gengi vel hjá þeim bara.
4: Já, við erum að tala um sko, við erum búin að heyra sko tölunar frá Íslandsbanka og Arionbanka, þetta eru plus mínus 8 miljardar hjá hvorum banka, ég erum ekki heyrt frá Landsbankanum og Já. Svo náttúrulega eru nokkur önnur fjármálafyrirtæki í landinu sem ekki byrta þessa tölur kannski beint.
0: Þetta eru það 30 miljónur á ári á hverju banka fyrir sig.
4: Já, við erum að tala um, sko, við erum að tala um að, sko, hagna þess að fjármálafyrirtækja er vel á annað 100 miljardar.
0: Já, allavega hátt í 100 miljardar, já, já, allavega það.
4: Já, það eru fleiri fjármálafyrirtækja heldur bara þessi þrír banka, sko.
0: Já, já, það má segja það, já, já.
4: Og svo er það það þryggingafjörlug og fleira líka.
0: Já,
4: hérna,
0: já, það
4: er sem ég hef ekki sé tölu frá reyndar.
0: Nei.
4: En svo er menn alltaf sko pirraðar yfir því, sko þessi fyrirtæki, þau framleiða ekki neitt sem að skapar gjaldeyrir. Ekki snitti. Og hverju borgaðan hagnað? Þetta er alltaf bara skattur og íbúa landsins.
0: Já.
4: Og
0: það sem viðbótt maður að segja sem vorum að tala vexti, hér eru vextir hærri en í nágrannalöndunum og þeir sem vilja hafa þess að háa vexti, þeir telja sig geta réttlætt það að hér eigi að vera hærri vextir en annars staðar og réttlætingi felst í því að þessi verða að halda verðbólgun í skefjum. Þannig er umræðan á Íslandi um vexti.
4: Já, svo með ekki gleyma því að sko hérna lífeyrissjóðir er að hérna af 9000 miljörðum að þá eru þeirra markmiði hjá að keyra á sko 3,5% ávöxtun.
0: Já, já, já.
4: Það er náttúrulega að há upp að ég nú ekki búin að fá því inn í ekki vel og þegar að tala við því. Þannig að sko, það er fyrir að plokka peninga af almenningi alveg hægri vinstri.
0: Það er lífeyrissjóðir og bankarnir, þessir aðilar sem þar stjórna, þeir ráða ansi miklu ekki bara hvað þeir vilja fá fram, heldur líka hvernig lífskjör í landinu hjá almennt fjá fólki.
4: Já, já.
0: Þeir ráða þessir.
4: Og þú veist þetta verið að segja, sko, já, fyrirtækin er að borga þetta, náttúrulega fyrirtækin borga ekki neitt með að fá peninga frá almenningi sem skipti við þú.
0: Já, já. Jú. En við höfum líka Jónas, við höfum líka verið að ræða stöðu lítill á meðalstóra fyrirtækja sem út allt land er að skapa atvinnu og sinna þjónustustörfum og framleiða vörur og annað þjónustu og það er bara allt og lítið hugsað þetta. Það er eins og hefur opinbera síðan hefur áhuga á bönkunum, þeir hafa áhuga á hérna lífeyrissjóðunum og stór fyrirtækjunum og ríkið er að skapa einokuna fyrirtæki við viðskiptalífum það. Þetta er svo staða sem við höfum. En almenn fyrirtæki, lítil og meðalstór og almenningur, hann stendur utan við þetta. Allt og mikil.
4: Já, og glemdu því ekki að svo er náttúrulega verið að þjarma að þessum litlu fyrirtækjum.
0: Rétt.
4: Það verið að rekaðu meira minna burtu úr öllum Þannig bæjarfjölu.
0: Já, svo kemur það líka.
4: Bara bílaverkstæði, dekkjaverkstæði, smurstöðar og auðnaðamenn með einhver aðstöðu. Það verður að rekja þetta allt saman í burtu. Þannig að maður þarf að keyra langa leiðir. Bara kannski dverði smiðir sem er að reyna að starfa saman. Þau verður að keyra sko 20 km á dag til þess að komast í starfsaðstöðuna sína þessum verkværi og tól og tækja eru.
0: Já, já. Þetta er svo er elítan sem vinnur, svo er ákveðin sem vinna á stjórna þessu fyrirtækjum og það eru launin mjög góð. Þar hafa þeir komið sér fyrir þannig fyrir og svo er það hátt settir aðlar innan ráðuneytana. Þessir hópar stýra hér öllu og það skiptir engu máli hver er kosin á alþingi. Þessir aðlar stýra þessu eftir sem máli.
4: Þú erum enn að það agnú að stýra því. Sjáar út til fyrirtækin hagnist eitthvað bíljötu.
0: Já, já, það gera menn líka, það er eitt.
4: Þau náttúrulega eru búin að hagra alveg rosalega mikið á síðustu 30-40 árum.
0: Þeir nota líka hagræðinguna til þess að réttlæta stórfyrirtækin. Það er nú meðal annars ástæðan fyrir því. Það er skilvirkni og hagkvæmni og þess vegna segjar, já, sko það væri náttúrulega hægt ef við fækkuðum bara öllum fyrirtækjum. Hefðum bara eina bíltegund sem menn mættu flytja til landsins og eina tegund af fötum og svona. Það var þetta að spara og auka skilvirkni og hagkvæmni er það ekki. Ef við kæmum upp svolítið kerfi með viðskiptalífið eða einungra starfsemi í viðskiptalífinu pluss ríkið myndi bara koma upp svona kerfi. Ha? Manst ekki í Kína á dögum má og þá var allir einhverjum búningi, má og búningi, manst ekki eftir því. Kannski viljum við hafa þetta svona hér, ég veit það ekki.
4: Svo var nú í landi kapitalismas, Henry Ford sagði, það allir litir í bóðu á bílunum hjá okkur,
0: já,
4: og fremnaði séu svartir.
0: já. en hann
4: náttúrulega
0: en það er svolítið merkilegt með bíla frá á þeim tíma það voru mjög margir að framlega bíla það enduðu nú aðlega þrjár stórar vestmiður út úr þessu öllu saman en það var gífuleg en það er bara það er þetta á, þessi fyrirtæki sem eru að ná árangri jafnvel einugra fyrirtæki byggja á þeim grunni sem að lítil og meðalstór fyrirtæki hafa skapað áður
4: Já, nú, þessi stóru fyrirtæki eru líka að kaupa íluti
0: já.
4: Frá litlu fyrirtæki
0: Já, og litlu fyrirtæki fara náttúrulega í þrot sérstaklega í hávaxtastefnunni og þá koma þeir stóru alefnir og fá þetta fyrir ekki neitt þá þekkingu sem búið er að byggja upp þar þannig er þetta og það tala mjög lítið um þetta það eins og þetta svo kallaða vinstri vill ekki hafa neitt með þetta að gera því þeir talja nú að atvinnugreinarnar sé nú ekkert að skapa neitt Og svo það hinir sem að njóta góðs af þessu, þeir vil ekki tala þetta. Hvað nú þannig?
4: Nei, þessi hagnaður sem fjármálafyrirtækja og sem það sko ábyggilega mjög hátt á annað 100 miljardar ef að öll þessi fjármálafyrirtæki eru tekin.
0: Já.
4: Við erum bara að tala bankana með tæpa 100 sko
0: Já.
4: Og það var allt títt batteri eftir og lífeyrissjóðinni með Þeir, ég hef aldrei séð tölu, býverði svona byrta, sko, hvað sem þetta, hvert er hlutfall af ávöxtun, sem er náttúrulega ekkit annað bara vextir eða hagnaðar, já.
0: Já, já,
4: og svo versus aftur, sko, innborgun frá lífeyrisþegum.
0: Já, já.
4: Já, það er svo, hvað, ég hef aldrei séð þá tölu neinstæða byrta.
0: Nei.
4: Þetta er náttúrulega tvær óskýrta tölur, og, en... mynda sameiginlegan hagnað lífeyrissjóðanna.
0: Já, já, já, já. Og við vitum í raun og verið frekka lítið hvernig lífeyrissjóðin eru að fjárfesta að það ekki rétt og hverjir eru það sem að sjá eignastýringuna.
4: Já, sko,
0: þeir, alveg, þeir eru mjög valdameklir.
4: Þeir eru mjög valdameklir á fjárfestingamarkaði.
0: Já.
4: Og ég segi bara ef ég væri forstjóri fyrir lífeyrissjóðu og það kæmi sko maður með sko einhverja 200-300 miljónir í tösku og leið á borði hjá mér og hérna sagði þú ert að ávaxta þetta hann kemur hverri viku þetta sko yfirgjöldin frá þetta félugum í sjónum
0: já, já.
4: Þú ert að ávaxta þetta og þetta borga okkur þetta tilbaka þetta 30-40 ár
0: já, já.
4: Veistu, ég held ég myndi bara flýja út úr þessu húsi sko
0: Nei, þú, þeir eru ekkert að flýja úr neinu húsi hérna, Jónas.
4: Nei, þeir hafa svo gott að þeir þurfa ekki verið að vera að pæla í því hvað að gera þess að peninga.
0: En hún bara sér, tekur dæmi, sko, ef við tökum bara tekjur aðla, þá er það ríki sem tekur sitt, sveitafélögin, það eru lífeyrissjóðirnir, síðan kemur að einokunar starfseminn, það eru bankarnir og það eru... hérna, tryggingafyrirtækin og svo framvegis þannig að hann er lítið eftir svo á þessi aðila fjármagna húsnaði hjá sér og þar, skilur við það er mjög lítið eftir sem venjulegi launamaður getur lifað á það er aðlið sem eru búin að taka svo stóra hlut af þessu þetta er allt fest í lög og er lögbundið og svo framvegis þannig að þetta er nú bara svona þannig að þetta er vandamann þó að menn hækki talsvert í launum þá kannski sjá þeir ekki
4: sjá til dæmis bara glæpastar sem er í kringum séreignarsparnaðin í dag
0: Já.
4: Jú, ef þú getur notaðan til þess að þetta sem ungum aður eða ungmanneskja í að setja hann í að niðurgreiða höfustóluna láninu sem þetta með á íbúðaköpunum þá er það svona, já, lukkar nokkuð vel en hjá öðrum sem er að fara að taka þetta út svona, á efri árum þá skerður þetta nánast krónamóti krónu þar sem þú fær svo TR og þú borgar fulla skatt af þessu þannig að þar sem þú er búin að borga í séreignarsparta eða þú fær svona 30% stæði tilbaka
0: Já, það er þannig Heyrðu, þakkaði fyrir hérna, Jónas, að hringa til okkar við ætlum að hlýða nú á auðlýsingar okay, þakkaði fyrir hlýðum á auðlýsingar og svo höldum við áfram eftir auðlýsingar
5: Útvarpssaga á Húsavík FM 103,0 Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Gróðrastöðun Lambhagi Ölisins. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lambhagi. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
8: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Nú dagskráin í dag, klukkan eitt, þá verður gestur okkar Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður sem á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Nú klukkan tvö, þá kemur hingaðan Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir sem að mun ræðum yfirheyrslurnar yfir Anthony Fauci. Fyrirvarandi sóttvarnalækni Bandaríkjana. Framgöngu hans í þinginu meðal hans í gær, hann neitaði að svara held í 110 spurningu sem að beindist til hans frá þingmann allt uppruna COVID og annað í því varðandi bólefnin spurningar sem að menn hafa beðið lengi eftir að heyra hann hafi ekki svara neinu. Jafnvel þótt að sé Biden hafi tekið ákvörðun að að hann verður aldrei sóttu til saka hann Anthony Fauci það blitt engu, hann hefði geta sagt frá öllum og svara öllum þessu spurningum jafnvel þótt hann hefði borið sakir á sjálfa sig þá hefði ekki skipt máli, hann er aldrei setið inni fyrir það, hann er búin að tryggja sig gagnvart því en samt vildi hann ekki greina frá sig og þá er fróðlegt að fá Guðmund til þess að útskýra raun og veru hvaða var sem að Þingið vildi fá fram hvaða upplýsingar hjá þessum fyrirvörandi sóttvarnalækni Bandaríkjanna. Nú, klukkan þrjú síðan er þáttur sem að margir örgla munu bíða eftir. Það er hún Arthúr Karlsdóttir ræði við Guðrún og Kristínu Ívarsdóttur miðil og heilara það sem er framundan í ágústmánuði. Já, í stórumálanum, hér innanlands og ellendis. Já, það er klukkan þrjú í dag og hérna síminn hjá okkur 8.1994. Nú, síðan erum við hérna með könnun í gangi á F-síðun okkar út af saga.is. Þurfa yfirvöld að grípa til aðgerða til að verja bændur gegn skemmdaverkum aðgerða sinna á þessu fólki sem er að, já, eins og þessu innbroti þarna í Dalsbúð. Sem að voru 12.000 minkar. 12.000. Já, og ég veit ekki hvað þeir eru búin að ná mörgum eða drepa marga. Það liggur ekki fyrir. Nú varðandi þessi mál, þá er athyglisvert að sumir vilja til dæmis friða hvali og jafnvel minka. Telja að það byrja að leggja áherslu á frelsi minkurinn á annar ekki að vera lokaður inn í búri. Það sé dýra nýð að gera það. En jafnframt sé í lagi að gera og slátra lömbum með svo kallari halal aðferð. Og hvað þýðir það? Þetta halal þýðir eina það sem er leyfilegt að gera varðandi sláturs aðferðir. Samkvæmt lögum og trúarlögum íslama eða íslamista eða múslima. Nú, hugtakið þetta, í fyrsta lega er það dýri þarf að vera leyfileg tegund, til að sporða ekki svín. Og þegar að dýrun er slátrað, þá á sá sem að slátra dýrunu að vera múslimi. Þegar verður að slátra lömbum hér, þá verður múslim að gera það. Og nú síðan þarf að nefna nafn Guðs, væntanlega Allah, við slátrun. Og síðan er aðferðin svo að dýrið er skorið á háls og látið blæða út. Já, það er þannig. Það er að vilja fá eins hreinsa dýrið að blóði. Þannig að það er svo að losna við það. Nú, við gerum þetta á Íslandi. Sláturhúsin koma til móts við Íslam. Og ef menn eru kannski að gera aðtúasemdir eins og ég er svona að benda bara á þetta, ég er nú kannski að gera neina aðtúasemdir en ég er að benda á þetta hvað þetta er. Og þá eru þeir sjálfsagt sakaðir að vera haldin íslamafóbíu. Já, þannig er að ef Íslam eða íslamistarnir eða þeir sem að vilja slátra dýrun eða sem ætti vilja gera það, þá ég að fá að gera það og við erum að koma til móts við það og væntanlega á grundvelli þess að hér eigi að ríkja trúfrelsi. og já, trúfrelsi er svo mikilvægt, trúfrelsi múslima að hérna en samt finnst mannum skrítið að vera móti hvalveiðum og hérna en ekki að móti halal slátrun og þá segja þeir hér nú það verið talað við á hér slátrunhúsum að dýrið svæft segja þér og það ekki alls það sem það gerist ég ekki hvað það gerist í múslimaríkjum en í Evrópu þá hefur nú verið reynt að auðvitað koma til móts við múslimanna þeir eru svo margir það ekkert annað að gera og það þá dýri svæft áður en það dýri skorð af háls af múslima og hérna ég veit ekki sko því haldið fram að svæfing eigi sér stað hér að hjá okkur og ég veit ekki fengið það staðfest því að verið haldið fram og gerir ráð fyrir það sér rétt að þá spurning hvað áhrif það hefur og hver ber kostnað af því og hvað áhrif það hefur á dýrið og annað slíkt. En ég vildi svona vekja athygli á þessu meðal annars út af þessum minkarnir eru að dreifast þarna í Mosfellsbæ og þar eru væntanlega, það ekki búið að sanna hverju stóða þessu en það eru ýmsir sem halda þarna séum að ræða friðunar fólk og dýra þeir sem að styðja róttæka dýravend eða það sem þeir kalla dýravend en síminn hins vegar hringir hjá okkur Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: María heiti ég.
0: Sæl, María.
1: Sæl. Mér, hérna, þú ert að tala skal ég segja þér, múslimana og slátrun kindana okkar hérna.
0: Já, ég meina, ég að bera það saman sumir sem að sætta sig við það algjörlega en vilja friða kvali og jafnvel minka.
1: Já, en hérna í gamla daga þá var þetta aflífa þannig að þau voru skotin.
0: Já.
1: Með vissum byssum.
0: Já, með kynnta byssu sem að, já, það var, já,
1: já. Já, þá fór svona tyttur inn í höfuðáðin, enni með púðri, einhvers konar. Og mér finnst þetta alveg orðið rosalegt í dag hvernig múslima hafa tekið yfir Ísland.
0: Þetta er bara byrjunin. Þeir munu gera það í meira
1: Já.
0: Mæli. Að sjálfsögðu.
1: Já.
0: Enda hafa þeir alltaf sagt það. Ég meina þeir eru ekkert að fara í launkofa með ætlun sína. Þeir eru kannski 1%, 2% núna. Þegar þeir verða 10% Já. Þá fara þeir fram á meira, þegar þeir verða konir í 50% og þá bara ráða þeir því hvað gerist hér í þessu landi, það ekkert öðru vísi.
1: Já, ég segi nú bara hvað hjálpi í Íslandingum í dag.
0: Já, einmitt. Já.
1: Já, ég veistu það að ég hætt að borða múslimakjöt.
0: Nú hefur verið að borða slíkt eða?
1: Múslimakjöt, kindakjöt.
0: Já, en það eru ekki allt kindakjöt slátra með þessum hætti. Nei,
1: akkurat ekki.
0: Nei.
1: Og þangað ef ég komin með mín viðskipti.
0: Já.
1: Já, ég bara færði mig yfir því að múslimakjötið það er vont.
0: En hva, já.
1: Þetta er ekki saman kjöt og við höfum fengið hérna árana rás.
0: Dýrið á að blæða út.
1: Já, það gerir það líka. En ekki með þeim hætti að þú skerða á háls, það er ekki dött þá.
0: Nei.
1: Fyrst á að drepa það, svo á að skera það til það að blæði út.
0: En gastu farið í viðskipta annars staðar?
1: Já.
0: Hvernig það?
1: Bara í gegnum annan mann sem að kaupir
0: beint frá búi.
1: Já, eiginlega beint frá búi.
0: Já, ég skil. Já. Það er.
1: Já.
0: Já. En hvað finnst þér þessa svæfingu? Nei, sko, þegar að dýrið er skorið á háls, þá það með fullri meðvitund að skera það á háls.
1: Já.
0: Og þá segja þeir, já, en dýrið það hérna, dýrið svæft áður en hálsin skorið. Hvað segir það?
1: Býttu við, hvernig það svæft?
0: Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Ég veit svo lítið þetta. Ég svona reyna að afla mér upplýsing þetta.
1: Já, ég það þá með sprautu og sprautadýri svæfa svoleiðis.
0: Já, byrjar á því að koma með sprautu og svæfa dýri. Síðan kemur múslimin og með sveðjuna eða allir sem einhver tegund. Sker dýrið á háls. Dýrið á að blæða já. Út og nafn Guðs já. Er nefnt við slátrun.
1: Já.
0: Þannig þegar blóði rennur þá talaðir um Guð og hérna og heilaleika hans væntanlega.
1: Já, en það þurfti nú ekki hér í gamla daga einhver svona messunni yfir blessuðum dýrunum.
0: Nei. Þau
1: voru bara, þeim var bara slátrað.
0: Já.
1: Og svona hérna, hvað ég að segja svona guðs kjaftaði eiginlega liggum með við að segja
0: en ég kjaftaði þeir náttúrulega tala um sín trúabröð en sko getur það verið að þeir séu ekki allir sammála svæfingu það sé ekki alveg rétt að leiðin að hinn múslímska leið sé jafnvel hann noti ekki svæfingu til dæmis í ríkjum múslima nú 55 ríki sem meiri hlutin eru múslimar það væntanlega svona kjöt á boðstólum
1: já, eflaust alveg öruglega bara en hérna mér finnst þið Íslendingar vera linir á að láta þá komast upp með allt þetta
0: Já,
1: það á bara að taka á þessu
0: Nei, ég var líka að tala því saman við minka því að sumir telja sér rátt að setja minka í búr þegar ég að fá að lifa í frjálsri náttúrunni og lifa og hérna og hafla sér fæðu það hvað finnst mönnum við þetta? Er einhverju sammála? Sko,
1: ég er sammála því að hérna þau séu í búrunum vegna ja. Þess að þar fáu þau fæðuna og þeir eru að nýta skinnið af þeir.
0: Já.
1: Þess vegna verða þeir náttúrulega verið í búrum.
0: En til hvers að hafa þau í náttúrunni frjálsa, til hvers að það? Til þess að ég sé að hérna valda skemmdum í náttúrunni, ég meina hvað með allt dýralíf þar og hérna og þetta hefur áhrif á langtíma áhrif á náttúruna.
1: Já, það gerir það því að ég er nú orðin svolítið gömul og fætt upp í sveit og veit nú hvernig dýra lífs gangurinn
0: Já.
1: Og þessi dýr, þau hafa ekkert út í náttúrun að gera að því eins og búið að tala að þau lifa ekki öll af
0: Nei.
1: Sem eru búin að vera í hérna búrum
0: Nei En heldur þú við erum að fara heldur þú að lögreglan muni hafa upp á þessum hérna
1: Ég bara rétt vona það
0: Já
1: Ég rétt vona það
0: Skulum vona það
1: að þetta fólk það ekki með rétt að hugsun Ef þetta á að vera allt svona og sambandi við kvalinn á þetta
0: Já
1: Hvar alveg þau að fá fisk?
0: Já
1: Það er bara hætta
0: Friða fiskinn líka kannski að hluta
1: meina, Já,
0: Það eru samtökin friðun hafsins vilja draga úr fiskveðum 30% þannig við förum að koma stað þeim tímapunkti að það borga sig ekkert að vera veiða þetta Meina, þú heldur ekki upp í dýrum flota til þess að veiða svo lítið magna fisk
1: Nei, sko fiskurinn náttúrulega hverfur á sjálfu sér því að við vitum það öll sem að höfum eitthvað í kollinum að hvalurinn getur alveg svakalega.
0: Já.
1: Áttum á hann ekki minna.
0: Já, það nú það. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Já.
0: Bless, takk. Bless. Þér að, bless. Bless, þér að hlusta á útvarpssögu og við erum hérna með skoðanakönnun. Þurfa yfirvöld að grípa til aðgerða til að verja bændur gegn skemmdarverkum aðgerðar sinna. Ég kalla sig aðgerðina aktivista, þetta þýðing á aktivistum. Það einhver sem, ég veit ekki, gera ekkert annað, heldur en að stunda einhvers konar mótmæla starfsemi og vekja athygli á málstað, þá var það yfirleitt svona, já, það svona ákveðnir hópar sem að hafa nægan tíma. Ég get ekki sé að þeir geti verið fullri vinnu nema bara sem aktivistar og þeir veist að hafa aðganga fjármagni til þess að framkvæma svona hluti. En dagskráin hjá okkur í dag, hún með þeim að ætta klukkan eitt, þá mun hún Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður Miðflokksins, vera gestur okkar hér. Hún á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis og hérna og við munum ræðum ýmismál og til dæmis utanríkismálin, varnar og öryggismálin og ETS-málin, kolefnisgjaldið og annars slíkt. Nú síðan klukkan tvö í dag, þá, já, klukkan tvö, þá verður gestur okkar Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir og hann ætlar að fara yfir heyslurnar yfir Anthony Fauci fyrirverandi sóttvarnalækni Bandaríkjanna sem að átti sér stað í fulltrúadeild nei í öldungadeild bandaríska þingsins í gær. Það var öldungadeild að þingmaðurinn Paul Rand sem hérna sem svona stýrði því og hérna en spurningin af hverju maðurinn svaraði ekki þessum spurningum, þetta voru á annað 100 spurningar, hann neitaði að svara og hérna og hann var spurður uppruna veirunar og svo framvegis og svo voru laða fram líka dagbækur hans og þar var mjög mikið misræmi á milli þess sem kom fram í dagbókunum og dagbókin hans og það sem hann hefur sagt opinberlega. En þetta skipti verulegu máli vegna þess að þessi stefna hans Fauci hafði verulegu áhrif hér á Íslandi og hvernig við tókum af þessu málum sérstaklega varðandi bóluefni. Nú, klukkan þrjú, þá mun Arthur Kastóttir ræða við hana Guðrún og Kristínu Ívarsdóttur, miðil og heilara, það sem framundan núna í ágústmánuði og í stórumálunni hér innanlands og erlendis. Og já, Guðrún Kristín Ívarsdóttir mun mæta hér og vera í þættinu klukkan þrjú í dag. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú, við erum með hérna, skoðanakönnun og hérna, og við spyrjum ykkur þetta, hvort að það þurfa að fara að verja hér bændur og við erum með niðurstöðuna. Já, það yfirgnæfandi meiri hluti sem segir að yfirvöld þurfa að grípa til aðgerða til að verja bændur gegn skemmdarverkum aðgerða sem það eru 96% rúmlega. Nei, 2,6, 1% rúmlega hlutlaus, já, mjög fáir sem vilja þetta. Þetta er niðurstaðan og ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og hérna, ég vil líka þakka því fólki sem hefur verið að hringja í morgun og ræða málin, hlusta á þáttin og styðja okkur. Ég vil þakka því fólki sérstaklega. Nú eins og ég greindi frá áðan, Gunnar Þórðarson, tónlistamaður, hann látinn og hann var einn ástsælasti og afkastamesti tónlistamaður og lagahöfundur Íslands. Blessuð sé minning hans. Við ætlum að enda þáttinn á því að spila eitt lag sem var frægt, Þú og ég. Það voru hljómar sem spiluðu lagi, það þekka flestir stringar þetta lag. Var mjög vinsælt. Þú skulum hlusta á lagið Þú og ég. Og það var auðvitað Gunnar Þórðarson sem samti þetta lag.

Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl fyrir að hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og að þessu sinni þá ætli ég að bregða og leik með henni Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur miðli og heilara sem er að hlustundum útvarpisögu. Góðan dag Guðrún.
2: Góðan daginn.
1: Heyrðu, hvað segirðu, hvernig er allt í jarðskjálfta núna eða?
2: Já, ég finnst þetta að vera svolítið skjálfta sko og það er framöndan eitthvað hræningar.
1: Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að Guðrúna horfa svolítið á það ef þú getur einbettir eða nærða hérna einbettir fyrir ágúst mánuði og svona eitthvað fram á haustið, maður veit að þetta blandast eitthvað.
2: Já, já.
1: En svona kannski fyrst og fremst það sem er alveg núna í núinu og þá hérna það svo eru framundan auðvitað þessi hérna kostning og það býða margir eftir því og síðan er það auðvitað vaxta dagur hjá Seðlabankanum líka. Já. Og það sem er svona að gera slíka erlendis og meira svona og í þinginu. Það er svo sem er í sumafrí núna en það er sama.
2: Já, já.
1: En við ætlum byrja hins vegar á hvort þú sjáir einhverja frekari skjálta eða einhver eldgoss núna á næstinni.
2: Sko, ég fæ alltaf með þarna Krísuvíkina og þar í kring og upp í Bláfjöll og austur.
1: Já.
2: Svo fæ ég eitthvað með bárðabungu, það tengist vatnajökli ekki.
1: Jú.
2: Já. Mér finnst þetta að vera svona lína sem er einhvern veginn bara gegnum landi, sko. Og mér finnst eiginlega að það gæti komið gos, sko, þessin í vatnajökli, eða öllum þessu stöðum, sko.
1: Já.
2: En ég er svolítið hrætt við þannig, þessi hólf þannig í Krísuvík, við Grindavík. Og ég held að styttist í það gos, en ég náttúrulega sé ekki alveg nákvæmlega hvort það væri núna í ágúst eða september, en mér finnst að vera mjög stutt í það.
1: Já, þú sagðir mig þarna held í maí, þá sagðir þú sko, þeir fannst að vera þarna suður frá.
2: Já.
1: Það væri komið alveg að því.
2: Já, og ég held að spennan sko þar, að hún hafi líka áhrif á þessa línu, sko. Ég einhvern veginn fæta þannig til mér, því ég sé þetta svona í gegnum landi, sko.
1: Já, þannig að, og frá barnabungu þá norður.
2: Já, bara í gegnum landi.
1: Já. Já. Það er það sem þú ert alltaf að tala um.
2: Já.
1: Já.
2: En það náttúrulega komið tími á þarna fyrir austan og mér finnst þess að það verði aukning á skjálftum.
1: Já.
2: Og mér finnst alveg koma svolítið stór skjálfti, sko.
1: Mm-hmm.
2: Svona fljótlega, sko.
1: Já. Það er allavega eitthvað sem við megum
2: á Suðurlandinu. Já, það er það sem ég fæ.
1: Búast við.
2: Já. En ég er ekki að spáða ykkur um öðru suðurlandsskjálfta, mér finnst það að vera stór skjálfti sem finnst víða.
1: Já. Og þá hérna líka suður frá suður í Reykjanes.
2: Já,
1: já,
2: já. Það er eiginlega þetta sem ég fæ til mig núna, en mér er illa við að segja hvenar en þetta er náttúrulega örugglega bara fyrir áramót, sko.
1: Já, já. En ég veit það svo með ykkur meilana því sko geti séð mörga fram í tímanur.
2: Já, já. En mér finnst þetta að vera núna næstunni, sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er ekki búið.
1: Nei.
2: Og ég er eiginlega hissa að það skuli ekki vera búin að koma upp kvika hana suður frá. En ég held að þessi hóf séu bara fyllast og þegar það er komið hámark, að þá náttúrulega þarf þetta að komast upp. Og það verður svolítið stórt.
1: Mm-hmm. Heldur það að hafa einhver áhrif eins og hér sem í Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjavík, Mosfellsbæ?
2: Ég fæ alveg já á þetta.
1: Er það?
2: Ég fæ já á þetta, allan að Hafnarfjörð, Krísuvíkursvæði, þetta er náttúrulega mjög stutt frá. Það er náttúrulega fer svolítið eftir hvernig hvar þetta kemur niður. Ef þetta náttúrulega fer upp í Bláfjöll, sem að gæti líka verið, sko, ef að myndi opnast fleiri en einn sprunga eða æð, þá gæti þetta haft veruleg áhrif, en við vonum ekki.
1: Nei.
2: En það er einhver ástæða fyrir því að þeir vilja ekki skólahald í Grindavík stjórnvöld, ég hætti viti.
1: Já.
2: Soltið og jarðaðiðis fræðingar kannski það sem þeir eru ekkit endilega upplýsa fólk með, en
1: nei,
2: það förum bara að valja.
1: Já, en samt er nú verið að undirbúa skóla fyrir veturinn.
2: Já, já.
1: og margir að koma heim aftur eða svona,
2: já.
1: Þannig að virðist eru að búa að færast mikið líf í bæinn aftur já. Svona sem betur veru og...
2: En svo er bara spurning hvernig það er
1: já.
2: En það, þetta er náttúrulega hættusvæði
1: Já, en fólk veit það, það
2: já.
1: Þetta er fólk sem er þölvant í jarðskjálftum og,
2: já, já.
1: Og bæjarbúar vita það
2: Já, en svo er spurning hvort að stjórnvöld samþykki skólahald því ég er ekki dissum það að það veri samþykkt
1: Ertu að meina það?
2: Ég fæði þetta bara svolítið þannig sko ef að spenna fyrir að vaksa. Já. En við skulum vona ekki.
1: Já,
2: mm.
1: Já þú segir það. En ef við förum eitthvað svona annað staðar á landinu svo núna er sem verslunumanna helgi framundan
2: Já.
1: Þetta er talað og það er svona svona veðri þannig margir svo spenntir fyrir veðrinu um verslunumanna helgina. Veitum að fólk hefur sko tala mikið það kemst í til Vestmanna eða ekki og hvert að ég að fara og ég fara norður að vestur og fyrði
2: sko
1: Suðurland
2: mér finnst vera skásta veðri hérna suðust, með Suðurstrandinni núna
1: hérna
2: og, já, Suðurlandi
1: já, já Suðurlandi
2: já,
1: og með ströndinni
2: já, með ströndinni og eiginlega alveg bara klustur, að klustri
1: Já.
2: Það er þetta svolítið þannig, sko.
1: Og þú inn í landinu?
2: Inn í meira. Landinu, aðeins, já. Mér finnst það vera, en sko, mér finnst samt alveg að það getur ringt
1: já.
2: Á þjóðatíðargesti. En það verður vindur,
1: já.
2: Það verður kalt.
1: Já.
2: Þannig að fólk þarf bara að klæða sig vel, en mér finnst þetta ekki vera eins langt og þetta var í fyrra.
1: Það voru að tala um Vestmannaeyjar.
2: Vestmannaeyjar, já.
1: Bara því ég nefni það sérstaklega.
2: Já.
1: Að það, já.
2: En mér finnst verða svona bara gott, svona, þú veist, upp í Grímsnesi og það er í einsveitum, það verður mjög gott, sko.
1: Já.
2: En það verður svona smá vindur í Vestmannaeyjum.
1: Mm-hmm.
2: Og náttúrulega þar í Dreyjafjöllum og þar.
1: Mm.
2: Finnst mér vera, já, það gæti orðið svolítið kalt.
1: Mm. En er það ekki mitt bara það sem við erum vön að hafa svolítið já, vind, og kulda, smá kulda já. Og svona?
2: En það verður ekki eins og í fyrra að væri stanslaust rigning og rok,
1: Nei.
2: En það mun rigna.
1: Já.
2: Ég er alveg hörð á því.
1: En að það er regnkápan.
2: Það er regnkápan og hlýföld.
1: Já, og lopapeysa.
2: Lopapeysa.
1: Og stígvélum.
2: Við skulum sleppa stígvélum.
1: Já.
2: Ha, við skulum en hafa góða göngu.
1: En hvar fást þetta þá regnkápur? Hvað er þetta að fá reggkápur? Ja? Fólk eru að finna út í því að fá sér útivist
2: Já, er ekki bara hægt að kaupa sér reggslári í tækur eða eitthvað?
1: Ég veit það
2: Ég segi svona
1: Já, ég meina það sko bara þannig að fólk sé vel já, útbúið fyrir þetta
2: Og hafa regglífuna
1: Já
2: Ef hún helst þá
1: Já, einmitt
2: En það getur verið vindasamt í eigum En mér finnst veðri fyrir norðan ekki vera nóg gott sko
1: Ekki nóg gott
2: Nei, mér finnst eins og að það muni rigna svolítið og já
1: Æ
2: Og það er eitthvað hátíð þar er það ekki
1: Jú, svo það er Akureyri
2: Akureyri, halló Akureyri
1: Já
2: Mér finnst eins og verðið svolítið væta þar sko
1: Eða einn með öllu, ég mann ekki alveg hvað heitir
2: Akureyri Er ekki halló Akureyri eða það er toffæran
1: Já
2: mm.
1: Og að það sé svolítið svona
2: Já, mér finnst ekki verðið ekki vera þar En auðvitað skiptist það svolítið niður eftir landinu
1: Já
2: Og en annars finnst mér haustið verða gott sko
1: mm. já,
2: og það er það sem ég er búin að fá sko svona seinni hluti sumars verður betra hérna á Suðurlandinu
1: mm.
2: heldur en það er búið að vera og dregur aðeins úr rigningu
1: en erum við ekki bara búin að taka rigningun út?
2: Ég held að við sem er bara búin með þann pakka hérna sunnan sko
1: mm. já. Það verður bara sættast á þetta
2: já. En við skulum bara fara með sóli hjarta og hérna bros og vör.
1: En hvað með austfyrði? Og Atlavík og alltaf svæði?
2: Já, mér finnst vera svona skýjað og það getur reynd.
1: Neistaflugin, neskustar. Getur spáð
2: Ég fæ svona verri veðurspá þar heldur hérna sunnum til.
1: Já.
2: Mér finnst þetta skipta svolítið, já, milli landsluta, en það gæti verið ágætt, þú veist, alveg að klaustri og upp að Egilstöðum, sko.
1: Já. En Guðrún, hvað með Vestfirði?
2: Ég fæ bara kulda Ég veit ekki okkur
1: Já
2: ha.
1: Já, það þarf að búa sundi hvað sem er
2: Já, mér finnst bara að vera kalt
1: Já, En hugsaði hvað er nú kannski gott fyrir okkur hér Já. Að geta gengið að því vísu að við fáum kulda samanborið við þennan hita sem er í Evrópu núna.
2: Þannig að búið hræðilega
1: sko. Þetta er náttúrulega bara dásend sem er mig.
2: Já, já.
1: Maður þakka fyrir hennar kulda.
2: Mér fannst þú að gott að koma heim, ég var búin að vera erlendis í tvo mánuði sko.
1: Já.
2: Og hérna úr sko 48 gráðum sko í Marokkó.
1: Já, ha. Það rosa.
2: En hérna, já. En það líka gott að skreppa í sóluna.
1: Já, já.
2: Mm.
1: En þetta er okkar svona veðfara.
2: Já, já.
1: Það bara gott líka. Já. Með,
2: kannski, og hreint loft hérna, engin mengun.
1: Já,
2: þú
1: veist,
2: við megum vera þakklátt fyrir svo Martin á Íslandi.
1: Já, já, segðu.
2: Ha.
1: Þetta er, já, þetta er allsvæðlega. Þetta hljómar vel allavega, en við veitum þá það að það verður smá væta í Vestmannheim.
2: Já.
1: Og vindur og já. Svona smá kuldi það bara það sem
2: en sólin mun koma
1: já, sólin mun koma
2: já.
1: En þetta er náttúrulega það sem fólk er vant
2: já.
1: Og það bara glæða sér nú vel
2: bara vera í ullasokkunum og lopessinni og með rekslána
1: já.
2: Þá er fólk í góðum
1: áður nú búin að leysa þetta
2: já.
1: Nú talaðu búin að leysa þetta en gott á Suðurlandi og inn til sveita
2: já.
1: Og flúðum já. Og þessum stöðum
2: en það verður, svolítið, mér finnst verða rosaleg traffík hérna í umferðinni
1: já.
2: Með á Suðurlandinu sko
1: já.
2: Og ég ætla bara svona, segja við fólki farði freka þrengsla við
1: já.
2: Af því það er rosaleg stífla alltaf í gegnum Selfoss
1: já já það meina það,
2: já, það er, ég ger það sjálf meira sem bara helgar ef ég þarf að skreppa östu sko
1: já þú ætlar álíka fólki
2: ég það ég ætlar álíka það að fara þrengsla við sko
1: Ég myndi nú vilja ráleika fólki að keira hans hæðar
2: Já.
1: Og koma frekar og seint
2: Já.
1: En koma.
2: Já, en það myndast alltaf stífla milli hver að gera svo selfs.
1: Já, já. Mesta hættan er hraðaakstur í núna. Já.
2: En fólk, förum bara að valja.
1: Já,
2: bara
1: ekkert að flýta sér, fólk er því, liggur ekki dá.
2: Það liggur ekki dá.
1: Ekkert að vera að pumpa bensinu og mikið.
2: Nei, nei.
1: Rangnir.
2: En svo eru margir sem velja bara að vera í borginni og ég held að það veri líka bara, ég held að það veri gott veður hér í Reykjavík.
1: Og þú eru að loða þig hverjum.
2: Fyrir þá sem eru innipúkar eins og ég.
1: Já, já er það ekki, en svona og Hafnarfirði Kópavogi.
2: Hafnarfirði og Kópavogi.
1: Já, og hér Mosfellsbær, Kjósin, Akranes.
2: Já, það veri bara fínt og þeir sem vilja vera innipúkar þá veri ég með opið á mánudaginn.
1: Já, hvað?
2: Í vinnunni hjá mér.
1: Já, gerðu það.
2: Þeir sem vilja tíma.
1: Já.
2: Bara svona að koma í að, því sem við erum að spjalla
1: um þetta. Einmitt, það skiptir máli, framönda löng helgi
2: já.
1: Og fólk veit hvíla sig og njóta þess að hafa já. Sem best.
2: Já.
1: Þannig að það er að gera, en þetta er allt höfuðborgarsvæðið og Akranes, þarna kallið og Borganes.
2: Og Borganes,
1: já.
2: Þannig að það verður svona nokkuð gott við þar.
1: Mm. Mm. Hvernig gengur að laga hérna með minkana í Mosfellsbæ? Þetta er rosaleg árás á dýrin og,
2: sko,
1: og ég, bílið
2: ég held að þeir mun ekki ná öllu
1: Nei.
2: Og hérna þetta mun taka lengri tíma heldur en lítur út fyrir að vera
1: já meinar
2: og það er náttúrulega rosalegt að hérna, fá þessi dýr út í náttúruna
1: já
2: þannig að já ég held að þeir að bregðast eitthvað við því Þetta mynd taka langa tíma og ég held að einhverjum muni fjölga sér í kjölfærið. Ég var að einmitt svona aðeins að huglega inn á þetta í morgun.
1: Já, meina þetta er rosaleg tjón fyrir bóndan þarna og bílið sem slíkt en svo almanna hætta sem skapast af því að þessi dýr ganga laus.
2: Þeir býta og drepa.
1: Já, skilur það að maður kefa lítið börn úti.
2: Já. Þannig ég myndi svona að fara varlega allan að þessi búa hann í nágrinni en ég held að þessi dýr sækjast mest samt í svona sko, það sem er ekki mikið manna bústæði en samt getaði komið
1: já, villast og alla með
2: þannig að förum varlega en mér finnst eigaftur að fjölga innbrótum í svona, þú veist það sem er verið að rækta þessi dýr
1: Já,
2: þetta er náttúrulega eina búið
1: já.
2: En eins og fugla bú og svoleiði sko eggjabúið og svína bú og mér finnst við verða fyrir fleiri svona árásum
1: en hverjir eru þetta? Hvaða brjálæðingar eru þetta?
2: Mér finnst þetta vera sko einhvers konar svona dýraverndunar fólk eitthvað
1: samtök
2: já og mér finnst þetta tengjast erlendis
1: Hvað?
2: Já, ég veit ekki hverju
1: ég fæði það. Það sé erlendi,
2: áhrif frá erlendum aðalum.
1: Já, sem sé að fjármagna ára sér hérna á Íslandi.
2: Já, já.
1: Það er bara svið kvalveðan, eða skúta kvalveðan.
2: Það er bara svipa, sko.
1: Já, já er það sá, til dæmis þá að halda einhverja minningaratöfn út af þeim kvölum sem er búið að veiða, einhverjum 24 kvölum
2: já.
1: Sem er búið að veiða í kvalferði,
2: okay.
1: Þá að vera minningaratöfn ekstra í kvalferði.
2: Já.
1: Út af því, ég meina þetta er alltaf geggjað og þetta er svona, kemur erlendis frá.
2: Þetta kemur erlendis frá, þetta er áhrif erlendis frá.
1: Þetta er ekki orðið dýravend lengur skilur
2: Nei.
1: Þetta eru er bara ákveðin hryðiverk
2: Ef við huglegum inn á það sko, það er ekkert betra fyrir eins og minkinn að losna
1: Nei.
2: En í eins og upp í Mosesbæ
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Þannig að hérna
1: Dýri er náttúrulega vilt
2: já,
1: sko,
2: já.
1: En
2: á þá bara á þetta þá bara ekki allar öll dýr
1: Já, það finn eftir ég
2: allt sem er ráttat til manneldis
1: Já, já En þetta er, já, já En það er sinns vegar spurningi með þetta Hvernig heldur að þetta fari samt sem áður Nástir verða teknir þeir sem stóð að þessu
2: Já, ég held að verða teknir
1: Og mun lögreglan taka og fá þeir refsingu Það er bara það sem
2: Ég er ekki þess að fái Ég held að verða bara settir í yfirheyslu og svo verða þeir sleppt
1: Já
2: Ég finnst að það er eitthvað leið svona
1: Það er yfirvöld ekki að taka þið nú alvarlega
2: nei.
1: Þegar svona alvarleg skemmtaver sem skapa nei. Almanahættu
2: Já, nei, en það þarf að herða þessa refsingu
1: Já, er það bara af því að heita umhverfisvinir eða eitthvað að þá er þeim sleppt
2: Ég fæ já að
1: Gata verið, nei Ég segi svona
2: En svo getur það líka vera að lögreglan sé bara ekki að sinna þessu nógu vel
1: Já, það er það eitthvað að gera með sko steyt.
2: Það er þannig að er eitthvað svolítið mikið að hjá lögreglu embættinu. Það er eins og þeir séu ekki að sinna sínu störfi nógu vel.
1: Ha?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig.
1: Já, menur akkurat þessu tiltekna máli? Eða?
2: Þessu tiltekna máli og öðru málum.
1: Þetta var nú öðvögt orðið mér.
2: Já, ég bara, þú veist, ég fæ til dæmis eins og með Þeir sem verða fyrir ástafsvindli eldri borgarar. Ég held að það er eftir að koma meira í kjálfar síðasta máls
1: Já.
2: Sem var henni fjölumvíðlum og það á eftir Já. Að koma fleiri svoleiðis mál inn á borð og, eða í fjölumvíðla. Og þeir hafa ekki verið að taka kannski mark á eldra fólki.
1: Nei, það er náttúrulega líka sko, það er svo erfitt þegar að fólku segir ekki frá
2: já.
1: Og segir ekki þegar maður lítið brota sannleikann og vantar alltaf einhver að bita inn í söguna
2: já.
1: Og af því að fólk skamma sín svo mikið
2: já.
1: Og finnur svo mikla svona skömmustu kent að þor ekki að leggja spilin á borði og það er mjög erfitt fyrir lögreglan alltaf að fara að elta það og svo að fara að leita í gegnum bankan til dæmis að þá er það bara farið
2: ég fæ einhvern veginn líka tími mér finnst þér að opna svolítið umræðuna um þessa hluti af því að þetta er eldra fólk sem er að lenda í þessu Og ég hef alveg fengið einstaklinga inn á mitt borð og hérna sambandi við svona.
1: Já.
2: Ég fyndist til dæmis bara að sjónvastöðunar og útastöðunar ættu kannski að ræða þessi mál meira og kannski sína aftur, það var þáttur á rúf sem var mjög góður, þannig að sænsku þáttur.
1: Já.
2: Ég hef að skora svolítið á rúfa að endur sína hann og þátt.
1: Var það svona?
2: Það var konur í Svíþjóð, eldri konur og líka yngri konur Já. Sem voru að lenda í svona svindli.
1: Já.
2: Og ég held að þurfi svolítið að opna þessa umræðu og hérna
1: Og þegar það kemst upp skilur að hver er deru að bara byrta myndir að þeim
2: Já, já,
1: það
2: ég
1: er bara algjörlega
2: þar sko
1: Já
2: Og hérna, en svo líka svona kannski að upplýsa fólk sko hver er frasin sko
1: Já
2: Hver er leiðin
1: Já, en samt, ég veit að eitt mál sem ég sá og mér var sýnt að það var sko alltaf ung stúlka sem var sögðum verið í samskiptunum og sá hinn það mér trúði og var alltaf að borga því hún sagðist búa ellendis, hún var alltaf á leið til Íslands og hún væri að koma og alltaf endalausa afsakarni verið því og hún kemist ekki. En svo þarf uppi staðið að þá bara kemur ljóst þegar peningarnir voru eldir og inn á hvaða reikningar það fór, þá er það bara maður uppi grafu.
2: Já, ég hef búin að heyra líka annað dæmið. Það tengdist, svo kona sagðist vera fyrir norðan
1: Já.
2: Og það var eldri maður sem lenti því og það var maður örgulega samið gerandi upp í grá og í.
1: Já.
2: Þannig að það þarf einhvern veginn að bregðast við þessu til þess að hjálpa fólki. Já. Fólki líka einmana. Kannski, þú veist, væri leiðin til þess að hjálpa fólki sem er orðið eitt og er einmana. Ég raun að vera að hafa bara svona eitthvað deit kaffihús fyrir þennan aldur.
1: Já, já ég minna akkur ekki.
2: Þú veist, fólk svona... er ekki að fara að skemmtist þannig en þú veist bara... Til að geta að tala við einhvern veginn og deilt, fólk er ekkert endilega að, að leitast eftir ástarsambandi, það er meira að leitast
1: félaga,
2: eftir
1: félagskap. Það er bara vanta böllin, ég segi
2: já,
1: nú
2: eins og
1: ymsi góðir, jörnars gestir sem hafa verið hér, ég vanta dansleiki og böllin.
2: Það er bara að opna eitt þóskafi aftur.
1: Já, segðu, þú er búin að leysa þetta allt saman.
2: Ég búin að leysa þetta.
1: Já, en þú segir að þessi ástafsvein þau kannski koma meira þau fram í dagsljósið og af því að fólk situr bara og í öngum sínum og þorir ekki að segja frá.
2: Já.
1: En ég vil benda á það að ég veit að þetta er mjög erfitt fyrir lögregluna, sérstaklega þegar við erum ekki sagt en finn allt og seint kannski.
2: Já, já.
1: Að gera bara að hafa sambandi lögregluna strax.
2: Já, já, en það þarf samt að auka svolítið í lögreglunni.
1: Já, já, það er ábyggilega rétt hjá þér.
2: Já.
1: Herðu, en hérna af öðrum svona málum að þessum toga, einhver sakamál, einhver stór smyklimál, eiturlyf, eitthvað þess aftar?
2: Já, mér finnst alveg koma svoleiði sko á núna á fyrir áramót.
1: Það er fyrir áramót, segir þú? Já. Hvað heldur að
2: og
1: það sé að koma?
2: Og mér finnst að tengjast eiturlyfa smykli.
1: Uh-huh.
2: Og hérna, já, ég fæ svona sakamál, mér finnst að vera eitt eða tvö. Það eru auknir glæpirinn á landinu.
1: Já, hvar á landinu komið sér hérna, smyklmálu?
2: Mér finnst þetta smyklmálu vera fyrir norðan, ég veit ekki okkur.
1: Mm-hmm.
2: Og svo fæ ég sakamál, mér finnst það vera hérna á Suðurlandi.
1: Hvernig?
2: Finnst það vera morð.
1: Já, á Suðurlandi?
2: Já.
1: Hvar á Suðurlandi?
2: Ég get ekki staðsetta, sko.
1: Maður. Ekkert sem er nálagt, ekki Selfoss.
2: Það gæti verið höfuðborgarsvæðinni, Radius, Grímsnes, Selfoss. Þetta er bara það sem er sýnt.
1: Já. Eitthvað meira í kringu það?
2: Vist að tengjast undir heimanum.
1: Já.
2: Það er eina sem ég fæ.
1: Já, já.
2: En við vonum bara ekki.
1: Nei, nei. En þetta er svona, heyrðu, en förum út úr sakamálunum yfir í önnur málu, hérna, nú er það er vaxtadagur hjá Seðlabankan núna 20.
2: Já.
1: Og það er margir sem býða eftir því og sakna þess að sjá ekki meira kannski frá ríkisstjórninni varðandi aðgerðir til þess að styðja við fólki í erfileikum hérna. Það er svolítið skýtum við skokku við að það bara sú umra er horfin og fjármálaráð þegar að segja bara nei, það er bara skuldir og síðan ekkit meir. Hvað gerist 20. ágúst hjá Seðlabankanum?
2: Ég held að hækki öllíti vextina, við lakka á ekki.
1: En lakka ekki?
2: Nei.
1: Hækki?
2: Mér finnst það er einhver smá prósent hækku, ég veit ekki ekkur er. Mér finnst að vera annarkvort óbreytt eða eitthvað smá hækkun. Það verður allan ekki lækkun.
1: Guðrún, ef það er hækkun, Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill, ertu að segja það að verða einhver smá hækkun hjá Seðlabankanum á stýrivöxtum, þá spyr ég nú bara á móti, hvað segir almenningur í þessu landi og hvað segja þingmenn?
2: Almenningur er náttúrulega ekki sátt, bara hugsa að mata þetta fyrir út í vellagið öllu. Og ég held að sko þessi hagfræðingur og Seðlabankastjóri þetta eru líka áhrif erlendis frá.
1: Já.
2: Alþjóðabanki eitthvað svona eitthvað fletta.
1: Mm-hmm.
2: Og þeir geta bara ekki lakka þetta. Við erum bara föst í ykkur sko ykkur rás eða stíflu sem við getum ekki leist úr.
1: Já, en nú þurfar ekki dendilega að hækka Guðrúna því að ef þetta eru hækkanir erlendis frá sem þið nota nú alltaf eins og olíu, hækkun og olíuverði og annað og stríðið og eitthvað, að þá er það erlend utan að komandi verðbólga, þeir þurfa ekki þér innanlands að hækka stýrivexti á okkur,
2: erum
1: enga lagaskildi til þess.
2: Mér finnst samt eins og það verði óbreytt eða smá hækkun, ég veit ekki okkur.
1: Já.
2: En ég meina
1: þú, þú rétt ræðu þess
2: Já, en mér finnst sko Sæðlabankastjórin, ég er búin að segja Dördu tvö ár, hann mun víkja Hann er að gefast upp Hann ræður eiginlega og litlu
1: Ég ætla nú að segja ekki nóg hvernig, bara hvernig þetta allt saman er, ég meina
2: Og við skulum fara bara inn í eldnettis verðið Það er bara, þú veist, ég held að það muni bara hækka líka sko vegna þess að stríðið ekkert búið þannig úti
1: nei, nei, ekki eins og þetta núna
2: eins og Hermannsundu og það verður áfram
1: Já, ég ætla að fara inn aðeins á það við þau eftir hverju því að nú ætlum við að fá auðlýsingar
2: okay.
1: og komum aftur og ætla að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni
2: okay.
1: 29. ágúst
2: Já
1: Og hjá mig hér á útvarpi sögu engin önnur en Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og hún er í góðum gír.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari er gestur mig hér og hún er að, svona, að lesi það hvað henni sýnist vera framöndan á næstunni hérna hjá okkur, hér innanlands og Já. Við förum nú eitthvað yfir að erlenda vettunga eftir, en Guðrún, þú hérna, ert búin að tala um veðrið og Já. Erum að búa fólkundi það að vera bara vel klætt.
2: Já.
1: Það er alltaf sama líkilorði þar
2: já, já.
1: og rekkápan erðu en það er þjóðaratkvæðagreiðslan sem við að byrja á.
2: Stórt er spurt.
1: Já, stórt er spurt og núna kannski í byrjun ágústmánaðar má segja mánamótin sem við erum að tala núna.
2: Mm-hmm.
1: Hvernig verður þessi mánuður á þessi umræði eftir að harðna eða á hún eftir að mildast eða verða menn málefnalegri er eitthvað sem á til að gerast núna að svona í mánuðinu sem tengist þessari þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Já, mér finnst, ég fæ eins og það eigi eftir að koma betur í ljós, sko.
1: Mm.
2: Og þetta á eftir að vera svona harðari umræða, sko.
1: Mm.
2: Og mér finnst Þorgerður Katrín, sko, já, það kemur eitthvað upp með hana, ég búin að segja þetta á því, sko. Eins og að öll spilin hafa ekki verið lögð fram. Það sé ekki allt rétt sem að hún búin að vera að tala sambandi við þessa já eða nei.
1: Já.
2: Það eitthvað sem kemur upp.
1: Hvað er það gerist það ellendis eða hér heima?
2: Mér finnst þetta að vera meira að því að hún hafi sagt eitthvað í fjöðmjölinn og þeir kannast ekki við það. Þú veist, það er eitthvað svo leið, sko.
1: Já, það er búið að vera, það hollendingar
2: neitt. Mér finnst verða eitthvað meira, meira umræða. Ég fæ þá niðurstöðu. Að ég held að fólk svona sko, eldri kynslóðin hérna sem er kannski fætt 1930-40 það fólk samþykir þetta ekki
1: Já, þannig, en 50-60-70
2: Já, já
1: fólk svona...
2: Og þannig horfi ég á þetta Fólk sem er kannski að kaupa sér íbúðir og eitthvað í dag yngri kynslóðin ég held að þeir segja mörgu leiti já hluta því en ég held að þetta verði svolítið tæft en niðurstaðan er nei
1: þú held það hversu
2: já, en það verður rosalega tæft á munan
1: já ég segi nú ekki að það
2: já, en það er bara að gera fyrir alla mæta á kjörstað
1: verður hérna, góð þáttaka í þessu
2: mér finnst hún ekkit endilega að vera sko, mér finnst hún ekki að vera 100% hún er hvað 75%
1: Nú þó það.
2: Já, 65-75% sem þáttaka, sko. Og mér finnst það að meiri svona kannski landsbyðafólki, bandur og búalið sem að muni segja nei við þessu og bandinir og það fólk sem, sagt, sem að er þar þeir muni sem sagt, fara á kjörsta, sko, þannig að atkvæðin á landsbyðinu muni hafa verið áhrif á niðurstöðuna.
1: Já.
2: Ég fæ þetta svolítið þannig sko.
1: Já, já, þetta er náttúrulega kemur mikið við atvinnulífið
2: Já, sjávarútveg og landbúna sko.
1: Já, já, já, já það, og margt annað sem já. Því til er sko, samgöngur og allt mögulegt sko. En finnst þér það eitthvað vera leiðrætt, segiru, kemur eitthvað upp fyrir þessa kostninga núna, einhver leiðrætting á því sem svo út að vísa til þess að utanríkisráðherra hafi sagt?
2: Já, mér finnst það vera eitthvað sem hún sagði sem er ekki rétt. Og
1: á það er að hafa mikil áhrif.
2: Ég finnst að hafa svolítið áhrif, já, því þá var hún búin að missa svolítið trúrileika. Þannig fæ ég þetta bara og hún er náttúrulega þegar búin að því sko.
1: En þegar það nú er til dæmis liggur það fyrir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hún styðst við umsókn okkar um inngöngu, fulla inngöngu í ESB frá árinu 2009.
2: Já.
1: Á þetta að verða einhver frekari umræða út af því?
2: Já, mér finnst koma meira umræða út af því.
1: Hvað kemur út fyrir?
2: Ég held að hluturinn séu þannig að það er ekkit endilega að vera að segja já eða nei bara þú veist eigum við að skoða málið. Mér finnst þess að það sé búið að sko ef við segjum já að þá förum við bara inn í þetta og við höfum ekkit að segja.
1: Já, þá já, þú mennar.
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig til mín.
1: Þannig að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna
2: já.
1: Er kannski svo þjóðaratkvæðagreiðsla sem hefði átt að komast, hefði átt að vera fara fram eftir samningaviðraði 2009.
2: Já.
1: Þannig að við erum búin að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Ég fæ þetta svolítið það.
1: Já, ég skildi.
2: Já.
1: Þannig að það er ekki víst að verði önnur eða verði fara á stað.
2: Ég held ekki.
1: Það er búin í búin.
2: Já.
1: Já.
2: Ég,
1: það er allavega svona eitthvað sem er í umræðin núna.
2: Hef ekki líka verið að mynda mér mikla skoðanar á þessu. En ég veit ekki, ég treysti þessu ekki sko.
1: Koma einhverju fleiri erlendir aðlar hingað til lands og svona hvetja Íslendinga til að segja já?
2: Ég fæ já á því.
1: Vissu hvaðan þeir koma?
2: Ég fæ eitthvað með Þýskaland, ég veit ekki akkur já, ég fæ Þýskaland.
1: Já.
2: Já.
1: Hvernig tekur fólk því?
2: Luxemborg, eru þeir inn í? Já, ég fæ eitthvað með Luxemborg.
1: Flokkast þetta, verður gagnrýnir svo að þetta flokkist undir ellend afskipti? Er það úr gagnrýninni?
2: Ég fæ já. Og ég held að þessi umræða hana frá Luxemborg ef það er, ég fæ þetta þannig upp á borðið að Luxemborg fekk sjálfstæði. Þau eru fámenn og hérna þau gengu inn í þetta og það verður eitthvað skreitt ykkur um fjöðrum sko, af því við erum fámenn þjóð.
1: Já.
2: En Luxemborg það er náttúrulega öðruvísi, þau eiga ekki þessar auðlindir sem við eigum. Landbúnaðin og sjávarútveginn og vatnið okkar og raforkuna og þannig að ég held að fólk þurfi svolítið að skoða alla þessa hluti í heildsinni áður að greiðir atkvæði.
1: Já, kannski fer ekki allt og mikil umræða fram með
2: nei, það. Nei, það finnst þurfa að vera meira umræði sko með raforkuna, með bara vatnið, jarðhitan.
1: Já.
2: Hafið já
1: þetta er svona margt í þessu
2: já það er margt í þessu og landbúna sko.
1: En kemur eitthvað upp á í kostningunum nú ég vil tala það taki tvo daga að kjósa af hverju þarf þess
2: kemur upp eitthvað á kostningasveil
1: ég
2: spyr mig bara það er eitthvað sem kemur upp á. En ég held að eiga að gera bara kröfu það að af hverju ætti það að taka tvo daga þegar bara venjulega kostning að taka sko einhverja klukkutíma.
1: Já, já.
2: Og ég held að við eigum bara að gera kröfu það að þessi kostning verði ekki öðruvísi heldur en bara önnur kostning.
1: Já.
2: Já. Þannig fæ ég þetta sko.
1: Já, já. En nei, ég segi svona að nú bara þessi framkvæmd þetta vekur athygli en samt er ekki staðfesta það er svona þetta bara sterkur orðrómur um að það veri talið í tvo daga
2: já, mér finnst það ekki verða svo niðursta
1: einhver sem sker sig svona úr fyrir svona að vera skeleggur og að vera tala nokkuð eins og forseta Íslands fyrirvændi en Óla Ragnar hann kemur með þannig þessi samtök áfram Ísland
2: Já, ég held að hann
1: á hann eftir að láta meira til sín
2: hann taka hann á að láta meira til sín taka á þessi samtök já ég bara nokkuð vissu það og hann veit alveg hvað hann að segja sko.
1: Ef að það tilfellingur hún svo segir
2: já.
1: Að þetta sé svona mjög mjótt á mununum
2: já.
1: En það verði nei hvað gerir ráðherra hvernig bregst Þorgerður við og Kristrún og Inga
2: ég held að hún fari frá Þorgerður Katrín
1: er það
2: ég held að verði gerð svo krafa sko, já ég bara mér finnst hún fara frá, ég búin að segja þetta eða bara, ég fæ alltaf eins og ríkistjórnin, ég ætla ekki, ég náttúrulega mörgur sem búin að sprengja hana
1: já, þú ætla að þú ekki gera það núna
2: já, en ég held að hún minni fara frá stjórn
1: í kjölfar þessa kostninga
2: já, fljótlega eftir þetta, þegar þingi kemur saman já. Ég held að þeir það sé svolítið svona það er einhver ólga þarna á milli þeirra tryggja, þó að það láti ekki á því bera þá undir niðri er einhver ólga sko og ég fæ svona eins og með Þorgerði eins og hún hafi svolítið bara komist áfram með freki og yfirgang og hinar hafa bara leiftina ráða sko en það náttúrulega hefur eyðilagt mjög mikið eins og fyrir samfylkingunum og öruglega fyrir samfaldið næstu kostningar og fyrir flokk fólksins þannig að það þurfa svolítið að herða ólina ég ætla bara að segja þetta svona sko. Það já. Þurfa svolítið að sína meiri ákveðin ykkar hvort
1: en hvað ertu þá að meina að viðreisni helsinni fari út úr ríkstjórn eða
2: ég fæ þetta þannig já,
1: já. En hver kemur þá í staðinn það er kannski ekki bara ekki hægt að ráða því saman
2: ég held að vera svolítið erfitt en ég var náttúrulega búin að segja sko þarna Sigmundur Davíð og það fólk
1: með flokkurinn
2: kemur hann inn en ég náttúrulega sé ekki nákvæmlega hvernig verði með næstu ef að verði kosi skilur ég held að verði breytt og rosalega breytt mynd sko
1: já en þú áttu von á því að þetta leiði til kostninga aftur þá bara á ári seinna á árinu
2: já, mér finnst það jafnvel fyrir áramót en ég held að já nema verði bara að setja ykkur bráðabirra stjórn með eitthvað svo leys
1: já, en það er ekki það að Þorgerðu vilji sko þrátt fyrir kannski eitthvað veikt nei, ef að svo má segja
2: já.
1: Að það er ekki það með sagt að hún vilji sko setja sig við það og vilji kannski taka málið upp aftur hún hefur sagt það, hún muni taka aftur upp á þingi og vilji halda áfram
2: já, ég held að hún bara komist ekkert upp með það, það álíka bara eftir að koma eitthvað upp sko varðandi hana sem að tengist utanríkismálum
1: það tengist utanríkismálum já, já. Hérna, ekki persónulega heldur utanríkismálum
2: já, já og jafnvel persónulega sko. Þú veist þannig að hérna að hún bara í raun að veru sko, hún taki bara pokan sinn og fara að gera eitthvað allt annað sko.
1: Já, þú
2: ég
1: segir.
2: Fæ þreytu í kringum hana sko.
1: Já, það já. Er nú náttúrulega óskup eðlilegt, þetta er ekki venjuleg kyrsla
2: en sko. Ég er ekki með árásir bara á hana persónlega sko, út á einhverju persónlega sko nei, það nei, er ekki nei. Þannig, ég fæ þetta svona tímin en það er eitthvað mikið að stjórna samstarfinu sem að mjög komi ljós mjög fljótlega
1: já, þú veist ekki á hvað sviðið það er
2: það tengist náttúrulega þessari kosningu og það tengist náttúrulega hérna fjármálunum þau ná náttúrulega ekki tökum á sagt, ríkisfjármálunum almennilega það tengist líka sko bara húsnæðisverði og markanum og þetta er bara ein stór stífla sem er þarna sem er ekki alveg hægt að leysa strax
1: Já.
2: Þannig fæ ég þetta og já. Mér finnst sko eins og kjarasamningarnir og svona það er bara mér finnst þeir allt í upplust þar sko.
1: Og ég meina það
2: já.
1: Verðbólga færi að haldi áfram að þetta
2: já
1: hvernig endar það Guðrún
2: ég bara veit það ekki, ég segi bara hvað blessi Ísland.
1: Já, já þú ert að vera svo Geir Horte.
2: Ég er að vera svo Geir Horte, sko. En hérna, en það þeir, ég fæ líka sko, mér finnst svona framtíðin eins og það verði frekar fólk heldur og flokkar sem verði hana á störfum.
1: Já.
2: Innan alþingis.
1: Mm-hmm.
2: Ég held að við þurfum svolítið að, það þurfum svolítið að koma breyting.
1: Já. Já,
2: en það, svona fæ ég þetta tíma
1: en við tökum það bara næst í sjálfu sér en þetta er nú svona bara það sem að
2: en ég ætla hann að bara segja nei
1: já.
2: Nei því nei
1: já, já.
2: svo fjallkona sagði
1: já en það, þetta eru skipta skoðanir og, en það skiptir líka rosalega máli að fólk sem er réttar upplýsingar
2: já.
1: Það er engin vant að kveiki í mannskapnum með svona alls konar slagur hann og það en hérna, ef við vikjum Guðrún að þess að því sem úti stríðanum hérna úti
2: Já.
1: Ef við byrjum aðeins á Úkraínu Rússland hvað að gerast þar núna? Það bara fréttir af mjög, mjög hörðum árásum gríðarlega alvarlegum að báða bóa og
2: Ég held að þessi ljúki eitt aðeins fljótlega sko Ég nú það búin að vera að ljúka þessi okkur á mánuði
1: Já, þú búin að ljúka alveg
2: en ég held að það sé svona að Rússan er sko Rússland sé í raun og verða bara peningalítið og ég held að þeir muni semja bara samningaborðinu
1: Já.
2: Og það verða stríslok
1: Já.
2: Þarna
1: Kemur Bandaríkjaforseti að því?
2: Ég fæ á að það
1: Já.
2: Já.
1: Er hann kannski eftir vill Guðrún að vinna í svo baku töl?
2: Ég fæ á mm-hmm. Ég fæ á En mér finnst líka eins og Trumparinn sko sé líka eitthvað með á hann sílenski sko
1: Þannig á hvaða sviði?
2: Mér finnst að tengjast bara peningum og svo leið sko
1: Já, já, jú, það er nú kannski það er nú svona kannski vita mál
2: Já, það en ég held að það líka fæ ég sko eins og sé eitthvað svona eins og sé breyting í Úkraínu þess að það verði jafnvel kosningar
1: Já
2: Það er það sem ég fæ sko, mm-hmm. en ég sé allan að það kemur friður á, í þessum heimsluta.
1: Já.
2: En ég aftur á móti miklu hrættari við þannig í Arabalöndanum.
1: Sko. Já, hvernig sýnist þið veist á þetta hefur, ég minnist þess í síðustu áramót,
2: mm-hmm.
1: eða þaráður, ég sveimur, þá sáður nefnilega hluti svo sterka í sambandi við miðstölönd að þetta er að vera alveg logandi víti þar.
2: Það verður það.
1: Ertu ennþá þar?
2: Já, já. Ég fæ alltaf, sko, ég held að Íran eigi, þú veist, meira þessu, þess að búa til framlega kjarnavál.
1: Það er eigið það.
2: Já, já,
1: já.
2: Ég fæ alltaf klettin, varstu?
1: Já, jú, jú.
2: Og hérna, en ég einhvern veginn held að þetta verður bara þurrkað út.
1: Ha?
2: Ég fæ bara svakalega mikla eyðingu á Íran, sko.
1: Hver gerir það?
2: Ég fæ, sko, ég finnst eins og Bandaríkin bara, já, það verður bara auðnana. Ég held að verði, mér finnst bara, já, mér finnst bara að vera mikið mannfall og hérna, vegna þess að þeir eru ekkert að standa við það sem þeir eru að segja það er, þú veist, þeir eru að semja og svo svíkja er það
1: Já, svo kannast þeir ekki við þessu semja
2: Já,
1: samlinga.
2: Svo kannast ekki við og hérna og það er ennþá verið að myrða fólkana í þúsundutali bara borgara, sko
1: Já, þeir sem eru á móti klerkastjórninni, þeir eru drefnir í þúsundutali
2: En ég held að það verði svolítið bara já, já, það verði svolítið bomba hana, sko og hérna og ég held að neyður ekki bandaríkjamenn til að gera þetta

0: er svona einhvern veginn vera svolítið svona hliðhaldi bandaríkjanum sko.
1: Já.
0: Og ég held að þeir styðji bandaríkja her.
1: Já, já.
0: Ég fæ þetta þannig og mér finnst ekki vera eitthvað svakalega stríð þar sko.
1: Nei.
0: En mér finnst þess að þeir geri einhverja bombu þarna til þess að reyna fyrirbyggja þetta breiðist út eitthvað annað.
1: Já, það er stíkir í Evrópu.
0: Já, ég fæ þetta bara svolítið þannig.
1: Já. En hérna, já, það er að tilsett. En hvað með Hormuðsvöndgur og svona síðistu, það er náttúrulega bensínverði.
0: Þá eftir að haka.
1: Já, en hver hérna halda þér áfram að loka því, hvernig fer svo fara þessi átök?
0: Mér finnst þetta verða halda áfram að loka. Það verður lokað og opnað og lokað og opnað í einhver tíma.
1: Þannig að olíu verð áttir að sveiflast
0: upp á þess. Það verða sveiflus, já.
1: Já. Hvað með þjóður eins og Kína og fleiri sem þurfa að líða svolítið mikið fyrir það að fá ekki olíu frá Hormuðsundi? Nei, gegnum Hormuðsundi.
0: Vist, þeir eru ekkert enn til að fara að blanda sér inn í þess að strísátök. Nei, nei. Ég fæði það ekki þannig, sko.
1: Nei.
0: Nei.
1: En hérna, en það er sérst, þú ert á því að þetta verði, hversu lengi eða þú kannski getur ekki sagt að sem þessi
0: svona... Ég sé þetta allan ykkur á mánuði fram yfir áramótin.
1: Já, fram yfir fjárlög.
0: Já.
1: Það reiknaði að þú tér út af fjárlögum og það þarf að hugsa um það.
0: Já, ég fæ þetta allan fram á næsta ár.
1: Það sé þannig.
0: Já.
1: Já.
0: En við vonum ekki.
1: Nei, en ég bara spyrði að þið næst líka því að það er nú framöndan hérna kostningar í Bandaríkjunum í haust í nóvember, svona þessar milli kostningar.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega byrjuð mikið spenna út af því að það skynja eitthvað já að nei þar að segja hvor hefur betur demokrátar eða republikanar. Þetta er svo Patrikur svara því.
0: Er það ekki Trumparinn, hann er demokrati?
1: Nei, hann er
0: republikani. Ég finnst að vera Trumparinn, sko.
1: Já. Já, við ræðum það er næst.
0: Ég veit ekki, ég fæ bara að sjá það, sko.
1: Já. Við ræðum það betur þegar næri dregur. Þetta við erum að reyna að halda okkur svolítið í núinu í ágúst.
0: Það er bara hér og nú.
1: Já, hér og nú. Og
0: en ég fæ svona, sko, mér finnst gróður held að mér halda áfram.
1: Já.
0: Og þessar loftslagsbreytingar og það mun ekkert breytast.
1: Nei.
0: Þannig að fólk sem er að ferðast það fer bara varlega.
1: Já, já, það er nú það. Heyrðu, en Guðrún, nú er bara tíma okkar búinn og ég bara þakkaði kjærlega fyrir þetta og koma til okkar og sögum og þú lofar því að það verði bara nokkuð gott veður hér alls það sunnalands og suðvestur hodninu, svo þið segja.
0: Já.
1: Og svo eitthvað verða fyrir norðan.
0: Norðan, já.
1: Og ég er líka svolítið kalt fyrir vestan.
0: Já, mér finnst það sko.
1: Já,
0: en við skulum bara ganga inn í helgina með kærleika og sóli hjarta og vera góði hvort annað.
1: Já, og minka aðeins hraðan á bílum.
0: Já.
1: Er ekki?
0: Já. Og keiriði þrengslin.
1: Já, flott hjá þér, heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir þetta, naumt nei í lok ágúst, segirum. Og þá var þetta komið við sjáum hvað rættist þú þessum.
0: Og við komum svo bara aftur í sætti og tökum aðra spá.
1: Gerum það. Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari. Bestu þakki fyrir kominu út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, alþingismaður, alþingismaður fyrir miðflokkin. Velkomin til okkar.
1: Kærar þakkir.
0: Nú hérna, Ingibjörg, nú það eru ýmsi fjölmiðla sem hafa verið halda því fram að þú viljir bera aðild eða aðildar umsókn Íslands að Evrópusambandinu undir Bandaríkin. Hvað viltu segja þessa umfjöllun sem verið hefur átt sér stað sérstaklega í tveimur fjölmiðlum, DVF og Heimildinni?
1: Já, takk fyrir að hérna, taka þetta upp. Hérna, já, þessir tveir fjölmiðlar, Heimildin og DVF, fóru mikinn í vikunni.
0: Já.
1: Vegna stuttrar upptöku þar sem ég var að tala öryggis- og varnarmál.
0: Já.
1: Og þessir miðlar þar leggja mér orð í munn. Það er að segja sérstaklega Heimildin byrjar á því að leggja mér orð í munn og segir mig einmitt vilja að bera aðild Íslands að ESB undir Bandaríkin.
0: Já.
1: Mér er það spurt hvernig þessir miðlar geta fengið þetta út vegna þess að þetta er eitthvað sem ég hef ekki sagt. Þetta er ekki mín skoðun. Við þurfum ekki að bera undir einni neitt mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hins vegar. Og ég meina við tökum okkar sjálfstæðu ákvarðanir. Við erum frjáls og fullvalda þjóð og þannig að mér finnst mjög undarlegt þegar að fjölmiðlar þessi tveir skulu bera þá að borða að ég hafi sagt þetta sem ég hef ekki gert. Hafnaði alfarið og geri athugasemdir við og vil segja þetta að fjölmiðlar sem að vilja láta taka sig alvarlega, veit ekki hvort að þessi fjölmiðlar vilja láta taka sig alvarlega, en ef þeir vilja láta taka sig alvarlega, þá bera þeir ekki svona hérna, falsfréttir á borð fyrir almenning.
0: En þetta mál, sko, varðandi öryggi, að varnar og öryggismál Íslands, það er komin núna í raun og veru glæn í stefna fram hjá sömur stjórnmálamönnum og hjá ákveðnum aðlum innar ríkisstjórnarinnar að Bandaríkjánum sé að sömur leit ekki treystandi. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin frá 1951 og í raun og veru er Bandaríkin eina ríki sem getur varið Ísland. Hitt er bara
1: svona,
0: fyrst og fremst óskikja og það er það ljóst að breski flotin gæti aldrei varið Ísland því hann er náttúrulega allt annar heldur hann var hér áður og önnur ríki í Evrópu hafa enga möguleika á því Hollendingar eða Belgar eða aðrir til að verja Ísland. Þannig að það er náttúrulega, spurningin er þessi, varst ekki að spyrja náttúrulega að athuga með það hvort að við ættum ekki að ræða varnar og öryggismál við Bandaríkin í ljósi þess að utanríkisráðherra er í samningum eða einhvers konar samningum við Evrópu og áður en að það sé gert þá sé verða svona pá svör frá Bandaríkjamönnum hvað þeim finnst þessa leið sem hefur verið valin í ljósi þess að við viljum að þessi samningur haldi áfram að vera í gildi.
1: Akkurat. Mín skoðun er að það hefði átt að falast eftir afstöðu Bandaríkjanna til varnarsamstarfsins ef að aðstæður breyttust með til dæmis með Evrópusambandsaðild.
0: Já.
1: Til þess að tryggja nákvæmlega þetta að ákvörðun framtíð landsins yrði tekin með ábyrgum hætti og ábyrgum grunni. Og ég tel að það samráð hefði þurft að fara fram fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það enn náttúrulega bara þannig að gagnkvæmt traust þjóða byggist á samskiptum og samráði og þetta er grundvallar atriði í samskiptu ríkja. Þetta ætti utanríkisráðherra að vita. Og síðan er þetta að eiga samráð möguleg áhrif aðildarinnar á varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna. Sko, það ber ekki vott hvorki veikleika neð undirlægjuhátt eins og sumir hafa vilja láti liggja en væri í anda sko gagnkvæms trausts sem ríkt hefur á milli þessara miklu vinaþjóða mjög langt skeið, get sagt á síðustu 75 ár. Þannig að ég vil bara segja þetta, Bandaríkin og varnarsamningurinn okkar skipta Ísland miklu máli. Við erum herlaus þjóð. Bandaríkin hafa tekið að sér varnir Íslands á grundvelli NATO-sáttmálans og reglulegt samtal við þessa vinaþjóð okkar telji af hinu góða og mikilvæga rétt eins og við aðra samstarfsþjóðir. Þannig að mér finnst það, ég verð eiginlega bara að lýsa undrun minni að utanríkisráðherra skuli ekki hafa sest niður með starfsbróður sínum í Bandaríkjunum og rætt þessi mál. Það væri ábyrgt.
0: Ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp jafnvel breytta hérna varnar og öryggisstefnu eins og sumir mæla með, þá líta þessir fjölmiðla sem ég myndist á áðan svo á að ef þú ræðir eða Íslendingar ræða við Bandaríkin breytta stöðu að þessu leiti til að fá skýrari mynd hver afstæða Bandaríkjana manna sérstaklega á grundvelli þessa samning sem við gerðum við á 1951, þá sé verið að sína ósjálfstætt viðþorf í utanríkismálum. Ekki þetta sem þeir eru að vera að segja?
1: Jú.
0: En það ástæðan, alveg vegna þess að þú talar það að ef við göngum í Evrópusambandið, að við fáum þá skýr svör frá ræðum við Bandaríkinn það hvaða skoðum þeir hafi á varnarsamskiptum Íslands og Bandaríkjana og það sé þetta sem þeir sakaði að vera að sína ósjálfstætt viðhorf af hálfu Íslands.
1: Þetta náttúrulega bara svo furðulegt að þessum tveimur fjölmiðlum að vera að halda þessu fram og ég held að þeir ættu kannski að gera sér farum að kynna sér hvernig diplomatísk samskipti ríkja eiga sér stað. Ég vil bara nefna sem dæmi utanríkisráðherrann núverandi utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir á fjöldan allan af fundum og samráðsfundum með til dæmis Evrópusambandsríkjum alls konar hluti það hvarflar ekki að mér í eina sekundu að halda því fram og hún sé að spyrja þessi ríki leyfi til einsnin eins
0: en við þyrftum að fá að vita hvað hún að segja þannig að það það opinbert
1: Að sjálfsögðu.
0: En hefur það ekki verið vandamál?
1: Það hefur verið vandamál, það hefur verið mikið leyndar, svona, hefur verið hulið miklum leyndarhjúp samskipti utanríkisráðherrans við kollega sína og hún hefur svo sem, hún hefur líka upp á síkasti verið að og ég held að það sé partur af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vegferð að hún búin að vera, það búið að vera skipulegi hérna endalausar heimsóknir ráðamanna Evrópusambandsríkja þar sem að þær heimsóknir enda mjög oft á því eða ja allavega þegar viðkomandi er staddur hér á Íslandi staddur þá er verið að taka upp svona skilaboð sem að síðan eru spiluð fyrir Íslendinga hvað allt sé frábært í Evrópusambandinu og ef að þetta væri til dæmis ekki aðilar sem eru sömu skoðunar og jafnvel utanríkisráðherrann þá er ég nú ansi hrædd að einhverju myndi tala íhlutun í innanríkismál. Ég ætla ekki að gera það en ég held að einhverju myndi gera það.
0: En Ingibjörg, vitið þið í þinginu hver er stefna utanríkisráðherra varðandi þessi öryggis og varnarmál í viðtölum hennar við Evrópu. Hvað vill utanríkisráðherra? Hvers konar utanríkisstefnu vill hún breyta? Hvað á hún við þegar að þarf er hún að skrifa undir alls konar varnar og öryggis samninga við einstaka ríki og jafnvel ríki sem eru kallaðir viljugar þjóðir. Það til dæmis ákveðið samkomulega milli Norðurlanda og Eystrasaltsríkjan og Ísland er í því. Þessi ríki hafa all her nema við. Hvað það sem að veist þú það, hvert utanríkisráðherrann stefni með þessu og hvað hún vill, við vitum vel að hún vill að við göngum í Evrópusambandið en hvaða hlutverki á Evrópusambandið að gegna í öryggis- og varnarmálum að mati utanríkisráðherra
1: ég get náttúrulega ekki talað fyrir
0: hennar hún ætti að gefa ykkur að segja frá því í þingjum
1: að sjálfsögðu, ég get náttúrulega ekki svara fyrir hennar hönd, en Hún hefur ítrekað látið í það skína og það kemur mjög skýrt fram í tókan hann hérna með mér þennan einblöðung sem þessi hérna þingsályktunartillögunnar var. þar er mjög þar er svona ég vil segja að þar sé ákveðin hræðsluáróður á ferð í þingsályktunartillögunni sem að þingi síðan samþykkti reyndar með breytingum. Þar er látið í það skína að það sé eitthvað skjól í Evrópusambandinu, hvað varðar öryggi og varnir. Fyrir mér er það fullkomlega rangt vegna þess að Evrópusambandi fyrir það fyrsta er ekki varnarbandalag. Og það ætti utanríkisráðherra að vita og hún á líka að vita það að Ísland á aðild að NATO, varnarbandalag. Ísland með gríðarlega mikilvægan varnarsamning við Bandaríkin á grundvelli NATO-sáttmálans. Ísland á aðild af að hérna JEF, Joint Expedition Group, sem svona hraðsveit sem að öll hérna Norðurlönd og Eystrasaltsríki auk Bretlands og Hollands eiga aðild að. Ísland á einnig aðild að NORDEFCO sem eru öll Norðurlöndin. Þannig að sko og fyrir utan það að það eru eingöngu fjögur Evrópusambandsríki sem eru ekki í NATO. Það er Austurríki, það er
0: Írland.
1: Austurríki, það er Írland, það er Malta og það er Kýpur.
0: Já.
1: Og við skulum líka hafa það í huga að þegar Rússar réðust inn í hérna Úkraínu þá voru tvö Evrópusambandsríki, Norðurlönd, Finnland og Svíþjóð sem gengu í NATO til þess að tryggja betur öryggi sitt. Þannig að allt tal að það sé eitthvert skjól í ESB stendst enga skoðun og ég held að menn ættu nú að bara að skipta gír og breyta sko málflutning vegna þess að þetta er bara þvæla.
0: Þannig ef ég skilir rétt þá er vilt þú og miðflokkurinn að samningurinn frá 1951 hann út í fullu gildi og þið teljið að Bandaríkin sé raun og eina ríki sem getur varið Ísland með her.
1: Ég meina það er alveg klárt. Eina ríki sem getur varið Ísland eru Bandaríkin og síðan er það annað að það er bara óumdeilt og sjálfur framkvæmdastjóri NATO Mark Rutte, fyrrverandi forsætisráðherra Hollands, að mér minnir hann hafi verið forsætisráðherra Hollands þetta sé rétt hjá mér hann sagði nú bara í byrjun þessa árs að ríki Evrópa eða þau heldu það að Evrópa geti varið sig án Bandaríkjana þá þýrtu þau nú bara vakna þeim draumi þannig að það er alveg óumdeilt að Evrópa er ófær að verja sig sjálf. Þannig að það er bara það staðreynd.
0: Nú það þannig að telur þú að þessi umræða varnar og öryggismálir tengjast Evrópusambandinu. Er svo umræða í gangi á Íslandi út af þessar umsókn? Er það það sem að svona er... Það sem er svona ástæðan fyrir því að verið að ræða svo mikið þetta
1: Já, sko, ég tel að bæði núna upp á síðkasti forsætisráðherra og til ákveðins tíma utanríkisráðherra sem kannski hafa gert það jafn lengi en forsætisráðherra hefur svona haldið sem er til hlés þar til nú það er verið að nýta aðstæður í heimsmálum til þess að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er ekkert hérna, það eru engin vandræði í hérna hvað varðar það er svona verið að láta í það skína að af þeirra hálfu að svona Bandaríkin séu kannski ekki traustur aðili. Það er látið í það skýna.
0: Þá er það hinn valkostur en að tengjast betur.
1: Ég hafna þessu vegna þess að sko Bandaríkin eru einn okkar mesti og besti bandamaður til langs tíma og ef þær til dæmis hefðu raunverulegar áhyggjur ættu þær þá ekki að setjast niður með valdhöfum í Bandaríkjunum og fara yfir það.
0: Það væri gert það.
1: Mér er ekki kunnugt það.
0: Það er engin stýrsla leið fram hjá utanríkismála nefndi það í þingi.
1: Ég held að samskiptin séu bara nánast engin og ég, sko, ég tel ekki með samskipti sem eiga sér stað á einhverjum kaffistofum í, þar sem fullt af öðru fólki og ráðamönnum eru viðstandi. Það, ég veit ekki til þess að nein samtöl hafi farið fram á meðal ráðherra Íslands og Bandaríkjana.
0: Það
1: er að segja formlegi fundir
0: Ekki eins og þegar við fengum á okkur það tolla frá Bandaríkjunum
1: Nei
0: var ekkit,
1: Ég hef ekki fengið upplýsingur það, nei
0: en það alltaf hluta því að verja okkar efnahagshagsmunni að ræða við Bandaríkjunum Það hefur oft gerst
1: að
0: Við
1: höfum
0: verið í deilu við á hvalveiðar hér á Reagan tímabilinu sem átt að hafa áhrif á okkar viðskipti en það tókst að stöðva það
1: Emmett
0: Þannig að, já, en það er annað í þessu í sambandi við Bandaríkin. Er það fyrst og fremst vegna þess að núverandi forseti Bandaríkjana sem umdeildur, sérstaklega í fjölmiðlum og víða, að er það óanægja með hann sem að svona er verið að kynda undir og reyna samfæra fólk að það þurfum við að slíta tengsli við Bandaríkin þar sem þeim ekki treystandi út af þessum forset?
1: Já, sko, ég hef nú ekki heyrt neitt tala að eiga slíta tengsl við Bandaríkin.
0: Nei, eða allavega svona missakosti að minka eða í raun og vera að treyst ekki á tengslin með jafnríkum hætt.
1: Já, það látið í það skína af hálfu utanríkisráðherra og ég bara ekki sammála því vegna þess að það er engin merki að það séu neinir brestir í samskiptum Íslands og Bandaríkjana. Ég hef ekki séð nein merki það. Þannig að mér, og þess vegna að sko segja aftur, þetta er partur af því, þar sem að ég segja og hef gaggrínt til, ekki bara í þessu stutta vídeói sem kom að út daginn, ég meni ég hef gaggrínt það inn í þingi að þetta samskiptaleysi og samráðsleysi við Bandaríkin og við bandaríska ráðamenn. Sko, þetta er bara, hérna, sko það einhvern veginn svona það gengur ekki upp að eiga ekki samráð og samskipti þegar maður sér fyrir sér og eins og forsætisráðherra utanríkisráðherra þær vilja gera ákveðna breytingar þær vilja fara í aðildarviðræður þær vilja fara með gera samning þannig að Ísland fari og samþykkja farin í Evrópusambandið og mér hefði þótt eðlilegt að samráð hefði átt sér stað við Bandaríkin áður en þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram til þess að hafa allt upp á borðum. Ég er ekkert að segja það að varnarsamningurinn yrði í uppnámi. Ég er ekki að segja það. Við bara vitum það ekki. Vegna þess að samtali hefur ekki átt sér stað. Þess vegna segi ég ábyrgir ráðherrar með hag öryggis Íslands í fyrirrúmi eiga þetta samráð.
0: Ef Ísland gengur í Evrópusambandið, verður íslenska lýðveldið að fara eftir og styðja og virða og fara algjörlega eftir utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
1: Já, það er nefnilega það sem
0: að... Það þýðir að Kaja Kallas, að hún er sem er æðsti yfirmaður utanríkismála í Evrópusambandinu, að við þyrftum að fylgja svona stefnunni sem hún markar.
1: Já, algjörlega. Það er það sem þetta þýðir. Þetta þýðir aðild Íslands, það fínt á kemur hann á þetta, vegna þess að menn hafa verið að segja að við séum 75% inn í ESB út af EES-samningnum og það er náttúrulega líka bara ekki satt og ekki rétt. Vegna þess að EES-samningurinn, það snýst bara aðild að innri markaði Evrópusambandsins og það er gjörólíkt við ESB aðild. Við erum að taka upp cirka 20% af heildar regluverki ESB, það er ekki meira, þannig að þegar menn er að tala 75% þá ég veit ekki hvernig menn sko, skilur að fá það út og síðan er að þetta við höfum með aðild okkur að ES og svo aðild var umdeild ég ætla ekki að fara í grafgötur með það en þar erum við ekki að gefa frá okkur neitt fullveldi þar erum við ekki eins og jáarar vilja segja sko, þar erum við ekki að deila fullveldi með öðrum þjóðum.
0: Við verðum að samþykja tilskipanir.
1: Já, við þurfum það fyrir allt fyrir
0: þingið. Og reglugerðir frá Evrópusambandinu. En ef við göngum í Evrópusambandið þá þarf ekkert samþykja hér þegar að þessar tilskipanir og reglugerðir birtar í Brussel, þá það bindandi fyrir íslenska lið.
1: Já, þetta bara valda framsal til stofnana Evrópusambandsins og það ekkert bara. Og mér finnst að við ættum að ræða það miklu meira heldur en að vera að ræða hvort við getum. Við vitum alveg hvernig ESB lítur út. Við vitum alveg hérna, hvernig stofnana uppbyggingin er. Við vitum alveg hvernig grunnurinn er. Og við vitum alveg að sko, við þurfum ekki að fara í samningaviðræður til þess að komast að því hvernig Evrópusambandið virkar. Við vitum það. Og þess vegna sagði ég og miðflokkurinn nei í atkvæðagreyslunni þinginu með að fara með þetta máli í þjóðaratkvæðagreyslu vegna þess að við teljum þetta bara algjörlega út úr kortinu. Við viljum hafa, ég meina við, með aðildina ES og með aðild að innri markaðinum þá úti þeir hlutir sem við höfum mestar áhyggjur af, það landbúnaðurinn, það sjávarútvegurinn og fleira. Það ekkit inn í ES-samningnum.
0: En þar sem
1: þannig við þurfum Evrópus... ekki að semja neitt út og Nei. Það ekki tækt að semja neitt út
0: Já, Evrópusambandið já, hérna ef við þurfum förum inn í Evrópusambandið þá verðum við að fylgja stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum en hvað gerist ef að Evrópusambandið til dæmis skulum bara taka dæmi, lýsir stríða á hendur öðru ríki við erum hluti af Evrópusambandinu án þess að NATO, ég meina, að getur verið að Bandaríkin væri ekkert sammála því það ekkert í samningi NATO sem það að þeir þurfi standa sammeila að því stríðsyfirlýsingu en nú þetta ekkert alveg út í hötta fullir að þetta vegna þess að það ákveðis átök þarna í austur hluta Evrópu og hvað segir það? Þetta náttúrulega mjög mikilvægt að við fáum að vita það Við verðum að lúta fyrirmælum þeirra og hérna í utanríkismálum, við verðum að fylgja stefnu þeirra og það ekki næsta skref að við verðum að fylgja stefnu þeirra í hernaðarmálum sem að tengist auðvitað, utanríkismál eru það tengd hernaði og öðrum
1: Já,
0: stefnum á því svið.
1: Sko eins og ég sagði áðan þá Evrópusambandið ekki hvorki hernar eða varnarbandalag, það hefur enga hernaðalega innviði það hefur ekkert sko þess að skilja ekki þetta tal utanríkisráðherranum um þetta skjóli ESB
0: Já, en Þannig, hún sko, er að gera það
1: Já, en ég sko ég verður að segja það, ég hef Já, þá það gríðaleg breyting á Evrópusambandinu.
0: Já, er ekki það sem verður að gera núna til segja líka að Bandaríkin ætla að taka Grænland og þá þarf Evrópa að rísa upp gegn bandaríkjamönnum og ef að Danir væri ekki NATO og hefði ekki stuðning Evrópuríkjana NATO og Atlasaspa og líka Evrópusambandsins, þá hefði gengið mun betur fyrir bandaríkjana eða fyrir forseta bandaríkjana sem virðist að hafa áhuga á þessu að ná fram markmiðum sínum og leggja undir sig Grænland. Það verið að ræða málin á
1: þessu. Já, já, en sko aftur Evrópusambandið ekki Það hefur enga hernaðalega innviði, það ekki...
0: Það ætti ekki að gera það.
1: Það hefur enga slíka innviði.
0: Þið töluðu þetta fóristum
1: að
0: það
1: hafa
0: talað eins og við verðið stóðum saman gegn Bandaríkjunum og þeir svo sendur einhverja hershöfðingja til Grænlands, ekki var það nú. Þannig að þeir eru farin að tengja sjálfstæði Evrópusambandsins gagnvart Bandaríkjamönnum með þeim rökum að Evrópa þurfa að hafa einhverja sér hérna stefnu varðandi hernaðamál til að verja einstök ríki eða ja, í þessu tilfelli nýlendu Dana í Grænlandi.
1: Já, sko, hérna það líka af því þú segir þetta, sko, þá það líka náttúrulega þekkt að sko, Evrópusambandið býr náttúrulega heldur ekki yfir sjálfstæðri varnargetu þar sem þeir hafinga hernaðlega innviði þannig að þetta eins og hérna, Kaja Kallas hefur talað þá vil ég nú frekar meina að þetta sé svona pólitísk samstaða nema sko maður veit ekki hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver ár, ég meina kannski stendur til að breyta þessu í eitthvað annað, ég bara veit ekki.
0: Það er uppbygging í Þýskalandi og í Evrópu, þá var stóra auka útgjöld til hernaðarmála.
1: Já, en sko náttúrulega þessi ríki
0: og það er stríð í Úkraínu og Evrópa stiður Úkraínu
1: já, en þessi ríki eiga náttúrulega líka aðild að NATO og það hefur verið krafa að Evrópuríki greiði meira inn í sameiginlega sjóði NATO
0: já.
1: Og það er meðal annars sko, og það er mitt fínt og kemur inn á þetta vegna þess að þetta er eitt af því sem að ég tel að við þurfum að hugsa vegna þess að það sem að það, Ísland er herlaus þjóð þá erum við ekki skuldbundin til þess að tikka inn í 3,5% sem er svona hernaðalega
0: En forsætisráðherra er búin að fallast á 3,5% í ræðu?
1: Nei, 1,5 Hún sem að snýra að innviðum og borgaralegri þáttöku og svoleiðis. Þetta er...
0: Var það ekki þegar í ræðunni sem að hann flutti á framkvæmdastjóri NATO?
1: Nei, ég tel að hún hafi fallist á 1,5%
0: En þetta var svo koma óvart að alþingi hafði ekkit fjallað þetta
1: nei.
0: Og það hefði ekkit verið rætt það því að alþingi fer jú með fjárveitingavaldi þannig verið kannski rétt að spyrja þá
1: Já,
0: að
1: þú veist, það náttúrulega fjölmart sem að því miður sem að alþingi sem ekki borð á borð alþingis en Já. Ég vildi segja þetta aftur varðandi Bandaríkin þetta náttúrulega gert að kröfu Bandaríkina við þurfum að gera ykkur grein fyrir því að Bandaríkin greiða cirka, ef ég ég held að sé cirka 60% af útgjöldum NATO og eðlilega hafa Bandaríkjamenn viljað að, og gert á kröfu að Evrópuríki eða önnur ríki NATO stígi fastar inn og hækki hérna skerfin sem að þær þjóðir er að greiða. Ísland hefur gengist undir 1,5% ætlar að ná því fyrir árið 2035. Í dag stendur sú tala í cirka ríflega 70 miljörðum. Uppreiknað er þetta 2035 cirka tæplega 100 miljardar. Þannig að ég held að við þurftum líka að ræða meðal annars við vini okkar bandaríkjamenn eða allavega hérna vera upplýst það mun til dæmis koma krafa á Ísland að taka aukin þátt sérst hækka þetta prósent
0: upp í 5%
1: já þú veist ég með 2 þú veist 3 eða eitthvað gæti komið svo krafa á Ísland að við tækjum meiri þátt í svona sameiginlegum sjóðum NATO þar að segja ef að við göngum í Evrópusambandið er það ekki eitthvað sem við þurfum að ræða þetta eru stórar upphæðir sem um er að ræða
0: Já.
1: Mjög stórar og bara fyrst ég komin í upphæðnar hafa menn gert sér grein fyrir því til dæmis að ef við göngum í Evrópusambandið þá verður ríkisbáknið og ríkisstarfsmannabáknið þanið enn meira út.
0: Það þarf að fjölga í ráðuneytunum, það þarf að fjölga í utanríkisþjónustunni vegna sendiráða í 27 meðlum.
1: Já, ég meina það þarf að þrefalda í það minnsta sendiráðið í Brussel.
0: Já.
1: Við erum að tala í heildina 400 til 600 ný ríkisstörf.
0: Já.
1: Út af þessu, við erum að tala meira en 200 ný störf hjá tollinum þetta er ekkit smáræð
0: en er það ekki meðal annars skýringir á því hvers vegna sumir vilja ganga þarna inn vegna að það ekki hægt að fjölga störfum hér hjá ríki og sveitarfélag þeir vilja bara færa út ríkisbáknið
1: ríkisbáknið hefur nú aldeilis þannig
0: stótt já en þeir telja að það tryggi hagsmunum þeirra þeir sem standa þeim fái störf þar í við þetta En
1: já.
0: Það getur verið Ingibjörg. En góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu viðtali er Ingibjörg Davíðsdóttir. Hún er alþingismaður fyrir miðflokkin og við ætlum að hlýða núna á nokkrar auglýsingar og eftir auglýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður fyrir miðflokkin. Nú Ingibjörg, mér langar að spyrja þig, þú hefur mjög skýr í andstöðinni við aðild okkar að Evrópusambandinu. En hvað það fyrst og fremst sem ræður þessari afstöð?
1: Sko, ef ég byrja bara á stóru myndinni, þá það fyrst og fremst sem að ræður minni afstöðu að mér hugnast ekki að deila fullveldi Íslands eins og þarf að gera ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Mér hugnast ekki að deila eða afsala okkur fullveldi til stofnana Evrópusambandsins. Eins og í utanríkismálum og svo framvegis. Þannig að sko, mér hugnast það alls ekki, en síðan það þetta að hérna, við vitum alveg sko, hvað ESB stendur fyrir, við vitum hvað ófrávíkjanlegt og það eru grunnreglur sambandsins. Og ég meina, menn geta látið sér dreyma mér finnst bara rangt að hérna, ég ætla kannski orða þetta þannig, menn geta látið sér dreyma að þessi ykkur möguleiki að fá undanþáur og sérlausnir og þar á möttu götunum. Ég held að við þurfum bara að svara fyrst þeirri spurningu, viljum við afsala okkur fullveldinu, það finnst mér stóra spurningin. Ég vil það ekki. Og sko aftur því sem við vorum að tala hérna fyrir hlé, við erum aðilar að EES þar sjávarútvegurinn landbúnaðurinn og fleira undanskilið
0: fleira átt að vera undanskilið þessu orkan en það verðist ekki
1: því miður
0: það er að breyta
1: því miður en ég meina
0: sem er afleðingin af aðlöguna viðræðum á sínum tíma
1: þú ert fann að tala eins og ég aðlöguna viðræður
0: þær eru það
1: þær eru það, það er alveg rétt Og en ég menn náttúrulega utanríkisráðherra
0: hefur fáum aðlöguna styrki til þess að vera í aðlöguna.
1: Já en utanríkisráðherra hefur harneita því að einhver aðlögun eigi sér stað í ferlinu en það náttúrulega ekki rétt. Af hverju voru þá aðlöguna styrkir greiddir þegar Ísland var í aðildarviðræðum 2009 til 13?
0: 8 milljarðar að nú vil.
1: Já þannig að þetta náttúrulega stenst enga skoðun.
0: Var peningur að skila, vissum við það?
1: Mér minnir að það hefur verið ég raunar bara ég efast það en ég bara veit það ekki
0: nei.
1: Þannig að þetta er kannski eitthvað sem að
0: en það er alveg
1: að senda hálfu, til ráðuneytisins
0: þá er það fullveldis hérna, hagsmunir Íslands sem er höfuð ástæðan fyrir afstöðu þinni í þessum
1: ára og aftur sko svo ég þvæli Bandaríkjunum og þessu falsfréttamennsku í heimildin og DFF það að eiga samráð við Bandaríkin felur ekkit í sér að það sé verið að spyrja Bandaríkin leyfi til einsni neins það náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og það engu sem dettur í hug held ég að gera það spyrja hvorki Bandaríkin eða einhver aðra þjóð við erum frjáls og fullvalda við tökum okkar ákvarðanir sem að við teljum bestar fyrir Ísland en þær þurfa líka byggja á ábyrgum og sterkum grunni þess vegna, eins og ég sagði áðan þurfum við, tel ég að eiga samráð miklu, samráð og samskipti við Bandaríkin sem að út af varnarsamningi Íslands og Bandaríkina Þannig að hérna, mér finnst það mjög miður að það hafa ekki verið gert, en út í annað.
0: Já, nú allum, það er líka spurningin, ef við göngum þarna inn, hvað hérna er það sem að Íslendingar myndu helst tapa með aðeins? Fyrir þannig að þú ert búin að tala fullveldir og það sé náttúrulega sennilega þitt við þorfið að fullveldið er svona dýrmætasta eignin okkar.
1: Það er ekkert langt sem við fengum fullveldi, það er ekkert langt sem við fengum...
0: Og við erum í raun og verið þá var greitt þjóðaratkvæða greiðsla lýðveldi 44 og mér finnst sú afstæði bara ennþá í gildi.
1: Akkurat.
0: En hvað myndur við segja, hvað myndur við helst tapa ef við göngum í Evrópusambandið? Hvað er það sem myndi breytast að tækja ákveðin tíma? En hvernig myndi hinn venjulegi maður á Íslandi, hverju myndi hann glata að þínu mati?
1: Við töpum fullveldinu sem við höfum í dag, við ráðum okkar málum sjálf fullkomlega, þrátt fyrir aldina EES, það er allt innleitt í gegnum þingið og sitt sýnis hverjum hvernig það hefur verið gert, en það er þó gert þannig. Við töpum þessu, við erum með stórt fríverslunarsamninganet í gegnum EFTA, við höfum sjálf gert fríverslunarsamning við Kína.
0: Já.
1: Þetta fættur allt og gildi.
0: Þyrftum við að tala við Kína, þyrftum við að tala um að ræða við aðra þjóðir. Nú ef við værum að koma með aðild, þyrftum við þá svona ræða með góðu fyrirvara við Kína hvað er að gerast. Ég meina, við erum í raun og verum með aðild okkar að rifta þessum fríverslunarsamningi við Kína, einhliða. Það má segja það.
1: Já, sko, ég vil ekki setja þennan fríverslunarsamning við Kína á sama stað og varnarsamning Íslands og Bandaríkjana.
0: Nei, ég er ekki að
1: alls
0: því.
1: Alls ekki.
0: Ég er ekki að því.
1: En, já, ég gerir ráð fyrir því að kínverjar fylgist með þessari umræðu.
0: Já.
1: Og auðvitað væri kurteisi að setja snemi kínverjum og skýri út fyrir þeim hvað er á seyði. En... Já, ég held að við þurftum fyrst og síðast að skýra út fyrir ráðherrana skýra út fyrir íslenskri þjóð. Ég meina, tökum bara þessi dæmi, rafbílar frá Kína,
0: já.
1: Þeir eru hér á mjög góðu verði já. Til dæmis.
0: Já.
1: Það verður búið spil með inngöngu í Evrópusambandinu, eða með aðild að Evrópusambandinu. Ég meina, það fellur bara niður. Þannig að rafbílar frá Kína munu hækka.
0: Nú erum við með beint samband við Peking varðandi ferðamenn, þeir eru búin að taka upp hérna, beint flug til Íslands með aukoma og það þýðir það verða miklu, miklu fleiri ferðamenn frá Kína. Telur að aðild okkar Evrópusambandið gæti haft áhrif á þennan þátt í samskiptum okkar við Kína?
1: Já, ég meina aftur, ég meina fríverslunarsamningurinn fellur úr gildi, ég ætla ekki að segja sko hvort að það hafi áhrif á hérna för ferðamanna á milli Íslands og Kína. Ég, svo sem ég
0: meina, vil síður vera... Samskipti myndi minka væntalega.
1: Já, samskipti á grundvelli fríverslunarsamnings. EES Evrópusambandi hefur ekki fríverslunarsamning við Kína.
0: Nei.
1: Evrópusambandi til dæmis nýbúið að klára að gera fríverslunarsamning við Indland.
0: Já.
1: Okkar er komin í gildi.
0: Já.
1: Það þarf að sko, ég meina hefur ykkur borið saman hvað í þessum fríverslunarsamningum Evrópusambandsins við þetta eru bæði fríverslunarsamningar og svona viðskiptarsamningar sem Evrópusambandi gerir, það er svona óljós lína þar á milli en fríverslunarsamningarnir okkar þar höfum við bara þeir eru bara hannaðir að okkur og öðrum eftaríkjum
0: Já.
1: Þannig að sko fríverslunarsamningar Evrópusambandsins með 27 og þá 28 ríki af Ísland fer inn, þeir hljóta líta aðeins öðruvís út.
0: Það eru hagsmunir Evrópusambandsins sem byrja
1: Akkurat.
0: Fyrir
1: um mig. Hagsmunir Evrópusambandsins
0: Þannig að við getum verið þeirri stöðu að fríverslunarsamningu sem Evrópusambandi gerði við ríki myndi ekki þjóna okkar efnahagshagsmun.
1: Það geti verið. Ég spyr, hefur þetta verið skoðað? Ég hef ekki svar við því, það þyrfti að skoða þetta.
0: En það er nú eitt annað atriði sem er nú mál sem að menna eru nú alveg sammála það er breyting sem verður á landbúnaði. Nú ert þú þingmaður í norðvestur kjördæminu og þar eru þetta gamalgrónir hérna, þetta eru héruð sem eru landbúnaði héruð. Og hvað segir þú nú, því er nú haldið fram að ef að við göngum í Evrópusambandi þá myndi því að það að íslensku landbúnaður hann myndi ekki vera til að myndi að þetta veri til þess að kollvarpa íslensku landbúnaði. Hver er þín skoðan á því?
1: Ég hef áhyggjur af því. Ég hef áhyggjur af því og ég hef ítrekkað nefnt það í þinginu. Það kemur til dæmis fram í nefndaráliti meiri hluta utanríkismála nefndar varðandi landbúnaðinn.
0: Já.
1: Það er bara að lesa þetta.
0: Já.
1: Ég tók þetta nú með mér hérna.
0: Já.
1: Þess að þetta segir hérna, breytingar á stuðningsforminu meðal annars þar sem gera verður ráð fyrir að tollvernd á landbúnaðarvörur frá öðrum aðildarríkjum myndi falla niður með aðild að tollabandalagi ESB. Fyrir mér er þetta stórmál. Fyrir mér, sko, já, maður gæti spurt sig, sko, ætlar, ríkisstjórnin bara búin að ákveða það að fórna íslensku landbúnaði
0: já.
1: Fyrir aðild að Evrópusambandinu? Menn þarf að átta sig á því að tollvend, fyrir það er bara, hún gríðalega mikilvæg fyrir innlenda matvælaframleiðslu. Fjölskyldubúin íslensku, þau geta ekki keppt við allan innflutningin sem framleiddur með allt öðrum hætti
0: og
1: niðurgreiddur. Íslensku fjölskyldubúin geta ekki keppt við þetta. Nei. Það útilokað.
0: Já.
1: Og þá vil ég segja þetta líka. Þetta tikkar einnig inn í fæðu öryggi, þar með þjóðar öryggi.
0: Já.
1: Þannig að ef að segjum sig svo að Ísland gangi í Evrópusambandið tollvend felld niður hér, ég meina það svo sem ekki tollvend á öllum vörum en það tollvend á mjög mikilvægum vörum segjum sig svo að við förum hann inn, tollvendin felld niður og ég hef mjög miklar áhyggjur af því að það bara geti hreinlega gert út af við innlenda matvælaframleiðslu Ég mjög hrætt það vegna þess og ég veit að bændasamfélagið hefur áhyggjur af því líka og þess vegna meðal annars mjög gott að bændasamtök Íslands ætla að hafa sérstakt aukaþing núna 14. ágúst til að fara yfir þessi mál og ég gerir ráð fyrir því að sækja það þing ef að þingmenn mega sitja það vegna þess að sko mér finnst sko landbúnaðastefna Evrópusambandsins einn af grunninum sem verður ekkert sem að við þurfum að undirgangast
0: Já, og sjáorkustefna
1: Já, og sjálandbúnaðar, já, einmitt þannig að sko fyrir mér þetta einn af þeim þáttum sem gerir það verkum og mér finnst fráleitt að íhuga aðild að Evrópusambandinu vegna þess að mér annt íslenska landbúna mér annt innlenda matalaframleiðslu, mér annt fæðuöryggi mér annt þjóðaröryggi og þetta allt sem að hérna tikkar inn í það box
0: Innflytjendur á landbúnaðvörum frá Evrópu ef við göngum í Evrópusambandi þeir geta flutt þetta inn tollalaust, ántolla
1: Akkurat.
0: Og það myndi því að það að þetta með smjörstykki sem myndi kosta og niðurgreitt í raun og veru í Evrópusambandinu við getum flutt þetta inn eða sá sem var að flytja þetta inn og jafnframt myndi seljandinn á þessum varningi gera sér grein fyrir því að hann gæti selt þetta mjög ódýrt til Íslands og langt undir því verðið sér jafnvel í Evrópu vegna þess að hann veit vel að þá það bara tímaspursmál hvenar íslensku landbúnaðar fellur
1: Emitt.
0: Og þar með þeir búin að ná markaðum
1: Akkurat
0: og íslensku landbúnaðar mun aldrei endurheimta markaðinn ef hann fellur með þessum hætti
1: Nei.
0: Og þá erum að tala um smjör við erum að tala um kjötvör við erum að tala um svín og kjúklinga við erum að tala um raun og veru já, flesta greina landbúnaðar
1: Emitt.
0: Nefnum að væri ólíklegt að hægt væri að flytja inn og þó
1: Þannig
0: að mjólk væri hægt að gera líka
1: Akkurat, við þurfum að átt okkur á því sko bara við tökum normenn sem dæmi ég meina þar bara þar mjög mikil samstaða norskan landbúnað
0: Já.
1: Normenn styðja sinn landbúnað mjög vel
0: Já.
1: Þeim hérna andum fæðuöryggi þjóðaröryggi og þeir áttar sig á því hvað þetta hérna samofi net og menn eru minnugir COVID ástandsins þegar leiðir lokuðust við verðum að vera sjálfbær innlenda matvælaframleiðslu. Við verðum að geta lifað aðra COVID-tíma ef að þeir koma upp eða eitthvað hérna annað vesen sem að dynur yfir heimsbyðina. Ég meina ég ekki búin að gleyma því þegar allt lokaðist, þá var ég á pósti út í Noregi, út í Oslo og var föst þar. Þannig að hérna ég held að við eigum að hafa þetta í huga þegar verið að ræða innlenda landbúnaðinn, innlenda matvælaframleiðslu og tengja það alltaf þjóðaröryggi ef við getum ekki framleitt mat þá ekki þjóðaröryggi
0: En nú náttúrulega þetta háa matvælaverð sem hvert að enda það vegna þess að við höfum ekki leift innflutning á ódýri landbúnaðvöru frá Evrópu sem það niðurgreitt. Þannig að við myndum endi þeirri stöðu að borga með okkur inn í Evrópusambandið þar sem við teljum til ríkari þjóða innan þess, væntalega ef við göngum þar inn. Og við myndum hérna síðan eru peningarnir meðalans notaði til þess að greiða niður landbúnað sem að eru þið fluttu til Íslands, landbúnaðvörur, til Íslands, tollfrjálst. Mjög sérkjölinni stað.
1: Emett. Fyrst þú nefnir hérna greiðslur inn í Evrópusambandið,
0: Já.
1: Þá kannski fínt að halda þið líka til haga að Ísland yrði eina ríkustu þjóðunum í Evrópusambandinu
0: Já.
1: Og þyrfti að greiða væntanlega miklu meira inn í Evrópusambandið en það fengi út.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað vill Evrópusambandið hérna fá svoleiðis þjóð inn, ég gerir mig grein fyrir því, en mér langar aðeins að koma inn á af því að ef ég má.
0: Gjörðu svo.
1: Vegna þess að utanríkisráðherra hefur talað mjög mikið þetta sæti við borðið.
0: Já.
1: Mér langar aðeins að tala það vegna þess að ég vil meina að við höfum, nú þegar, við höfum sæti við borðið í EES-samningnum. Við höfum áhrif á allar...
0: Getum haft áhrif.
1: Já, við getum haft áhrif. Við höfum tækifæri til þess að hafa áhrif á allar gerðir
0: já.
1: Frá hugmyndastigi. Og
0: það
1: til eru teknar inn í samningi.
0: Við getum haft áhrif, en við getum ekki haft áhrif í Evrópu.
1: Akkurat, og við höfum allar leiðir til þess að hafa áhrif hérna þegar gerðirnar eru á hugmyndastigi og alveg þar til að það er ákveðið að taka þær upp í EES-samningin. Við höfum svigrúm allan þann tíma, þannig að ég held að við þurftum að svara líka þeirri spurningu, höfum við staðið okkur nógu vel að hafa áhrif á gerðirnar sem teknar eru upp í hérna EES-samningin. Þar held ég að við getum gert miklu betur.
0: Ekki
1: og
0: ETS.
1: Ég, hvað séu?
0: Ekki ETS-samþyktinni.
1: Nei. Hún er kannski hérna alveg skelfilegt dæmi hérna mál sem við ættum hreinlega ekki að vera aðeila rað yfir höfuð.
0: Já.
1: En sko varðandi sæti við borðið. Ég vil meina að við höfum sæti við borðið í gegnum EES-samningin að því marki sem að heyrir undir innri markaðin og það sem við tökum

0: Þriðjalagi, við fáum einn ráðherra í ráðherraráðinu, einn af 28. Og hvernig gerast kaupin á eyrinni? Við þurfum að mynda, þannig eru þjóðir sem eru miklu fjálmennari heldur við. Við erum bara fámennasta ríkið í Evrópusambandinu. Kaupin á eyrinni gerast þannig að Ísland þyrst að mynda bandalög, eins og ríki gera innan Evrópusambandsins. Mynda bandalög innan ESB og með pólitísku samningum til þess að ná einhverju fram. Og hvernig mynda okkur ganga við það? Þurfum að spyrja ykkur að því líka. Þannig að, og síðan það ákvarðanatakan. Það alltaf meiri hluti og mjög oft aukin meiri hluti. Hvernig myndi Íslandi vegna í því? Við þurfum að svara því. Síðan fengjum við náttúrulega einn dómara við Evrópudómstólinn. En það náttúrulega hérna aðili sem er fullkomlega óháður og þú veist, hérna alveg í raunum vil ég segja utan með þetta. Þannig að þegar ráðherra að tala sæti við borðið, þá er hún að tala þetta. Þannig að mér finnst þið bara að hafa miklu meira sæti við borðið með EES-samningnum. Þar, ég meina, það fjallar hluti að mestu sem að við viljum hérna hafa innan samstarfsins við Evrópusambandið.
1: Er ekki kjarni mál sem sá, eigum að líta á okkur sem Íslendinga eða eigum að líta á okkur sem Evrópubúa? Sem að það er það.
0: Já, við erum náttúrulega bæði Íslendingar og Evrópubúar.
1: En við erum fyrst og fremst Íslendingar.
0: Já, en ég vil gera greinamun á sko, ég geri greinamun þegar ég tala á Evrópu og Evrópusambandinu. Ísland er í Evrópu.
1: Já, já.
0: Þú veist, við erum Evrópuríki. En ég vil ekki verða Evrópusambandsríki.
1: Við getum haft góð samskipti, menningaleg samskipti og önnur samskipti við Evrópu. Mjög góð eins og við höfum haft.
0: Að sjálfsögðu og það eigum við að gera.
1: En það er ekki
0: nöðsynlegt. En við eigum að ráða okkur sjálf.
1: Já.
0: Ég vil ekki þetta valdaframsal, fullveldisframsal.
1: Til að fá aðgang að Evrópusambandinu þá er þetta aðgangsreiður. Láta af hendi fullveldi.
0: Já, láta af hendi fullveldi sem að jásinnar segja deila fullveldinu. Mér finnst það svona hérna...
1: Nú, já. Kannski að lokum, þú þekkir svo til í Noregi, af hverju eru norðmenn til dæmis, þeir eru ekki einu svona hugleiða það að ganga hérni. Við erum hér á aftur og þá eru þeir miklu tengdara mörgu leiti meilandinu og því sem það eru að gerast.
0: Nei, einmitt, ég hérna hef einmitt, einhver skipti minnst á það einmitt inn í þingi að hérna, Mér hefði nú þótt skynsalegra að taka þann pólinn í hæðina sem að Jónas Gahr Støre hefur gert, forsætisráðherra Noregs og kollegi forsætisráðherra Íslands. Hann vill einbæta sér að málunum innanlands, ekki að eyða kröftunum í Evrópusambands byggs.
1: Eins og Kristrún lofaði.
0: Eins og Kristrún, já, lofaði fyrir kosningar.
1: Já, fyrir kosningar.
0: Og nú erum við að tala Kristrún eftir kosningar.
1: Já.
0: Það er... Það er eins og það er. Já, Kristrún fyrir kosningar og Kristrún eftir kosningar. Það er tvennt ólíkt.
1: Já, já, að lokum, hvað myndir vilja segja við hlustendur útvarpssögum þetta mál?
0: Já, ég myndi vilja segja það við hlustendur útvarpssögu að hérna nýta atkvæðisréttin í ágúst.
1: Já.
0: Og ég mæli með því að fólk hérna kjósi nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Ég vil líka segja við hérna já, ekki bara hlustendur sögu bara alla að sko við þurfum að passa orðfærið. Mér finnst hérna mér finnst svo mikil heift í fólki. Við eigum bara að leyfa skoðanaskiptum að eiga sér stað og það er bara eðlilegt. Það er bara eðlilegt að þegar svona risastórt mál er að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, ég meina þjóðin er klofin í herðar niður í þessu máli, en verum kurteis, verum ekki að fara í mannin, verum ekki hérna orðljót sérstaklega á samfélagsmiðlum. Þannig ég bara í raun og veru bið fólk það. Sýnum bara, verum hérna með pínlítið náungakærleika og hérna, jújú, höldum okkar sjónarmiðunum mál ofti. En við skulum ekki hérna segja hluti sem að við eigum eftir að kannski að sjá eftir eitthvað tíma.
1: Þakka þér fyrir að koma til okkar, Ingibjörg.
0: Takk hérlega.
1: Og ég

0: Útvarpssaga í Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið þér sæl þegar hlusta út af sögu, Arnþrúði Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson er með ykkur. Það komið til okkar góðu gestu, það Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir og við kallum hann nú yfirleitt Kalla Snæ. En einhvað síður við ætlum að fara yfir með honum svona þessa yfirheyrslu sem átti sig stað í öldungadeild Bandaríkjaþings í gær. Yfir Anthony Fauci í sóttvarnalækni Bandaríkjanna með meiru og málið fjallar þetta svona hans aðkomu og framgöngu í COVID-málinu ekki allt komið fram í dagsljósið ennþá en þetta voru alveg rosalega harðar yfirheyrslur sem að Fauci aftur á móti neita að svara. Þetta málið bara rétt að byrja en við skulum gefa Guðmundi Karli Snæbjörnssyni lækni orðið. Kalli, ég ætla að fá Kalla Snæ, svo
2: velkomin.
1: Flesti þekka því,
2: velkomin. Takk fyrir.
1: Hvernig er svona þér, hvernig þér innanbrjóst í dag eftir hún sást þessar yfirheyrslur í gær?
2: Það bara ótrúlega léttir. Sko, við erum ekki að sjá fram á endalokin í þessu, þetta er rétt að byrja.
1: Já.
2: Og að það skulle vera byrjað og að þessum góðum mönnum þarna sem ég þekkjum svolítið til, að þá er þetta bara frábært, hreinlega frábært. Og þetta er ekki bara, sko, hefur þýðingu bara